0: LRT radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų slaptoji tarnyba patvirtina, kad ligoninėje mirė prie Baltųjų rūmų šaudęs asmuo. Jis pareigūnų buvo pašautas, kai atidengė ugnį. Per susišaudimą taip pat sužeistas praeivis. Incidentas įvyko šalia Baltųjų rūmų, kai juose buvo prezidentas Donaldas Trumpas, kuris derėjosi dėl susitarimo su Iranu. Prezidentas per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje buvę žurnalistai tvirtina girdėję 20 šūvių. Iš Baltųjų rūmų pievelės jiems buvo įsakyta bėgti ir slėptis spaudos konferencijų salėje. Panašus susišaudimo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Ten dalyvavo ir prezidentas Trumpas su žmona bei kiti aukščiausi Jungtinių valstijų vadovai. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Kai prezidentas rašo savo socialinėme tinkle Truth Social, susitarimas apims ir Hormūzo sąsiaurio atidarimą. Kiek anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas. Trumpas teigė, kad susitarė su Persų šalių lyderiais dėl supratimo memorandumo, taip pat telefonu kalbėjosi su Izraelio premjeru ir pokalbis anot jo vyko labai gerai. Prezidentas kol kas nepateikė išsamesnių detalių apie projektą, tačiau tvirtina, kad bet koks susitarimas neleistų Iranui įsigyti branduolinio ginklo. Rusija šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Sostinėje girdimi smarkūs sprogimai. Pasak pareigūnų, pataikyta į gyvenamosius namus sužeisti mažiausiai 5 žmonės. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Maskvos pajėgos šeštadienio vakarą raketa smogė civilinį infrastruktūrą į Odesos srityje. Per ataką buvo sužeisti 9 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Apie smūgius pranešta, kai Jungtinių valstijų ambasada Kyjive perspėjo, jog per artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informaciją. Penktadienį Vladimiras Putinas pagrasino keršyti Kyjivui už ataką okupuotoje Luhansko srityje, kur Maskvos teigimu žuvo 18 žmonių. Ukraina kaltinimus neigia. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitė neatkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų išimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
2: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
1: Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Specialistai primena, kad sugrįžus į per žiemą negyventas sodybas ar sodų namelius labai svarbu kruopščiai išvalyti patalpas. Užkrečiamųjų lygų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikinė sako, kad ilgą laiką nešildomos ir negyvenamos erdvėse gali būti įsikūrę graužikai, kurie platina pavojingas užkrečiamąsias ligas. Pasak jo, šiomis ligomis galima užsikrėsti ne tik tiesiogiai, bet ir per maistą, vandenį ar nešvarius paviršius.
3: Platina tokias ligas kaip jersiniozė, leptospirozė, tuliaremija. Užsikrečiame per užterštą tų graužikų šlapimu ar išmatomis maistą, vandenį, aplinkos paviršius, stalviršiai, indai, maisto ruošimo įrankiai, spintelės įvairios. Tai pirmiausia, reikėtų įeiti ir įvertinti patalpas, išsivedinam, tada įvertinti.

įvertinam, ar yra pėdsakų kažkokių graužikų ir tada siūlyčiau išsivalyti patalpas drėgnu būdu, tai yra su muiluotu vandeniu. Jeigu jau matėte, kad yra graužikų pėdsakų, tai būtinai ir išdezinfekuokite.

0: Ech, tie zarasai. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė.
1: Labą dieną. Norime kiekvienais metais kažką tai naujo pateikti lankytojams, kad galėtumėm pritraukti į Zarasų kraštą. Šiais metais pasiruošę jums pateikti keletą naujovių, pakviesti jūs čia, apsilankyti ir pajusti Zarasus.
0: Supratote, su mumis daugeliui pažįstamas istorikas Ramūnas Kiršys, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro projektų vadovas. Beje, apsilankius radiotekoje ir susiradus Atrask Lietuvą laidą Raktas į Zarasus, Vokietijos kaizerinės kariuomenės paveldas, rasės puikiai galimybė išgirsti Ramūno pasakojimą iš Zarasų miškų, spaudžiant speigui ir šaltukui. Jo arkliukas – pirmojo pasaulinio karo paveldas Zarasuose. Ir ne tik čia pat Latvija, galite įsirinkti ir kitą laidą. Mat vasarą plaukiojome po Zarasų ežeryną, tikėdamiesi pamatyti plaukiantį Juozą Erlicką, kurio žodžiais pasipušė laidos anonsas. Gražus Zarasai tarytum vasarą, vasara graži kaip Zarasai. Ir kaip minėjau, Latvija čia pat, todėl tenka tyrinėti paveldą abiejose sienos pusėse, kurti bendrus projektus keistis ekskursijomis.
1: Mūsų patys artimiausi kaimynai, mes čia netoli Latvijos gyvenam, tai jie senai jau mūsų yra atradę, tai Daugpilio gyventojai, Latgalijos gyventojai mielai lankosi mūsų krašte. Toks labai smagus bendradarbiavimas užsimezgė su Kraslavos, su Daugpilio savivaldybė, su Aukšdaugavos savivaldybė. Čia mes irgi stovime pasienį prie kažkadaise pasienio punkto, kur dabar veikia restoranas Du Drambliai. Tai restoranas Du Drambliai garsus ypatingai Latvijai, nes čia yra labai be galo skanūs cepelinai ir visi atvažiuoja tos cepelinus Latvijai kibirais nešasi. Tai šitoje vietoje yra taip, bet čia yra labai tokia istorinė vieta ir ne tik Laukesos ežeras, bet kartais vietos gyventojai ir žemėlapėje jį pavadina Smėlynės ežero, nes čia yra Smėlynės kaimas, ne per toliausiai. Čia yra nuostabus kalvynas. Mes ir čia darome ekskursijas po Laukesos ežerą, jūs praeitais metais važiavote per Zaraso ežeryną. Ir čia tas ežeras, kurį mes esam įgalinę. Nes šitoje vietoje, kur mes stojam, tai jau yra senoji Livonė, senasis Kuršo žemės, priklausė Latvijos teritorijai ir čia prie šito ežero buvo garsus Laukesos dvaras. Toks didžiulis. Na, dabar gaunasi taip, kad mes su broliukais Latvijos šitą ežerą dalinamės per pus. Ir mūsų vienyje ne tik tam tikra bendra istorija, mūsų vienyje ir gamtos, kaip sakant, baseinas, ne Laukės Dauguvos baseinas esame čionais. Na ir turime vieną nuostabią gražią upę, kurią šiais metais bandom visai patverti. Nuo Avilio ežero iki pat Daugpilio miesto, apie 72 km, galima plaukti baidarėmis. Jau su Latvijais kartu jau padarėm ne vieną ekskursiją, jau praktiškai nuo žiemos pradėjom keliauti šitomis upėmis, būtent nuo Laukesos ežero. Plaukiant palei Latvijos Lietuvos sieną, nes upė, kuri laiką eina sieną praktiškai, atsiveria nuostabus vaizdai, didžiuliai kalnai, kalvynas didžiulis ir kartais pasijunti ten kaip bedugnė. Ir va tas vanduo, tai įsivaizduoja, kad jūs leidžiatės nuo kažkokio sraunaus kalno ir tai sukelia be galo daug gerų įspūdžių. Tai mes kartu su Latvijais šiais metais atidarėm maršrutą Laukesos upę, išvalėm tą upę ir šiais metais darom turizmo triatloną. Jau galima sakyti, dalyvavo apie 70 žmonių ir tikrai renginys buvo pavykęs. Mes, kaip sakant, bandysime kartu su Aukšdaugavos savivaldybe puoselėti šį upę ir kad būtų gyva tokia maršruto turizmo trasa.
2: Ramūnai, tai daugiau latviams čia norite įtikti, ar čia mums, lietuviams, Lietuvoje gyvenantiems ten toliau, Klaipėda, Mažeikiai ir panašiai?
1: Žinokit, norim įtikti visiems, tiek lietuviam, tiek vietiniam gyventojams, nes ir vietiniai atranda šitą upę. Tikrai jos nežinojo, kad tokia yra ir tokia įspūdinga. Jinai 5 kartus keičia pavadinimą. Tai klausėt, nuo kurio ruožo tai yra ir Avilė, ir Nikajus, ir Laukesa, ir Lauciesa, ta prasme, jinai keičia pavadinimą priklausomai nuo toj vietoj, kur yra. Tai dabar, kur mes stojam, tai yra Laukesos upė.
2: Čia upė, čia ežeras.
1: Čia ežeras, bet va ten, žiūrėkit, va čia va, jinai Nikaja, o čia jau Laukesa.
2: Ežeras pilnas salų.
1: Palyginus su Avilio ežero, čia yra tik tai kelios salos, 3-4 salelės. Šitame ežere, o jūs prisivaizduokite ten, kur važiuosime toliau, tai yra 35 salos, ne? Čia nėra didelis ežeras, čia apie 9 km, tai šitą ežerą, jeigu plaukti palei krantus, bet šita vieta labai gražiai papuošia tą pačią maršrutą, nes čia susikerta šito vietoj katalikų liuteronų siena, nes čia vienoj pusėje liuteronų bažnyčia, kitoj pusėje buvo katalikų, ir Lietuvos Latvijos siena, ir kažkada buvo dideli mūšiai, kai kuris Livonijos valstybė, tai čia buvo Livonijos žemė, įtvirtinti dvarai, pilis ir visa kita. Tai čia turim labai daug ką pasakoti, jo lab, kad ir traktas eina šalia Sankt Peterburgo, Varšuvos. Čia persipina ne tik gamtos maršrutas, kur galima pasižiūrėti, bet ir labai labai daug istorijos. Daug į tokių istorinių laikotarpių, daug tarpsnių.
2: Žiūriu į tolį, ten

0: laivelis, žuvytė gaudo žmogelis, ramu.
1: Nu taip, bet čia istorinio laikotarpio buvo labai neramu. Jeigu mes žiūrim į šitą daubą, tai čia buvo didžiulis karinis miestelis, kur pirmo pasaulinio karo metais apie...
0: Tai čia jo iš mūsų pusės, jis ne Latvijos.
1: Jis čia mes dabar Lietuvos teritorijoje, bet vat už to vat namo prasideda Latvijos teritorija. Ir mes su Latvijos bendradarbiavom Interrego programuose, turime daug bendrų istorinių momentų, daug gamtinių bendrų temų. Ir šita vieta tai ir parodo, kad sienų praktiškai nėra likę, yra prasidėjęs labai gražus bendravimas, puošiant ir garsinant savus kraštus ir keičiantis tais pačiais lankytojais.
0: Šis sezonas skirtas daugiau vandens turizmui.
1: Man tai taip.
0: A, jums tai taip.
1: Aš esu toks galbūt daugiau vasarą ir rudenį, kol yra šiltesnis periodas, tai tikrai dirba su tokiais vandens turizmo srautais ir šiais metais mes 5 ežerus turėsime galimybę vesti ekskursijas, tai yra Avilio ežerė suksis mūsų plausteliai ir Laukesos ir Zaraso ežerinė ir Antalieptės Marios ir Avilio ežerė. Ir ten mes rengiame programas, pasakom istorijas, pasakom apie šitos kraštus, apie šių žmonių gyvenusių likimus, istorinius įdomesnius tarpsnius.
0: Čia šalia dar stovi ir istorikas, archeologas Šarūnas Subatavičius. Šarūnai, labą dieną ir jums.
2: Tai mes dabar keliausim į Avilius, prie Avilio ežero, kuriuo mes jau organizuojam ir ekskursijas, plaukiam laiveliais ir bandom pažinti tą 8 pagal dydį Lietuvos ežerą. Bus ir istorijos, ir dvarų, ir beje mes esam, kadangi, kaip Ramūnas minėjo, tokioje istorinėje vietoje, tai vat pažiūrėkit, ten Egiptės bažnyčia, jos griuvėsiai tarp medžių yra. Pirmo pasaulinio karo metais ta bažnyčia buvo sugriauta ir neatstatyta dėja. Tai vat taip ir stūkso jos griuvėsiai, labai gaila, gal kažkada Latvijai imsis ir atstatys tai.
0: Ramūnas taip pat istorikas, taip kad šiandien 2 profesionalai.
1: Pradėkime kelionę po Zarasų kraštą ir pamatysite tai, ką turime pačio gražiausio ir nuostabiausio šitam krašte.
0: O dabar į Avilius miestelį, kuriam bendruomenės pastangomis buvo grąžintas istorinis pavadinimas. Pasiklausykime pokalbio Avilių bibliotekoje su Imbrado seniūnijos seniūnu Vygirdu Žalkausku, Avilių bendruomenės pirmininku Vidu Slapšinsku, bibliotekininke Birute Rodienė. Su mumis lieka Ramūnas Keršys ir Šarūnas Subatavičius.

0: Tai Avily labai sena vietovė, iš tiesų nuo seno jinai priklausė Giedraičių kunigaikštystėje, Giedraičių žemėje, tai Giedraičiai visgi yra toli, bet ta kunigaikštystė 14 amžiui buvo didelė, tai jinai driekėsi nuo Nemenčinės maždaug į Rokiškio apylinkių iki Obelių. Aišku, nebuvo tai vientisa valda, bet vis tiek tai labai didelė valda. Kadangi Giedraičiai nesugebėjo konsoliduoti, sukurti latifundijos, ką padarė Radvilos, tai ta kunigaikštystė jinai skilo ir buvo padalinta tarp daug giminaičių, tas valdos vis mažėjo. Bet ne pirmasis paminėjimas Avilių vietovės, kurį pavyko surasti, tai kunigaikščio Alberto Juškonio Giedraičio testamentas 1489 metai, jis užrašo Viliušiškių kaimą Zarasų rajone, savo žmonai Onai Talkonytei ir valstiečius Giedraičiuose ir Aviliuose. Tai va, tai parodo, kad jau tuo metu buvo kažkoks tai toks centras, dvaras, kažkas čionais buvo, bet mes daugiau kažko labai ir nežinom. Tai ką matom, kad čia yra tas žmogus Giedraitis, jisai labai yra betarpiškai susijęs būtent su Giedraičių vietovės, nes jo brolis Saurynas Giedraičių vėliavininkas buvo. Na, tai va, ką matom, paskui Giedraičio, aišku, čionais Vilių apylinkėse išliko, gyveno netgi iki pat antrojo pasaulinio karo metų, iki 1940-ųjų, jie jau nors labai mažas valdas, bet jie dar porą dvarelių turėjo. Tai va, kairiajam Avilio krante buvo, ten Morovanka ir dar ten Avilių palivarkas. Tai buvo dvi Giedraičių šakos, Pukeniai ir Juragos. Tai va, Pukeniai ilgiausiai išsilaikė, Juragos labiau nusigyveno šitose apylinkėse. Ir beje, po 90-ųjų metų, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, tai jie netgi buvo susigrąžinę šitas savo žemes, bet kiek man žinoma, parduota yra. Tai va, tokia ta Giedraičių istorija, o su miesteliu visgi tai buvo dvarai, Avilių dvarų buvo bent 10, ta valda, kai skilo, tai išsidalino ir visi jie vadinosi Avilių. Na, pas miestelis jisai radosi matyt, kad 18 amžiaus antroji pusė ir jau labiau išaugo po to, kai buvo funduota bažnyčia. 1817 jau Gertrūdo Kaminskienė fundavo bažnyčią ir tai va, 1817 jisai buvo jau pastatyta, vėliau gal šiek tiek keitė savo išvaizdą, bet taip stovi ir dabar, toje pat vietoje. Ir va tada jau, kai atsirado ta bažnyčia, tai ir miestelis pradėjo vystytis, augti. Ir na, Rusijos imperijos laikais 19 amžiuje tai buvo miestelis, tai va, aš džiaugiuosi, kad Viliams pavyko atsistatyti tą statusą.
1: Pokalbyje dalyvauja seniūnas.
2: Vygirdas Žalkauskas, Imbrado seniūnijos seniūnas.
1: O Aviliai prie ko?
2: O Aviliai yra Imbrado seniūnijos didžiausia gyvenvietė ir jau kurį laiką atstatė

0: miestelio statusą. Nu, šiaip tai aišku, mes labai džiaugiamės, kad buvo atstatytas miestelio statusas, nes iki to buvo tokia painiava. Tai iš vis buvo Avilių antras kaimas, nes daug tų Avilių. Vien mūsų seniūnijai trys vietovės tokio pavadinimo. Tai pirmas buvo kaimas, antras, Viensėdis. Nu, dabar gavosi, kad antras tas pats didžiausias, kur ten 260 gyventojų. Ir dabar jau to antro jis nusikratė ir tapo miesteliu. Tokia painiava išnyksta, nu ir to gyventojai patys labai norėjo. Tai labai džiaugiuosi, kad 2024 metų gruodžio 4 dieną buvo atstatyta vyriausybės ir dabar jau turim tą. Na, kitas reikšmingas dalykas, 2025 metais buvo sukurta Avilių heraldika, herbas, vėliavos. Herbo centrinė figūra yra senovinis, tradicinis avilys.
1: Patys norėjote, ar čia galbūt istorija yra iš kažkur giliau plaukę?
0: Na, tai herbą kūrė gerbiamas Arvydas Každailis, garbės pilietis Zarasų. Tai jis pasiūlė keletą variantų ir bendruomenė rinkosi labiausiai tinkamą variantą, toliau jį tobulino ir vat gavosi.
1: Tai aviliai apie medų, taip suprantu, bites.
0: Yra įvairių nuomonių, aš buvau už tai, kad būtų avilys, bet buvo ir kitų nuomonių.
1: Gerai, bet dabar su medum išvažiuosiu iš čia, ar kaip?
2: Šiaip tai, kai praeitais metais mes startavome su plaustais ir ekskursijos per Avilio ežerą, iš tiesų nuostabi vieta, Avilio ežeras vienas gražiausių matyti telkinių. Man tai praktiškai vat, turizmo prasme, tai vienas gražiausių telkinių Lietuvoje, pasižiūrėjo su savo 35 salom, kurios turi nu, įvairias skirtingas pavadinimas ir daugelis tų pavadinimų siejasi su žemdirbystė, su gyvulininkystė, būtent ožys, ten ir kiti tenais. O avilė dažnai randama žemėlapiuose kaip žodis ovilė, tai sena lietuviškų žodžio forma reiškinti avidę. Avims laikyti tvartą, avių gardą, pašiūrę ir kilusi nuo žodžio avis. Pavyzdžiui, avis laikomas ovilėje, dažnai vat, pasakom.
1: Ir medų baig svajoti.
2: Nu, čia kaip irgi, vat mes važiavom, pavyzdžiui, medume, ne, ten per pirmo pasaulinio karo, ten ta tokia tema, ir visi apie medų sako, medus, bet vat, pasižiūri senuose, vat, Mindaugo dovanojimo aktuose, medina. Pasikeičia vieną raidę ir praktiškai visą kitą formą įgauna. O aš manau, kad tai galbūt netgi ir daugiau siejama su va, šita vietovė, su žemės ūkiu, su žemdirbystė, su gyvulininkystė ypatingai, ir nuo to ir pavadinimas atėjo. Nes salas gyventojai daugelį atvejų panaudojo ganyti gyvuliam. Ir čia pas mus buvo tas dalykas labai priimtina Zarasų rajone, čia ir Zarasų mieste veždavo salas į Zarasų didžiąją salą ir kitur, nes buvo praktiškai nu, sunkiau jam gyvuliam pabėgti, kažkur tai įsisklaidyti. Ir va tokių daug tokių pavadinimų yra kylę. Na, paskui žmonės prisitaiko tos, pasikeičia kažkokią prasmė, tai va taip ir gaunasi.
1: Tai va, seniūne, negirdžiu aukštaičių tarmės. Tai jau atėjūnas esat?
0: Na, aš esu gimęs Zarasų rajone, bet tėvai iš Dzūkijos abu.
1: Gerai, herbą turite, bet turite ir vėliavą.
0: Taip, tai vėliava yra sukurta to paties herbo pagrindu. Auksas, sidabras, mums labai svarbu sidabras, nes vanduo reiškia vandenį, fonas mėlynas, nu, tai va šios spalvos. Auksas, sidabras ir mėlynas.
1: Heraldika, vėliava, tie dalykai dabar įpareigoja, jūs jau miestelis.
0: Taip, tvarkymui didesni reikalavimai ir šiuo metu yra specialistė, kuri čia dirba, rūpinasi tiesiogiai jau šiuo miesteliu. Yra labai stipri bendruomenė, kuri irgi prisideda talkomis. Mes džiaugiamės, kad ta bendruomenė yra stipriausia seniūnija ir tokios labai praktiškus darbus atlieka. Miestelis, aišku, gražėja.
3: Esu Avilių bendruomenės pirmininkas Vidas Lapšinskas.
1: Labai rūstus seniūnas, jūs jo nebijote?
3: Ne, mes visą laiką labai gerus santykius palaikom, bendradarbiaujam ir tai...
1: Tai gal man tai pasirodė?
3: Seniūnija yra mūsų pagrindinė talkininkė, patarėja, pritarėja ir finansuotoja, kada yra reikalas.
1: Ta bendruomenė susikūrė kaip?
3: Na, tokia Avilių bendruomenė, manau, tai yra, kiek čia žmonės gyvena, tai ir yra bendruomenė. Tik oficialiai ta bendruomenė buvo įforminta 2003 metais, vasario 6 dieną. Ir manau, tas buvo pagrindas, kad galėtume artimiau ir glaudžiau bendradarbiauti tiek su valdžios institucijom, tiek rengti projektus. Manau, tuo tikslu buvo įkurta, kad būtų paprasčiau, lengviau oficialiai bendrauti.
1: Kiek čia gyventojų dabar jo miestelyje?
0: Šiuo metu 260.
1: Nedaug?
3: Anksčiau buvo daugiau, tikrai, kaip ir visur, taip ir Aviliuose gyventojų skaičius mažėja natūraliai, nes darbo vietų labai mažai. Mokykla buvo savivaldybės parduota prieš daugmaž 10 metų ir jis stovėjo tokia gana apleista jau ir mums kaip bendruomenės nariam, gyventojams tiesiog gaila buvo, kad toks pastatas nyksta, tai prieš porą metų mes nutarėm susirinkę, kad reikia ją atpirkti ir panaudoti bendruomenės reikmėm. Šiuo metu irgi rengėme talkas, aplinką aptvarkėme, kvidų išvalėme, sutvarkėme ir darome remontus.
0: Džiaugiuosi bendruomenę, sakykim, kad ir skaitlingumu, apie 200 narių. Tai...
1: Ačiū tik narių.
0: Narių, o dar, tai, kurie moka mokesčius.
1: O gyventojų daugiau?
0: Nu tai bendruomenės narys gali būti ir negyventojas Avilių, jis gali būti kraštietis, išvykęs, kuriam įdomus.
1: Tai kur čia yra stiprybė tos bendruomenės? Nes girdėjau, kad per renginius tam tikrą šventę susirenka labai daug žmonių. Girdėjau skaičių ir 500.
3: Į šventės daug tikrai susirenka. Ir stengiamės pritraukti, kažkuo sudominti. Na, aišku, tas ir yra pagrindė, sakant, išvykę, taigi mūsų vaikai, mūsų anūkai, mūsų kaimynai ir jie visi kažkaip tai stengiasi į tėviškę sugrįžti, nors laikinai, bet sugrįžta. Dabar prasidės tas vasaros sezonas, sakykime, atostogų metas, tai tikrai gyventojų padaugės ir jie mielai čia sugrįžta. Ir tas pats Savilio ežeras yra labai patrauklos mūsų tiek turistinė prasme, čia ir yra nemažai tų kaimo sodybų, kur žmonės visą vasarą lankosi ir užimtumas didelis, tie plaukimai vyksta, taip kad veiklos yra Viliuose, ypač vasarą ir dabar neseniai vyko spiningavimo varžybos.
1: Ramūnai, jūs ruošiatės, tai Aviliai, kuo pradžiugins?
2: Na, Aviliai iš esmės tokia įdomi vieta, ekskursijų centre, bet mes į tą centrą retai ir užvažiuojam, nes mes jeigu keliaujam, tai į Imbradą, ne, šventą vietą, Antazavę, Dusetos, paskui grįžtam į Zarasus ir taip sukamės aplink tą centrą, sukamės ir sukamės. Praeitais metais buvo naujovė, kad mes paleidom čia plaustus ir pabandėm apie šitą kraštą daugiau pasigilinti, sužinoti tokią informaciją ir tikrai prasiskleidžia daug tokių įdomių dalykų ir tas pats ežeras, kuris tarpukarį buvo šiek tiek numelioruotas, buvusios salos atsirado kaip įlankos, iškylo kitos salos, na vienu žodžiu tokie įdomus dalykai. Kuo šitas ežeras svarbus, kad Imbrado ežere, Avilio ežere prasideda tavo kelionė mūsų rengiama ta trasa iki Daugpilio, ane? Tai vat, čia vat, ką aš pasakau apie ant Smėlynės, tai Smėlynė Laukesos ežero, tai Laukesos ežeras kažkur tai per viduriuką visos trasos, vat būtent viskas prasideda nuo čia. Aplink šitą vietovę randamas yra senas kultūrinis sluoksnis, yra plekalniai, pačioj saloje, Enkeliuko sala, kuris atrastas kultūrinis sluoksnis. Ir matosi, kad čia nuo seno, labai nuo seno gyveno žmonės su savo gyvenimu, istorija ir net Avilio ežeras turėjo savo trazaną vienu metu. Vieno įlankoje žmogus buvo benorėjęs pasitraukti iš gyvenimo, bet pramiegojo kažkaip nusiramino ir toje vietoje užstrigo 10 metų. Tai jis kūrėsi.
1: Atsiprašau, jokas įma.
2: Kūrėsi, vienu žodžiu, buvęs veterinaras, iš nendrių pasistatė savo namus, vištydė, vienu žodžiu.
1: Ir atrado naują gyvenimą.
2: Ir kurių laiką ten gyveno. Tai šie laikai, tai mes čia važiuodami, nu kaip jo jau ten nėra, jis išsikėlęs iš tos vietos.
1: Bet gyvas veikas.
2: Kažkur pas seserį išvažiavęs ir iš esmės ta vieta jam padėjo. Tai va tokių vat istorijų mes bandom ieškoti, nes tai yra labai įdomi ir žmonės tas užkrečia.
1: Kaip plaukėte? Galima išlipti ir pasivaikščioti po Avilius?
2: Galima, bet reikėtų eiti apie kilometrą.
1: Bet jūs to nedarote.
2: Mes šito nedarome, nes tai yra per didelis atstumas praktiškai ir kai kurie pas mus yra silpniau vaikščiantys atvažiuoja. Tai žinokit, šito mes nepraktikuojam, bet iš esmės ko tikrai trūksta, vat, kažko panašaus kaip Vaisiškio bendruomenė, ne, turi savo klasterį pasidarę, kur gali ir pavalgyti ir tos tradicijos, ne, tai va šitą siūlyčiau Aviliškiam pagalvoti apie va tokį dalyką, nes visi turistai nori kažkaip ne tik akim ir pavyzdžiui, ausim istoriją sužinot kažkokią, bet ir skaniai papietauti. Ir dar viena vieta persimta istorija prie šito ežero, tai yra Mukulių dvaras. Kažkada jis irgi Giedraičiam priklausęs tas Mukulių dvaras, Kelpšom priklausė tokiam grasiom mūsų giminėm. Ir pagaliau 1872 metais nusipirko tą dvarą generolas Babrovskis, kuris irgi, sako, buvo pakankamai nuširdus senukas, užsodino alėjom vietovę, kai jis atvažiuodavo, kaip prezidentas įsikeldavo vėliavą ir labai labai brangino caro Nikolajaus padovanotą kardą, nes, na, vienu žodžiu, mirė jis jau Sankt Peterburgė. Liuksemburgą, bet jo palaikai buvo atvežti čia ir palaidoti Mukulių kaimo kapinėse. Įdomu tai, kad tas vat, žmogus yra bendravęs su Nikolajum Vrangeliu, tai yra Piotro Vrangelio tėvu. Tas Nikolajus Vrangelis 19 amžiaus pabaigoje tiesiog dirbo taikos teisėjam Novo Aleksandrovskas, taip tuo metu Zarasai vadinosi, ką jis paliko labai vertingo, tai savo dienoraščius. Tikrai yra aprašęs, kaip tuo metu Zarasai atrodė. Na ir vat gimsta čianais Piotras Vrangelis, žymus veikėjas, kuris po Pirmo pasaulinio karo praktiškai tenais vadovavo baltagvardiečių daliniam, perėmė vadovavimą iš Denikino, praktiškai buvo garsus generolas ir sugebėjęs išgelbėtis kariuomenę perkelti nuo bolševikų. Tai vat tokios istorijos, tokie žmonės pas mus yra ir kurie domisi tom istorijom, tai kviečiame aplankyti Ravelius.
1: Seniūne, matote, įsileidote mus, taip sakant, tai mes jums iš karto prašome statyti restoraną.
0: Nu, nežinau, restorano čia gal nereiks, bet, bendruomenė pajėgi, kad ir toj mokykloj, kurią nusipirko beje už pačių žmonių surinktus pinigus. Ten tikrai yra ir virtuvė, ir jie ko gero apie tai pagalvos.
2: Daug medžiotojų, tai jie gali, žinokit, rimtų dalykų čia paruošti.
1: Bendruomenės pirmininkas šypsosi, galvoja, kalbėkit.
3: Ne, galvoju, kadangi dauguma ir tų bendruomenės narių nėra labai aktyvus ir dauguma žmonių laukia to galutinio rezultato. Skaniai pavalgyti, kaip pavyzdys. Bet daug kas nenori matyti, kiek reikia įdėti to darbo, kaip sakant, ir laiko, ir rūpesčių, kad tą galutinį rezultatą pasiekti. Nes dažniausiai bendruomenės ta veikla vertinama, kada pasimato tas galutinis rezultatas. O šiaip tai mes turim daug tokių iš jaunimo pusės, kurie tikrai neskaičiuoja darbo valandų, nei lėšų.
1: Tapote miesteliu, tai prašau, kultūros centrą turite, biblioteką turite, renginiai vyksta ir susirenka gausybė žmonių, 500 žmonių į renginį. Tai tikrai pavalgyti reikia, atsigerti.
0: Nu tai per renginį nieko mes neišleidžiam, nepavaišinę. Tikrai, va, medžiotojai visada išverda skanų ir karštą patiekalą, ten šiupinį kokį, išdalina nemokamai, viskas pas mus yra nemokamai. O tokios
1: mes atvažiuotume ir jums pinigėlį atvežtume.
0: Nu, kaukas tradicijos per šventės, kad nemokamai. O dėl komercijos, tai matot, gal bendruomenė dar prie to prieauks, nes tikrai yra ir kulinarijos čia tokių specialistų, kur puikius saldumynus, tortus iškepa ir garsėja šitas kraštas, sakykime, ir sūriais, nors jau aišku, karvių tų mažai, pieno gamina mažai žmonės.
1: Sodybų yra?
0: Kaimo sodybų šitam krašte mažokai, bet apie avilį yra.
1: Seniūne, ar tikrai labai jūs gazina žodis verslas, komercija?
3: Tai negazdina, svarbiausia, kad būtų klientų, nes pagrindas tai yra žmonės. Jeigu būtų žmonių, gyventojų ir klientų, tai aš manau, tie žmonės susiranda, kaip sakant, sezoniškai, sakykim, vasaros metu, tai tikrai tų žmonių padaugėja ir yra mūsų krašte, bet kadangi tų tokių nuolatinių darbų, sakykim, nėra, verslo įmonių kažkokių, tai nieko neturim praktiškai, tai ir tų žmonių, vat, sunkiau.
1: Šarūna, čia istoriškai buvo kažkas panašaus į turgus, mugės?
4: Prie bažnyčios sekmadienis po pamaldų, tai visada žmonės rinkdavosi, prekiaudavo savo tą žemės ūkio produkciją, matininkai visą kitą, tai būdavo.
1: Dabar kur kermošė vyksta?
0: Nu tai atvaizdai būna čia. Tik kunigas yra aptarnaujantis iš Antazavės, bet kiekvieną sekmadienį vyksta pamaldos. Juk. Mes, sakykim, su bendruomenė šventės derinam su tradiciniais atvaizdais. Tai čia būna rugsėjo viduryje kažkur, keliama tą dieną. Ir susirenka tie patys kraštiečiai. Nu visi turi pareigą tą dieną atvykti į Avilius.
1: Kaip čia dabar mes susirinkome, tarsi įkalbinėjame Avilių bendruomenę kažko aktyviau įimtis?
2: Na, mes neįkalbinėjom praktiškai, mes turim tiesiog gerų pavyzdžių, kiek pirmininkui leis galimybės, nes, nu, žmonės visi yra užimti, turi vieną savus darbus, bet esmė, kažkokį identitetą turi kraštas atrasti. Labai paprastas dalykas. Darėmės degučiuose ekskursiją, pasivaikščiojimą su bendruomenė, net. Tai išvirėm degutą tenais. Degučiai, degutas, tai ir jie iki šiol. Nu ir ką, jie užsikabino ant to, jie kažką tai nori iš to daryti, jie nori kažkokią tai edukaciją turėti.
1: Kam jis reikalingas, atleiskite, miesto žmogus paklausė?
0: Medicininis.
2: Anksčiau bent jau buvo naudojamas labai įvairiai, tai nuo ratų tepimo iki vaistų, nes žmonės lašindavo ir gerdavo tą degutą, muilas, atskiesdavo jį, skaitydavosi iki vaistas. Impregnantas batų, labai didelis, platus produktas, bet čia buvo jų. Aš manau, kad aviliškiai turi savo identitetą atrasti vis tiek su medum, nes vis tiek jau, jeigu...
1: Priversti esate, dabar niekur nedingsite, aviliai, medus...
2: Ir medus, ir midus, ne?
1: Tai... Ir midus tada atsirandavo, kokios idėjos.
3: Anksčiau irgi žmonės aviliuose praktiškai vos ne kiekviena sodyba turėjo bitinų savo ir savo reikmėms daugumoje. Dabar yra pora bitinų tokių didesnių, bet gyventojų mažėja, tai ir tų gal ir bitinų mažėja, bet šiaip yra, turime ir bitininkų aviliuose.
1: Man patinka bendruomenės pirmininkas, toks atviras, toks sažiningas žmogus, viską kloja, kaip yra, pamiluokite, pakvieskite, įvaizdį kurkite.
2: Tai va, tai jeigu bendruomenė kažką pasiūlytų, kažkokią edukaciją turistam, kurie važiuoja plaustais, pavyzdžiui, avilio žiūrė, tai aš manau, kad mes čiuptumėm, nes būtų pratesimas ekskursijos, galbūt įlipimas dvare, buvusią mane dvaro teritoriją, kaip pavyzdys, arba šalia miestelio, kiek įmanoma, ir turėti kažkokią edukaciją, tai būtų mums labai įdomu.
1: Tai va, seniūne, minčių prikrovėm.
0: Tai panašiai ir vystosi vis tiek, sakykime, vienas iš įdomesnių objektų prie ežero yra Polsevietė, kuri sutvarkyta jau senokai, irgi buvo bendruomenės projektas, seniūnija prižiūri. O dabar bendruomenė pateikė pasiūlymą tobulint Polsevietę, ten lieptą geresnį padaryti, kitus objektus ir tie patys, sakykim, kad ir žvejai ten be galo lanko, yra valčių įleidimo vieta, tai ten nuvykus prie ežerą visada rasi keletą mašinų su tais tralais, su žvejų, reiškia, įranga, kaip taisyklė iš Latvijos.
1: Tai nežinau, čia mes viršnekėjom.
4: Jokėmės šiek su Ramūnu, kad visgi aviliai norėjo visai kitą datą švęsti. Ar ne 1653 kažkas, tai 4-5, va tie metai, aš tai va tą istoriją tyrinėjau, žiūriu, čia visai kita data turėjo būti, o jūs jau buvo ruošimas iškalti ant akmens tą datą, tai gerai, kad spėjom.
2: Jis yra kaimo švenčių gadintojas, ruošiasi žmonės švęsti, jis tada suranda datą ir žmonėm tada visi planai griūna.
0: Faktus pateikė Šarūnas, istorinius neginčiamus faktus.
2: Kas yra įdomaus, man, pavyzdžiui, važiuojant pro avilius visą laiką stebina, kad pati bendruomenė turi savo akmenis ir nur ir kitur, va toks at, irgi įsiskiria.
3: Tai tie akmenys atsirado gyvenvietėje kartu su gyvenvietė, kada statėsi augo, tai ir atsirado toks poreikis, kaip sakant, kažkuo tai įsiskirti, pasipuošti gal ir, kadangi aviliai, sakyčiau, neturi tokių išskirtinių gal parkų ar kažko, tai čia 1070 metais vyko pagrindiniai, sakykime, melioracijos darbai ir statėsi gyvenvietė ir buvo nuo melioruotas didelis plotas aviliuose, 206 hektarai ir tada kolūkio pirmininko iniciatyva buvo atitemptas iš kitų kaimų, kažkur tai apie 3 km didžiulis akmuo ir pastatytas tam melioracijos objektui paženklintis. Kadangi laikmetis pasikeitė šiek tiek ir Šarūnas surado tą įdomią datą avilių, nusprendėm irgi įprasminti dar ir su avilių atsiradimo istoriją surišti. Tai mūsų kraštietis Renatas Žiliukas padarė metalinę datą su užrašu ir pritvirtinom prie šito paties akmens centre avilių. Dabar jis puošia avilius.
1: Tai va, aš už lygybę. Tai ir vyrai, ir moteris kalba. Šį kartą vien vyrai, moterų nėra. O čia štai sėdi bibliotekininkė, aš jos ir paklausiu. Susipažinkime, jūsų vardas būtų?
5: Birutė Rodienė.
1: Malonu, štai biblioteka ir galvoju, o čia žmonių būna?
5: Būna. Kai renginiai būna, tai daugiausia jau pensininkų.
1: A, tai renginiai.
5: Nes jauni žmonės dirba. Nu, labai liūdna, kad vaikų sumažė, dar šiek tiek yra, bet jie labai užsiėmė. Man darbo laikas baigėsi, jie tada tik tai sugrįžta į avilius.
1: Suprantu. Kokias knygas skaito? Ką jie veikia bibliotekoje?
5: Dabar apie meilę skaito. Patys jauniausi tai kursų erotika, o seni... Seniai įdomiau tyra graži meilė, aš šiaip visokias knygas skaitavo.
1: Ir naujesnių gaunat?
5: Gaunu. Kompiuteriai išėjo iš mados, kai prasidėjo VIP-tai ir čia buvo kaip vaikų namų filialas pasidaręs jai iš mokyklas ir tiesiai čia įdavo. A dabar ačiū Dievui jau, nu nebe.
1: Tai neliūdna jums čia dirbti, taip supratau?
5: Ne.
1: Dabar kampe sėdite?
5: Ne, tai aš klausaus.
1: Aišku.
5: Aš esu kai ko nesutinku.
1: Oi, čia. Tik nepradėkite ginčytis, tai mes šiandien išvažiuosim ilgai.
5: Ne, visai dienai kalbas.
1: Aišku, tai...
5: Aš šiaip, jeigu kam įdomu yra ką avilių istorija, kunigas Kadžius parašė, surinko apie dvarus.
1: Apie avilius, apie dvarus, ne?
5: Taip, ten bažnyčios istorija. Šiaip aš matau dabar bibliotekos darbą, rinkimas kraštotyros. Labai įdomių visokių dalykų yra. Tai aš jau seniai šitą sakiau, kad reikia mums kažkas savo turėti, bet kai nebuvo bendruomenės tokias rimtos, nebuvo su kuo ir kalbėtis, bet tikrai reikia šitas dalykas padaryti. Atrasti kažkokią savo veiklą.
1: Savo identitetą. Taip,
5: identitetą.
1: Varambūnas
5: teisingai sakė, ir aš seniai galvoju, bet negi labai kas klauso bibliotekininką.
1: Klauso, va išpūtė akis. Ne. Šarūnas vėl iš naujo čia patyrinės ir viską paneigs.
5: Šarūnas tai vėl sugadins šventę, atrasit.
1: Tai dar... mes neprileisim jo.
5: Tas... Jis jau švestas buvo jau 45.
1: Nu tie mokslininkai, nu siaubas.
5: Taip, sugadina viską.

0: Ačiū, pajokavome. Ir su kuo kalbėjau?
1: Birutė Rodienė, bibliotekininkė.
0: Seniūne, matau, ir šypsena atsirado veide. Juokas ima taip iš mūsų visų.
2: Ne, ima joks juokas.
0: Bet apie ką galvojate? Bus darbo, oi bus, pasiraitykite.
3: Aš galiu papasakot, ką jie turi. Aviliai, Zarasų rajone yra dvi tokios vietos, tai šaudyklą turi. Medžiotojai įsirengi, bet galima su jais susitarti. Paslauga tokia įdomi, nes dabar madinga matyti ir tos savigynai ginklus turėti. Tik tai galima šaudyti šaudyklose, turi jie va tavo dalyką. Nu ir aišku, garsėja dar medžiotojų būrelis šalia bendruomenės, kad irgi, na tai viską sujunkit, pasitarkit, gal tikrai kažkoks klasteris mums išeis padaryti.
0: Gerai, pajokavom, bet labai ačiū, su kuo kalbėjau, tai seniūnas.
4: Vygirda Žaukauskas.
0: Ačiū, seniūnas.
4: Imbrado seniūnija seniūnų.
0: Ir Avilių bendruomenės pirmininkas.
5: Vidas Slapšinskas.
0: O su Ramūnu ir Šarūnu mes keliaujame toliau.
3: Mūsų informacija apie organizuojamus renginius, plaukimus, visą kitą rasite mūsų puslapyje visitzarasai.lt. Zarasai žavi savo ežerais, o Aviliškiai turi patį gražiausią Avilių ežerą. Lietuvoje, galime pasakyti, su savo 35 salom, su įdomiais salų pavadinimais, su išraiškinga linija, su fauna, flora, kaip sakant, ir panašiai. Ką labiausiai mėgsta, tai yra žmonės, kurie atradė šitą kraštą, tai su žvejyba. Čia jų ir nereikia šaukti, jie ir pačią šitą vietą atradė, nes ežeras yra be galo žuvingas.
5: Tai Aviliai nuo seno yra istorinis miestelis ir kiek man yra atmintis leidžia, tai apie 70-us ar vėlesnius metus, kada statėsi naujoji Avilių gyvenvietė, kada kėlėsi žmonės iš kaimų, tai ta gyvenvietės, tiksliau miestelis, ir buvo bažnyčia, mokykla, parduotuvė, tai ir žmonės vadino miesteliu. Ir sakydavo, kad einu į miestelį, eidavo iš savo namų, naujosios gyvenvietės, bet seną į miestelį, taip ir vadino miesteliu, ir oficialiai buvo Avilių miestelis apie 72 metus.
6: Visiems ačiū. Laikas skirstytis. Tai buvo Imbrado seniūnijos seniūnas Vygirdas Žalkauskas, Avilių bendruomenės pirmininkas Vidas Slapšinskas, bibliotekininkė Birutė Rodienė, istorikas Ramūnas Keršys, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro projektų vadovas.
7: LRT radijas.
6: Na, o su istoriku archeologu Šarūnu Subatavičiumi važiuojame Kamariškių dvaro sodybos link. Šiandien Zarasų krašte išlikusios vos kelios dvarvietės su dar tebestovinčiais rūmais. Viena iš jų – 16 amžių menanti Kamariškių dvarvietė, esanti nuo šaliame gamtos kampelyje, pačiame pakraštyje prie pat Latvijos sienos. Bene pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose ši vieta paminėta 1583 metais, kaip Suvieko dvaro palivarkas, priklausęs ponui Martynui Komorovskiui ir jo žmonai Beatai Kmitaitei, kurios turtas po vestuvių Komorovskiui atiteko kaip kraitis, ir jis šią vietą pavadino pagal savo pavardę. Vėliau Kamariškės valdė daug kilmingų šeimų. 1901 metais dvarą įsigijo iš Kuršo kilęs baronas Heinrichas Wilhelmas von Richteris. Tai buvo pasiturintis ir dosnus žmogus, gerai mokėjęs samdiniams, keldavęs puotas, ypač per jonines, mylėjęs šunis ir žirgus. Dvare buvo gaminami karamėliniai saldainiai, visiems žinoma karvutė. Antrojo pasaulinio karo metais dvarvietę apiplėšė ir suniokojo, įsikūrė kolūkis, apsigyveno naujakuriai. Išskyrus pastatų sienas, Kamariškėse nieko neliko, kas primintų senuosius laikus. 2019 metais apleistą Kamariškių dvarvietę įsigijo ir prikėlė naujam gyvenimui grupė bendraminčių ir pasivadino Inovatorių slėnis. Jiems padėjo savanoriai, tvarkė apleistą dvarą, tvenkinius, teritoriją ir pagrindinius statinius. Atstatė du flygelius, darbai dar neužbaigti, tačiau lankytojams, svečiams, rezidentams durys atvertos. Kamariškių dvare įrengta inovatyvi kūrybinė erdvė, meno ir garso studijos renginių salė, virtuvė, nakvynės kambariai, erdvė, kurioje galima pasislėpti nuo šurmulio, pailsėti, paieškoti ryšio su gamta ir kultūros paveldu. Šarūnas Subatavičius ir Monika Rinkevičiūtė.
8: Esam pačiam Zarasų rajono pakrašty, prie Latvijos sienos, prieškariu tai buvo Obelių valsčius, dabar Zarasų rajonas, bet jau pats pakraštys. Tai sakykime, toks gal visai užkampis, kiek pavažiavom, ne ten tų sodybų labai matosi, tik tai laukai. Ir toliai, tai aišku, apylinkės labai gražios, bet jos gana tušios. Vat kai 2019 metais inovatorių slėnio komanda įsigijo Kamariškių dvaro grįvėsius, tai vat ta pleista vieta suniojo, tai jinai tuoj sužavėjo, kad jinai yra taip toli nuo visko, nuo civilizacijos, čia atvykus galima palisėti, pasidžiaugti gamta. Aišku, reikėjo daug ir darbo įdėti, tai savanorių taukos buvo išvalyti šitą nusiaubtą dvaro sodybą nuo šiukšlių, nes čia iki tol gyveno žmonės, asocialų žmonės, kurie nusiaubė. Galiausiai po 2000 metų dvaro rūmai jie buvo sudeginti, sudegė, sugriuvo. Taip pat, kai jisai buvo įsigytas, tai augo medžiai, būtent jau šitoje vietoje, kur mes dabar sėdim, tai dabar jau grindys, perdangos, visi patogumai yra, o tada augo medžiai, reikėjo išvalyti viską, sudėti perdangas, sustiprinti sienų konstrukcijas abiejų flygelių. Tai va, tai dabar mes turim jau kaip ir iš dalies atstatytą dvarą, sutvarkytus ir pritaikytus dvaro flygelius. Tačiau, kad visą tai pasiekti, tai reikėjo atlikti didžiulį istorinį tyrimą, nes pati vieta jinai buvo kaip ir be istorijos.
0: Tai dabar Kamariškių dvaro istorija.
8: Kad suprasti ir sužinoti, atkurti visą tą istoriją, tikrai reikėjo nemenkai pastangų įdėti. Ne vienus metus dirbom per įvairius Lietuvos ir užsienio archyvus, ieškojom, na ir galiausiai pavyko viską sudėlioti. Tai pati dvarvietė jinai žymiai senesnė negu dabar va, čia stovintis pastatai. Tai siekia 16 amžių tikrai. Žinom, kad 16 amžiaus pradžioje priklausė Astikų giminiai ir iš Astikų, iš kurių kilė Radvilos, tai o vėliau Astikai susigiminavo su Kmitom, tai vat ponia Beata Kmitaitė, Astikų palikuonė, susigiminiavusi jau su Astikais ir Jono Kmitos dukra, ir jinai ištekėjo už pono Martino Komarovskio, sunku pasakyti, berods jisai iš Lenkijos buvo atvykęs. Tai čia yra 16 amžiaus antra pusė ir jau Kamariškės, kaip suvėko Komarovskiams, tai Beatai ir Martinui Komarovskiams priklaususio suvėko dvaro palivarkas, Kamariškės yra minimos bene pirmą kartą, tai 1583 metai. Nuo tada jau mes žinom šio dvaro istoriją, tai istorinių tyrimų metu pavyko sužinoti, kokia ten ta valda yra, ir paskui jau buvo jų sūnus Jurgis, 1634 metais testamentą jisai surašė, tai va ten surašyta visa valda, kaimai, kai mes suradom šitą dokumentą Vilniaus universiteto bibliotekoje, tada viskas stojasi į savo vietas, nes kitau buvo neaišku, Kamariškių visgi ne viena tokia vietovė čia Zarasų rajone yra, tai painiava šiokia tokia buvo. O nuo tada mes supratom, kas čia kaip, ir visgi Komarovskyje tokie buvo gana neprasti dvarininkai, bajorai, draugavo ir su Radvilom, buvo kalvinistai, tai va suveikė, kur minėjau, mes pravažiavom, ten buvo kalvinistų bažnyčia. Sunku patikėti tokioje vietoje, bet taip, dar reformacijos laikotarpį buvo. Vėliau sunyko ir patys Komarovskiai, jie perėjo į katalikybę. Tai va 17 amžiaus antroji pusė, jau pačioj pabaigoje, Kotryna Kamarauskaitė, Komarovskai, jinai buvo bene paskutinė, jau susitokė jinai su Zaranka Paulium. Ir dvaras Suvek ir Kamariškių dvarai perėjo jau Zarankų giminiai, bet jinai buvo užstačiusi į kitusi dvarą už užstatą į Ilkstės jėzuitams. Tai vat paskui 18 amžiai tai labai ilgai ten bilinėjosi su jėzuitų vienuoliais dėl šito dvaro, nes jie, na, kai pasiėmė tą dvarą, galvojo, kad jau čia niekas jo nebenorės susigražinti, kad jie pasiims tą užstatą. Galiausiai tie Zarankos per teismus, sakiau, palikuonis ten teisėsi, tai vos nebeveik 100 metų ir jau susigražino jie tą dvarą, bet iki bankroto, tai 1801 metais jau visas suveiko dvaras buvo išdalintas, tas eksdivizinis teismas buvo perėmė Kušelevskio giminė. Antanas Kušelevskis, jisai buvo Anykščių teisėjas, jisai čia gyveno, tai jau jo anukas Juozapas 1858 metais pardavė šitą dvarą vokiečių baronui Lotarui Reingoldui von Brinkenui. Jisai buvo iš Kuršo gubernijos, tai va čia visai už sienos, nes Latvija buvo Kuršo Žiemgalos kunigaikštystė, paskui gubernija, tai va maždaug 10 km nuo čia buvo jo tas dvaras, jis atvyko, persikėlė čia gyventi. Laikomės nuomonės, kad jisai ir buvo šitų Kamariškių dvaro rūmų statytojas, nes iki tol matyt buvo mediniai rūmai, va čia tie, kurie yra sudegę, tai medinė dalis centrinė, pristatė flygelius ir tą centrinę dalį naujai įrengė ir apmūrijo. Tai statybos laikotarpis yra maždaug 1875 metai. Ir 1882 metais jis jau pardavė tokiam ponui Krauzį, jis irgi neilgai turėjo, Vilniaus žemės bankui atidavė tą dvarą, irgi už paskolą, ir jis ten jo ir neišsaugojo. 1901 metais iš Vilniaus žemės bankų įsigyja šitą dvarą jo Kelnio baronas, irgi iš Kuršo kilęs Vilhelmas Heinrichas von Richteris. Galima sakyti, Richterio valdymo vaikų Kamariškė suklestėjo, tai šiame dvare karvučių saudainėje buvo gaminami, tai saudainių fabrikas veikia. Ne pačiuose rūmuose, bet ten toliau yra kitas toks pastatėlis, dabar jau įrengtas, ten dabar yra katilinė ir gyvenamos patalpos. Tai va, tai gamino kelių rūšių saudainius, tame tarp ir karvutės, ne, nes Latvijos pasienį kaip ir Rokiškio, kaip ir Kavoliškio dvare, tai irgi buvo tokia tradicija karvučių. Jisai buvo dosnus žmogus, kaip atsiminimas yra minima, kad mylėjo žirgus, šunis, kas pridėjo kilmingam žmogui tais laikais, bet jisai buvo pasižymėjo dosnumu ir gerai mokėjo jau tuo metu samdiniams, nebuvo tos baudžiavos. Ir pagrindinė šventė dvare Kamariškio tai būdavo joninės. Tai per joninės jisai nepaisant to, kad jisai buvo liuteronas, bet visiems valstiečiams, kurie buvo arba sentikiai, arba katalikai, tai va, iškeldavo joninių šventę ir visi švesdavo. Ir dabar Kamariškio pagrindinė dvaro šventė tai yra joninės, mes švenčiam joninės. Tai ir Richteris jisai yra palaidotas šeimos kapuose dvaro kapinaitėse miške.
0: Išlikusios?
8: Kapinaitės yra išlikusios, dėja tą mišką bebaigė iškirsti ir jau anksčiau, čia berods prieš dešimtmetį, tai buvo tie paminklai išvažinėti su miškovežiais. Nu, bet dar lygiai yra paminklų dalis su užrašais ir alėja vedanti, alėjos fragmentai. Taip pat dvaras jis irgi buvo apjuostas alėjom.
0: Čia yra dabar kas, Kamariškio kaimas?
8: Taip, čia yra Kamariškio kaimas vienas.
0: Kiek kilometrų iki Latvijos?
8: Vienas arba šiek tiek mažėliau, taip.
0: Prie mūsų prisijungs.
8: Labas, Monika.
9: Tai aš esu inovatorių slėnio vadovė, o Kamariškio dvaras priklauso inovatorių slėniui. Monika Rinkevičiūtė.
0: Nežinau, kaip mes čia pasidalysim. Na gerai, sakau, čia arti sienos, čia Zarasų krašto pakraštys. Tai kodėl jauniems žmonėms taiga šauna į galvą mintis įkurti inovatorių slėnį tokiame atkampyje?
9: Pirmiausia, tai reikia pasakyti, kad inovatorių slėnis pradžia buvo Antalieptai, irgi Zarasų rajone. Prasidėjo tenai 12 metais. Irgi Antalieptai yra kultūros paveldo, yra Basųjų karmelitų vienuolynas ir tenai organizacija nemažai metų jau veikia. Taip pat rūpinasi paveldo atkūrimu, įveiklinimu, tenai tvarkomės Antalieptai ir 19 metais tokia atsirado galimybė įsigyti Kamariškio dvarvietę. Ir pasinaudoja tą galimybę, nes paveldas yra svarbus labai identitetui vietos. Zarasų kraštas neturi daug išlikusių dvarų, praktiškai tik Antazaviai. Ir pats dvaro pastatas pagrindinis išlikęs, tai tik Antazaviai Zarasų rajone.
8: Stelmužė dar yra tikrai didelis dvaras buvęs, bet ten jau rezidencijos nėra išlikę, tik to oficina ir daug pastatų. Tokių vat rezidencinių pastatų tai nėra daug, tai vat Kamariškės tik tai Antazavė.
9: Didžiausias iniciatorius yra mūsų įkūrėjas Arūnas Survila. Jam labai svarbus paveldas yra, svarbi labai istorija. Ir iš kur mes esam, tai jisai visus mus ir uždega energiją ir nusiteikimu.
8: Na ir istoriniai tyrimai svarbus ne tik tuo, kad ten žinoti, kas ką valdė, kas ten koks ponas, bet yra daug tokių ūkinių paprastų ar ten architektūrinių dalykų, kuriuos reikia atrasti ir išsiaiškinti. Kaip buvo, koksai dvaro sodybos išplanavimas anksčiau, ėjo alėjos, kokie ten buvo pastatai ir koks buvo jų medžiagiškumas ir išmatavimai. Visą tai atsispindė archyviniuose dokumentuose, buvo inventorizaciniai prašai daryti, buvo aero nuotraukos darytos, senos, tai vat ir iš to mes galim rekonstruoti.
9: Turbūt, kad pati vieta šiek tiek padiktavo tą visą idėją ir pakreipė tą linkmę, kad vieta yra vidurinėje, kur jau čia tikrai nelabai daug ir ryšio ir visko. Pasijungia Latvijoje, kadangi esi visiškoj gamtos apsupti ir tai labai gera vieta poilsiui, kūrybai, apmąstymam, meditacijom. Mes jau dabar turim žmonių, kurie atvažiuoja ir tikimės, kad kuo toliau, tuo daugiau atvažiuos. Jeigu tau patinka vieta ir tu jautiesi gerai ir tave įkvepia ta vieta, tai tu natūraliai nori dalinti su kitais žmonėm ir padaryti tokią vietą, kur galėtų visi laisvai atvažiuoti ir būti ir dėl to talkas sudarom.
0: Tai kas jūs tokie, kurie čia vykdote veiklas Kamariškio dvare?
9: Galiu vis tiek šiek tiek priešistorę inovatorių slėnio yra ta, kad Arūnas Survila Vilniuje buvo įkūręs coworkingą. Pirmąjį tokį pamatė, kad žmonės, kai susitinka iš skirtingų vietų, iš skirtingų veiklų, su skirtingais pomėgiais, poreikiais ir idėjom, tai jie sukuria labai labai gražių naujų iniciatyvų, naujų inovacijų, naujų idėjų. Bet mieste tokia vieta, jinai gera, bet tada visi pabėga ir kažkaip nėra to tokio pakankamai neformalaus bendravimo. Tada sugalvoja, kad reiktų tokios vietos gamtoje. Tu išvažiuoji, pasitrauki nuo viso to, kas ten tave triukšmas, bėgimas ir viskas. Ir atvažiuoji ir susitinki su daugiau žmonių, kuriem yra įdomu socialinės inovacijos, kuriem įdomu spręs problemas kažkokias visuomenį, kur mato. Kiekvienas turim, ką norėtumėm išspręsti. Tai vat tokią vietą norėjo sukurti pirmiausia Antalieptai, tada ir čianai, kad žmonės galėtų susitikti, galėtų bendrauti ir iš to galėtų gimti naujos tos
0: būtent. Ir nebūtinai iš Zarasų. Čia gali būti iš Vilniaus, iš visos Lietuvos, iš viso pasaulio. Taip?
9: Dabar šiuo metu, pavyzdžiui, Antalieptai vyksta tarptautinė savanorių stovykla, kur 10 jaunuolių iš visų šalių skirtingų atvažiavę ir kartu irgi gražina aplinką, kuria gražius dalykus. Jie būna, jie bendrauja, iš to po to vėl gimsta kažkokios naujos
0: idėjos. Susėdate, kontempliuojate.
9: Sėdėjimas tai yra sėdėjimas, bet geriausia yra, kai bendrai dirbi, kažkokią veiklą darai kartu, tada pažįsti vienas kitą labiau ir iš to gaunasi toks labai gražus bendravimas ir toks...
0: Vis tiek vakare susėdate, aptarėte ir žiūrėk, gimsta kažkas.
9: Tai yra dvare du flygeliai, kurie yra atstatyti, centrinė dalis dar neatstatyta, bet yra planuose ir vieną flygelį mes kaip ir galvoj paskyrėm labiau vizualiem menam ir kitą flygelį muzikai. Tai yra apie kūrybą, apie meną, bet tai nereiškia, kad tik menininkai gali čia atvažiuoti, čia įsikvėpti, atvažiuoti gali bet kas. Tai vat kažkaip pagalvojom, kad būtų labai gražu turėti visą laiką parodą.
0: Yra kur nakvoti ir kurti.
9: Taip.
0: Čia virtuvėlė, matau, yra.
9: Taip, tai kad būtų patogu būti, manau, sudarytos jau dabar sąlygos. Kitas flygelis muzikai skirtas ir antrame aukšte turim muzikos įrašų studiją.
8: Ten yra viskas, ko reikia įsirašyti muzikos kūrinius, albumus.
9: Būna atvažiuoja kai kurie kūrybiniai tokie kaip stovyklai, įsirašo gal demo versiją kažkokią, kiti gali įsirašyti jau ir profesionaliai. Esmė tame, kad mes padarėm visą akustiką su specialiom medžiagom, kad būtų gera kokybė garso, yra analoginis pultas mikšerinis, yra instrumentų, daugybė mikrofonų ir visko, kad galėtų žmonės įsirašinėti.
8: Dar nėra įsivažiavę tai viskas, nes dar aplinka nesutvarkyta čia. Stengiamasi derinti ir tą vat, senovę, kultūros paveldą su modernumu ir tas atsispindi ir dvaro interjere.
9: Ypač tiem, kurie svarbu iš kur kylė, tai niekas nenubraukia visos istorijos ir tradicijų. Ir tas yra labai įdomu sužinoti, suprasti, dėl to mes, pavyzdžiui, vienos jonės prisimenu buvo labai su Samanių kaimo bendruomenė, ten buvo senovinės tradicinės tos dainos visos ir tada buvo naujų ir gražus susidūrimas tokių tų dviejų dalykų. Ir mes ir toliau taip darom ir aiškinamės ir tiek čianai, tiek Antalieptai apie visą istoriją, vyksta ir archeologinių kasinėjimų ir viską. Tiesiog, kad kuo daugiau sužinoti, kuo daugiau suprasti, kodėl čia yra taip, o ne kitaip ir niekad nenubraukti tų tradicijų ir jos labai prasmina ir metų laikus prasmina ir vietas prasmina. Ir
8: tuo pačiu mes labai tikimės, kad tai, kas jau yra sukurta ir tai, kas suburs žmonės, kurie sukurs kažką naujo, kažką ypatingo, na, gims naujos idėjos būtent čia. Tai manau, kad pagrindinė idėja tai ir yra tai suburti žmonės, kad jie čia kurtų.
6: Ačiū Monikai Rinkevičiūtei, mes lankėmės Kamariškių dvaro sodyboje Zarasų krašte. Deja, laikas bėga, tad su istoriku archeologu Šarūnu Subatavičiumi nusprendėme atsisveikinti Zarasuose prie Zaraso ežero. Magėjusi klausinėti, kada Zarasai taps kurortiniu miestu.
0: Šarūnai, stovime priešais ežeras, priešais užrašas Zarasai.
8: Taip, yra.
0: Ir svajojame apie tai, kad Zarasai taptų kurortų.
8: Taip, ir iš tiesų Zarasams iki kurorto tai reikėtų pirmiausia pasidaryti aplinkelį, tai va tas vyksta, ir, bet tai yra labai svarbu ir tada mieste bus ramybė, nebesigirdės sunkiasvorio automobilių, nes ties sakant, ir yra sienos pastatų, jeigu va taip nuolat važiuoja tie sunkiasvoriai. Kitas dalykas, prie Zarasaičio ežero ketinama sveikatingumo centrą įrengti, pastatyti spa, tai va tai bus didelis postumis. Pereinant jau į kitą lygį, tampant kurortu.
0: Atsibosime jums tada?
8: Oi ne, tai aš manau, kad kaip tik, tik tai daugiau veiksmo bus. Tiesą sakant, labai laukiu, kada Zarasai taps kurortu, tai dar daugiau galimybių atsivers. Čia galima grįžti prie istorijos, nes čia jau po 1930 metų tai jau buvo suprasta, kad Zarasų vystimosi kryptis turi būti turizmas, kultūrinis turizmas. Tai vat, jau tada prieš kurį buvo siekiama Zarasus padaryti gražesnius, labiau sutvarkyti, tas ežerų kraštas buvo akcentuojama ir netgi vadinamas Zarasų kraštas, vadinasi Zarasai, tai Lietuvos Šveicarija, labai daug ežerų. Pavyko išsiaiškinti, kad ta Šveicarija buvo ne tik patys kaip Zarasai rajonas, bet tai buvo netgi konkreti vieta prie Nikajos arba kitai Pavilės upės, ten netgi buvo tokia vieta, kur žmonės mėgdavo susirinkti, tokia kalvota labai toksai slėnis. Tai va ten. Dabar mes jau kitaip, 300 ežerų kraštas vadinam, labai didžiuojamės tuo.
0: Šarūnai, o apie kurortą irgi svajojo kažkada anksčiau, ar čia jau...
8: Prieš kurių irgi tai buvo kurortinė vietovė, kurortinis miestas. Būtent tuo tikslu Zarasų apskrities tuometinė savivaldybė, tai jie statė ir vilas, poilsio vilas, tai vat buvo ir vila, Liepų sala, vat matom mažesnė, ten irgi savivaldybės vila buvo pastatyta, tai 39 metais dėja, jau jos ir nespėta panaudoti, žymos sporto vilos buvo, slidinėjimo bokštas netgi pastatytas 38 metais. Tai į tą turizmą labai rimtai pažiūrėta buvo, turėjo būti Zarasų pagrindinis varantysis arkliukas, tai turizmas. Nes čia nebuvo gamyklų, nebuvo geležinkelių, nebuvo nieko kažko tai labai tokio pramonės. Tai...
0: Nu, dabar fūros, kai važiuoja, tai jo apie kurortinį miestą svajoti nėra ko. Na, tai va dėl to aplinkelio reikia.
8: Taip, ir bus tas aplinkelis ir gana greitai galima taip, nes visgi žemės yra išpirktos, jau projektas.

0: Mes rengiamas, tai tikimės, kad pajudės ir tada turėsim ramybę mieste.
1: Taip, ačiū Šarūnai ir lauksim.
0: Ačiū Jums.
2: Tai tiek. Likite ir toliau su laida Atrask Lietuvą, kurią rengiu aš, Jolanta Jurkūnienė. Keliaukime ir atraskime šeštadienis 15.05 ir trečiadienis 5 minutės po 21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: LRT radijas.
1: Dabar 5:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Sostinėje girdimi smarkų sprogimai, kilo gaisrų. Pasak pareigūnų pataikyta į gyvenamuosius namus, sužeista mažiausiai 13 žmonių. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Orešnik paleidimą. Tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Maskvos pajėgos šeštadienio vakarą raketa smogė civilinį infrastruktūrą Odesos srityje. Per ataką buvo sužeisti 9 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Apie smūgius pranešta, kai Jungtinių valstijų ambasada Kyjive perspėjo, jog per artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informaciją. Penktadienį Vladimiras Putinas pagrasino keršyti Kyjivui už ataką okupuotoje Luhansko srityje, kur Maskvos teigimu žuvo 18 žmonių. Ukraina kaltinimus neigia. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Panašu šaudimo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono Augustina Šemelis.
2: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą, nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugos šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Kai prezidentas rašo savo socialinėme tinkle Truth Social, susitarimas apims ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kiek anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas. Trumpas teigė, kad susitarė su persų šalių lyderis dėl supratimo memorandumo. Taip pat telefonu kalbėjosi su Izraelio premjeru ir pokalbis, anot jo, vyko labai gerai. Prezidentas kol kas nepateikė išsamesnių detalių apie projektą, tačiau tvirtina, kad bet koks susitarimas neleistų Iranui įsigyti branduolinio ginklo. Prestižinėme Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas. Auksinę palmę šakelę laimėjo rumunų režisieriaus Kristiano Mundžių drama Fjordas, pasakojanti apie rumunų krikščionių šeimos gyvenimą Norvegijoje. Kanų kino festivalyje esanti LRT prodiuserė, kino kritikė Lolita Bitautaitė, sako, kad šis filmas vertas aukščiausių apdovanojimų.
3: Tema labai aktuali, pasakoja apie rumūnų šeimą, pusiau rumūnišką, pusiau norvegišką, kurie apsigyvena prie Fjordo nedideliame miestelėje. Labai jie yra tikintis ir mokykloje tiesiog pastebi, kad vaikai iš tos šeimos neintegruojasi mokyklą. Labai uždarai gyvena. Tuos vaikus norvegų vaikų teisų organizacija atima. Ir visas filmas tuo žavus, kad nekaltina nei vienos pusės. Tai žiūrėdamas filmą, tu pats turi tiesiog išgyventi ir nuteisti, arba tiesiog apmastyti, kokia ta situacija yra. Ir čia kaltų iš tikrųjų toj situacijoje nėra. Bet tema labai aktuali, filmas tikrai trunka 3 valandas, bet jis prabėga turbūt kaip pusvalandis gero kino.
1: Kanų kino festivalyje esanti LRT žurnalistė Lolita Bitautaitė. Apdovanojimų ceremonijoje dėmesio sulaukė ir rusų režisierius Andrejus Zvegincevas, kuris savo kalboje paragino Vladimirą Putiną nutraukti anot jo skerdinės Ukrainoje. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 11-13 šilumos. Šiandien vietomis gali palyti, temperatūra 20-25 vakariniuose rajonuose iki 19 laipsnių. 5:05.

Šiandien sekminės Šventosios Dvasios atsiuntimo diena, viena didžiųjų krikščioniškų iškilmių. Tam tikra Velykų atomazga. Apaštalų darbų knyga pirmasis krikščioniškas sekminės vaizduoja kaip margaspalvį festivalį. Ir mūsų laikai sekminių atlaidai dažnai primindavo triukšmingą mugę. Bet per pandemijos metus viskas jau buvo kitaip, be pompos. Dar labiau viskas kitaip dabar, penktaisiais karo metais, nešant ir nešant žinias apie Ukrainos žmonių kančias ir sielvartą. Ir visus pasaulio sielvartus. Jaudina mintis, kad šventoji dvasia kažin kaip lankysis ir ten. Kas pasikeis, koks dvasingumas, kokios dvasinės dovanos išliejamos per žaizdas, kai krinta bombos, kai žūsta vaikai, likus be namų. Iš anksto paruošto atsakymo nebus. Tik tas paskvietimas nuolankiai tikėti ir pasitikėti. Sekminių iškilmiai parinkta Jono Evangelijos ištrauka kalba apie ramybę. Du kartus prisikėlęs Jėzus, atėjęs pas savo mokinius, kartos tą pačią frazę – ramybė jums. Apaštalas Paulius ramybę priskirs prie brangiausių dvasios dovanų. Klausykime sekminių Evangelijos.

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos.

Jėzus įsteigė bažnyčią kaip savo mistinį kūną, kad jį tęstų jo misiją. Imkite šventąją dvasę, tarė Viešpats apaštalams savo prisikėlimo vakarą, palydėdamas šiuos žodžius iškalbingų judesio, kvėpdamas dvasiai juos. Taip Jėzus parodė, jog perduda jiems dvasę, kylančią iš tėvo per sūnų. Apaštalai gauna šventąją dvasę per sekmines ir skelbia įstabius Dievo darbus. Uždėdami rankas jie perduoda naujai pakrikštytiesiems tos pačios dvasios dovaną. Laiške romiečiams Paulius sako, Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Per ilgus amžius bažnyčia, teikdama krikšto ir sutvirtinimo sakramentus, perduoda ją savo vaikams, kurie siunčiami skelbti ir skleisti Dievo meilės visoms tautoms, nes meilės kalba visuotinė ir visiems prieinama. Iš tiesų, šventoji dvasia nugali baimę, neviltį, liūdėse. Kaip žinome, mokiniai, suėmus mokytoją, pabėgo į kambarį ir pasiliko ten iš baimės, kad jų neištiktų ta pati dalia. Jėzui prisikėlus, ta baimė staiga nepranyko. Tačiau per sekmines, ant jų nužengų šventai dvasiai, šie vyrai be baimės išėjo į gatves ir ėmė skelbti gerąją naujieną apie nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristo. Jie nebebijojo, nes jautėsi esą stipresnėse rankose. Apaštalas Jonas pirmajame savo laiške rašo, tobula meilė išveja baimę, o tobula meilė mums gali suteikti tik šventoji Dievo dvasia. Sekminių iškilmėje šventasis raštas mums dar kartą sako, kokia turi būti bendruomenė, kad gautų šventosios dvasios dovaną. Apaštalų darbuose teigiama, jog mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Ta vieta yra paskutinės vakarienės menė, aukštutinis kambarys, kuriame Jėzus su mokiniais valgė paskutinę vakarienę, kuris pasirodė jiems prisikėlęs, kambarys, kuris tapo gimstančios bažnyčios buveinę. Vis dėlto apaštalų darbuose labiau norima nurodyti mokinių vidinę nuostatą, negu

0: kreipti dėmesį į fizinę vietą. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai. Tad šventosios dvasios ateimo sąlyga yra mokinių vienybė, o vienybės iš ankstinė prielaida yra malda. Juk tik maldoje žmogus, atgimęs krikšto vandenyje, toliau auga ir gauna dievišką šviesą, atpažįsta Dievo valią ir geba pagal ją gyventi.
1: Tai buvo kunigo pranciškono Ramūno Mizgirio žodžiai sekminių proga. Jūs klausotės mažosios studijos.

Tęsime laidą. Šventosios dvasios dvasingumo dvasinių dovanų paminėjimas dažnai sukelia tik migloto jausmingumo bangą. Nenuostabu, Dievo dvasia yra mįslinga ir paini savoka. Nes šventajame rašte susidurėme su labai skirtingais dvasios vaidmenimis, o jo labiau bažnyčios praktikoje dvasia yra neprognozuojamas veikėjas. Nors sėkminių dvasia veda į tiesą, sako vienas teologas, toji tiesa nėra iš anksto dailiai supakuota ir perišta kaspinėliu, o ir jos galutinė žinia neišrašyta stambiomis raidėmis. Apie šventosios dvasios veikimą ir dovanas giliai, be kaspinėlių ir stambių raidžių, kalba amerikietė teologė sesuo vienuolė Elizabeth Johnson. Jos mintis perskaitys Violeta Osteikienė.

Kai šventasis raštas nori prabilti apie transcendentinio Dievo buvimą ir veikimą pasaulyje, į pagalbą pasitelkiami žodžiai, savo prasme išreiškiantis dievišką išėjimą už ribų. Pavyzdžiui, dvasia, angelas, išmintis, žodis. Dvasia pažodžiui reiškianti vėjo dvelkimą, audrą, oro srovę, kvėpavimą arba tam tikrą dinamišką judėjimą, kurio neįmanoma sugriebti, byloja apie kuriančio, palaikančio, viskam vadovaujančio ir jokių ribų nevaržomo Dievo gyvumą. Dieviškosios dvasios nereikėtų suprasti kaip nepriklausomo asmens ir tai aiškiai liudija jos kaip vėjo, ugnies, šviesos ir vandens simboliai. Ją reikia suprasti kaip pasaulį išlaisvinta kuriančia ir išvaduojančia Dievo galia. Lyginant su kitais Dievo dinamiškumą nusakančiais terminais, dvasia geriau atskleidžia visuotinę perspektyvą ir išreiškia pačius plačiausius dieviškojo veikimo užmojus. Hebrajų kalboje žodis ruach, reiškiantis dvasia, yra moteriškosios giminės. Tai savaime dar nieko nepasako, nes gramatinė žodžio giminė nebūtinai nurodo objekto vyriškumą ar moteriškumą. Maža to, graikų kalboje biblinis dvasia reiškiantis terminas pneuma yra niekatrosios giminės. Tuo tarpu senas lotyniškas terminas spiritus yra vyriškosios giminės. Tačiau dvasia išreiškiantis įvaizdžiai, lygiai kaip ir dvasios funkcijos, byloja, jog geriausia kalbėti apie dvasią pasitelkus analogijas iš moterų gyvenimo tikrovės. Ir toks tvirtinimas yra visiškai pagristas. Štai ką šventajame rašte veikia ruach. Ji kuria naują gyvybę, stengiasi įvairiais būdais tą gyvybę palaikyti, atnaujina tai, kas sužalota, sielvartaujant griuvėsių, moko žmonės išminties, įkvėpia kritiškumą bei entuziazmą. Visiems šiems dalykams kartų kartos moterų negailėjo jėgų ir gyvybės. Negana to, kartai šventasis raštas, kalbėdamas apie šios darbus, pasitelkė daug įtaigių įvaizdžių, pavyzdžiui, vanduo, kuris nuplauna ir atgaivina, ugnis, kuris sušildo ir apšviečia, debesis, kuris atvėsina, vėjas, kuris pučia laisvai. Viena dvasia nusakančių įvaizdžių grupė sukasi apie paukštės ir jos sparnų simbolį, nuo amžių buvusių moteriškos dievybės atvaizdo senosiose artimųjų rytų religijose. Kiti įvaizdžiai aiškiai paimti iš to, kas tradiciškai buvo laikoma moterų darbu, irgi reiškia dvasios veiklą pasaulyje. Ji vaizduojama kaip moteris, užmesganti naują gyvybę savo iščiose, kaip pribuvėja, vikriomis rankomis pagelbstinti gimdyviai duoti pasauliui naują kūrinį. Arba kaip skalbėja, plaunanti kraujo dėmes, kol žmonės vėl netaps kaip naujai gimę. Naujajame testamente dvasia minima kalbant apie Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir mokinių bendruomenės augimą. Dvasia nurodo Jėzaus skelbime ir mokyme veikiančią Dievo galę. Ji įkvėpė jį nešti gerą naujieną vargšams ir išvaduoti prislėgtuosius. Šis terminas taip pat nurodo prisikėlusio Kristaus gyvumą ir tikėjimu patiriamo naujo gyvenimo galę. Šioje vietoje paukštės įvaizdis kartu su vėjo, ugnies ir vandens simboliais kalba apie gausius Dievo gyvybę išreiškiančius moteriškosius įvaizdžius. Evangelisto Luko aprašytame Jėzaus krikšto epizode dvasia nusileidžia ant jo balandžio pavidalu. Graikų mitologijoje balandis yra meilės deivės Afroditės simbolis. Taigi galima sakyti, jog balandžio įvaizdis susieja šventąją dvasę su dar platesne moteriškos galios tradicija. Jono Evangelijoje dvasia yra vadinama patarėja. Šiai figūrai tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo po prisikėlimo. Ji yra asmeniškas Jėzus buvimas jam iškeliavus pas tėvą. Ji visam laikui pasilieka su mokiniais, kad mokytų, primintų, palaikytų ir užbaigtų Jėzaus darbą ir kaip tiesos dvasia vestų juos į tiesos pilnatvę. Ji pagaliau atlieka kaltintojo ir teisėjo vaidmenį nuodėmės pasauliui už jo neapykantą ir netikėjimą. Dieviškame išganimo plane moteriškos giminės asmuo daugiau nelieka uždarytas namuose. Judanti ir išjudinanti kitus, apreiškianti, užtarianti, ji yra tarsi pats Dievas pasaulyje. Tai ji kreipiasi į bažnyčią, ją pašventina ir įkvepia jai gyvybės. Jai priklauso krikštytojos vaidmuo. Tai ji panaikina nuodėmės skolą. Ji yra gyvybės davėja, kuri prikelia žmonės iš numirusių būsimojo amžiaus šviesa. Pats Jėzus paliko žemę tam, kad galėtų ateiti ji,
globėja ir užtarėja. Be dvasios nėra bažnyčios, nei atminimo, nei išganimo, nei maloningos ateities.

Taip paslaptingai ir nenuspėjama Dievo dvasia pristato garsi amerikietė teologė ir vienuolė. Linkiu visiems mūsų klausytojams veržlių sekminių, beržo lapais kvepiančios bažnyčios ir kuklaus džiaugsmo, kad savo tikėjimo kelyje esame remiami, tarsi papildomi iš aukštybių. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Rusija šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Sostinėje girdimi smarkūs sprogimai, kilo gaisrų, pasak pareigūnų vienas žmogus žuvo, sužeista mažiausiai 16. Pataikyta į gyvenamuosius namus mokyklą. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Maskvos pajėgos šeštadienio vakarą raketa smogė civilinį infrastruktūrą srityje. Per ataką buvo sužeisti 9 žmonės, tarp jų 3 vaikai. Apie smūgius pranešta, kai Jungtinių valstijų ambasada Kyjive perspėjo, jog per artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informaciją. Penktadienį Vladimiras Putinas pagrasino keršyti Kyjivui už ataką okupuotoje Luhansko srityje, kur Maskvos teigimu žuvo 18 žmonių. Ukraina kaltinimus neigia. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Incidentas įvyko šalia Baltųjų rūmų, kai juose buvo prezidentas Donaldas Trumpas, kuris derėjosi dėl susitarimo su Iranu. Prezidentas per incidentą nenukentėjo. Įvykio vietoje buvę žurnalistai tvirtina girdėję 20 šūvių. Iš Baltųjų rūmų pievelės jiems buvo įsakyta bėgti ir slėpti spaudos konferenciją. Salėje. Panašus susišaudimo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Ten dalyvavo ir prezidentas Trumpas su žmona bei kiti aukščiausi Jungtinių valstijų vadovai. Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams išsipasakoti ir atsakyti jų klausimus.
2: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sakot. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
1: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė teigia, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
3: Mokytojas ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
1: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė. Nacionalinio kraujo centras skųs sprendimą skirti 100 tūkstančių eurų baudą už neteisėtas ir dirbtinai konkurenciją ribojusias kraujo donorų tyrimų konkurso sąlygas, kurios sudarė prielaidas privilegijuoti konkretų tiekėją. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko pirmosios instancijos sprendimą, konstatavęs, kad bauda yra pagrįsta. Kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas su teismų sprendimais nesutinka.
4: Dabar turime paskirtą 100 tūkstančių eurų baudą, bet su šituo sprendimu nesutinkame. Na ir šitą sprendimą skūsime, ruošiame skundą ir eisime į aukščiausiai teismą. Matysim, kaip aukščiausio teismo kolegija pasižiūrės į mūsų argumentus.
1: Nacionalinio kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Tokius atnaujintus skaičius pateikė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Dar keli šimtai atvejų yra tyriami. Paskutinės aukos 3 Raudonojo kryžiaus savanoriai, tuo metu Ugandoje patvirtinti dar 3 nauji infekcijos atvejai.

0: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Šiaulių pietinio didžiųjų apuokų porai pernai persikėlus perėti kitą daugiabutį, trys jų jaunikliai su žmonių pagalba miesto aplinkoje gyvena ir mokosi skraidyti.
1: Praktiškai visi pasižiūri po automobiliais, kad nebūtų, nes neaišku, kurie iš pat nakties, kur. Sekam kaip didžiausią serialą, atrodo, įsijungia į visą šitą.
2: Tikslas yra nuo Šiaulių, kad didžiųjų apuokų populiacija neišnyktų ir nuo Šiaulių jim paprasčiausiai plėstųsi.
0: Vis tik nerimaujama, kad nepasikartotų praėjusių metų scenarijus, kuomet du iš trijų jauniklių žuvo dėl neizoliuotų elektros oro linijų laidų. Tuo metu Latvijoje didžiųjų apuokų fiksuojama daugiau, bet ir čia jie susiduria su dideliais iššūkiais.
3: Esame uždėję GPS siųstuvus 15 didžiųjų apuokų. 5 iš jų liko gyvi. Toks yra mirtingumo rodiklis.
0: Apie visą tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: Šiaulių pietinis – didelis masinės statybos rajonas, kuriame gausu daugiaaukščių namų. Viename jų, devynaukštyje Lyros gatvėje, tiksliau viršutiniame lifto šachtos balkone, įsikūrė didžiųjų apuokų pora.
1: Labą dieną.
2: Interes.
1: Malonu, Inga.
0: Maždaug pusę devintos vakaro susitinku su šio namo bendrijos pirmininku Gintaru. Pernai apuokų pora perėjo kitame name, bet gyventojams užtvėrus balkoną apuokai persikėlė į šį namą.
2: Jo, kai skrido jaunikliai skrido, ten keli gyventojai užtvėrė tą, už tai jie ir atsikraustė pas mus į namą perėti. Ir mūsų namas strategiškai geresnė vieta, toliau nuo gatvės jiems biški mažiau pavojai yra. Tai taip už tai ir galvojom, kad būtų gerai, kad ir kitais metais jie perėdo, jeigu perės.
0: Apuokai globojami ir Šiauliuose atsirado dėl biologo asociacijos ekosistemų apsaugos centras vadovo Petro Adeikio veiklos. Didžiuosius apuokus jis veisia ir į laisvę paleidžia nuo 2011-ųjų.
2: Kai jau Petras Adeikis paskambina, sako, panašu, kad šiemet apuokai renkasi mūsų namą perėti. Paprašė jisai gyventojų pritarimo, tai suorganizavau susirinkimą. Kas susirinko, tai visi su malonumu pritarė. Visų didžiausių džiaugsmų, nes pernai metais visiems čia buvo smagu stebėti, žiūrėti, kaip tie apuokėliai auga. Visi tikrai gyventojai nuoširdžiai žiūri, padeda ir čia, kai reikėjo ir talkos ir surasti tuos apuokus, kaip pabėgo, ar kai reikėjo va, čia padėti, sužieduoti, uždėti siųstuvą, tai reikia tik paskambtelti iš karto. 3-4 vyrai prisistato į pagalbą be problemų ir nei nusiskundimų kažkokių. Tai, šiaip ekosistemas labai tvarkingai, čia tvarkosi. Kartą per kokias 2-3 dienas jie atvažiuoja čia tą kiemą prasišluoja, nes visko būna ir apuokai patys iš savo lizdo išsineša ten tuos tokius gumuliukus atrajojančius, kur kadangi jie ryja viską su visais kaulais, su visom plunksnom, su viskom, kas kažkiek laiko jie atryja. Ir tuos gumuliukus motina pasivalo lizdą, jinai išmeta lauk, tai čia atvažiavę apšluoja, susirenka, tikrai jokių pretenzijų neturim. Tai viskas tikrai labai. O girdit, vat ūbauja, tai prie šitą ūbaujimą mes jau pripratę čia nuo 2017 metų.
0: 2017 metais pietiniam apsigyveno Petro Adeikio išveistas patinėlis, o prieš trejetą metų iš Šveicarijos zoologijos sodo jis atvežė patelę. Kaip ir pernai, šiemet pora išperėjo 3 jauniklius. Kai lankėmės, jie buvo palikę lizdą ir mokėsi skraidyti nuo 9-aukščio, nusileisdami ant greta esančių 5-aukščių.
2: Va, šiaip tai vienas apokas tupi ten ant balkono, ką tik mačiau. Tėvas, va, ten esi, matos ten 9-aukščio.
1: Ten apokas tupi?
2: Jo.
1: O,
2: jo,
1: geras. Jo.
2: Ir motina dažniausiai tupi ant šito 13-aukščio, kai vaikai išskrido. Motina geri visą laiką leidžia ant 13-aukščio ir stebi visą rajoną, nes vaikai greičiausiai išsimėti ant 5-aukščių stogų. A, va, tarp kitko. Dar vienas jauniklis. Matot?
1: Žiūrė, wow.
2: Vienas čia, vienas, sako, ant šito 5-aukščių greičiausiai, trečias turbūt arba ant šito 5-aukščių arba dar kažkur tai nulindęs. Bet jie visi čia šalia. Dar taip aukštai nesugeba pakilti, tai...
1: Va,
2: matot.
1: Aha, toks pukotas dar atrodo.
2: Jie visi pukotukai tokie, aišku, jų turi ir tų ir tikrų plunksnų, bet iš esmės tai jie pukų kamuoliukai tokie.
1: O čia ūbauja jauniklis?
2: Ne, čia tėvas.
1: Čia tėvas?
2: Jaunikliai dar kol kas neūbauja, tik tai su snapais, tik tai klaksi tokie, leidžia garsą, bet jie, kad prisišauktų mamą matėti arba bando pagazdinti.
1: Jūs irgi tokie kaip ekspertai tapo, tas rūšies?
2: Jo. Tai čia ir Petras daug buvo atvažiavę šią vieną kartą vakare, irgi sukviečiau gyventojus, tai čia labai smarkiai, labai įdomiai papasakojo apie tuos apuokus, apie apuokus, kaip jie veisėsi, kodėl tai yra reikalinga ir iš kur visa tai.
1: O kaip manot, ar čia gera buveinė jiems mieste apuokams?
2: Aš manau, kad tai yra tikrai gera. Tai turbūt daug geriau, negu kad gamtoje, kai peri ant žemės. Jiegi peri ant žemės. Lietuvoje kalnų nėra, tai jie labiausiai peri ant žemės. Tai čia tikrai ir saugu, ir dėl ko jie pasirinko miestą, nes matyti yra pakankamai gausų maisto.
0: Gintaras sako, kad stebint šios šeimos gyvenimą, jį labiausiai žavi tėvų rūpestis jaunikliais ir vienas kitu.
2: Tai jau tėvai jau labai sako, čia kai antras jauniklis buvo įskridęs, jis nutupė čia ant šito namo, paskrisdavo ir atskrido iškart keli kirai. Tai tėvas per kelias sekundės atsirado, šalia atsitupė ant antenos ir saugojo jauniklį, tai nubaidė tos kirus iš karto. Tikrai labai rūpestingai viskas vyksta. Aišku, džiaugiamės, jie čia aparė rajoną, daug šitiek žiūrkių, šitiek pelių prigaudė, net niekas net negalvojom, kad čia tiek jų daug yra. Nu, plus ir balandžių daug, varnų atnešė, nu.
1: Kaip po kelis per naktį panašė?
2: O, tai čia ir, man atrodo, ir po 9, ir po 10 kartų, kai apokė jau tupėjo ant kiaušinių, kai sėdėjo ant kiaušinių, tai jisai čia labai labai rūpinasi. Tai toks rūpestingas tėtis, kad pavyzdinis galėtų būti, kai kuriems žmonėm jų pavyzdžių galėtų būti. Ir prinešęs būdavo ir taip pridėta balandžių, kaip šaldytuvo motina eina pasiima, jų kėmė čia visi.
3: Gali būti, nes jie.
0: Kėmė sutinku ir Vilija.
3: Jo, tėvukas ten mėgsta būti. Oi, koks vienuolis, negaliu. Ir kaip kalbasi.
0: Vilija gyvena kiek atokiau nuo šio kiemo, bet mėgsta praeiti, pasižiūrėti, kaip sekasi apuokams.
3: Vieną vakarą tiesiog irgi atėjom čia pasižiūrėti,

0: nežinau, jau nemažai metų, kaip girdim ūbavimą.
1: O nebuvo keista, kai pirmą kartą išgirdot tą ūbavimą?
0: Ne, toks... Gal... Kaip... Su ko čia palyginti? Nu, jis nėra bai. Toks, ne, aš nežinau, kodėl žmonės gal kiti savo, kad gal nejaukų, bet kaip tik čia toks nakties garsas, bet nei čerškimas, nei kažkoks cipimas, kad būtų galima išsigąsti. Toks ramus, toks kaip palinkėjimas kažkoks geros nakties, nes, žinau, čia tokia fantazija. Bet, nu, reikia to ūbavimo, dabar jau tiek pripratom pietiniam, kad labai reikia. Ir va taip jie sakė, mama kviečia. Aš ne biologija visiškai, bet čia iš visų tų tokios informacijos.
1: Toks čirenas.
0: Jo. Kai čirena, jie kviečia, nes jie tada alkani ir valgyti nori. O kai kalena, tai tuk, jeigu matė, tai jau turi pikti. Ir kai šnypčia, aišku. O čia dabar kviečia mama, tai tu kažkada žinokit, dabar to neužilgo turėtų atskristi dar. Tai va, o šiaip labai irgi mylim, labai jaudinamės, kad viskas su jais būtų gerai, kad išsilaikytų, sustiprėtų, taptų savarankiški. Tai labai, labai pergyvenam. Tai čia visas, iš tikrųjų, ir visi Šiauliai, ir ypatingai vapietinis, tai labai susivienija žmonės. Ir tais praktiškai visi pasižiūri po automobiliais, kad nebūtų, nes neaišku, kurie iš pat nakties, kur.
2: Ko aš reikėjo dantuko pasitaisyti?
3: Šeimos gyvenimą miesto aplinkoje ekosistemų apsaugos centras filmuoja ir rodo socialinių tinklų paskyroje.
2: Keliauja man stovą. Ir paskutinis. Pup. Nu, nesusivelkim. Keliaujam ant stogo.
0: Sekam, kaip didžiausia serialą, atrodo. Kiekvieną rytą žiūrim, ką įdėjo, žodžiu, ekocentras, ką įdėjo. Tai komentarus visuomet perskaitom, kas ką pamatė, ar viskas gerai, užfiksavo, kad sveiki gyvi. Tai va, ir nežinau, tiesiog pergyvenam ir labai palaikom tokią iniciatyvą, nes labai reikalingi tokie apskritai mūsų nyksta ir miškai ir gyvūnyje gana daug žūstančių apskritai gyvūnų, tai stengiamės, kad bent jau čia vat, įsikūrė, tai norim padėti, jau kas kiek galim, tai kažkokiam aukom, tai šiaip kažkokia parama atėjus morališkai bent jau.
1: Teatrui. O dėl ko pergyvenat labiausiai, dėl ko neramu?
0: Neramu, kad jie, kai toliau išskris dėl elektros tinklų, nes va tarnai buvo be galo gaila, kai žuvo dvi patelės, tai labai gaila būtų, jeigu šiais metais, tiesiog reikia apie tai negalvoti, reikia tikėtis, kad jie ten nenuskris, kur yra neapsaugoti tie tinklai, nes kiek žinom, kažką dalį apsaugojo, kažką ten jį uždėjo, kažką padarė tiem laidam, kad nebūtų jie pavojingi, bet dar gana daug yra nenukenksminti tie elektros tinklai ir gali dar žūti. Aišku, žūna ne tik apuokai, žūna ir tie didieji realiai, ir gandrai, ir šiaip didelės paukščių, kurie yra dideli paukščiai. Dėl to labiausiai, ko gero, bijom, kad kai jie taps dar labiau savarankiškesni ir jie kai paliks miestą, kad jie nežūtų, nes čia būtų visiškai beprasmė, absoliučiai beprasmės mirtis.
3: Pernai dvi GPS sekimo įrangą pažymėtos didžiųjų apuokų jauniklės žuvo dėl neizoliuoto elektros laidų. Tuomet ekosistemų apsaugos centras parengė peticiją ir paragino aplinkos ministeriją bei ESO imtis veiksmų. Galiausiai Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybės bei ESO skyrė 40 tūkstančių eurų, kad elektros atramos būtų izoliuotos. Vis dėlto Petras Adeikis teigia, kad ESO izoliavo dalį atramų, ne visas.
4: Mes rekomendavom izoliuoti spindulių perimetrų aplinkui tą vietą, aplinkui Šiaulius, kai įskrenda tą, ESO izoliavo liniją. Ir kas dabar šiuo metu, kokia situacija yra, kad viena linija eina izoliuota, šalia eina linija, kur yra neizoliuota. Tai kaip tam apokui paaiškinti, kad vieni stulpai yra pavojingi, kiti nepavojingi, mes nežinom. Greičiausiai, jeigu nieko ESO nedarys, neištaisys tos klaidos, tai tada galim turėti vėl tokią pat situaciją kaip į pernai, kad žus jaunikliai.
3: Tuomet

0: To ESO atstovė Rasa Jotkienė tvirtina, kad savo įsipareigojimų ESO laikėsi.
1: Tai mes nuo pat pradžių bendradarbiavome su ponu Petru Adeikiu ir prašėme jo padėti ir identifikuoti tas vietas, tas atramas linijas, na, kuriuose jo duomenimis skraido, medžioja plėšrieji apuokai. Tai tą ir padarėme kartu, ponas Petras labai konkrečiai nurodė atramas ir taip pat, kas buvo labai vertinga, pateikė mums duomenis, GPS-o duomenis, kur matosi ta apuokų skraidimo zona trajektorija, sakykim taip. Tai tiek mokslininkai, ornitologai, tiek pono Petro duomenis pateikti rodo, kad apuokai nuo savo buveinės skraido 3 km spinduliu. Tai lygiai toks, kai kuriuose vietose netgi daugiau, plotas, trajektorija ir yra izoliuota visos atramos, kurios patenka į 3 km trajektoriją, spindulį nuo buveinės yra izoliuotos.
0: Vis tik paukščių buveinė laikoma ne vieta, kurioje paukščiai peri, bet ir vietos, kuriuose jie maitinasi. Petras Adeikis vienkartiniai planetai atsiuntė filmuotą medžiagą, kuri, pasak jo, rodo neizoliuotas atramas esančias ties miesto riba. Tai yra mažiau negu 2 km nuo didžiųjų apuokų lizdo.
2: Aš suprantu, kad ESO negali padaryti, izoliuoti dabar, kaip burtų lazdėlė pamoti ir visa Lietuva taps saugi. Bet jeigu jie tą darytų palaipsniui, kiekvieną metą po truputį, ta buveinė didėtų. Ta pati aiškina ir aplinkos ministerija, tarp kitko ESO gavo raštą ir iš aplinkos ministerija.
0: Biologas Petras Adeikis sako, jog oficialiais duomenimis tai vienintelė žinoma didžiųjų apuokų pora Lietuvoje.
2: Tikslas yra nuo Šiaulių, kad didžiųjų apuokų populiacija neišnyktų ir nuo Šiaulių jiems paprasčiausiai plėstųsi. Aš dabar specialiai provokuoju visus mokslininkus, tyrėjus, ornitologus, kurie tyrinėja paukščius. Aš teigiu tokį, sakau tokį teiginį, kad tai yra vienintelė Lietuvoj perinti didžiųjų apuokų pora. Todėl, kad jeigu mes žiūrim į sris sistemą, ten nėra pažymėta, ten aplamai nėra pažymėta kokie 5 metai nei vieno didžiojo apuoko. Jeigu aš užklausiau paukščių žiedavimo centro, man atsiuntė duomenis. Paskutinį kartą buvo žieduotas didžiojo apuoko jauniklis tai 2021 metais. Tegul kas nors man pateikė faktus. Nes girdėjau, man kažkas sakė, tai nėra faktai. Faktai tai yra filmuota medžiaga, tai balso įrašas, čia yra faktai. Jeigu kas nors pateiks, aš pakeisiu savo nuomonę. Labai žmonės dažnai painioja didžiojo ir mažojo apuoko balsus. Ir mažasis apuokas tokiam žemam tone jisai ūbauja, bet jis neskambinuoja, jisai ūbauja uu. O didysis apuokas jisai skeminuoja uu. Vokiečiai netgi tingėjo sugalvoti pavadinimą, jie taip ir vadina didįjį apuoką – uhu.
0: Beje, didžiųjų apuokų patinėlių yra dar 2 vietose Lietuvoje.
2: Pernai paleisti mūsų, reiškia, 3 didieji apuokai patinai metų laiko buvo paleisti būtent nuotekų valymo įrenginiuose ir šiemet mes labai džiaugiamės, todėl kad, reiškia, labai geras rezultatą matom. Reiškia, vienas patinėlis yra apsistojęs prie Naujosios Akmenės karjero, kur skalda daro ir ten ūbauja, nu, jau nuo rudens, o kitas patinėlis yra apsistojęs ne per toliausiai nuo paleidimo vietos, kas vėlgi yra logiškai, jis greičiausiai įstūmė tą kitą patinėlį, jis 2 km, reiškia, aukštrakių savartinė. Mes suprantam, savartinuose pilna paukščių, yra graužikų ir taip toliau. Tai kas dabar yra? Dabar, jeigu mes žinom, kad tie patinėliai jau metus pragyveno toj teritorijai, greičiausiai jie ten yra užsijėmę tą teritoriją ir sugeba ten išgyventi, neužmušti. Tai dabar ką reikėtų daryti, tai jiem pirmiausia nuvežti pateles paleidimui, kad nes iš kitur jie niekur nesulauks tų patelių, nes mes jau žinom, Lietuvoje yra tik tais 2 apuokai ir 3 jaunikliai. Dabar galvoti, kad atskris tie jaunikliai tokia rizika. Tai atvežti tas pateles, ten jas adaptuoti, palaukti, kol patinėlis susidomės tą patelę ir paleisti. O prie viso to, kad jie neperėtų ant žemės, nes ant žemės vėl yra pavojai jaunikliam, ypač kai patelė pradeda medžioti ir išskrenda, palieka jauniklius pačius vienus, pavojai yra tas, kad gali prie šunio juos suėsti. Lapė, susurni, valkataujantis šunis, ko mes turim, iš tikrųjų, nes labai prastai reguliuojama šitų gyvūnų populiacijos. Tai kelti platformas į medžius, aplinkui, sakykime, iškelti 5-10 platformų, kad jie užsiimtų ir tada perėtų saugiai.
0: Susisiekus su kaimyninės Latvijos paukščių specialistais, paaiškėjo, kad čia didiesiems apuokams dirbtinių lizdų arba platformų iškelta net 400.
3: Turėjome sugalvoti, kaip platformas pagaminti labai efektyviai ir pigiai.
0: Apie tai pasakoja ornitologas ir sertifikuotas paukščių ekspertas Peteris Daknis, vadovaujantis Latvijos ornitologų draugijos didžiųjų apuokų programai. Didžiųjų apuokų buveinės Latvijoje labai įvairios. Nuo seno pušyno, eksploatuojamos pelkės ar žvyro karjero, iki apleistos fermos ar gamyklos.
3: Nutarėme panaudoti perpjautą metalinę 200 litrų talpos statinę. Tokios statinės naudojamos skysčių pervežimui. Šią platformą pritvirtiname prie medžio kamieno ir didysis apuokas ją suranda.
4: Then it has a frame and it's just screwed to the tree.

0: Šiuo metu iš vieno tokių lizdų, esančių sename pušyne, transliuojama visą parą. Dieną Latvijos gamtos fondo YouTube kanale galima pamatyti lizdelėje tupinčius du pūkuotus jauniklius. Pasak ornitologo, kai jie paliks lizdą, maždaug mėnesį gyvens ant žemės.
1: When they get bigger and the adult bird starts to leave them alone, then
2: jie bus pakankamai užaugę, kad atbaidytų kai kuriuos plėšrūnus, išskleisdami sparnus, šnypšdami, pliuškėdami snapais ir panašiai.
1: Their wings wider and some hissing noises and bill clapping and so on.
0: Tiesa, perinčių porų Latvijoje yra gerokai mažiau nei tokių dirbtinių lizdaviečių. Peterio Daknio duomenimis šis skaičius gali sviruoti nuo 15 iki 70. Taip pat Latvijoje didieji apuokai nėra dirbtinai veisiami ir paleidžiami į laisvę. Ornitologas 15 didžiųjų apuokų uždėjo GPS siųstuvus. Pasak jo, tik 5 iš jų šiandieną yra gyvi.
1: We have been putting the GPS trackers on young eagle owls since 2023.
2: Nuo 2023 jauniems apuokams tvirtiname GPS sekimo įrenginius. Mirtingumas yra labai didelis. Viena iš priežasčių – elektros iškrova. Mes taip pat tai aptarėme su mūsų elektros tinklo bendrovėmis. Prašome, kad konstrukcijos būtų tinkamai izoliuotos arba pritaikytos taip, kad paukščiai negalėtų ant jų nutūpti. Mat, jie naudoja stulpus, kai medžioja naktį.
1: Because they are just using it as a sitting post when they try to hunt in the night.
2: Žinoma, yra ir kitų mirtingumo priežasčių. Didieji apuokai yra kitų plėšriųjų paukščių, pavyzdžiui, jūrinio erelio grobis. Juos medžioja ir lapės bei vilkai.
1: Also some ground animals predators for, like foxes and wolves and
2: taip pat, pavyzdžiui, žinomi trys atvejai, kai apuokai bandė medžioti antis tvenkiniuose ir nuskendo. Tikriausiai tai turėtų būti priskiriama prie natūralių priežasčių.
1: That should be classified as a natural reason.
2: Vienas iš paukščių, kuriuos stebėjome GPS sekimo įrangą, kartą įstrigo sename vandens bokšte ir jį iš ten išgelbėjo tik todėl, kad turėjo GPS sekimo įrenginį. Taip pat manome, kad dalį didžiųjų apuokų praradome dėl paukščių gripo, mat lizdus jie krauna prie lagūnų ir ežerų, kuriuose gausu vandens paukščių. Na ir kai medžioja, jie žinoma renkasi lėčiausius paukščius, kurie būna užsikrėtę. Mes neatlikome jokių laboratorinių tyrimų, kurie tai patvirtintų, bet Estijoje toks atvejis buvo patvirtintas, taigi tai įmanoma.
0: Peteris Daknis gerai žino Šiauliuose perinčius apuokus ir sako, kad tai procesas, kurį jam įdomu stebėti.
1: I can't comment really about is it successful or not, because it's just a process we have to watch and
2: tikrai negaliu pasakyti, ar tai sėkmingas bandymas ar ne. Tiesiog tai procesas, kurį turime stebėti. Spėju, kad jaunikliai, jei išgyvens, ieškos panašios vietos lizdams įkurti. Bet kas žino?
1: But who knows? By GPS tracking, I see that
2: remdamasis GPS duomenimis matau, kad pavyzdžiui, vienas paukštis kilęs iš miesto vietovės. Tai praėjusių metų jauniklis. Dabar skrenda į labai laukines vietas. Jis dar tyrinėjimo etape, bet rodos, kad jam įdomiau maitintis kitose vietose, ne ten, kur užaugo. Kas žino, galbūt nėra jokių taisyklių, kaip jie susiranda savo teritoriją.
0: Kaip pasakoja Petras Adeikis, vasarą su apuokais dirbantis Lietuvos, Latvijos ir Estijos specialistai planuoja susitikti ir aptarti bendradarbiavimo galimybes.
3: Taip, mes rinksimės, mes jau bendravom, rinksimės į darysim susirinkimą tokį, tu reiškia, kas domisi didžiaisiais apuokais. Tai dėl ko su Latvijai? Jie Latvijai man paskambino ir sakė, gal čia mūsų apuokai, nes jie sužiedavo ten kažkiek, tai tu sakau, sakau, mūsų susistuvai su žiedais, mes matom, kad tai mūsų. Nes sakė, jų viena patelė didžiojo apuoko paleista prie pažymėta, sužymėta, sužieduota ir susistuvu prie Bauskės, tai ji įskrido į Lietuvą, praskrido kraštą Lietuvos, išskrido lauk per Latviją, nuskrido į Estiją. Taip, tai reikia suvokti tokį dalyką, kad mes turim labai su kaimininiam šalim kontaktuoti ir derinti tuos savo veiksmus, todėl kad Lietuva yra nedidelė. Ir mes neturim to Lietuvos populiacijos, tai per maža šalis, kad mes taip galėtumėm teikti.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Šią ir kitas laidas kviečiu susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
1: O tai kiek tau metų, mergaitė, pradeda klausinėti? O tai ką tu moki?
2: Kai aš pabūnu garažę, aš jaučiuosi tarsi gyvesnė, tarsi aš atlikau kažkokią funkciją, kuri yra man priskirta gyvenimo.
3: Radio dokumentika Ne moterų zona šiandien 11:05 per LRT radiją.
4: Dabar tikras alyvų žydėjimo metas. Įdomu ir tai, kad Lietuvoje turime išskirtinę alyvų kolekciją Vilniaus botanikos sode Kairėnuose. Kokios retos alyvos dera botanikos sode, kaip jas prižiūrėti ir kodėl svarbus jų genėjimas, laidoje žydintis sodas papasakos botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Laida žydintis sodas šiandien po 16:00 žinių.
5: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos sostinėje buvo girdimi smarkūs sprogimai, kilo gaisrų. Pasak pareigūnų, vienas žmogus žuvo, mažiausiai 24 sužeisti. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informaciją. Penktadienį Vladimiras Putinas pagrasino keršyti Kyjivui už ataką okupuotoje Luhansko srityje, kur Maskvos teigimu žuvo 18 žmonių. Ukraina kaltinimus neigia. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Panašu šaudymo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą, nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugo šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spindulių juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų įsiimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
3: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
1: Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Vilniaus rytui patyrus skaudų pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje, treneris Giedrius Žibėnas sako apgailestaujantis, kad sezone nepavyko pasiekti visų tikslų. Jis taip pat akcentavo, kad varžovas Utenos Juventus šiuo metu yra stiprus. Rytas Utenos klubui nusileido rezultatu 95-101 ir ketvirtfinalio serijoje pralaimėjo antrą kartą.
4: Niekas nepakeis mūsų pasiektų rezultatų šį sezoną. Turėjom 3 tikslus, padarėm 2 tikslus. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš neatsimenu per 6 metus ryte, kada mes iš 3 tikslų 2 padarėm. Skaudus šitas, aišku, pralaimėjimas, bet aišku, nereikia ir kažkur paraštėse palikti Utenos, nes tai nėra pralaimėjimas prieš kažkokią apie nieką komandą. Jinai šiuo metu yra labai pavojinga.
1: Ryto strategas Giedrius Žibėnas. Juventus treneris Laimonas Eglinskas po rungtynių džiaugėsi, kad jo komanda išnaudojo galimybę.
5: Šiandien prieš rungtynės turėjau susitikimą su keliais žaidėjais ir sakiau, mes turime galimybę kurti istoriją ir tai mes esam, kaip pasakyti, palaiminti, kad turime tokią galimybę, nes ne kiekvienas gauna tokį šansą ir mes jį gavom ir aš net nebėjau, kad mes jo pasinaudosim. Pasinaudojom.
1: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių, Alytuje 12, Klaipėdoje, Panevėžyje 13, Kaune, Šiauliuose 14. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje 15-19 laipsnių. 7:05.
0: Ryto garsai.
6: Labas rytas, šiandien gegužės 24, sekmadienis, Lietuvoje 7:00, jau beveik 6:00, pradedam laidą Ryto garsai per LRT radiją. Iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Kitais savaitės sinoptikai žada orų permainas, ar ši prognozė nesikeičia, netrukus paklausinėsiu sinoptikės, kiek vėliau girdėsite užsienio naujienas ir pokalbį su itin didelė Rusijos ataka patyrusiame Kyjive dirbančiu LRT bendradarbiu. Taip pat šią valandą jūsų laukia ištrauka iš radio dokumentikos pasakojimo apie vis dar gajus stereotipus, profesijas skirstant vyriškas ir moteriškas. Pasirodo, radijas gali ne tik informuoti, supažindinti su muzika, bet ir realiai ką nors saugoti, juokiasi kolega Edvardas Kubilius. Jis Mažeikių rajone surado šeimą, kuri nuo ryto iki vakaro vištų aptvare garsiai leidžia LRT klasikos radijo stotį, tam, kad atbaidytų lapes ir vanagus. Daugiau apie tai rubrikoje savaitgalis už Vilniaus maždaug 7:40. Kitą valandą kalbėsime apie tai, kad Seime šią savaitę buvo pakeistas Darbo kodeksas ir netrukus įsigalios Europinės skaidraus atlygio direktyva. Ką reikia žinoti darbuotojams ir kas keičiasi darbdaviams, pokalbis po 8:05. Suomijoje netrukus veiklą pradės įstaiga, kurią patys Suomiai jau praminė vaikų kalėjimu. Kodėl tokios įstaigos prireikė ir kiek gili vaikų nusikalstamumo problema, su Suomijoje gyvenančia mokytoja kalbėsime po 8:30 žinių. Pasaulio dėmesį kausto ne tik Rusijos atakos į Ukrainą, bet ir vis dažnesni ir efektyvesni pačios Ukrainos smūgiai prieš energetikos taikinius Rusijoje. Karo analitikai pastebi, kad tai gali turėti itin didelės įtakos pačios Rusijos pajėgoms fronte. Reportažas apie tai prieš 9:00 žinias. Ir dar nepamirškite tradicinio LRT radijo savaitgalio.

0: su mumis labas rytas.
1: Rytas.
0: Taigi, koks tas sekmadienis bus, ar gražus ir šiltas, taip kaip aukšta bent jau Vilniuje?
1: Na, tikrai taip, panašu, kad sekmadienis bus tikrai malonus, toks gana lietuviškai vasarai būdingas jau, galima sakyti, sekmadienis. Tai šiandien reiktų paminėti, kad per šalį praslinks mažai aktyvus atmosferos frontas, na ir dangų dengs nepastovus debesų sluoksnis. Tai pirmoji ta dienos pusė tikrai bus saulėtesnė, šviesesnė, o po pietų pradės formuotis lietaus debesis, kurie vietomis daugiausiai rytinėje šalies pusėje tikėtina pažers trumpo lietaus. Tiesa, reiktų ir paminėti tai, kad pūsti prokas vakarų šiaurės vakarų vėjas, na, bet pavojingų vėjo sustiprėjimų šiandien dieną nelaukiame ir diena tikrai šilta, tarp 20-25 laipsnių šilumos, na, tik vakarinėme šalies pakraštyje sušils iki 15-19 laipsnių šilumos. Apskritai galbūt reiktų ir paminėti, kad ta vyraujanti temperatūra šiandien dieną bus maždaug tarp 21-23 laipsnių šilumos, tai tikrai labai maloni diena šiandien mūsų laukia.
0: Taip, ir bent jau vakar jūsų kolegė sakė, kad kitą savaitę jau šiokių tokių permainų numatote, tai kaip tą paskutinę pavasario savaitę pradėsime ir kokie ji bus įpusėjus?
1: Na, pirmadienis dar iš tiesų išsilaikys maloniai šiltas, temperatūra dienos metu sviruos tarp 19-24 laipsnių šilumos, vėlgi arčiau jūros bus gaiviau tarp 13-18 laipsnių šilumos, naktis taip pat galima sakyti šilta tarp 6-11 laipsnių šilumos, na ir to lietaus iš tiesų bus nedaug, tai pirmadienio naktį slėgis vėl virš Lietuvos pradeda augti. Debesis tankesni prasisklaido, įsivyrauja vietomis netgi ir giedri orai, tad lietaus nakties metu neprognozuojama, o dienos metu vėlgi ta pirmoji dienos pusė bus saulėtesnė, gražesnė, sausesnė, o po pietų vėl pradės formuotis pavieniai kamoliniai lietaus debesis, iš kurių vėlgi kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palis. Na ir vėjas. Bus vakarinių krypčių, nakties metu jis aprims, tačiau diena vėlgi stiprėja ir jau dienos metu, būtent popietės valandom, vietomis gali gūsiai sustiprėti ir iki 15-17 metrų per sekundę, bet kaip ir minėjau, diena dar tikrai šilta. Nuo antradienio panašu, kad į šalį plūstels šiek tiek šaltesnio oro masė, nors toks šaltis sąlyginai galima sakyti, nes temperatūra dienos metu vėlgi sviruoja tarp 15-20 laipsnių šilumos, pajūris tarp 12-14 laipsnių šilumos, tačiau jau mūsų orus daugiau lemia žemos lėgios rytis, tad antrainio naktį vietomis dieną daug kur palyja, vėlgi vyrauja trumpi tokie lietus, na ir antrainį yra didesnė tikimybė, kad gali sugriaudyti viena kita perkūnija. Vėjas ir toliau laikosi vakarinių krypčių, stiprokas visą parą ir dienos metu vėlgi kai kur gūsiai iki 18 metrų yra galimi. Na, dienos temperatūrą paminėjau, bet naktis irgi reiktų paminėti, kad bus šilta tarp 8-13 laipsnių šilumos. Nuo trečiadienio panašu, kad dar šaltesnės dienos laukia. Tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį dienomis šyla tik tai iki 11-16 laipsnių šilumos, naktis išsilaiko šiltos, tai trečiadienio naktį tarp 7-12, ketvirtadienį 5-10 laipsnių šilumos, nes ketvirtadienį vėlgi debesis šiek tiek labiau praretėja negu trečiadienį ir to lietaus iš tiesų sulaukėme dienos metu daug kur, nors ir naktį reiktų pasakyti, kad didesnėje šalies dalyje pasirodo tas lietus, bet vėlgi jis daugiau toks trumpalaikis, ne ištisinio pobūdžio, na ir trečiadienį vis dar dienos metu su tais aktyvesniais debesimis panašu, kad irgi gali sugriaudyti vieną kitą perkūniją. Ir vėjas iš tiesų laikosi savaitės viduryje stiprus, jau pasisuka iš vakarų, šiaurės vakarų ir trečiadienį, tiek ketvirtadienį dienos metu daug kur gūsiai numatomi 15-20 metrų per sekundę. Nu, jau savaitį persiritus į antrą pusę, lietaus irgi panašu, kad neišvengsime, jis turėtų vėlgi pasirodyti penktadienį dar didesnėje šalies dalyje, savaitgalį jau tik vietomis, vėlgi tas lietus toks trumpalaikis su pertraukomis, vėjas aprimsta, jau pavojingų vėjo gūsių sustiprėjimų nebėra numatoma ir ta temperatūra. Tai panašu, kad nuo penktadienio vėl po truputėlį ta

0: Temperatūra turėtų kopti aukštyn dienos metu, tai sakykime tarp 13-18, galbūt netgi savaitgalį ir iki 20, ypač sekmadienį gali tą temperatūrą pasiekti. Na, o naktis irgi tokios sąlyginai šiltos ir panašu, kad be šalnų.
1: Dėkui Jums, sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė, 7:13.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
1: Studijoje Justas Buividas, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Taip, ir mes gauname pranešimus apie masinę Rusijos ataką Kijeve, taip pat vyko šaudynės prie Baltųjų rūmų ir artėja Vašingtono ir Teherano susitarimas, kuris turėtų užbaigti karą artimuosiuose rytuose ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Gausus užsienio įvykių rytas ir pradėkime tada nuo Ukrainos, tai po vakarykščių Rusijos grasinimų, amerikiečių perspėjimo apie laukiančią ataką, ji ir įvyko visą naktį, griaudėjo sprogimai Kyjive, tai kas žinoma daugiau apie jų mastą, žalą ir aukas?
3: Taip, kaip prašo Ukrainos spauda, tai viena didžiausių pastarojo meto raketų ir dronų atakų prieš Kyjivą ir aplinkinius regionus. Smūgiai buvo nukreipti į gyvenamosius rajonus ir civilinę infrastruktūrą. Per ataką žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar bent 24 buvo sužeisti, bet na, tie skaičiai bus dar tikrai atnaujinti. Sprogimai sostinėje girdėjosi visą naktį, pirmieji apie 1 valandą nakties, vėliau atakos kartojosi tarp 3 ir 5 ryto ir oro pavojus buvo atšauktas tik prieš pat 6 ir oro pavojus buvo paskelbtas visoje Ukrainoje. Ukrainos oro pajėgos taip pat perspėjo apie galimą Rusijos Oreshnik vidutinio nuotolio balistinės raketos panaudojimą, tačiau kol kas nepatvirtinta, ar ji iš tiesų buvo paleista. Kyjivo meras pranešė, kad žala užfiksuota visose miesto rajonuose, nukentėjo daugiabučiai, prekybos centrai, bendrabučiai, sandėliai, automobiliai ir kita infrastruktūra, kai kur kilo dideli gaisrai, atakos paveikė ir Kyjivo sritį, smūgiai suduoti ir Bučos, ir Borispilio bei kitoms gyvenvietėms, ir smūgiai taip pat buvo girdėti ir kitose Ukrainos miestuose, o Lenkija reaguodama į situaciją pakėlė naikintuvus savo erdvės, oro erdvės apsaugai ir kaip tu ir užsiminėjai prieš ataką ir Rusija buvo kalbėjusi apie tai, kad ruošiasi suduoti smūgį esą dėl to, kad Ukraina apšaudė Luhanske esančius civilius, nors Kyjivas skelbė, kad ten buvo įkurta rusų karinė bazė ir kad tie smūgiai yra pateisinami ir taip pat panašus perspėjimai vakar skambėjo ir iš Jungtinių Valstijų ambasados Kyjive.
1: Taip, ir daugiau šią temą kalbėsime netrukus su LRT bendradarbiu Ukrainoje Eldoradu Butrimu, bet mes tada tęsėme užsienio naujienas ir Vašingtone prie Baltųjų rūmų. Dar vienas galimas pasikėsinimas turbūt į prezidentą Donaldą Trumpą. Vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus, netrukus pats buvo nukautas. Kas žinoma apie įvykio aplinkybės?
3: Taip, netoli Baltųjų rūmų šią naktį vyko susišaudimas. Jungtinių valstijų slaptosios tarnybos agentai nušovė įtariamąjį, jo įvardytas 21-erių Nasiras Be, kuris jau anksčiau buvo žinomas tarnyboms ir turėjo psichikos sveikatos problemų istoriją. Pasak slaptosios tarnybos, vyras išsitraukė ginklą iš krepšio ir pradėjo šaudyti netoli Baltųjų rūmų. Agentai atsakė ugnimi, jis buvo pašautas ir vėliau ligoninėje mirė. Per incidentą taip pat buvo sužeistas vienas praeivis, tačiau jo apie jo būklę neskelbiama. Pranešama, kad buvo paleista nuo 10 iki 20 šūvių. Incidento metu Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose ir buvo informuotas apie situaciją, o liudininkai šio įvykio tapo ir žurnalistai, kai kurie jų filmavo tiesioginius reportažus, kai pasigirdo šūviai. Ir dabar kviečiu paklausyti, kaip visa tai eteryje skambėjo, kalbant CBS News žurnalistui.
4: The prices will go down, but this grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
5: There's shots
3: fired. You have to get down. Get inside. Get inside. Toks garsas nuskambėjo CBS News televiziniame kanale, girdėjom ir šūvius, ir kalbant reporteriui, tuomet šūviai ir paskui prasidedanti staigi evakuacija, kaip apsaugos darbuotojai liepia bėgti iš čia slėptis arba eiti į pastato vidų. Na ir paaiškėjo, kad Nasiras Bestas, žmogus kaltinamas dėl šio įvykio, dar 2025 buvo sulaikytas, bandant patekti į Baltuosius rūmus, po to buvo išsiųstas gydytis į psichiatrijos įstaigą, įvykio tyrimas tęsiamas, o dalis gatvių aplink Baltuosius rūmus lieka uždarytos.
1: Ir dar viena tema iš Amerikos. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu jau beveik baigtas ir netrukus bus paskelbtos jo detalės. Ir ne pirmas kartas, kai jis skelbė kažką panašaus, ar šiuo atveju yra tikimybė, kad išsipildys šitie pareiškimai.
3: Na, daugiau šiam būtent Trumpo pasisakymui skiriama dėmesio užsienio žiniasklaidoje į socialiniame tinkle Truth Social. Prezidentas rašo, kad susitarimas turėtų apimti ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kiek anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigia, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas, bet Trumpas teigia, kad susitarė su Persų šalių lyderiais dėl supratimo memorandumo, taip pat telefonu kalbėjosi su Izraelio premjeru ir pokalbis anot jo vyko labai gerai. Prezidentas kol kas nepateikė išsamesnių detalių apie projektą, bet tvirtina, kad toks susitarimas neleistų Iranui įsigyti branduolinio ginklo. Ir dar galbūt tokia viena irgi įdomi detalė, kodėl šis susitarimas galbūt gali būti, jau tikrai galima artėti prie jo, nes apie tai Donaldas Trumpas kalba turbūt nuo pirmųjų karo dienų, bet jo sūnaus vestuvės vyksta kaip tik šį savaitgalį ir Donaldas Trumpas buvo paskelbęs, kad labai norėtų jose sudalyvauti, bet dėl svarbių įvykių, dėl derybų Irane, tose vestuvėse negalės sudalyvauti. Tai šį faktą irgi akcentuoja amerikiečių žiniasklaida, bet, aišku, kol neturime galutinių parašų, kol neturime galutinio susitarimo, tol karas vis dar tęsiasi, nors dabar ir yra paskelbtos paliaubos.
1: Dėkoju, su užsienio naujienomis buvo žurnalistas Justas Buividas, o apie Rusijos surinktas atakas Kyjive kalbu su LRT bendradarbiu Eldoradu Butrimu, esančiu šiuo metu Ukrainoje. Eldoradai, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Taigi, kokia šiuo metu padėtis mieste, ar patys apšaudymai jau baigėsi?
5: Apšaudymai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi šiandien vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta prie metro Lukjaniv, kad čia visi mainai yra netoli centro. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičio, tai tokia naktis tikrai buvo košmariška. Ir vat, čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras dega, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai. Dar toliau ten dega ir banko skyrius, ir vaistinė, ir visokios parduotuvės, ir viena gamykla dega. O už kitos pusės, dar už kilometro, čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Kalbinau žmonės, kurie čia šalia gyvena, tai papasakojau, kad, sako, mes išgirdę tos pirmusius didelius sprogimus ir pranešimus, kad raketos skrenda, nes šiaip žmonės pripratė, kada rašo, kad dronai telefonuose gauna tą informaciją, jau nesislipa, nes įpratė yra. O kad raketos, taip sako, tiem į tą metro Lukjanivką, bet ir tada skrido tie smūgiai ir sako, metro tenai sugadino kažkas, metro pradėjo grūti, matėm du darbuotojus, metro sužeistus krūvinus, ten gelbėtojai vežė, mums liepė iš karto visiems eiti kitą metro, tai čia gavo apie kilometrą, vis tiek žmonės tik persigandė, ėjo su mėgmaišiais, su palapinėmis, ėjo į kitą metro mėgoti, daug tokių žmonių sutikau. Viena mergina čia labai graudžiai verkė, nes jis sakė, vat, dirbusi 26 metų mergina, dirba anksčiau prie šitam turgelį kažkiam kitiem žmonėm, o pagaliau pasiskolino pinigų, pasiėmė dar iš banko paskolą ir įsigijo savo paviljoną, susivežė prekes, sako, aš tik prieš 2 savaitės pradėjau dirbti. Ir viskas sudegė, ir merginai tokia isterija, jie buvo didžiulė, ir čia draugės, jie ramino taip pat, toks berniukas buvo, kuris didžiulį meškiną, sako, mane, vat, kai skrenda raketos, tėvai vedasi į metro, sako, o man, šalta, man, sako, ten metro nepatinka, baisu, tai jis pasima beveik savo dydžio tokio meškino, ar vaikas stovi irgi čia prieš šito ir žiūri nustebęs, sako, visko buvo mačiau, bet sako to, kad vat, iš mano rajono, visas rajonas dega, šito nemačiau. Ir apie tą orešniką raketą, kai jinai viena galingiausia raketų, jis skrandžia tokiu greičiu, kad ukrainiečiai nepaėgė numušti, net amerikiečių patriotas. Yra rašoma, kad atskrido į Belą cirką miestą, kuris yra apie 100 km nuo Kijevo, bet kol kas pranešimų nėra, patikslinimų, ar žuvo žmonė, kokie sugrabimai, to tiksliai mes dar nėra žinom.
1: Uh-huh. Apie žuvusiuosius ir sužeistuosius, tu truputį užsiminėjai, kad liktai 2 metro darbuotojai buvo sužeisti, bet gal daugiau kas žinoma, nes

0: Kol kas pranešama apie 20 sužeistųjų ir mažiausiai vieną žuvusi, bet gal daugiau, ką turi informacijos?
1: Kol kas taip, kad 23 sužeisti ir vienas žuvę, bet čia dar yra dienos pradžia, paprastai paaiškėja, dar po gruvės jis atranda kitiems žmonėms. Pradžioje to streso nepajaučia, paskui ten prasideda infarktai, širdis iki vakaro, gali būti čia ir 60 ir kiek dar. Nu, dar diena nesibaigė, nes visgi buvo pranešta, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gali ir vakare, ir dienos metu, ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
0: Taip, ir apie tai, kad Ukraina gali patirti tuos masinius apšaudimus, buvo perspėta iš vakaro. Amerikiečių ambasada apie tai informavo. Ar žmonės sureagavo, ar spėjo pasislėpti slėptuvėse, nes, kaip tu sakai, na, truputį jie jau pripratę prie tų pranešimų, bet čia toks neįlinis buvo pranešimas.
1: Taip, bet matot, visgi čia yra pripratę žmonės, yra daug žmonių, Kyjeve yra dalis žmonių, kurie labai bijoja karo pradžioje pasibėgo, arba turtingesnį vėliau pasibėgo. Čia yra daug suvažiavę iš tų rajonų, iš Donecko rajono, kur ten jie patyrė, yra darbais iš dalesnius dalykus, kur ten matė žuvusius, matė kasdieną tokie sprogimai ir jie paprastai nereaguoja. Ir kitas dalykas, dažnai, kad tos dronų nesislėpia žmonės, pripranta per 5 metus, bet kad raketų pranešime taip ir vakar, kai klausiau, žmonės jau buvo susiruošę, ėjo vakare tikrai tas toks perspėjimas suveikė. Tiksliai mes nežinom, ar tikrai, ar čia yra Rusijos kerštas už tai, kad Lugansko srityje ten žuvo 16 studentų, dar atrodo, dar be žinios ten yra dingus 12, nežinom. Nes kai kurios Ukrainos, pavyzdžiui, tinklą per karašo, kad čia gali būti, kad Rusija viską inscenizuoja. Nes buvo pataikė vadavė, tai galbūt bando tokį, parodyti, kad ir ukrainiečiai pataiko į civilius. Gal tai yra prisigalvota, bet...
0: Bet ukrainiečiai gan neprastai pataiko ir Rusijai svarbius strateginius objektus, tai čia ir už tai gali būti iš esmės kerštas.
1: Taip gali už tai būti, nes tikrai ukrainiečiai labai galingai yra pasikeitę, yra sustabdę Rusijos puolimą, dabar puolimas yra tapęs pozicinių ir tai, kad jie taiko tos naftos bazės, naftos saugyklas, jau apie trečdalių mažiau sumažėjęs ir Rusijos eksportas ir spartai spėja, jeigu taip toliau, tai čia Rusijai nebeturės iš ko to karo tęsti, tačiau visgi šį vasarą gali būti labai sunki, nes Putinas buvo pasiryžęs, kad sako, iki vasaros pabaigos jie tikisi užimti ten do viso Donecko sritį, Slovenską, Kramatorską ir šį vasarą dar bus labai rimta. Ir vat Rusija tikrai gali keršyti už naftos gamyklas. Visgi Rusija nėra be priežasties, jie kiekvieną dieną žudo žmonės, vakar pataikė, pavyzdžiui, sumuose į laidotuvių ceremoniją, kada važia autobusas, jie žmonės laidoti karį ir pataikė ir ten keli žmonės žuvo, 15 sužeista ir kelių yra labai sunki bus. Kiekvieną dieną Rusija taip elgia. Ir čia tik tais pretekstas sugalvotas yra toks, kad mes keršim ukrainiečiams.
0: Dėkui tau, LRT bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Būk saugus, būdamas Kyjeve, kalbėjom su juo apie Rusijos surengtas didelio masto atakas Ukrainoje. 7:26, po kelių minučių girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsime apie tai, kad prestižiniame Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas.

0: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas kalbos.
4: Mielas LRT radijau, skambėk plačiai ir daugiabalsiškai dar 100 metų. Rugilė Stanelienė, Naturalibris, leidyklos vadovė.

Su ir rasotų delnų pasigausiu vėją, pasigavęs vėją pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, sau

Vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu, susikvietęs rūką pasidirbsiu laivę, pasidirbsiu.

riešutams byrant, lauk manęs. Vasarą atplauksiu laukų vėjo laivę, rudenį atplauksiu pievų rūko laivę, žiemą nukrisiu sniegu tau ant delno, pavasarį išauksiu pirmąją žodį.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos sostinėje buvo girdimi smarkūs sprogimai, kilo daug gaisrų. Pasak pareigūnų, vienas žmogus žuvo, mažiausiai 24 sužeisti. Pataikyta į gyvenamuosius namus, mokyklą, kitas įstaigas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Oreshnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose. Įvykio vietoje buvę žurnalistai pasakoja girdėję 20 šūvių. Iš Baltųjų rūmų pievelės jiems buvo įsakyta bėgti ir slėptis spaudos konferencijų salėje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas sako, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Savo socialinėme tinkle True Social Trumpas rašo, kad susitarimas apims ir Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Kiek anksčiau Irano užsienio reikalų ministerija teigia, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas. Trumpas kol kas nepateikė išsamesnių detalių apie projektą, tačiau tvirtina, kad bet koks susitarimas neleistų Iranui įsigyti branduolinio ginklo. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Pasak ekspertų, sukčius vilioja gyventojų įsiimti antrosios pensijų pakopos pinigai. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių, Klaipėdoje, Alytuje 13, Kaune, Panevėžyje 14, Šiauliuose 15. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje vėsiau 15-19 laipsnių. 2 minutės po pusės 8.
2: Ryto garsai.
3: Prestižinėme Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas. Auksinė palmė šakelę laimėjo rumunių režisieriaus Kristiano Mundžių drama Fjordas, pasakojantį apie rumunų krikščionių šeimos gyvenimą Norvegijoje. Apdovanojimų ceremonijoje dėmesio sulaukė ir rusų režisierius Andrejus Zviagincevas, kuris savo kalboje paragino Vladimirą Putiną nutraukti anot jos kerdinės Ukrainoje. Kolegė Odeta Vasiliauskaitė pakalbino Kanų kino festivalyje esančią LRT prodiuserę, kino kritikę Lolitą Bytautaitę.
4: Baigėsi Kanų kino festivalis ir auksinė Kanų šakelė įteikta rumunų režisieriui Kristianui Mundžiu už dramą Fjordas. Ar tai buvo tikėtas, netikėtas toks laimėjimas, ar tu pati matei šitą filmą, ar kokie tavo įspūdžiai?
5: Šis filmas buvo mano festivalio favoritas ir mano širdis šiandien džiaugiasi, kad sutapo. Taip retai būna, kad mano ir dauguma lietuvių čia esamų ir kritikų sutapo nuomonės, kad Mundžių buvo ir jo filmas Fjordas buvo mūsų lyderis. Mes tikrai labai džiaugiamės. Tema labai aktuali, todėl kad pasakoja apie rumūnų šeimą, pusiau rumūnišką, pusiau norvegišką, kurie apsigyvena prie Fjordo nedidelėje miestelėje. Labai jie yra tikintis ir mokykloje tiesiog pastebi, kad vaikai iš to šeimos neintegruojasi mokyklą. Nedainuoja, nešoka, nežiūri telefonų. Labai uždarai gyvena tuos vaikus, norvegų vaikų teisų organizacija atima. Ir visas filmas tuo žavus, kad nekaltina nei vienos pusės. Nekalti čia nei norvegų vaikų teisių institucija, nekalti ir ta tikinti šeima, nes jie pasirinkę tokį kelią. Žiūrėdamas filmą, tu pats turi tiesiog išgyventi ir nuteisti arba tiesiog apmastyti, kokia ta situacija yra ir čia kaltų iš tikrųjų toj situacijoje nėra. Bet tema labai aktuali, filmas tikrai trunka 3 valandas, bet jis prabėga turbūt kaip pusvalandis gero kino. Taip pat buvo lyderis Pavelo Pavlikovskio, lenkų garsus režisieriaus filmas Gimtinė, jis gavo už režisūrą. Tai labai smagu, kad kažkaip šiais metais sutapo kritikų, kino žurnalistų vertinimo skalė su paskelbtu žiūri verdiktu.
4: Lolita, dar buvo toks pranešimas, kad rusų režisierius, dalyvaujantis Kanų kino festivalyje Andrejus Zviagincevas, paragino Putiną nutraukti Ukrainos kerdines. Ar skambus buvo jo toks pareiškimas pačioje apdovanojimų ceremonijoje?
5: Iš pradžių buvo labai žurnalistų ir salėje sėdinčių svečių reagažas, kai jis pradėjo kalbėti rusiškai. Ir tada daugelis pradėjo šaukti, kad prašau kalbėti kitą kalbą. Tada atsirado vertėjas ir vertė jo kalbą į prancūzų kalbą. Mes iš pradžių išsigandom, ką jis sako dabar. Aš paskelbsiu žinę tam žmogui, kuris tikrai negirdės mano kalbos, bet turbūt jūs ją ištransliuosite visam pasauliui. Taip jis pasakė ir paprašė Putino, kad nutrauktų šitą baisų karą.
4: Ar sulaukė kažkokios reakcijos jo toks
5: taip,
4: pasakymas?
5: Taip, plojimų jis tuomet labai sulaukė, ovacijų labai didelių. Bet turiu pastebėti, kad į šitą filmą festivalio programui buvo galima bet kada gauti bilietus. Tai vadinasi, ta nuvilnijus antirusiška atmosfera čia festivalyje ir kaip pranešė festivalio programos sudarytojas Fremo, kad šiais metais pirmą kartą festivalyje išvengta rusiško kino. Tai turbūt Zviagincevo jie nepriskiria rusiškam kinui, nes Andrejus Zviagincevas yra prieš karą pabėgęs kaip politinis kalinys į Paryžių.
4: Dar buvo labai smarkiai akcentuojama, kad šiame būtent šių metų Kanų kino festivalyje Holivudo žvaigždžių bus mažiau ir bus mažiau tų ne tai, kad raudonų kilimų, bet tos pompastikos, tai ar tą tu ir pastebėjai?
5: Taip, tikra tiesa, apie tai kalbėjo fotografai ir jautėsi fotografų laiptelių, kad daug tuščių vietų, nes tiesiog jie neatvyko čia, nežinojo, kad nėra Holivudo žvaigždžių. Aš kiek žinau, privačiuose vakarėliuose buvo ir Leonardas DiCaprio ir Jonas Travolta, bet matyt, tai buvo privatus vakarėliai. Bet aš labai, ne tik aš, turbūt visa Kanų festivalio bendruomenė džiaugiasi, kad pagaliau gal pasaulis pamatys, kad Europa turi puikių iškilių kūrėjų ir žvaigždžių, nes čia, kai atvykdavo Holivudo žvaigždės, jos visos užgoždavo europietiško kino žvaigždės. O prancūzų kinas tikrai turi kuo didžiuotis, turi aibę žvaigždžių. Pradžioj pareikšta buvo, kad politikos festivalis vengia, bet visuomet šis festivalis turi tokį politinį atspalvį ir Zviagincevo pasisakymas irgi suteikia tokio, iš pradžių neskanaus, bet vis tiek politinio atspalvio.
3: Pasakojo Kanų kino festivalyje esanti žurnalistė, kino kritikė Lolita Bytautaitė, ją kalbino Odeta Vasiliauskaitė.
0: Ryto garsai.
3: O šios sekmadienio radio

0: Jo dokumentikos heroja Viktorija, mergina pasirinkusi profesiją, kurioje dažniausiai matome vyrus. Ant jos rankų ištatuiruoti ne drugeliai ar rožės, o greičių dėžės pavaros ir jos svajonių automobilis. Net jei dažnai atrodo, kad mūsų visuomenė palengva kratosi stereotipų apie vyriškas ar moteriškas profesijas, pažvelgus atidžiau matyti, kad realybė gali būti visokia. Kviečiame pasiklausyti pasakojimo ištraukos.
1: Kaip mano atminty yra išlikę, tai aš buvau 16 metų. Buvo vasara, man atrodo, tai buvo šilta. Mano patėvis, jis turėjo savo automobilį, Toyota Avensis, tokia sena. Ir jis ten nusprendė pasikeisti pats stabdžių kaladėlės ir kažkaip tiesiog pasiūlė, ar nori gal kartu. Ir aš tokia, nu, kodėl ne? Visiškai tada buvau žalia apie automobilius, nieko nežinojau apskritai. Tai ką ten mes reikėjom paprasto, taip vadinamo, damkrato, pasikelt, nusiimt ratus, nusiimt suportus. Tada jau galima nueiti iki kaladėlio, kiek pamenu, diskų nekeitėm, tiesiog kaladėlis. Aš labai susidomėjau, labai įdomu buvo ta visa konstrukcija, kaip tai veikia.
2: Gerai, šiandien aš noriu padaryti aptarnavimą, tai pakeisti alyvą ir visus filtrus. Tai va, tai tuo aš užsidėsiu prisidėsiu.
1: Policininkė norėjau būti, kaip mano tėtis buvo. Vėliau aš jau galvojau, kai buvau tokio amžiaus jau 16-17, aš galvojau, gal vis dėlto aš noriu būti chirurgija kokia. Aš norėjau profesijos, kuriai aš galiu padėti žmonėm, iš esmės. Ir tada kažkaip, kai atsirado automobilį mano gyvenime, tai pas mane labai tokios svarstyklės atsirado.
2: Tai va, tai viskas, kaip man tai apačiai duobė atsukinėt karterio varžtą. Tai ten turėtų būti...
1: Bet aišku, ten palaikymo labai nebuvo. Nu, mama, jinai labiau buvo tokia kaip neutrali, ta prasme. Nu, ką aš pasirinksiu, tai ir gerai, ta prasme. O patėvis labiau buvo... Jok ne, čia ne moterų, pamenu, sakė, ne moterų darbas, reikia aukšto profesinio, čia ką, profkė baig, nu maždaug, kad čia žemas lygis ir jo, kad tiesiog reikia aukšto ir kad čia nesąmonių negalvok ir eisi vis tiek. Nu maždaug, jis galvoja, eisiu ten, kur jis pasakys, bet aš tiesiog žinojau, kad išklausysiu, bet vis tiek aš darysiu, kaip aš norėsiu.
0: Paulinos Petrauskaitės Vaičiulės radio dokumentika Ne moterų zona. Klausykitės šiandien 11.05 per LRT radiją.
3: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
4: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas. Skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
5: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
2: O tai kiek tau metų mergaitė pradeda klausinėti? O tai ką tu moki?
6: Kai aš pabūnu garažę, aš jaučiuosi tarsi gyvesnė, tarsi aš atlikau kažkokią funkciją, kuri yra man priskirta gyvenimo.
0: Radijo dokumentika Ne moterų zona šiandien 11:05 per LRT radiją.
7: LRT radijas.
8: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Esu Joanos ir Vytauto Ruškų sodyboje.

0: miške. Čia Mažeikių rajonas, Dumaičių kaimas, visai netoli Sedos. Ir taip, mėlyjei, jums pasigirdo teisingai. Joanos ir Vytauto Ruškų sodyboje nuo ryto iki vakaro garsiai skamba klasikinė muzika. Tiksliau, čia nuolat įjungtas LRT klasikos kanalas. Ir ne todėl, kad šeimininkai labai mėgtų šią radijo stotį ar klasikinę muziką, o todėl, kad atgrasytų plėšriuosius paukščius ir lapes, jog šie nesikėsintų į Ruškų šeimos vištas.
1: Prašau čia įeiti.
0: Į aptvarą, kuriame dešimtis vištų, kalakutas, triušiai, mane palydi sodybo šeimininkė Joana.
2: Aptvaras didelis, Joana.
1: O, didelis.
2: O tai kiek čia vištų?
1: Nu, apie 30. Ir kalakutas, dvi mamytės yra ir vaikučių turim, o triušiukai ir.
2: Kodėl jūs vištom leidžiat radiją?
1: Gal todėl, kad čia tokia ta muzika būna, kuri lapiai gal nepatikt. Jinai netiek išsilavinus, o jai tokia muzika, nu, nežinau, labiausiai tokia grojanti vis laik yra.
2: Taip, čia klasikinė
1: garsų,
2: muzika vyrauja šitoj stoty.
1: Tai ir dėl to. Smuikas ir viskas tenai užčirpina, tai aš manau, kad keičias labai garsai tai ir. Kai paleidom radiją, tai vanaks nebe.
2: Tai gerai, kiek laiko radijas groja jūsų vištų aptvare?
1: Jeigu būnam, sakysim, namus, tik naktį išjungiam, nes vištas būna uždarytas, o šiaip visą laiką.
2: Gerai, o apskritai prieš kiek čia metus, pusmetį pradėjo?
1: Metus, pernai.
2: Jau metus.
1: Metus, pernai, kai lindą lapė ir pro apačią, ir vanaks iš viršaus, tai tada kažko ėmėmės.
2: Bet kaip jūs sugalvojat specifiškai vat, pajungti realų radiją, skamba muzika ir manot, kad tas lapės
1: čia turbūt irgi televizija turbūt prisidėjai, nes liktai, kas ten, Radzevičius?
2: Sakė Vytaras Radzevičius.
1: Radzevičius taip sakė, kad irgi radija buvo paleidę savo vištom. Tai mes ir pabandėm, ar tai suveiks.
2: Ir norit pasakyti, per metus jūsų vištos nenukentėjo, niekas neatėjo ir neišnešė jų.
1: Ne, ne. Kartais ir aš pasiklausau čia, net sustuoju, ateinu kažkokiu reikalu, būna įdomi laida, tai ir laukiu, kol pasibaigsta laida.
2: Žmonės vis tiek atvažiuoja ten iš jūsų ir kiaušinių pasiimti, ir šiaipgi užsuka pasisveikinti. Kaip jie reaguoja, išgirdę, kad klasikinė muzika vištų
1: aptvarė? Tai labiausiai dukra nustebo, tai čia visiems buvo tokia reklama, nu mamas, kiaušiniai turi būti stebuklingi, sak, tokia muzika klausos. Jums labiausiai čia buvo toks visus vėdį parodyti, kaip reikia vištas auginti.
2: Kaip jums atrodo, ar vištos gerai jaučiasi, girdėdamas visokią griausmingą klasikinę muziką?
1: Aš galvoju, kad joms irgi netrukdo tai. Jos išsilavinus labiau bus.
2: Kiaušinių mažiau dėti nepradėjo, kad čia visą dieną
1: ne,
2: muzika groja.
1: Ne. Jums netrukdo tai. Visai netrukdo. Jums patinka.
2: Kodėl būtent šitas stotis, o ne kokia nors pop, pumči, arba ten galima ispanišką kokią ten pajungti stoti? Nu irgi to, sakykime, gyvumo energijos tose radijos stotise yra?
1: Mes pabandėm tą labiausiai tokį tinkantį garsų visokių būna įvairių. Ir aukštų, ir žemų, ir mes, nežinau, nustatėm ant tos įdarmą gairyčiom, kad garsiausiai ein jinai. Nes būna, netraukia radijas ne viską.
2: O šitą traukia?
1: Taip traukia tą.
2: Parodykit man aparatą, per kurį jūs leidžia čia. Čia kas, magnetofonas, kolonėlė?
1: O.
2: Tai čia yra, kaip čia, magė radijas.
1: Taip, ką rado vyras iš savo tenai tų visų taisomų dalykų, tą įpajungia, kuris dar buvo einas. Kai išvažiuojam, tada jau kažkaip stengiamės elektrą išjungti. Nes, dėl gaisro, dėl ko, bet kai jau namus einam, tai vis laik važiuoja, ein radijai. Nežinau, aš ne politikos žmogus, man labiausiai muzika. Kas su muzika surišta jau?
2: Kelia jums kažkokias emocijas ir savo ir gyvenat.
1: Nu taip. O kas belieka mums? Mes patys mėgstam išeiti visur. Ir patys į koncertus išvažiuojam, ir šokti einam, ir. Kad neužsidarę esam. Nespėjam visų darbų atlikti.
2: O tai iš viso koks jūsų ūkis yra? Gerai, aš matau šuva, vištos, triušiai tenai, kas dar?
1: O kalakutai, katins dar, kuris apvalė parą miegą. Viskas mūsų.
2: Nu gerai, ir ką jau čia jums taip apeiti, sakot, nespėjom savo ūkio apeiti.
1: O tai ne, ne, tiek... ūkį, ne ūkį, mes šiaip tai va.
2: Šiaip gyvenime.
1: Šiaip gyvenime visko nespėjom jau. Visur einam, jeigu kas pakviečia, visur einam. Nes paskui, jeigu nekvies, niekur ne, niekas nebekvies, neis ir nekvies.
2: Ir taip tariant, smalsus esat.
1: Nu, turbūt, turbūt. Vat ir ekskursiją išvažiuojam ir sėdim namus užsidarė. Buvo laiks, kai iš tikrųjų niekur nevažiavom, o vaikus auginom, gyvulius auginom, stengiamės tik tai eiti, eiti, eiti ir niekam kitam nelika. Sau nelika laiką paprasčiausia. Dabar jau kitaip gyvenam. Vaikai savarankiški padėti nereikia, jie mums padeda.
2: Kiek vaikų turit?
1: 5.
2: Daug.
1: Galt.
2: Jau visi užaugė viskas.
1: Oi, aišku, kad užaugė, aišku, kad užaugė. Jau anūkai, 28 metų anūkė, 9 anūkai ir...
2: Jūs čia dviese su vyru Vytautu ir gyvenat?
1: Taip.
2: Šitam vienkiemi vidury miško.
1: Kažkada gyvenom Telšiuos mieste, pradėjom tą gyvenimą. Nu, bet kažkokie, kaip vaikai klaus, kodėl mama, jūs iš miesto išėjot į kaimą. Sakom, romantikas reikėjo turbūt. Turbūt iš tikrųjų mes todėl ir išėjom. Abu ką, iš kaimą kėlėmės, kažkaip mieste ir nepritapo.
2: Mums tai kiek reikėjo... metų jūs čia gyvenat? Čia, šitam vienkėm.
1: Nu, 82 metų.
2: A, tai jūs buvot jauni su vyru?
1: Taip, taip, nes jau susitokėm Telšiuos, abu dirbom tenais ir taip. Ir nesigailim, kai išėjom į kaimą. Kažkodėl nežinau, gal per daug dirbom tarpą vieną, tokį, tokį neliko savo. O šiaip čia va, gamta, čia upė va tek, vieta graži.
2: Ir jūs čia gerai jaučiatės ir, kaip sakot, randat galimybę savo skirti laiko, taip, gyventi kitaip tariant.
1: Parvažiuojam iš miesto, aš taip gerai jaučiuos, pailsiu, o mieste aš labai pavargau. Bet pabūnu namuos kelias dienas, jau noris išbėgti, nors iki parduotuvės reikia išvažiuoti. Nu, kažką sutinki, pašneki dar. Bėdos nėra dabar, bėdos nėra. Pensininkai esam, pensijos nedidelius, bet kiek turi, tiek ir užtenka. Jeigu turės daugiau, daugiau reikės.
2: Nu, tai va, vištų turit, kiaušinį jau turit, jau galit ir valgyt kažką pasidaryt.
1: Taip, taip, jau nevalgyt nebūna.
0: Pasakoja Joana Ruškienė, Mažeikių rajono gyventoja, kuri vištas nuo lapių saugoja garsiai leisdama LRT klasikos radijo stotį. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalis už Vilniaus, ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.
3: Ryto garsai.
4: Mūsų vidinis pasaulis yra labiau apčiuopiamas, nei mes ilgą laiką galvojome, sako daug diskusijų kelinčius smegenų tyrimus apžvelgianti neuromokslininkė Laura Bojarskaitė. Kaip dirbtinis intelektas pradeda rekonstruoti vaizdus iš smegenų aktyvumo, ji pasakoja tinklalaidėje Smegenų DNR.
5: Smegenų DNR.
6: Įsivaizduokite. Tyliai sėdite, nieko nesakote, tiesiog žiūrite tiesiai, o šalia yra kompiuteris, kuris matydamas tik jūsų smegenų aktyvumą, gali apytiksliai atkurti, ką matote. Skamba kaip mokslinė fantastika, bet šiandien tai jau yra realybė. Ir šį kartą aš, neuromokslininkė Laura Bojarskaitė, papasakosiu apie vieną labiausiai diskutuojamų pastarųjų metų proveržių. Dirbtinis intelektas pradeda rekonstruoti vaizdus iš mūsų smegenų aktyvumo. Pradėkime nuo to, kas vyksta smegenyse. Kai jūs žiūrite į pasaulį, pavyzdžiui, į šunį pievoje, jūsų smegenyse, ypač regos žievėje, susidaro specifinis aktyvumo modelis. Tai nėra nuotrauka smegenyse, o sudėtingas neuronų aktyvumo raštas, tarsi tam tikras signalų žemėlapis, kuris atspindi tai, ką matote. Šiuos signalus mokslininkai gali matuoti naudodami funkcinį magnetinį rezonansą arba MRT. Svarbu suprasti, kad MRT nemato minčių tiesiogiai. Jis matuoja kraujo deguonies pokyčius, kurie parodo, kurios smegenų sritys tuo metu yra aktyvesnės. Tai yra netiesioginis, bet labai informatyvus smegenų veiklos žemėlapis. Ir čia atsiranda dirbtinis intelektas. Pastaraisiais metais mokslininkai pradėjo naudoti vadinamuosius generatyvinius modelius, kurie geba kurti vaizdus iš įvairių duomenų. Tie patys principai, kurie leidžia sugeneruoti vaizdą iš tekstinio aprašymo, dabar pritaikomi smegenų signalams. Eksperimentuose daroma taip. Žmogus guli magnetinio rezonanso tomografijos aparate ir žiūri į daugybę skirtingų vaizdų, o tuo metu registruojamas jo smegenų aktyvumas. Dirbtinis intelektas mokosi susieti tam tikrus smegenų aktyvumo modelius su tam tikrų tipų

0: vaizdais. Kitaip tariant, jis mokosi kalbos, kurias smegenys koduoja tai, ką mes matome. Kai modelis yra pakankamai išmokytas, žmogui parodomas naujas vaizdas, kurio dirbtinis intelektas dar nėra matęs. Ir tada, remdamasis vien tik smegenų signalais, modelis bando atkurti vaizdą. Rezultatas nėra tobula kopija, bet jis yra struktūriškai labai panašus. Jei žmogus matė gyvūną, modelis sukuria gyvūną. Jei matė miestą, atsiranda pastatai, šviesos, urbanistinė struktūra. Jei matė veidą, atsiranda jo kontūrai. Dar įdomiau tai, kad kai kuriuose naujesniuose tyrimuose mokslininkams pavyko pradėti rekonstruoti ne tik tai, ką žmogus mato, bet ir tai, ką jis įsivaizduoja ar net girdi, pavyzdžiui, klausydamasis istorijų. Tai jau žingsnis arčiau vidinio pasaulio atkūrimo. Bet čia svarbu sustoti ir labai aiškiai pasakyti, kas tai nėra. Tai nėra minčių skaitimas. Dirbtinis intelektas nežino jūsų paslapčių, jis negali spontaniškai perskaityti jūsų minčių. Ši technologija veikia tik tada, kai modelis ilgai treniruojamas su tuo pačiu žmogumi, kai surenkamas labai didelis kiekis duomenų ir kai viskas vyksta griežtai kontroliuojamomis laboratorinėmis sąlygomis. Tai reiškia, kad šiandien tai nėra įrankis, kurį galima pritaikyti kasdienybėje. Bet kryptis yra labai aiški ir būtent todėl ši tema kelia tiek daug diskusijų. Ką tai reiškia mums? Pirmiausia, tai keičia supratimą apie smegenis. Tai rodo, kad mūsų mintys nėra visiškai nematomos ar abstrakčios. Jos turi struktūrą, modelius, kuriuos galima iš dalies atkurti. Kitaip tariant, mūsų vidinis pasaulis yra labiau apčiuopiamas, nei mes ilgą laiką galvojome. Antra, tai keičia privatumo sampratą. Iki šiol mintys buvo paskutinė visiškai privati erdvė. Niekas negalėjo prie jų prieiti be mūsų leidimo. Ši technologija rodo, kad ateityje ši riba gali pradėti keistis. Ne šiandien ir ne rytoj, bet kryptis yra aiški ir tai kelia svarbių etinių klausimų. Ir trečia, tai atveria dideles galimybes. Žmonėms, kurie negali kalbėti, pavyzdžiui, po insulto ar esant paralyžiui, tai gali tapti naujų komunikacijos būdu, ne per raumenis, o tiesiogiai per smegenų signalus. Tai reiškia, kad ta pati technologija, kuri gali kelti nerimą, gali tapti ir neįtikėtinai galingų pagalbos įrankių. Ir galbūt svarbiausia mintis, kurią verta pasiimti šio epizodo, yra tokia. Mūsų smegenys nuolat kuria vidinį pasaulio modelį. O dabar mes pradedame kurti technologijas, kurios gali tą modelį iš dalies pamatyti ir atkurti. Klausimas šiandien yra ne ar tai įmanoma, klausimas yra kaip mes nuspręsime tai naudoti. Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei išgirdote ne visą epizodą ar norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šį kartą atsisveikindama linkiu gerų smegenų bangų.
1: Trys su pusę minutės lieka iki 8 valandos žinių. Po jų kalbėsime apie Seime šią savaitę pakeistą darbo kodeksą ir netrukus įsigaliosančią Europinę skaidraus atlygio direktyvą. Taigi, ką reikia žinoti darbuotojams ir kas keičiasi darbdaviams, pokalbis po 8:05. Ir dar primenu, kad yra toksai savaitgalio konkursas LRT radio. Kviečiame jūs užsukti į mūsų paskyrą Facebook'e. Ten šiandien klausėme, ar jau maudėte šiemet vandens telkinyje. Taigi, pakomentuokite, pasipasakokite, o vienam iš jūsų laidos pabaigoje padovanosime prizą.

0: LRT radijas.
1: 8:00 studijoje su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos sostinėje buvo girdimi smarkūs sprogimai, kilo daug gaisrų. Dabartiniais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 24 sužeisti. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Orešnik leidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad naktis buvo košmariška, o apšaudymai tikėtini ir dieną.
2: Šaudimai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi ši vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičia, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai ir banko skyrius ir vaistinė ir sakės parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometrą čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar diena nesibaigė, nes buvo pranešė, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gal ir vakare ir dienos metu ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
1: Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsė didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Panašu šaudymo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
3: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą, nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugos šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Savo socialiniame tinkle True Social Trumpas rašo, kad susitarimas apims ir Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Kiek anksčiau Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas. Trumpas kol kas nepateikė įsamesnių detalių apie projektą, tačiau tvirtina, kad bet koks susitarimas neleistų Iranui įsigyti branduolinio ginklo. Valstybės kontrolė praneša, kad pernai atliktas ES investicijų auditas atskleidė didžiausią klaidų lygį per 2014-20 metų laikotarpį. Dėl nustatytų pažeidimų Lietuva daugiau kaip 216 milijonų eurų netinkamų išlaidų turėjo padengti valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu būtina stiprinti projektų kontrolę, atsakomybę ir priežiūrą valdant viešuosius pinigus.
4: Užbaigdami 14-20 metų ES investicijų auditų ciklą, nustatėme didžiausią klaidų lygį, tai yra 14%. Netinkamai panaudota virš 235 milijonų eurų, o Lietuva turėjo atlikti daugiau nei 216 milijonų eurų finansinę korekciją valstybės lėšomis. Tai indikuoja būtinybę finansų ministerijai stiprinti projektų kontrolę.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 13 laipsnių, Kaune, Panevėžyje, Alytuje 15, Šiauliuose 16. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje 15-19 laipsnių. 5 minutės po 8.
0: Ryto garsai.
5: Seimas šią savaitę pritarė darbo kodekso pataisoms dėl darbo užmokesčio skaidrumo, tačiau iki kitų metų pradžios atidėjo prievolę darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Taigi skaidraus atlygio direktyva Lietuvoje su tam tikromis išlygomis įsigalioja nuo birželio 7 dienos. Ką reikia žinoti darbuotojams ir kas keičiasi darbdaviams, šį rytą panagrinėsime išsamiau. Su mumis Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Labas rytas. Ponas Romanovskis mūsų turbūt negirdė, gal pavyks prisijungti iš naujo.
6: Sveiki, gyve.
5: Ai va, sveiki, ponė Romanovskis. Taip, viskas gerai, dabar jau ir mes jūs girdime, taip, ar jūs mane girdite?
6: Puikiai, labas
5: gerai,
6: rytas.
5: Puiku, taip, ir Dalia Jakutavičia su mumis, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė, sveiki, Dalia.
7: Labas rytas.
5: Taigi, ponė Romanovskai, visų pirma, dėl to sprendimo tam tikras prievolės verslui atidėti kiek daugiau nei pusmečių iki kitų metų pradžios. Labai to prašėte, susitarti pavyko, kodėl tai jums buvo svarbu ir ką per tą pusmetį turite pasiruošti teikti, kokią informaciją?
6: Na, mes turime suprasti, kad ta direktyva su savim atneša nemažai administracinės naštos, nes įmonės turės, na, iš naujo įvertinti darbuotojų pozicijas, apsibrėžti jas savo sistemose, kad galėtų nustatyti vienodus atlygio dydžius tam tikrom kategorijom. Ir tai susiję su administracinėm išlaidom, su praktika, kaip tai turi būti taikoma. Jeigu nebūtų atidėta, ta direktyva turėtų įsigalioti vos per keletą mėnesių ir tai būtų tikrai labai didelė administracinė našta įmonėm. Dėl to Seimas atsižvelgė į mūsų tokį pageidavimą, prašymą ir atidėjo į gyvenimą. Tai suteiks galimybę laiko įmonėm su institucijom kartu suprasti, kaip reikia tos direktyvos į gyvenimą nuostatas perkelti į gyvenimą.
5: Taip, ponė Jakutavičia, tuo pačiu atidėta ir darbuotojų teisė gauti informaciją apie savo ir tos pačios pareigybių grupės darbuotojų vidutinį darbo užmokestį. Kaip tai vertinate?
7: Na, profesinių sąjungų konfederacija jau yra pasisakiusi, kad tai nėra sąžininga, kad darbuotojų teisų stiprinimas atidedamas dėl nelaiko atliktų administracinių ir organizacinių darbų.

0: metų tai įtraukti yra ir darbo kodeksą.
1: Mhm. Bet pati direktyva įsigalioja jau po 2 savaičių nuo birželio, kaip tik 7 dienos. Kodėl ji svarbi darbuotojams? Ką jie keičia ir ką dabar darbuotojai su tą informacija galės daryti?
0: Na, nepaisant to, kad bendro pobūdžio reikalavimai atlygio turėti lyčiai neutralų atlygį. Čia tiesiog yra techninio pobūdžio tokie perkelimai, kurie iš tikrųjų reikalauja, kad darbdavys daugiau pateiktų informacijos sodrai ir konflikto atveju profesiniai sąjungai ir lyčių lygybės institucijom, kad jos galėtų atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, ar iš tikrųjų yra darbuotojo nuogastavimai pagristi. Nes dabar mes tą patį taip padarydavom, kad darbuotojai kreipdavosi, tik ne visada mes galėdavom gauti objektyvę informaciją, nes žinote, kad informacija apie konkretaus darbuotojo atlygį pas mus yra užrakinta 9 užraktais.
1: Taip, konfidenciali informacija tai vadinama.
0: Taip.
1: Mhm. Bet kaip suprantu, dabar, kai direktyva įsigalios, tai nebebus laikoma konfidenciali informacija, darbuotojai galės dalintis ir susižinoti, kokio dydžio atlyginimą gauna.
0: Iš dalies bus konfidenciali informacija, tik tai ne konfidenciali informacija bus tom institucijom, kuriom darbdavys privalės teikti informaciją, su kuriom turės konsultuotis ir darbuotojai turės pateikti tą informaciją.
1: Kitaip tariant, tarp savęs darbuotojai ar galės dalintis ar negalės dalinti šitą informaciją?
0: Tai tarp savęs turbūt jie ir dabar galėdavo dalintis, todėl kad nu, tai, kas liečia Jono ar Petro atlyginimą, tai jis ir galėjo, ta prasme, pats pasakyti, o ne treti asmenis apie jo atlyginimą kalbėti. Tai čia tas konfidencialumas turbūt tame buvo. Mhm. O tiesiog darbdaviai ir smulkus darbdaviai dabar turės turėti atlygio sistemą. Iš tikrųjų, profesinės sąjungos labai seniai apie tai kalba ir dauguma didelių įmonių jau ir turi atlygio sistemas ir sugrupuoti ir pareigybės sugrupuotos į tam tikrus lygius ir atlygio rėžiai egzistuoja. Čia nieko nėra naujo, kas jau gyvenime šiaip neegzistuoja. Tik tiesiog reikės ir smulkesniem darbdaviam tą pas save turėti. Ir paaiškinti darbuotojams, kodėl vienoks ar kitoks atlyginimas yra pas vyrą, o kodėl moteriškai specialybė yra mažesnis. Nes dėl ko profesinės sąjungos yra susirūpinusios dėl lyčiai neutralaus atlyginimo. Todėl, kad mes matome, kad kada darbe nėra lygybės atlygyje, tai tas persikelia po to ir senatvė. Todėl, kad jeigu tu mažiau uždirbi dabar, tai tu, reiškia, mažiau gausi ir
1: pensijos
0: senatvėje. Mhm. Taip.
1: Taip, ponia Romanovski, taip, iš ties, kaip ponia Jakutavičia užsiminė kodeksą įtvirtinta, kad jau dabar visos įmonės turės sugrupuoti pareigybės, atsižvelgiant bent į 4 kriterijus, tai yra įgūdžius, pastangas, atsakomybė ir darbo sąlygas. Ką tai reiškia?
2: Tai reiškia, kad darbdavys turės pakankamai daug investuoti į administracinės priemonės, į IT sistemas, apibrėžiant tas pozicijas ir aiškiai apibrėžiant, kiek, kodėl viena pozicija, ne pareigybė netgi, bet pozicija uždirba vieną atlyginimą, o kitą kitokį atlyginimą. Bet kaip ir ponė Kutavičia minėjo, nuo 2017 metų Lietuvos darbo kodekse yra įtvirtintas principas, kad darbuotojas turi gauti vienodą atlyginimą. Jeigu dirba tą patį darbą nepriklausomai nuo jo lyties, todėl šitie reikalavimai, na, jie paprasčiausiai uždės papildomą administracinę naštą darbuotojui, nes tos pareigos yra ir dabar yra likusios. Ir nebereikalo šiai direktyvai vis dėlto yra tam tikros kritikos ir iš kitų šalių. Gal tokia griežčiausia kritika būtent dėl administracinės naštos ir apie tai, kad jinai nebūtinai praktikoje išspręs problemas yra pasisakiusi Švedija, kuri šiaip beje yra viena pirmaujančių pasaulyje šalių sprendžiančio atlygio skirtumo tarp lyčių problemą, bet Švedijos vyriausybė pareiškė, kad iš viso siūloma atidėti gyvenimą tos direktyvos ir persiderėti reikalavimus.

0: Nes vat, švedai, kurie yra pakankamai, na kaip čia pasakykime, linkę į gerovės valstybės, į tą lyčių balansą, jie netgi smeigia kritikos strėlę šiai direktyvai, būtent dėl administracinios naštos ir prievolės darbdavių daugybę sureglamentuoti daugybę dalykų, kurie nebūtinai praktikoje išsprendžia. Čia kai kurie darbdaviai pajokavo, kad dirbtinas intelektas dabar kiekvienai pozicijai gali apibrėžti jos unikalumą, tam tikras taisyklės pagal tos kriterijus, ir mes gausime štai 1000 darbuotojų įmonėje 1000 unikalių pozicijų, kurie turės 1000 specifinio algos nustatymo dydžių. Tai va, tai čia mes pamatysime tik tai praktikoje, ar tai išspręstas problemas ar ne.
1: Kitas dalykas, irgi dėl ko ši tvarka sulaukė kritikos, kad ar ji nesukuria sąlygų tuos atlyginimus vis tiek padaryti skirtingus, pavyzdžiui, per premijas ir kitas išmokas?
0: Tai aš kaip ir sakau, mes nežinom, kokia bus praktika ir nežinome, kaip institucijos elgsis. Taip, jeigu yra nesąžiningas darbdavys, jisai dažnu atveju gali sugalvoti apėjimo būdus. Kita vertus, jeigu mes žinome, kad vis dėlto praktikoje išeina gaunasi, kad yra žmonės atlieka skirtingus darbus, nors gal jų formaliai pareigybės panašiai vienodai vadinasi, ir tai sąlygoje skirtingų atlyginimų. Pats principas be abejo. Žmogus, nepriklausomai nuo jo lyties, rasės ar tautybės, turi gauti teisingą atlygį, jeigu jie atlieka vienodą darbą. Bet vėlgi mes žinom, kad vieni žmonės daugiau stengiasi, kiti mažiau stengiasi. Ir tai sąlygoja, kad darbdavys taiko ir premijų principą, bonusavimo principą ir panašiai, ką jūs ir kalbate. Ir tai sąlygoja, kad galiausiai žmogus gauna skirtingą atlyginimą.
1: Pone Jakutavičiai, ar jūs matote tokią galimybę irgi, na štai tą tvarką tokią sukurti, kad na, per premijas ir kitokias išmokas tos atlyginimus vis tiek skirtingus padaryti?
2: Kadangi bendrai atlygis bus vertinamas ne tik per piniginį atlygį ir ne per piniginį atlygį, ir konflikto atveju bus žiūrima visa visuma, kiek darbuotojų yra atlyginama, tai vien premijos ar bonusas matyt čia nebus lemiamas veiksnys konflikto atveju. Bet bendrai lietuviai linkia apeiti įstatymus, aš čia tikrai turbūt nieko naujo nepasakysiu.
1: Na, kaip ir ponas Romanovskis sakė, žiūrėsim, kaip visa tai veiks praktikoje. Dėkui jums labai. Dalia Jakutavičė, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovė, buvo su mumis, taip pat Andrius Romanovskis iš Lietuvos verslo konfederacijos. O kalbėjome šiandien apie tai, kad Seimas šią savaitę pritarė darbo kodekso pataisoms dėl darbo užmokesčio skaidrumo, tačiau iki kitų metų pradžios atidėjo prievolę darbdaviams teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Lietuvoje 8:16, netrukus girdėsite sporto naujienas, o jose toliau kolega Tautvydas Meškonis pristatys būsimo pasaulio futbolo čempionato rinktinės.

0: su laiku pasaulio muziklų. Pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio muziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
1: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
2: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
3: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
4: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
5: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
6: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
7: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
0: Čia LRT radijas. Sportas.
8: LRT radijas tęsia pažintį su futbolo rinktinėmis, kurios dalyvaus birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio čempionate. Šiandien Tautvydas Meškonis siūlo pasižvalgyti po H grupę, į kurią burtai suvedė Ispanijos, Urugvajaus, Žaliojo kyšulio salų ir Saudo Arabijos futbolininkus.
9: H grupė atrodo labai kontrastinga. Čia matysime vieną pagrindinių turnyro favoričių Ispaniją, labai pavojingą ir ambicingą Urugvajų, istorinį debiutantą Žalį kyšulį bei patyrusią Azijos komandą Saudo Arabiją. Prieš dvejus metus ketvirtą kartą Europos čempionais tapę Ispanai, po kelių permainingų metų vėl atrodo kaip komanda galinti kovoti dėl planetos čempionų titulo, kurį jie yra iškovoję 2010-aisiais. Atrankoje Ispanai nepralaimėjo nė karto, demonstravo stabilų ir brandų futbolą, o svarbiausia, ši rinktinė turi labai įdomų jaunystės ir patirties derinį. Ryškiausia žvaigždė – 18-metis Laminas Jamalis. Barcelonos talentas laikomas vienu geriausių jaunųjų futbolininkų pasaulyje.

0: Jo greitis, driblingas ir kūryba kelia milžinišką pavojų bet kuriai gynybai. Krašte pavojų kelia Bilbao Atletico saugas Nico Williamsas, suteikiantis ispanų polimui dar daugiau greičio ir agresijos. Viduryje viską kontroliuoja Rodri iš Manchester City, žmogus, kurį daugelis vadina geriausių pasaulio atraminių saugų. Kūrybos komandai suteikia Barcelonos saugai Pedris ir Danis Olmo, o treneris Luisas de Fuente sukūrė komandą, kuri išlaikė tradicinį ispanišką braižą, tačiau žaidžia kur kas greičiau ir vertikaliau nei legendinės tikitakos laikais. Žinoma, silpnybių yra, aukšta gynybos linija kartais palieka daug erdvių varžovų kontratakoms, o prieš fiziškai labai stiprias komandas ispanams ne visada būna patogu. Vis dėlto dauguma ekspertų mano, kad šį kartą gali tapti naujoji Ispanijos dominavimo laikotarpiu. Šiam teiginiui visiškai pritarė ir kartu su manimi šios grupės komandas panagrinėti sutikęs rašytojas, apžvalgininkas ir užkietėjęs futbolo sirgalius Aidas Puklevičius.
1: Per praeitą jau Europos čempionatą pamatėme, kokia tai yra mašina ir kokia tai žvėris. Nu, jie viską gali daryti. Nu, absoliučiai viską. Jie gali žaisti visais stiliais. Kurti komandą gali vos ne visi. Žiauriai stipri komanda. Aišku, kartais būna, kad ir jis pačiai stipriausiai komandai iškrenta keista diena. Bet visgi, aš kažkaip manau, kad ten eis ir praeis volų per visą šitą grupę. Tai klausimas, kiek įvarčių primuš. Be galo stipri, be galo maloni akiai.
0: Pagrindinė ispanų konkurentė grupė laikoma du kart pasaulio čempionė Urugvajaus rinktinė. Tiesa, šie titulai buvo iškovoti labai seniai. Pirmose planetos pirminybėse 1930-aisiais ir 1950-aisiais. Į šį čempionatą urugvajiečiai atvyksta po labai solidžios atrankos, kurioje sugebėjo įveikti tiek Braziliją, tiek dabartinę pasaulio čempionę Argentiną. Urugvajaus rinktinė išsiskiria intensyvumu, agresyviu presingu ir labai moderniu futbolu. Urugvajiečius treniruoja argentinietis Marcelo Bielsa, vienas įtakingiausių futbolo strategų pasaulyje. Jo komandos visada žaidžia labai energingai, spaudžia varžovus ir siekia kontroliuoti tempą. Urugvajaus lyderiu laikomas Madrido Realo saugas Federikas Valverde, universalus futbolininkas galintis vienodai gerai dirbti tiek polime, tiek gynyboje. Puolant daug tikimas iš Darvino Nunieso, buvęs Liverpoolio dabar Saudo Arabijos Al-Hilalo klubo žaidėjas, pavojingiausias greitose atakose. Gynybą cementuoja Ronaldas Araujo iš Barcelonos bei patyręs Jose Maria Jimenezas iš Madrido Atletico. Urugvajus tradiciškai yra labai kovingas ir fiziškai stiprus, tačiau kartais komandai sunku žaisti prieš uždarai besiginančius varžovus. Nepaisant to, daugelis mano, kad ši rinktinė gali tapti viena iš čempionato staigmenų.
1: Be Urugvajus sunku įsivaizduoti pasaulio futbolo čempionatą ir jie vat ateina vat tie, kurie atrodo gali įkasti belekam, netgi patiems didžiausiams lyderiams. Tai yra gera komanda ir visuomet būdavo gera komanda. Ar turėdavo kažkokią ypatingą žvaigždį, ar turėdavo daugiau tokių apyžvaigždžių kolektyvą, visiems būdavo labai blogai. Antra vieta, aš manau, grupėje.
0: Trečioji grupės komanda – istorinis debiutantas Žalėsis Kišulys arba Kabo Verde. Tai viena gražiausių visos atrankos istorijų. Nedidelė Atlanto vandenino valstybė sensacingai prasibrovė į pasaulio čempionatą ir pirmą kartą žais tokio lygio turnere. Šioje Afrikos komandoje nėra pasaulinio lygio žvaigždžių, tačiau ji labai kovinga. Gynyboje išsiskiria Loganas Košta iš Ispano Villarrealio, saugų grandyje svarbus Žamiras Monteiro iš Olandų Zvolės klubo, o polime pavojų kelia Kipre Omonijos klube žaidžiantis Vilis Semedo ir 36 veteranas Ryanas Mendešas iš Turku Igdiro. Treneris Bubišta sukūrė fiziškai stiprią ir labai drausmingą komandą, kuri puikiai ginas ir pavojingai kontratakuoja. Tokios rinktinės dažnai tampa labai neparankios favoritams.
1: Jie būtų galėję tapti mažiausia šalimi ir buvo tokia savaitė, man atrodo, kol Kiurasavo neišėjo ir tada išėjo dar mažesnė šalis. Ten yra žaidėjas, kuris yra platinį vadinamas, tik tai jo nepavardėjo, tai yra pravardė. Nustebo daug kas, kai jie išėjo, nes stiprių komandų Afrikoje tarsi pastaraisiais metais buvo, bet vat paėmė ir išėjo.
0: Galiausiai Saudo Arabija, kuri pasaulio čempionate žais jau 7 kartą. Aukščiausias šios Azijos komandos pasiekimas – patekimas į 8-finalį 1994-aisiais. Kelias į šį čempionatą nebuvo lengvas. Saudo Arabija sunkiai rinko įvarčius, keitė trenerį ir tikslą pasiekė tik po papildomo atrankos etapo. Didžiausia iš vietinėje lygoje žaidžiančių futbolininkų sudarytos rinktinės žvaigždė išlieka 34 veteranas Salemas Al-Dafsaris, polėjęs 2022 metais įmušęs įvartį Argentinai rungtynėse, kuriuose Saudo Arabija įveikė būsimosios pasaulio čempionus rezultatu 2-1. Triskart Azijos čempionai žaidžia technišką ir gana drausmingą futbolą, tačiau prieš elitinės rinktinės dažnai išriškėja fizinės jėgos ir tempo skirtumas. Todėl

0: Aktyviai ši komanda laikoma grupės outsiderė, nors nurašyti jos tikrai nereikėtų.
1: Kai kalbė apie saudžių futbolą, nu, kyla komiškai vaizdelį šių pačių čempionato, kur anksčiai laksto vėl nežino tiek milijonų, o tribūnose sėdė 200-300 žmonių. Ir tu galvoji, kaip yra sudėtinga populiarinti sportą šalyje, kur dar prisideda ir klimatas, nes dar nėra išrasti stadionai, kuriuose viskas būtų kondicionuojama viduje. Bet komanda jie kažkaip sulopo.
0: Apibendrindamas H grupę, Aidas Puklevičius sako, jog joje yra labai aiškus favoritas ir gana ryškus outsideris.
1: Ispanai nu, tikrai turėtų, mano nuomonę, volu pervažiuoti prie visus treniruodamėsi. Ką pavardyti, kodėl didžiausias tikslas yra pasidaryti selfį su ispanais prieš mačą. Nu, ir po to žiūrėti, kaip Uruguayus seksis. Aš manau tikrai, kad išės tai faktas, nes daug tų komandų išėmė.
0: Tai buvo rašytojo apžvalgininko raistringo futbolo sirgaliaus Aido Puklevičiaus nuomonė apie H grupę. Kitą savaitgalį panagrinėsime į ir J grupėse žaisiančias komandas, tarp kurių bus ir abi pastarojo pasaulio čempionato finalininkės Argentina bei Prancūzija. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijoj.
2: Lietuvoje beveik 8:30, netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų pakalbėsime apie tai, kad Suomijoje veiklą pradės įstaiga, kurią patys Suomiai jau praminė vaikų kalėjimu. Kodėl tokios įstaigos prireikė ir kiek gili vaikų nusikalstamumo problema, su Suomijoje gyvenančia mokytoja kalbėsime kaip tik po 8:30 žinių, toliau Aistė Plaipaitė.
3: Žinius trumpai.
4: Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Ukrainos sostinėje buvo girdimi smarkūs sprogimai, kilo daug gaisrų. Dabartiniais duomenimis mažiausiai vienas žmogus žuvo, 24 sužeisti. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Orešnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose. Kaip skelbia Amerikos žiniasklaida, 21 metų šaulys buvo žinomas tarnyboms ir turėjo psichikos sutrikimų. Komentuodamas incidentą, Donaldas Trumpas dėkojo pareigūnams už greitą ir profesionalią reakciją. Jis taip pat sako, kad įtariamasis buvo linkęs į smurtą. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Savo socialiniame tinkle True Social Trumpas rašo, kad susitarimas apims ir Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Kiek anksčiau Irano užsienio reikalų ministerija teigė, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas. Trumpas kol kas nepateikė išsamesnių detalių apie projektą, tačiau tvirtina, kad bet koks susitarimas neleistų Iranui įsigyti branduolinio ginklo. Prestižiniame Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas. Auksinė palmė šakelė laimėjo rumunų režisieriaus Kristiano Mundžių drama Fjordas, pasakojanti apie rumunų krikščionių šeimos gyvenimą Norvegijoje. Šiuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 15, Alytuje, Šiauliuose 16. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje vėsiau 15-19 laipsnių. 2:59.
2: Ryto garsai. Suomijoje netrukus veiklą pradės įstaiga, kurią patys Suomiai jau praminė vaikų kalėjimu. Nors oficialiai ji taip nesivadins, tai bus specializuotas uždaras pagalbos ir priežiūros centras vaikams ir paaugliams, kurie vykdo sunkius smurtinius nusikaltimus. Kodėl Suomijoje tokios įstaigos prireikė ir kiek išties gili vaikų nusikalstamumo problema? Netrukus ir pakalbėsime išsamiau su mumis Simona Lunina, Suomijoje gyvenanti edukologė. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Taigi, pirmiausia, apibrieškim, na, papasakokite, kas tai per įstaiga, kaip ji vadinama oficialiai ir kodėl vis dėlto gyventojai ją nesislapstydami taip ir vadina, vaikų kalėjimas.
5: Taip, geras klausimas, iš tiesų dar tokio vieno konkretaus pavadinimo nėra, nes dar truputį reikia patvirtinti įstatymą numatytą tvarką ir padaryti pakeitimus vaikų teisų apsaugos įstatyme Suomijos lygmenį ar ne, bet jau dabar oficialiai Suomijos vyriausybė ir socialinių reikalų bei sveikatos ministerija tą įstaigą pateikė kaip uždara vaikų apsaugos institucija ar ne. Iki šiol mes turėjome bent keletą skirtingų lygių, kurių

0: kuriuose vaikai būdavo talpinami, paimami ar net vadinami reformų mokyklos ar ne. Iki šiol tai buvo skaitomas, na, jau aukščiausio lygio vaikų apsaugos institucijos ar ne, bet ten nebuvo tokio uždarumo ir tokio apsaugos lygio, kuris yra planuojama šiai dienai, būtent Limingos mieste, kuris yra šiaurės. Suomijos šiaurėje ar ne, ir ten numatyta iki 20 vaikų. Tai šiai dienai, kodėl yra būtent praminta ar ne tiek žurnalistų, tiek visuomenės tas vaikų kalėjimas, suomiškai lastant vankilą, tai būtent dėl savo numatomų apsaugos priemonių ir uždarumo, ar ne. Tai jeigu iki šiol vaikai galėjo vis tiek kažkiek judėti tuose mokyklose specializuotose, tai čia mes kalbame apie itin aukštos kontrolės įstaigą instituciją.
1: O kas žinoma apskritai apie tokios įstaigos tikslą be to uždarumo, na, kokia ten ta pagalba bus tiem vaikam teikiama, koks darbas su sunkiais vaikais ten yra numatomas?
0: Taip, tai reikia suprasti, jog šita institucija jau būtų paskutinė ir aukščiausio lygmens įstaiga, kurioje vaikai būtų patalpinami ar ne, ir iki tol jau vaikai būtų perėję visas įmanomas iki tos prevencinės priemonės programas ir tai jau nebeveiktų ar ne. Iki tol yra ir dirbama su socialiniais darbuotojais, su vaikų teisų apsauga ar ne, įvairiomis socialiniais darbuotojai, psichologai, psichiatrai, įvairios įstaigos ar ne, šeimos taip pat ar neįtraukiamas. Jau nebeveikia, tai be abejo, tuomet jau būtų talpinami vaikai į tas būtent apsaugos institucijas. Suomiai visada kalba apie reabilitaciją, ar ne? Jeigu mes norim reabilituoti vaikus, mes norim su jais prevenciškai dirbti daug, ar ne, bet kai tai nebeveikia, reikia tokių įstaigų, ar ne? Koks didžiausias skirtumas ir tikslas šios įstaigos yra apsaugoti aplinkinės, ko iki to nebuvo. Buvo tik tais būtent įverti riziką, stabilizuoti vaiką, užkirsti kelią nebūsimiems galimiems nusikaltimams. Dabar atėjo toks apsaugoti aplinkinius nuo itin sunkių nusikaltimų padariusius vaikus. Tai mes nekalbam būtinai apie vagystę ar kažkokius ten, nežinau, susimušimus, ar ne, mes kalbam apie situaciją, kuomet mes prieš keletą metų Suomijoje turėjome 12-metį vaiką, atsinešusi šautuvą ir nušovusi mirtinai vieną vaiklasioką ir dar du labai stipriai pažeidusi. Tai mes kalbam apie peilius, apie iššūkius prieš mokytojus, prieš mokyklas, nes ypatingai pastaruoju metu mes stebime tą tendenciją, na, jog mokyklose itin smarkių nusikaltimų dėja vis auga ir tokių išpolių dėja vis dažnėja.
1: Netrukus apie tai pakalbėsim išsamiau, bet aš tiesiog dar noriu prie tos įstaigos grįžti. Kaip suprantu, tai bus ta tokia paskutinė institucija, kai jau visi kiti tos pagalbos vaikui laipteliai nepadeda, bet mes kalbam apie vaikus iki 15 metų.
0: Taip, oficialiai jau dabar yra numatoma, jog, na, Suomijoje nuo 15 metų vaikus galima traukti baudžiamą atsakomybę. Iki tol negalima, iki tol buvo visos prevencinės programos ir jos nebeveikė. Ne? Tai dabar mes kalbame apie vaikus nuo 12 metų. Tai dabar jau vaikai bus, tai vėlgi reikia suprasti, jog tai nebus jokių būdų baudžiamoji įstaiga, tas tikrasis kalėjimas, ar ne. Tai vis tiek šita įstaiga priklausytų valstybei po vaiko teisų apsaugos priežiūrą. Tai jinai, bet vaikai būtų talpinami, numatoma talpinti, ar ne, šiandien yra nuo 12 metų.
1: Taip, ir kiek jūs pasakojate, kad, na, iš ties yra stipri pakankamai ta vaikų teisų apsauga, šitas darbas su tokiais vaikais Suomijoje, tai kas atsitiko, kad Suomija, na, ir turinti vieną labiausiai išvystytų ir švietimo sistemų, dabar turi statytis tokią įstaigą?
0: Taip, labai geras klausimas, iš ties ar nepriverčiantis ir mokytojus, ir pedagogus, ir švietimo žmonės, ir politikus, ar negalvoti, ką mes galime padaryti, nes tos priemonės, kurias turėjome iki šiandien, jos, kaip ir matome, nebeveikia nusikalti. Ką reikėtų suprasti, jog nusikaltimų dažnumas, jis iš ties, na, neauga, procentualiai mes kiek turėjome tų nusikalstamumo procentualiai, tiek mes jo nebeturime. Problema atsirado tuomet, kuomet amžius vaikų vis mažėja. Tų nusikalstamų, nusikaltimą darančių vaikų amžius, jis, na, vis žemėja. Jeigu iki tol buvo, ar ne, nuo 15-14 metų, tai dabar iš tikrųjų matome žiniasklaidoje kaip 12 metų, ar ne, jau susišaudimai mokyklose vyksta, 13-14 peilių išpuoliai mokyklose, ar ne. Neseniai nuskambėjo gan tokia rezonansinė irgi situacija, kuomet Helsinkio apskrityje, Helsinkio vienoje miesto dalyje, buvo įkurta nusikalstama veikla vykdanti grupuotė, kuriai vadovavo 11 metų mergaitė. Tai mes kalbam apie tokio amžiaus vaikus ir mes suprantame be abejo, jog tai neatsiranda nuo pirmų, nuo tiesiog vieną dieną vaikas atsikelia ir nusprendžia kažką dabar darysi negerą, tai dažniausiai be abejo ateina galimai iš šeimos ir jau yra didžiulis darbas dirbama su šeimos, socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai ir viskas, kas įmanoma, su mokyklos ar ne, bet kuomet nebeveikia, tuomet pradeda eiti tam tikri laipteliai ir jeigu tuos, tarkim, reformos mokyklose vaikai vis bėga iš ir toliau vartoja, tarkim, narkotikus ar ne, kažkaip priklausomybę keliančias substancijas ar ne, tuomet šita įstaiga yra numatoma kaip jau paskutinis lygmuo ir ten vaikai greičiausiai būtų laikomi iki 18 metų. Be abejo, mes turime suprasti, jog Suomija yra be galo holistinį požiūrį į vaiką ir suaugusį turinti valstybė, ne? Tai ne, jie neturi jokio, kad laikysim 1 metus, ar laikysim 5 ar 10 metų, ar ne? Tai bus visada vertinama iš naujo rizika, peržiūrima, visa istorija vaiko, situacija, ar ne, ar mes jį galime išleisti, ar mes jį dar galime laikyti, ar ne. Na ir jeigu jau vaikas pabūna iki ten, tarkim, 15 metų, išinant, padaro vėl nusikaltimus, tuomet jau jis yra traukiamas į baudžiamąją atsakomybę.
1: Mhm. Na ir tada labai trumpai, kada numatoma, kad jį pradės veikti, nes, kaip suprantu, dar reikia kažkokių tai statybų ir na patį pastatą pastatyti.
0: Pastatą išties nereikia pasakyti, nes ten jau yra reformos mokykla, ta vadinama Kaulo kodė, jau veikia įstaiga ir institucija, bet be abejo ją reikės renovuoti, nes yra numatoma be abejo kaip aukščiausio saugumo lygio institucija, tai be abejo ir bus kontrolė, reiškia, ar ne judėjimo kontroliuojančios, tai greičiausiai tvoras ar kažkas tokio, ar ne. Planuojama 2027 metais atidaryti, kuomet bus jau garantuoti pasirašyti visi reikalingi įstatymai ir be abejo surinkti komandą, nes jeigu įsivaizduojant, jog tokiuose šiai dienai institucijose dirba su 20 vaikų apie 60 darbuotojų, tai na, oficialiais duomenimis ten bus dar daugiau darbuotojų. Ir dar didžiulis skirtumas, jog ten jau tokiuose įstaigose galės būti vaikų fizinė kontrolė ir kaip jūs augusiai turės bus apmokami, kaip dirbti su fiziškai agresyviais vaikais. Tai jo, skaičiai dar auks ir tų darbuotojų, ir mokytojai, kurie turės irgi ten dirbti ir švietimą suteikti tokiems vaikams, nes tai yra jų vis tiek tiesioginė pareiga mokytis.
1: Dėkui Jums labai, Simona Lunina, Suomijoje gyvenanti edukologė, mums papasakojo apie tai, kad Suomijoje netrukus veiklą pradės įstaiga, kurią patys Suomijų praminė vaikų kalėjimu, nors oficialiai tai bus specializuotas uždaras pagalbos ir priežiūros centras vaikams ir paaugliams, kurie vykdo sunkius smurtinius nusikaltimus. 8:41.
2: Poezijos pavasaris – ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
3: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
4: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas – žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
6: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
7: LRT radijas.
1: Taip, netrukus girdėsite etnologo Liberto Klimkos komentarą, bet prieš tai aš dar priminsiu, kad galite užsukti į LRT radijo Facebook'o paskyrą. Ten šiandien vyksta konkursas, kuriame jūsų klausime, ar jau maudėtės šiemet vandens telkinyje, nes, na, atrodo, tie šilti orai užtruko kažkur ilgokai, neteina, bet gal jums nemotais ir jau mėgaujatės vandens pramokomis, taigi komentuokite Facebook'e iki laidos pabaigos, o prieš pat besibaigiant ryto garsam vienam iš jų.

0: jūsų padovanosime prizą. O dabar Liberto Klimkos pastabos ir apie praėjusią Europos muziejų naktį ir apie tradicinius sekminių papročius.
1: Vakar iki vėlumos veikė dauguma Respublikos muziejų ir galerijų, kviesdami lankytojus į savo plačiai atvertus fondus ir įdomius renginius. Tai su dideliu pasisekimu vykusi Europos muziejų naktis. Ši puiki akcija vyksta nuo 2005 metų. Ją inicijavo Prancūzijos kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Tarptautinė muziejų taryba. Lietuvos įstaigos Europos muziejų naktį dalyvavo jau 19-ąjį kartą. Tokio neįprasto paros meto nemokamos renginiuose lankėsi labai daug ir jaunimo, ir pagyvenusių žmonių. O muziejų kolektyvai sugeba įtaigi parodyti, kad jų sukauptos kultūros vertybės tai dvasios penas šiuolaikiniam žmogui. Reikia pasidžiaugti ir tuo, kad sostinėje Vilniui muziejininkystės užmojai skleidžiasi ypatingai efektyviai. Štai kirdėjų rūmai prisišlėja prie vilniečių pamėgto Sereikiškių parko. Jie pradedami remontuoti. Ten įsikurs pagrindinė Vilniaus istorijos muziejaus ekspozicija. Dideli darbai vyksta ir naujojo arsenalo pastate, kur matysime bei sostinės svečiams rodysime Lietuvos nacionalinio muziejaus turtus. O pradėti ją kaupti dar 1855 metais grafui Eustachijui Tiškevičiui su kitais krašto šviesuoliais įkūrus archeologinę komisiją ir senienų muziejų. Esama vilčių, kad netrukus pavyks pradėti ir viso Radvilų rūmų komplekso atstatymą. Tie rūmai su vaizduojamosios dailės parodomis taptų tikra senamiesčio puošmena. Lietuvos valstybės istorija yra tokia turtinga, o jos pažinimas taip reikalingas tautos ir valstybės ateičiai. Šis sekmadienis ypatingas, į 7-asis po šventųjų Velykų, tad katalikai pažymi vieną svarbiausių metų šventę – šventosios dvasios atsiuntimą. Laikas apie sekmines – pats gamtos gražumas, kai svaigina jos kvapai ir sninga žiedais. Todėl tradicinėme kaimo kalendoriui tai augumo, gyvulių globos ir piemenėlių dienos. Birželių šakelėmis būdavo išpuošiami kiemo vartai, namo durys, trobos vidus ir krikštasolė. Grįžę iš bažnyčios ūkininkai su šeimyna apeidavo rugių lauką, jaunimui dainuojant vadinamasias parugių dainas. O piemenėliai bandą namo pargindavo raliuodami, senų papročių karves ir aveles padabinę gėlių vainikais. Iš šeimininkių gaudavo dosniai melstuvių, kiaušinių, sūrių, dešros, kokį pinigėlį. Tada pamiškyje surengdavo vaišės, piemenų balių. Ir vyresnysis piemenukas, pasilipėjęs į medį, šaukdavo kartu pasivaišinti vilkus, lūšis, meškas. Šiems neatsiliepus, tarsi labai supykę šūkteldavo: tai ir nesirodykit prie mūsų per visus metus. Santarvė su miško žvėrimis sekimo paprotys gal net iš akmens amžiaus iki mūsų dienų bus atriedėjęs. Todėl be baimės pasitikime ir tas meškutes, kurios po tiekos metų vėl grįžta gyventi į Lietuvos girias. Įdomus sutapimas, kad prieš 357 metus taip pat per sekmines buvo pašventintos Vilniaus kalvarijos. Tuomet vyskupas Aleksandras Sapiega pats vedė maldininkus kryžiaus keliu, barstydamas iš Šventosios Jeruzalės atvežtą žemę. Šis kelias unikalus Lietuvoje. Jis sudaro net 22 mūrinės koplytėlės, 7 mediniai vartai, tiltas ir ant kalvos iškilusi barokinė Švento Kryžiaus atradimo bažnyčia. Nuostabu, kad tai buvo pradėta statyti po 6 metus trukusios Vilniaus okupacijos, kai maskvėnų kariuomenė labai nuniokojo ir visą kraštą. Kokio stipraus būta tikėjimo Dievo ir Lietuvos ateitimi, kad kelintis iš griuvėsių sugebėta sukurti įstabaus grožio, kraštovaizdžio ir architektūros dermę. 1962 metais daugelis koplytėlių buvo įsprogdintos. Po niekaus sovietmečio kryžiaus kelią teko prikelti iš dulkių, kartu stiprinant ir tautos dvasios atgimimą. Sekminės ir po jo sekančios devintinės senajame Vilniui būdavo įspūdingai pažymimas. Iš arkikatedros aikštės maldininko eisena su vėliavomis, žaluminų vainikais, gėdodami eidavo į kalvarijas. Stapteldavo už žaliojo tilto, kur ant kalvelės stovėjo grakšti barokinė koplytėlė su Kristaus nešančio kryžių statula. Į pastatytą paminint 1710 metais miestą ištikusios didžiulės nelaimės, maro aukas. Koplytėlė vilniečių buvo laikoma stebuklinga. Malda prie jos padėdavusi atgauti pamestą ar kitai prarastą turtą. Deja, ji buvo nugriauta dar anksčiau nei kalvarijos statiniai. Pokariu rusų kariniams daliniams atstatinėjant susprogdintą tiltą. Dabar toje vietoje, prie laiptų iš Šnipiškių gatvė, auga keletas gudobelių. Paklauskime savęs ir kitų miestelėnų. Ar nereikėtų tokius paminklus prikelti nūdienai? Juk tai mūsų istorijos ženklai, senojo Vilniaus puošmena, jo dvasingumo raiška. Kiek ten tų plytų prireiktų, juk ne rūmai kokie. Apskritai Vilniaus viešoms erdvėms labai trūksta mažosios architektūros akcentų ar paminklų įprasminančių vietą, įvykį, svarbios asmenybės veiklą.
0: Etnologas Libertas Klimka.
2: Ryto garsai.
0: Pasaulio dėmesį prikaustė vis dažnesni ir efektyvesni Ukrainos ilgo nuotolio smūgiai prieš energetikos taikinius Rusijoje. Karo analitikai pastebi, kad Kijevas išties stiprina vidutinio nuotolio smūgius prieš Rusiją, o tai gali turėti itin didelės įtakos pačios Rusijos pajėgoms fronto linijose, pasakoja Vytautas Jokubauskas.
3: Girdite, kaip ukrainiečių 414-osios bepilotės aviacijos brigados Kairos batalionas gegužės 16-osios vakarą vieną po kito leidžia dronus į Rusijos teritoriją. Kita rytą pasaulį apskriejo žinia apie didžiausią iki šiol Ukrainos dronų ataką prieš Rusijos sostinę nuo karo pradžios. Ir ataka prieš Maskvą ir ilgo nuotolio smūgiai prieš energetikos taikinius nuo Leningrado srities iki Uralo kalnų aiškiai rodo, kad Ukrainos ilgo nuotolio smūgių pajėgumai stiprėja. Šio dalinio vado Roberto Brovdžio teigimu didinti tokius pajėgumus kiek įmanoma platesniu mastu yra prioritetas.
4: Kai kalbame apie Putino karo išlaidų finansavimo šaltinius, žinoma, kalbame apie Rusijos gamtos išteklius, kuriuos jį išgauna ir eksportuoja. Iš to jie gauna pajamų. Kalbame apie degalus ir energetiką, apie naftos eksportą, dėl kurio krauju sutepti doleriai nukreipiami karui, karo pramoniai. Tokie objektai atitinkamai tampa teisėtais ir prioritetiniais kariniais taikiniais, bet kurioje okupuojančios šalies teritorijos dalyje. Kalbėtume apie pietus, Uralą ar Sibirą. Tai naftos saugojimo terminalai, naftos perdirbimo kompleksai, dujų perdirbimo gamyklos ir karinės pramonės įmonės. Jie naudoja gautas lėšas iš naftos pardavimų karo reikmėms skirtą įrangai gaminti ir toliau naikina civilius gyventojus ir Ukrainos infrastruktūrą. Daro spaudimą fronto linijai ir bando užgrobti tolesnius Ukrainos žemės kilometrus. Prioritetas vis dar yra nuosekliai didinti tolimojo nuotolio smūgio pajėgumus ir kiek įmanoma platesnių mastų prieš įvairius karinius taikinius įsibaršiusius po didžiulę agresoriaus šalies teritoriją.
3: Be piločių orlaivių dalinio Madjaro paukščiai vadas Robertas Brovdis. Tačiau dronai – ne vienintelė tolimų smūgių sritis, kurią plėtoja Ukraina. Kyjivas šią savaitę pristatė valdomos aviacinės bombos versiją, kurią vystė maždaug 1.5 metų. Sklendžianti bomba, ukrainietiškų pavadinimu Vyrivniu Vač, išvelgė.

0: Artus išlygintojas gali būti paleista iš F-16 ir Mirage lėktuvų, gabena 250 kg kovinę galvutę ir gali smogti giliai ir preciziškai tiksliai už priešo linijų. Ukrainos pilotai šiuo metu išbando kovos scenarijus ir pritaiko naująją ginklų sistemą realioms karo sąlygoms. Ukrainiečių žvalgybos atstovas Šaukinių Vilkas agentūrai AFP sakė, kad nuolatinė ilgo nuotolio ginkluotės evoliucija bus labai svarbi ir ateityje.
1: Įdomu tai, kad įžengėme į laikotarpį, kai ši konkreti ilgo nuotolio smūgių sritis plėsis labai sparčiai ir dramatiškai. Tai nauji pajėgumai ir šiuo metu visi, turiu omenyje, kiekvienas gamintojas nori būti geriausi ir pasiūlyti ką nors geresnio. Ta, kas jau yra, jie nori pagerinti, lengvesni dronai, didesnė amunicija ir taip toliau. Manau, esame tik pačioje viso to pradžioje. Kitaip tariant, dar daug kas laukia. Kita karta vis dar turės ką veikti. O dabar pavojus slypi visur. Net tiesiog stovint lauke ar miške. Pavojus visada yra. Nes priešas dabar taip pat turi pažangių technologijų ir kiekvieną kartą, kai išeiname, mums gresia pavojus. Manau, tikrai esame stipresni, bet priešas irgi nestovi vietoje. Jis taip pat auga ir vystosi. Tik mūsų gamybos įrenginiai daug arčiau mūsų. Ir manau, kad daug geriau bendraujame su gamintojais. Jiems tai tik įprastas darbas, kurį jie turi atlikti. Bet mes giname savo šalį ir manau, kad esame daugiau motivuoti. Tai tik asmeninė nuomonė. Bet kokiu atveju mūsų kovos dvasia tikrai stipresnė. O šios mašinos mums padeda labai.
0: Ukrainiečių žvalgybos atstovas Šaukinių Vilkas. Nors ilgo nuotolio smūgiai sulaukia daugiausia tarptautinio dėmesio, nemažiau svarbios vidutinio nuotolio atakos. Jų pajėgumai taip pat auga, o poveikis labiausiai jaučiamas fronto linijose. 59-osios šturmo brigados bepiločių sistemos pajėgose tarnaujantis karys Šaukinių Magonis sako, kad iki šiol priešas galėjo saugiai jaustis 80 km nuo fronto atstumo, tačiau tai pamažu keičiasi.
2: Iki šiol Rusijos kariuomenė maždaug už 80 km nuo fronto tose dykvietėse jautėsi kaip namie. Jie atvirai vaikšto ir nesislepia. Ten ramu. Maždaug už 100 km nuo fronto jų karinė įranga atvirai paliekama arba juda be jokios apsaugos. O patys dronai veikia labai gerai. Vienintelė problema ta, kad ne visada galima juos naudoti taip, kaip norima, nes rusai turi daug dronų perėmimo įrenginių. Nuo šių metų jų naudojimas išaugo. Tai trukdo kiekvienam skrydžiui.
0: Ukrainiečių dronų pilotas Šaukinių Magonis. Vidutinio nuotolio smūgių pajėgumai auga ir tai itin prastos naujienos Rusijos pajėgoms okupuotose teritorijose palei Azovo jūrą pietų Ukrainoje. Iki šiol pajūrio ruožas buvo sunkiau pasiekiamas ukrainiečių atakoms, o tai daryti galėjo tik ribotas ginkluotės kiekis. Tuo pačiu metu Azovo jūros pakrantę rusai naudojo kaip logistikos bambagyslę Zaporižios fronte ir okupuotam Krymui išlaikyti. Tai, kad ši teritorija pamažu tampa Ukrainos ugnies kontrolės zona, gerokai apsunkina dalinių fronto linijose aprūpinimą. To svarbą agentūrai Reuters pabrėžė ir karo ekspertas, juodųjų paukščių grupės analitikas Emilis Kastehelmis.
3: Tai tikrai tiesa. Vidutinio nuotolio smūgių kampanija taip pat turi poveikį mūšio laukoje. Tai Rusija galbūt verčia pergalvoti logistinius sprendimus. Tai verčia juos geriau slėpti įvairius išteklius. Jiems taip pat reikia pergalvoti kai kurias atsakomasias priemones. Ukraina dabar gali pasiekti greitkelius pietų Ukrainoje, gali smogti kai kurioms transporto priemonėms toje teritorijoje. Tačiau ugnies kontrolė toje teritorijoje reikštų, kad Ukraina galėtų nuolat atakuoti, stebėti ir vėl atakuoti viską, kas ten juda.
0: Karybos ekspertas, juodųjų paukščių grupės analitikas Emilis Kastehelmis. Ukrainos vidutinio nuotolio smūgiai taip pat trukdo Rusijai vienoje vietoje sutelkti gausias pajėgas ir tokiu būdu vykdyti masyves puolimo operacijas. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
4: Ir tai viskas šiandien ryto garsuose. Dar vienas dalykas liko, tai apdovanoti žmogų komentavusi šiandien Facebook'e apie tai, ar jau atidarė maudynių sezoną ir burtai lėmė, kad šiandien prizą LRT šimtmečio krepšį laimi Jorūnė Budzilienė, kuri ne savo noriu įbrido į ežerą, nes teko iš ten ištraukti savo šuniuką. Tai Jorūnė, parašykite LRT radijų žinutę, sužinosite, kaip atsiimti prizą. O aš Liuda Kudinova su jumis atsisveikinu. Laidą ryto garsai man padėjo paruošti Lina Antanavičiūtė.

0: Lrt radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą. Dabartiniais duomenimis mažiausiai 2 žmonės žuvo, daugiau nei 40 sužįsta. Tarp jų 2 vaikai. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas kilo gaisrų. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala fiksuojama visuose sostinės rajonuose. Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad naktis buvo košmariška, o apšaudymai tikėtini ir dieną.
2: Šaudimai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi ši vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičia, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai ir banko skyrius ir vaistinė ir visokios parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometrą čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar diena nesibaigė, nes buvo pranešta, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gali ir vakare, ir dienos metu, ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
1: Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Karinės oro pajėgos paskelbė įspėjimus apie galimą hipergarsinės balistinės raketos Orešnik paleidimą, tačiau ši informacija kol kas nepatvirtinta. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužįstas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose. Kaip skelbia Amerikos žiniasklaida, 21 metų šaulys buvo žinomas tarnyboms ir turėjo psichikos sutrikimų. Komentuodamas incidentą, Donaldas Trumpas dėkojo pareigūnams už greitą ir profesionalią reakciją. Įvykio vietoje buvę žurnalistai pasakoja girdėję 20 šūvių. Iš Baltųjų rūmų pievelės jiems buvo įsakyta bėgti ir slėpti spaudos konferencijų salėje. Prestižiniame Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas. Auksinė palmė šakelė laimėjo rumunų režisieriaus Christiano Mundžių drama Fjordas, pasakojanti apie rumunų krikščionių šeimos gyvenimą Norvegijoje. Kanų kino festivalyje esanti LRT prodiuserė kino kritikė Lolita Bitautaitė sako, kad šis filmas vertas aukščiausių apdovanojimų.
3: Tema labai aktuali, pasakoja apie rumunų šeimą, pusiau rumunišką, pusiau norvegišką, kurie apsigyvena prie Fjordo nedideliame miestelėje. Labai jie yra tikintis ir mokykloje tiesiog pastebi, kad vaikai iš tos šeimos neintegruojasi mokyklą. Labai uždarai gyvena. Tuos vaikus norvegų vaikų teisų organizacija atima. Ir visas filmas tuo žavus, kad nekaltina nei vienos pusės. Tai žiūrėdamas filmą, tu pats turi tiesiog išgyventi ir nuteisti, arba tiesiog apmastyti, kokia ta situacija yra. Ir čia kaltų iš tikrųjų toj situacijoje nėra. Bet tema labai aktuali, filmas tikrai trunka 3 valandas, bet jis prabėga turbūt kaip pusvalandis gero kino.
1: Kanų kino festivalyje esanti LRT žurnalistė Lolita Bitautaitė. Vilniaus rytui patyrus skaudų pralaimėjimą Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje, treneris Giedrius Žibėnas sako apgailestaujantis, kad sezone nepavyko pasiekti visų tikslų. Jis taip pat akcentavo, kad varžovas Utenos Juventus šiuo metu yra stiprus. Rytas Utenos klubui nusileido rezultatu 95-101 ir ketvirtfinalio serijoje pralaimėjo antrą kartą.
4: Niekas nepakeis mūsų pasiektų rezultatų šį sezoną. Turėjom 3 tikslus, padarėm 2 tikslus. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš neatsimenu per 6 metus ryte, kada mes iš 3 tikslų 2 padarėm. Skaudus šitas, aišku, pralaimėjimas, bet aišku, nereikia ir kažkur paraštėse palikti ir Utenos, nes tai nėra pralaimėjimas prieš kažkokią apie nieką komandą. Jinai šiuo metu yra labai pavojinga.
1: Ryto strategas Giedrius Žibėnas. Juventus treneris Laimonas Eglinskas po rungtynių džiaugėsi, kad jo komanda išnaudojo galimybę.
5: Šiandien prieš rungtynės turėjau susitikimą su keliais žaidėjais ir sakiau, mes turime galimybę kurti istoriją ir tai mes esam, kaip pasakyti, palaiminti, kad turime tokią galimybę, nes ne kiekvienas gauna tokį šansą ir mes jį gavom ir aš net nebijau, kad mes jo pasinaudosim. Ir pasinaudojom.
1: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Šiuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių, Šiauliuose, Panevėžyje 16, Kaune, Vilniuje, Alytuje 17. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje vėsiau 15-19 laipsnių. 9:05.
0: Pas Nemirą.
6: Labą dieną. Per pastaruosius metus pasaulis mušė karščio rekordus vieną po kito. Praėjusi vasara buvo karščiausia per visą modernių matavimų istoriją. Europą alino karščio bangos, Kanadoje degė milijonai hektarų miškų, o kai kuriuose pasaulio regionuose žmonės pirmą kartą susidūrė su temperatūra pavojinga gyvybei. Mokslininkai skaičiuoja, kad vidutinė žemės temperatūra jau pakilo daugiau nei vienu laipsniu nuo pramonės revoliucijos laikų. Grenlandija kasmet netenka 100 milijardų tonų ledo, o kai kuriuose regionuose ekstremalūs karščiai, sausros ir potvyniai tampa nebe išimtimi, o nauja realybė. Kas iš tikrųjų vyksta su mūsų klimatu? Kiek tai susiję su žmogaus veikla? Ir kodėl klimato tema tapo ne tik mokslo, bet ir politikos, ekonomikos bei dezinformacijos lauku? Apie tai šiandien pakviečiau pakalbėti klimato kaitos tyrinėtoje, daugelis, kurį prisimena, kaip orų pranešėja panoramoje, Silvestrą Dikčių. Labą dieną.
7: Sveiki.
6: Man regis, jūs du kart palikote panoramą?
7: Taip, du kart palikau orų pranešėjo darbą.
6: Taip, o paskui vieną kartą palikot, po to sugrįžot ir dabar vėl išėjot. Ar tai reiškia, kad prognozės jums tapo visiškai neįdomios palyginti su tuo, kokie klodai slypi klimato kaitos temoje?
7: Tiesą sakant, antrą kartą į orų pranešėjo darbą aš grįžau numatydamas dabartinę savo veiklą, nes jaučiau, kad Lietuvoje trūksta šiek tiek kalbėtojų, būtent klimato kaitos tema, man nelabai patiko ir ta esanti komunikacija, galvojau, kad galėčiau ją padaryti geriau, dėl to savo specifinio tokio išsilavinimo dvigubo, kurį turiu, ir man kaip tik pasiūlė grįžti į orų pranešėjus ir pagalvojau, kad puikus šansas vėl tapti matomam ir pradėti apie tai kalbėti garsiau ir rašyti, nes norėjau labiau rašyti. Tai kai grįžau į orų pranešėjus, labai buvo tada lengva vėl būti pastebėtam šitoje temoje, labai lengvai gavau galimybę rašyti portale LRT.lt ir na, taip tiesiog pakeičiau vėl savo kryptį, susijau su savo senaja profesija, bet prijungiau ir savo tokią antrą išsilavinimą, nes esu dar be klimatologijos studijavęs filosofiją ir man pasirodė, kad na, ilgai ėjau iki to suvokimo, kad pakankamai gerai susijungia per tą klimato kaitos problematikos plotį, nes čia kaip ir sakėt, kad su labai įvairiom sritim susiję ir iš tikrųjų, jeigu norėtume išnarstyti visiškai temą, tai reikėtų kokių 4-5 ekspertų, labai skirtingų sričių, kurie galėtų viską komentuoti, tai aš nesu tiek žinovas visų sričių, dėl to ir prisistatau kaip klimato kaitos tyrinėtojas, aš domiuosi na, viskuo, kas susiję su klimato kaita, bet aišku, kad yra kažkokios sritis, kurios man įdomesnės ir kuriuose žinau daugiau.
6: O jūs esate toks vienišas tyrinėtojas, ar jūs esate kažkokiuose, nežinau, su kažkuo draugė?

0: ar tai tinklalaidė, va, kalbu laidose ir taip man jau sekasi 5 metai iš esmės ir 3 metai visiškai šita veikla vien tik tai ir užsiemu.
1: Gerai, tai va, kadangi jūs matote daug žmonių, sakot, paskaitą skaitot įvairiems žmonėms ir tinklalaidės turite, tai man kartais kyla tokia mintis, kad tas toks žodžių junginys klimato kaita daug kam yra girdėtas, bet nėra pasiekęs sąmonės iš tikrųjų, nes žmonės tarsi ir supranta, kad kažkas vyksta, galbūt bando pasakyti, kad gerai supranta, bet taip nėra, nes jie tiesiog klauso ir visai nenori galvoti apie tai, kas bus po, na tada, kai jau ten bus tie pokyčiai klimato kaitos dar akivaizdesni ir galbūt netgi pragaištingi. Kitaip sakant, tas žmonėms laikas šiuo atveju yra kaip ir, na, toks ir baubas, ir sąjungininkas. Leidžia negalvoti, kas vyksta šiuo metu, nes kaip ten bus, taip bus. Gal bus baisu, bet manęsgi tai jau nebebus. Ar aš čia teisingai galvoju?
0: Taip, laiko tema labai svarbi. Aš ją vis daugiau domiuosi galvodamas apie klimato kaitą ir apie ją pasakodamas. Ir čia jau mes galim pasiremti iš karto, nes nori labai sudėtingai, bet papasakosiu apie tai, ką kalba evoliucinio biologija, kaip formavosi mūsų smegenis. 200 tūkstančių metų mūsų protėviai, ką jie veikia, jie buvo rinkėjai, ieškodavo maisto. Daug kas galvoja, kad buvo medžiotojai, bet iš tikrųjų tai jie medžiodavo, bet na, jeigu pasigauni didesnį kokį nors grobį, taigi neturi šaldytuvo, kur tu įdėsi. Reiškia, daugiausiai rinkdavo maistą ir medžiodavo kažkokius smulkius gyvūnus, kuriuos galėdavo iškart suvalgyti ir taip vystėsi 200 tūkstančių žmogaus smegenis, kad mes orientuoti vis laik labai į trumpalaikius kažkokius tai dalykus. Į trumpalaikį saugumą mes rūpinamės, kas vyksta dabar, kas vyksta šiandien, rytoj po kelių dienų iš esmės. Turėdami intelektą, be abejo, mes galim numatyti ir galvoti, kas bus čia kažkada vėliau, bet būtent su šita klimato kaita ir ekologiniam grėsmėm mūsų negebėjimą reaguoti sieja būtent su šita smegenų savybė, kad mes neturim evoliucinio mechanizmo mąstyti, kaip jūs ir sakėt, mąstyti apie tai, kas bus po 10, 20 ar 30 metų. Pagalvoti mes galim, bet tuoj pat persijungiam į dabartį. Žiūrint tai, kas vyksta pasaulyje, aš matau, kad na, šita įžvalga tiek tų, kurie tyria evoliuciją, yra visiškai teisinga, nes iš tikrųjų mes turim tų globalių didelių problemų tokių išsiplėtusių labai laike, bet žiūrim tik į dabartį, iš esmės, savo dabartinį patogumą ir dabartinį saugumą.
1: Bet iš tikrųjų, pasaulis taip yra sukonstruotas šiuo metu, jis taip veikia, kad žmogus yra na, vartotojas, nežinau, iš didžiosiam raidėm tą reikėtų užrašyti, nes jis visiškai negalvoja apie tai, kad nereikėtų vartoti. Jisai vis daugiau perka, vis daugiau išmeta. Ir mes kalbam apie klimato kaitą, bet pavyzdžiui, tas pats verslas, argi jis yra suinteresuotas nors kiek? Jis suinteresuotas pelnu, o pelnas ateina iš vartojimo. Tai čia toks kaip uždaras ratas.
0: Na, mes gyvenam vartotojų visuomenį ir čia aš sakau be kažkokios neigiamos. Mes tiesiog esam visi vartotojai. Geras vartotojų visuomenės narys yra tas, kuris daug vartoja. Ir mes tiem žmonėms suteikiam ir statusą, jie yra ir gerbiami. Niekas per daug neseka tais, kurie didžiuojasi savo asketiškumu. Demonstruoti vartojimą yra smagu ir mes taip gyvenam. Tai būdami vartotojų visuomenės nariai, mes iškart patiriam konfliktą, kai kažkas ateina ir sako, kad mūsų vartojimas, čia žinot, kenkia. Čia kažkur tai, jeigu nuskridai, tai blogai ir, reiškia, baltosios meškos nyksta, ledynai tirpta. Jeigu prisipirkai per daug daiktų, tai vėlgi tu negalvoji apie resursus, apie energiją, kuriems reikia padaryti, tiem daiktam pagaminti. Konfliktas užkoduotas iš esmės visoje šitoje ekologiniai, na, krizėje tikrai galima vadinti, kad mes artėjam prie tokios ekologinės krizės, užkoduotas didžiulis konfliktas su vartotojiškumu ir su pačia kapitalistinė sistema, kaip bebūtų. Čia labai lengva tada iš karto nuslyst, sakyt, ai, tai čia leftistai, kažkokie tai kairuoliai, bet konfliktas užkoduotas tame, kad norėdami generuoti visą gerovę, norėdami turėti daug daiktų ir tą patogų gyvenimą, mes natūraliai tampam teršėjais. Ir nuo to niekaip negalim pabėgti. Ką aš matau, žmonės dažnai labai nori užsimerkti tai ir pereina į tą tokią neigimo taktikas arba kažkokias tai melagingas taktikas, nes jiems viduje gal šiek tiek ir skauda ir jie tada ieško kažkokio pasiteisinimo ir tampa neigėjais, tampa tokios opozicinės nuomonės skleidėjais, bet greičiausiai, kad viduje vis tiek supranta, kad nėra čia viskas taip jau gerai.
1: Mhm. Na gerai, grįžkim prie tų žodžio junginio klimato kaita. Tai kaip jūs dabar taip paprastai paaiškintumėte, kas tai yra ta klimato kaita? Kokie požymiai rodo, kad jis vyksta?
0: Pats paprasčiausias turbūt dalykas tai yra temperatūros kilimas. Kai kalbam apie klimato kaitą, keičiantis klimatui, kyla vidutinė žemės temperatūra. Ir čia jau prasideda daugybė

0: visokiausių procesų. Turbūt daugelis žmonių prisimena tą seną pasakymą globalinis atšilimas ir jį turbūt irgi reikia pakomentuoti, norint suprast, kodėl buvo pervadinta į klimato kaitą. Nes globalinis atšilimas tebevyksta, bet buvo vis tik tai nuspręsta, kad tam tikra prasme jis gali būti klaidinantis žmonėm. Ką aš ir dabar stebiu? Žiemą atšalo, sako, o tai kas čia globalinis atšilimas? Iškart daro loginę klaidą, pameta žodį globalinis, reiškia, turėtų būti globalinis klimato atšilimas. Pameta tuos du žodžius globalinis klimato ir girdi tik tai atšilimą. Reiškia, kad jau dabar tai visą laiką bus šilta ir tik atšilinės ir tik atšilinės. Bet jeigu mes prijungiam žodį globalinis, tai reiškia, kad šilimas vyksta visoje planetoje ir žodį klimato, tai tada mes turim suprasti, kas yra klimatas, kuo jisai skiriasi nuo orų. Orai tai būna visokie, na, su žmogum galima palyginti. Jeigu vieną kartą supikau, tai nereiškia, kad esu pikčiurna, čia mano nuotaika tokia, orai reiškia. Bet jeigu pykstu 30 metų, tai reiškia jau mano charakteris toks. Tai vat charakteris tai yra klimatas iš esmės. Neskiria šitų dalykų dažnai žmonės. Čia vat vėlgi iš to, kad mes labai dabartį visą laiką orientuoti, sudėtinga mums prisiminti. Ir klimato kaita tai yra visų šitų procesų visuma. Kai pradeda kilti globali temperatūra, pradeda tirpti ledynai, pradeda šilti vandenynas, pradeda keistis vandenyno srovės, pradeda keistis atmosferos cirkuliacija, keičiasi gamta, keičiasi gyvūnų buveinės, tai įjungia visus procesus ir klimato kaita tarsi apjungia visą šitą procesą į vieną kažkokį tai pavadinimą. Nėra jis labai sėkmingas, mokslininkai nėra tie, kuriems labai gerai sekasi galvoti pavadinimus komunikacijai. Labai geras buvo toksai ozono skylės pavadinimas. Skaitoma kaip mokslinės komunikacijos super sėkmė. Nes labai tarsi mobilizavo visuomenę ir mes išsprendėm tą, na, bent jau apsprendėm gerokai ozono skylės problemą ir dažnai pridedama, kad tai buvo ir komunikacijos sėkmė, būtent dėl to, kad pavadinimas buvo geras. Globalinis atšilimas, klimato kaita, na, tokie žodžiai, kur per daug nekabina.
1: Taip, taip, nekelia didelio siaubo. O ar klimato kaita yra visada susijusi tik tai su neigiamu kontekstu? Ar, pavyzdžiui, yra kažkokių reiškinių dėl, na, kaip čia pasakyti, kurie yra, gali būti įvardyjami kaip klimato kaita, bet jie nėra neigiami, tiesiog taip vyksta?
0: Na, klimato kaita vadinama tokia wicked problem angliškai, tokia keista, kreiva tokia problema. Tai be abejo, kad jeigu žiūrėtume į tą bendrą šiltėjimo tendenciją, tai yra ir vietų, ir valstybių, ir žmonių, kuriems tai palanku. Galim pradėti nuo savęs. Lietuvoje mes gyvenam šiaurėj. Na, prastas tas mūsų klimatas. Prisiminkim pernykštę vasarą ir pernykštę žiemą. Labai čia daug skundėsi, visi dėjavo, kas tik tai galėjo, nuo Palangos verslininkų iki šią žiemą jau visų kad per šalta. Bet tai buvo Lietuvos klasikinio klimato tiek vasara, tiek žiema. Kai aš gimiau, maždaug tuo metu, vat, prieš 80-aisiais, tokios vasaros panašios dažnai būdavo.
1: Kai aš gimiau, irgi tai buvo.
0: Ir tokios žiemos būdavo. Tai reiškia, mes jau pripratom prie šilumos labai smarkiai. Ir ta šiluma tapo mūsų gyvenimo dalimi. Mes, na, nebevertinam, kad čia kažkoks dabar vyksta klimato atšilimas ar globalinis atšilimas ar klimato kaita. Ne, tiesiog duokit mums šilumos. Tai Lietuvoje mes norim to šiltėjimo ir vertinam tai dažnai teigiamai. Jeigu pažiūrėtume į Lietuvos paskutinius 30-mečius, nerandu aš tokių skaičių, kad būtų kokia nors institucija atlikus, bet gal ne taip ir sudėtinga paskaičiuoti, kiek visa Lietuva sutaupė šildymui dėl šiltėjančio klimato. Įsivaizduokime, jeigu visos žiemos būtų tokios, kaip buvo pernykštė. Tai, reiškia, tie pinigai pateko į mūsų ekonomiką, jie daug sukūrė naudos mums. Emociškai turbūt vėlgi, na, mes esame emocinės būtybės žmonės, mums smagu, kai yra šilta, tiesiog geriau gyventi, kai išlenda saulė, visi yra laimingesni. Tai Lietuva kaip šiaurės šalis, ir čia aš kalbu ne apie tą, kad mes čia šiaurės Europą ar rytų Europą, mes tiesiog esam pakankamai toli šiauriai, gaunam trumpalaikių naudų ir pakankamai daug ir įvairių. Žala yra, čia jau kitas klausimas, apie tai gal vėliau pakalbėsim, tokios valstybės kaip Rusija, tai ploja atsistoja, ko gero dėl klimato kaitos, nes didžiuliai plotai tampa ir taps per artimiausius dešimtmečius tinkami žemdirbystei Rusijoje. Atsiveria šiaurės jūrų kelias, pamažu. Čia tikrai dar nėra taip, kad ten jau dabar galima vystyti visiškai nebrangiai laivybą, bet prieš 15-20 metų ten nebuvo pervežti jokie kroviniai, o dabar jau na, milijonais tonų krovinių tenais pamažu vasarą pervežiama, nes atsiveria šiaurės jūrų kelias. Dėl to štai Donaldas Trumpas nori sukirst su Putinu rankom. Dėl to šiaurės jūrų kelio, tai reiškia, yra valstybių, kurios patiria naudą. Kanadai apskritai prognozuojamas supervalstybės statusas, bet negreitai, dar po 2100-ųjų. Reiškia, bet yra valstybių, kurios patiria, na, ne tokia visai nauda, ir kadangi mes globaliam pasaulyje gyvenam, tai vis tik tai visi greičiausiai ir dabar jau jaučiam ir jausim tas įtampas jau tą prastesnę dalį.
1: Ir tada tos, kurios nepatiria didelių sėkmių ir nepanašu, kad patirs, tai vis labiau į pietus tos valstybės, jūs apie jas?
0: Na, galim čia irgi, kad nenuklysti labai kažkokią tą egzotiką, pažiūrėkim, kas vyksta pietų Europai. Mhm. Iš esmės, kiekvieną vasarą, ir jūs minėjot pristatymę, kad buvo Europoje karšta labai vasara, karščio bangos. Lietuvoje mes atsimenam, ką turėjom, buvo šalta pas mus, ir jeigu pasižiūrėtume pernai vasaros tokią bendrą suvestinę temperatūros, tai labai nedidelis plotas, būtent tas Lietuva buvo toks šalčio polius, bet vakarų Europa, pietų Europa, ten buvo fiksuojami ir karščio rekordai, buvo daug, daug, daug karščių. Ir buvo ir sausringa, ir, na, šią žiemą buvo liūtis įvairiausios Ispanijoje, tokį prisimenu epizodą, kad nuvirto Ispanijoje traukinys nubėgių. Atrodo, kaip čia ta klimato kaita. Niekas ir nesako, kad dėl klimato kaitos, bet ten buvo per labai trumpą laiką iškrito kelių mėnesių kritulių normoje, ir ta traukinio katastrofa įvyko dėl to, kad paplovė tenais kažkokį tai statinį iš esmės ir nugriuvo sieną ir dėl to nuvirto traukinys. Tai netiesiog irgi atsiranda klimatas kaip kaltininkas. Tai daug labai tokių procesų vyksta, kurių mes net negalim nurašyti ant klimato. Ką mes dar turim Lietuvoje, na, kadangi esam šiaurės kraštas, tai pas mus labai lietai keičiasi ta gamta, bet nyksta Lietuvoje eglės dėl kenkėjų. Prie erkių jau visi pripratom, irgi atrodo, niekas čia lyg ir nesijėtų su klimato kaita, bet žmogus, kuris susirgo Laimo lyga, irgi turbūt apie klimatą nesusimasto, bet greičiausiai, kad taip pat klimatas yra prisidėjo prie tos jo nelaimės. Tai labai...
1: Vėl tų erkių nėra pietinėse valstybėse tiek.
0: Va čia gamtininkų reikėtų klausyti, negaliu šito atsakyti, bet matyt, pas mus drėgmės yra tas kiekis pakankamas joms.
1: Aha. O ar visada klimato kaita yra susiję tik su žmogaus veikla? Aš norėjau paklausti, at, pavyzdžiui, kokia nors saulės įtaka arba planetų, kitų kažkokia įtaka. Čia turi kažkokios reikšmės? Nesgi klimatas keitėsi visais laikais, taip galim sakyti, ar ne?
0: Čia įvelia labai didelį painumą, ir klimato skeptikai iš kartai pasičiumpa kaip argumentą, sako, o tai klimatas visais laikais keitėsi. Jis tikrai keitėsi, ir jisai keitėsi dėl pakankamai aiškių priežasčių. Tai sviruoja ir saulės aktyvumas, keičiasi Žemės orbitos parametrai. Tai reiškia, kad mes skrendam tokią elipsę aplink saulę, kartais mažiau ištešta, kartais labiau kaip apskritimu, kartais labiau ištesta, bet ciklas yra virš 100 000 metų. Žemės ašies polinkis taip pat sviruoja. Ciklas ten 20 000 metų. Dėl to būna ledynmečiai ir tarp ledynmečiai, kai tos priežastys sumuojasi. Tai, kas vyksta dabar, vyksta labai greitai. Nuo, tarkim, nuo 1980 metų saulės aktyvumas, na, nesikeitė, netgi skaičiuojame, kad gal šiek tiek mažėjo, bet temperatūra globaliai kyla. Tai yra pakankamai paprastai paskaičiuojami dalykai. Ta orbitos sviravimų teorija, toksai serbas Milankovičius, iškėlė dar 20 amžiaus pradžioj. Ir tai tokie, na, apskaičiuojami dalykai, kuriuos šiuolaikinis mokslas tikrai gali apskaičiuoti. Dažnai mes norim kažkokių tai tokių labai egzotiškų paaiškinimų. Ir nepastenkinam to, ką tie mokslininkai ten sėdėdami prie savo kompiuterio ir savo knygų mums sako, norim kažkokių tai sąmokslo teorijų. Ir ieškom ten, kur nereikia ieškoti. Kartais paprastesnis atsakymas yra teisingas. Ir šiuo atveju, kai buvo pradėta kalbėti apie klimato kaitą, na, 1985-aisiais jau pakankamai buvo matoma šita problema, tai buvo daug labai neapibrėžtumo. Nors, kaip ir buvo aišku, kad tai gali vesti prie to dabartinio šiltėjimo, bet buvo daug neapibrėžtumo, ir tas neapibrėžtumas vis mažėjo. Tai dabar, na, jokie rimti mokslininkai, kurie tam skiria iš esmės savo gyvenimus, jie nebejoja, kad klimato kaita dabartinė vyksta dėl žmogaus veiklos. Nes jeigu būtų kitų priežasčių, jeigu būtų kitos svarios priežastys, mes jas žinotume ir mes jas matytume, jos yra paskaičiuojamos. Čia nėra kažkokie tai šiuolaikiniam mokslui didžiulės mįslės ir slėpiniai.
1: O kiek turi pakilti, nes mes dabar sakom, kad jeigu skaičiuojam nuo, na, kad pakilo ta temperatūra nuo pramonės revoliucijos laikų, jeigu skaičiuotumėm, tai ten laipsnių ir dar šiek tiek daugiau, ar ne, daugiau negu laipsnių, sakykim. O kiek turi pakilti, kad jau būtų pavojinga Žemėje gyventi? Galbūt ne visose teritorijose, bet jau rastųsi tokie plotai, kur būtų pavojinga. Mhm.
0: Na, čia norėtųsi tokio vieno atsakymo, ne, kad jau riba kažkokia, tai prisiminkim Paryžiaus susitarimą, ten yra du skaičiai. skaičiai įtvirtinti 1.5 laipsnio ir 2 laipsniai. Jie yra, na, tokie kaip simbolis, iš tikrųjų galbūt nėra taip jau įkalta akmenyje, kad jau kai bus 1.5 laipsnio pasiekta, bus labai blogai arba kai bus 2 laipsniai.
1: Nes aš dabar jau mačiau 1.3.
0: Taip, bet tai nėra, čia vat vėlgi reikia suprasti, kas yra klimato vidurkis. Klimato vidurkis tai reiškia, kad turėtų būti

0: bent keliasdešimt metų tas pusantro laipsnio arba daugiau, arba keliasdešimt metų, pakankamai ilgą laiką du laipsniai ryšia, kad visa sistema persiorientuotų ir, na, galima sakyti, taip destabilizuotųsi dėl tos temperatūros. Dabar mes tik tai kartais priartėjom prie tos ribos, vat užpernai buvo pasiekta pusantro laipsnio riba, kitais metais, gal net ir šiais metais vėl ją pasieksim ir turbūt gerokai viršysim, dėl ko turbūt vėliau dar pakalbėsim, bet mes artėjom prie tos ribos ir jinai po truputį judinama. Tai kas vyksta, kai, dėl ko čia apie tos ledynus daug visi kalba, na, tai ledynai viena iš tokių sistemų, kuri stabilizuoja tarsi planetą. Kai atsidengia ledo plotai Arktyje, tai vanduo paviršius tampa nebe baltas, arba šviesa atspindis, bet juodas. Reiškia, sugeria dar daugiau šilumos, kas vandeninas, kas reiškia, kad pradeda tirpti dar daugiau ledo, ir tai įsuka tokį negrįžtamą procesą. Tai kuo temperatūra aukštesnė, tuo tų negrįžtamų procesų atsiranda vis daugiau ir daugiau. Tai pusantro laipsnio toksai, kur buvo va, 2015 metais, kai pasirašėm Paryžiaus susitarimą, troškimas ir siūlymas iš mokslininkų, kad neviršykim šitos ribos. Dabar jau mažai kas abejoja, mes matom, kas vyksta pasaulyje, matom iš esmės, kad na, nepavyksta mums valdyti to anglies dvideginio išmetimo į atmosferą. Dabar jau du laipsniai atrodo kaip kažkoks irgi sunkiai pasiekiamas tikslas. Kalbama apie na, 3 laipsnius iki šimtmečio pabaigos, kalbama apie 4 laipsnius, drill baby drill, ta politika, tai jinai veda link tokių jau pakankamai sudėtingų pasiekmių. Nėra kažkokios vienos ribos, kad mes galėtume sakyti, va čia jau bus katastrofa. Visada Žemėje liks kažkokių tai teritorijų, kur turbūt bus galima gyventi. Klausimas tik tai, mes turime 8 milijardus žmonių. Jeigu būtų žmonių kažkaip mažiau, nebūtų pakrantėse tiek miestų, nebūtų tos teritorijos, kurios ir taip dalį metų būna karšta, taip tankiai apgyvenintos, galbūt tos problemos tokios ir nebūtų. Dabar mes turime ir migracijos problemą, tie 200 milijonų, ne tūkstančių, klimato pabėgalių, kurios žado jungtinės tautos per artimiausius 25 metus, jie turės kažkur judėti. Tai taip iš gamtinės problemos klimato kaita tampa tokiu akceleratorium visokiausių didesnių problemų.
1: Mhm. Bet mes kalbam šiuo atveju apie ta, kitaip sakant, sudegimą planetos, ar ne, tas kilimas veda į tai, kad mes degt pradėsim.
0: Na, čia tas suprast, karštis. Nėra ribos kažkokios, tai nėra ribos, kiek tas klimatas gali šilti, čia galima pats laikas rūt pakalbėti apie CO2. Nes visai įdomus dalykas yra anglies dvideginis, kuris yra atmosferoje, mes iškvepiam taip pat anglies dvideginį, tai natūralaus to anglies dvideginio ciklo dalis. Įdomumas, ką vat, žmonės turbūt nežino ir negalvoja niekada apie tai, kad tų šiltnamio dujų, kurių yra daugiau, vandens garai, metanas, dar visokios retesnės, bet kalbėkime apie anglies dvideginį dėl paprastumo. Jų yra žiauriai mažai. Jų yra milijoninės dalis, toks ir vienetas, parts per milijon. Dalis iš milijono, tai jeigu tai paprastai tariant, tai milijone oro molekulių, prieš industrinių laikotarpių buvo apie, na, 300 molekulių anglies dvideginio. Įsivaizduokit, milijonas ir 300. Tai jau kėlė Žemės vidutinę temperatūrą nuo maždaug minus 15 iki plus 14. 30 laipsnių, reiškia, dėl šiltnamio efekto šiltesnė temperatūra. Nuostabu, nebūtų šiltnamio efekto, nebūtų šiltnamio dujų, nebūtų gyvybės Žemėje iš esmės. Bet kai pradeda daugėti, kadangi lašinam po truputį, tai temperatūra kyla ir na, neturi tą šilumą, kur išeiti. Ir dar vat, vienas toks įdomus dalykas apie CO2, kad jisai labai ilgai būna atmosferoje, jisai nepasišalina, dalį jo sugeria vandenynai, dalį sugeria augalai, bet didesnė dalis taip ir lakioja kažkur tai atmosferoje. Vat, aš važiavau su tėvais į Palangą, pavyzdžiui, automobiliu, atsimenu, buvo nelengvi laikai, kokiais 91-94 nevažiavom prie jūros, bet 95 jau važiavom visą šeimą automobiliu, degino benziną, ten tas mūsų senas sovietinis automobilis, tai to CO2, kurį paleido ta mašina, va, prieš jau daug metų, koks trečdalis vis dar skraido atmosferoje, gal daugiau netgi negu trečdalis. Po 500 metų, po 800 metų, apie 20% dar skraidys atmosferoje. Tokia yra atmosferos chemija. Nėra kur pasidėti tam anglies dvideginiui. Ir tai yra problema, kai mes kalbam apie tą vat, laiko ištemptumą, kad mums sudėtinga suvokti, kad tai yra ateities kartų problema. Tai yra toksai klausimas, kurio mes negalime išspręsti. Dėl to ir kalba apie tai, kad na, ieškokim technologijų, kaip čia dabar tą anglies dvideginį išsiurbti iš atmosferos, bet kol kas na, niekaip nesiseka rasti nei pigių, nei kažkokių pateikimų, nei tokių didžiulių kiekių to CO2 iš atmosferos išsiurbti. Tai kitą kartą, kai bandysit kritikuoti, čia klausytojams sakau, šitą

0: klausimą, tai vat pagalvokit arba šiek tiek pasidomėkit, kaip tas CO2 veikia. Šiek tiek tokios lengvos atmosferos chemijos į savo gyvenimą įliekit ir tada suprasit, kad galbūt kai kur ir klystat.
1: Gerai, bet ar tai reiškia, kad tokiu atveju mūsų planetai negresia jokie ledynmečiai dabar jau? Tik tai šylam, šalt jau nepradėsim?
0: Niekas nesiema taip toli prognozuoti. Iš tikrųjų, jeigu pastebėjot, visos prognozės yra iki 2600 metų, yra bandymų skaičiuoti, kiek ten gali toliau šilti, bet niekas tuo neužsiema, nes mums dabartinė situacija yra labai neapibrėžta. Apskritai, čia toksai mano gal išvalga, kaip stebinčio šitą situaciją, tai labai žmonija eina per etapus tokius skirtingus santykius su šita problema. Lietuva tai turi dar savo čia kažkokį, nes vat, kaip ta šiaurės šalis. Tai pirmas etapas buvo, kai buvo pradėta nuo kokių 85-ųjų iki pirmųjų, ten iki Kyoto susitarimo, tai buvo toks bandymo suvokti etapas, kas čia iš tikrųjų vyksta. Tada prasidėjo neigimo etapas, tarsi, na, atgal bandė korporacijos, kurios išgauna naftą ar valstybės, tos vadinamos petro States, kurios turi daug naftos, atsikovoti savo teisę, reiškia, deginti iškastinį kūrą. Jom tai visai neblogai sekėsi, pakankamai daug investavo pinigų. Ir dažnai šiaip, jeigu mes turim kažkokį įstikinimą apie klimato kaitą, klaidingą ar neklaidingą kažkokį, tai vat mes kažkokią turim žinutę. Jeigu atsektume, to ne visada įmanoma atsekti, bet rastume, gali būt, kad tenais kažkaip mums ta dezinformacija mus yra paveikus. Taip, tada buvo toksai etapas, kai žmonės bandė suprast, kas tai vyksta, mokslininkai dirbo, kad parodyt, ar tai iš tikrųjų teisinga. Po maždaug 2010-ųjų mokslas vis mažiau abejojo, kad taip tikrai dabartinė klimato kaita sukelia žmogaus veikla iškastinio kūro deginimas ir štai 2015 metai pikas, pasirašytas Paryžiaus susitarimas, įsijungia kiti mokslai, pradeda ir humanitariniai mokslai, daug filosofinių tyrimų atsiranda, menininkai daug kūrė visokiausių, na, kūrė meno iš esmės susijusio su ekologija ir beje, tas dar labai, labai aktualu ir labai vyksta mene. Bet po to, ir va, tokiais 2019 metais dar Pasaulio ekonomikos forumas sakė, kad, reiškia, skelbė ten didžiausių grėsmių žmonėjai kažkokius tai dešimtukus ar ten net ir šimtukus, tai klimato kaita ir aplinkosauginės grėsmės buvo dar 2019 pirmoj vietoj, bet paskui mes žinom, kas vyko pasaulį, pandemija, karai, apskritai šita visa, na, griūtis dabartinės visos saugumo sistemos, ir dabar jau be abejo, kad tos klimato grėsmės ten jau dešimtuko pabaigoj, bet naujausiai žiūrėjau čia Pasaulio ekonomikos forumo prognozę, kad jie vėl iškelia po 2030 klimato ir aplinkos grėsmės į pirmą vietą, be abejo dėl to, kad nieks nežino, kas ten bus, gal mes turėsim čia dar prastesnę kažkokią globalią situaciją, bet reikalas tas, kad nedingsta šitas klausimas. Dabar dar vat buvo madinga prieš kokių 10 metų, 5 ar 8 mokslininkai mėgdavo taip riebiai pasisakyti, kad čia mes visi žūsim, čia grėsia išnykimas ir panašiai. Tai dabar jie taip jau garsiai nebesako, nes suprato, kad neveikia. Ir viena tai, kad visai pamirždavo pridėti, kad čia yra laiko labai ištemptas klausimas. Nu, visi supranta, kad rytoj tai nežūsim ir po metų greičiausiai čia nenutiks tų katastrofų, kad tos katastrofos jos palaipsnės, lietai vystysis. Tai dabar jau mokslininkai taip nebekalba, galba dabar nebent savo uždaruose ratuose. Garsiai dabar, kad taip vat komentuotų radikaliai, niekas nebesako, nors situacija tai nei kiek nepagerėjo iš esmės.
1: Na gerai, mes nusprendėm, jūs jau čia pasakėt, kad vis dėlto žmogaus veikla yra labiausiai kalta dėl to, kad vyksta tas atšilimas, tas globalus atšilimas, klimato kaita. Kokios veiklos, ar galima įvardyti būtent konkrečiai, be to, kaip jau čia minėjot, iškastinio kūro naudojimą, tokį nelabai kontroliuojamą. Kas dar daro didelę įtaką tam klimato kaitai?
0: Na taip, iškastinis kūras yra pagrindinis dalykas ir čia kerta per viską, ką žmonėm patinka, iš esmės. Gyvulininkystė, labai stambus teršėjas, čia aš žinau, kad jeigu klausau kokie nors ūkininkai, tai jau pyksta labai, bet taip yra, kad
1: jie netgi protestus didelius kelia.
0: Taip, metanas yra labai agresyvios šiltnamio dujos ir galvijai tą metaną tiesiog atrojoja. Tai yra jų virškinimo sistemos produktas, iš esmės. Metanas tiesa ne kaip CO2, jis ten atmosferoje ne tūkstančius metų lieka, bet vidutinis jo gyvavimo ciklas apie 9 metai, bet jis yra apie 80 kartų agresyvesnis, reiškia, turi tą didesnį šiltnamio potencialą. Tai dėl ko atsiranda skatinimas valgyti daugiau augalinio maisto, kas mano nuomoje taip pat kelia didžiulį konfliktą visuomeniai. Tai būtent dėl to, kad na, mėsos industrija yra labai tarši klimatui ir jiems ir didelių žemės resursų reikia, ir vandens resursų, ir čia kyla toks konfliktas tarp visuomenės ir aplinkosaugininkų, kurie bando mokyti, reiškia, žmonės, kaip reikia gyventi. Tai vienas teršėjas. Na, kita tai yra kertami miškai visame pasaulyje, kertami atogražų miškai, kurie man bent jau nuo mokyklos tai buvo toks aiškinimas, kad yra žemės plaučiai, aš tokiu prisimenu, dabar kažkaip niekas to nebemini, bet iš tikrųjų tenais yra, na, jie sugeria labai didžiulius kiekius atmosferoje esančio CO2. Tai kertami miškai, šyla vandeninai taip pat sugeria dalį CO2, jie prisisotina, jau nebegali sugerti. Tai iš esmės...
1: Trašos,
0: taip. Taip, žemės ūkis yra vienas iš svarbių teršėjų, taip, trašas naudoja, kurios taip pat turi šiltnamio efektą sukeliančių dujų potencialą. Tai, ko gero, turbūt yra tokie pagrindiniai dalykai. Bendrai apskritai visa pramonė, visa energetika. Na, dabar naujas dalykas, tai be abejo, dirbtinis intelektas reikalauja labai didelių energijos resursų. Kol kas tai skaičiuojama, kad apie 1,5–2% energijos reikia dabar jau aptarnauti dirbtinio intelekto sistemos, iš esmės.
1: Ir tikriausiai dar tik daugės.
0: Ir skaičiuojama, kad iki 2030 gali siekti jau 6–8% pasaulio energijos. Tai daugelis mūsų jį naudoja ir supraskim, kad kiekvienas tas panaudojimas, reiškia, kiekvienas rimtesnis pokalbis su vienu iš dirbtinių intelektų, jisai irgi sukuria taršą. Kas irgi labai nepatogu. Man, pavyzdžiui, nepatinka galvoti, aš daug naudoju dirbtinį intelektą savo darbe, savo veikloje, man labai įdomu su juo ten pasikalbėti. Nepatinka apie tai galvoti, nes norėčiau visiškai laisvai elgtis apie tai, bet vis laikai yra kažkoks toks, vat, nu, kažkoks, kai tu žinai, nežinojimas tampa tam tikra palaima dabartiniam pasauliu. Kai tu žinai, kad kiekvienas tavo žingsnis sukeria taršą, tai tu visą laiką kažkaip prisimeni. Tas prisiminimas, aišku, gali vesti į kažkokį, tai, na, šiek tiek ne tai, kad savęs varžymą, bet šiek tiek samoningesnį elgesį.
1: Na gerai, bet ar pavyzdžiui, jeigu mes su jumis pradėsim mažiau naudoti dirbtinio intelekto, apskritai žmonės pradės kažkiek mažiau naudoti, kiek tai gali paveikti tą taršos momentą tą, ir tuo pačiu, aišku, ir pačią klimato kaitą? Tai yra, aš noriu pasakyti, individualios pastangos, palyginti su tuo, na, ką daro, pavyzdžiui, valstybės, verslas, apskritai visa visuomenė, jeigu ji būtų sumobilizuota. Tos pavienės pastangos, jos sveikintinos, bent jos turi kažkokį poveikį, ar tai yra, na, lašas vandenyne?
0: Tai naftos bendrovė BP 2004 metais padarė genialų marketinginį žingsnį, iš esmės, nes iki tol naftos korporacijos, apstai iškastinio, kas išgauna iškastinį kūrą, na, ant jų buvo viskas veršima, kad jūs čia kalti. Tai jie įvedė asmeninio anglies pėdsako terminą. Ir sako, mes tai išgaunam čia šituos, bet jūs tai vartojat visi, iš esmės. Tai reiškia, kad, na, įmerkia tarsi visus žmonės į šitą reikalą ir dabar jūs visi yra atsakingi. Taip mastant, logiškai taip ir yra, bet kai atsakingi visi 8 milijardai, tai tuo pačiu niekas ir neatsakingas. Ir be abejo, kad tie, kurie turi didesnį vartojimo potencialą, kai kurie, na, ten 1% arba koks nors 0,1% žmonijos, kurie tikrai gyvena labai prabangius, labai vartotojiškus gyvenimo būdus, jų pėdsakas yra milžiniškas, lyginant su kokiais nors Afrikos gyventojais arba Azijos gyventojais, kurių yra daug, bet jie, na, nesudaro to didžiulio pėdsako. Manyta taip, kai atsirado apsai čia tvarumo šitas visas judėjimas, reiškia, tai bandymas išspręsti ekologinius klausimus, klimato kaitos klausimą, per daug neprastinant mūsų gyvenimo kokybės. Čia kai mano, kad tvarumas reikalingas kažkokiem ekologam, gamtininkam ar panašiai, tai galima taip galvoti, nes čia neva jie dėl gamtos stengiasi, bet iš tikrųjų tvarumo judėjimas, tai jis reikalingas mums patiems, kad mes galėtume išlaikyti dabartinį gyvenimo lygį ilgojo laikotarpiu tam, kad tos gamtinės sistemos nežlugtų ir nesukeltų nestiprintų krizių arba nesukeltų kažkokių tai didžiulių krizių. Tai tvarumas buvo toks atsakymas vat, po Paryžiaus susitarimo, ypač, kad Europos Sąjungoje verslai užsims dabar tvarumu, mes sumažinsim kažkaip tai tą savo pėdsaką ir kiekvienas taip pat galėtų prisidėti. Kadangi manoma, kad neužtenka vien tik tai verslui kažkaip tai būti tvariam, reikėtų mums visiems šiek tiek susiimti. Tiesiog žemė nėra tiek resursų energetikos, kad jeigu mes išlaikysim toliau dabartinį gyvenimo tą gerėjimo tempą, ekonomikos augimą, kad nežlugtų.

0: žlugs šitos visos gamtinės sistemos. Dėl to ir dabar dar taip yra manoma, kad kiekvienas turėtų kažkiek prisidėti. Kiek tas prisidėti, niekas nenurodo, tai yra mūsų vidinis kažkoks tai klausimas. Vieni žmonės padaro daugiau, kiti mažiau. Tai manoma, kad net ir mažas indėlis kažkoks, jeigu jums labai sunku padaryti didelius žingsnius, ką rekomenduoja, reiškia, rekomenduojama siekiant mažinti savo taršos pėdsaką, tai tokius labai jau nepopuliarūs dalykai, mažiau skraidyti lėktuvais, arba mažiau valgyti mėsos, arba naudotis viešuoju, tai matom, kad na, tokie dalykai, kurie kelia konfliktą, niekas nenori to daryti visuomeniai. Tai tokiems žmonėms gal ir netgi podelis koks, nors daugkartinis jau yra mažas žingsnis, nes jie vis tiek kažkokį generuoja mažesnį pėdsaką. Bet tai yra sunkus klausimas, iš esmės tai yra etinis klausimas. Tai jau nebėra klausimas, ar tai tikrai veikia, tai yra klausimas, ar mes žinodami esančią situaciją norim kažkaip tai prie jos prisidėti ar ne. Manoma, kad vis tik tai, jeigu didžioji visuomenės dalis, ir čia mes galim pažiūrėti skandinavų visuomenę, kur na, tas toksai kasdienis tvarumas yra pakankamai paplitęs ir galima sakyti, kad ta visuomenė tikrai gyvena su mažesniu taršos pėdsaku, nors jeigu pažiūrėjus ten tą bendrą jų vartojimo pėdsaką, nėra jis jau toks mažas, bet nemažai perdirba ir panašiai, kad jeigu didesnė dalis visuomenės pereina prie kažkokio tai gyvenimo modelio, jisai tampa norma ir mes galim gyventi mažiau taršiai, Lietuvoje tai galėtų būti, pavyzdžiui, rūšiavimas. Dabar Vilniuje, bent jau kažkur tai tokioj save gerbiančių žmonių bendruomenė, jeigu tu pasakysi, kad tu va, nerušiuoju, aš tai tave greičiausiai pasmerks. Yra tikrai daug Lietuvos žmonių, kur nerušuoja, mes perdirbam šiek tiek daugiau nei 50% pakuočių atliekų, bet jau išmokom vis tiek. Atsiranda ten kokios nors padangos pamiškėjai, kažkas ten nesmeta, bet mažiau. Reiškia, kažkaip tai judam kažkur tai po truputį. Tai manoma, kad ir su bendrai tais vartojimo tokio ne visada reikalingo dideliais dalykais mes galim šiek tiek sulėtėti, galim atsigręžti save ir rasti kažkokių gyvenimo malonumų, ne vien tik tai vartojame. Ką padaryti iš tikrųjų sudėtinga ir čia galim kalbėti labai gražiai ir aš matau, kad jūs šypsotės taip ir aš irgi dažnai šypsausi apie tai kalbėdamas, bet aš, pavyzdžiui, turiu savo strategiją sugalvojęs, kaip man pačiam gauti iš to kasdienio tvarumo naudos.
1: Na, pavyzdžiui. Gal kažkas pasinaudos?
0: Na, pavyzdžiui, aš tai vadinu slaptosiomis tvarumo praktikomis ir slaptosios jos dėl to, kad aš darau daug visokiausių dalykų, kurie naudingi pirmiausia man pačiam, bet jų šalutinis efektas yra ir mano mažesnis taršos pėdsakas. Nes reikia suprast, kad visiškai panaikinti taršos pėdsako neįmanoma, mes gyvenam tokioj sistemoj iš esmės, kuri yra tarši pati iš savęs. Bet aš esu pagarsėjęs vaikščiotojas, nemažai keliauju pėsčiomis mieste. Turiu automobilį, bet naudoju patį įvairiausią transportą. Tai reiškia, man nauda yra tokia, kad aš judu natūraliai. Mūsų protėviai, tie, kur minėjau 200 tūkstančių metų, kur pėsčiom vaikščiojo, tai manoma, kad naidavo per dieną maždaug 16-18 tūkstančių žingsnių.
1: Bet gyvendavo už mus vis tiek trumpiau.
0: Gyvendavo trumpiau, nes nebuvo vaistų ir jie tad, dėl kitų priežasčių gyvendavo trumpiau, bet iš esmės vis tiek mums tas natūralus judėjimas yra įaugęs į mūsų gyvenimą. Tai aš manau, kad sveika yra judėti natūraliai ir aš tai daug darau. Kaip šalutinis to efektas gaunasi, kad tikrai mano anglies pėdsakas transporte yra mažesnis. Maistas. Valgau mėsą, bet žinodamas, kad, pavyzdžiui, perdirbta mėsa yra tikrai kenksminga, daug domiuosi longevity, ilgamžystė, man beje labai įdomu šita tema, nesiniai sugalvojau tokią labai svarią priežastį, dėl ko man įdomu domėtis ilgamžystė, tai dėl to, kad aš tiek esu priprognozavęs čia klimato taip toli, kad norėčiau sulaukti ir pamatyti, kaip čia iš tikrųjų bus. tai mane visai verčia kažkaip tai vat, pasidomėti. Tai reiškia, nebūtinai aš turiu valgyti tą mėsą 3 kartus per dieną, kartais tikrai galiu valgyti augalinį maistą, galvodamas apie savo sveikatą, negalvodamas apie kažkokį ten klimatą, bet žinau, kad dėl to mažėja ir mano pėdsakas. Tai daugybė tokių veiklų mes galim užsiimti. Mano šiaip mėgstamiausias pavyzdys tai yra va, šaltas dušas. Seniau žiūrėdavau žmonės, kurie vadindavom ruoniais, ne, kur Palangoj bėga žiemą į jūrą. Ir galvodavau, kad jie keistuoliai tokie yra. Bet prieš kokius 5 metų čia labai mokslė tokia paplito. Na, tyrimų daug atsirado, kad prausiantis po šaltų dušų arba išsimaudžius šaltam vandenį, dopaminas išsiskiria tas laimės motivacijos hormonas. Norėjau pabandyti, pradėjau praustis po šaltų dušų. Ir iš tikrųjų nuo energijos daugiau. Nėra lengva tą padaryti, bet po poros mėnesių pastebėjau, kad

0: Tik nebereik mokėti už karštą vandenį.
1: Tai, dar vienas privalumas.
0: Tai, pinigų ten gal ir nedaug susitaupo, bet reiškia, kad kažkokią energijos kiekį sutaupiau.
1: Po metų... Man tiesą pasakius, aš atsiprašau pertraukiu, man tas šaltas dušas, aš irgi daug kartų mėginau, bet man išsiskiria nelaimės kažkoks hormonas visą laiką.
0: Reikia priprast. Čia aš tik tai kaip pavyzdį sakau. Tikrai ne visiems tinka, kiekvienas gali išsibandyti. Bet logika tokia, kad aš pradėjau kažką daryti negalvodamas apie jokią ekologiją, bet kaip efektas gavosi ekologinis ir vat po metų dar pastebėjau, kad nebesergu peršalimo lygom. Tai reiškia, neperku vaistų, tai vėl šiokia tokia ekologija, na, man tai gerai, kad ir nesergu ir pinigų mažiau tam išleidžiu vaistam, bet ir net nėra nei pakuočių, nėra nei vaistų, kuriuos pirkčiau. Tai reiškia, aš dažnai dabar bandau sieti, kadangi matau, kad žmonėm tikrai trūksta motivacijos tam tvaresnei gyvensinai, bandau sieti su dabar išpopuliarėjusio tą ilgamžystę arba longevity, nes pasirodo, kad daug labai tvaraus gyvenimo elementų labai gerai atliepia mūsų bendrai kūno sveikatai ir tikrai daug jų galima rasti ir tas natūralus judėjimas yra paprasčiausias dalykas, kurį visi galim tikrai daryti.
1: Bet visa tai, ką jūs sakote, yra susiję su tuo, kad jūs suprantate problemą ir ieškote būdų, kaip ją spręsti. Tai reikėtų daugumai žmonių pradėti nuo šito, suvokti, kad ta klimato kaita, tas kilimas temperatūros yra pavojingas ir jisai galbūt tikrai nepalies jų, bet jeigu jie turi vaikų, jie turi galvoti apie ateitį, tai ką mes laidos pradžioje kalbėjom. Tai kai jie suvoks tą, galbūt jie pradės ieškoti būdų, kaip ir jūs sakote, kaip važiuoti visuomeniniu transportu arba vaikščioti, arba mėsos nevalgyti per dieną 3 kartus ir taip toliau ir taip toliau.
0: Na, labai platu, sudėtinga konceptualiai suvokti šitą problemą, nes mes galim nueiti neigimą, čia bandžiau tokį, jeigu kalbant apie tą, vat, kas labai netikė šitais klausimais, pabandžiau tiesiog, kadangi esu YouTube'o naudotojas, pabandžiau YouTube'e rasti kažkokių tai video, kurie neigia klimato kaitą ir pažiūrėti, kaip mano algoritmas sureaguos. Tai mano algoritmas labai greitai man pradėjo mesti toliau tos neigiančius video, aš specialiai spaudžiau ant jų ir ėjau link to. Ten tokias nesąmonės kalbėjo, bet supratau, kad jeigu neturėčiau žinių ir neturėčiau kritinio mąstymo toj temoj, tai nuskeščiau. Per 3 dienas aš tapčiau aršiausių skeptikų ir eičiau prie Seimo piketuot, kad čia tą žaliai kursą atšauktų.
1: Iš taip, čia yra ir dezinformacija, tiesa? Iš
0: taip,
1: čia kyla.
0: Tos dezinformacijos yra didžiuliai kiekiai.
1: Kokie yra didžiausi mitai?
0: Tai didžiausias pats mitas, kad klimato kaita yra kairiųjų sąmokslas išgalvotas. Man labai įdomu, kaip čia tokį projektą reiktų prasukti, kad įtikinti visų pirma visus pasaulio mokslininkus, tie žmonės, kurie taip kalba, jie turbūt nėra gyvo mokslininko gyvenime, matė, jūs sutiktumėt jūs tą tokį ūsuočių raginiais storais sakiniais, kuris už duomenis ten nežinau, ką galėtų padaryti. Tai jūs suprastumėt, kad negalima perkelti savo vertybių ir savo logikos, kur gal ten kažkam kyšį duosiu, gal kažką tai čia padarysiu, kažkaip ne taip, perkelti visai mokslo sistemą ir sakyti, kad jinai iš principo yra korumpuota. Vis tiek egzistuoja moksle tai, kaip jis pagrindžia save, iš esmės, tai egzistuoja kontrolės mechanizmai. Tai kai visi pasaulio mokslininkai kalba apie tai, kad vyksta kažkoks procesas pasižiūrėti YouTube filmuką ar paskaityti kažkokių tai straipsnių ir sakyti, kad čia viskas nesąmonė yra kairiųjų sąmokslas, pakankamai keista, reikia labai gerai pasitikėti savim. Tai pats didžiausias mitas tai yra, kad čia yra kažkieno sąmokslas. Kitas tai, kad va vėlgi, kad klimato kaita visais laikais vyko ir dabar yra natūrali, nors dabar jau taip vis mažiau kas nors kalba. Tai vėlgi painiojimos sąvokos, painiojimi dalykai kažkokie. Tai toks dar vienas skeptikų pareiškimas, kuris turi tikrai daugiau pagrindo, tai kad klimato kaita, pavojingas procesas, taip įvardinčiau, bet kad labai brangiai mums kainuos, dėl to neapsimoka niekaip jį valdyti. Tai čia galima svarstyti, čia yra jau toks pasaulėžos klausimas, čia yra etinis žmogaus vidinis sprendimas, nes ant vienos lėkštelės štai padedam 100 milijonų rūšių, kurios nyksta, ant kitos lėkštelės mūsų ekonomikos gerovė. Sakom, man nusispjauti tas rūšis, tegu nyksta. Vėl padedam mūsų ekonomikos gerovę ar asmeninę gerovę ir kažkoks nors žmonės, kurie mirs iš bado ar dėl potvinių ar dėl kažkokių tai sudėtingų sąlygų, kurie jau dabar iš esmės miršta. Sako, mums nusispjauti šito žmonės, mums svarbu va šitie dalykai. Tai tada gaunasi, mes tiesiog bent jau pripažinkim, būkim atviri sau, kad mums nusispjauti visos tos neigiamos pasiekas, mums svarbu ekonominė gerovė mano ir mano aplinkos kažkokio tai trumpojo laikotarpiu, būkim sąžiningi ir manau, tada kažkaip tai bus bent jau galima apie tai kalbėti, bet neneigti, iš esmės, neieškoti melagingų kažkokių tai argumentų.
1: Bet žiūrėkit, bet mes turim vėlgi tokį labai vieną ryškų pavyzdį. Mes čia kalbėjom, kad pats žmogus galėtų pradėti nuo savęs kažkokių smulkių dalykų darymų. Bet ateina, pavyzdžiui, prezidentas Trumpas. Traukiasi Amerika iš Ameriko, iš Paryžiaus sutarties. Jisai, ta jo garsioji frazė, drill baby drill. Tai ar viena valstybė, bet supervalstybė, pati svarbiausia valstybė šiuo metu pasaulyje, kai tai pradeda elgtis, gali sugriauti visą klimato kaito, kovos su klimato kaita mechanizmą?
0: Tai ir jau greuna, ir dabar vyksta toks, na, žalesis kursas, kaip Europos planas tebe vyksta. Aš jį vadinu Europos savisaugos planu. Ir tai, kas vyksta šiuo metu pasaulyje, iš esmės, Trumpas labai toks negatyvus veikėjas, jį galima įvardinti kaip tokį triksterį, kuris greuna dabartinę pasaulio tvarką, bet greudamas tą dabartinę pasaulio tvarką, jisai iš tikrųjų nežino iki galo, ką sukurs, jisai greuna ją su kažkiais tai savo interesais, kartais atrodo, kad ir atsitiktinai, bet žiūrėkit, kokie vyksta procesai, Europa pradėjo susirūpino savo saugumu, reiškia. Tai kaip ir teigiamas mums dalykas. Dabar, prasidėjus karui Irane, štai žalioja energetika vėl ant naujos bangos. Ta pirmoji banga buvo, kai bandėm atsisakyti rusiško iškastinio kūro, tai dabar yra antroji banga, nes mes kaip europiečiai suprantam, kad mes neturim to iškastinio kūro. Mums yra daug, mūsų tikrasis saugumas yra užsitikrinti mūsų pačių energiją, turėti savo energetiką. Tai reiškia, kad tie globalūs procesai, jie išjudina viską. Tai, kad yra neigiama ir daroma didžiulė žala apskritai, diskredituojama ta visa tvarumo idėja, dabar daugelis verslų nebenori tos krypties, nes sako, kad jiems nebeapsimoka, nes jie tampa nebe konkurencingi ir panašus procesai vyksta. Bet ta kova, ko gero, dar nepralaimėta. Na, jinai tikrai dar nepralaimėta, dar ir dėl to, kad mes turėsim tikrai klimato įvykių įvairiausių per artimiausius, na, kokį čia laik, per artimiausius 2 metus turėsim.
1: Ką jūs turite galvoje, sakymės klimato įvykių?
0: Dabar prognozuojame, kad bus pakankamai stiprus El Niño fenomenas, kuris kilstelės vėl žemės temperatūrą. El Niño šiaip tiesiogiai su klimatu nesusijęs, su klimato kaita. Tai yra natūralus toksai fenomenas, kuris vyko nuolat ramiajame vandenyne, gal trumpai ir papasakosiu apie tai tada.
1: Gerai.
0: Temperatūros pakilimas ramiajame vandenyne keliais laipsniais, labai didžiulis šilumos kiekį įleidžia į atmosferą ir iš esmės, jeigu mes uždėtume ant dabartinio klimato kaitos fono to reiškia 1,3-4 laipsnių, tai reiškia pašildo visą planetą dar kokiais 0,2-0,3, nelygu tas fenomenas stiprus. Dabar jisai tik tai prasideda.
1: Nes prieš tai buvo leninė.
0: Tai buvo neigiama fazė, reiškia, vesinanti. Tai dabar jisai tik tai prasideda.
1: O jie kas keli metai keičiasi?
0: Tai yra neperiodinis reiškinys, nuo 2 iki 7 metų iš esmės. Bet dabartinis jį vadina jau visaip, jau tas elninio mokslininkams, sakau, ten su tais pavadinimais ne vis laiką gerai, vadina Godzilla ten.
1: Super.
0: Vadina super elninio, vadina Extreme El Niño. Modeliai rodo, kad jis gali būti labai stiprus. Tai reiškia, kad mes turėsim daug labai pavojingų reiškinių pasaulyje susijusių su orais, kurie bus pastiprinti El Niño, bet vyks visam tam klimato šiltėjimo fone.
1: O kada tai paaiškės, ar jis bus super, ar Godzilla, ar eilinis?
0: Iš esmės, tai dabar jisai tik tai prasideda vasarą, greičiausiai. Dabar yra tas pereinamas laikotarpis tarp žiemos ir vasaros, kai dar atmosferoje signalai nebūna tokie stiprus. Bet dabar prognozuojame, kad jisai turėtų prasidėti antroji vasaros daly. Labiausiai be abejo paliesta visą regioną aplink Ramųjį vandenyną. Lietuva yra už jo 13 tūkstančių kilometrų. Iki mūsų ateina toks išsimaišęs signalas. Nelabai galima tiksliai pasakyti, kas pas mus bus, greičiausiai, kad irgi bus šilta, bet ar bus drėgna ir šilta, ar bus sausringa, ar bus labai karšta, pasakyti neįmanoma. Ir ateinančiai žiemai, na, prognozuojama, kad bus tikrai stiprus tas El Niño. Tos prognozės, ar jos pasitvirtins, mes matysim, vasarą bus galima apie tai kalbėti. Planuoju parašyti straipsnį apie tai, bet vat atsidėjau į Liepos mėnesių, kai bus daugiau aiškumo. Bet kuriuo atveju, klimatas neleis pamiršti apie save. Ir tas ir skepticizmas, ir įvairios nuomonės, ir na, šiaip žmonių, ta bendra nuomonė susidūrus su klimato kaitos pasiekvėminai vis tik tai keičiasi. Dabar mes tikrai turim daug labai trumpalaikių problemų, beprotiškai didžiulį kiekį visko vykstančio pasaulyje, ir tas klimatas yra nustumtas į antrą planą ir norėtųsi, kad gal mes čia dabar viską išsispręstume ir grįžtume į kažkokį ramų ir gražų laiką, bet gali būti taip, kad kai, jeigu šitie klausimai kažkaip apsispręs dabartiniai, tai da, mes atsigręšime prie klimato, kuris per tą laiką, kol buvom jį pamiršę, taps sudėtingesnis ir Donaldas Trumpas gali būti, kad istorijoje bus, na, šiaip prisimenamas kaip nelabai gerai žodžiais, bet klimato temai taip pat gali būti, kad bus minimas pakankamai negražiais epitetais.
1: Tai kokią jūs žinutę paliktumėte išeidamas iš šitos studijos auditorijai, jeigu kalbame apie klimato kaitą?
0: Aš palikčiau gal tokią žinutę, kad nieko nereikia bijoti, reikia būti, na, atviriems savo protų, mąstyti reikia, kaip viena filosofė sakė, kad turime mąstyti ir mąstyti. Iš esmės, turim nepasiduoti kažkoms tai klaidinančiai informacijai, neturim pasiduoti gazdinančiai informacijai. Šitas klausimas, jį įmanoma išspręsti, jis yra sudėtingas, jis yra didesnis tikrai už vieno žmogaus veiksmus ar net už vienos valstybės veiksmus, bet visi čia mes kažkiek tai galim prisidėti, bent jau pradžioje tai turėdami kažkokią tai racionalų mokslų grįstą suvokimą. Tai aš to visiems turbūt ir linkėčiau nepasitikėti bet kokiais pasitaikusiais šaltiniais, o pasitikėti mokslu. Ir tada, kai mes pasitikėsim mokslu ir bent jau mūsų kažkoks suvokimas bus arčiau tiesos, galbūt mes galėsim ir kažką pakeisti.
1: Labai ačiū. Klimato kaitos tyrinėtojas. Silvestras Dikčius buvo mano svečias, aš iš tikrųjų labai įdėmiai klausiausi, nežinau, a, beje, aš dar skaičiau tokį interviu jūsų, kur jūs sakėte, netgi pacituosiu tiksliai, čia reikia labai trumpo jūsų atsakymo, net metu galimybės kada nors pabūti orų seneliukų, nes buvote orų berniukas, tai ar galima tikėtis jūs vėl išvysti televizijoje?
0: Dar kol kas iki tos senatvės daug laiko, bet kadangi pradėjau rimtai longevity domėtis, tai visko gali būti, kai jau būsiu pensijinio amžiaus, jeigu dar gerai jausios, tai kodėlgi ne?
1: Kągi, iš tikrųjų, šį kartą jau tikrai labai ačiū, tai buvo Silvestras Dikčius ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Iki kitų kartų.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį. Bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
5: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
6: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, naujausiais duomenimis mažiausiai 4 žmonės žuvo, 56 sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas, kilo gaisrų. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala padaryta visuose sostinės rajonuose. Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad naktis buvo košmariška, o apšaudimai tikėti.
2: Šaudimai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi ši vienoj tokiai centriniai vietai, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičio, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai ir banko skyrius ir vaistinė ir visokios parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometrą čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar viena nesibaigė, nes buvo pranešė, kad 24 valandos bus pavojus, tai čia dar nereiks nustepti, kad gal ir vakare ir dienos metu ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
1: Kyjive šiuo metu esantis LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužįstas atsitiktinis praeivis. Panašu šaudymo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono Augustina Šemelis.
3: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą, nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugą šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
1: Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams įsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
4: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sako. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti, tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
1: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė.

0: Žauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vansevičiūtė sako, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
1: Mokytojas ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
0: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vansevičiūtė. Vakar vėlai vakare Via Baltica kelyje Marijampolė Kaunas automobilis Tesla susidūrė su laukiniu žvėrimi. Per avariją nukentėjo du keleiviai, vyras ir vaikas. Jie buvo pristatyti į ligoninę. Portalo Elrytas LT žiniomis įvažiuojamąją kelio dalį išbėgo briedis. Per incidentą apgadintas ir dar vienas automobilis. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiuo metu Klaipėdoje 13 laipsnių, Šiauliuose 17, Vilniuje, Panevėžyje 18, Alytuje, Kaune 19. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 20-25, vakariniame šalies pakraštyje vėsiau 15-19 laipsnių. 5 minutės po 10.
2: Pažinimai.
3: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Yra žmonių, kurių gyvenimai, turbūt, jeigu žiūrėtumėm kine, gal net ir nepatikėtumėm, kad taip gali būti, sakytumėm, išsigalvoja. Bet prieš mane sėdi Viačeslavas Grigorjevas. Labą dieną, Viačeslavai.
4: Sveiki.
3: Ir Viačeslavas, na, tikiuosi, šiandien papasakos apie savo gyvenimą, pasidalins savo perspektyvą, ar ne savo tais akiniais į gyvenimą. Kaip jūs jį matot, ir man atrodo, kad nepaisant to, ir turiu išduoti paslaptį, kad jūs filmuojatės kine ir esat aktorius, bet iš tikrųjų jūsų paties gyvenimas yra nemažiau vertas filmo. Tai Viačeslavai, iš karto klausiu, ar jums smagiau, kai jūs kreipiuosi Viačeslavu ar Slavą?
4: Man geriau patinka Slava, nes Viačeslavas išgirdavau tada, kada mano mama norėjo mane barti. Ir kažkaip tai turiu va, tokią vidinę va, bloką prieš pilną vardą savo.
3: Gerai, tai mes šiandien kreipsimės jūs Slavą ir žmonės klausydamėsi, turbūt mintyse irgi su jumis kalbėsis. Slava, kaip atsitiko jūsų gyvenime, kad jūs, na, jūs buvot mažas berniukas, jūs įsivaizdavot, kokią kelionę jūs nukeliausit iki šios dienos?
4: Nu, iš tikrųjų ne. Aš turėjau svajonę, kaip turbūt visi vaikai norėjo kaip tėtis plaukti į jūrą, ten dirbti, bet kažkaip tai tik svajojau, niekada neįgyvendinau tą svajonę. Čia yra labai svarbu svajoti ir daryti.
3: Žingsnius kažkoks.
4: Taip, ir aš tą, nu, vaikas gal man niekas nepaaiškino, aš nežinau. Ir, nu, tam tikrų vat, dalykų buvo gyvenime, kad daug baimės yra pas vaikų, vat, iš tikrųjų, vat, pas mane buvo daug baimės. Ir gal daugiau vaikysi norėjau pritapti prie kitų žmonių. Man buvo svarbi jų nuomonės va ir visa kita va.
3: O ta baimė gyvenime ilgai lydėjo?
4: Visą gyvenimą. Jo, visą gyvenimą, vat, kaip nuo vaikysis paėmėjau, pritapti prie kitų žmonių. Jų nuomonė, buvau pasiruošęs daryti viską, kad tik būti geras jų akise.
3: Ar tai reiškia, kad visokios, na, narkotinės medžiagos, kalėjimai, jie atsirado jūsų gyvenime irgi iš to noro pritapti prie kitų?
4: Jo, tai vaikai buvo tokie, nu, man buvo baisu. Ir aš pamačiau, vat, savo, gal, jaunystę jau, kad tokie, vat, žulikai, ne, pavadinsim, jie tokie, turi pagarbos daugiau, dar kažką, tai. Ir aš kažkaip, tai, vat, pardaviau savo gerą svajonę, ne, ir norėjau tapti būtent vat tokiu. Ir ką jie daro, vat aš norėjau būti geras jų akise.
3: Ar lengvai jūs priėmė?
4: Ne, nelabai. Man narkotikai gal davė tą vat drąsą, netikrą. Jo, ir aš, kada pavartodavau, aš buvau tiesiog vat pasitikinti savimi. O iš savęs aš tą neturėjau, nes kada poveikis praeidavo, aš, nu, pajūsdavau, kad čia, nu, ne mano yra. Bet vat su nauja doze, vat aš vėl.
3: Tarsi sugražindavo tas jėgas?
4: Taip, taip.
3: O būdavo, na, kažkokio akimirka pradžioje turbūt egzistuoja, kada jūs galvojat, kad jūs dar kontroliuojat ir valdot visą situaciją?
4: Taip, be abejo. Nu, nes tokia vat apgaulė eina, kad aš visada tą kontroliuosiu, kada norėsiu, pavartosiu, kada nenorėsiu, nepavartosiu. Čia yra tokia, nu, toks melas va.
3: Koks jūsų vartojimo stažas buvo?
4: 35 metai. Nu, ne kasdienis, aišku, nes kalėjimuose man neišėdavo tą daryti, bet, nu, viduje aš visada likdavau. Mano mąstymas buvo

0: į narkotikus. Ir man nebuvo svarbu ten, ar gerai aš darau, ar negerai ten žmonėm. Man svarbu buvo gauti. Nes anksčiau ar vėliau ateina tas vat momentas, kada man reikia kuo daugiau pinigų, kuo daugiau dar kažką. Tai aš pradedu apgaudinėti. Pirmi, kas eina? Artimi žmonės. Aš pradedu meluoti, aš matau, kaip tas veikia, aišku.
1: Tam pat profesionaliu melagiu?
0: Jo, jo. Ir visada atrasdavau savo pasiteisinimą, dėl ko aš taip darau.
1: O ką jūs savo sakydavot?
0: Nu, vat, kad man blogai, tokia aukos pozicija, žinot. Nu, kad vat, man dėl to aš taip turiu. Ir ta sąžinė, jinai, nu, jinai vis tiek yra. Jinai visada kalba, neteisingai darai, nu. Bet aš visada ją užspausdavau, nes man nebuvo naudinga klausyti savo sąžinės. Manegi tėvai nemokė taip elgtis.
1: O ką sakydavo jūsų tėveliai, kai žinojo, kad... Ar žinojo, kad jūs vartojat?
0: Mano mama. Tėtis išėjo į aną pasaulį, nu, gan anksti. Mhm. O mama neįsigando. Nu, tais vaikais dar aš gal grįšiu atgal biškį, aš pradėjau vartoti nuo 87 metų.
1: Kiek jų metų tada buvo?
0: Man buvo 16 metų. Aš tada pabandžiau, dar Lietuvoje nebuvo tiek informacijos apie tą. Man pasirodė, aš toks krūtas žmogus esu. Jo, ir anksčiau ir vėliau vat, ta vat, priklausomybė mane tiesiog užvaldė. Čia kaip apsidimas. Su ta medžiaga ateina apsidimas žmogaus. Nu, keičia visiškai visą. Ir psichinė, emocinė būsinė, ir dvasinė būsina. Aš negaliu kontroliuoti, aš pasidodu anksčiau ir vėliau, gal po truputį. Gal kiti žmonės iš karo pasidoda. Ir viskas. Ir aš nieko negaliu.
1: Ką jūs buvot pasiruošęs padaryti dėl dozės?
0: Žinokit, man atrodo, viską gali padaryti jo.
1: Ar jūs nustebindavo toks jūsų paties elgesys? Ar buvo taip natūralu?
0: Aš visada atrasdavau savo pasiteisinimą. Čia yra melo lyga. Aš ne tai, kad apgaudinėjau kitus. Pirma, aš apgaudinėjau save. Aš visada rasiu savo pasiteisinimą, kodėl aš taip elgiuosiu. Visada.
1: Slava, ar būdavo akimirkų, kada jūs pagaudavot save už rankos ir suimdavo galbūt graudulys ir sakydavot viskas, stabdau, reikia mest, nebenoriu šitaip?
0: Patikėkit jo.
1: Kiek kartų?
0: Daug kartų, net negaliu paskaičiuoti kiek, bet aš neturėjau jėgų, nu, nes aš blaiviai gyventi, nu, po tam tikro laiko, blaiviai gyventi aš tai nemoku. Ir man... Iš tikrųjų, vat, labai reikalinga pagalba toj vietoj. Aš galiu, aš sugebėsiu, bandžiau ir transportu, sportuoti kažkaip tai, gal, nu, dirbti ne, aš niekada negalvoju. Galvoju, pradėsiu keliauti ten, bet ašgi visur su savo galva. Ką aš bedaryčiau, mano galva veda mane į vartojimą vakur. Aš nesuprasavau tos lygos esmė iš tikrųjų. Ir anksčiau ir vėliau aš galiu ant mėnesį sustoti ten dviem savaitėm ten, gal du mėnesiai, bet aš anksčiau ir vėliau grįšiu prie vartojimą. Nes aš negaliu priimti tą pasaulį blaiviai, nes mane pradeda nervinti tam tikri dalykai ten, nes aš egoistas, ne? Ir neišėina pagal mano valią ten, ir aš pradedu kaltinti kitus žmonės, ir viskas. Aš... Yra esmė, kad aš su visais susipykstu ir einu vartoti viskas. Dar jų apkalsinu.
1: O kaip jūsų sveikata atvėrė? 35 metai narkotikų, vis dėlto tai yra labai daug.
0: Jo, ot, turbūt kažkokie yra psichinė ot, tokie dalykai. Aš ot, kažkada girdėjau, kad žmonės, kurie kariauja, ne, jie neserga. Tai turbūt čia buvo toks mano karas. Aš iš vis nesirgdavau, ne jokiam ligom. Ne peršalimu, ne gripu, iš vis nieko. Kažkokia, vat, turbūt buvo tokia, vat, nuolatinis stresas, žinot. Ir turbūt mano organizmas gamindavo kažkokį, vat, tavo duodavo, nu, jėgą toliau žudyti save.
1: Kaip atsirado tokie žmonės aplink jūs, kad visą tai nuvedė iki kalėjimų?
0: Nu, čia jaunystė gal. Aš iš pasiturinčios šeimos esu iš tikrųjų. Gerai išauklėti, nu, išauklėti jie iš tikrųjų. Turiu sesę, va, jinai labai gerai gyvena, viskas gerai. Bet aišku, man trūkdavo paskui pinigų ant vartojimo. Nu, kiek aš galiu apgaudinėti ten mamą ten arba sesę? Neilgai. Ir man pasiūlė tiesiog visada atsiras toks žmogus, kuris pasiūlys, va, ten, pavyzdžiui, nueiti kažką tai pavogti ar dar kažką tai. Ir viskas, aš kažkaip, aš net baimės neturėjau, ant tie

0: man reikėjo pinigų tiem dalykam, kad aš neturėjau ten. Pas mane klausimų, ar čia gera, ar bloga, net nebuvo. Nes man reikėjo pinigų narkotikam. Ir aš taip, man atrodo, labai greitai tapau profesionalių vagių.
1: Ar atsimenat tuos momentus, kai jūs stovėdavot, nežinau, prie durų, langų, pa žmonės, ar ne? Ir, na, tai yra viena akimirka, kada jūs galite dar apsisukti ir nueiti ir neįvyks nusikaltimas.
0: Nebuvo niekada. Pas mane tik vienas nenumaldamas noras greičiau padaryti nusikaltimą, kad gauti pinigų ir pavartoti narkotikus. Čia toks, nu, išprotėjimas, ant išprotėjimas ribos buvau.
1: Ir jūs nebijodavot nieko, kad
0: visiškai
1: policija pagaus, kad, na, kad žmonės bus, kad nukentėjusių bus?
0: Visiškai apie jos niekada negalvojau. Tai įsivaizduokit, ant kiek jau turėjau ateiti iki tos ribos, ne? Sakysim, kad vat, daryti nusikaltimus, kaip kitas žmogus eina į darbą tiesiog. Aš netgi niekada nepagalvodavau apie tos žmonės. Nu, ant kiek aš jiems skriaudą nešu ar dar kažką, tai tik tai apie savę, vat. Kad man būtinai reikia narkotikų. Va, viskas.
1: O kaip jūs iš šiandienos perspektyvos vertinat, kur jūs buvot? Kas čia per dvasinę būseną?
0: Čia kažkoks išprotėjimas, aš nežinau. Čia, nu, antiek apsidimas, aišku, praėjo tam, nu, tam tikras laikas, aš jau, nu, nemažai metų nevartoju. Ir turėjau viską pradėti iš naujo, iš tikrųjų.
1: Taip.
0: Ir, nu, baisu, iš tikrųjų. Mano visas gyvenimas praėjo tame, vat. Aš netgi, žinokit, kažkokį momentą buvau įsitikinęs, kad, nu, pasidavęs tam, kad, nu, aš turbūt taip ir gyvensiu.
1: Kad kitai nebebus.
0: Jo, aš turėjau netgi tokį tikėjimą, kad viskas yra gerai. Vieni gyvena taip, kiti gyvena kitaip. Ir man atrodė, kad visuomenė man skolinga. Jo, ir man, va, dėl to ir atėjo tokie, va, dalykai, kad aš galiu taip daryti.
1: O dėl ko visuomenė jums buvo skolinga?
0: Man taip atrodė. Nes aš radau tokį pasiteisinimą, ne? Ir dėl to, vat, darydamas nusikaltimus, aišku, aš ieškodavau žmonių, kurie pasiturinčiai gyvena. Jo, ir aš galvoju, nieko tokio. Man atrodė, kad jie irgi gyvena nesažiningai ir aš turiu teisę jo apvokti.
1: Jūs klausotės pažinimų. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, o prie kito mikrofono mano svečias Slava Grigorjevas.

0: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
1: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Dabar tikras alyvų žydėjimo metas. Įdomu ir tai, kad Lietuvoje turime išskirtinę alyvų kolekciją Vilniaus botanikos sode Kairėnuose. Kokios retos alyvos dera botanikos sode, kaip jas prižiūrėti ir kodėl svarbus jų genėjimas, laidoje žydintis sodas papasakos botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Laida žydintis sodas šiandien po 16 valandos žinių.
5: LRT įstatymas grįžo į Seimo posėdžių salę ir kol kas viskas ramu, projekte nebeliko didžiausią grėsmę kėlusių nuostatų. Kai kurie valdantieji tai vadina didžiausią pergalę. Tai ar protestai suveikia? O gal tai buvo tik emocijų nuraminimo šou ir siurprizų laukti paskutiniame etape? Diskusija su skirtingose barikadų pusėse esančiais Seimo nariais aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: Čia LRT radijas.
7: Pažinimai.
8: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Slava Grigorjevas. Žmogus tokią spalvingą gyvenimo, na, kaleidoskopą rodydamas pasakoja apie tai, kad, na, narkotikai nuvedė iki kalėjimų. Ir kai atrodė, kad niekada iš ten nebeišeis ir tai yra tarsi užburtas ratas, vieną dieną kažkaip viskas apsivertė aukštyn kojom ir šiandien Slava yra ir aktorius, ir turi darbą, ir nevartoja, ir visiškai kitas gyvenimo būdas, ar ne? Slava, kaip jums iš šiandienos žvilgsnio, iš šiandienos to, kas jūs esat dabar, kai jūs esat ir, na, turbūt tikiuos ir laimingas žmogus, ar ne, ir jūs ir šypsotės, ir nuo jūsų tokia ramybė sklinda, ir jūs tikrai ir turit puikų darbą, ir jums įdomu gyventi, ar ne. Kalėjimai, ar tai buvo ta vieta, kuri jūs, na, perlaužė iš

0: iš to viso liūno ir gražino į tą sociumą kaip, kaip pilnavertį žmogų, ar kaip tik tai ta vieta, kur jūs laužė dar labiau?
1: Turbūt ta vieta, kur dar labiau laužė iš tikrųjų. Pirmą kartą buvo labai sunku. Visada pirmas kartas yra pats sunkiausias. Man be galo baisu buvo pirmą kartą, jeigu mane sulaikys policija. Ne? Aš jau įtariau, kas man bus už tą.
0: O ką jūs galvojat?
1: Nu, pas mane tokia, atsimenu jaunystė, tokia mintis buvo, jeigu ką, gyvas neleisiu save paimti. Vot taip vat. Nu, antiek išpratėjimas eina, įsivaizduojat. Mhm. Bet mane sulaikė, aišku, ir atsimenu, kada pirmą kartą užėjau į tą patalpą, nu, į kamerą, ne, kur labai buvo, man be galo baisu iš tikrųjų buvo.
0: Kodėl?
1: Nes aš nežinojau, kaip elgtis ten, koks pasaulis ten. Ir atėjau man, aš pamačiau tos veidus, galvoju, dėjo, kur aš papuoliau. Man atrodo, aš dabar vat grįžtu daug kartų atgal ir pamastau, jeigu mane būtum tada paleidę, aš turbūt, nu, iš ten paleidę, aš nebūčiau turbūt tą daręs, nes aš labai įsigandau. Bet ta baimė, žinot, po truputį jinai kažkaip tai išėjo. Aš apsipratau ten, radau ten bendraminčių, dar kažką, tai va taip. Aišku, daug baimės yra, nes ten visiškai kitoks pasaulis, visiškai.
0: Kiek jūs metų pirmą kartą gavot kalėjimą?
1: 6 metus. Aišku, ten dar tais vaikais, ten dar amnestijas buvo visokis ten. Kiek aš prabuvau ten, 3,5 metų. Aš jau išėjau po tų 3,5 metų, tik jau turėjau planą, kad toliau darysiu nusikaltimus. Nes man jau nebuvo baisu iš tikrųjų.
0: Jūs žinot, kas jūs laukia?
1: Taip.
0: Turėjot žmonių, kurie jau buvo pasiruošę jūs įtraukti atgal iš tą tokį liūną, ne?
1: Ja. Aš jau žinojau, kad aš išeisiu, toliau vartosiu, toliau darysiu nusikaltimą. Ir aišku, ten tokis, žinot, kas yra blogai labai? Nes yra iliuzijos, kur aš pats sukuriu tos iliuzijos, savo planus į ateitį. Ir visada noriu jos siekti. Ir aš ten prisižiūrėdavau filmų ten visokiausiai, jo ten apie kriminalą ten. Ir galvoju, irgi man taip pat pasiseks ir bus viskas gerai. Aš niekada negalvoju apie žmonės. Tik apie save, apie savo didybę ir visą kitą. Man atrodė, kad visas pasaulis prieš, nu, prieš mano kojų. Mm-hmm. Įsivaizduoju, ten kiek puikybė nebuvo apiemusi mane.
0: Jūs ne vieną kartą sėdėjot kalėjime?
1: 6 kartus. Per visą savo gyvenimą jau 6 kartus. Ir ne tik Lietuvoje, ir užsienį irgi taip pat.
0: Kiek metų sumoji gaunasi?
1: 22 metai.
0: 20. Ar būna dabar tokių akimirkų, kai jums gaila tų metų, kad jie na, nuėjo ne mokslams, ne kažkokiai karjerai, ne įdomiems dalykams, bet kalėjimui ir narkotikams?
1: Aš galvoju apie tą iš tikrųjų, bet nu, jeigu eini dvasinį kelią, čia yra mano patirtis ir tą patirtį aš galiu perduoti kitiems žmonėms, nu, gal kažkur tai sustoti, gal nereikia to. Niekam nelinkiu tą gyvenimą, kur pats nu, pragyvenau. Nu, ačiū Dievui, kad vat likau gyvas sen ir sėdžiu dabar
0: taip
1: prieš jūsų. Tai aš galiu dabar dalintis tą patirtį, kad, nu, kad gal žmonės va išgirs ten, kurie dar abejoja ten ar ten svajoja, kad viskas bus gerai.
0: Kad jie nepagaunami ir,
1: taip, taip.
0: Ir laisvi ir galingi. Jo.
1: Visada yra galas ir jisai, kuo toliau, to jisai trumpesnis darosi. Mhm. Ir manau, neverta atiduoti savo metų, savo vaiką. Mhm. Vaikas mes, nu, čia toks dalykas, kur mes negalim sugražinti. Jisai labai brangus yra. Kiek mes galim padaryti, nu, gerai iš tikrųjų.
0: O Slava, jūs kaip save vertinat, ar ne? Ar jūs buvot jautrus žmogus, ar jums reikėjo kaip tik na, to kietumo tokio, kad pridengtumėte tą savo širdį irgi?
1: Kietumo reikėjo. Mhm. Jo. Žinokit, nu, su praleistais tais metais kalėjimuose, aš jau paėmiau tokį personažą kietą. Mhm. Kietą, gudrų. Ir man atrodo, čia viskas yra gerai iš tikrųjų. Bet, nu, nėra gerai. Dabar man iš to išėjti labai vat, sunku yra, iš tikrųjų. Mm-hmm. Aš turiu dirbti su savim kiekvieną dieną ten.
0: Nėra
1: stebėti.
0: Pabaigos, ar ne?
1: Ne, ne. Kiekvieną dieną yra darbas su savimi. Tiesiog pas mane vat šiandien išeina, kas aš neplanuoju. Mm-hmm. Savo iliuziją, išprotėjusią galvą, pavyzdžiui, ne? Kaip aš ją vadinu, aš gyvenu tik dieną. dieną pragyventi man

0: daug lengviau. Aišku, aš meldžiuosiu, aš nenoriu slėpti, kad aš skaitau savę tikinčių žmogų.
1: Taip.
0: Ir tą dieną man išeina išgyventi va taip pat. Aš turiu pagalbas, vat, kur aš galiu paskambinti, paprašyti pagalbas. Aš niekada neprašiau, anksčiau pagalbos įsivaizduojat. Ant tiek buvau pasitikintis savimi. Man atrodė, kad prašydamas pagalbas čia yra kažkoks nusižeminimas. O reikia tik vat, paprašyti pagalbas.
1: Slava, kas atsitiko per tuos 6 kartus kalėjime, kad na, vis tiek kažkada ateina tas momentas, tas lūžio taškas, kada jūs nusprendžiat, kad aš nebenoriu čia grįžti, aš noriu keist gyvenimą. Kaip jis įvyko?
0: Aš praradau tikėjimą. O tai įsivaizduojat, aš nuoširdžiai iki širdies gelmių tikėjau į kriminalinį pasaulį, į tą dvasę. Ten irgi yra tam tikra dvasė, ne? Yra tam tikri įstatymai. Ir jie jau paleido šaknis manyje. Ir vieną dieną, gal pradėsim nuo to, kad vėl grįšim prie sąžinės, kada sąžinė skauda, pavartoju narkotikus ir viskas neskauda, viskas yra gerai. Bet vieną dieną aš pavartojau ir man nepadėjo. Ir man buvo labai blogai. Ir čia jau po to 6 kartą išėjęs iš kalėjimo, aišku, čia buvo laisviai. Man narkotikai jau nebepadėdavo, aš buvau ant išprotėjimo ribos. Ir pastebėjau tą realybę čia ir dabar, kad aš neturiu ne draugų, ne šeimos, iš vis nieko. Ir aš niekam nereikalingas. Čia toks, ant tiek baisu, man buvo tą dieną ant tiek buvo baisu, aš neturėjau sveikatas, aš praradau sveikatą tada. Aš negalėjau nestovėti, nesidėti, nevaišyti, iš vis nieko. Ir jisai niekam nereikalingas. Ir tikėjimas yra, į gerą visada, ne? O ten aš praradau, aš pamačiau, kad aš, į kažkokią bedugnę jau visada. Kažkaip tai toks jausmas, ne? Ir per tą akimirką pamačiau visą savo gyvenimą. Priimti atsakomybę už tą, ką aš dariau. Ir gavau tą, ką turėjau gauti. Ir tą momentą nenorisi gyventi iš tikrųjų. Ir aš tada norėjau išeiti iš gyvenimo. Nepavyko, aišku. Ten mane žmonės išgelbėjo. Tie žmonės, kuriems aš kažkaip visą gyvenimą dariau blogas. Tas labai yra gilus toks jausmas. Ne? Jie išgelbėjo man gyvenimą. Paskambino į greitąją, atvažiavo mane, nuvežė į ligoninę, užsiuvo ten tos rankas. Paskui į psichiatrinę mane išvežė. Ir aš nežinau, kaip toliau. Ir atvažiavo tada socialiniai darbuotojai ir pasakė, atsimino, man ant tiek reikėjo kažką tai tokį gerą išgirsti, nes man labai blogai buvo. Jie pasakė, viskas bus gerai. Ir nuo to momento aš niekada nepamiršiu tos žodžius, aš tiesiog patikėjau, kad viskas bus gerai.
1: Kiek kainavo jums vidinių jėgų nesugrįžti atgal prie tų narkotikų, prie kalėjimų, prie nusikaltimų, to užburto rato?
0: Reikėjo tiesiog labai panorėti ir patikėti, kad viskas būtų, viskas įmanoma. Aišku, man tokiam reikėjo pavyzdžių, atsirado žmonės mano aplinkoje, kurie irgi panašiai praėjo dar kažką.
1: O dabar jūs žmonės kreipiasi pagalbos ir prašymo, kad jūs būtumėt tuo mentorium padėti išeiti iš šito,
0: yra,
1: iš tos tamsos.
0: Nes kitaip aš negalėčiau gyventi. Ta yra kaina tokia. Tau yra duota ir tu atiduodi toliau tas, kas yra duota tau.
1: Ar jūs pasitikit tuo pačiu procesu, kad to išėjimo, kiek yra drąsos, kiek čia apskaičiuota ir kiek yra kartais tiesiog nežinot, kaip čia viskas vyksta?
0: Visiškai nieko neskaičiuoju, aš tiesiog tikiu ir pasitikiu. Nes aš, ta ką aš žinau, mane atvedė prie mirties. Ir tiesiog toks aklas tikėjimas yra ir viskas. Ir aš tiesiog klausau, kas man yra sakoma ir darau tą. Be jokių išankstinių nuostatų ten, nes mano protas toks. Jo, bet turėjau tiesiog, yra toks posakis, viską pradėti nuo balto lapo, ne?
1: Taip.
0: Tai taip ir pradėjau.
1: Atsimena tą momentą, kai viskas buvo balta?
0: Jo, čia yra sprendimas, toks vidinis sprendimas. Pradėti viską iš naujo.
1: Bet juk jūs to momento atsibundat ryte ir suprantat, kad jūs nemokat gyvent.
0: Visiškai.
1: Šitoje realybėje, ar ne?
0: Visiškai. O tai įsivaizduokit, aš turėjau nuostabę galimybę pradėti kitokį gyvenimą. Taip. Antrą gyvenimą. Čia yra ant tiek įdomu iš tikrųjų. Pradėti dirbti, aš niekada gyvenime nesu. Ne,

0: dirbis nieko.
1: Kaip atrodė tos pirmos dienos, kai išėjote į darbą?
0: Baisu. Ašgi pradėjau dirbti, plauti indus, nes aš kitą nieko nemoku. Aš tik tai turėjau kriminalinės specialybės, ne? O dabar man reikėjo eiti į visuomenę, ne? Negauti kažką tai, ne? O duoti į visuomenę, ne? Vat. Pradėjau plauti indus, kažką tai domėtis. Man, nu, viską įdomu, aš smalsus. Gilintis, visur reikia gilintis ir būti sąžiningam. Čia labai va, tokia svarbi vieta, būti sąžiningam iki galo. Jeigu priėmė tą gyvenimą, tai būk sąžiningas. Neiškoti savo naudos, iškoti, kaip daugiau duoti, negu gauti. Nu, ir galvoti apie kitus žmonės va, yra labai svarbu iš tikrųjų. Kiekvieną kartą labiau galvoti apie kitus, negu apie save. Tas veikia iš tikrųjų, va. Aišku, pradžioj sunku, kova ta vidinė, tas vat savanaudiškumas, gopšumas, norisi daugiau, lengviau, bet tas neveikia iš tikrųjų. Į to vietą, aišku, ten reikalinga pagalba ir man, bet aš smalsus, man įdomu. Ir mokytis ne per vienu, ne vėlų niekada, visada yra, nu, gyvenimas yra labai nuostabus iš tikrųjų. Ir šiai dienai, vat, aš priemu tą pasaulio, koks jisai yra iš tikrųjų. Jisai nėra vien šventis, nes man anksčiau norėjasi visada švenčio, ne? O dabar visko yra, bet įdomu.
1: Jūs klausotės pažinimų. Šiandien svečiuose Slava Grigorjevas, prie mikrofono Viktorija Urbanaitė.

0: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: Kunigas, diplomatas, kolekcininkas. Žmogus radęs amžinai grožį. Paroda prisiekęs Vlado Daumanto rekolekcijos. Nacionalinėme Čiurlionio dailės muziejuje iki birželio 28 dienos. Partneriai – Kauno technologijos universiteto biblioteka, Lietuvos nacionalinis muziejus. Informacinis partneris – LRT. Parodą finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: O tai kiek tau metų, mergaitė, pradeda klausinėti? O tai ką tu moki?
4: Kai aš pabūnu garažę, aš jaučiuosi tarsi gyvesnė, tarsi aš atlikau kažkokią funkciją, kuri yra man priskirta gyvenimo.
5: Radijo dokumentika Ne moterų zona šiandien 11.05 min. Per LRT radiją.
6: Šį pirmadienį laidoje Čia ir dabar ilgiausiai Lietuvos radijo istorijoje klasikos programoje transliuotos psichologinės laidos Pašnekesiai apie tave ir kitus autorės. Tai didžiulę patirtį turinčios ir toliau ją kaupiančios psichologės psichoterapeutės Aušra Griškonytė ir Rūta Bačiulytė. Kaip keičiasi Lietuva ir kodėl svarbu žmogui grįžti prie žmogaus, ypač iššūkių laikais. Pokalbis po 14.05.
7: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai kasdien nuo ankstyvo ryto ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių. Per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
8: Pažinimai.
9: Čia pažinimai, Viktorija Urbonaitė ir Viačeslavas Grigorjevas, ir su kuriuo susitarėm, kad jį vadinsim Slava. Slava yra žmogus, kuris 6 kartus sėdėjo kalėjime virš 20 metų ir vartojo narkotikus apie 35 metus. Šiandien viskas yra kitaip. Šiandien yra tas baltas lapas, kuris jau tarsi naujas skyrius parašytas, ar ne? Ir negana to, kad Slava turi ir darbą, ir eina į sporto klubą, ir gyvena taip, kaip na, didžioji dalis žmonių aplinkui. Bet jūsų gyvenime atsirado kinas, ir jūs tapot aktorium, ir na, vis daugiau ir daugiau filmų nusifilmuojate. Ką duoda jums šita patirtis? Jūs taip atsidusat.
10: Jo. Aš pradėjau gal aktorystę tą, iš pradžių, aišku, ten mano vienas pažįstamas, jisai, man reikėjo pinigų, biškį. Ir jisai pasiūlė man, nu, eiti į masinės scenas. Ten, sako, reikia į kastingą užsiregistruoti, kažkaip savo taip. Ir aš nuėjau, aš atsiminu tada dar su ramentais eidavau. Nuėjau į kastingą, mane užregistravo, atsimenu tada. Ir kažkaip tai vat, nu, aš skaitau, kaip čia Dievas duoda.
9: Taip.
10: Netrukus, gal po mėnesio, gavau tikrą vaidmenį. Vaidmenį filme, kur paskui buvo rodinamas skanoramoje, ne? Ir gavau iš karto aktorinį darbą. Ir patiko man, man patiko atmosfera labai. Žmonės, kurie, jie geranoriški. Jie visada, nu, linkė padėti. Ir aš galvoju, Jėzau, kaip, nu, gražu iš tikrųjų. Ir...
9: Tai buvo pirmas kartas jūsų gyvenime?
10: Taip. Ir aišku, ten paskui jau aš, nu, toks mėgstu gilintis. Galvoju, reikia investuoti pinigus. Nu, nedaug jų turėjau, bet tos santaupos pradėjau investuoti į mokslus. Pradėjau įti kursus ir kursuose man padėjo tiesiog įsilaisvinti nuo tų užspaustų emocijų iš tikrųjų. Nes per praktiką darai scenos, galima paimti kitą personažą. Ašgi nežinau, ot, kaip, ot, pavyzdžiui, daugelių žmonių, ot, kitiem jie gali paimti personažą kaip santykis šeimoje tarp vyro ir žmonos. Mhm. Pas mane tai nėra patirties praktiškai nieko. Aš galiu per save išmokti daryti vat tą sceną. Nu, man be galo sunku iš tikrųjų, nes aš net neįsivaizduoju, kaip tas daroma. Aš mačiau per televizorių, per kinus, kaip tą daroma. Bet kaip pačiam padaryti, aš tai nemoku. Ir man reikėjo, iš tikrųjų, praktikos. Ten vis tiek tą sceną praktikuoja. Iš pradžių ne visada gaunasi. Ten gaunasi kažkaip tai toks netikras.
9: Medinis.
10: Jo. Bet turi būti viską tikra, nes žiūrovas turi matyti tikrą tave.
9: Taip.
10: Jo, kitaip jisai iškart supras, čia kažkas, ne tas. Aišku, jau ir dažniausiai jau į tokis, į masinis. Ir iškojau savo personažą, kur aš galiu iš tikrųjų, kur jaučiausi laisvai. Ir kaip nekeista, pagal profesiją, lokajus, barmenas, man gaunasi aš galiu būti visiškai savimi. Kareivi, irgi aš kažkada irgi tarnavau. Gal kriminalinė ten kažkoks personažas. Man irgi gaunasi melagis. Mm-hmm. Irgi galima sugrįžti, parodyti toks, koks aš galiu būti melagis, ne? Ir nereikia ten kažką tai daryti netikrą. Bet yra aišku daug personažų, kur aš pats prisigalvoti negaliu. Man reikalinga pagalba, reikia praktika. Čiagi yra raumo. Aktorystai yra raumo iš tikrųjų. Vieniem geras aktorius, nuo ko jisai tas, kuris gali greitai tapti kitu. Man reikia laiko. Tam tikrų dalykų man reikia laiko iš tikrųjų. Kaip paliesti emocijas. Pavyzdžiui, mano emocija gali vieną išeiti, o jeigu iškart kitą, man reikia laiko. Čia yra praktika. Viską yra praktika iš tikrųjų.
9: O kur jūs mokėtės būti liokajum, pavyzdžiui, ar ne? Tai irgi sugalvoti jau nelabai ir išeitų dabar.
10: Turėjau gerų mokytų, dirbu tokioje srity, kur restoraninė, ne, ten. Ten yra restoraninis etiketas. Yra
9: taip.
10: Etiketas jo, jisai labai gyvus yra iš tikrųjų. Taip pat baigiau socialinį darbą irgi. Ir aš viską pradedu sudėti į vieną dalyką, ne? Mes atiduodam žmonėm. Ir mano darbas yra atiduoti. Ne vien ten pateikti kažką tai, ne?
9: Mhm.
10: Bet atiduoti gabaliukas savęs. Priimti svečius. Aš niekada nepriimdau svečius savo gyvenime. Aš ir būstas savo niekada neturėjau. Arba kalėjimuose sėdėjau, arba banduose ten buvau.
9: Mm-hmm.
10: O čia turiu galimybę priimti svečius, kurie ateina į darbą. Kaip aš norėčiau, iš tikrųjų, priimti svečius pagal etiketą, nes yra tam tikra forma irgi. Ir tas yra irgi reikia mokytis, va. Kaip palydėti svečius, ten yra labai daug. Kaip prisijungti prie žmogaus, čia yra jau socialinis darbas, ne?
9: Taip.
10: Kaip jeigu jie eina į pokalbį, koks turi būti pokalbis, va. Ir vaidinti ten daug nereikia, nes jeigu aš pradedu per daug vaidinti, kažkaip tai netikras, gaunusiu toks, žinot.
9: Mm.
10: Toks per daug paslaugus ten ir man tas nelabai patinka. Ir žmonės mėgsta, iš savo patirties paprastą širdžių kalbą. Va. Aišku, per savo, praeitą gyvenimą išmokau, pavyzdžiui, ispanų kalbą, aš puikiai ispaniškai kalbu.
9: Kur jūs išmokot?
10: Kalėjimį Ispaniją. mokinuosiu dabar anglų. Aš dar noriu pabrėžti, kad aš mokinosiu ir stengiuosiu nevartuoti kalėjimiškus žodžius, parazitinius. Noriu išmokti normaliai kalbėti paprastą kalbą. Yra tam tikras, man per daug spausti nereikia. Tiesiog necenzūrinius žodžius kasdienybė irgi nevartuoti. Nes kam man to reikia, aš pasakvausiu savę. Nes jeigu aš praktikuosiu jų, jie gali išeiti ir darbę, ir visur kitur, žinot. Jo, ir aš stengiuosi tiesiog, va.
9: Jūs sakot, kad jūs vis dar mokotės.

0: Kiek jums metų, Slava?
1: 55. Kiekvieną dieną mokinuosi jo.
0: Ar jūs, na, turėdamas tokį bagažą, tokį nestandartinį turbūt, ar ne, ir labai unikalų tą gyvenimo kelionės, tokį epizodai, tokie tikrai labai labai stiprūs, ar šiandien dalinatės šituo su kitais, su tais, kurie galbūt blaškosi, kur patys yra įkritę į tokius tamsos tunelius, ar padedat juos, sugaunat už rankos?
1: Nu, sugauti neturiu tokios teisės, bet jeigu žmogui iš tikrųjų reikia pagalba, čia yra mano gyvybės ir mirties dalykas toks, ne? Kol aš dalinuosiu, aš gyvas. Nes dalindamas su kitais, kada žmogus dalinasi, jisai nori, nenori, visada atiduos patį geriausią iš tikrųjų. Ar būsiu aš, ar kitas žmogus. Nu, taip Dievas jau sukūrė, jisai visada atiduos patį geriausią. Kažkodėl. Kol aš dalinsiu Tomą, ne, Tomą, nu, aš gyvensiu. Man, nu, negalima susikoncentruoti tik į save. Negaliu to savo tiesiog leisti.
0: Būtinai turi būti pakeistas žvilgsnis.
1: Jo.
0: Ar kada nors per visą šitą, na, tokį švarų, balto lapo tą gyvenimą, ar ne, ar yra buvę akimirkų, kada atsisukot atgal ir, nedrįstu sakyti, su ilgesiu to kalėjimų patirties ar narkotikų, kur... Koks tas žvilgsnis dabar yra į tą visą praeitį?
1: Aš turiu visada nepamiršti, nu, iš kur aš atėjau į šį naują gyvenimą. Tas yra irgi labai svarbu. Kas aš toks esu, reikia irgi įvertinti iš tikrųjų. Tas man padeda santykiuose su kitais žmonėmis. Nedaryti, nu, to, kaip anksčiau dariau. Visada turiu tą žiūrėti. Buvo, aišku, ten akimirkų gerų ir tam gyvenime. Bet visada turi įvertinti, kur aš gyvenu. Aš gyvenu dabar visuomenį, ne kažkur tai ten, kaip vienišas vilkas. Mane visuomenį priėmė, turiu su dėkingumu į tą žiūrėti kiekvieną dieną. Nu. Ir visada apie tą galvoti, stebėti save, visada turiu.
0: Kaip atrodo tas stebėjimas savęs ir tas dėkingumas, kaip jie susitinka?
1: Net nežinau, kaip man kažkaip automatiškai va tas. Visada, nu, dar grįšiu galvoti apie kitą žmogų labiau negu apie save. Jeigu aš tik apie save susikoncentruoju, aš esu savanaudis, egocentriškas, žinot. O kada atiduodė, kada aš savanaudis esu, man visko mažai yra. Aš nebūsiu laimingas. Nu, o kada aš galiu dalintis, aš esu ramus. Nėra kovos vidinės.
0: Ar jūs esat laimingas žmogus?
1: Aš esu ramus ir tuom esu laimingas. Aš laimingas šią dieną esu dėl to, kad man visko užtenka. Ačiū Dievui.
0: Slava, aš visų savo herojų paprašau kokios nors dainos, kurią mes pabaigoj grosim ir klausytojai klausysis ir tarsi atliepia jūs. Tai jūs pasirinkot Adomo Vyšniausko Plaukiu laivu.
1: Taip.
0: Kodėl?
1: Ten viską naujam gyvenime, viską apie mane. Aš noriu irgi surasti tą vietą, vat, gal nedidelę.
0: Ar čia yra irgi apie jūsų svajonę plaukti laivu?
1: Jo. Kažkada girdėjau Tupaką. Kažkada man patikdavo tas vat, kriminalinis repas, ten tokį, žinot. Ir dabar paklausau. Bet šitą dainą, nu, ant tiek jinai yra gilė, vat, nu, iš tikrųjų gilė. Man viena pažįstama mergina, vat, kažkada, vat, nu, davė ją, aš paklausau, galvoju, dieve, man net aš reišė. Nu, jinai tokia, nu, gera iš tikrųjų.
0: Linkiu jums patirt šitą plaukimo laivu džiaugsmą ir kad būtų kuo daugiau tos šviesos gyvenime.
1: Ačiū jums, Lumai.
0: Čia buvo Slava Grigorjevas, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: Este radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Rusija į jo šalį naktį paleido vidutinio nuotolio hipergarsinę balistinę raketą Oreshnik. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad Rusija iš viso į šalį paleido 90 raketų ir 600 dronų. Ukrainos oro gynyba numušė 55 raketas ir pusšešto šimto bepiločių. Naujausiais duomenimis mažiausiai 4 žmonės žuvo, daugiau nei 80 buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai. Per ataką smarkiai nukentėjo sostinė Kyjivas. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas kilo gaisrų. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, žala padaryta visuose sostinės rajonuose. Smūgius išgyvenęs Ihoris Kravčenko naujienų agentūrai Reuters pasakoja apie patirtą siaubą.
2: Buvo labai baisu. Sąžiningai sakau, maniau, kad tai mano paskutinė gyvenimo diena. Pastatas drebėjo, langai išdužo ir tik tada aš pradėjau bėgti. Pasiekiau vonios kambarį, kad bent ten pasislėpčiau.
1: Naujienų agentūrai Reuters sako ataką Kyjive išgyvenęs Ihoris Kravčenko. Jungtinių valstijų ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai gręsia didelio masto Rusijos smūgis. Apie tai anksčiau skelbė ir prezidentas Zelenskis, remdamasis partnerių žvalgybų informacija. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubija sako, kad vėliau šiandien galima sulaukti žinios apie susitarimą su Iranu. Tai jis pareiškė lankydamasis Indijoje, kur buvo žurnalistų paklaustas apie galbūt pasiektą susitarimą. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social rašė, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Pasak Trumpo, susitarimas apims ir Hormuzo sąsiaurio atidarymą. Amerikos prezidentas teigė, kad susitarimas neleistų Iranui įgyti branduolinio ginklo, tačiau Irano užsienio reikalų ministerija teigė, kad į pradinius siūlymus branduolinių ginklų klausimas esą įtrauktas nebus. Valstybės kontrolė praneša, kad pernai atliktas ES investicijų auditas atskleidė didžiausią klaidų lygį per 2014-20 metų laikotarpį. Dėl nustatytų pažeidimų Lietuva daugiau kaip 216 milijonų eurų netinkamų išlaidų turėjo padengti valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu būtina stiprinti projektų kontrolę, atsakomybę ir priežiūrą valdant viešuosius pinigus.
3: Užbaigdami 14-20 metų ES investicijų auditų ciklą, nustatėme didžiausią klaidų lygį, tai yra 14%. Netinkamai panaudota virš 235 milijonų eurų, o Lietuva turėjo atlikti daugiau nei 216 milijonų eurų finansinę korekciją valstybės lėšomis. Tai indikuoja būtinybę finansų ministerijai stiprinti projektų kontrolę.
1: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad sugrįžus į per žiemą negyventas sodybas ar sodų namelius, labai svarbu kruopščiai išvalyti patalpas. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė sako, kad ilgą laiką nešildomose ir negyvenamose erdvėse gali būti įsikūrę graužikai, kurie platina pavojingas užkrečiamąsias ligas. Pasak jo, šiomis ligomis galima užsikrėsti ne tik tiesiogiai, bet ir per maistą, vandenį ar nešvarius paviršius.
4: Platina tokias ligas kaip jersiniozė, leptospirozė, tuliaremija. Užsikrečiame per užterštą tų graužikų šlapimu ar išmatomis maistą, vandenį, aplinkos paviršius, stalviršiai, indai, maisto ruošimo įrankiai, spintelės įvairios. Tai pirmiausia, reikėtų įeiti ir įvertinti patalpas, išsivedinam, tada įvertinam, ar yra pėdsakų kažkokių graužikų ir tada siūlyčiau išsivalyti patalpas drėgnu būdu, tai yra su muilu.

0: otų vandeniu. Jeigu jau matėte, kad yra graužikų pėdsakų, tai būtinai ir išdezinfekuokite patalpas dezinfekantais.
1: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikienė. Šiuo metu Lietuvoje apie 20 laipsnių, Klaipėdoje vėsiau, čia 15. Šiandien vietomis trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra nuo 20 iki 25, vakariniame šalies pakraštyje 15-19 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Aš miegot normaliai, realiai negaliu, nes aš galvoju, kaip ten tas reikės tą pabaigti, ar per kiek aš čia padarysiu, ten ar ten padariau, ar ten prisukau, ir va to būna sapnuojasi. Ir žodžiu. Tai...
4: Jo. O tai dažnai automobilis sapnuoja?
3: Ar dažnai automobilis sapnuoja? Jeigu daug apie jį galvoju, tai susapnuoju. Aš pamenu, man labai patiko, kai aš M5 sapnavau, kad aš turiu ją. Ir ne vieną kartą M5 sapnavau.
5: Ne moterų zona. Paulinos Petrauskaitės Vaičiulės radijo dokumentika.
6: Kaip mano atminty yra išlikę, tai aš buvau 16 metų. Buvo vasara, man atrodo, tai buvo šilta. Mano patėvis, jis turėjo savo automobilį, Toyota Vincis, tokia sena, ir jis ten nusprendė pasikeisti pats stabdžių kaladėlės ir kažkaip tiesiog pasiūlė, ar nori gal kartu. Ir aš tokia, nu, kodėl ne? Visiškai tada buvau žalia apie automobilius, nieko nežinojau apskritai. Tai ką ten mes reikėjom paprasto, taip vadinamo, domkrato, pasikelt, nusiimt ratus, nusiimt suportus. Tada jau galima nueiti iki kaladėlį, kiek pamenu, diskų nekeitėm, tiesiog kaladėlis. Aš labai susidomėjau, labai įdomu buvo ta visa konstrukcija, kaip tai veikia.
3: Gerai, šiandien aš noriu padaryti aptarnavimą, tai pakeisti alyvą ir visus filtrus. Tai va, tai tuo aš užsidėsiu visi.
6: Policininkė norėjau būti, kaip mano tėtis buvo. Vėliau aš jau galvojau, kai buvau tokio amžiaus jau 16-17, aš galvojau, gal vis dėlto aš noriu būti chirurgė kokia. Aš norėjau profesijos, kurią aš galiu padėti žmonėm, iš esmės. Ir tada kažkaip, kai atsirado automobilį mano gyvenime, tai pas mane labai tokios svarstyklės atsirado.
3: Tai va, tai viskas, kaip nėra, tai apačiai duobė atsukinėt karterio varžtą. Tai ten turėtų būti...
6: Bet aišku, ten palaikymo labai nebuvo. Nu, mama, jinai labiau buvo tokia kaip neutrali, ta prasme. Nu, ką aš pasirinksiu, tai ir gerai, ta prasme. O patėvis labiau buvo... Jok ne, čia ne moterų, pamenu, sakė, ne moterų darbas, reikia aukšto profesinio, čia ką, profkė baigno, maždaug, kad čia žemas lygis, ir jo, kad tiesiog reikia aukšto, ir kad čia nesąmonių negalvok, ir eisi vis tiek. Nu, maždaug, jis galvoja, eisiu ten, kur jis pasakys, bet aš tiesiog žinojau, kad išklausysiu, bet vis tiek aš darysiu, kaip aš norėsiu.
3: Tai jie apšinė.
4: Nu,
3: atsargiai.
4: Ir čia tu priekliuką, ne?
3: Jo, aš tai būna dar pasiremę už mašinus, nu čia jau reikia.
4: Aš tai liekiu.
3: O, gerai.
7: Viktorija, jeigu gerai prisimenu, tai čia buvo turbūt rugsėjo gal pirma, kai čia buvo antras ar pirmas kursas. Pirmas turbūt kursas. Kai tiesiog gavau naują auklėjimo grupę ir pasižiūrėjau sąrašą, žiūriu, o yra mergaitė.
6: Pamačiau ten klasiokus, apsižvalgiau. Tai toks buvo kažkiek galbūt nejaukumo, nes aš tuo metu buvau viena mergaitė ir visi berniukai ir kažkaip taip, nu, vis tiek sėdi toks kažkiek galbūt nejaukumo, bet tai neišgazino.
3: Čia turbiniausia zona skaitosi. Aš gerai apsaugos neturiu. Nu kaip gerai? Nu, kad nuiminėti, bet šiaip nėra gerai.

O, kas blogiausia? Aš manau, gal mes čia greit sutvarkysim, o tai apslėpta viskas, čia tai viskas kris pradės ir čia balas prasidės. Jo, teisingai, 19.

0: vis duodavo kokį nors komentarą, gal tu čia susirišk, taip toliau, jis tai visada atsakydavo, kad ne, čia vat reikia vat, vat padaryti, čia vat greičiau, čia vat kažkaip tai vat ir panašiai. Ir tada supratau, kad čia žmogus atėjo su tikslu ir to tikslo siekia nepriklausomai nuo to, kaip galbūt kažkam gali tai atrodyti.
1: Daugelis vaikinų ten turi gal tėvus kokius, kas sumažinimų garažį nuo vaikystės kai kurie, ir pas mane nebuvo tokios galimybės, tai galvojau, vat kai kurie gal žaliai ateina, ta prasme dar nemoka daug ko, ir aš tiesiog bijojau, aš visada esu savikritiškai bijojau, kad vat aš čia būsiu maždaug nieko nemokėsiu čia, po to ir čia, nežinau, juoksis dar kažką, nu kaip nesijuoks, bet tipo, po to aš pamačiau, kad... Aš tikrai save nuvertinu ir aš labai greit gaudžiaus, greit mokiaus ir tikrai buvo, kas nelabai, nu, kas tikrai moka mažiau arba nemoka kažko. Tai va.
2: Ir dabar paimsim indą. Aš biškį su koja pakeliu. Ir žodžiu, aš visada keičiu į naują karterio nupilimo varžtą, nes šiaip reiktų tą tarpinėlę keist, kaip vadinasi kitaip tą šaibutę, bet būtent ant šito varžto jinai nesikeičia. Tai, nu, daugelis tikrai tą varžtą panaudoja porą kartų, bet aš visada keičiu į naują, ta prasme, jis kainuoja ten centus, tai jo. Nu, man labiau gal buvo toks reality checkas su konkursu. Buvo tos tarptautinės Interkarso jaunojo mechaniko konkursas. Ten buvo teorinė dalis ir jeigu tu praeini teorinę dalį, tu pereini į antrą etapą. Ir aš teorinį dalį likau trečia, o pereina tik du pirmi. Tai aš automatiškai negalėjau pereiti, tai dėl to aš kaip atkritau ir negalėjau dalyvauti su konkurencija. Ir tada aš galvojau, nu gerai, viskas pasibaigė, aš labai nusiminiau. Ir tada man auklėtoja skambina vieną dieną, kai aš buvau praktikoje, tada dirbau. Ir sako, nenori Interkarso varžybose dalyvauti. Aš sakau, taigi aš dalyvavau, tai nepatekau.
0: Taip gavosi, kad tarptautiniam paskutiniam etapė Interkarso ar neužsipildė mokinių skaičius, ar ten gal šalių dalyvavo per daug ir tiesiog atsirado tokių kaip svečio pozicijos, kur galima buvo tos ar trečios vietos laimėtus, ar ketvirtos, tiesiog kaip svečius pakviesti, kad jie irgi galėtų parodyti savo kompetenciją.
1: O, tokia buvau šokė truputį ir pajutau didelį tokį stresą ir baimę biškį ir aš tai galvoju, blemo, gal tipo nesusitvarkysiu, nepavyks. Auklėtos labiau pastumėjo, kol aš mes ten išmelžė tą atsakymą, aš tokia buvau, kaip čia, nepasitikėjau savim ir sako, gerai, aš tave rašau.
2: Aš kaip hidraulinio kojo paėmų į pagalbą, kad man vėliau nelaikyti šito indo ir kad čia mažiau taškytųsi tas tepalas. Ir visada atsargiai, nes mašina buvo neseniai užkurta, tai alyva bus karšta.

0: Aš dar pamenu vieną užduotį, kur reikėjo keisti ir automobilio alyvą, ir dėžės alyvą. Bet ten esmė buvo, kaip tu moki parinkti teisingus filtrus, parinkti teisingą alyvą. Reikėjo per kompiuterį parodyti, kaip tu viską suvedi, ten pagal kodą, pagal automobilio duomenis, tą klasifikaciją teisingą pasirinkti alyvos. Tai va tada stresavau, atrodo labai lengva užduotis pakeisti apvalus automobilio, bet kažkodėl stresavau, kad susifeilinsiu ten, kažko nepažiūrėsiu.
1: Reikia stengtis visada laiku bandyti pajausti, kada varžtas atsisukęs ir jis taigi patraukti, kad neapsitaškytų, bet čia kaip kada išeina.
2: Ir kiek čia tos alyvos pribėgs, koks
0: kiekis? Čia turėtų, čia telpo apie 4, 2, 4 kažkas tame tarpe. Tai nepilnas šitas indas, tai gerai, nes būna kur alyvos daugiau, ten po 6 litrus ir tada į vieną indą. Čia man bent jau netilpa ir tada žaidė viską taškai, kad pakeisti kitą indą. Tai čia dar nedaug. Tai realiai galima, kol nusipilnėja alyvo, eiti pradėti atsukinėti tepalo filtrą, dar kažkiek išbėgs alyvos. Tai jo, galima kol kas įdėti viršų.
3: Tai jeigu aš neklystu, iš svečių Viktorija buvo pirma, bet jeigu

0: o skaičiuot Viktorijos rezultatą, nes ir Viktorija atliko tas pačias užduotis, kaip ir visi kiti ten dalyvavę finale. Tai jeigu aš gerai prisimenu, tai Viktorija būtų buvusi penkta aplamai iš visų ten dalyvavusių. Tai Viktorija jau tada buvo geresnė už ten 10 galbūt atstovų iš kitų šalių.
1: Aš tikrai skaitau šitą įvykį, jog aš perlipau per save. Čia tiesiog buvo kova su savim, su savo baimėm, nes aš realiai, jeigu neauklėtas, aš turbūt nebūčiau dalyvavus, aš bijočiau tiesiog, kad tegul čia nėra kažkokių prizinių vietų, man čia iš vis nesmė, man esmė, kad aš per save perlipau, tiesiog nugalėjau tą baimę ir įgavau tą pasitikėjimą. Šitą pumą. Mergytė, o bumeris berniukas juodas. Šiuo dabar irgi įsimenu vieną atvejį. Tada dar, man atrodo, neturėjo būti praktika. Buvo vasara, kai mes turėjom tik ieškot. Ir aš galvojau, gal vasarą galima bus šiaip tipo, kažką pasimokyti ir panašiai. Aš net atėjau su to tik motyvu, kad aš net neprašiau pinigų, tai aš net tiesiog praktikai. Ir buvo kažkas, aš net nepamenu, koks ten per servisiukas. Ir ten tokie vyriški buvo, 40+. Ir, žodžiu, aš jiems buvau paskambinus prieš tai. Ir mes, žodžiu, ateinam su vaikinu. Ten ir vaikinas sako, čia dėl praktikos. Ir jie pradeda jo klausinėti, prasme, ten kažką pasakykit. Ir jis sako, ne, čia mergaitė. Ir jis stovėjo prieš mane. Ir jis toks pasitraukė į šoną ir tokie aš stoviu, tipo, sveiki. Man ten buvo 19 metų. Ir, žodžiu, jie tokie jaukis tai žiūri, o tai kiek tau metų mergaitė pradeda klausinėti, o tai ką tu moki? Aš nesakiau, ką mokausi, ką šiaip. Matėsi, jie nenori, kad aš ten ateičiau. Ten sako, pas mus čia šiaip nėra nei kur tau persirengti bus, nei čia. Čia šiaip reikia, taip pasakė, čia šiaip reikia mum valstybei kažkaip pinigėlius uždirbti, ten čia nieks nelauks lietai dirbančių ir panašiai, vat su tokiais motyvais. Aš buvau truputį šokį ir man labai buvo, nemalonu buvo, taip tarsi toks, kur toks verk noris. Tave nuvertina ir tave nužemina ir tada atrodo, kad čia jau visur bus. Ir puma.
0: Servisai, sakykime, ne visi automobilių servisai yra pritaikyti moterų darbui, nes tam reikia ir atskirų persirengimo kabinų, ir tualetų atskirų, ir panašiai. Tai galbūt ateityje ir vyksta tokia infrastruktūra, kuri leis moterims jaustis drąsiau šioje sferoje, nes jos turės tokią jau tikrąją galimybę tenais būti. O gal kaip tik reikia vystyti tokią sferą, kad moteris važiuoja pas moteris automechanikės, nes galbūt galvoja, kad vyrai jas apgaudinėja, o moteris automechanikė savo lyties atstovo irgi kaip ir galbūt nenuskriaus ir neapgaus.
1: Po to dar vieną gavau neigiamą atsakymą, irgi kai jau ieškojau antrą kartą praktikos. Ten būtent su mano norima markė, bet ten kaip ir gavau neigiamą atsakymą, bet ir tai ten kažkaip aš netiesiai akis tai gavau. Aš ten jau, kai jau praktiką apskritai pačią pirmą ir dirbau kaip meistrės, aš jau nusižiūrėjęs buvau tą servisą. Ir tai galvau, eisiu autoelektroniką, norėsiu tą praktiką. Aš ten jiem net paskambinau, jie sako, jo, galima bus ateiti praktikai. Aš jau buvau nusiteikus, kad galėsiu. Ir kai atėjo laikas, jie sako, atsiųsk CV ten. Aš atsiunčiau, kažkaip negavau atsakymą, aš tada vėl skambinau, tai kaip ten dėl to. Jie tokie, mes pažiūrėsim. Ir aš ten po to pripažįstamą sužinojau, kad manęs nenori imti, ten nebus kur persirengti, ten kažkaip, maždaug aš sukelsiu problemų, nes aš panelė, ten va vyrai dirba, kad aš ten gal juos kažkaip nukreipsiu dėmesį, dar kažką, tai aišku labai buvo nemalonu, kad aš negavau tiesiai akis to atsakymo iš profesionalios pusės. Ir šiaip, kad tokie kažkokie nusistatymai, aš buvau labai tokios geros nuomonės apie tą vietą, labai ten norėjau, ten labai daug visokių įdomių, profilis labai platus darbo, galvojau, galima bus kaip profesionalui tikrai daug patirties gauti. Bet taip vat atsitiko, aišku, labai nuliūdau, bet susiradau kitą praktikos vietą.

0: Tai irgi nepasigailėjau. Realiai, va šito vieto, kur mes dabar einam, čia vat yra netoli šunydė. Ir aš žiūriu, kad užeina vienas vaikinas, irgi su mažu šuniuku. Ir bumeris irgi buvo tada poros mėnesio. Ir aš taip prieinu, sakau, va, ar galima čia užėjai? Sako, jo, jo. Ir mes, žodžiu, ten pražaidė jie gal pusantros valandos, nes mes kažkaip užsikalbėjom. Ir kažkaip užėjo tema iki automobilio. Nes aš tuo metu kaip tik atsimokiau, ieškojau praktikos. Ir jis kažkaip irgi užsiminė, kad o, aš ir jau taip su automobiliais dirbu, ten su BMW ir panašiai, ir kažkaip dar suartinu, kad man, aš domiuosi BMW, man čia pasidarė įdomu, kaip ten ką vairuoja, ten apie savo projektus pradėjo ir sako, vat, dirba servise, sako, ten vadovė moteris. Ir aš kažkaip labai susidomėjau, tokia, o, koks sutapimas, ir sako, nu, nežinau, aš galiu tau duoti kontaktus, jeigu nori, tai gali ten pabandyti tai parašyti, gal dėl praktikos, gal paimtų. Nu, šiaip sako, tipo, gerai, draugiška moteris. Ir aš tokia, o, gerai, nu, nepraleidau progos. Ir jis man davė kontaktus ir aš tiesiog tą pačią dieną iškart parašiau. Nu, ir gavau iškart teigiamą atsakymą, taip susidomėjo ir viskas. Ir taip kažkaip, ir aš tuo momentu pagalvojau, kad va, bumeris yra kaip mano, kaip talismanas.
1: Gali moteris automechanikė, nu taip gal pabandykim bendrai prasme, turėti kažkokį pranašumą prieš vyrą mechaniką?
2: Žinoma. Ir tie pirštai yra plonesni ir galbūt lankstesni ir taip toliau. Tai pranašumas tikrai yra autoelektrikoje, kur reikia su kokius nors laidelius krapštyti ten jungtis, pasiekti ten ir panašiai, nes vyrai dažniausiai būna nu tokie dideli, kurie ten tiesiog fiziškai netelpa, jų ten rankos nesulenda ir panašiai, o merginai tai jinai ten tą rankytę savo įkišą, atsega, padaro, o vyrui tektų, nežinau, ten kokias, tarkim, 3-4 valandas nuimnėt kokias nors ten aplinkui detalės, kad sugebėtų atlikti tos darbus.

0: priekį, ištraukim patį elementą.
1: Koks čia filtras?
0: Čia alyvos filtras. Visada svarbu, keičiant alyvą, alyvos filtras čia numeris vienas, kurį reikia pakeisti. Jo, tai namą. Čia viską galima vat, pravalyti, geriausia su brėkline ar šį praplauti.
2: Pamenu, kai dirbau dabar paskutiniam servise ir aš tada kažkaip gal iš dalies perdegiau truputį ir aš labai norėjau dirbti su BMW tada ir aš taip labai pasimetus buvau ir aš pamenu, parašiau auklėtojui ir mes kažkaip su juo susitikom. Nežinau, kodėl jam parašiau, kažkaip galvojau, kad jis tuo metu gali man kažką patart.
3: Nu, jinai patyrė tą rutiną, kai yra tiesiog automobilio aptarnavimas, alyvos keitimas, stabdžių trinkelių keitimas, ten stabdžių diskų ir panašiai, kas yra nu, darbai, kuriuos turbūt gali daryti ten viena ranka ir viena akim prisimerkęs ir ten vos ne, sakykim, kita akim ten telefonė ir panašiai. Tai yra darbai, negaliu pasakyti, kad tai yra neatsakingi darbai, bet per dieną, kai jų padarai ten 10 ar ten kai kurie padaro ir jų ten galbūt daugiau, tai tiesiog tai yra rutina, kuri atsibosta, nieko naujo ten neįvyksta ir panašiai.
2: Aš norėjau tobulėti, labiau kažką mokytis įdomaus, o ten jau prasidėjo tokie, nu, darbai ten, žinai, aptarnavimai, dar kažkas ir tas pats per tą patį nusibosto. O man labai nepatinka, kai aš tarsi aš tada jaučiu, jog aš stoviu vietoj, kažkaip netobulėju ir nesimoku kažkokių naujų dalykų.
3: Kitu atveju tai yra geras pinigų uždirbimas, bet ne visada tie pinigai kelia tą džiaugsmą, kurio galbūt Viktorija norėjo, kai ėjo į šitą profesiją, tai pamačiusi, kad gali tikrai daugiau nebūt galbūt standartinė automechanikė ir vėlgi niekom ten neįsiskirto tiesiog lytim iš kitų, tai logiška, kad jinai suprato, jog nori daugiau. Dirbant su varikliais reikia daugiau atsakomybės, negu ten su kažkokiais paprastais darbais, tai galbūt Viktorijai ir trūko to noro būt naudingesnė arba noro daryti atsakingesnius darbus ir galbūt vėl pasijaust, kad jinai yra ta žmogus, kuris yra reikalingas, nu, ar klientui, arba, nežinau, arba toj automobilių srityje, nu, kad tiesiog pasijaustų vėl tuo tikruoju meistru galbūt, arba automechaniku, o nesusiliet su ta mase, kuri atlieka paprastus darbus.
0: Mano tokia buvo mini svajonė, tai dirbti būtent su BMW ir su varikliais. Taip, niekas nesako, kad ten būtų lengva, reikėtų išmokti, ta prasme, aš dirbus prie variklių, bet grinai norėčiau, pavyzdžiui, kai kapitalinį padaro variklio, ten viską naujom detalėm, man būtų įdomu sudalyvauti. Nes aš dalyvau kaip mokykloje, mes ardėmės tos variklius, bet ten taip turi, nu, paimituot, kad va čia taip ir taip reik, bet kadangi tas variklis nebus važiuojantis, tai tu gali ten kažkokių klaidų, kaip čia daleis, nežinau. O vat jeigu taip vat žmogui darai, vat kad tas variklis važiuos, reikia viską vat taip kruopščiai, švariai daryt, pagal milimetras prie milimetrų, taisyklės kažkokios, užveržimai tie visi pagal newton metrus, man vat patinka tas, nežinau, darbo grožis, gal kruopštumas. Jo, čia pavaros, kaip mechaninė pavarų dėžė, ir čia būtent šiaip kaip golfo, nes irgi 5 pavaros. Bet čia buvo esmė jo, kad gal įamžint kaip ir savo šiaip pirmąjį automobilį, bet iš dalies ir meilę būtent mechanikai. Mechaniniai pavarų dėžiai. Dėžiai. Tai va, čia suslyvo tatuiruotė. Tai čia jau įamžint savo svajonę. Savo svajonę automobilį. Tai realiai irgi, kai pasakiau, kad noriu tokią tatuiruotę pasidaryti, tai visi tokie maždaug buvo šokę. Nu, prasme, aplinkiniai, kam sakiau. Galvoju, kad čia, nu, tu pagalvok dar 100 kartų prieš mašiną tatuiruojant, kad čia, nežinau, nu, visiems buvo labai keista, kad maždaug tokio niekada gyvenime nedarytų. Tai va. Nu, bet aš jeigu jau kažką nusprendžiu, tai aš jau reiškis padarysiu. Aš niekada nedaryčiau tatuiruotės šiaip sau, be jokio tikslo, be jokio motyvo, ta prasme, bet ką aš su tatuiruot, man visada reikia, kad būtų kažkokia gili mintis.
2: Taip, dabar aš turiu savo svajonių automobilį BMW M5 E39, senas modelis. Gerai, jeigu va taip tik pažiūrėjusi tą modelį, mane aišku labai pakeri pats šio automobilio žvilgsnis. Aš visada buvau nusistačiusi, jog būtent BMW markė, jinai turi kažkokią savyje sielą. Jo, aš tikiu, kad kiekvienas automobilis turi tam tikrą sielą, bet būtent BMW ir būtent ypač klasika, nežinau, kažkokią emociją suteikia šie automobiliai ir jie, toks jausmas, kaip jie gyvi kažkokie į tave žiūri ir jie kažką, nežinau, nori tau sakyt.
0: Ir taip turėtų nusijimti.
1: Čia salono filtras?
0: Ne, čia oro filtras. Jo. Pavyzdžiui, galime net palygint. Tarkim, aš jį keičiau prieš... Nu, prieš 9, nepilnus 10, prieš 9, gal toks jūs. Čia yra naujas. Tai va, akivaizdų skirtumas, man atrodo, čia va dar visokių būna lapelių, ten vabzdukų, dar kažko. Šiaip geriausia, aš kadangi nėra dabar elektros, net negalima pajungti jokio šito oro, kad prapūst. Geriausia čia visada prapūst nuo visų šitų vabzdžių, lapelių ir nuo dulkių, kad jau išvaro korpusą įdėt filtrą. Aš kai norėjau į BMW servisą ir aš tą galvojau kokį ir aš tą susiradau vieną, kurį norėjau ir tada mokytas sako, kad reikia, aš galvojau gal ten paskambinti ar CV nusiųst ir tada mokytas sako, tai paimk tipo, ir nuvažiuok ten tipo, pati ir aš kažkaip man vėl tas stresas, tipo, aš bijojau, nu kaip čia tipo, važiuoti ten, ką sakyt man ir tada mes susidarėm, gerai tada nuvažiuosiu ir tada, kai aš jau turėjau išeit, mokytas sako, tai rytoj nuvažiuok. Aš tokia, jau rytoj nuvažiuot ir tipo, sako, tai jo. Ir aš tada, nu, realiai, būtų mokytas gal nepasakęs, aš taip ir nenuvažiuočiau, bet čia kaip kažkoks pastumimas. Ir tada aš galvoju, nu ką, aš nevykelė, aš nenuvažiuosiu, nu, tipo, jo, reikia, tada jau, nu, kažką įrodyti, pavandai. Ir, nu, tipo, šiaip, kad savo įrodyt, kad, nu, nebijai jau išlipti iš tos komforto zonos.

0: Tai aš paėmau kitą dieną tiesiog random, nuvažiavau, užėjau ten į vidų ir tipo, va, čia yra serviso vadovas, koks su kažko pakalbėt. Ten buvo toks vyras, nipo, kažkoks pasirodė gal piktas ar ką, nežinau. Tai sako, o tai ko jums reikia, ten nėra dabar vadovo, jis atostogavo. Nu, aš ten pasakiau visą situaciją, jis toks, o tai ko jūs norit pas mus dirbti? Tipo, aš galvojau, nu, auto mechanikė ten, nu, nežinau, tipo, ten kažką, kad reikia tada nusiųsti CV, tipo, vadovui, nu, aš jau galvojau, nusiųsiu ir vėl, tipo, nieks man netrašys nieko ir jokio atsakymo nebus, bet aš nusiunčiu ir man paskambino, kad va, sudomino čia ir kad būtų vieta, pasakė, už mėnesio gal reikės. Ir vėliau galiausiai apskritai viskas pasikeitė ir man pasiūlė jau susitikti po poros dienų, mes pakalbėjom, jau sako, kad gali nors dabar ateiti.
1: Tai vėlgi galim taip paminėt, kad vėl Viktorija buvo pastatyta į tokią situaciją, kur nu, neturėjo jau pasirinkimo, nu, buvo pasakyta važiuok, tai reiškia važiuok. Nu, ir vėl galim taip spręst, kad tai nebuvo blogas sprendimas, nes jeigu jinai ten nebūtų nuvažiavus, tai nu, negaliu pasakyti, bet manau, kad tikrai jai nebūtų ten atrašę, jeigu jinai būtų nusiūnutus ten tą savo CV, bet kadangi jinai ten fiziškai pasirodė, taip sakant, galbūt pasivaideno tenais, tai jau į ją atkreipė dėmesį, kad čia mergina atėjo, nori dirbti pas mus, taip toliau, jau tikrai manau, kad ten gandas nuėjo per visą tą servisą, kad čia kaip čia taip, čia vat ir pačiam tam viršininkui galbūt sukėlė tokį susidomėjimą, kaip čia taip gali įvykti ir nu, skyrė tam laiko. Ir kaip supratau, nežinau, apie ką jūs ten kalbėjot, bet kad Viktorija per tą pokalbį tikrai pati paliko tą tokį gerą įspūdį, kuris, kaip supratau, turbūt eina iki šiol tas toks įspūdis jos.
2: O pasako kažkokių darbų, kur paprasčiausiai fiziškai yra nu, žiauriai sudėtinga ir tu būtent dėl to eini sporto klubą ar panašiai?
3: Nu, gal dėl, nu, būtent gal grinai dėl to aš nebuvau su tokia idėja jūsų sporto klubą. Aš kažkaip, žinai, nuo vaikystės sportuoju ir lankiau lengvą, mes ten irgi su svoriais dirbdavau. Įsikišu. Ir žodžiu, vat pavyzdžiui, tos pačius ratus kilnot, nuiminėt nuo mašinos, jau kažkam tai gali būti fiziškai per sunku. Pavyzdžiui, nuimt kokią, vat kai keičiau sankabą, reikia nuimt dėžę. Jo, tu gali su hidrauliniu kojų pagalba, bet vis tiek jie reikia, ta prasme, nukabint, uždėt, po to ant žemės nuleist. Tai aišku, čia jau patys mechanikai po vieną nekelia. Nu gerai, būna, kur gali gal vienas iškelt, bet šiai būna pakviečia visą laiką, kiek aš dirbau servise. Ten dar kokius poro žmonių ir jie visi kartu tą dėžę. Tai vat aš, pavyzdžiui, irgi keičiau, tai aš pakviečiu, ar gali padėti man. Aišku, ten aš jau nelendu kaip pagalbininkas, ta prasme, nukelia.
1: Ar yra darbas, kurį negalėtų padaryti mergina? Nu, manau, kad ne, jeigu tą darbą atlikti taip, kaip priklauso. Bet jeigu kaip nors bandyt pakeisti arba pagreitinti procesą, tai nu, tada galima susidurti su kokiam nors problemam. Ten, kas liečia, nežinau, tarkim, variklio išėmimą ar ten greičių dėžės nuėmimą. Vyrai arba automechanikai, ten senbuviai, dažniausiai tai daro plikomis rankomis. Taip, tam yra įrankiai, ten tokios hidraulinės kojos, tai ten panašiai, bet tai yra nepatogu.
3: Nes vat per padangų sezoną, iš tikrųjų, aš galiu pakeltus ratus, nes, nu, reikėjo ten per dieną galėjo ir po 10 mašinų atvažiuoti, ir taip porą mėnesių grinai, nu, vienas mėnesis tai tikrai, ir nugara labai po to jaučiasi skauda, ir aišku, čia reikia išmokti ir teisingai kilnuoti tos ratus, ir, bet tada tikrai buvo sunkus sezonas, kaip, nu, kaip panelį vis tiek, aišku, kuriem ir vyram irgi ten nugara skauda ir panašiai, tai va. O šiaip, visa kita, tai pagalvoju, kažkur man irgi buvo su... Ai, kažkada keičiau kardaną ant lados senos. Ir irgi aš ten kažkaip, pas mane kažkas netitikdavo. Ir aš jį gal, nežinau, 3 kartus nuiminėjau, 3 kartus tačiau atgal. Ir jau man visada tokio, bet rankas į viršų reikia iškelti. Ir tokio pozicijoje jis toks va, ilgas, nežinau, metrai du gal kokie, nežinau. Ir nu, vis tiek sunku, kai iškeltom rankom, tai įkišt, tai įdėt, ir žodžiu, ir tada irgi labai, labai skudėjo rankas, jau tokia galvojau, o dieve, man čia vėl reikės išiminėti, vėl dėt, tai kartais taip reik, nežinau, sukasdantis ir tiesiog, kad kentėt ir padaryt. O šiaip viskas įmanoma. Nėra čia kažko, kad, kaip čia ir auklėtas sakė, yra specialūs įrankiai ir tu gali su pagalba viską padaryti.

0: dirbant servise būna pervargsti, kartais jau nusibosta, bet vis tiek negali paleisti. Aš tai vadinu kaip toksiški santykiai su automobiliais. Ta prasme, tu ir nekenti, bet tu ir myli. Ir tu negali iš to išėjti rato užburto.
1: Jo, alyvos pakeitėm salono, oro ir kūroje. Ir tada užsūksim karterio varžtį ir galim bus įpilti alyvą. Ir realiai darbus prie pabaigos.
0: Aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be automobilių. Taip, aš galiu pasikeikt. Mane gali sunervinti kažkoks automobilis. Tai būdavo servise, ten visi girdėdavo. Aš tiesiog keikdavaus, nes būdavo darbų, kur viskas eina ne pro vieną vietą ir tai nervuoja. Aš mačiau, kad kiti, nu ir man būna mechanikai, reik kantrybės, nesinervuok, ramiai, čia tai būna. Jau kiti taip kalba, lyg jau susigyvenę, kad jau maždaug kenčia tą abjūzą nuo automobilio ir tiesiog jau dirba susigyvenę. O man dar sunku, man reikia dar tą kantrybę išlavinti ir jeigu kažkas neina, kaip turi būti, vat kaip YouTube'e rodo, vat pavyzdžiui, tai su automobiliu ir ten viskas taip lengva, viskas atsisuka, o realiam gyvenime visiškai netaip. Ir dažniausiai nei vienas automobilis nepraeina remontą sklandžiai. Nu, jeigu praeina, čia jau, wow, kažkoks stebuklas turbūt, visada kažkas bus. Vat. Ir kai tu galvoji, vat, kad kažką tu padarysi per 15 minučių, per valandą, taip niekada nebus. Niekada neis kaip per sviestą, kažkas atsitiks, kažkas nulūš, kažkas neatsisuks. Ir vat, tas nervuoja ir tu jau realiai darai kiekvieną automobilį su tą mintim, kad kažkas toj bus. Ir tiesiog lauki, kada tai bus.
1: Taip, iškis stipriau. O, aš sunai. O. Jo, tai dabar išvarysim dabar. Niuansas, kad kai pakeiti kūro filtrą, iškart gali neužsivesti, reikia papumpuoti, kad kūras naitų, nes dabar va ten nėra kūro, tai papumpuoti, kad jis praeitų pro į filtrą irgi.

nu, vis tiek, jeigu tu kažką nori, tapsime, pradėt daryti arba šiaip daryti, jeigu tu neturėsi kažkokio viduj užsidegimo, savęs nemotyvuosi, tai viskas prasideda nuo tavęs. Jeigu nu, tu to nedarysi sau, tai niekur, nu, niekur nepradėsi, niekur nedarysi, nes, manau, veiksmas kyla nuo minties, o mintis kyla nuo tavęs.

0: kartais būna garažiai jauties kaip urve. Ta prasme, tu išlendi ir tu... ir tu tiesiog, nu, kaip iš urvo išlindęs. Šviesos dabar labai daug. Bet jo, nežinau. Pas mane visada vienas atsakymas. Visada, kai aš pabūnu garažę, aš jaučiuosi tarsi gyvesnė. Tarsi aš atlikau kažkokią funkciją, kuri yra man priskirta gyvenimo.
1: Kaip dažnai apskritai merginos rankos profesija, kiek teko susidurti?
2: Iš tikrųjų, šiais metais jų yra pakankamai daug, gal net kokių 15. Nežinau, su kuom tai yra susiję, bet gal kažkokia tendencija tokia, gal ir Viktorijos čia yra įtaka kažkokia, tai ir tos merginos pasižiūrėjo ir galbūt pasirinko. Tai negaliu atsakyti, nebuvo kažkaip ištirtas tas jų atėjimo priežastys čia, bet tų merginų yra, bet tikrai ne visos čia atėjo su tokiu pat noru, kaip atėjo Viktorija.
0: Bet man patinka, vat, tie klientai, kuriuos, pavyzdžiui, pažįstamus turiu ir taip žiūri, kaip nu, su normaliu mechaniku su manim kalba, ten sako, va, tą reikia padaryt, va, čia dalis, tipo, kažką pakalbam, kažką aš iš savo pusės pasakau ir, tu prasme, rimtai į mane žiūri, kaip, lyg, nu, aš paprastas žmogus, tu prasme, net nežiūri, kad čia mergina, ai, tu gal to nepadarysi ar dar kažką, tai man tas labai patikdavo, kad nėra tada jokio skirtumo, aš tiesiog jaučios, aš net tada... pradedu pamiršti, kad aš mergina, tiesiog aš darau darbą ir viskas, ta prasme, nėra jokio išskirimo. Čia labiau gal tą išskirimą aš jaučiau būtent iš darbdavių, kurie priėma į darbą. Jo, bet, nu, aš ant to bandau nesusireikšminti, anksčiau aš labiau širdį imdau, man būdavo nemalonu, skaudu, irgi verk norėdavasi, kad čia taip vat žmonės žiūri, bet aš suprantu, kad reikia, ta prasme, nepasiduot, išlikti tiesiog, kaip čia stipriu ir žinoti, ko tu vertas, nu, ir bandyti kitur, ta prasme, nepaims vienur, paims kitur. Ir tiesiog įrodyti tada, nu, ką tu parodyt, ką tu moki.
2: Bent jau su Viktorija, kai buvo, jo, buvo tokių, kad... Nu, čia vat mergina, taip toliau, galbūt ką jinai gali ir panašiai, bet sakiau, nu, čia taip, jai turbūt to niekada nesusakęs, bet sakiau, kad plaukit, pamatysi čia ir dar viskas tik tais prieš akis.
0: Nežinau, aš manau, kad jo, reikia judėti kaip čia žmonėm, kaip čia su naujais dalykais ir aš manau, kuo toliau, tuo galimai tai bus, kad atsiras daug daugiau tų merginų mechanikų. Tiesiog visiems teks su tuo susigyventi.
3: Girdėjote radio dokumentiką Ne moterų zona. Jos autorė – aš, Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Šis kūrinys yra mano žurnalistikos profesinių studijų Lietuvos žurnalistikos centre praktikos darbas. Redaktorė ir praktikos vadovė Vaida Pilibaitytė. Garso suvedimas Pijus Juškos ir Justo Pilibaičio. LRT radio dokumentikų archyvą galite rasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės.

0: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai. Nuo gegužės 22 dienos.
1: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
2: Dabar tikras alyvų žydėjimo metas. Įdomu ir tai, kad Lietuvoje turime išskirtinę alyvų kolekciją Vilniaus botanikos sode Kairėnuose. Kokios retos alyvos dera botanikos sode, kaip jas prižiūrėti ir kodėl svarbus jų genėjimas, laidoje žydintis sodas papasakos botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Laida žydintis sodas šiandien po 16 valandos žinių.
3: Šį pirmadienį laidoje Čia ir dabar ilgiausiai Lietuvos radijo istorijoje klasikos programoje transliuotos psichologinės laidos Pašnekesiai apie tave ir kitus autorės. Tai didžiulę patirtį turinčios ir toliau ją kaupiančios psichologės psichoterapeutės Aušra Griškonytė ir Rūta Bačiulytė. Kaip keičiasi Lietuva ir kodėl svarbu žmogui grįžti prie žmogaus, ypač iššūkių laikais. Pokalbis po 14.05.
4: Paskutinėje šį sezoną nenušaunamų siužetų laidoje mes su Ernestu Parulskiu kalbame apie būsimus detektyvinius romanus, kurie pasirodys, tikėkime, kad pasirodys, iki šio rudens ir mes galėsime juos dar kartą aptarti jau perskaitę, nes gerų būsimų naujienų yra daug ir visos pritrenkiančios. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.
5: Mili Lietuvos radijo darbuotojai, esu tikrai radio klausytoja, užaugau su radiju, skambėdavo mūsų namuose, dabar skamba dažniausiai mano mašinoj arba telefone. Džiaugiuosi nuoširdžiai radio programų kokybę, įvairovę, gaunu pačias naujausias žinias man reikalingas ir daug įdomių temų, tai nuoširdžiai linkiu gyvuoti dar keli šimtus metų, neprarasti kokybės, entuziazmo, temų įvairovės ir be abejo, kad linkiu visiems įkvėpimo, nes radijas yra ta vieta, kur visi kažkaip labai drąsiai dalinasi savo mintimis, gal dėl to, kad tarsi jaučiasi nematomi, nors mes šiais laikais žinom, kad jau ir radiją galima žiūrėti. Gražios jums šventės, sveikinu ir linkiu viso ko geriausio. Aušrinė Žilinskienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinė direktorė.

0: радиос.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: 12 valandų, žinias skaito Adomas Šimkus. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, naujausiais duomenimis mažiausiai 4 žmonės žuvo, daugiau nei 80 buvo sužeista. Pataikyta į gyvenamosius namus, mokyklą, kitas įstaigas, kilo gaisrų. Studijoje su mumis yra užsienio naujienų redaktorius Justas Buividas. Justai, kokia naujausia informacija iš Kyjivo, kokia padaryta žala?
3: Sprogimai ir smūgiai užfiksuoti beveik visose Kyjivo rajonuose, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, sandėliai, turgus ir kita infrastruktūra, smarkiai nukentėjo ir kultūros objektai, apgadintas nacionalinis meno muziejus, Ukrainos namai, bei kai kurios valstybinių institucijų patalpos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Rusija panaudojo ir vidutinio nuotolio balistinę raketą Oreshnik, taip pat pasak Zelenskio atakos metu kilo gaisrai ir buvo sunaikinta dalis vandens tiekimo bei kitų infrastruktūros svarbių objektų.
4: Trys Rusijos raketų smūgiai vandens tiekimo objektui. Jie sudegino turgų, apgadino dešimtis gyvenamųjų namų, kelias įprastas mokyklas. Ir jie paleido savo Oreshnik į miestą, Kyjivo srityje. Jie visiškai neadekvatūs. Smūgis buvo sunkus, 90 įvairių tipų raketų, tarp jų 36 balistinės raketos, 600 dronų. Deja, ne visos balistinės raketos buvo numuštos. Dauguma smūgių buvo nukreipti į Kyjivą, kuris buvo pagrindinis šios Rusijos atakos taikinys.
3: Sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, dėl atakos Lenkija pakėlė naikintuvus savo oro erdvei apsaugoti, o gelbėjimo darbai Ukrainoje tęsiasi ir iki šiol, beje, Jungtinių valstybių ambasada Kyjive vakar perspėjo, jog artimiausią parą Ukrainai grėsė didelio masto Rusijos smūgis, o smūgius išgyvenęs liudininkas Ihoris Kravčenko naujienų agentūrai Reuters pasakoja apie patirtą siaubą.
5: Buvo
3: labai baisu. Sąžiningai sakau, maniau, kad tai mano paskutinė gyvenimo diena. Pastatas drebėjo, langai išdužo ir tik tada aš pradėjau bėgti. Pasiekiau vonios kambarį, kad bent ten pasislėpčiau. Tai pasakoja smūgius Kyjive išgyvenęs Ihoris Kravčenko, o Kyjive šiuo metu esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas ryte pasakojo, kad naktis buvo košmariška, o apšaudimai tikėtina gali tęstis ir dieną.
6: Šaudimai baigėsi kažkur po 5, gal pusė 6. Dabar randuosi ši vienoje tokioje centrinėje vietoje, kur labai nukentėjo, labai buvo apšaudyta. Aš pats gyvenu apie 500 metrų nuo šičio, tai naktis tikrai buvo košmariška. Čia dega prieš mane 6 aukštų prekybinis centras, už jo kiek toliau dega turgaus paviljonai ir banko skyrius ir vaistinė ir sakės parduotuvės ir viena gamykla dega, o už kitos pusės dar už kilometrą čia dega 5 aukšto gyvenamasis namas. Nu, dar diena nesibaigė, nes buvo pranešta, kad 24 valandos bus pavojus, tačiau dar nereiks nustepti, kad gali ir vakare, ir dienos metu, ir dar šią naktį gali būti sprogimo.
3: Taip sako Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Ačiū jūs tai Buividui, o išsamiau apie atakas Ukrainoje klausykite ir laidoje Lietuvos diena, iškart po žinių. Karybos ekspertai pastebi, kad Ukraina paskutiniu metu stiprina ne tik ilgojo nuotolio smūgių pajėgumus prieš Rusiją, tačiau ir vidutinio nuotolio atakas. Tokio tipo smūgiai kelia itin didelį rūpestį Rusijai savo pajėgas aprūpinti prie fronto linijų. Karo ekspertas, juodųjų paukščių grupės analitikas Emilis Kastehelmis, agentūrai Reuters sako, kad tai kelia didelių problemų Rusijai pietinėme fronte, palei Azovo jūrą.
7: Tai tikrai tiesa. Vidutinio nuotolio smūgių kampanija taip pat turi poveikį mūšio laukoje. Tai Rusija galbūt verčia pergalvoti logistinius sprendimus. Tai verčia juos geriau slėpti įvairius išteklius. Jiems taip pat reikia pergalvoti kai kurias atsakomasias priemones. Ukraina dabar gali pasiekti greitkelius pietų Ukrainoje, gali smogti kai kurioms transporto priemonėms toje teritorijoje. Tačiau ugnies kontrolė toje teritorijoje reikštų, kad Ukraina galėtų nuolat atakuoti, stebėti ir vėl atakuoti viską, kas ten juda.
2: Karo ekspertas Emilis Kastehelmis. Kariuomenė skelbia toliau ieškanti Lietuvos oro erdvėje šią savaitę fiksuoti

0: kvoto įtariamo dronų. Paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse vykdo karo policijos bei Lietuvos Šaulių sąjungos pajėgumai. Apklausėmi gyventojai vietovės žvalgomos iš oro. Ketvirtadienį dėl į Lietuvą įskridusių, kaip įtariama, dviejų dronų Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Dalyje Lietuvos, taip pat ir Vilniuje, jis buvo skelbiamas ir dieną prieš tai. Kariuomenė gyventojų prašo pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą nesiartinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Taip pat nefotografuoti ir neviešinti radinių socialiniuose tinkluose. Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams įsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
1: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai nieko ir nebijojau, priimti tai, kaip sakot. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
0: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vansevičiūtė sako, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
2: Mokytojas ramiai, ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
0: Psichologė Rūta Vansevičiūtė. Vašingtone prie Baltųjų rūmų vyras ėmė šaudyti į slaptosios tarnybos pareigūnus. Šie šaulį nukovė, taip pat sužeistas atsitiktinis praeivis. Panašus šaudimo incidentas įvyko balandžio pabaigoje per Baltųjų rūmų korespondentų vakarienę viešbutyje. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
3: Ankstyvą šeštadienio vakarą Vašingtono laiku asmuo priejo prie vieno iš akilai saugomų patikros punktų, vedančių į saugumo perimetrą besidriekiantį aplink Baltuosius rūmus. Asmuo išsitraukė ginklą ir ėmė šaudyti į šioje vietoje visą parą budinčius slaptosios tarnybos pareigūnus, kurie saugo Baltuosius rūmus. Pareigūnai atsakė, imdami šaudyti į užpuoliką. Baltųjų rūmų kieme tuo metu dirbusios žiniasklaidos kameros užfiksavo intensyvaus susišaudymo garsą. Nuskambėjo 10 šūvų. Pareigūnų kulkų pašautas užpuolikas išvežtas į artimiausią ligoninę, kur netrukus mirė. Reuters cituoja teisėsaugo šaltinį, teigiantį, kad miręs įtariamasis buvo emociškai nestabilus. Pareigūnai nesužeisti, tačiau pašautas vienas atsitiktinis praeivis. Incidento metu prezidentas Donaldas Trumpas buvo Baltuosiuose rūmuose, tačiau pavojus jam nebuvo iškilęs. Įtariamajam nepavyko patekti į saugumo perimetrą kelių šimtų metrų spinduliu juosiantį Baltuosius rūmus.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad vėliau šiandien galima sulaukti žinios apie susitarimą su Iranu. Tai jis pareiškė lankydamasis Indijoje, kur buvo žurnalistų paklaustas apie galbūt pasiektą susitarimą. Kiek anksčiau prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėme tinkle Truth Social rašė, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Pasak Trumpo, susitarimas apims ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Amerikos prezidentas teigia, kad susitarimas neleistų Iranui įgyti branduolinio ginklo, tačiau Irano užsienio reikalų ministerija teigia, kad į pradinius siūlymus branduolinių ginklų klausimas esą įtrauktas nebus. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų įsimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
4: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
0: Viktorija Dičpinigaitinė iš Lietuvos banko. Nacionalinis kraujo centras skųs sprendimą skirti 100 000 eurų baudą už neteisėtas ir

dirbtinai konkurenciją ribojusias kraujo donorų tyrimų konkurso sąlygas, kurios sudarė prielaidas privilegijuoti konkretų tiekėją. Apeliacinis teismas šią savaitę paliko pirmosios instancijos sprendimą,

0: kraujo centro vadovas Daumantas Gutauskas. Ebolos epidemija Kongo demokratinėje respublikoje nusinešė daugiau nei 200 gyvybių. Tokius atnaujintus skaičius pateikė šalies sveikatos apsaugos ministerija. Dar keli šimtai atvejų yra tiriami. Paskutinės aukos – 3 Raudonojo kryžiaus savanoriai. Tuo metu Ugandoje patvirtinti dar 3 nauji infekcijos atvejai. Savo ruoštų Afrikos sveikatos apsaugos agentūra perspėja apie augančią riziką, kad ebolos virusas išplis į kitas žemyno šalis. Viso minima 10 valstybių. Prestižiniame Kanų kino festivalyje paskelbtas geriausias šių metų filmas. Auksinę palmės šakelę laimėjo rumunų režisieriaus Kristijano Mundžių drama Fjordas, pasakojanti apie rumunų krikščionių šeimos gyvenimą Norvegijoje. Kanų kino festivalyje esanti LRT prodiuserė, kino kritikė Lolita Bitautaitė, sako, kad šis filmas vertas aukščiausio apdovanojimų.
1: Tema labai aktuali, pasakoja apie rumunų šeimą, pusiau rumunišką, pusiau norvegišką, kurie apsigyvena prie Fjordo nedideliame miestelėje. Labai jie yra tikintis ir mokykloje tiesiog pastebi, kad vaikai iš tos šeimos neintegruojasi mokyklą. Labai uždarai gyvena. Tuos vaikus norvegų vaikų teisų organizacija atima. Ir visas filmas tuo žavus, kad nekaltina nei vienos pusės. Tai žiūrėdamas filmą, tu pats turi tiesiog išgyventi ir nuteisti, arba tiesiog apmąstyti, kokia ta situacija yra. Ir čia kaltų iš tikrųjų toj situacijoje nėra. Bet tema labai aktuali, filmas tikrai trunka 3 valandas, bet jis prabėga turbūt kaip pusvalandis gero kino.
0: Kanų kino festivalyje esanti LRT žurnalistė Lolita Bitautaitė. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos, pajūryje kiek vėsiau čia 14 laipsnių šilumos. Šiandien šalyje vietomis trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakarinėme šalies pakraštyje laikysis apie 15-19 laipsnių. Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė sako, kad rytoj dar bus šilta, tačiau nuo antradienio ims vėsti.
2: Pirmadienis dar išsilaikys maloniai šiltas, temperatūra dienos metu svyruos tarp 19-24 laipsnių šilumos, vėlgi arčiau jūros bus gaiviau, tarp 13-18 laipsnių šilumos, naktis taip pat galima sakyti šilta tarp 6-11 laipsnių šilumos, na ir to lietaus iš tiesų bus nedaug, tai nakties metu neprognozuojama, o dienos metu vėlgi ta pirmoji dienos pusė bus saulėtesnė, gražesnė, sausesnė, o po pietų vėl pradės formuotis pavieniai kamoliniai lietaus debesis, iš kurių vėlgi kai kur šiaurės rytiniuose rajonuose negausiai ir trumpai palis. Na ir vėjas. Bus vakarinių krypčių, nakties metu jis aprims, tačiau diena vėlgi stiprėja ir jau dienos metu, būtent popietės valandom, vietomis gali gūsiai sustiprėti iki 15-17 metrų per sekundę. Nu, nuo antradienio panašu, kad į šalį plūstels šiek tiek šaltesnio oro masė. Nors toks šaltis sąlyginai galima sakyti, nes temperatūra dienos metu vėlgi svyruoja tarp 15-20 laipsnių šilumos, pajūris tarp 12-14 laipsnių šilumos, tačiau jau mūsų orus daugiau lemia žemos lėgios rytis, tad antrainio naktį vietomis dieną daug kur palyja, vėlgi vyrauja trumpi tokie lietus, na ir antrainį yra didesnė tikimybė, kad gali sugriaudyti viena kita perkūnija. Vėjas ir toliau laikosi vakarinių krypčių, stiprokas visą parą. Nuo trečiadienio panašu, kad dar šaltesnės dienos laukia. Tiek trečiadienį, tiek ketvirtadienį dienomis tik tai iki 11-16 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. 12 valandų, 15 minučių.
3: Lietuvos diena.
4: Naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus, paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinį užtaisą. Dalyje Lietuvos šią savaitę paskelbus raudono oro pavojaus pranešimą, gyventojai vyko į priedangas, dalis jų pastebi, kad ne visos priedangos atrodo saugesnės už jų pačių namus. Krokuvoje vyksta referendumas dėl dabartinio miesto mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atšaukimo. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Naktį Rusijos pajėgos surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą ir aplinkinius rajonus, pasak pareigūnų.

0: Nu, per šią ataką žuvo mažiausiai 4 žmonės, dar per 60 buvo sužeista. Anot Ukrainos karinių oro pajėgų, Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Vykdydama masinius smūgius, Rusija taip pat paleido ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik, kuri gali nešti ir branduolinį užtaisą. Kyve yra LRT radio bendradarbis. Ukrainoje Eldoradas Butrimas, jūs galite ne tik girdėti, bet šį mūsų pokalbį ir stebėti LRT LT portale su vaizdu ir matyti kolegą Eldoradą kaip tik Kijevo gatvėse ir matome apgriautų pastatų vaizdus. Eldoradai, kuriasi šiuo metu?
1: Labadiena, esu netoli Kijevo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Čia matote, už mano nugaros yra vienos gamyklos pastatas apgriautas, va čia yra ten prekybos centras, yra čia vaistinius, tokias parduotuvės, toliau dar daug kur rūksta dūmai, čia va rūksta dūmai, šitam pastate, ten toliau viršvis yra 6 aukštų, pastatas jo nesimato, prekybinis centras ir ten dar yra turgelis, kurios sugriautos visi ten, nu, prekystaliai, visi kioskeliai, bet policininkai dabar nepraleidžia, nes ten, nu, vyksta visokie grėvimo darbai ir paaiškos. Nu, šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kijevo nebuvau patyręs, pas su žmonėmis šį vietiniais irgi kalbėjau, jie kada jau paskelbė raketą antskridžius, eina slėptis į metro, ir jis man tvirtina, kad sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes paprastai atskrenda tų dronų nemažai, bet o raketų žymiai mažiau, šį kartą raketos tikrai buvo, ypač man, nu, pirmą kartą galima sakyti, kad Kijeve buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš įginu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai, kelias valandas.
0: Taip, galima sakyti, aš skaičiau, Eldoradai, paties Facebook'e įrašą, tai praktiškai nuo vidurnakčio iki pat ketvirtos, penktos valandos ryto be perstojo buvo sprogdinimai.
1: Jo, matot, kadangi, kada yra sprogimai, raketos langų negalima uždaryti, nes oro banga tada gali su visais rėmas langus, vis langai turi būti pradaryti, ir sarkranda drono irgi didžiulis garsas ir jo šaudė, aš gyvenu, aš tam viršutiniam aukštė, aš tam, nu, toks slėptuvės nėra namė, metro, iki metro vis tiek toli, nes paskui pasirodo, va čia su žmonėmis, kai kalbėjau, kad metro, kurie atėjo čia slėptis, gavė tos pranešimus, nes čia ateina į telefonus, jūs tos pranešimai, ateina dronai, galima įsivesti tokią dar programėlį, įsivedi, kad tau garsinis signalas, aš įsivedu, kad tik tais raketos, kad tada raketas atsibūdau, buvo kažkur apie pusę pirmos, kad jo garsinis signalas, kad raketos skrenda, o šiaip pranešė be 10:01 kažkur, bet iškart jau po kelių minučių, kokių 5-6 ir pasigirdo tie sprogimai. Ir, nu, kalbama, kad čia tai gali būti, kaip sakant, nu, Putino kerštas už tai, kad ukrainiečiai pataikė raketą, bet ukrainiečiai šaudė tenais į, nu, jeigu taip atsitiko, visgi rusai padarė labai negražiai, jie rengė savo vadavietės centrą mokykloje, kur buvo, nu, iki galo to nieks nežino, Reuters praneša, kad ten sužeistas žuvo apie 20 atseit moksleivių, bet Ukrainos valdžia tenais kol kas tai neigia, skaito, kad taikė į karius, bet tai nėra visgi pagrindinis dalykas, nes Rusija kiekvieną dieną atakuoja ukrainiečius be jokio preteksto, pavyzdžiui, vakar su Murejonegi pataikė į laidotuvį procesiją, 2 žmonės žuvo, 14 žmonių sužeista. Rusija čia terorizuoja jiems, preteksto jokio nėra. Įsigandimas buvo didelis, todėl, kad buvo pranešta, vat, ir amerikiečiai, žinojo, perspėjo savo šalies piliečius, kad 24 valandų bėgė, jeigu išgirs raketos pranešimą, kad visi skubėtų į slėptuvės ir labai rimtai, nes dėl šitos ultragarsinės raketos visgi Oreshniko paaiškėjo, kad spėjimai, kad raketa atskrido į Belą Cerką apie 100 km nuo Kyvo, bet jinai buvo be tos be brandulinės galvutės, nebuvo. Čia toks buvo, nu, didžiulis gąsdinimas, nes visgi tos galvutės gali būti vairaus dydžio, gali būti nedidelė, kad, nu, bet gali labai galingai sprogti ir ten pusė miesto sugriauti. Čia buvo išsigandimas, nu, buvo rimtas išsigandimas.
0: Taip, dėkoju. Eldoradas Butrimas, LRT radio bendradarbis Ukrainoje, tiesiai iš Kyvo, kur galėtė matyti ir apgriauto miesto vaizdus. Tai priminsiu, kad Rusija surengė didelį išpolį šią nakt. Ukraina tikėjusi tokio išpolio po to, kai jos pajėgos surengė drono ataką prieš Starobilską, Rusijos okupuotame šalies rytuose. Maskvos teigimu per tą smūgį buvo pataikyta į kolegijos bendrabutį, žuvo mažiausiai 8.

0: 11 žmonių, tačiau taip pat kalbama, jog ten ir buvo įrengta rusų vadavietė. Dabar yra 12:21.
1: Lietuvos diena.
0: Na, dabar rubrika Žvilgsnis į Ukrainą ir pasaulį su Alvydu Medalinsku, kuris čia kartu su manimi studijoje. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Štai ir kaip kalbėjome prieš tai, galima sakyti, Ukraina tikėjosi kažko panašaus, po to, kai buvo pataikyta į svarbią rusų vadavietę, dar kiek anksčiau buvo smarkiai atakuota ir Maskva. Ar galima tai laikyti kerštu?
2: Galima iš vienos pusės laikyti kerštu, bet klausimas yra, ar iš tikrųjų tas kerštas yra už Storobilsko ataką, ar vis dėlto po Storobilsko atakos nuspręsta būtent tokį smūgį paskelbti, paskelbiant, jog ten, reiškia, žuvo, ta prasme, ir ne kariai, o civiliai, ta prasme, jaunimas ar vaikai. Ar tai vis dėlto buvo smūgis po to, ką Ukraina daro labai sistemingai ir labai tikrai skaudžiai smūgė Putinui, tai yra tų naftos terminalų atakos. Ir pasakysiu, kad prieš Storobilską buvo labai dar paskutinis trečias žingsnis žengstas po pirmųjų dviejų. Tai buvo Tuapsės naftos terminalas prie Juodosios jūros, reiškia Novorosijskas, o prieš tai buvo Primorskas ir Ustluga prie Baltijos jūros. Bet aišku, žiūrėdamas į šitą reportažą, iš kur Eldoradas vedė, tai aš galiu pasakyti, aš jam nekartą tai sakiau, Eldoradai gyveni labai pavojingoj vietoj Kijeve, ten yra visa eilė tikrai labai strateginių, reiškia, objektų, neįvardinsiu kokių, dėl to šitas Lukianovkos rajonas yra nuolat, ta prasme, apšaudomas, bet šį kartą iš tikrųjų matom, kad tam pačiam Kijeve buvo ne 40 vietų, reiškia, rajonų, kur buvo asmokta. Nu ir aišku, ta pati Belacerkvės, reiškiasi, miestas į Kijevą nesiryžo Orešnik paleisti Rusiją vis tiek, bet paleido jį už 100 km Belacerkvės miestą.
0: Kodėl? Jūsų manimu, tokia raketa buvo paleista ne pirmą kartą, bet tai vis tiek nėra kažkoks įprastas žingsnis. Tai rodo galbūt ar noras smokti stipriau, ar eskaluoti labiau konfliktą, ar iš neturėjimo galbūt kitų kažkokių, na, būdų labiau kenkti Ukrainai imamasi, na, tokios tikrai labiau smogiamosios galios.
2: O čia mes jau turėtume pamatyti platesnį kontekstą. Putinas yra irgi suvaržytas, kai kas galvoja, kad jisai pat čia gali priimti sprendimą ir padaryti, ką nori, bet jisai apsilankė ir sutiko su Kinijos lyderiu, kai prieš tai tą padarė Amerikos prezidentas, irgi nuvykęs į Kiniją. Pekinas parodė, kad jis yra tampa vienu iš pasaulio politikos centrų, ne tik reiškia ekonomikos centrų, pas kurį atvyksta ir Jungtinių Valstijų prezidentas su delegacija ir Putinas atvyko. Ir jeigu mes atkreiptume į tą prasme deklaraciją, tą paskelbtą po sutikimo Putino, reiškia, su Kinijos lyderiu, tai mes matysim vėlgi tą patį brandolinio saugumo vadinamą klausimą. Tai yra Kinijos nuolatinė pozicija, kuri kiekvieną kartą, kai Putinas prabyla ar jo aplinko žmonės apie tai, kad jie branduliniu ginklu atakuos kažką, tai, ta prasme, Ukrainoje, tegu ir taktiniu branduliniu ginklu, ne ypatingos galios branduliniu ginklu. Jau nekalbant apie tai, kaip ne kai kurie rusų blogeriai čia labai aktyviai agitavo, kad vos ne Europos sprendimų priimo centrams reikia smokti, reiškia, taktiniu branduliniu ginklu. Putinas yra suvaržytas Kinijos lyderio pozicijos, kad joks branduolinis ginklas negali būti panaudotas. Štai kodėl vėl eilinį kartą matėme, kai Orešnikas buvo panaudotas, čia jau antrą kartą, reiškia taip, jisai panaudotas labai demonstratyviai, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Nes pirmą kartą, kai buvo smokta Dnipro miestui, tai irgi buvo po to, kai Kinija įspėjo Putiną, kad jokie branduoliniai ginklai negali būti naudojami, ir čia lygiai taip pat. Bet matėm dar vieną dalyką labai įdomų. Iš tikrųjų, pasirinktas miestas šalia Kijevo, bet šalia ne Kijeve, ta prasme, o buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kijeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoj situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos požiūriu ir štai tokie rezultatai.
0: Minėjote, Kinija, susitikimas Kinijoje ne tik tarp Si ir Putino, bet taip pat ir tarp Si bei Trumpo. Tai kaip tie susitikimai Kinijoje iš tiesų paveikė situaciją Ukrainoje, nes buvo, na, svarstoma, kad galbūt tiek Trumpas bandys su Si kalbėdamas ieškoti būdų, kaip užbaigti karą Ukrainoje, tiek galbūt Si bandys su Putinu kalbėti apie tai, bet matome, kad kol kas aklavietėje situacija.
2: Taip, dėl to, kad Kinija pasirinko tokią poziciją ir kažkuria prasme iš tikrųjų matome situaciją, kad tas karas gali būti ir naudingas Kinijos pozicijai, bet jokių būdų ne branduolinio ginklo panaudojimas, nes jau tas sukeltų jau tikrai grėsmė ir trečio pasaulinio karo, ko beigios abijonės Kinija nėra. Kas Kinija yra naudinga? Kinija yra naudinga susilpnėjusi Rusija. Ir Kinija iš to daro visą savo naudą. Štai dabar Putinas nuvyko ir labai norėjo parduoti Kinijai vėl tą galimybę įkišti, kad Kinija pirktų, reiškia, energetinius išteklius, tas, ta prasme, kaip čia, Sibiro gale 2, reiškia, ateinančius energetinius išteklius ir kaina, bet Kinija dar kartą žemiau kirto per kainą, kurią Putinas siūlo, o Putinas supranta, kad jisai nebeturi galimybės po ukrainiečių dronų atakų Uslugoj, Primorskė, Tuapsėj, Novorosyskė eksportuoti taip laisvai savo naftos produktų, kaip jisai galėjo. Ir štai vėlgi atsiranda ta labai sudėtinga situacija. Jeigu mes žiūrime, reiškia, į, bet Kinijai būtų susilpnėjusi Rusija labai naudinga, nes Rusija tampa tada Putino Rusija, tampa savočkų vasalų. Jeigu mes žiūrim į Kinijos Amerikos santykius, tai vėlgi Kinija yra naudinga, kad Amerika prašytų, ar tai būtų Irano klausimas, ar tai būtų Ukrainos klausimas, kad jinai įsijungtų, įsikištų, bet Kinija kol kas tą procesą stebi truputį taip, kaip ir iš šono, pasakydama, kad jie už tai, aišku, kad viskas būtų sureguliuota ir panašiai, bet tai tiesiog rodo, kaip keliamas savo svoris. O Amerika iš tikrųjų strigo tarp dviejų karų, vieną, kurį pati kariauja, tai yra prieš Iraną, dabar tikimasi, reiškia, tų kokių nors ten taikos tų susitarimų, kurie čia kalba, bet akivaizdu, kad tie, jeigu taikos tarimai ir bus paskelbti tie, kurie dabar yra sakoma, tai tikrai yra daug minimalesni jau reikalavimai įgyvendinti, negu Amerika kėlė su Izraeliu karo prieš Iraną, reiškia, pradžioje, bet akivaizdu, kad šio karo kontekste Amerika turi labai ribotas galimybės ir kažką daryti, kalbant apie Rusijos karą Ukrainoje. Taip, kad šitas platesnis kontekstas yra nemažiau svarbus, negu mes matome pačią situaciją Ukrainoje.
0: Dar labai trumpai apie tai, kaip mes matome tą karą ir čia, Baltijos šalyse, Suomija, kur vis dažniau pasirodo pavieniai dronai, dėl jų įvairiausių priemonių yra imamas. Ir štai, pavyzdžiui, Latvijoje skelbė, kad kai kurios mokyklos Rezeknėje apskritai baigs mokslo metus nuotoliu arba iš dalies nuotoliu dėl to, kad labai dažnai jau tie pranešimai nuskamba dėl oro pavojaus. Čia taip pat ir Jungtinės valstijose užsakė savo nerimą dėl galimos eskalacijos Baltijos šalyse. Kaip matote šią sritį, kaip ji artimiausiu metu gali keistis?
2: Taip, tų Rusijos blogerių ekspertų mintise Baltijos šalys jau pradėdos minėti šalia Ukrainos. Taip, tie pasiklydę dronai, vėlgi neaišku, tai yra ukrainiečių dronai, ar kurie nukrypo nuo kurso, ar buvo dezorientuoti Rusijos elektroninės, ta prasme, elektroninių priemonių, ar kokie kitokie, ta prasme, dronai, bet dėja, dronų skrydžiai šalia mūsų sienų, o kartais ir mūsų teritorija, tampa mūsų realybė. A ką, reikia iš tikrųjų ruoštis ir galvoti. Štai šią savaitę aš kaip tik buvau Klaipėdoje ir buvau stikęs ir su Klaipėdos laisvos ekonominės zonos, reiškia, verslo bendruomenė. Tai jeigu anksčiau verslas sakė ir badė pirštais į savivaldybę, sakydami, tai štai mes neturime slėptuvių, padarykite mums, ta prasme, slėptuves, tai dabar jau patys labai realiai galvoja apie tai, kad tokie dalykai yra. Čia atsiranda tiesiog situacija, kur kiekvienas iš mūsų, ar tai yra, reiškia, šiaip gyvenamųjų namų bendruomenė, ar, reiškia, verslo bendruomenė, turi susivokti, kad slėptuvės tampa jau šių dienų būtinybė, ar net prie individualaus namo atsiradusi, reiškia, slėptuvė, ar šalia tos pačios mokyklos, ar po mokyklą. Mūsų verslas yra labai stipriai investavęs, gelbėdamas Ukrainai, teikdamas paramą, įrengiant slėptuves ir panašiai. Su visa įranga, su baldais, su generatoriais, su viskuo. Dabar atsiranda jau tai mūsų realybė ir gali būti, kad ir mums gali tekti reikėti galvoti ir prie tų pačių mokyklų ir prie kitų įstaigų, prie tos pačios televizijos beje, irgi galvoti apie tokius dalykus. Pasaulis tampa labai labai neramus ir visa tai beldžiasi ir Baltijos šalių duris.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Čia rubrika Žvilgsnis į Ukrainą ir pasaulį su Alvydu Medalinsku, 12:30. Visai netrukus laidoje Lietuvos diena mes kalbėsime ir apie tai,

0: Kada priimti sprendimą likti namuose, o kada ieškoti artimiausios priedangos. Taip pat apie tai, jog Krokuvoje vyksta referendumas dėl dabartinio miesto mero ir visos miesto tarybos atšaukimo. Bei apžvelgsime artėjančio pasaulio futbolo čempionato dalyvių pajėgumus.
1: Be Urugvajus sunku įsivaizduoti pasaulio futbolo čempionatą. Ir jie vat ateina vat tokie, kurie, atrodo, gali įkasti belekam, netgi patiems didžiausiams lyderiams. Tai yra gera komanda. Ir visuomet būdavo gera komanda.
0: Laida Lietuvos diena, eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Dalyje Lietuvos savivaldybių šią savaitę paskelbus raudono oro pavojaus pranešimą gyventojai vyko į priedangas. Dalis jų pastebi, kad ne visos priedangos atrodo saugesnės už jų pačių namus. Kada priimti sprendimą likti namuose, o kada ieškoti artimiausios priedangos, apie tai mes pasikalbėsime ir su mano pašnekovu, Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėju Žygimantu Solovjovu. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Pone Solovjovai, kaip jums apskritai atrodo tas įspūdis, kaip sekėsi vilniečiam ieškoti priedangų ir kaip sekėsi priedangų savininkam užtikrinti tą saugumą?
2: Šiai dienai tai iš tikrųjų verta turbūt paminėti, kad pati sistema, jinai nebuvo ruošta tokiam staigiam, reiškia, perspėjimui ir vykimui į vietas, tai na, mes turėjome visą laiką tokį vaizdą, kad iš tikrųjų tie perspėjimai apie grėsmes iš oro bus ganėtinai iš anksto ir čia buvo toksai ir visas sistemos supurtimas iš esmės. Bet ką verta paminėti, tai turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoje situacijoje ir nugožia tą visą gerąjį aspektą, tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitemti ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje, tai bendrai vertinant tikrai sėkmingai praėjo šitas laikotarpis.
0: Na, bent jau socialinėje erdvėje, socialiniuose tinkluose mačiau žmonės aktyviai rašant po apsilankymo vienoje kitoje priedangoje, kad sako, štai rašėme skundus arba savo pastebėjimus, tai ar tie skundai ir suplaukė ir pas jūs, ar jūs taip pat jų gavote daug ir kokio pobūdžio galbūt žmonės rašė komentarus?
2: Tai šiuo metu turime virš 200 pranešimų, tai įvairių ir skundų, ir pranešimų yra žmonių, kurie parašė, kad atvirkščiai norėtų, kad jų rūsys būtų įtrauktas į priedangų sąrašą, nes yra pasiruošę priimti būtent ir kitus žmonės pas save, tai nes pirminiam tam įtraukime kažkaip tai buvo praleidę tą visą ritmą. Tai įvairių iš tikrųjų pranešimų turime, labai įvairaus pobūdžio ir bandysime į visus sureaguoti ir atsakyti.
0: Kaip jūs atsakytumėte klausimą žmonėm, kurie štai taip teiraujasi, sako, iš pirmo žvilgsnio namai atrodo saugesni, arba namuose yra patalpa, kuri atrodo saugesnė, negu ėjimas iki artimiausios priedangos, ypač jeigu eiti reikia toliau ir atvira kažkokia tai teritorija. Tai kaip tuomet priimti sprendimą, kada likti namuose, o kada keliauti priedangą?
2: Tai labai teisinga mintis iš tikrųjų, nes ką ir turėjome šį kartą, tai turėjome geltoną pranešimą, tai geltoną signalą. Tai geltonas signalas reiškia, kad aš turėčiau nusimatyti, kur yra mano ta artimiausia saugi aplinka, ar tai būtų priedanga, ar tai būtų tas pats pastatas už ir viduje pasislėpti už antros sienos. Tai tokie dalykai, jie yra įvertinami būtent geltono signalo metu. Kai yra paskelbiamas raudonas signalas, tuomet jau reikia vykti į tą artimiausią vietą. Tai jeigu geltono signalo metu aš įsivertinau, kad priedangai yra ganėtinai toli ir man jos reikės ieškoti, tai reiškia, artimiausia ta vieta, kurioje aš turiu slėptis, yra būtent tos patalpos, kurios yra arčiausiai manęs. Tai pasitraukiu nuo langų, einu už antros sienos, nes raudono pavojaus metu jau nereikėtų vaikščioti laukia ir ieškoti tos saugos.

0: jos vietos.
1: Dėl tų daugiabučiuose įrengtų priedangų dažnai tai yra požeminės parkingo aikštelės, stovėjimo aikštelės automobilių ir į jas patekti gali dažniausiai tik tai to daugiabučio arba to kvartalo gyventojai, nebent tu žinai vartelių kodą, žinai kokį nors durų kodą įėjimą ir panašiai. Ar taip ir turėtų būti, ar gyventojai, kurie gyvena šalia kitų daugiabučių gyventojai ir jiems tai būtų artimiausia priedanga, turėtų eiti domėtis ir galbūt gauti tuos įėjimo kodus?
0: Visiškai teisingai, tai šiandien dienai, kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, tai sistema buvo statoma ant iš ankstinės pasirengties. Tai reiškia, jeigu mes žinotumėm, kad konstatuojam faktą, kad oro pavojus yra mūsų kasdienybė, ir tai tada tos priedangos jos būtų aktyvuojamos visam laikui, galima būtų sudarinėti grafikus, kas jas atidarinėja ir taip toliau. Čia turbūt verta irgi suprasti, kad jeigu kasdieną mes gyvename tokioje oro pavojaus grėsmėje, tai na, greičiausiai neturėtumėm organizuoti nei masinių renginių, nei oro erdvė galėtų būti atvira skraidyti lėktuvam ir taip toliau. Tai tikrai ta tokia truputį kita realybė buvo. Ir šiandien dienai, kai mes turime staiga kylantį pavojų, tai jį reikėtų irgi reaguoti adekvačiai. Tai reiškia, jeigu tai yra privatus daugiabučiai, rūsiai ir taip toliau, tai juose slepiasi pirma tie žmonės, kurie tenais gyvena. Tai ir buvo pagrindinė idėja, kad būtų ko platesnis tinklas ir kad žmonės neieškotų, nesiblaškytų, o tiesiog galėtų ateiti pas save gyvenamojoje vietoje ir saugiai pasislėpti. Ir atsakymas, ar šiandien dienai turėtų būti viskas įrengta ir parengta, tai greičiausiai ne. Ir tokiai parinkčiai iš tikrųjų reikia ir atitinkamo teisinio pagrindo tam, kad galėtumėm įvesti tokią parinktą.
1: Kokį teisinio pagrindo?
0: Na, kaip pavyzdys, tai galėtų būti skelbimo nepaprastoji pasdėtis, galėtų būti mobilizacijos atvejis ir reiškia kiti tokio tipo atvejai, tada, kada jau mes aktyvuojame visą tą sistemą iki pat pamatų.
1: Ir tada tokiu atveju kas keistųsi, tuomet jau galėtumėte reikalauti, kad priedangos būtų ne tik atrinktos pagal visus reikalavimus, bet kad ir būtų aprūpintos, nežinau, vandeniu ar kažkokiais dalykais.
0: Jo, tai tokiu atveju tada galima būtų naudoti tiek valstybės, tiek savivaldybių rezervus tam, kad būtent užtikrinti tas trūkstamas priemonės ir įrengti iki galo, reiškia, su visais reikiamais įrengimais pačias priedangas.
1: Dėkoju už pokalbį. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas.
2: Lietuvos diena.
1: Krokuvoje vyksta referendumas dėl dabartinio miesto mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atšaukimo. Išsamiau apie tai kalbame su LRT radio bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Visų pirma, tai koks klausimas yra formuluojamas Krokuvos gyventojams ir kodėl jis buvo iškeltas?
3: Klausimas yra labai paprastas. Ar Krokuvos gyventojai norėtų iš darbo atleisti dabartinį 2 metus valdantį Krokuvos merą ir taip pat miesto tarybą? Taip, kad čia klausimas ir atsakymas gali būti tik tai taip arba ne. O priežastis kodėl? Priežastis net ir patiems politikos stebėtojams sunku vienareikšmiškai atsakyti į šį klausimą. Viskas prasidėjo nuo to, kad praėjusiais metais, berods rugpjūčio mėnesį, meras sušoko pagal tuo metu labai internete populiarią dainą, tokią, sakykime, kaip madą, kuri buvo pasirodžiusi kilusi iš Indonezijos ir lyg taip norėjo sušvelninti Krokuvos įvaizdį, kad tai nėra senas universitetinis miestas, bet tai jau labai nepatiko gyventojams. Nuo to prasidėjo tokia nepasitenkinimo banga, kad naujasis Krokuvos meras negerbė miesto tradicijos, o turbūt ta taurė išsiliejo tas visas nepasitenkimas šių metų pradžioje, kai buvo įvesta švaraus eismo zona, taip uždrausta daugeliu automobilių įvažiuoti į Krokuvos centrą, taip pat pakeltos viešojo transporto bilietų kainos ir panašiai. Tai jau čia buvo, sakykime, tas paskutinis smūgis ir tai viskas susidėjo į vieną vietą ir galiausiai žmonės nusprendė surinkti parašus būtent

0: dėl referendumo ir jiems tikrai labai pavyko, per kelias dienas surinko berods 130 tūkstančių parašų ir to užteko, kad būtų surinktas referendumas.
1: Kokiu atveju beje referendumas bus laikomas įvykusiu, tas sprendimas, kurį daugiausiai nubalsuos Krokuvos gyventojai, laikysime įvykusiu ir bus atleistas meras?
0: Tai būtent šiuo metu ir vyksta kova. Merą palaikantys ir labiau liberalių pažiūrų ar kairiųjų pažiūrų politikai bando įtikinti gyventojus, kad jeigu jie dar yra kažkiek patenkinti arba pasirengę leisti merui pabaigti savo kadenciją ir įrodyti savo vertę ir kad jo planai bus įgyvendinti, ir jie nori, kad neteitų rinkėjai būtent prie urnų ir nebalsuotų, tai tas skaičius yra 158 tūkstančiai rinkėjų. Tai jeigu būtent 158 tūkstančiai krokuviečių ateis, referendumas bus laikomas įvykusiu ir jo rezultatas bus svarbus. Tada bus priimtinas ir greičiausiai bus neigiamas dabartiniam merui, nes tie, kurie eina balsuoti, yra būtent nusiteikę prieš merą. Ir tada rugpjūčio pabaigoje turėtų įvykti nauji Krokuvos mero rinkimai.
1: Nemažai čia ir politinio atspalvio, kaip prie referendumo atsiradimo prisidėjo politinė partija Teisė ir Teisingumas.
0: Teisė ir Teisingumas tikrai labai tikisi, kad pavyks nuversti Krokuvos merą, kuris yra, sakykime, toks dabartinės Donaldo Tusko valdančiosios piliečių koalicijos vienas iš tokių jaunųjų veidų, laimėjęs tuos rinkimus prieš dviejus metus. Ir būtent Teisė ir Teisingumas, konservatyvi jėga, kuri valdo visą regioną aplink Krokuvą, ir būtent iš Krokuvos buvo kilęs ir tos partijos palaikomas prezidentas Andžejus Duda, tai Krokuva iš tikrųjų yra labai svarbi Lenkijos konservatoriams. Jie tikisi, kad šis referendumas bus jų naudai ir būtent bus galima tikėtis naujų Krokuvos mero rinkimų rugpjūtį, bet oficialiai pati partija stengiasi nesikišti. Ne jokie garsūs politikai per daug nerodo, nerengia, nefinansuoja šitos dabar vykstančios kampanijos tiesiogiai, nes manoma, kad tai gali tikrai pakenkti ir jų įvaizdžiui, kad jie per daug kišas. Ir jeigu būtent dalis miestiečių pastebėtų, kad konservatoriai arba labai radikali dešinė labai remia šį referendumą ir nori nuversti merą, gali būti visai netikėta reakcija ir priešinga. Todėl partija stengiasi, jeigu kiek gali, tai tik tai iš užnugario, iš kulisų būtent paremti referendumą, bet oficialiai per daug apie tai nekalba.
1: Tai kokią vis tik žinią siunčia tai Donaldui Tuskui ir jo valdomai vyriausybei?
0: Donaldas Tuskas čia irgi yra įdomus atvejis. Jisai irgi savo vardu nenori per daug skatinti arba kalbėti apie šį referendumą. Nes jei dabartinis meras pralaimėtų referendumą, tai būtų tikrai labai didžiulis smūgis dabartiniai valdančiai daugumai, Lenkijoje, Varšuvoje valdančiai daugumą. Tai būtų toks aiškus signalas, kad galbūt nepasitenkinimo banga kyla ir per kitus Seimo rinkimus jie gali būti nuversti. Todėl per daug neremia dabartinio mero, oficialiai nieko apie tai nekalba. Kitas dalykas taip pat supranta, kad jeigu centrinė valdžia, būtent vyriausybė, įsiveltų į tokį vietos referendumą, gali būti tik tai pakenktų dabartiniam merui, nes vis daugiau dėmesio būtų tam skiriama ir galbūt Krokuvos gyventojai jaustųsi priversti arba bent jau paskatinti ateiti šiandien balsuoti, o kaip jau minėjau, būtent liberaliosioms jėgoms yra labai svarbu, kad šiandieninis referendumas neįvyktų ir kad ties 158 tūkstančiai Krokuvos gyventojų neateitų balsuoti.
1: Ar jau kas nors žinoma apie tą aktyvumą nuo 7 ryto biuros galima balsuoti?
0: Taip, Lenkijoje šiek tiek taikomas kitoks įstatymas referendumo atvejais ir net negalima skelbti tarpinio rinkėjų aktyvumo, todėl iki pat pabaigos nežinosime, koks yra aktyvumas. Jeigu pasikalbėti ir pasižiūrėti, kas vyksta socialiniuose tinkluose, atrodo, kad aktyvumas kol kas yra labai nedidelis. Kai bus iki dienos pabaigos, sunku pasakyti, daugelis stebisi, sako, ir kad tas geras oras šiandien būtent neskatina rinkėjų eiti balsuoti.
1: Dėkuoju už pokalbį. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
2: Lietuvos diena.
1: Toliau LRT radio komentaras. Šiandien jį parengė etnologas Libertas Klimka ir kalba apie sekminių papročius.
3: Šis sekmadienis ypatingas, į septintasis po šventųjų velykų, tad katalikai pažymi vieną svarbiausių metų šventę – šventosios dvasios atsiuntimą. Laikas apie sekmines – pats gamtos gražumas, kai svaigina jos kvapai,

0: ir sninga žiedais. Todėl tradicinėme kaimo kalendoriui tai augumo, gyvulių globos ir piemenėlių dienos. Berželių šakelėmis būdavo išpuošiami kiemo vartai, namo durys, trobos vidus ir krikštasolė. Grįžę iš bažnyčios ūkininkai su šeimyna apeidavo rugių lauką, jaunimui dainuojant vadinamasis parugių dainas. O piemenėliai bandą namo pargindavo raliuodami, senų papročių karves ir aveles padabinę gėlių vainikais. Iš šeimininkių gaudavo dosniai melstuvių, kiaušinių, sūrių, dešros, kokį pinigėlį, tada pamiškėje surengdavo vaišės, piemenų balių. Ir vyresnysis piemenukas, pasilipėjęs į medį, šaukdavo kartu pasivaišinti vilkus, lūšis, meškas. Šiems neatsiliepus, tarsi labai supykę šukteldavo: tai ir nesirodykit prie mūsų per visus metus. Santarvė su miško žvėrimis sekimo paprotys gal net iš akmens amžiaus iki mūsų dienų bus atriedėjęs. Todėl be baimės pasitikime ir tas meškutes, kurios po tiekos metų vėl grįžta gyventi į Lietuvos girias. Įdomus sutapimas, kad prieš 357 metus taip pat per sekmines buvo pašventintos Vilniaus kalvarijos. Tuomet vyskupas Aleksandras Sapiega pats vedė maldininkus kryžiaus keliu, barstydamas iš Šventosios Jeruzalės atvežtą žemę. Šis kelias unikalus Lietuvoje. Jis sudaro net 22 mūrinės koplytėlės, 7 mediniai vartai, tiltas ir ant kalvos iškilusi barokinė Švento Kryžiaus atradimo bažnyčia. Nuostabu, kad tai buvo pradėta statyti po 6 metus trukusios Vilniaus okupacijos, kai maskvėnų kariuomenė labai nuniokojo ir visą kraštą. Kokio stipraus būta tikėjimo Dievo ir Lietuvos ateitimi, kad keliantis iš griuvėsių sugebėta sukurti įstabaus grožio, kraštovaizdžio ir architektūros dermę. 1962 metais daugelis koplytėlių buvo įsprogdintos. Po niekaus sovietmečio kryžiaus kelią teko prikelti iš dulkių, kartu stiprinant ir tautos dvasios atgimimą. Sekminės ir po jo sekančios devintinės senajame Vilniui būdavo įspūdingai pažymimas. Iš arkikatedros aikštės maldininkų eisena su vėliavomis, žaluminų vainikais, gėdodami eidavo į kalvarijas. Stabteldavo už žaliojo tilto, kur ant kalvelės stovėjo grakšti barokinė koplytėlė su Kristaus nešančio kryžių statula. Į pastatytą paminint 1710 metais miestą ištikusios didžiulės nelaimės, maro, aukas. Koplytėlė vilniečių buvo laikoma stebuklinga. Malda prie jos padėdavusi atgauti pamestą ar kitai prarastą turtą. Deja, ji buvo nugriauta dar anksčiau nei kalvarijos statiniai, pokariu rusų kariniams daliniams atstatinėjant susprogdintą tiltą. Dabar toje vietoje, prie laiptų iš Šnipiškių gatvė, auga keletas gudobelių. Paklauskime savęs ir kitų miestelėnų. Ar nereikėtų tokius paminklus prikelti nūdienai? Juk tai mūsų istorijos ženklai, senojo Vilniaus puošmena, jo dvasingumo raiška. Kiek ten tų plytų prireiktų, juk ne rūmai kokie. Apskritai Vilniaus viešoms erdvėms labai trūksta mažosios architektūros akcentų ar paminklų įprasminančių vietą, įvykį, svarbios asmenybės veiklą.
1: Pasakojimą parengė etnologas Libertas Klimka.
2: Sportas.
1: LRT radijas tęsia pažintį su futbolo rinktinėmis, kurios dalyvaus birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio čempionate. Šiandien Tautvydas Miuškonis siūlo pasižvalgyti po H grupę, į kurią burtai suvedė Ispanijos, Urugvajaus, Žaliojo kyšulio salų ir Saudo Arabijos futbolininkus.
2: Prieš dvejus metus ketvirtą kartą Europos čempionais tapę Ispanai, po kelių permainingų metų vėl atrodo kaip komanda galinti kovoti dėl planetos čempionų titulo, kurį jie yra iškovoję 2010-aisiais. Atrankoje Ispanai nepralaimėjo nė karto, demonstravo stabilų ir brandų futbolą, o svarbiausia, ši rinktinė turi labai įdomų jaunystės ir patirties derinį. Ryškiausia žvaigždė 18-metis Laminas Jamalis. Barcelonos talentas laikomas vienu geriausių jaunųjų futbolininkų pasaulyje. Jo greitis, driblingas ir kūryba kelia milžinišką pavojų bet kuriai gynybai. Krašte pavojų kelia Bilbao Atletico saugas Nico Williamsas. Vidurėje viską kontroliuoja Rodri iš Manchester City. Žmogus, kurį daugelis vadina geriausiu pasaulio atraminiu saugu. Kūrybos komandai suteikė Barcelonos saugai Pedris ir Danis Olmo, o treneris Luisas de Fuente sukūrė komandą, kuri išlaikė tradicinį ispanišką braižą, tačiau žaidžia kur kas greičiau ir vertikaliau nei legendinės tikitakos laikais. Žinoma, silpnybių yra, aukšta gynybos linija kartais palieka daug erdvių varžovų kontratakoms, o prieš fiziškai labai stiprias komandas ispanams ne visada būna patogu. Vis dėlto dauguma ekspertų mano, kad ši karta gali tapti naujoji Ispanijos dominavimo laikotarpiu. Šiam teiginiui visiškai pritarė ir kartu su manimi šios grupės komandas panagrinėti sutikęs rašytojas, apžvalgininkas ir užkietėjęs futbolo sirgalius Aidas Puklevičius.
3: Per praeitą jau Europos čempionatą pamatėme, kokia tai yra mašina ir kokia tai žvėris. Nu, jie viską gali daryti. Nu, absoliučiai viską. Jie gali žaisti visais stiliais, kur tu komandą gali vos ne visi. Žiauriai stipri komanda. Aišku, kartais būna, kad ir jis pačiai stipriausiai komandai iškrenta keista diena. Bet visgi, aš kažkaip manau, kad ten eis ir praeis volų per visą šitą grupę. Tai klausimas, kiek įvarčių primuš. Be galo stipri, be galo maloni akiai.
2: Pagrindinė ispanų konkurentė grupė laikoma du kart pasaulio čempionė Urugvajaus rinktinė. Tiesa, šie titulai buvo iškovoti labai seniai. Pirmose planetos pirminybėse 1930-aisiais ir 1950-aisiais. Į šį čempionatą urugvajiečiai atvyksta po labai solidžios atrankos, kurioje sugebėjo įveikti tiek Braziliją, tiek dabartinę pasaulio čempionę Argentiną. Urugvajiečius treniruoja argentinietis Marcelo Bielsa, vienas įtakingiausių futbolo strategų pasaulyje. Urugvajaus lyderių laikomas Madrido Realo saugas Federikas Valverde, universalus futbolininkas galintis vienodai gerai dirbti tiek polime, tiek gynyboje. Puolant daug tikimas iš Darvino Nunieso, buvęs Liverpoolio dabar Saudo Arabijos Al-Hilalo klubo žaidėjas, pavojingiausias greitose atakose. Gynybą cementuoja Ronaldas Araujo iš Barcelonos, bei patyręs Jose Maria Jimenezas iš Madrido Atletico. Daugelis mano, kad ši rinktinė gali tapti viena iš čempionato staigmenų.
3: Be Urugvajaus sunku įsivaizduoti pasaulio futbolo čempionatą. Ir jie vat ateina vat tokie, kurie, atrodo, gali įkasti belekam, net ir patiems didžiausiams lyderiams. Tai yra gera komanda. Ir visuomet būdavo gera komanda. Ar turėdavo kažkokią ypatingą žvaigždę, ar turėdavo daugiau tokių apyžvaigždžių kolektyvą, visiems būdavo labai blogai. Antra vieta, aš manau, grupėje.
2: Trečioji grupės komanda – istorinis debiutantas Žalėsis Kišulys arba Cabo Verde. Tai viena gražiausių visos atrankos istorijų. Nedidelė Atlanto vandenino valstybė sensacingai prasibrovė į pasaulio čempionatą ir pirmą kartą žais tokio lygio turnere. Šioje Afrikos komandoje nėra pasaulinio lygio žvaigždžių, tačiau ji labai kovinga. Gynyboje išsiskiria Loganas Košta iš Ispano Villarrealio. Saugų grandyje svarbus Žamiras Monteiro iš Olandų Zvolės klubo, o polime pavojų kelia Kipre Omonijos klube žaidžiantis Vilis Semedo ir 36 veteranas Ryanas Mendešas iš Turku Igdiro.
3: Jie būtų galėję tapti mažiausia šalimi ir buvo tokia savaitę, man atrodo, kol Kiurasavo neišėjo, ir tada išėjo dar mažesnė šalis. Ten yra žaidėjas, kuris yra platinį vadinamas, tik tai jo nepavardė, jo tai yra pravardė. Nustebo daug kas, kai jie išėjo, nes stiprių komandų Afrikoje tarsi pastaraisiais metais buvo, bet vat paėmė ir išėjo.
2: Galiausiai Saudo Arabija, kuri pasaulio čempionate žais jau 7 kartą. Aukščiausias šios Azijos komandos pasiekimas – patekimas į 8-finalį 1994-aisiais. Kelias į šį čempionatą nebuvo lengvas. Saudo Arabija sunkiai rinko įvarčius, keitė trenerį ir tikslą pasiekė tik po papildomo atrankos etapo. Didžiausia iš vietinėje lygoje žaidžiančių futbolininkų sudarytos rinktinės žvaigždė išlieka 34 veteranas Salemas Al-Dafsaris, polėjęs 2022 metais įmušęs įvartį Argentinoje rungtynėse, kuriuose Saudo Arabija įveikė būsimosios pasaulio čempionus rezultatu 2-1. Triskart Azijos čempionai žaidžia technišką ir gana drausmingą futbolą, tačiau prieš elitinės rinktinės dažnai išriškėja fizinės jėgos ir tempo skirtumas.
3: Kai kalbė apie saudžių futbolą, nu, kyla komiškas visiškai vaizdelį šių pačių čempionato, kur aikštėje laksto velniai žino kiek milijonų, o tribūnose sėdi 200-300

0: šimtai žmonių. Ir tu galvoji, kaip yra sudėtinga populiarinti sportą šalyje, kur dar prisideda ir klimatas, nes dar nėra išrasti stadionai, kuriuose viskas būtų kondicionuojama viduje. Bet komanda jie kažkaip sulopo.
1: Apibendrindamas H grupę, Aidas Puklevičius sako, jog joje yra labai aiškus favoritas ir gana ryškus outsideris.
0: Ispanai tikrai turėtų, mano nuomonė, volu pervažiuoti prie visus treniruodamėsi. Ką pavirdyti, kodėl didžiausias tikslas yra pasidaryti selfie su ispanais prieš mačą. Ir po to žiūrėti, kaip Uruguayus seksis. Aš manau tikrai, kad išės tai faktas, nes daug tų komandų šeimė.
1: Tai buvo rašytojo apžvalgininko raistringo futbolo sirgaliaus Aido Puklevičiaus nuomonė apie H grupę. Kitą savaitgalį panagrinėsime į ir J grupėse žaisiančias komandas, tarp kurių bus ir abi pastarojo pasaulio čempionato finalininkės Argentina bei Prancūzija. Tautvydas Meškonis specialiai LRT radijoje.
2: Tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena. Priminsiu apie masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Pasisakė ir Lietuvos šalies prezidentas Gitanas Nausėda, kuris sako, jog teroras prieš gyventojus išlieka pagrindiniu karo įrankiu. Visai netrukus žiniuose daugiau svarbios informacijos iš Lietuvos ir pasaulio. Čia buvo aš, Darius Matas. Audrius Braukyla yra šios laidos redaktorius. Šios laidos įrašą taip pat rasite ir LRT radiotekoje. Likutės Lietuvos radijuje. Iki.

0: Poezijos pavasaris – ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
1: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba Asociacija Latga.
2: Gegužės 27-ąją puoškimės baltiškų ar tautinių kostiumų. Darbe, mieste ar bendruomenėse išveskime gyvos tautos dieną. Tautadienis. Gyvi, kol turim savo. Daugiau informacijos tautadienis.lt. Iniciatyvą palaiko LRT.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Fotografo Virgilijaus Šontos įspūdingos kūrybos ir stulbinančio gyvenimo panorama parodoje Virgilijus Šonta. Atsakymas, mano draugė, plaikstosi vėjyje. Nacionalinėje dailės galerijoje iki birželio 21 dienos.
5: LRT įstatymas grįžo į Seimo posėdžių salę ir kol kas viskas ramu, projekte nebeliko didžiausią grėsmę kėlusių nuostatų. Kai kurie valdantieji tai vadina didžiausią pergalę. Tai ar protestai suveikia? O gal tai buvo tik emocijų nuraminimo šou ir siurprizų laukti paskutiniame etape? Diskusija su skirtingose barikadų pusėse esančiais Seimo nariais aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
6: Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Te radijas. 13 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukrainos tarnybos Kyjive ir kitur šalyje šalina naktį įvykusios didžiulės Rusijos atakos padarinius. Anot Ukrainos, rusų pajėgos paleido apie 90 raketų ir 600 dronų. Dauguma buvo nukreipta į Kyjivą. Atakuoti visi miesto rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos. Nukentėjo ir kultūros objektai, nacionalinis meno muziejus bei Ukrainos namai. Anot prezidento Volodymyro Zelenskio, Rusija prieš Ukrainą panaudojo ir vidutinio nuotolio hipergarsinę raketą Oreshnik. LRT radio bendradarbis Alvydas Medalinskas atkreipė dėmesį, kad šis ginklas buvo nukreiptas ne į Kyjivą, nes prezidentą Vladimirą Putiną greičiausiai riboja Kinija.
1: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo. Bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas. Jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas. Nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoje situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės. Bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
0: Alvydas Medalinskas. Kariuomenė skelbia toliau ieškanti Lietuvos oro erdvėje šią savaitę fiksuoto įtariamo dronų. Paieška Panevėžio ir Utenos apskrityse vykdo karo policijos bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Apklausiami gyventojai vietovės žvalgumos iš oro. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų įsimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
2: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
0: Lietuvos banko finansinių raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis pernai živ nustatytas 161 gyventojui. Užpernai užsikrėtusių jų buvo 35 daugiau. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Nerijos Kuprevičienės, dažniausiai živ užsikrečia jauni žmonės.
3: Pastaruosius du metus stebimas sergamumo mažėjimas. 25 metais sergamumo rodiklis buvo 5,6, o prieš tai buvusiais metais 2024 6,8 šimtui tūkstančių gyventojų. Vyrų sergamumas nuolatos yra didesnis negu moterų sergamumas ir labiausiai paveiktos amžiaus grupės yra jauno darbingo amžiaus žmonės, tai yra nuo 30 iki 44 metų. Sumažėjimas nėra labai ryškus, tikriausia susideda visos dedamosios ir sėkmingas gydimas, kas mažina užkrečiamumą ir galbūt gyventojų elgesys.
0: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė. Artimiausią naktį Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje irgi nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas bus vakarinių krypčių, kiek stipresnis, vietomis gūsiai sustiprės ir iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje laikysis apie 14-18 laipsnių šilumos. 13 valandų, 5 minutės.
4: Gyvenimo citrinos.
5: Labai visiems, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos, su jumis sveikinuosi aš, Lavija Šurnaitė. Gera matyti studijoje viešnę Vaidą Survilę. Sveiki, Vaida. Ačiū, kad atlikėt, nes turi tikrai labai temtą savo dienotvarkę visomis prasmėmis. Tas dienotvarkė, tai atrodo, tarsi apie darbą mes tik kalbėtume, bet kalbame apie visą gyvenimą. Ir šiandien mes kalbėsime apie jūsų šeimą ir apie jūsų sūnų Igną. Bet jūs kaip mama, čia žodžiu, deleguota esate nuo visos šeimos, visą istoriją mums ir papasakote. Ačiū, kad atvykote. Tai iškart neriam turbūt į pačią pradžią, ne? Nes nuo ko viskas prasidėjo, tik pasakysiu, kaip Vaida jūs pastebėjau, tai vėl galvoju, gal kažkokie geri žmonės parekomendavo įdomią paskyrą, pasižiūrėk, čia įdomu, čia yra gerų istorijų, tai labai ačiū visiems, kurie būna, kad pasidalina,

0: ne, ne, ne viską galiu sužiūrėti. Ir būtent paskyroje Instagrame, kurioje ir kūrėte, jūsų visas gyvenimas, vat visi epizodai, fragmentai, kaip atrodo su šeimos gyvenimas, kai jūsų sūnus Ignas turi cerebrinį paralyžių. Teisingai aš suformulavau.
1: Iš esmės taip, galbūt nėra visai visas gyvenimas, nes nu, nesijaučiam jau čia tokie labai super kažkokie svarbus, kad viską transliuotumam, bet kažkokios esminiai svarbus tokie momentai, taip juos stengiamas sudėti.
0: Tokie fragmentai, kurie yra reikalingi pasidalinti, ar ne, prie to irgi prieisime, kodėl, jo. Nes tai irgi turėjo mintį, ar ne, pačią idėją, kodėl tai nusprendė daryti. Tai susipažinkim tada su Ignu. Gerai, susipažinkime, kiek Ignui dabar metų ir kaip prasidėjo jo kelionė žemėje.
1: Tai Ignui beveik 9. Ignui Liepa bus 9. Tai mes, kaip aš sakau, šitam kely, tokiam diagnozių lygų ir, ten, ir negalios, esam beveik 8 metai. Nes pirmą diagnozę mes sužinojom, kai Ignui buvo truputį daugiau negu 6 mėnesiai ir tos diagnozės jau vat, patikslinamui mus siuntė į raidos centrą. Čia klasika, man atrodo, didžiąją dalį vaikų tenai siunčia. Tai va, Ignui buvo 8 mėnesiai, aš labai gerai atsimenu, tai buvo kovo mėnuo, mus tiesiog paguldė, stacionarizavo į raidos centrą. Ir tenais labai greitai mus tiesiog centro vadovė, vedėja turbūt tiksliau, pasikvietė pokalbiui. Ir pasisodino mane, aš su Ignu tuo metu buvau. Ir tas pokalbis, aš jį taip tokiais fragmentais irgi atsimenu tam tikrais, ne visą aš jį pamenu, bet ganėtinai taip konstruktyviai atrodo, kad jis įvyko, nu, nebuvo ten kažkokių, nežinau, labai neigiamos patirties, aš neišsinešiau už tą pokalbį, bet jis man ir pasakė, kad, nu, mano darbas yra toks, aš privalau pasakyti taip, kaip yra, ten, žodžiu, nevyniojant į vatą ir maždaug kartu pasiruošus.
0: Toks intro buvo. Jinai jūsų kaip ir perklausė.
1: Taip, jinai manęs perklausė, nes iš pradžių, aišku, jinai man uždavė šiek tiek tokių, kaip aš sakau, į pokalbį įvažiuojančių klausimų, maždaug, va, tai kiek čia man metų, ar čia yra pirmasis vaikas. Ir jau paskui sako, ir, nu, gi supranti, ko mes čia susirinkom.
0: Taip, rimtai pasikalbėsim.
1: Taip. Tai aš sakiau, taip, pasiruošus. Jinai man dar tada taip įdomiai paklausė, sako, kaip tu vat pati Igna matai? Nu, ar jam viskas gerai yra? Ir aš dar kažkaip tada pasimečiau, aš sakau, nu, mes paguldyti raidos centrą. Dabar esu mano akivaizdu, kad kažkas yra ne taip, nes, nu, šiaip profilaktiškai sveikų vaikų ten šiaip susipažinimui su sistema, na, neguldo į raidos centras. Tai va, tai sakau, kažkaip tas pokalbis buvo tikrai konstruktyvus ir, nu, ir tada ir pasakė, kad sako, aš nevaniosiu kažkaip čia į vatą, necukrinsiu, nepudrinsiu, negražinsiu, sakysiu taip, kaip yra, ir aš sakiau pirmyn. Tai va, tada ir man pasakė, kad tik, nu, yra cerebrinis paralyžius, pasiklausė, ar aš žinau, kas tai yra, nu, kas tai per diagnozę, aš šiek tiek buvau su ją susipažinus, nu, iš bendro tokio, ar ne, šiek tiek žinau, kas tai yra, ir tada jinai man pasakė, kad... Pasakė, kokia yra forma, kad tai yra spastinė forma.
0: Paaiškinkit, Vaida, nes mes irgi nelabai.
1: Jo, jų yra keletą formų, yra, bet iš esmės tai yra priklauso nuo to, kaip va, tie neuronai paveikia raumenų darbą. Ar ne? Pavyzdžiui, tarkim, pasigna yra spastinė forma, tai kad jūs įsivaizduotumėt, kas yra spastika apskritai, tai vat aš labai dažnai tokį pavyzdį sakau, jeigu jūs įtemptumėt savo bicepsą, vat, pavyzdžiui, įtemptumėt, ir nepaisant to, ką jūs darytumėt, jūsų vat, raumuo visą laiką būtų įtampo. Jūs jo nepaleidžiat taip paprastai. Visą laiką yra va, tarsi tokio įtampoj. Taip. Tai veikia viso kūno raumenis. Tai vat, pasigna buvo tas pastinė forma. Nu ir nai, kai paskui jau atsisukė atgal, ar ne, žiūri taip retrospektyviai. Tai matysi nuo pat pradžių, kad tas tonusas, vat vaikams būna mažiukams juk, kad padidėja šiek tiek tonusas, sako. Bet jisai ilgainiui susinormalizuoja. O pasigna jisai taip ir nepriejo tos stadijos, kad vat būtų tiesiog laisvos kažkokios rankytės. Visą laiką buvo tam tikro įtampoj.
0: Tai bet jūs, Vaida, pastebėjote tik tada, kai jau tą klausimą iškėlė gydytoja, kai Ignui buvo 8. Jau irgi klausėte, o kaip vat, pati dabar, nes turbūt sukote, ar ne, kaip kokia juostelė, o kaip buvo pradžiojo, ko mačiau, ko nemačiau.
1: suprantat, ta istorija pas mus iš vis tokia įdomi, nes apie trečią, ketvirtą mėnesį, kai jau iš kūdikio tarsi pradedi, nu, kelti tam tikrus jam tikslus, ar ne, nu, kad ir galvytę, jau

0: O iš judesiukų?
1: Jo.
0: Iš judesių, tik jo. Grinai, vat, kaip jo kūnas veikia.
1: Jo, ne? Jo, jo. O jeigu aš neklystu, iki metų, man atrodo, yra kas mėnesinės patikros pas šeimos gydytoją arba pediatrą. Ir mes, kai nuėjom, Ignui buvo 3 mėnesiai, aš išsakiau šituos, nu, savo tą tokią, vat, kad čia man kažkaip atrodo, kad gal ne visai taip, kaip turėtų būti. Tai gydytoja tuo metu sako, nu, žiūrėk, jisai juokiasi, jisai... seka objektus, jisai akimis reaguoja, į vardą atsišaukia, ten paguldi greitai ant pilvo, nu, pakėlė jisai tą galvą, nu, sako, aš neturiu prie ko prikipt, gal toks truputėlį tinginukas, nu, biški, gal reikėtų jam tarsi, vat, stumtelt jį. Nu, gerai galvojau, nu, gal tikrai prisigalvojau, gal čia, nu, žinot, kaip būna, gal norisi, kad viskas būtų, vat, tik taip, kaip turi būti.
0: Vadovėjai.
1: Ir paskui mes pradėjom lankyti baseiną. Ir baseiną, man jau kinezioterapeutas sako, žinai, sako, jau tuo metu jam buvo apie 4 mėnesius, nu, link 4. Sako, žinai, sako, vis tiek turėtų būti, nu, kažkaip tvirtesnis tas ir galvos ta kontrolė geresnė. Ir sako, jau turėtų kažkaip ir tom rankom atsistuminėti, nu, tarsi, vat, pagal tą raidą, kaip turėtų būti. Nu, man vėl šitą raudoną tokia vėliavėlė. Ir tada aš... paprašiau, buvom pas mano senelius ir aš paprašiau, kad mano pačios pediatrė, kuri tuo metu jaunai nebedirbo, senai nebedirbo, tiesiog atėjo pas senelius į svečius, jie kaimynai buvo.
0: Ir jūs žaugina.
1: Nos, mane, mano sesė, jo. Ir sakau, ar jūs tiesiog vat galit, nu, tiesiog pasižiūrėt. Ir jinai lanksto ten tas rankytes ir aš matau iš veido išaiškos, kad jai irgi kažkas tai nu, vat kažkas tai kliūna. Ir jinai man sako, kai nueisi pas gydytoją, paprašyk siuntimo pas neurologą. Ir aš sakau, tai ką man sakyti, kai man sako, kad, nu, aš čia truputėlį gal perspaudžiu. Ir jinai man susakė konkrečius dalykus, kuriuos įvardinti šeimos gydytojai. Kad ten vienoj pusėj tonusas didesnis, kitoj pusėj mažė. Nu, tokius, vat, matyt...
0: Argumentus jau, ar ne?
1: Taip. Mm. Ir tokius jau matyt tuos argumentus, kurie, nu... turėtų gydytojo galvoj kažkokią tais lemputį uždegti. Tai aš taip ir padariau ir mums tada išrašė siuntimą pas neurologą. Tai iš esmės aš pati bandžiau įrodyti kažkaip tuo metu, kad kažkas čia vis dėlto yra ne taip. Nes man labai dažnai atremdavo tos argumentus, kad, nu, truputėlį galbūt tinginukas, bet jisai reaguoja, jisai juokiasi, jisai šypsosi, jisai į vardą reaguoja, nes iš tikrųjų labai anksti pradėjo reaguoti į vardą, labai anksti šypsotis, juoktis, visą laiką va, tarsi seka viską akimis, nu, šitoj vietoj tarsi problemų nėra, ir vat jis sako, nusiramink, nu, čia gal truputėlį ta fizinė raida, gal biški tinginukas,
0: o iš tikrųjų ne. Argumentų ateidavot, bet jums pažerdavo kontrargumentų grįžtat, bet matote, mamos nuojauta, išvalga, kažkas vis tiek vat, jums vat, nu, pastoviai taip duodavo priminti apie tai, ar ne, kad kažkaip lik norėčiau tų atsakymų daugiau ir tokių išsamesnių.
1: Jo, ir tas toksai, vat, aš net nežinau, kaip lietuviškai vardinti, tas toksai, žinot, tas vidinis toksai, nu, toks pojūtis, kad kažkas čia, kaip ir pats nežinai tiksliai kas, bet, nu, vat, kažkoks tarsi kirminas vidui, nu, vat, kažkur jisai ten.
0: Tas toks vidinis, toks tarsi žinojimas, toks pojūtis, kaip sakot, intuicija, kur negali nusiraminti. Nu, kur ne tai, kad, ai, čia pavalgiusiu, pamiegosiu ir nusiraminsiu.
1: Ne, jisai tok, ir jisai, žinot, vat, kai jisai net nedingsta, tu paskui pradedi, nu, kaip aš sakau, taip truputėlį gal ir ne visai objektyviai, tiesiog stebi, žiūri, ar čia tikrai, taip, ar čia kažkaip, o va čia irgi kažkoks keistas judesys. Nu, vat, pradedi ieškoti ir sakau, bet man, vat, mano pačios pediatrinai man kažkaip labai sudėliojo tuo metu tos argumentus, kuriuos reikėjo pasakyti, ir mes jau kainuojam, vat, 4 mėnesį, po 4 mėnesio tikrintis, tai, nu, jau iš esmės buvo sudėtinga atremti juos ir sako, gerai, išrašysim jums ten 5 mankštas ir išrašysim siuntimą pas neurologą. Tai va, čia buvo tas, ta pradžia kapstimo, kad kažkas netai.
0: O tas jau rimtas pokalbis su gydytoja, kiek sakėt, Ignui buvo 8 mėnesiai, ar ne?
1: Jo, čia raidos centre, jau kai gavom
0: jūs nukreipė jau
1: nukreipė raidos centre. 8 mėnesiai buvo, taip.
0: Kada, va, tas, žinau, kad vienas iš tų lūžių toje raidoje, tose paieškose vis dėlto kas yra Ignui, nes nu norisi suprasti, žinot, kad galima būtų padėti, ar ne? Kad jums buvo, nu, viską ištaškanti aplinkui tiesiog visą informaciją.

0: situaciją, kaip jūs jautėtės. Tai čia vat apie tą pokalbį jau raidos centre.
1: Čia buvo tas pokalbis raidos centre, kur aš vat visą laiką nešiojusiu su savimi tarsi tą pavyzdį tokį, kad jeigu esat matę kokį nors, pavyzdžiui, karinį filmą, ar ne, kur kariai apkasose, ir ar tai kažkoks sviedinys šalia jūsų sprogsta, ar tai granata šalia jūsų sprogsta, ir vat kaip filme atvaizduoja tą sprogimo bangos, tą tarsi atsitrenkimą į kūną, aš jaučiausi labai panašiai. Toks jausmas buvo, kad tarsi aš išgirdau tuos žodžius, ir vat ta sprogimo banga kažkaip atrodo jinai ir nunešė, kad tas garsas kažkoks, tai
0: toks apkurtimas kažkoks.
1: Taip, tarsi kažkur toli, tas vaizdas toks truputėlį paplaukęs. Ir aš labai gerai atsimenu tą momentą, kai sakau, viskas tarsi, aš taip tarsi kažkur tais kažkaip išplaukus, atsitraukus, laiku ant rankų Igną taip apsikabinus, tarsi, kad nepamesti. Ir visa tai kažkas tai. Aš tai matau, kad žmogus gydytoja su manim šneka, jinai kažką greičiausiai, kažkokia svarbi informacija pasako. Ir aš tarsi suvokiu, kad man jau reikėtų iš tos būsenos kažkaip sugrįžti, o aš kažkaip tarsi, dar tokiam. Ir tas pokalbis šiaip nebuvo ten 15 ar 10 minučių, jis pakankamai ilgas buvo. Ir buvo tokių momentų, kai jinai matyti irgi matė, kad tas toksai išplaukimas. Ir kelis kartus jinai yra man tiesiog paėmusi už rankos arba paėmusi už dilbio, kad tiesiog užakcentuoti kažkokį momentą, kad girdi, supranti, tai, bet sakau, tas toksai kaip smūgio kažkokia tais banga ir tu toksai išsiplaukęs, viskas aplink tave tarsi vyksta, bet tu nesi tame. Bet tokia kaip disociacija kažkokia tais, kaip kažkas, toks labai labai smūginis, labai labai greitas, sakau, tas toksai ir atsitraukė.
0: Šis iliustracija, Vaida, ačiū, kad taip nupasakot, labai labai, tikrai, vat, kaip sakote, kinematografiškai galima suvokti, kad vat, tas smūgis, tada yra tarsi spengimas, tyla, apkurtimas, nesuvokimas, kas vyksta aplinkui ar ne. Kaip sakote, kažkas juda, kažkas kažkam kažką sako, vat, kaip kariniuose filmuose,
1: taip,
0: bet tu
1: taip,
0: pats esi kažkur nuneštas visai prasme.
1: Taip, vat, labai teisingai pasakė, tas nuneštas, išneštas kažkur tais iš tos erdvės, atrodo, fiziškai kaip ir esi, bet visa kita, kažkur.
0: Vaida, kaip sugrįžti? Kaip jūs save, kaip čia reikėjo susidėlioti save?
1: Tai čia ilgas procesas.
0: O tą pačią dieną?
1: O tą pačią dieną, žinokit, aš paskui jau, aišku, irgi tik tais galvodama, vat, irgi būna su kažkuo aš nekiesi ir permastai tuos įvykius. Mes iš tikrųjų grįžom į palatą su Ignu ir aš užmigau. Ir aš, ta prasme, nes Ignas buvo užmigęs ir aš kartu su juo užmigau, bet tiesiog akimirksniu. Ir greičiausiai tai buvo tam tikras, irgi nervų sistema save bando turbūt apsaugoti. Ir aš nežinau, toks jausmas, kad aš miegojau, nežinau. Aišku, ten buvo gal valandžiukai ar 40 minučių, bet tas jausmas toksai, kad tu labai ilgai miegojai. Tai va, tai tos pirmos paros, jos tokios buvo, kaip truputėlį prislopintos, kur nelabai aišku, kaip čia ką daryt, bet aš pamenu, kad tą pokalbį aš turėjau, tai buvo ketvirtadienis, tai mums tiesiog vat, savaitgalis ant nosės buvo, tai jį praleidom namuose, tai šiek tiek, taip, nurimsta. Aš ir pati nesu kažkaip, galbūt, kaip asmuo, nesu mėgėjęs super, nežinau, katastrofų daryti, vat, įvykių kažkokių.
0: Dramatizuoti
1: teisingai, taip. Tai gal tas priėmimas tos žinios, jisai toksai šiek tiek adekvatesnis gal buvo, aš nežinau.
0: Tokia duotybė kaip žmogaus.
1: Jo, aš tiesiog turiu tokią savybę. Bet, ta prasme, tas priėmimas, jisai tikrai užtruko. Nes ten buvo ir pakilimų, ir nuosmukių, ir apskritai tokio chaoso, ką dabar daryt? Kaip dabar? Taip. Nes mus ir išrašė iš raidos centro, nes mano paskutinis klausimas visai komandai, tada ir buvo, o kaip dabar bus, ką dabar daryt. Tai jie mums pasakė, taip, tai gyvenkit, sėkmės. Ir aš dar, atsimenu, kaip dabar uždariau tas duris, ir aš nesuprantu, ar čia nu, kažkaip tokį pokštą tarsi pasakė, kad palinksminti tą situaciją. Ar čia kažkaip, žodžiu, tai vat man tas sėkmės palinkėjimas.
0: Iš tikrųjų galima bus gyventi, kas ir yra dabar jau tiesa,
1: taip, tada taip neatrodė. Taip. Ar čia tas sėkmės palinkėjimas buvo toksai, kad, na, jums pavyks kažkaip, taip. Nu, žinot. Tai vat, tai man tuo metu irgi toks buvo labai keistas tas pasakymas, nes mes iš jom realiai nežinia. Nu, toksai neaišku, iš viską daryt, niekas tam nesiruošia.
0: Taip. O Vaida, ko jūs labiausiai galbūt, ar bijojot, vėlgi, iš tų kažkokių tos informacijos nuotrupų, arba galbūt tam tikros tik tai bazės, vat, kurią žinojote apie vat, tokią diagnozę kaip cerebrinis paralyžius, ar ne? Ką jūs žinojote iki to laiko, kol sužinojote, kad sūnui nustato tokią diagnozę, ir aišku, jau vėliau ką sužinojote, ir vėlgi.
1: Aš žinojau labai bendrus faktus. Aš atsimenu, mes, kai aš buvau vaikas, pas mus kieme buvo vienas berniukas, kuris turėjo cerebrinį paralyžių, ir man kaip vaikui buvo labai įstrigęs jo toksai kaip, na, atvaizdas tarsi nuo vaikystės. Nu, toksai irgi, vat, kad jisai tikrai atrodė visai kitaip, negu kad visi kiti kiemo vaikai. Ir aš jį kažkaip atsimenu tą berniuką, bet tos žinios tikrai buvo labai minimalios. Ta prasme, aš žinojau, kad greičiausiai mes kalbam apie negalę, apie judėjimo negalę, apie ribojimus vienokius ar kitokius. Aš nežinojau formų, aš nežinojau, kad tai yra skirtingo sunkumo gali būti, kad ten matuojama lygiais gali būti, taip toliau ir panašiai. O Ignas buvo metukų, dar tuo metu neturėjo. Ir niekas nesimdavo tarsi kažkokios prognozės į ateitį sakyti. Kad, žodžiu, tiesiog yra negalia ir viskas.
0: O labai norėjosi, ar ne, kad nu, kažką duokit suprasti, kaip mes gyvensim toliau, buvo tas toks.
1: Jo, norėjosi, todėl kad aiškumas duoda tam tikrą saugumo jausmą.
0: Kontrolės tokia.
1: Taip, taip, taip, labai norėjosi. Bet, nu, tiesiog, kur iš esmės besikreiptum, visi pasakydavo tą patį, kad jisai dar yra labai mažas, kad pokyčių gali būti. Niekas nesakydavo, kad, ai, tai čia nieko tokio. Nu, žinai, čia ta diagnozė tokia išsikapstys. Ne, taip irgi niekas nesakė, bet niekas nebrėžė jokių scenarijų, nebraižė jokių galimybių, tikimybių ir taip toliau ir panašiai.
0: Tai nebuvo nei tokių tuščių vilčių, nebuvo suteikiama, bet ir per stipriai negąsdino.
1: Ne, per stipriai negąsdino, bet labai daug kur besikartojo tarsi tokia frazė, tai kiek darbo įdėsi, tiek ir turėsi, kuri, aš manau, yra labai labai žalinga, šiaip tikrai labai žalinga, tėvų atžvilgiu aš turiu menį.
0: Nes jau užsikrauna didžiulę kaitą atsakomybę.
1: Nes ne visą laiką tavo įdėtas darbas gali duoti rezultatą. Nu, mes turim diagnozę, kokią mes turim, ir gali, pavyzdžiui, Igno atveju, nu, mes galim plėšytis iki nežinau kiek, nu, nebėgs jisai. Nu, nebėgs. O pačioj pradžioj atrodė, kad vat mes darom, o tų rezultatų nėra. Ai, tai vadinasi, per mažai darau.
0: Nu, tai kaltė, ar ne?
1: Taip, mes, aš, konkrečiai aš.
0: Mama, aišku,
1: taip, konkrečiai, vat, aš. Ir sakau, vat, aš tikrai nuoširdžiai manau, kad kažkaip šitą frazę turėtų išsigyvendinti iš vartojamų frazių kažkaip to tokio žudinėlio, kurį tevams pasako specialistai, nes nebūtinai taip yra, ir jeigu taip neatsitiko, nebūtinai tai yra tavo kaltė.
0: Taip, ir galima nugrimsti baisiausias depresijas, ar ne, čia jau tikrai.
1: Jo, ta tokia saviplaka, jinai ir šiaip yra, tai prasme, labai tokia dažna pas tėvus, ir dar čia toksai niuansas, kur, nu, galima šiek tiek lengviau gyventi, nebūtinai užkraunant tą atsakomybę, tik tais
0: tam tikrus dalykus paleidžiant.
1: Jo, kad tai nebūtinai yra tiesioginė priklausomybė tarp to, ką mes darom, ir to, kokį rezultatą galima pasiekti, nes jo
0: arba
1: galima nepasiekti.
0: Išvirkščiai sakant, ko nedarot, suprask, tai dėl to čia dabar taip yra. Ar
1: jo,
0: ne,
1: nu, tarsi, vat, per mažai kažkaip darom.
0: Taip. Tie keli mėnesiai irgi yra svarbus, ar ne, tame tokiame priėmimo etape, kai išgirdo diagnozę, kai ta didžiulė nežinomybė, tos baimės įvairiausios, tai kaip čia dabar bus, ir vat, matėt kažkokius atsineštus paveikslus iš savo vaikystės, ar ne, vat, konkrečiai vieno berniuko su cerebriniu paralyžiumi, tai turbūt taikėte, kad čia būtinai ir Ignas dabar bus toks, ar ne, o ne kitoks, nu, vat, tokių visokių. Tai taip. Tie pirmi mėnesiai, kai vat, sužinojote, jūs tokia, vat, kiek žinau, buvote tarsi

0: nuo savęs kažkaip išsilukštenot ir toks tapot robotas, kad dabar aš turiu tiesiog vykdyti tam tikras funkcijas.
1: Labai teisingai pasakėt. Labai teisingai pasakėt, vat būtent tas toksai automatinis kažkoks veikimas, jisai labai ryškus buvo, ypatingai pirmuosius du, turbūt trys mėnesius, kur toks jausmas, kad visa emocinė pusė tiesiog kažkur, apie ją ten niekas labai stipriai nekalba, niekas labai stipriai neanalizuoja, kas ten vyksta ir neišjaučia. O vat būtent tie tokie techniniai dalykai. Taip, tai dabar reikia, žodžiu, susirasti specialistus, dabar susižiūrėti čia grafikus, dabar pasidaryti dienotvarkę, dabar, nu, nesgi dirbti reikia.
0: Nes pasakė, kad nuo to priklauso.
1: Nes kiek įdėsi, tiek turėsi. Taip, taip. Ir tas buvo labai toksai, sakau, porą mėnesių tikrai, kur tarsi kažkaip susistruktūruoti tą savo tą dieną, ją kažkaip išgyventi, o vakare, aš kaip dabar atsimenu, mano vakarai būdavo, aš tiesiog žiūrėdavau, lietuviškai turbūt Kortų namelis yra serialas, taip, man atrodo, verčiasi taip. Taip, tai aš tiesiog įsijungdavau, žiūrėdavau, aš negaliu pasakyti, apie ką jis yra, du aktorius atsimenu, tiesiog bukai į televizorių ir vat, taip
0: bet kažkas bėrastų.
1: Jo, vat taip kažkaip prastumdavom tą dieną, bet tos struktūros dabar, vat jeigu jau reikėtų vėl grįžti atgal, galbūt man irgi reikėjo, nes tam, tai va čia irgi atsiranda, kad aš tam, bent tam tikrą prasme kažką kontroliuoju. Taip. Kažkurioj vietoj šiek tiek yra saugu, kur nėra tokios labai didelės nežinomybės, nes aš žinau, kad 10 mes važiuosim ten, tada 12 ten, jeigu nu, miegas, tada kažkas, tai vat to
0: taip
1: irgi tokio.
0: Atramo atsiremėt, ar ne, kad nes, nu, viskas pradėjo įsibuoti.
1: Taip, nes atsirado iš tikrųjų labai didelis chaosas ir vat ta techninė, kaip aš vadinu, gyvenimo dalis, kai reikia viskas suorganizuoti ir su strateguot, jinai tuo metu šiek tiek įnešė tokios ramybės ir saugumo, kad aš žinau, kad ten tarkim, vat pirmadienis atrodo taip, antradienis atrodo taip, tai irgi vat šiek tiek gelbėjo.
0: Taip, taip, ką daryti padieniu, iš tikrųjų, vat kai žmonės nutinka įvairiausios krizės, tikrai labai rekomenduojama yra negalvoti, o kaip dabar aš toliau visą gyvenimą nugyvensiu, bet vat įsikabinti į pirmą dieną, į pirmą savaitę, į taip, pirmą mėnesį ir panašiai. Taip. Vaida, mes netrukus pratęsime, tai yra tik tai pirma mūsų pokalbio dalis, čia gyvenimo citrinose. Kalbinu šiandien Vaidą Survilę, kalbame apie jūsų šeimą ir kalbame konkrečiai apie Igną, jūsų sūnų, kuriam dabar 9 metai. Apie tokią diagnozę kaip cerebrinis paralyžius, kuri buvo Ignui nustatyta, kai jis dar metukų neturėjo, ir kaip keitėsi gyvenimas, aišku, vertėsi aukštinkojom, kaip sakote, bet po to labai įdomu, kaip jūs viską atgal atvertėte, ar ne? Kas padėjo, kas buvo svarbu, tai yra tikrai labai svarbu išgirsti visiems ir tokiu būdu tiesiog dalintis, ar ne, tarpusavį tokiu bendrystės jausmu. Netrukus pratęsime, kartu esu ir aš, Lavija Šurnaitė.
2: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
4: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
5: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis, birželio 4 Roko Baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas

0: Maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa Cobalt, partneris LRT.
1: LRT radijas.
2: Gyvenimo citrinos.
3: Ačiū, kad ir toliau klausotės laidos Gyvenimo citrinos, ją vedu aš, Lavija Šurnaitė. Kartu studijoje yra mano viešnia Vaida Survilė ir klausomės kartu su jumis Vaidos istorijos, visos šeimos istorijos. Apie Igną sukasi visa kalba, bet ir apie jūs to pačiu. Ignu dabar 9, o kai buvo 8 mėnesiai, buvo cerebrinis paralyžius nustatytas. Tai pirmoje dalyje tikrai daug pasikalbėjom apie tą ir tą jausmą, ir tą tokį pojūtį, kai tu sužinai tokią informaciją, kur nėra paprasta ir kaip atrodo tos pirmosios dienos valandos, netgi ir ne, po to pirmi mėnesiai. O dabar, Vaida, jau po trupučiuką einam prie to etapo momento, papasakojote, kad pirmi mėnesiai tai buvo tokie, kad jums reikėjo savo tokią griežtą dienotvarkę susistatyti, jinai aišku jums ir atrasta. Buvo tapusi,
4: taip.
3: Kai diagnozė tokia atnešanti didelę nežinomybę ir baimę kartu, bet po kurio laiko tikėtina, kad jausmai vis tiek jūs pasivijo, ar ne? Kad, kaip sakot, pabuvo to robotu, bet grįžo Vaida žmogus, asmenybė, su jausmais, su išgyvenimais.
4: Taip, ir jie grįžo nebūtinai tokiu pačiu gražiausiu būdu. Tokia roboto automatizuoto tokio žmogaus era, jinai pas mane kažkur apie porą mėnesių iš tikrųjų ir trūko, bet aš labai gerai atsimenu, vat irgi vieną tokį momentą, kuris šiek tiek man supurtė, kad kažką viską reikia daryti. Negerai yra šitaip. Aš pamenu, kad vieną rytą atsikėlusi nuėjau prie Igno. Jis iš visą laiką buvo toksai labai komunikabilus, pavadinkim taip, ar ne, jis įreaguodavo, jis džiaugdavosi ten pamatęs, žodžiu, visokias reakcijas, kokias jam yra įmanoma, jis jas rodydavo. Ir aš atėjau vieną rytą, ir jisai va tuo tokiu buku žvilgsniu, kokio aš žiūrėdavau į tą serialą, jisai ir mane žiūri. Nu, ta prasme, kad toksai, atėjai, gerai. Ir aš taip išsigandau tuo metu, nes aš visą laiką galvojau, kad ir taip turbūt ir yra, kad bent jau Igno atveju, jisai buvo super didelė emocijų kempinė. Ta prasme, labai perimdavo tą tokią atmosferą, labai perimdavo emocijas, kurias tu jauti. Ir sakau, kai aš pamačiau tą jo žvilgsnį, tokį, va tarsi kažkas prieš mane veidrodį būtų pastatęs. Kad aš realiai va pamačiau, apie ką čia yra. Ir aš iš tikrųjų taip išsigandau, man pasidarė tai baisu. Ir aš galvojau, jo labiau, kad jau tuo metu kažkaip kirbėjo tas toksai jausmas, kad taip, aš šiek tiek susistruktūrizavau tą gyvenimą ir jisai tapo šiek tiek toksai tarsi ramesnis. Bet viduje jisai manęs netenkina. Nu, kažkas tai turėtų būti kažkaip kitaip. Ir vat sakau, tas rytas, kai aš atsimenu tą Igno žvilgsnį, kaip dabar, man tiesiog pasidarė, realiai baisu, kad vat, taip viskas taip nebegali būti, reikia kažkokiu būdu iš to lipti.
3: Nes jis mato tokią jūsų aiškęs.
4: Nes taip jisai aiškia. Mane va, tokiu būdu, va, tarsi kažkaip,
3: nežinau,
4: taip, jisai atspindėjo va, mane tokiu būdu. Ir tai buvo labai geras toksai spyris į vieną vietą, kad jau viskas. Jau dabar reikia kažkaip iš šitos situacijos lipti ir jau dabar lipti su viskuo. Ta prasme, kad dabar jau mes ir kapstomės viduj, kas čia yra, ir ieškom bendraminčių, ieškom pagalbos, kalbam apie tai, jau nebebūnam tik savy, bet ir kalbam apie tai. Toksai, vat, sakau, bet jis man labai gerai, labai vaizdžiai parodė, kad viskas, jau reikia kažką daryti.
3: Tai jūs esate gyvas tiesiog liūdimas tam posakiai, kuris yra, kad vaikai, ypač kūdikiai, yra mamų atspindžiai, vat kaip sako, ar ne,
4: absoliučiai.
3: Kad ieškoti šaltinio reikia atsigręžti mamą. Ir jūs norėjote tos bendruomenės, ar ne, jūs norėjote kabintis, bet tuo pačiu šalia, vat kaip prisimenate, kad labai šia tema tokios daug informacijos per kažkokią buvo pateikiama tik tai per kančią, per praradimą, per pyktį, per tokį, vien tik tai tokį juodą spalvą.
4: Taip, tas pirmas susidūrimas su tokia bendruomenė, aš labai gerai pamenu, kad kai Ignas pradėjo lankyti kinezoterapijos užsiėmimus, toje klinikoje vyko kažkoks projektas ir buvo gal gegužės, man

0: mėnuo ar birželis, kažkas, bet jau vas, nu, šilta buvo. Viena mama tiesiog pasikvietė mane į būrį kitų mamų ir visos tos mamos augino gerokai vyresnius vaikus, paauglius, kažkas, tai vat, ar ne, nu, jau tikrai gerokai vyresnė, Ignui metukų gal tuo metu dar net nebuvo. Ir aš atsimenu, kad nuėjau į tą pirmą susirinkimą ir ten juokas, jos ten krikštauja, kažkokias istorijas pasakoja, o aš dar tokia šviežia.
1: Na, bet ta pirma stadija,
0: taip. Aš atsisėdu į tą kėdę ir man, žinokit, ta mintis, aš galvoju, kas joms ir kas su jo, jų galvoms yra negerai. Ta prasme, ko jos čia džiaugiasi, ko jos čia krikštauja. Tai vat mano pirma toptelėjusi mintis, tikrai trūktelio, vat tas susitikimas, tie pabuvimai su vyresnių vaikų mamom, šiek tiek trūktelio iš tos pelkės. Nes man pradėjo darytis aišku, kad tai viskas yra įmanoma. Nu kažkaip tas gyvenimas vyksta ir jame yra ir juoko, ir krikštavimo, ir ten pokštų, ir džiaugsmo, ir liūdės, visko. Ta prasme, visa paletė jausmų, kurie paprastai ir yra tiesiog paprasta, normalaus
1: žmogu. Tokiam realiam gyvenime.
0: Taip, taip, taip, taip. Tai mane šiek tiek tas trūktelėjo, vat iš tos pelkės, kurioje aš buvau. Ir tuo metu tiesiog atsirado tas poreikis tokios bendruomenės, kur labiau panašesnis amžius Igno. Šiek tiek, kad būtų tokio tarsi daugiau bendrumo, kad vat, mes kartu
1: taip,
0: tarsi augam.
1: Taip, kad suprastumėte, ar ne, nes jau tikrai tie vaikai ir peraugė, ir tos mamos to pačiu užaugusios.
0: Taip, ir mūsų tas, vat būtent, kad jau jos labai daug etapų yra praėjusios, ir aš tarsi galiu į jas žiūrėti, kad galbūt tikrai tai bus, bet tarsi norėtųsi vat kartu su kažkuo augti. Vat ir aš sakau, aš prisijungiau į kelias grupės, bet tuo metu, vat kai aš labai ieškojau to tokio kažkokio šviesos, kažkokio spindulio, to kaip aš sakau, pelkiai, tai aš jo neradau, nes tikrai buvo labai daug tarsi tokios kančios, liūdesio, kažkokio pykčio, kuris turbūt irgi dangstė ten tam tikrą kažkokį tais nusivylimą, kažkuo liūdesį ir visą ką. Ir mano pirmi bandymai nebuvo labai sėkmingi. Ir tuo metu aš kažkaip atsigrėžiau tiesiog į užsienyje gyvenančius tėvus, kurie dalinosi savo istorijom socialiniuose tinkluose.
1: Tai formus kažkokius nuėjot?
0: Instagramas.
1: Ai, tiesiog stebėjau.
0: Tiesiog stebėjau, kaip jie gyvena. Kartas nuo karto būdavo, kad žinutėm susirašom, pabendraujam, nes aišku, man labai daug klausimų kildavo, kaip čia va, tokį dalyką išsprendė, arba kaip panokį dalyką išsprendė. Ir tenais aš pamačiau, kad tai jie gyvena žmonės. Tai prasme, ir nėra, kad jau čia taip kažkaip baisu, arba ten visi tokie super nelaimingi ir visi tokie, nežinau, ten su ašarom nuolat akyse. Nes aš labai nenorėjau šito. Aš labai nenorėjau tos vidinės, va, tokios būsenos.
1: Bet Vaida, jūs, bet vis tiek turbūt turėjot pereit, kad suprastumėt, kad pabaiga, kad turi baigtis ir gedulas, ar ne, ir liūdesys, ir pyktis, ir depresija. Ar jūs kažkaip prašokot?
0: Aš nežinau, iš tikrųjų, aš tą pabaigą visą laiką, vat su tuo pavyzdžiu, kur sakiau, kad aš kaip pamačiau Igną, vat to buku žvilgsnio į mane žiūrinti, tai buvo tiesiog, kad viskas, su šituo etapu, viskas. Nu, ta prasme, kažkaip reikia susigražinti tą savo savastį, kuri kažkur tais buvo, ir eiti pirmyn.
1: Ir Ignas jums yra juk sūnus ir vaikas ir berniukas ir maža asmenybė, ne diagnozė, ar ne? Vat kaip vienu metu buvo tarsi.
0: Taip, taip, taip, toks. Taip. Nes tas pasakymas, kad neapibrėžiu aš Igno per jo diagnozės, jis irgi neatsirado taip jau labai iš karto. Jisai toksai buvo palaipsnis ėjimas, susidūrimas su vertinimais, testais visokiais, kurie ten matavo, kiek ten jo raida atsilieka, smulkioji motorika, stambioji motorika, dar kažkas. Tai. Ir aš supratau, kad visų pirma, aš blogai jaučiuosi, kai yra lyginama su sveiko vaiko tarsi raida, nes labai aiškus tas, žinot, toksai atsilikimas yra. Ir aš tikrai neždavausi tą tokią nenorą tarsi daryti tų vertinimų. Paskui gal tik tais kokiais ties ketvirtais, penktais metais, kur aš sakiau, man vienodai.
1: Čia yra mano vaikas, o ne ant popieriaus kažkokia
0: išrašai. Taip, Ignas yra vat, kaip asmuo, o ne Ignas turintis cerebrinį paralyžių, sunkiai gydomą epilepsiją, ne, jisai yra tiesiog Ignas, nu, mes gyvename.

0: taip, kaip gyvenam, jisai auga taip, kaip auga, ir jisai auga pagal tas galimybės, kokias tiesiog yra.
1: Vaida, užsiminėt apie epilepsiją, tu dar pasikalbėkime apie tuos sudėtingus dalykus, o po to galėsim visą likusį laiką jau skirti, ar ne, ir jūsų paskirai, ir Igno, ir šeimai, ir vat apie tą ėjimą į šviesą ir radimą pagaliau, ar ne, to, ko norėjote, ir bendruomenės, ir panašiai, kad kažkuriais metais dar buvo epilepsija nustatyta.
0: Taip, Ignui 11 mėnesių buvo, kai buvo nustatyta epilepsija, taip, gana greitai, bet jeigu man reikėtų pasirinkti, pavyzdžiui, kuri diagnozė mane išgazino labiausiai, tai tikrai buvo epilepsija. Nes cerebrinio paralyžiaus diagnozė aš išgirdau, jinai mane užgriuvo, bet jinai nebuvo tokia super, super išgazdinanti. Ta prasme, kad aš galbūt šiek tiek žinojau kažkaip tais, nu, bet jinai nebuvo, kur man tiesiog tos baimės tokios sukėlė. O epilepsija man labai daug baimės sukėlė. Aš labai, labai išsigandau iš tos diagnozės, nes ta liga yra, aš nežinau, 100 000 veidų turinti. Jinai gali būti tyli, jinai gali būti nekontroliuojama, jinai gali labai stipriai paveikti, jinai gali šiek tiek, nu, ta prasme, ten gali būti bet kaip, ir gyvenimo eigoje jinai gali 100 kartų keistas. Kas, pavyzdžiui, pas mus ir atsitiko.
1: Tai tas nenuspėjamumas.
0: Taip, bet vėl pametam kontrolę.
1: Tu supranti, kad tai raidos dalykai, raumenis judėjimas, tu gali prognozuoti ir po truputį net kažkaip ruoštis, o čia visiškos taip, kontrolės praradimas.
0: Taip, taip, taip, taip. Ir toksai, kur nežinai, ar yra kažkokie specifiniai dirgikliai iššūkia tuos priepolius, ar tiesiog jie kažkaip vat, vyksta dieną, naktį, kelioniai, nu vat daug, daug tokių. Ir aš sakau, tikrai nuoširdžiai epilepsijos diagnozės, aš nu kokius 5 kartus turbūt labiau išsigandau, negu kad tos diagnozės dėl cerebrinio paralyžiaus.
1: O realybėje kaip vis dėl to, kaip
0: veikia? O realybėje keitėsi, iš tikrųjų keitėsi, nes pirmuosius turbūt 3 ar 4 metus Ignas vartojo vienerius vaistus ir nebuvo tokia sukontroliuota. Apie 4-5 metus jau mes pradėjom pastebėti, kad atsiranda kažkokių tais, tokių keistesnių judesių kažkokių. Ir va čia ta yra problema, kad nu, mes įsivaizduojam, kad priepolis yra va, tie tokie traukuliai, ar ne, kad žmogus ten parkritęs, nebūtinai taip yra. Tai pasigno tų priepolių buvo įvairių rūšių. Paskutiniai, tarkim, būdavo, kad jisai tiesiog antakius kilnoja. Tai va, va tiesiog pakilnojant tokius porą sekundžių. Bet čia yra priepolis.
1: O kaip jūs, pavyzdžiui, sužinojot, kaip supratot ir čia vėliau būdu jau vat, nustatėte?
0: Žinokit, pačioj pradžioj tai būdavo taip, kad aš kiekvieną netipinį kažkokį keistesnį judesiuką stebėdavau, kaip arba žymėdavau, kaip priepolį po klaustuku. Nes mums buvo duotas toksai dienynas, kuriame reikėdavo žymėti. Ten trukmę, kada atsitiko, koks maždaug priepolis buvo. Tai aš tam buvau prisižymėjus tiek, kad kai nuvažiavom kažkada tikrintis, tiesiog neurologas sako, nu negali.
1: Negali tai būti. Ne.
0: Jo, nes ten, pavyzdžiui, miegant jisai suskėstelio rankom, aš sakau, greičiausiai čia priepolis. Nes aš nežinau, nes jų tikrai yra labai daug, o pas jį to tokio tipinio nebuvo pasireiškę. Nu tai aš tiesiog
1: tokio, kaip mes įsivaizduojam,
0: taip, taip, taip, taip, būtent. Tai va, tai visko buvo, bet kodėl va su tais antakiais pasimatė, kad, nu, paskui jau, kaip aš sakau, truputėlį ta akis jau šiek tiek kitaip viską mato ir jau tada aha, jau čia ritmingi, jau čia truputėlį kažkur ten pasikeičia šiek tiek pačios akis. Tai va, tai jau gavo, jau čia turbūt. Nu, tai tada, ką mes darom, mes paprastai filmuojam, bet tos tokius neaiškius epizodus, ir kai gulomės iš tyrimui, visus juos aptariam.
1: Ar jums tai dabar jau ramiau dėl tos epilepsijos?
0: Ne, aš manau, kad jinai visą laiką bus tokia į šoną kvepuojanti, kur sako, nu, tokia, vat, aš ją, sakau, liga gyvatė vadinu, kad
1: lastinga.
0: Jo, jo, jo, jo, kur maždaug, ai, truputėlį atsipalaidavot, prašau. Tai bet kada gali būti, bet ir pas mus buvo tikrai tokių momentų, kur mes gyvendavom visiškai be priepolių, mes gyvendavom su 50, pavyzdžiui, priepolių per dieną. Ir taip 1,5 metų, pavyzdžiui. Nu, tai ten, nu, yra to nerimo.
1: Yra, tikrai tie kontrastai didžiuliai, kaip sakote, va to tokio nusiraminimo negali taip, kad viena tarsi vaga neteka, kas nors vis ar negali.
0: Taip, taip. Tai aš, vat, iš tikrųjų mes ir su kitom mamom

0: Kaip pasišnekam, va, ta epilepsijos diagnozė, jinai duoda to tokio, kad tu tarsi visą laiką esi tokiam žemam startė, vat sprintui išbėgt greitai, nes nežinia, kas gali būti.
1: O kaip jūs miegat? Budraujat ar sugebat kažkaip panirti gilų miegą?
0: Dabar taip, bet mes miegam kartu. Ir aš jaučiu va tą tokį ramybės pojūtį, aš, nes aš tarkim užmiegu, aš visą laiką laikau ranką ignujant ten kojos, čiurnos kažkur.
1: Taip, taip.
0: Kad jeigu kažkoks tai staigesnis judesys, aš vis tiek iš miego pabusiu. Tai kaip ir miegi giliai, viskas kaip ir tarsi tvarkoji, bet va tas toks instinktas, kad būti šalia, man yra, ir man kai kiti sako, tu geriau išsimiegotum, pavyzdžiui, jeigu jisai miegotų lovytai, tai ne.
1: Ne, psichologiškai būtų daug baisiau.
0: Nes aš tada čia atsimerkiau, čia pasižiūrėjau, čia dar kažkur, nu aišku, jisai auga ir jau ten tikrai reikės kraustyti į tą lovą, bet šiai dienai mes sprendžiam taip, nes kažkaip tokiu būdu, va, tiesiog tas miegas ramus.
1: Vaida, jūs ieškojote tos bendruomenės ar suradote, vat kaip sakote, na taip, pasikalbat su užsienyje gyvenančiai žmonėmis, bet tokio gyvo kontakto turbūt gal irgi norisi, ar pavyko susiburti?
0: Pavyko, žinokit, aš galvoju taip, to, ko ieškai, tai randi anksčiau ar vėliau, bet iš tikrųjų yra tokių, jau dabar net sakyčiau, draugysčių, tokių tikrai tvirtų draugysčių, kur labai, labai turim kažkaip panašų tą įsivaizdavimą apie gyvenimą, tą, kaip aš sakau, tą meilę gyvenimui ir norą tiesiog gyventi, nepaisant to, kad šeimoje yra vaikas, kuris turi negalę. Kad ne, kažkaip neužakcentuoti tos negalios, o ji tiesiog, ta negalia yra nu, mūsų gyvenimo dalis.
1: Sudedamoji tokia dalis, o ne visa vedamoji, ar ne?
0: Taip.
1: Jūsų Instagrame profilis, priminkit, kaip vadinasi Vaida.
0: Basos kojos.
1: Basos kojos, gražus pavadinimas. Irgi turėjote prieiti prie tos minties, kad norite tai daryti, norite sukurti tokio pobūdžio turinį ar ne, tokią paskyrą ir dalintis vat fragmentais iš jūsų gyvenimo ir su Ignu konkrečiai.
0: Jinai, šiaip patį pirmą įrašą aš parašiau praėjus pusmečiui po diagnozės. Va čia buvo tas toksai momentas, kai jau tarsi jautėsi, kad aš kažkaip jau reikia čia kažką daryti. Ir aš tiesiog norėjau, žinot, vat, kaip sako, išlysti iš tos spintos ir tą žinę tiesiog išnešti. Va, tiesiog nuo savęs išnešti atrodo.
1: Ir išsilaisvinti kažką.
0: Tarsi išsilaisvinti. Ir aš tarsi nenoriu slėpti, nenoriu ten kažkokių pasiteisinimų ieškoti. Yra taip, kaip yra. Ir su tuo viskas yra gerai. Mes kažkaip susitvarkysim, mes tvarkomės, nes man tarkim, vat, į Igną, jeigu projektuoti, tai man į jį niekada nebuvo kažkokio tais, vat, nežinau, nusivylimų kažkokių teisiuojas, kažkaip, nu, vat, visą laiką buvo Ignas ir buvo Ignas. Tiesiog man, vat, ta tokia aplinkinė, tarsi aplinka kažkaip reikėjo susitvarkyti. Ne jį tarsi kažkaip tvarkyti, bet aplinka. Ir aš niekada nejaučiau kažkokio tais gėdos jausmo, pavyzdžiui, dėl Igno nesumažėjo pas mane kažkokio tais, nežinau, jo vertinimo. Buvo tas, sakau, va, tas momentas, kur tiesiog tuo buku žvilgsnu pavaikščiojau kažkurį laiką, bet tai vis tiek buvo ne apie jį, tai tiesiog, nu, apie aplinką, kuri mane supo, kad aš joje nesusitvarkiau. Čia labiau apie mane buvo. Ir aš labai norėjau išsitransliuoti tą, kad Vatignas yra toks ir viskas gerai. Ir mes kažkaip su tuo susitvarkysim. Kad tai nėra kažkokia, nežinau.
1: Nenuosprendis, ar ne?
0: Vat būtent. Mhm. Vat būtent, taip.
1: Kokios reakcijos? Turbūt vis tiek, jeigu kuriate toliau, tai vadinasi, nu, gaunate ar ne, ir kažkokio grįžtamo ryšio ir kažkam atliepia.
0: Pačių, tiesą pasakęs, tų pačių pirminių kažkokių įrašų reakcijų aš neatsimenu. Daug kas rašė tiesiog, kad ačiū, kad daliniesi, kad apie tai kalbi. Bet labai daug pažinčių, tiesą pasakęs, ir užsimezgė, vat būtent per Instagram tą paskyrą, kai mamos tiesiog parašydavo.
1: Tai jūs kažkam dabar, žiūrėkit, tapote, ko kažkada pati ieškojate, ar ne?
0: Nu, gal ir netapau, bet aš labai stengiuosi parodyti, kad nu, įmanoma.

0: įmanoma.
1: Mhm.
0: Įmanoma. Taip, tam reikia šiek tiek dėl to padirbti, reikia ir su savim padirbti, bet tikrai įmanoma. Ir man kažkaip labai norėtųsi sulaužyti tą visą apimantį, visą situaciją, atrodo, apimantį mitą, kad baigėsi gyvenimas. Mhm. Jisai nesibaigė. Jisai iš tikrųjų jisai keičiasi faktas, bet jisai nesibaigė.
1: Vaida, į pabaigą, kokie va didžiausi iššūkiai kasdienybėje dabar jau, kai Ignas ar ne jau auga, jam 9, ir kokie didžiausi džiaugsmai? Tai vienas iš tokių, žinau, kad, kaip sakot, Ignas, nu, tiesiog didėja, sunkėja. Tai, o jums reikia jį turbūt ir panešti, ir perkelti, ir panašiai.
0: Taip, tai čia tikrai šitas jaučiasi. Aš visą laiką juokiuosi, kad tas Igno amžius parodo, kaip stipriai aš senstu. Tai jo, iš tikrųjų, čia vienas yra tokių didesnių šiuo metu iššūkių, nes jisai rūgių yra pakankamai didelis ir ten nusinešti laiptais iki automobilio, pavyzdžiui, jau yra reikalų, persikelti kažkur, tai irgi toksai, kur jaučiasi, kad jau ir ten, žinot, šitie stuburo diskai jau yra ne pirmos jaunystės, nu, duoda tiesiog apie save žinot. Bet vėlgi, aš sakau, tai yra tam tikri techniniai dalykai, kuriuos anksčiau ar vėliau reikės išsispręsti, kažkaip prisitaikyti tą būstą ir apie tai galvoti rimtai. Tai čia kol kas didžiausi tokie iššūkiai, su kuriais susiduriam. Nu, realiai fizinė tiesiog tokia fiziniai iššūkiai. O didžiausi džiaugsmai...
1: Vat apie Igną, vat ką norėtumėt pasakyti keliais žodžiais, vat kuriuos reikia būtinai paminėti, vat koks Ignas?
0: Šiaip iš tikrųjų Ignas yra labai... linksmas vaikas. Aš labai norėjau jį išmokyti mylėti gyvenimą ir man atrodo, kad man tikrai pavyko tą padaryti. Jis yra linksmas, jis yra smalsus vaikas, su juo, nežinau, mes susigalvojam labai daug dalykų ir šiaip, vat, atrodytų visiškai nesavarankiškas, 100% nuo kitų asmenų priklausantis vaikas, bet su juo galima tikrai nuveikti daug smagių dalykų, mes klausomės muzikos, mes ten renkamės kokį vinilą užsidėti, paklausyt, mes keliaujam apžiūrėti parodų ir tai nėra tik tai, kad jisai fiziškai ten būna, bet jisai realiai tame procese būna, jam įdomu, jisai stebi, žiūri, tas mane labai labai džiugina, nes aš nuo pat mažens turėjau tą tokį, jo mažumės turiu manį, turėjau tą tikslą išmokyti kažkaip jį mylėti tą gyvenimą, kad ir koks jisai yra, pastebėti ten dalykus ir vat kad tiesiog jis jaustųsi laimingas. Tai man atrodo, kad čia tikrai galėčiau užsidėti savo tokią varnelę, kad padaryta. Tai va, linksmas, fainas, nuostabus vaikas.
1: Taip, nuostabiai skamba tikrai. Ačiū Jums labai už visą istoriją, už visą pasidalinimą. Priminsiu, susipažinti kviečiu iš arčiau su Vaido šeima ir konkrečiai su Igno Basos kojos. Taip gražiai vadinasi Vaido Jūsų kuriama paskyra Instagrame. Vaida Survilė šiandien buvo. Ačiū, kad papasakojote. Ačiū už gražų garsą mūsų garso režisieriai Eglei ir Mulavičiūtei. Su Jumis buvau aš, Lavija Šurnaitė. Priminsiu, visas laidas patogiai galite rasti Radiotekoje lrt.lt. Iki.

0: Netem gumos. Pasitikrink pagal krūties vėžio programą nuo 45 metų. Daugiau informacijos nvc.lt.
1: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Teleplay.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Čia radijas. 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Ukrainos tarnybos Kyjive ir kitur šalyje šalina naktį įvykusios didžiulės Rusijos atakos padarinius. Anot Ukrainos, rusų pajėgos paleido apie 90 raketų ir 600 dronų. Dauguma buvo nukreipta į Kyjivą, kurio apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės, 10 sužeista. Atakuoti visi miesto rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos, nukentėjo kultūros objektai. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
1: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos, pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinius, tokias parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas už manimi šį vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš ginu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
0: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Lenkijos kariuomenė pradeda naudoti pirmuosius 3 iš jungtinių valstijų įsigytus naikintuvus F-35. Tai vieni galingiausių ir moderniausių karinių orlaivių pasaulyje. Analitikai šį įsigijimą laiko svarbių žingsnių modernizuojant Lenkijos karinės oro pajėgas. Su mumis LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, kaip suprantu, naikintuvų F-35 Lenkija ketina įsigyti ir daugiau, bet ką tai pasako apie šio šalies santykius su Amerika?
2: Lenkija siekia įsigyti, jau sumokėjo daugiau nei 4 milijardus eurų už tai, kad įsigytų 32 naikintuvus F-35 ir jie turėtų pasiekti Lenkiją iki 2030 metų. Šiais metais, vien šiais metais jų turėtų būti jau 14, tai būtent 14 naikintuvus saugotų Lenkijos ir NATO rytinio sparno oro erdvė, o tai taip pat yra labai svarbus signalas siunčiamas Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad Lenkija labai rimtai žiūri į Lenkijos santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, perka iš Amerikos karinės pramonės labai pažangę technologiją ir yra pasiruošusi pasirodyti ir būti labai rimtu sąjungininku ir partneriu Jungtinėms Amerikos valstijoms. Todėl šiuo metu, kai kalbama būtent apie karių rotavimą arba Jungtinių Amerikos karių dislokavimą Lenkijoje, tai yra dar vienas labai labai svarbus signalas Donaldo Trumpo administracijai ir platesniai Amerikos visuomeniai.
0: Ačiū, Laurynas Vičiūnas iš Lenkijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Iranu jau beveik suderėtas ir netrukus bus paskelbtos detalės. Kaip prezidentas rašo savo socialiniame tinkle Truth Social, susitarimas apims ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kiek anksčiau, Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas teigia, kad į pradinius siūlymus nebus įtrauktas branduolinių ginklų klausimas. Trumpas teigia, kad susitarė su Persų šalių lyderiais dėl supratimo memorandumo. Taip pat telefonu kalbėjosi su Izraelio premjeru ir pokalbis anot jo vyko labai gerai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad sugrįžus į per žiemą negyventas sodybas ar sodų namelius, labai svarbu kruopščiai išvalyti patalpas. Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Aušra Valaikinė sako, kad ilgą laiką nešildomose ir negyvenomose erdvėse gali būti įsikūrę graužikai, kurie platina pavojingas užkrečiamąsias ligas. Pasak jos, šiomis ligomis galima užsikrėsti ne tik tiesiogiai, bet ir per maistą, vandenį ar nešvarius paviršius.
3: Platina tokias ligas kaip jersiniozė, leptospirozė, tuliaremija. Užsikrečiame per užterštą tų graužikų šlapimu ar išmatomis maistą, vandenį, aplinkos paviršius, stalviršiai, indai, maisto ruošimo įrankiai, spintelės įvairios. Tai pirmiausia, reikėtų įeiti ir įvertinti patalpas, išsivedinam, tada įvertinam, ar yra pėdsakų kažkokių graužikų ir tada siūlyčiau išsivalyti patalpas drėgnu būdu, tai yra su muiluotu vandeniu. Jeigu jau matėte, kad yra graužikų pėdsakų, tai būtinai ir išdezinfekuokite patalpas dezinfekantais.
0: Aušra Valaikinė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 14, Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune 22 laipsniai šilumos. Šią naktį šalyje be lietaus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas bus vakarinių krypčių, kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje iki 18 laipsnių. 14 valandų, 5 minutės.

kalba mažoji studija. Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Prie mikrofono Rūta Tumėnaitė. Girdėsite laidą Kultūra ir religija. Dabartinis Norvegijos Trondheimo vyskupas trapistų ordino vienuolis Erikas Vardenas yra vienas originaliausių ir patraukliausių nūdienos mąstytojų. Savo knygose išverstose į daugybę pasaulio kalbų, Vardenas, pasižymintis puikiu

0: akademiniu ir kultūriniu išprusimu, žvelgia į didžiuosius žmonijos klausimus iš perspektyvos tvirtai saustos su žmogiškosios istorijos ir dvasios saitais. Mažoji studija savo laidose jau keletą metų pažindinanti klausytojus su šio ganytojo išvalgomis, šiandien džiaugiasi galėdama jiems pristatyti patį jų autorių jau kaip pašnekovą. Pokalbis su vyskupu Eriku įvyko jam lankantis Lietuvoje šių metų balandį. Eriko vardino žodžius perteikė Giedrius Tamaševičius. Kaip jaučiasi katalikų vienuolis ir vyskupas šalyje, kurioje vyrauja liuteronų tikėjimas ir kur katalikybė tam tikru metu netgi buvo slopinama? Ar jaučiatės misionieriumi, katalikybės skleidėju, senųjų katalikiškų tradicijų gaivintoju, tiltų statytoju, o galbūt tylių mažumos atstovu?
1: I think they all have their part to play. I mean, every Christian is by definition a missionary and someone who is sent in order to share.
2: Jaučiuosi viskuo po truputį. Manau, kad visi šie išvardinti dalykai atlieka savo vaidmenį. Turiu omenyje, kad kiekvienas krikščionis pagal apibrėžimą yra misionierius. Tas, kuris yra siunčiamas dalintis tomis gėrybėmis, kurias gavo, kad liudytų tiesą. Todėl turime stengtis tą misiją atlikti kuo geriau.
0: Norėčiau pasidalinti tuo, ką patyriau Estijoje. Pernai rugsėjį Estijos katalikai šventė pirmojo savo palaimintojo vyskupo Eduardo Profitlicho beatifikaciją. Pirmą kartą susipažinau su Estijos katalikais ir pamačiau, kokia tai glaudi bendruomenė, sudaryta iš labai motivuotų, labai rimtų žmonių, daugiausia neofitų, ir visa ceremonija buvo tokia skoninga, tokia minimalistinė, tokia racionali.
2: Ir pilna giesmių, lažinuosi.
0: Taip, ir pilna giesmių. Įdomu, ar tai dėl šiaurietiško būdo, ar dėl to, kad jie mažumos bažnyčia. Kur čia, tai pasakius, paslaptis? Niekada nebuvau mačiusi tokios daugybės jaunų žmonių, pilnutėlė Talino katedra. Jūs irgi esate iš šiaurės, tad gal galite ką nors paaiškinti apie šiaurietišką katalikybę?
1: I've also been to Estonia. There is a special charism there, and there is a special grace attaches to the legacy of Bishop Profitlich.
2: Man irgi teko lankytis Estijoje. Manau, kad ten yra ypatinga charizma ir ypatinga malonė susijusi su vyskupo Profitlicho palikimu. Ir buvimas mažuma nebūtinai yra trūkumas, nes tai skatina, galbūt reikalauja aiškesnio savo tapatybės ir tikslo suvokimo. Tenka sutelkti pastangas siekiant kuo didesnės vienybės. Be to, yra vidinis entuziazmas ką nors kurti.
0: Man nulio nuo tuščios vietos.
2: Ne nuo nulio, nes šaknys gilios. Jos tiesiog buvo ištrintos, ar ne?
0: Gal galėtumėte apibūdinti benediktinų dvasingumo įtaką vakarų krikščionybei, nes Lietuvoje beveik nėra benediktinų linijos. Istoriškai Lietuvą krikštijo pranciškonai ir dominikonai. Dar buvo karmelitų vienuolynai, buvo pora cistersų vienuolynų, bet jie buvo rytinėje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dalyje, atokiau nuo didelių miestų. Todėl neturime daug patirties su šia mistinė kryptimi. Čia veikia ordinai buvo labiau karitatyviniai, orientuoti į veikimą, o ne į mistinio aspekto puoselėjimą. Taigi, koks jūsų manimo yra konkretus benediktinų dvasingumo indėlis į vakarų krikščionybę?
1: Well, first of all, I'm not sure that monasticism is necessarily very mystical. There are many excellent monks and nuns who are not mystics. And the monk or nun is simply someone...
2: Na, pirmiausia, nesu tikras, ar vienuolystė būtinai yra labai mistiška. Yra daug puikių vienuolių, kurie nėra mistikai, o vienuolis ar vienuolė yra tiesiog žmogus, norintis atiduoti viską ir trokštantis paversti savo gyvenimą šlovinimu. Toks yra pagrindinis benediktinų gyvenimo tikslas. Šventasis Benediktas reguloje sako, ut in omnibus glorificatur Deus, kad Dievas būtų šlovinamas visuose dalykuose. Taigi suteikti Dievui šlovę yra galutinis vienuolystės tikslas. Ir manau, kad vienuolystės dosnumas yra bene didžiausias jos indėlis, nes galiausiai vienuolystė gerąja šio žodžio prasme yra nenaudinga. Tai pertekliaus reiškinys. Kaip nenaudingos ir lauko gėlės, jos tiesiog yra. Bet kai jų nėra, imi jų ilgėtis. Manau, kad vienuolystė amžių bėgyje buvo tarsi deguonies šaltinis.

0: Kas? Tai vėlgi nenaudingas gestas. Juk dauguma žmonių ateina į refektorių pavalgyti prieš tai jau nusiplovę rankas. Bet yra kažinka simboliška. Tam tikras iškilmingumas, kai kitas nuplauna tau rankas. Mačiau žmonių, kurie tą akimirką pravirkdavo. Dėl to, kad visa tai be atlygio, veltui. Galiausiai toks ir yra vienuolynas. Vieta, kur žmogus prisimena daiktų malonę, Dievo malonę. Savaime aišku, kad be to vienuoliai ir vienuolės dirba, jie yra naudingi. Antai vienuolystė labai prisidėjo prie Europos kultūros, išsaugodama gyvą literatūrą, gyvą kultūrą, perrašinėdama knygas, saugodama jas bibliotekose. Tai buvo dalis vienuolynų funkcijos ankstyvaisiais viduramžiais. Be to, vienuolynai buvo svetingumo vietos. Ir nors dauguma vienuolynų nevykdo aktyvios sielovados, yra išimčių, ypač tuose Europos regionuose, kuriuos paženklino apšvietos amžius ir kur vienuolynai buvo priversti imtis tam tikros pastoracijos. Tačiau pati svetingumo tarnystė yra labai svarbi.
1: Vyskupe Erikai, ką manote apie dvasinį atgimimą, apie kurį kalbama pavyzdžiui Prancūzijoje ar Belgijoje, kitur, Jungtinėje karalystėje, net Airijoje, kurią taip nukamavo seksualinės prievartos skandalų padariniai? Kai kurie tą atgimimą laiko vilties ženklų, tačiau iškart svarsto, ar neofitai laiko save visuotinės bažnyčios dalimi, ar labiau kaip priešprieša vyraujančiai kultūrai, taip pat ir vyraujančiai katalikybei. Taigi iš esmės du klausimai, ar tai vilties ženklas?
2: Well, of course there is reason to hope, and of course there is reason to rejoice. I think what we must be cautious of is the transference into the religious sphere of tribalist instincts.
0: Žinoma, kad yra priežasčių viltis ir džiaugtis, tačiau reikia saugotis, kad savo gentinių instinktų neperkeltume į religinę sferą, ypač jei norime save vadinti katalikais. Tai reiškia sakyti, štai čia yra mano katalikybė, o ana katalikybė yra kitokia, man ji nepatinka, atrodo įtartina ir panašiai. Žinoma, visur pasitaiko tokios įtampos, bet apskritai matau daug be galo teigiamo užsidegimo ir dosnumo. Kai labai skirtingo jautrumo, temperamento ir įsitikinimų žmonės džiaugiasi, galėdami būti vieningi kažkuo, kas peržengia jų susiskaldimus. Taigi, manau, turime būti atsargus ir nespręsti apie bažnyčią pagal savo skonį. Man pasisekė, kad dirbu ir gyvenu itin įvairialypėje aplinkoje, turiu omenyje Trondheimo prelatūrą. Tarp mūsų katalikų yra 130 tautybių žmonės. Kai eilinį sekmadienį per mišes ir po jų, kai kartu valgome, žvelgiu į bendruomenę, visada stebiuosi ir džiaugiuosi, koks neįtikėtinas yra šis mūsų susibūrimas, nes, žmogiškai kalbant, nėra nieko, kas galėtų juos išlaikyti kartu, o vis tiek išlaiko. Žinoma, ir pas mus visko pasitaiko, kaip ir bet kurioje žmonių visuomenėje, tačiau apskritai žmonės džiaugiasi vieni kitais ir mielai kartu ką nors kuria, yra svetingi vieni kitiems, mandagus ir dosnus. Tai ir stato bažnyčią. Ne vaikščiojimas aplink, mosuojant mažomis savo tapatybės vėliavėlėmis ir šūkiai eik su manimi, nes kitaip, visada reikia leisti sau suabejoti savo paties iš ankstiniais nusistatymais.
1: Dabar norėčiau paklausti apie Tomą Mertoną, kurį turėjome garbės pristatyti savo radio laidose maždaug prieš 30 metų. Jis buvo vienuolis trapistas, tad jūs tikriausiai esate skaitęs daug Mertono knygų. Ką labiausiai vertinate iš jo palikimo ir gyvenimo istorijos ir kurią knygą vertėtų perskaityti pirmiausia, norint susipažinti su Mertonu?
2: Well, I think the first one must be his first autobiography, The Seven Story Mountain. That is, I think that's probably an immortal book. I think that's a book that will still be read in 300 years if the world hasn't ended by then.
0: O, manau, kad pirmoji knyga turi būti jo autobiografija Septynaukštis kalnas. Tai tikriausiai nemirtinga knyga, kuri vis dar bus skaitoma po 300 metų, jei iki tol neteis pasaulio pabaiga. Vienas iš šios knygos išskirtinumo aspektų buvo tas, kad Tomas Mertonas, pasakodamas savo istoriją, sugebėjo papasakoti visos kartos istoriją. Mertonas išimties tvarka gavo leidimą ją parašyti, nes tais laikais nebuvo įprasta, kad trapistai rašytų savo gyvenimo istorijas. Tiek jo vyresnieji, tiek leidėjai manė,

0: kad tai bus mažas nišinis leidinys išleistas keliais tūkstančiais egzempliorių ir apstulbo, kai knygos buvo parduota milijonai egzempliorių. Mertonas pagavo epochos nuotaiką, jos nerimą, viltis ir troškimus. Jis buvo savo laiko žmogus. Be to, jis buvo labai sąžiningas tiek savo paties atžvilgiu, tiek su kitais. Nepaprastai talentingas žmogus, patyręs daugybę prieštaravimų, kuriuos atvirai išdėstė savo dienoraščiuose. Kiek susiduriu su Mertono skaitytojais už vienuolyno ribų, kai žmonės kalba apie jį ar skaito jo knygas, tai pirmiausia yra dienoraščių Mertonas, kuris prieštaringas, šiek tiek kankinasi, kuris labai modernus, netgi postmodernus. Ir tai tiesa, tai tikrai buvo jo asmenybės dalis. Tačiau manau, kad dar esmingesnį Tomą Mertoną randame jo noviciato konferencijose apie Kasijaną ir dykumos tėvus. Turbūt žinote, kad paskutinėme jo gyvenimo etape įvyko garsus incidentas, kai jis įsimylėjo moterį. Visi apie tai kalba, žinoma, tai buvo viena iš jo patirčių, tačiau jis visada liko giliai įsišaknyjęs vienuolio įsipareigojimuose ir įžaduose, buvo labai ištikimas bei mylimas savo bendruomenės narys. Man labai patinka istorija apie Mertoną, kurią man papasakojo vienas iš jo vienuolyno brolių. Kaip žinoma, Mertonas mirė tolimuosiuose rytuose. Tam tikra prasme jis buvo išvykęs į savo gyvenimo kelionę, nes jaunystėje jis daug keliavo, o tapęs vienuoliu nebe. Jo vyresnieji visada atsargiai svarstydavo, kur nors jį išleisdami, nes matė poreikį apsaugoti jo vienuolinę aplinką, vienuoliškąją specifiką. Bet jam buvo suteikta galimybė nuvykti į tolimuosius rytus ir susitikti su Dalai Lama, su kai kuriais žymiausiais to meto intelektualais ir dalyvauti įdomiuose pokalbiuose. O tada jį ištiko nelaimė. Jis buvo viešbutyje mirtinai nutrenktas elektros srovės. Žinia pasiekė Getsemanę, vienuoliai buvo sukrėsti ir sielvartavo. Jie pradėjo rūpintis praktiniais reikalais, kaip parsigabenti jo kūną ir taip toliau. Bet vienuolinis gyvenimas tęsiasi kaip įprasta. Ir vieną dieną, praėjus kelioms paroms po pranešimo apie jo mirtį po pietų, žinote, vienuolyne valgant visada būna skaitoma, o skaitovas pietauja po to, kai bendruomenė pavalgo. Taigi tą dieną skaitovas, mano pažįstamas vienuolis, turėjo...
1: Tai jis vis dar gyvas?
0: O taip, na tai nebuvo taip seniai. Taigi visiems pavalgius jis pietavo, o tais laikais vienuoliams atnešdavo paštą į refektorių. Ir jam ten sėdint pasirodo vienas pagyvenęs, ekscentriškas, šiek tiek keistas vienuolis, marginali figūra bendruomenėje, niekada neišmokęs gerai kalbėti angliškai ir sunkiai bendravęs su kitais, turėjęs keistų įpročių, žodžiu toks bendruomenės keistuolis. Taigi jis įbėga į valgyklą, mojuodamas atviruku ir priėjęs prie skaitovo trenkia tą atviruką ant stalo ir sako, girdėjau, kad jis miręs, bet štai jo atvirukas. Atviruke, kurį jam iš Bankoko atsiuntė Tomas Mertonas, buvo parašyta maždaug taip. Labas, nenaudėli, tikiuosi, kad tau viskas gerai ir kad tu per dažnai nevagiliauji vaisinio pyrago. Sėkmės tau, per kalėdas būsiu su broliais Honkonge. Su meile, tėvas Luisas. Ir manau, kad tai nuostabu, nes jis buvo ten, kitame visatos gale, bendravo su garsiais, žavingais ir šventais žmonėmis, bet tada jis prisiminė tą žmogelį, neturinti namuose jokių draugų, ir pagalvojo, nusiųsiu jam atviruką, kad pradžiugtų. Ir tai buvo vienas iš paskutiniųjų Mertono įrašų. Mano bičiulis, kuris tą dieną buvo skaitovas, sako, jis buvo toks.
1: Kažkur spaudoje teko skaityti vienos jūsų knygos recenziją, kurio autorė jūs pavadino žiauriai išsilavinusiu. Kaip manote, ar šių dienų bažnyčioje skiriama pakankamai dėmesio žmonių intelektualiniam ugdymui, nes atrodo, kad labiau pasikliaujama patirtimi, emocijomis. Ar jūs to pasigendate?
2: I think quite often there is a lacking substance. And I think that there has been perhaps a certain anti-intellectualism abroad in Catholicism for quite a while, and as you said, a stress on.
0: Taip, manau, kad gana dažnai trūksta turinio ir kad katalikybėje jau kurį laiką vyrauja tam tikras antiintelektualizmas ir, kaip sakėte, akcentuojamas patyrimas, sentimentalumas, emocijos. Be abejo, šie dalykai irgi turi savo vietą. Tačiau mano patirtis sako, jog žmonėms reikia

0: ją turinio.
1: Jei pas jūs ateitų rimtai nusiteikęs 20-metis katalikas ir pasakytų, kad jaučiasi esąs pašauktas kunigystei, ką jam pasakytumėte, vyskupe Erikai?
2: I would say, good! That's an excellent thing to want to do. And it's a good and a happy life. And then I would say, why don't you come and help washing the dishes?
0: Sakyčiau, gerai, dalykas, kurį nori daryti, yra puikus. Be to, tai geras ir laimingas gyvenimas. O paskui to jaunuolio paklausčiau, gal jis ateitų padėti suplauti indus po sekmadieninės kavos bažnyčioje, arba padėti rengti vaikus pirmajai komunijai. Ir dar yra pagyvenusi dama, kuri susilaužė koją. Gal jis galėtų ją aplankyti ir jai ką nors nupirkti. Ir gal dar ateitų į vakarines pamaldas. Ir tada pažiūrėčiau, ar jis visą tai darys, ilgiau nei 3 dienas.
1: Gerai, dabar kartoju tą patį klausimą ir sakau, ką pasakytumėte rimtai nusiteikusiam 20-mečiam katalikui, kuris, sako, turys kunigystės pašaukimą, nors šiuo atveju tai yra mergina?
0: Aš pasakyčiau tą patį.
1: Tikrai? Bet bažnyčia juk neleidžia šventinti moterų.
0: Ne, tačiau bet koks pašaukimas bažnyčioje yra tarnystės pašaukimas ir pašaukimas reikalaujantis ištikimo įsipareigojimo. Taigi, prieš pradedant galvoti, kaip asmuo atrodys su vienokiu ir kitokiu liturginiu drabužiu, reikia išsiaiškinti, ar asmuo geba siekti tikslo, ar rimtai žiūri į mokinystės gyvenimą, ar iš tikrųjų myli viešpatį ir bažnyčią. Būtent šiame fundamentaliame lygmenyje išryškėja tikroji įžvalga ir tada, laikui bėgant, pasireikš konkreti pašaukimo forma.
1: Vadinasi, jūs nesiūstumėte šios merginos atgal skaityti popiežiaus dekreto apie moterų šventimus?
0: Kodėl?
1: Kad viskas būtų pagal raidę.
0: Ne, aš pakvieščiau ją tapti krikščionių bendruomenės dalimi, padėti kitiems žmonėms, padėti man, pamilti vietos bažnyčią ir vietos bendruomenę, o tada pamatytume, kas iš to išeis.
1: Toliau tęsiant klausimus, ką pasakytumėte katalikams tokiose mažose šalyse kaip Lietuva ar Estija, bijantiems Rusijos invazijos? Ką sakytumėte žmonėms, kurie gyvena baimėje?
0: Mano šaliai irgi nesvetimos tokios baimės.
1: Taip, tik kažkiek kitaip.
2: We have a maritime border in the north, which is an extremely important strategic waterway. So, yes, the dynamics are different. I mean, one has to exercise civic prudence.
0: Tačiau šiaurėje turime jūrų sieną, kuri yra itin svarbus strateginis vandens kelias. Taip, dinamika kitokia. Turiu omenyje, kad reikia vadovautis pilietiniu apdairumu ir imtis priemonių ginti mums patikėtas gėrybės, tarp kurių yra ir nacionalinis suverenitetas. Ir tuo pačiu metu manau, kad svarbu netapti baimės kaliniu, nes baimėje esama iš esmės iracionalaus elemento. Dabar pasaulyje yra tiek daug jėgų, kurios naudojasi mūsų baimėmis ir nori mus gąsdinti bei kontroliuoti, nes kai bijome su mumis, lengviau susitvarkyti. Ir mes galime būti linkę daryti nuolaidas tose srityse, kuriuose nedarytume nuolaidų, jei nebijotume. Taigi sau ir kitiems duočiau patarimą visų pirma priešintis baimiai, priešintis baimės aistrai, o tada elgtis apdairiai, o galiausiai būti taikos kūrėjais ir nešėjais.
1: O ką pasakytumėte Ukrainos kareiviui, kai popiežiui raginant siekti taikos, jis šiuose žodžiuose girdi patarimą, jog yra negerai kovoti už savo šalį, reikia sėsti prie derybų stalo ir sudaryti taiką?
2: That peace to be genuine presupposes justice, and no durable peace is likely to come from a surrender to injustice, and certainly no peace will come.
0: Na, norėčiau pabrėžti, jog tikra taika reikalauja teisingumo, ir jokia ilgalaikė taika greičiausiai neatsiras pasidavus neteisybei. Ir tikrai jokia taika neatsiras pasidavus tironijai. Taigi pats pasipriešinimas gali būti taikos priemonė. Bet iš tiesų svarbiausia, net ir būnant apkasuose, stengtis puoselėti ir išlaikyti taiką savo širdyje.
1: Su jumis, vyskupė Erikai, netiesiogiai susipažinau per jūsų interviu ispanų interneto svetainėje Objective, kur kalbėjote su žurnalistu Danieliu Kapo, o antraštė man skambėjo kaip mantra – niekada neleiskite sau būti sužavėtam blogio. Verčiau tą interviu mažai studijai ir ieškojau geriausios frazės, nes ji tokia melodinga, tokia gili ir užburianti. O dabar mano klausimas, kas blogyje gali sužavėti žmogų ir kaip atsispirti jo žavesiui, nes jei pažvelgsite į pasaulį tokį, koks jis yra dabar, atrodo, kad esame tarsi apžavėti to, kas vyksta ir atrodo, kad nėra kito kelio.
2: Ultimately, it's about breaking through an illusion, because evil of its nature is boring. The good is fruitful and generative, and out of the good, new things can arise. Nothing new arises out of evil.
0: Na, galiausiai tai yra iliuzijos pralaužimas, nes blogis iš prigimties yra nuobodus. Gėris yra vaisingas ir kuriantis. Iš gėrio gali atsirasti naujų dalykų. Iš blogio neatsiranda nieko nauja. Blogis yra greunantis ir parazitinis. Manau, kad blogio žavesys slypi galios iliuzijoje. Tai gundimas dykumoje. Nusilenk prieš mane ir aš tau dovanosiu visas pasaulio karalystes. Mes žinome, kad tai netiesa, bet esame to gundomi. Turiu omenyje, kad blogiui būdingas noras ką nors sugriauti, sunaikinti, sudraskyti. Visi mes patyrėme šią pagundą vaikystėje. Jūs vakarieniaujate prie stalo iš gražios porcelianinės lėkštės ir galvojate – kas nutiks tai lėkštį, jei aš ją tiesiog nustumsiu ant grindų, leisiu jai nukristi. Mumise išlieka tas viliojantis smalsumas. Mes galvojame, kas nutiks, jei peržengsiu šią ribą, kas nutiks, jei eisiu prieš šią normą. Vėlgi, tai gundimas Edeno sode. Padarykite tai ir jūsų akys atsivers. Tas pažadas išsipildė tik iškreiptų būdų. Žmogaus akys atsiveria ne į geresnį pasaulį, o į pasaulį, kuris yra sukompromituotas, nes aš į jį įnešiau pražūties. Taigi geriausias būdas atsispirti blogio vilionėms yra išmokti mylėti tiesą, užuot gyvenus iliuzijomis ir teikti pirmenybę tikrovei.
1: Ir dabar jau tikrai paskutinis klausimas. Ko palinkėtumėte savo knygų skaitytojams lietuvių kalba ir Lietuvos katalikams?
2: Joy!
3: Oh, yeah.

nelabai yra ką pridurti prie šio trumpučio palinkėjimo, norisi tik prie jo prisidėti ir net ir sutemose skendinčiam nūdienos pasauliui atkakliai linkėti to paties – džiaugsmo, kurio visa savo esybė spinduliuoja šios dienos mūsų laidos svečias – Tronheimo vyskupas Erikas Vardenas. Jo žodžius perteikė Giedrius Tamaševičius. Laida Kultūra ir religija baigiame, ją parengė ir vedė Rūta Tumėnaitė. Šią ir kitas mūsų laidas visada rasite LRT radiotekoje. Atsisveikiname su jumis iki kitų susitikimų.

0: Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
1: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
2: LRT įstatymas grįžo į Seimo posėdžių salę ir kol kas viskas ramu, projekte nebeliko didžiausią grėsmę kėlusių nuostatų. Kai kurie valdantieji tai vadina didžiausią pergalę. Tai ar protestai suveikia? O gal tai buvo tik emocijų nuraminimo šou ir siurprizų laukti paskutiniame etape? Diskusija su skirtingose barikadų pusėse esančiais Seimo nariais aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: aktualių Lietuvos radijos kalbos.
1: Su radiju turiu du tokius labai savo svarbius prisiminimus. Tai pirmas prisiminimas yra su seneliu dirbant darbo laukuose. Visą laiką būdavo radija ir grodavo LRT. Ir tas buvimas kartu su seneliu, dirbant ir su radiju, paliko neišdildomą įspūdį. Tai turbūt linkėčiau, kad ir toliau mes tų įspūdžių arba brangių atsiminimų turėtume su radiju visi kartu. Ir kitas labai svarbus turbūt prisiminimas man buvo 90 metų pradžia. Laisvė ir laisvė per radiją. Naujas radijos stotis, nauja kultūra. Ir radijas ir laisvė man buvo labai brangus. Kitas palinkėjimas būtų, kad laisvė ir radijas keliautų kartu. Algirdas Orantas, dizaineris.

0: dabar tikras alyvų žydėjimo metas. Įdomu ir tai, kad Lietuvoje turime išskirtinę alyvų kolekciją Vilniaus botanikos sode Kairėnuose. Kokios retos alyvos dera botanikos sode, kaip jas prižiūrėti ir kodėl svarbus jų genėjimas, laidoje žydintis sodas papasakos botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Laida Žydinti sodas šiandien po 16 valandos žinių.
1: Paskutinėje šį sezoną nenušaunamų siužetų laidoje mes su Ernestu Parulskiu kalbame apie būsimus detektyvinius romanus, kurie pasirodys, tikėkime, kad pasirodys, iki šio rudens ir mes galėsime juos dar kartą aptarti jau perskaitę, nes gerų būsimų naujienų yra daug ir visos pritrenkiančios. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.
2: Šį pirmadienį laidoje Čia ir dabar ilgiausiai Lietuvos radijo istorijoje klasikos programoje transliuotos psichologinės laidos Pašnekesiai apie tave ir kitus autorės. Tai didžiulę patirtį turinčios ir toliau ją kaupiančios psichologės psichoterapeutės Aušra Griškonytė ir Rūta Bačiulytė. Kaip keičiasi Lietuva ir kodėl svarbu žmogui grįžti prie žmogaus, ypač iššūkių laikais. Pokalbis po 14.05.

0: Dėžutė radijas. 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Jos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Atakuoti visi Kyjivo rajonai. Kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos. Žuvo mažiausiai 4 žmonės, 10 sužeista. Netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinį užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą. O Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad Oreshnik raketa buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
1: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo, bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas. Jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoj situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, iš šalies teritorijai skriejusio drono, sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos, ar, pavyzdžiui, mokyklos į savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos, į oro pavojų miestas didžiąją dalimi sureagavo tinkamai.
2: Turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai išryškėja visoj situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti. Ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
0: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus savivaldybės. Valstybės kontrolė praneša, kad pernai atliktas Europos Sąjungos investicijų auditas atskleidė didžiausią klaidų lygį per 2014-20 metų laikotarpį. Dėl nustatytų pažeidimų Lietuva daugiau kaip 216 milijonų eurų netinkamų išlaidų turėjo padengti valstybės biudžeto lėšomis. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės teigimu būtina stiprinti projektų kontrolę, atsakomybę ir priežiūrą valdant viešuosius pinigus.
3: Užbaigdami 14-20 metų ES investicijų auditų ciklą, nustatėme didžiausią klaidų lygį, tai yra 14%. Netinkamai panaudota virš 235 milijonų eurų, o Lietuva turėjo atlikti daugiau nei 216 milijonų eurų finansinę korekciją valstybės lėšomis. Tai indikuoja būtinybę finansų ministerijai stiprinti projektų kontrolę.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Vokietijoje prieš 2 metus iš dalies legalizavus marihuanos vartojimą, policija susiduria su sunkumais nustatant galimą vairuotojų apsvaigimą. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad blaivumui nustatyti naudojami testai ne visada pasiteisina.
4: Problema ta, kad iškart po kanapių naudojimo vairuotojui esant akivaizdžiai apsvaigus, dažnai testai dar nefiksuoja tos veikliosios medžiagos kraujyje arba fiksuoja jos labai mažai. O kitą dieną ar net po 2 dienų, nors vairuotojas visiškai neapsvaigęs, tie kraujo testai kartais fiksuoja didelę koncentraciją ir policininkai tai vertina kaip pažeidimą. Ir čia daug nesusipratimų, daug rezonansinių teismo procesų ir tą dabartinę tvarką, na, svarstoma, siūloma keisti, diskutuojama, kaip ji bus keičiama.
0: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 20-22 laipsnius šilumos, Klaipėdoje laikosi apie 15 laipsnių. Šią naktį Lietuvoje be lietaus, vėjas vakarinių krypčių, nestiprus, temperatūra sviruos nuo 7 iki 12 laipsnių. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių bus kiek stipresnis, temperatūra sviruos nuo 19 iki 24, pajūryje kils iki 18 laipsnių šilumos. 15 valandų, 5 minutės.
5: Už Vilniaus.
6: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Kur vyrai?
7: Geras klausimas. Jeigu turėčiau kastuvą, su kuriuo galėčiau iškasti žemę ir rasti tos mezgančius vyrus, tai aš tikrai jo pasinaudočiau. Vilniuje jau matau, kad yra mezgančių, turbūt, kad kuklinasi tie mūsų mezgantys vyrai.
6: O čia Inga Jočienė, kaunietė, kuri prieš metus į savotišką klubą subūrė mezgimo entuziastes. Jos susitinka kartą per mėnesį ir kelias valandas mezga, užkandžiauja, šnekučiuojasi.
8: Virbalai kokie jau ten šustriausi, tai tikrai brangu, brangu.
6: Gerai, ką reiškia šustriausi virbalai?
8: Šustriausi virbalai, nu, tu juos laikai rankoje ir tu jų nejauti, kad jos turi lengvai slysta. Svorio nėra, nu, greičiau mezgasi netgi iš tikrųjų nuo kokybiškų virbalų.
6: O štai čia mokytoja Inga Bražioninė iš Rumšiškių. Ji iš vis labai neseniai prisijungė prie šio klubo, o į susitikimus važinėja keliasdešimt kilometrų. Dar viena mezgimo entuziastė kaunietė Akvilė Pakalnienė. Megsti pradėjo dėl to, kad savo prancūzų buldogui niekur neranda reikiamo dydžio drabužėlių.
9: Tikrai turiu nemažai norinčių prancūzų buldogų gerbėjų, kurie užsirašė į eilę su prašymais. Galima ir mum, galima ir mum. Mūsų buldogiukai, kas augina, tikrai žino, turi labai plačius pečius.
6: Kviečiu klausytis.
5: Už Vilniaus.
6: Kažkuris balandžio šeštadienis, Kaunas, Nemuno pakrantė. Čia pat žydi sakuros. Kai čia atvykstu, randu 14 moterų, kurios susėdusios ant pievos mezga ir šnekučiuojasi.
10: Nu tai va.
6: Keletą iš jų po vieną pasivedu į šoną ir pakalbinu.
10: Aš tau sakau, jinai farmacijoje, o aš va.
11: Dovilė Budrikė.
6: Dovilė, jūs atvykot iš Klaipėdos. Čia į Kauną, į jūsų vadinamą į mezgėjų brančą, vėlyvosius pusryčius. Kas negerai Klaipėdoj? Ten neužtenka vietos mėgsti.
11: Viskas gerai. Klaipėdoj vietos yra pakankamai. Tai galbūt labiau susijęs su pačia bendruomene, kadangi draugių turiu Kaune mezgančių. Ir, nu, vat nori, nenori, tas dalykas įtraukia už kabiną. Ir šita bendruomenė taip įtraukia, kad dėl jos verta atvažiuoti.
6: Taip, pavyzdžiui, kelintą kartą jūs jau derindama savo gyvenimą atvykstat į Kauną ir įderinat brančą šitą mezgėjų.
11: O berods trečią kartą jau. Trečią kartą jau atvykstu ir labai džiaugiuosi. Kompanija labai smagi ir bendrų projektų tokių vykdomų turim, tai smagu.
6: Pavyzdžiui, kokie tie, kaip jūs sakot, bendri projektai? Mezgat kažką kartu?
11: Taip, grupiai bendrai susitarėm, kokį mekstinį norėtume mėgsti. Šiuo atveju buvo mekstinis vat kartu, dabar polo marškinėlius mezgam kartu. Tai ir įdomu susitikti, pasižiūrėti, kaip tuo pačiu ir vienodai, ir skirtingai jie gaunasi. Nu, vat, mesgi pagal vieną prašymą kažkokį tai dizainerės. Ir kai susitinkam, pamatom, kad nepaisant to, kad aprašymas yra toks pat, mes visos individualios labai.
6: Kai gyvenat Klaipėdoj savo normalų gyvenimą, kur jūs mezgat? Namie ar, pavyzdžiui, taip kaip ir čia, išeinat kur nors prie upės, prie ežero, prie jūros galų gale, nu ir varot?
11: Mintise, žinokit, mezgu visada.
6: Mintise?
11: Mintise. O šiaip po darbo vakarais? Taip, dažniausiai savaitgaliais kelionėse, važiuojant automobiliu, yra nepaprastai daug vietų, kur galima mėgsti laukiant poliklinikoj, laukiant vaikų iš kažkur tai po kažko tai. Visada galima rasti progų ir tai, manau, toks gerai praleistas laikas.
6: Siūlai ir virbalai visada telpa jūsų kasdienę rankinę, ar turit atskirą maišelį, krepšelį, kur sudėti tik mezgimui reikalingi dalykai ir jau va, poliklinikoje, kol ten laukiat, tą atskirą pasiimat iš kokios mašinos ir mezgat.
11: Jau nebetelpa į bendrą krepšį,
6: turit
11: jau nebetelpa, jau reikia krepšio atskirai tiems dalykams ir jisai keliauja dažniausiai kartu. taip.
6: Kiek metų mezgat?
11: Metų mezgu daug, kiek save atsimenu, tiek mezgiau, bet tuose tarpuose buvo tokie etapai, kad kažkokie kitokie rankdarbiai užimdavo vietą labiau, intensyviau reikšdavosi. Mezgimas šiek tiek atsitraukdavo, neriu taip pat dažnai. Šiaip dabar dominuoja mezgimas.
6: Kiek jų metų taip jau uždominavęs yra tas mezgimas? Jau matyt vis tiek su amžium, kai kurie darbai atkrenta, žmogus lengviau atsirenka savo prioritetus ir visgi, jeigu įmanoma, gali sau leisti rasti, skirti daugiau laiko hobiui.
11: Aš dabar intensyviai mezgu 3-4 galbūt metus. Prieš tai intensyviau siuvau, dar prieš tai intensyviau nėriau ir leisti sau kažkokį tokį pomėgį, kuris šiek tiek atitraukia nuo kasdienybės rūpešių tokių, leidžia pasinerti kažkokias kitas mintis ir į kitokius procesus. Tai yra tikrai gerai, nes tai yra poilsis, tuo pačiu ir poilsis, nu kitoks truputėlį poilsis.
6: Jūs dabar vilkit savo, žinoma, turbūt mėgsta mėgstinį. Ką čia dar mezgat, rankoje laikot, kažką nesuprantu ką.
11: Vasariniai polo marškinėliai bus. Apykaklė yra jau.
6: Taip, apykaklė čia jau tokia.
11: Taip, taip, apykaklė yra ir tikiuosi greitai bus baigta iš šilko marškinėliai.
6: Ar jums tie visi siūlai, šilkas ir ten visų kitų sudėčių siūlai malonus ant pliko kūno? Pavyzdžiui, man greužė, nepatinka, prakaituoja, vis tiek turi kažkoks būti kita medžiaga tarp kūno ir mezginio.
11: Oi, ne, aš jau jeigu apie siūlus, tai galim pašnekėti, jau jeigu prakaituoja, tai ne tos siūlus pasirinkot, jeigu greužė, tai galbūt irgi kitos faktūros siūlą reikėtų rinktis. Kažin, ar šilkas greužtų? Apskritai tos medžiagos.
6: Jo, liečiu dabar ne, gal šilkas ir negriaužtų.
11: Reikia pasirinkti savo tinkančią ir priimtiną medžiagą. Aš toleruoju labai įvairias vilnas ir galiu nešioti net ir islandiškos vilnos megztinius, kas tikrai labai retai kam tinka ir patinka dėl savo to graužimo vadinamo. Man patinka, man tinka ir pasirinkti teisingą siūlą reikia. Tiesiog lytėjimo būdu, o šiaip natūralus

0: Lietuvoje šita niša yra pakankamai daug užpildyta, kad pasirinkimas tikrai yra didelis.
1: Dabar jeigu reikėtų klausytojams nupasakot, kokio pobūdžio jūs esat mezgėja, jūs daugiausia megztinius mezgat, kojines, nežinau, apatinius, kokias kepurės, ar viską iš eilės?
0: Aš save labiau pavadinčiau tokia iššūkių mezgėja, nes man patinka vis kažką naujo išbandyti. Ir šiuo metu, kaip ir vat, pirmą kartą bandau polo marškinėlius megsti, būtent su polo tipo apykakle, iš karto vienu, kai mezginys mezgasi, neatskirom dalim susivomas yra. Ir tuo pačiu dar turiu ant virbalų, kaip mes sakom, kojines, raštuotas, kurios yra įkeltos Lietuvos muziejui Limi sistemoje, jas galim pamatyti būtent kojinės pančiakos, taip vadinamos tradicinės tokios. Todėl, kad tai iššūkis yra. Numegsti tokias kojinės, kaip anksčiau megzdavo, tai yra iššūkis.
1: Mezgat daug metų, vadinasi, visko daug esat primezgusi. Kur jūs dedat tuos mezginius?
0: O jų nėra tiek daug, kad nebūtų kur dėti, ir šeima yra, ir draugiams, dovanos nedidelės yra labai mielos rankų darbo, ir manau pradžiugina ne vieną, ir tikrai jų, tų mezginių tikrai nėra per daug.
1: Sakot, mėgsat iššūkius, koks kitas iššūkis, ką mėgsit? Nežinau, kokia nors ypatinga skraistė, milžiniška 5 metrų ilgio su raštais.
0: Oi, dabar žinokit, po vakar Žalgirio pergalės, tai mes Žalgirio mėgstukus tikriausiai organizuosime su kolegiam. Taip pajokavom, bet nu, visko gali būti. Čia iššūkiai tie nukrenta labai netikėtai. Jie vat pamatai ir įkrenta į širdį ir norisi padaryti ir stengiasi.
2: Inga Bražionienė.
1: Ir jūs, Inga, sakot, labai seniai norėjot prisijungti prie šito kolektyvo, kartu susitikti, pamėgsti, pasidalinti visokiais įgūdžiais ir taip toliau, bet tik pusmetį čia esat. Kodėl taip užtruko?
2: Dėl darbo užimtumo. Aš šiaip esu kitam kolektyve susibūrusi, nu, ir ieškojau bendraminčių iš tikrųjų, nes nu, pačiai vienai neįdomu mėgsti. O kai susitinki su bendramintėm, tai dar ir pasimokai, pasidalini, pasikeiti kažkuo. Tai.
1: Ar aš tingai suprantu, kad jūs Rumšiškėse esat kažką grupelio žmonių irgi subūrusi, kur karts nuo karto susitinkam?
2: Ne. Bet turiu keletą kaimynų, su kuriom susitinkam prie kavos, pasidalinam naujienom, įspūdžiais, pasimokam viena iš kitos.
1: Kiek metų mezgat apskritai?
2: O jei, turbūt mezgu iš... Žinau, kiek atsimenu, tai už 6 klasėje nusimezgiau pirmąjį megztinį savo.
1: 6 klasėje pirmąjį megztinį.
2: Taip, visą. Ir dar tokį sudėtingą, su daug spalvų, su namais tokiais dideliais.
1: Ir nuo to laiko daugiau mažiau pastoviai ir mezgat, ar gyvenime yra buvę pertraukų ir didesnių?
2: Nelabai, turbūt vis tiek kažką. Tai jeigu ne virbalai, tai vašelis, jei ne vašelis, tai vienu momentu... Kryžiuku labai buvo užsikabinus siuvinėti, bet labai ilgas procesas, labai ilgai trunka, mėgsti yra greitesnis rezultatas.
1: Ką mezgat?
2: Mezgu viską, suknelės mezgu, palaidinės, tik kojinių nemezgu.
1: Kodėl?
2: Vienas nusimezgiau ir mezgiau gal 2 mėnesius, sunešiau per savaitę su plyšo kulnai. Nors dabar jau šiais laikais yra geresnių siūlų, kur jau taip nedyla kulnai. Bet ne, šitą darbą mamai perleidus. Tai.
1: Jūsų garderobo kiek maždaug procentų sudaro jūsų pačios mezginiai, nes yra įvairių istorijų, yra ten moterų, merginų, kurios savo nusimezga ir mėgsta nešioti, yra tokių, kurie mėgsta megzti, bet nešioti nelabai.
2: Aš mezgu tai, ką aš noriu nešioti, nemezgu. Pas mane spintoje neguli. Be garderobo gal... Nu, kokie 30% gal taip. Stengiuosi dėvėti savo mėgstus rūbus, o ne pirktinius. Mėgstinius vis stengiuosi nepirkti, nes jie man negražus.
1: Plius dar kokybė labai abejotina.
2: Taip.
1: Siūlus iš kur perkat?
2: Oi, perku internetu, perku iš parduotuvių. Kaune tai ką Salana eina jau nuo senų laikų, paskui dabar atsiradus pasaulio siūlai. Man labai patinka, kai rekomenduoja kažką, tai turi kažkokią idėją, dar pasiūlo kažką, ar sudėti kažkokią, tu siūlo kitą.
1: O kas jums čia pasiūlo? Čia tu parduotuvių
2: darbuotojai? Pardavėja. Taip. Jos jau pačios dažniausiai mezgančios yra, tai labai, labai patinka, kai pakonsultuoja dar.
1: Brangus hobis.
2: Tikrai taip. Pasakyčiau, virbalai, kokie jau ten šustriausi, tai tikrai brangu.
1: Gerai, ką reiškia šustriausi virbalai?
2: Šustriausi virbalai, su kuriais labai paprast. Nu, tu juos laikai rankoje ir tu jų nejauti, kad

0: Jos turi lengvai slysta, svorio nėra, mezginys, nu, greičiau mezgasi netgi iš tikrųjų nuo kokybiškų virbalų.
1: Nu ir kiek kainuoja tie jau kieti virbalai?
0: Nu, rinkinukas apie 100 eurų.
1: Bet tai gal užtenka ilgam?
0: Dažniausiai mezgu ne po vieną mezginį vienu metu, nes biški vienas pailsi, kitas, tai žodžiu, dažniausiai reikia...
1: Kelių rinkinukų vienu metu jie įdarbinti.
0: Taip, taip, taip.
1: O siūlai brangus?
0: Nu, visaip. Yra ir pigių stengios nepirkti, nes irgi kokybė yra, o brangesnė irgi kainuoja. Dabar va mezgam iš Kašmyro, tai mano mėgstinis 150 vien siūlai kainuoja.
1: Oho.
0: Taip, taip.
1: Ir kaip jūs nešiosit tą mėgstinį, jis bus kažkaip labiau apsaugotas, jūs jį rečiau
0: dar
1: dėvėsit,
0: dar...
1: nes kaina įspūdinga.
0: Nemanau. Kiek va iš kolegių mergaitės, kurios nusimezgė, tai kasdien vos nenešioja, ten praskalbė ir niekas jam nesidaro. Tai aš taip tikiuosi, kad ir man tai bus.
1: Bet iš jūsų pasakojimo aš suprantu, kad jūs labai susinervinat, kai matot, jog jūsų mezginys suplyšo ar kažkur praėjo, kad jis gana greitai jau palieka šį pasaulį.
0: Nu, ten tik taip su kojinėm būna, bet šiaip jei mėgstinis, tai ten labai, labai lengvai paprastai susitvarkot. Ir jeigu dažniausiai iš vieno siūlo mezgi, tai taip nebūna. Jeigu ten margas koksai, tai gali ten siūlai atsirišo dar kažką, bet su tuo neturiu problemų.
1: Kas jums yra mezgimas apskritai?
0: Oi, nežinau, tai jau turbūt daugiau negu hobi, čia toks gyvenimo būdas. Blogai jaučiuosi, jeigu kažkurią dieną net nepačiupinu, nors vienos eilės nenumezgiu. Bet kadangi susiradau tokių bendraminčių, irgi galvodau, gal jau man čia su galva biški negerai, bet tai žodžiu, nusiraminau, kad okei, ir kitas taip daro, tai galvoju, gerai, viskas gerai.
1: Kad ir kur bevažiuotumėt, beitumėt, šalia kažkur vis tiek yra ryšulėlis, kuriame virbalai mezginukas, jeigu ką pamėgsti.
0: Taip, taip, dabar jau visada. Ir jeigu neįsidedu, tai va tada nervuojasi, kad neįsidėjau, o turiu gal ten 50 minučių pamėgsti. Pas gydytojus, va, kai vaikus vežė ar šiaip. Dar aš dirbu mokytoja, tai jeigu pamokos kokios nėra, tai vat irgi tą laiką, kad ten kažkur pasitrinti ir kažką padaryti, aš geriau pamezgu.
2: Akvilė Pakalnienė.
1: Akvilė, jūs esat kaunietė, mezgat tik metus ir megsti pradėjot nuo aprangos šuniukams.
2: Taip.
1: Kodėl?
2: Gal dėl to, kad neturėjau kuo aprengti šuniuką ir netiko ne vienas nupirktas drabužėlis. Ir draugės, kurios puikiai mezga ir mezga visokius įmanomus dalykus, sako, tai kodėl tu pati nenori pabandyti numegsti? Taip ir atsirado idėja papuošti prancūzų buldogą mano pačios megstu megstuku.
1: Idėja viskas gerai, bet kaip jūs jį nusimezgėt?
2: Tai pirmiausia, teko susidraugauti su Knit Mentor Inga, kuri šito būrelio yra mūsų iniciatorė pagrindinė. Pasėdėti šiek tiek prie vadinamų paternų, mezgimo tų formų.
1: Šablonų.
2: Išsirinkti tinkamiausią variantą pagal šuniuką. Ir bandyti, tai reiškia numegsti, ardyti ir vėl iš naujo megsti.
1: Ir iki to pirmojo megstuko buldogui, suprantu, niekad ir nesat mezgusi, nebent ten senais laikais mokykloj kažkokia šalikėlį. Ir...
2: Mokykloj teko žiūrėti, kaip močiutė kojinės mezga teko. Matydavau kažką tokio šalimais va draugė su mezginiais lėktuve arba ten paplūdimi laisvu nuo darbo metu. Tai buvo daiktas įdomus, bet nepatirtas. Tai va taip ir atsirado mezgimai.
1: Jūsų buldogas jau turi visą garderobą per tuos metus sukaupę solidų.
2: Nu, tikrai dar nelabai solidus. Vienas pirktinis pasitarnavo modelio kūrimui. Labai neblogai vyras buvo išrinkęs tokį dailų daiktą. Na ir nuo to, kai pradėjo megsti, dabar yra mezgamas trečias modeliukas. Ir tikrai turiu nemažai norinčių prancūzų buldogų gerbėjų, kurie užsirašė į eilę su prašymais. Galima ir mum. Tai žodžiu, tikėtina, kad tai ne paskutinis.
1: Yra idėja turėti verslą, tapti, sakykim, tokią užkietėjusią mėgėją, buldogų megstukų mezgėją.
2: Idėja labai faina, vien dėl to, kad žinau poreikį. Mūsų buldogiukai, kas augina, tikrai žino, turi labai plačius pečius. Ir tikrai siūti ir pirkti daiktai ne taip patogiai jiems tinka.
1: Reikia praktiškai individualios gamybos, individualaus pritaikymo.
2: Tai vat mezgimas idealiai tam tinka. Kiekviena akytė atitinka kiekvieną linkį. Tai manau, kad tikrai nesibaigs ties šitų trečių, tai važiuosim toliau.
1: Šunų gyvenimas aišku, o žmonių gyvenimas pati savęs atka nors nusimezgusi.
2: Vat šitos rankovės turiu. ir tikrai merginai.

0: Nors čia labai įdomių idėjų vis pažeria, kartą į mėnesį vis kokį naują pavadinimą, tai Edinburgas, tai va Žalgirio polo marškinėliai girdžiam bangos ateina po vakar laimėtų varžybų. Tai manau, kad tikrai į tą mezgimo pasiūlymų meniu įtrauksiu ir dar kažką savo.
1: Bet jūs, jeigu žiūrimi kai kurias iš jūsų kolegės, kurios jau ne vienerius metus mezga, kai kurios ir 10 ir daugiau, dar atsiliekat, ar ne? Jums dar yra daug ko išmokti ir jos jums dar padeda labai.
0: Aš tikrai šiai dienai esu saugi rami tik su Inga Knit Mentor. Be jos pagalbos viena nieko nedarau. Tai tikrai yra procesas, kuris yra labai smagus, nes galim ir bendrauti, galim ir tikrai gražių dalykų nusimėgsti ir kiekvienam žingsnį sustabdo anksčiau, kol dar nereikia ardyti.
1: Jūs mėgsti pradėjot, nes jūsų buldogui nebuvo drabužio, tai tiesiog paėmėt ir pati nusimėzgėt. Jau pamilot mezgimą?
0: Tikrai taip. Tai šiandien dienai yra dar vienas būdas nurimti, sugrįžti į save, nelabai moku medituot, tai čia mano meditacija.
1: Mezgat kur? Namie ar bet kur, kur papuola?
0: Išmokau turėti su savim krepšelį su mezginiu ir būna labai įvairiose vietose, kol laukiu būrelyje vaiko, kol važiuoju automobiliu ir kažkas vairuoja. Realiai lėktuvas puikia vieta megzti.
1: Daug pinigų išleidžiat?
0: Tikrai kol kas nedaug. Žiūrint į merginas, manau, kad reikės į tą vietą biudžete įtraukti didesnius skaičius.
1: Kitaip tariant, nemažos investicijos laukia netolimoje ateityje.
0: Turėsim peržiūrėti krepšelį išlaidų.
1: Čia mes dabar sėdėjom kurį laiką, jūs čia mezgėt, žmonės vis prieidavo. Kaip jums atrodo, ką kiti galvoja, matydami jūs sukritusias čia ant savo tų ištiesalų ir grupė 10 vienu metu, netgi daugiau buvo moterų merginų, kurios mezga?
0: Aš manau, kad paskutiniu metu, nežinau gal dėl to, kad pati pradėjau mėgsti, bet tikrai paskutiniu metu susidomėjimas ir socialiniai erdvėj tas matomumas mezgėjų, mezgimo, siūlų, net ir vyrų tarpe matau, kad atsiranda ir tų gražių iniciatyvų, kaip migdukų mezgimas per šventinės dienas Vilniuje, tai nu, toksai kaip mezgimo renesansas. Ir aš manau, kad visi tie žmonės, kurie čia mus pakalbino, yra kažkada virbalus laikę rankoje. Tai galbūt tai ir labiausiai apibūdina, atgimsta visiems malonu prisiminti tą procesą. Jis tikrai šiltas, mielas, rankose malonus siūlas švelnus. Tai aš manau, tikrai, kad su gerais jausmais čia žmonės į mus pasikalbinti atėjo.
1: Ne vienas žmogus praeidamas sako, ir aš mezgu, ir jau kviečia, taigi ateikit, prisijunkit, va, susisiekit, ta. Yra tokių, kurie ir prisijungia, taip pat ėjo pro šalį, o pažiūrėjo, čia jau kitą kartą ir mezga kartu.
0: Tikrai taip, pas mus dažniausiai šitie susitikimai kartą per mėnesį vyksta ir tikrai nebuvo turbūt tokio karto, kiek aš buvau, kad neprisijungtų naujų narių. Tai būna mažiau matyti, dažniau yra branduolys tų pačių, bet tikrai po vieną kitą ateina.
2: Inga Jočienė.
1: Inga, jūs maždaug prieš metus pati mėgsdama sugalvojat suburti Kaune ir daugiau mezgėjų. Kodėl sugalvojot burti?
2: Viskas prasidėjo turbūt nuo to, kad ir šiaip mes jau burdavome su tam tikra kompanija mėgsti. Ir keletą tokių susitikimų mes turėjom Vilniuje, per Vilniaus mezgėjų brančius. Ir kadangi keliese vis važiuodavom iš Kauno, nusprendėm, o kodėlgi nepadaryti tokio paties susitikimo mūsų čia Kaune. Nes turime irgi čia mezgančią bendruomenę, akivaizdu, ir labai smagu, kada galim vieną kitą palaikyti, pasitarti, pasidalinti mintimis ir tokiu būdu, žodžiu, bendrauti ir kurti tokį gražesnį bendrą dalyką. Tai dėl to ir atsirado tas Kauno mūsų susitikimas.
1: Bet jeigu mes žiūrėtume į Lietuvą, tai turbūt Vilnius čia lyderis. Čia atsiranda ta mezgimo branšų tradicija.
2: Ten irgi buvo tam tikros priežastys, dėl ko tas įvyko, ar ne. Ten buvo graži sinergija tarp erdvės ir žmonių, kurie tą daro. Čia Kaune irgi dalinai yra va, toksai pats pirminis mūsų susitikimas, vėlgi buvo kavinėje, kurioje irgi reikėjo kažkiek tai dėmesio mum, erdvės, kurioje galėtume mėgsti, ir tokia graži sinergija irgi gavosi. Nuo to visas ir startavo. O paskui, na, kiti mūsų susitikimai uždaroje erdvėje vėlgi buvo pas vieną prancūzą kavinėje, kurio mama močiutė buvo iniciatorė tokios kavinės turėjimo Prancūzijoje, ir jisai pratęsdamas tą tradiciją atidarė tokią kavinę čia Lietuvoje ir sako, mūsų pirma idėja buvo, kad ta erdvė turi būti tam, kad kurti bendruomenės, burti bendruomenės. Ir mes sakėm, okei, darom irgi pas jūs.
1: Tai gerai, šiandien jūsų klubas, būrelis, ar kaip čia reikėtų vadinti, turi pastovę vietą?
2: Ne,
1: kur renkatės?

0: Pastovios erdvės mes neturim. Apie erdvę, kurioje mes susitinkam, visą laiką pranešam mūsų bendruomenės narėms iš anksto, kad jos žinotų, kur mes susiburtumėm kaip ir šiandien. Jo aš prieš mėnesį žinojau, kad turi sakaro žiūrėti balandžio mėnesį. Sakau, tinkamės po sakaromis. Taip ir kilo šitą idėją, kas ir mum pasisekė, nes ir sakaros pražydo, ir puikus oras.
1: Taip, jeigu lytų, jau reikėtų ieškoti kitos vietos.
0: Tai jau mes buvom iš anksto susitarę su Karlu Prancūzu, kad mes jeigu ką, bėgame pas jį į kavinę ir vėl susitinkam ten, kur iki šiol vis susitikinėdavo pastaruosius keletą mėnesių.
1: Kiek dabar žmonių yra šitam jūsų klubelyje iš viso? Tokių, kuris, sakym, karts nuo karto bent ateina.
0: Mūsų renkasi maždaug apie 20 žmonių praktiškai visada. Daugiau, mažiau, vat ir šiandien, man atrodo, netgi mūsų daugiau yra susirinkę.
1: Aš kad važiau buvo 10, netgi daugiau truputį.
0: Bet prieš tai jau pusė merginų buvo išvažiavusių iš tiesų. Tai mūsų 20, priminė, iš viso susitikime buvo 30 žmonių, mes net netilpom kavinėje, kurią mes buvom atvykę. Tai buvo labai jokinga, nes mes stovėdavos visos mezgėm, kas netilpo atsisėsti. Bet aš tikiu, kad ta bendruomenė yra gerokai didesnė, nes mes aktyviai veikiam internetinėje erdvėje, mes turim savo Instagramo profilį, ką mezgam ir platformą Facebook'e, aktyvesnė mūsų Instagraminė dalis, ir mes ten turim grupės, kuriuose mes ir plepam apie mezgimą, ir dalinamės patirtim, ir gera energija, gera nuotaika, emocijomis įvairiausiamis, greta viso to mes mokomės. Tos bendruomenės viena iš esminių dalių yra ta, kad vyksta tokia abipusė mentorystė, kurios metu visos daliname savo mezgimo patirtimis ir taip tobulėjame. Nes mezgimas taip, tai yra hobis, tai yra tam tikras menas, ką mes darom, bet greta viso to, tai yra ir galimybė tobulėti. Nes tikrai ateina mezgėjų, kurios jau galybę metų mezga, niekada nežinojo šitos technikos kažkokios specialios, ar ne, kuri palengvina arba pagerina kokybę atlikto kažkokio tai darbo. Ir jos išmoksta su mumis draugė.
1: Tai, bet o jūs pati, kiek jau esat pažengusi mezgėja, kad sugalvojot burti kitus žmonės, va čia Kvilė pasako, kad be jūsų nemezga ne milimetro, jūs turit būti šalia ir sakyti, kur ką daryti.
0: Gal taip nėra, kad be milimetro negalima megsti, bet aš pati mezgu nuo vaikystės. Mano promočiutė mezgė, aš močiutė prisimenu su labai gražiais darbais Žemaitijos krašte amžinatilsi. Ta skrynė su visais nertais ir megstais gaminiais, nu, jinai man būdavo stebuklų skrynė. Aš atvažiuodavau, partydavau, žaisdavau ir tai būdavo nu, kažkas tokios stebuklingo absoliučiai. Tai nuo to ir užsikabinau ir kai jau mokykloje atėjau į rankdarbių pamoką, realiai aš mokytoje galėjau mokyti, kaip reikia megsti, o ne jinai mane. Tai ta mezgimo visa ta patirtis, tai jinai su kiekvienais metais tik tai gilėja. Aš pati važiuoju ir tame tarpe į parodas įvairiausias ir tiesiog susitinku ir bendrauju, bet čia yra mano pačios asmeninis būdas. Aš esu bendruomeniška, aš pati esu rotarietė, priklausau Kauno Romuvos Rotary klubui. Tai man bendruomeniškumas ir žmonių būrimas yra mano kraujyje turbūt tiesiog kaip natūros dalykas.
1: Taip, bet tobulėjimas jau yra visai kas kita. Gerai, gaunat pagrindą iš šeimos. Vis tiek laikai keičiasi. Pasaulis jisai mažėja, ta prasme, kad informacija iš kitų šalių kažkokios atrastos technikos, josgi sukrenta į vieną vietą internetuose, ten gali domėtis iki nukritimo.
0: Taip.
1: Kaip jūs pati tobulėjat? Kur jūs randat informaciją, iš kur jūs semėt? O čia taip pamezgė, čia taip, o dabar išmoksiu pati.
0: Tikrai interneto platybės turbūt bene pagrindinis šaltinis informacijos tam tobulėjimui. Nes tikrai tiek YouTube kanalai, tiek Instagramo profiliai, kur patinka dizaineriai, kurie kūrė mezgimo modelius tam tikrus. Ir vat bendruomenėje mes net ir nusprendžiam. Šį mėnesį mes mezgam vat tokį ir tokį, vat kaip dabar su Edinburgas atsirado, ar ne, irgi dalykas.
1: Čia Edinburgas meksinis su tam tikrų raštų,
0: tai,
1: žodžiu, ir
0: tai,
1: taškas.
0: Tam tikras paternas vadinamas, pagal kurį mes visos mezgam, bet mes mezgam skirtingus siūlus, skirtingus spalvų, bet mes gaunam žavingus, kiekvienas ekskluzivus toksai dalykas gaunasi. Tuo pačiu mes mokomės tam tikrų technikų, ar ne? Tai aš manau, kad vienas iš didžiausių motivatorių bendruomenėje būti ne tik tai komunikavimas, draugė ir na, vienos temos turėjimas, ar ne? Bet greta viso to labai daug ką reiškia ir tas gebėjimas mokytis vieniem iš kitų.
1: Aš tikiu, kad jūs esat prakutusi mezgėja. Ir dabar per tuos metus ar buvo tokių, kur prie jūsų prisijungė kokia kita moteris ar močiutė ir jūs suprantat, kad nieko nemokat, nes ta žmogus taip kietai varo. Ar dar taip nebuvo?
0: Ne, tokių dar atvejų nebuvo. net užtilau, galvoju, ką čia man dabar sakyti. Ne, aš galiu pasisakyti tam tikrų sferų galbūt, tarkim, aš nesu didelė mėgėja. Pavyzdžiui, aš nemėgstu megzt kojinių. Nu, nepatinka man. Mano mama fantastiškai mezga kojines. Jeigu reikia, aš jos paprašau, jinai man numezga. Aš mezgu kojines iš bendruomeniškumo. Pavyzdžiui, Vilnietės buvo surinkusios kompaniją didžiulę, kur mes mezgėm ukrainiečiam kojines su Lietuvos ir Ukrainos vėliavomis ir jos visos buvo išsiųstos kariams iš Vilnos, tam, kad jie galėtų karėjas dėvėti. Paskui mes čia susibūrėm vėlgi bendruomenė, numezgėm muminukų kojines, raštuotas, ar ne, nes vėlgi ta tema tokia...
1: Čia vaikam.
0: Ne vaikam, vaikam. Suaugusiem.
1: Nu, kam jiem tų muminukų kojines?
0: Jos tiesiog yra žavingos. Nes ta, šiais laikais, tos greitosios mados laikais, kad mes viską galim realiai nueiti ir tiesiog nusipirkti iš lentynos, ar ne, ir sumokėti salginai nedaug pinigų. Klausimas, kiek tas daiktas bus išskirtinis, kitas klausimas, kiek tas daiktas yra kokybiškas. O mes už tai, kad mezginiai, kuriuos mes mezgam, kad jie yra ilga amžiai, ilga laikį, jie neturi gyvavimo laiko kaip po tokio, ar ne, pagaliau. Tai yra daiktas, kuris net jeigu ir nebebus reikalingas, jisai sutriuš ir nepakenks mūsų aplinkai, ar ne. Tai tas yra labai svarbu megsti iš natūralių audinių, ar ne, natūralių medžiagų tiksliau. Nes kokybės parametras ir jisai yra svarbus mezgėjai, gal pradedančiai ne tiek tai būna svarbu, bet kuo daugiau tu mezgi, to labiau supranti, kad tiek įrankiai, kuriais tu mesgi, tiek medžiagos, kurias tu naudoji siūlai konkrečiai, iš kurių tu mesgi, na, jie norisi, kad jie būtų kokybiški. Nes tu įdedi labai daug darbo iš tiesų, kol tu gauni tą mėgstinį, ar ne?
1: Kitos ir nesinori, mesgi, kad čia kažkur tuoj pat nubluktų, tikrai, išbluktų ir būtų bjaurus.
0: Taip, ir kitą kartą tikrai mesgėjos už siūlus moka 100-200 eurų vienam mesgimui, tam, kad tiesiog turėt labai aukštos kokybės daiktą, kurį nešios ir jinai, ir galbūt dar dukra užsidės, ar ne, ir panašiai.
1: Vis tiek karts nuo karto ginat į parduotuvę, liečiat drabužius, patigi sau perkat, kartais gal neperkat. Kaip vertinat kokybę šiandien tuose labiausiai masiniuose prekybos centruose parduotuvėse? Drabužių.
0: Ta pramonė, pasižiūrėkime skaičius ekonomikos ir turbūt viskas to bus pasakyta.
1: Vartojam.
0: Vartojam masiškai, vartojam daug, negalvojam apie tai. Nu, ar tu mąstysi, kiek laiko daiktas tarnausia, jeigu už jį moki 10-15 eurų. Greičiausiai, kad ir labai smarkiai ir nemasysi.
1: Nu, bet kartais sumoki už paprastą, už 120-130 po trijų skalbimų meti lau.
0: Tai vat, čia yra dar viena didelė motivacija megsti rankomis, nes tu žinai, iš ko tu mesgi, kaip tu mesgi, kiek tas daiktas tarnausia, jau tu pasidomi, kaip tas siūlas elgiasi po to, kai tu jau jį išnešioji kažkiek tai laiko. Tai yra didžiulė pridėtinė vertė, kurią tau suteikė gaminys rankų darbo. Ir anksčiau tas rankų darbas jisai buvo labai prastai vertinamas. Na, tarkim, megzdavo tik močiutės, kurios ale neturi ką veikti ir jau žodžiu pensijoje. Bet dabar taip jau nebėra. Ir žinokit, kaip yra žavinga, kai ateina visiškai jauni žmonės, kurie gyvenime nėra to darę, mezgi, ir jie nuo nulio pradeda mokytis, ir jiem gerai sekasi, ir jie džiaugiasi savo numegstais megstiniais ir kuria savo Instagramo profilius, taip dar labiau didina bendruomenę mezgančių žmonių. Apskritai yra pasaulinis trendas, kad grįžta prie senųjų amatų jauni žmonės. Apie tai rašo net ir Forbes, ir Economist leidiniai, ir tame yra, na, aš pati be galo džiaugiuosi ir ploju katučių, kad taip vyksta, tai yra fantastika.
1: Dabar Edinburgą čia visos mezgat mėgstinti, tai šablonai yra internete, taip, ne jūs juos susirandat.
0: Taip.
1: Bet dabar čia diskutuojat mėgsti Žalgirio mėgstinę ar marškinėlius polo Žalgirio. Ką čia dabar jau jūs sukurpėt idėją?
0: Tiesiog vakar bežiūrint Žalgirio varžybas, kur mes prieš prancūzus laimėjom, aš pagauta tos didelės emocijos ir euforijos, sakau, merginos, mes privalom numegsti žalgirietišką megstinį. Ir tada gavau palaikymą irgi iš keletos mūsų komandos, tos bendruomenės narių, mes gavom, nu ir viskas. To ir pakanka, realiai, dabar tiesiog reikia sumastyti galutinį modelį, pasižiūrėti spalvos, kad atitiktų Žalgirio pantoną, taip vadinama, išrinkti keletą galimų siūlų variantų ir viskas, ir startuosim su darbu.
1: Bet kažkas iš jūsų gi turės nupiešti tą megztinį, suskaičiuoti, taip, kiek ten ko, ar ten herba kalisi tam pilvo, bet turbūt bus per sudėtinga, tik spalvo matyt neapsiribosit.
0: Žiūrėjai.
1: Vis tiek turi būti elementas.
0: Suprantat, kaip mes visą laiką kalbam apie, mesgi me turi būti ilgalamžiškumo momentas, ar ne, tai tam 100% pritariu. Dėl to mes ir diskutuojam, kad taip spalvinį momentą galima jį išmėgsti ir kad mes kuo dažniau naudotumėm to mėgstinį. Tikėtina, kad mes turėsim galbūt Žalgirio emblemas kažkokias tai atskirai, kurias tu gali užsidėti tada, kada vyksta varžybos, o kasdieną jo gali
1: mėgstinis
0: šiaip užsidėti.
1: Transformeris.
0: Taip, mėgstinis transformeris, kurį tu galėtum naudoti visokiais gyvenimo atvejais, nes mezginiai, rankų darbo darbai, jie yra apie ilgamžiškumą ir dėvėjimą. Jie neturi būti paveikslėlis ant sienos pagamintas.
1: Bet jūs suprantat, kad kai jūs visos nusimėgsit, vieną kitą čia apmėgsit, ateisit į rungtynes ir visi pamatys, kad jūs tais mėgstiniais panorės pusę Žalgirio arenos. Ką jūs tada darysit?
0: Irgi plosim katučio ir jungsim kitus, bursim kitus į mūsų bendruomenę.
1: Jūs neprimėgsit tiek, kiek žmonės galbūt norės pirkti.
0: Jeigu mes užkrėsim kažką, tai dar iš mezgėjų, kurios iš to uždirba pinigus ir kad ir jos mėgstų tiems kitiems žmonėms, mėgstantiems, mylintiems Žalgirį, čia bus fantastika. Tai toks ir yra tikslas. Bendruomeniškumas yra finalinis viso šito proceso tikslas.
1: O beje, kas nors prisiduria prie savo pragyvenimo iš mezgimo, būtent iš jūsų bendruomenės žmonių?
0: Taip, yra žmonių,
1: kokie tie atvejai, pavyzdžiui?
0: Tie atvejai yra tie, kada mezga profesionalios mezgėjos ir jos mezga dažniausiai ne tik tai rankomis, bet ir mašina, nes tai paspartina tą, nors mašininis mezgimas irgi yra rankinis mezgimas, tiesiog jis yra efektyvesnis gerokai. Tai taip, yra žmonių, kurie iš to išgyvena, taip, žinoma.
1: O jūs pati prisiduria? Ar ne?
0: Aš pati ne.
1: Kodėl?
0: Nes aš turiu savo įprastą veiklą, man mezgimas yra tik tai hobis ir aš jam skiriu laiko tiek, kiek turiu ir už pinigus aš to nedarau. Tik tai mezgu realiai tik tai artimiausiems, mylimiausiems žmonėms greta manęs esantim.
1: Ir dabar esminis klausimas, kur vyrai?
0: Geras klausimas. Jeigu turėčiau kastuvą, su kuriuo galėčiau iškasti žemę ir rasti tos mezgančius vyrus, tai aš tikrai jo pasinaudočiau. Vilniuje jau matau, kad yra mezgančių. Turbūt, kad kuklinasi tie mūsų mezgantis vyrai. Aš tikiu, kad jie egzistuoja. Net neabejoju. Ir yra garsesnė.
1: Jūs kalbėjo tarpusavį. Aš žinau, va vieną mezgą, bet jie tokiam pogrindį.
0: Jie pogrindyje. Tai vat juos labai norėtųsi ištraukti į viešumą, nes Vokietijoje, kokiose nors tos Nordic countries, ar ne, nu, tai yra įprasta. Ir vyrų išsitrauks mezginį yra lygiai taip pat malonu, gera ir įprasta, kaip ir moteriai. Bet pripažinkim, kad mes patys dar gyvenam pakankamai šviežiai mezgimo viešumoje įprotyje. Jisai atsirado tik taip ir pastarosius keletą metų anksčiau. Irgi megzdavom kažkur tai pasislėpę tarsi, nors tai nėra nieko gėdingo. O dabar jau tu matai viešumoje moteris tiesiog kavinėje sėdinčias, geriančias kavą ir greta to mezgančias, ar ne? Tuo tarpu, jeigu pasižiūrėti vat šiaurės šalyse, jau tas įprasta, žmonės netgi sėdintis ten valdžios institucijose per susirinkimus, jie ir bendrauja, ir mezga. Ir mezgimas realiai visiškai netrukdo darbo procesui klausimui, tai netgi padeda, nes skaitosi, kad dėmesys koncentruojamas į informaciją gaunama netgi geriau, negu to nedarant. Tai yra įrodyta moksliniais faktais, ar ne? Tai mėgskim. Imkim verbalus, mėgskim, tokiu atveju mes ir taip, tam tikrą meditaciją turim, ar ne, nuramina nervus, nes, na, kaip žinom, mes visi dalyvaujam labai intensyviame gyvenime ir tai yra vienas iš būdų tiesiog nurimti. Ir džiaukimės tuo, ką galim padaryti patys savo rankomis, nešiokime ir didžiuokimės tuo, nes tai nėra kažkas gėdingo, ne. Tai yra dalykas, kurio mes turėtumėm pasididžiuoti, kad mes tą darom ir prisidedam prie to ilgamžiškumo, tvarumo, ciklo ir panašių dalykų, kurie yra iš tikrųjų vertingi.
1: Pasakoja Inga Jočienė, kaunietė, kuri prieš metus į savotišką klubą subūrė mezgimo entuziastes. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Dabar tikras alyvų žydėjimo metas. Įdomu ir tai, kad Lietuvoje turime išskirtinę alyvų kolekciją Vilniaus botanikos sode Kairėnuose. Kokios retos alyvos dera botanikos sode, kaip jas prižiūrėti ir kodėl svarbus jų genėjimas, laidoje žydintis sodas papasakos botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Laida žydintis sodas šiandien po 16 valandos žinių.
3: Šį pirmadienį laidoje Čia ir dabar ilgiausiai Lietuvos radijo istorijoje klasikos programoje transliuotos psichologinės laidos Pašnekesiai apie tave ir kitus autorės. Tai didžiulę patirtį turinčios ir toliau ją kaupiančios psichologės psichoterapeutės Aušra Griškonytė ir Rūta Bačiulytė. Kaip keičiasi Lietuva ir kodėl svarbu žmogui grįžti prie žmogaus, ypač iššūkių laikais. Pokalbis po 14.05.
4: Linkiu šimtmečio sulaukusiam Lietuvos radijui ir toliau atlaikyti visas audras ir sėkmingai ginti laisvą žodį. Menotyrininkė Agnė Narušytė.

0: LRT radijas. 16 valandų. Čia Domas Šimkus. Ukrainos tarnybos Kyjive ir kitur šalyje šalina naktį įvykusios didžiulės Rusijos atakos padarinius. Anot Ukrainos, rusų pajėgos paleido apie 90 raketų ir 600 dronų. Dauguma buvo nukreipta į Kyjivą, kurio apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės, 10 sužeista. Atakuoti visi miesto rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos, nukentėjo ir kultūros objektai. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas.
1: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos, pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinis, tokias parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas su žmonėmis šį vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš gyvenu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
0: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Kariuomenė skelbia toliau ieškantį Lietuvos oro erdvėje šią savaitę fiksuoto įtariamo dronų. Paiešką Panevežio ir Utenos apskrityse vykdo karo policijos bei Lietuvos šaulių sąjungos pajėgumai. Apklausėmi gyventojai, vietovė žvalgomos iš oro. Ketvirtadienį dėl į Lietuvą įskridusių, kaip įtariama, 2 dronų Utenos apskrityje buvo paskelbtas oro pavojus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis pernai živ nustatytas 161 gyventojui. Užpernai užsikrėtusių jų buvo 35 daugiau. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Nerijos Kuprevičienės, dažniausiai živ užsikrečia jauni žmonės.
2: Pastaruosius 2 metus stebimas sergamumo mažėjimas. 25 metais sergamumo rodiklis buvo 5,6, o prieš tai buvusiais metais 2024 6,8 šimtui tūkstančių gyventojų. Vyrų sergamumas nuolatos yra didesnis negu moterų sergamumas ir labiausiai paveiktos amžiaus grupės yra jauno darbingo amžiaus žmonės, tai yra nuo 30 iki 44 metų. Sumažėjimas nėra labai ryškus, tikriausia susideda visos dedamosios ir sėkmingas gydimas, kas mažina užkrečiamumą ir galbūt gyventojų elgesys.
0: Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Živ užsikrėtusių vyrų Lietuvoje 3 kartus daugiau nei moterų. Kas antras asmuo živ užsikrėtė vartodamas švirkščiamuosius narkotikus. Krokuvoje vyksta referendumas dėl dabartinio mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atstatydinimo. Balsavimą inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimų į atsakingas pareigas bei nuolaidžiavimų stambiajam verslui. Tačiau, kaip pasakoja LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, šis referendumas turi ir platesnį politinį kontekstą.
3: Teisė ir teisingumas tikrai labai tikisi, kad pavyks nuversti Krokuvos merą, kuris yra, sakykime, toks dabartinės Donaldo Tusko valdančiosios piliečių koalicijos vienas iš tokių jaunųjų veidų. Ir būtent teisė ir teisingumas, konservatyvi jėga, kuri valdo visą regioną aplink Krokuvą, ir būtent iš Krokuvos buvo kilęs ir tos partijos palaikomas prezidentas Andžejus Duda, tai Krokuva iš tikrųjų yra labai svarbi Lenkijos konservatoriams. Jie tikisi, kad šis referendumas bus jų naudai ir būtent bus galima tikėtis naujų Krokuvos mero rinkimų rugpjūtį.
0: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Eidama 93-uosius mirė Lietuvos slidininkė biatlono trenerė Julija Stašelienė. Ji 12 kartų yra buvusi Lietuvos slidinėjimo čempione, tapo pirmąją Lietuvoje slidininkė sporto meistrė. Stašelienė ilgus metus treniravo slidininkus ir biatlonininkus, kai kurie jų tapo čempionais ar olimpinių žaidynių dalyviais. Muzika. Šiuo metu temperatūra Klaipėdoje 15, Šiauliuose 22, Panevėžyje, Vilniuje ir Kaune 23 laipsniai šilumos. Šią naktį Lietuvoje be lietaus. Vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas bus vakarinių krypčių, kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, pajūryje laikysis apie 18 laipsnių šilumos. 16 valandų, 5 minutės.
4: Žydintis sodas.
5: Alyvos yra nuostabus augalas, ypač kai yra derinys ir tų spalvų to grožio ir kvapo, vis tik tai kvapas irgi savo labai daug duoda. Na, ir plius skaitlingumas krūmų. Jeigu būtų kelios alyvos, na, tai be abejo gražu, bet kai surinkta vis tik tokia kolekcija, tai magiškai traukia kaip magnetas. Nu, nebereikalo, žmonės čia ir lankosi.
6: Šioje žydinčio sodo laidoje apsilankysime Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose, kuris turi žymę alyvų kolekciją net pasauliniu mastu. Sode auga daugiau nei pusšešto šimto alyvų krūmų, daugumos jų rūšis – paprastoji alyva. Kaip sako botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius, žodis paprastoji alyva visai nereiškia, kad ji yra prasta. Tad kviečiu sužinoti daugiau apie alyvas. Laidą vedu aš, Rūta Simanavičienė.
7: Skritai, jeigu tai bendrai alyva, kas tai per augalas? Kokios pagrindinės savybės, spalvos, kvapas?
5: Alyva. Na, tai yra, jeigu sistematiškai pažiūrėsim, ji priklauso alyvmedinių šeimai. Gentis alyvos, tai yra siringa. Na, tarkim, kam ji giminė yra, tai uosiai. Pavyzdžiui, ar ne, alyvmedžiai, vėlgi saskambis, ar ne, su alyvomis. Na, rūšių yra apie 20, truputį virš 20. Iš metų į metus vis keičiasi tas rūšių skaičius. Čia eina kalba apie natūralias augimvietės. Tai yra rūšis, kas yra randama pasaulyje, žodžiu, žmogaus neįtakotos augimvietės, nu, arba įtakotos, bet natūraliai atsiradusios. Tai, žodžiu, apie 20, tarkim, rūšių.
7: Na, čia mes dabar vaikštom alyvų kalnelėje, tikrai galim matyti ir pačius įvairiausius atspalvius, skirtingas žiedų struktūras, pačio krūmo skirtingumą. Tai kokia ta įvairovė?
5: Aplamai alyvos

0: tokia dominuojanti augimo forma tai yra krūmas vis tik tai. Yra gal viena rūšis, tai yra japoninės alyvos, kurių gal daugiau rasime tokią natūralią formą kaip medį. Na, nedidelį, būna ir didesnių, net iki 15 metrų. Tai yra siringa retikuliata, jos daugiau randomos, tarkim, Japonijoje, Amūro srity, vat Rusijos, Kinijos šiaurės rytuose. Na, o visos likusios kitos, va, tarkim, ten 19 ar 20 rūšių, tai pagrindė vis tik tai krūmai. Nuo metro iki 7 metrų, va taip, tame tarpe aukščio.
1: Jūs paminėjot, kad pati žodžio kilmė, alyva, kaip tas žodis atsirado būtent šiam krūmui pavadinti?
0: Taip, tai čia yra, na, nedidelė mislė. Niekas taip ir turbūt nepasakys iš kur, nors ir bandžiau su kalbininkais aiškintis. Na, pagrindinė versija vis tiek išlieka alyvmedis. Kaip žinia, yra alyvų kalnelis turbūt reiškia prie Jeruzalės, nors ten su alyvomis nieko ten bendro jis neturi, ten alyvmedžiai auga. Na, bet vadina alyvų kalnu, turbūt iš tokia kaip ir nedidelė painiava įvyko ir iš ten ir atkeliavo ir pas mus, va ta jau alyvo.
1: Na ir dabar vaikštom Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Ir kokia kolekcija būtent čia sode yra?
0: Čia yra solidi kolekcija. Jinai kaupta jau nuo 1982 metų. Ja pradėjo kaupti tuometinis kuratorius augalų Audrius Kridaila. Šiuo metu jis yra direktorius. Na, tikrai daug buvo pastangų įdėta. Sukaupta didžiulė, nedidelio didžiulė, net sakyčiau, kolekcija mūsų viso regiono mastelių. Šiuo metu Kairėnų botanikos sode, alyvų kolekcijoje auga arti 600 krūmų ir įvairių veislių, porūšių, rūšių, tai yra taksonų, virš 200. Tai pasauliniu mastu tai yra žymi kolekcija, na ir tokia, sakytki, man didelė atsakomybė. Aš ją perėmiau, esu dėkingas ją jau kaupusiam, puoselėjusiam, bandau taip pat tęsti jų darbus.
1: Sunku einant neuostyti alyvų, pagunda tokia vis kyla.
0: Dėl reikia uostyti.
1: Jūs paminėjot, kad tai yra solidi kolekcija ir, tarkim, žiūrint Baltijos šalių mastu, matyt, galim didžiuotis, kaip yra.
0: Ir galim didžiuotis ir didžiuojamės. Yra dar Dobelėje, Latvija, taip pat gali pasigirti solidžia, taip pat, nu, pasaulinio garso turbūt kolekcija, bet nemanau, kad mes atsiliekame, draugaujam, palaikom su jais ryšį. Žodžiu, Baltijos regione viena didžiausių kolekcijų. Lietuvoje be abejo, ten nieks neprilyksta šitai kolekcijai. Pačią pradžią davė be abejo prancūzijos selekcininkai, o ypač vienas įsiskiria, tai Lemuanas, Viktoras Lemuanas. Jo veikla apėmė 19 amžiaus pabaigą, 20 pradžią. Lemuano visa yra dinastija. Sūnus ir anukas taip pat tęsė jo darbus. Jų kraitis tai yra 214 veislių įvairių. Be abejo, įspūdingas skaičius, be jokios abejonės.
1: Gal jums yra, kad atekė užmėgsti ryšį su tos dinastijos atstovais?
0: Labai gaila, bet kiek žinau, jau ir anukas turbūt vieną pilį iškelia. Yra labai gaila. Anukas, reiškia, paskutinis buvo, kuris užsiemė tuo, bet vis tik jis dar jam gyvam esant buvo ta veikla nutraukta, kaip nebūtų gaila. Kolekcija išliko, bet jis atitolo nuo šitų darbų, perėmė kiti žmonės. Visa tai vyko Nancy miestelyje Prancūzijoje, čia arčiau Liuksemburgo, tas miestelis, ta kolekcija dar tebėra. Yra didelis noras vis tik tai ją aplankyti. Na, mano pažįstami jau yra nuvažiavę, turim labai mūsų gerą draugą tarp alyvų mylėtojų. Tai yra Belgijoje gyvenantis Gintas Buveinis. Tai jam teko būti Nancy miestelyje, tai kolekcijoje jisai tikrai papasakojo ir nuotraukų parodė, tikrai įdomu pažiūrėti. Na, bet ką aš galiu pasakyti, mūsų kolekcija jau lenkia Nancy kolekciją.
1: Iš tikrųjų įdomu, kaip taip lietuviai pamilo alyvas ir dabar vaikštom ir čia pilna žmonių, kas švenčia krikštynas, kas gimtadienį. Žmonėms būti tarp alyvų kažkas magiško.
0: Be abejo, magiška. Nu, jūs pati matote, kad alyvos yra nuostabus augalas, ypač kai yra derinys ir tų spalvų, to grožio ir kvapo, vis tik tai kvapas irgi savo labai daug duoda. Na, ir plius skaitlingumas krūmų. Jeigu būtų kelios alyvos, na, tai be abejo gražu, bet kai surinkta vis tik tokia kolekcija, tai magiškai traukia kaip magnetas. Nu, nebereikalo, žmonės čia ir lankosi.
1: Tos spalvos atspalviai, kaip būtų galima išskirti, kas visgi dominuoja?
0: Galiu išskirti tik tai rūšį, kuri dominuoja. Tai yra paprastoji alyva. Kaip minėjau, yra apie 20 rūšių. Tai vat viena ypač plastiškumu pasižymė tokiu lankstumu, pasiduoda selekcijai, paprastoji alyva, tai siringa vulgaris. Na ir pasaulyje iš viso yra priskaičiuojama 2,5 tūkstančio veislių alyvų. Tai paprastosios alyvos

Tame tarpe yra apie 70% veislių. Dominuojanti pas mus tokia pat situacija kaip ir pasaulyje. Taip pat apie 70% vis tik tai yra paprastosios alyvos čia krūmų.

0: Kitos rūšys, be abejo, jų yra. Iš vis pasaulyje, kaip minėjau, priskaičiuojama 20 plus rūšių. Tai vat mūsų sode yra 17 net. Galim pasigirti. Bet dominuoja be abejo paprastoji alyva, o kitas galima pažiūrėti, bet jos kaip taisyklė kitos rūšys yra kiek vėliau žydinčios.
1: Štai krūmai čia didelė. Vat įdomi tokia balta, smulkus žiedukai. Jo, na, tai ir galim... čia lapeliai, labai įdomus momentas.
0: Taip, galime grįžti truputį prie paprastųjų alyvų. Mes dabar stovime prie įdomaus krūmo, tai yra siringa vulgaris, paprastoji alyva, veislė aurėja. Na, aurėja, auksas turbūt, ar ne, tai, nu, lapai tikrai, gal ne tokie tamsus kaip auksas, bet kažkokios sąsajos yra, nebereikalo aurėja. Štai tarp tų jau minėtų 2500 veislių, tai va tokių įvairias spalvių, tokių geltonų margų lapų veislių, tai yra tik apie 30. Labai nedaug. Tai mūsų kolekcijoje yra net trys veislės. Mes turim aurėją, turim aukubofoliją ir turim jau kitos rūšies, tai siringa emodi, tai himalainės alyvos aurėjo variegata. Taip pat margi dideli lapai. Galim pasigirti.
1: Ir čia staptelėjom taip netikėtai, bet jūs norėjot parodyti dar kitą.
0: Taip, kitas rūšys. Nu kągi, prieisim pirmiausia prie jau turbūt žmonėm, kurie domisi gal alyvomis, žinomos veislės palibin, tai yra smulkialapė alyva, jau iš tolo vat matosi, jį kaip kamoliukas koks, kompaktiška, smulkiais lapeliais, labai graži, gausiai žydi.
1: Taip ir teko matyti, kad palibin jos gali būti ir ant vieno stiebo tos alyvos.
0: Jo, jos man iš tikro neteko matyti, nuotraukas mačiau ir pasakoje yra žmonės, bet nu, man tai visas grožis vis tik tai yra, sakyčiau, vat, burbulo formos, kai nuo pat žemės. Bet čia skonio reikalas, aišku, galima ir vieno kamieno formuoti, be abejo, kaip ir kiekvieną krūmą. Na va, mes priėjom jau kitas rūšis, žydinčios nei vienos, nes jos apie 2 savaites kažkur vėliau pradeda žydėti.
1: Mhm, tai na, jos kada žydės, jeigu paminėtumėm gegužės pabaiga, birželio pradžia?
0: Jo, taip. Tai yra įprastas metas. Kaip matote, žiedinų yra jau sukrautų startiniai pozicijai, bet dar reikia palaukti. Ir žiedų spalvų įvairovė kiek mažesnė, jie kaip taisyklė yra rausvų įvairių atspalvių. Na, yra ir baltų veislių, bet jeigu norite rasti melsvų, tarkim, tai čia jau retenybė būtų. Ir baltų labai nedaug.
1: Kaip jūs pastebėjot, gal esat surinkę informaciją žmonės savo sodybose, kokios dominuoja tos alyvos?
0: Na, be abejo. Siringa vulgaris paprastosios alyvos ir kaip taisyklė ta nu, laukinė, nelaukinė, ta paprastoji alyva. Na, dar labai paplytusi Andeken and Ludwig Spat, tai yra sodriai purpurinė, paprastais tušė viduriai žiedais taip pat labai išplytusi yra. Na ir kuo toliau, to daugiau vis tik randasi ir tų jau veislinių, vat, galima pastebėti. Prekyboje yra žmonės, kurie domisi įsigyja, atsisiunčia, gražina savo aplinką.
2: Žydintis sodas.
1: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Vilniaus universiteto botanikos sodo botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius pasakoja apie išskirtinę alyvų kolekciją botanikos sode, auginimo subtilybės bei istoriją. Paskaitos metu sakėt, kad na, alyvos yra labiau kalnų toks augalas, krūmas.
0: Taip, tai čia eina kalba apie laukines, apie protėvius. Įdomi istorija. Į Europą jos atkeliavo 1563 metai. Jas atvežė Šventosios Romos imperijos imperatoriaus pasiuntinys iš Osmanų imperijos, iš Konstantinopolio. Jis daugiau augaliukų atvežė, tarp jų buvo ir alyvos. Na ir į Vieną. Tuo metu Šventosios Romos imperijos sostinė buvo Viena. Iš Vienos jos labai greit paplito po visą Europą. Praktiškai per keliasdešimt metų jau jos pasiekė ir Prancūzijos teritorijos, ten, kur Belgija dabar yra. Na ir selekcininkai įsikybo į atlapus, žodžiu, alyvom. Labai, labai greitai išvedė įvairiausių veislių, jos be to nukeliavo jau po 100 metų jau buvo paplitusios ir naujajam pasaulyje, Šiaurės Amerikoje. Po to jau tas, kaip minėjau, centras vis tik tai buvo Prancūzija, lemuanai. Iš ten labai kažkaip irgi išpopuliarėjo, paplito lemuanų išvestos veislės. Na ir dabar toliau tendencija buvo tokia, kad visas aktyvumas nukeliavo vis tik tai Šiaurės Ameriką, tai JAV ir Kanada. Ir dabar tas vat, registracijos centras, didžiausi botanikos sodai su didžiausiam, tarkim, kolekcijom alyvų, tai yra vis tik tai Amerikoje, tai yra Rochesterio Highland Park ir Hamiltoną.

0: Royal Gardens.
1: Tai žmonės, čia, kurie norėtų atsirasti pačioje, nežinau, širdyje, didžiausioje apsuptyje, tai tektų į Ameriką keliauti.
0: Į Ameriką. Ten ir, tarp kitko, visa tai vyksta netoli Niagaros krioklio prie Ontario ežero. Ten yra siena Amerikos Kanados. Tai vienoj pusėje yra Hamiltonas, tai yra Kanados jau miestelis, o Rochesteris yra Amerikos. Tarp jų, nežinau, gal 100 kilometrų tik tai, tai tų šalių mastelių, tai visiškai šalia, o tarp jų Niagaros krioklys, tai kodėlgi ne, galima viską, taip sakant, vienu šūviu pasigerėti daug ko.
1: Nu, dar noriu apie augimo tas sąlygas ir kalnuotumą, pavyzdžiui, kaip alyvoms geriau augti, ar lygiame tokiame paviršiuje, ar visgi geriau, kad būtų kažkokia nuokalnė?
0: Be abejo, tai vat ir mūsų kolekcija vadinasi alyvų kalnelis, alyvų kalnas, pasodinta ant šlaito, tai nebereikalo, tai alyvos yra kalnų augalai, jos nemėgsta užmirkimo, daug drėgmės joms nereikia, jos gana atsparios ir atitinkamai ir auginant jas vis tik reikia žiūrėti, kad pati dirva būtų laidi, kad nebūtų lomų tokių žemumų, geriausia šlaitas kažkoks, tai jeigu vis tik tai pilnai yra lygi vieta ir tokia truputį kaip ir užmirkstanti, tai tada reikia labai didelį duobę kast, užpildyti ją tokiu žvyringu, tarkim, substratu su šiek tiek humuso ir padaryti tokį dirbtinį kalnelį. Ir to kauburę viršuje jau pasodinti alyvą, nebus tada bėdų, aš manau, viskas bus gerai. Ir saulėta, saulės, daug saulės, nesugrūsti, jeigu daugiau sodinsite alyvų, tai kaip minimum 3 metrus tarp krūmų palikti tarpus.
1: Saulė ir erdvė, kaip ir žmogus, matyti, irgi mėgsta, kaip ir alyvos, taip, panašias sąlygas, bet matyti, kaip ir žmogų, taip ir augalus, taip ir alyva, puola ir ligos, kokios tos ligos?
0: Na, alyvos šiaip iš tokių atsparesnių iš tikrų augalų, bet kai tokia monokultūrinė situacija, vat kaip pas mus, beveik 600 krūmų vienoj krūvoj, tai bėdų atsitinka, be abejo. Yra ir grybinės lygos, vat šaknies kakleliai pakenkia, turim vat šiek tiek bėdų, bet su jom kariaujam, sakyčiau, sėkmingai yra, ir bakterinių, tarkim, pseudomonas siringa, toksai vat kenkėjas, lapus kartais užpuola. Šitoj vietoj tai pasitaiko, bet tokių didesnių bėdų nėra.
1: O pavyzdžiui, žmonėms ką svarbu žinoti, jeigu jų alyvas, na, užpuolė tam tikros lygos, ar gydyti, ar verčiau atsisakyti to augalo, kad jis, na, neapkrėstų kitų?
0: Be reikalo alyva nesusirgs. Reikia pirmiausia žiūrėti, ar tinkamai auginama, nes alyva susirga tada, kai jai pačiai negerai yra. Vat, ar užmirksta, ar kažkokiam pavėsinė pučiamam jinai auginama yra. Nu, o jeigu tikrai visos kaip ir sąlygos geros, bet jį vis tiek serga, nu, galima bandyti gydyti. Tai yra purškimai tokie, tarkim, vario preparatais, vario sulfatų galima purkšti. 3% ten jau rudenį, 1% galima pavasarį išpurkšti dar prieš išsprokstant pumpurams. Nu, šlapalą kai kas naudoja, mes tai gal nelabai, nes jis tokio azoto per daug gal įneša į dirvą. Na ir vėlgi trešimo momentas. Trešt, bet nepertrešt. Aplamai tik pasodinta alyva geriau iš vis netrešt. Jinai tikrai nereikli tokiom maistinėm medžiagom, organikose iš vis praktiškai nereikia. Tai vat kompleksiniam trošom truputį patrešti, pavasariniam, rudeniniam. Kai kas iš vis, vat, tarkim, iš Amerikos, tokie vat rimti augintojai iš vis siūlo vieną kartą per 3 metus patrešti ir pamiršti. Bet, tarkim, tokiom natūraliom priemonėm kaip medienos pelenai, tai galima kasmet, bet čia jau rudenį. Porą saujų, tarkim, išmaišytų vandenį užpilti ant krūmo, tai galima kasmet labai puikiai ir tikrai padėkos augaliukas.
1: Su tomis trašomis persistengti nereikia, bet su genėjimu kaip yra?
0: Jau paaugusi krūmą reikia genėti, kad vėlgi, kaip sakiau, jis mėgsta saulę, tai ne tik krūmas, bet kiekviena šakelė mėgsta saulę. Jeigu jisai labai tankus, tai kažkurios jau stokos tos saulės, jo, reikia jį paretinti, jis padėkos tik tai jam, kad ir būtų gerai prapusta, kad neusilaikytų drėgmė, kad visur saulutė spindulių, kai vat praeitų. Genėt yra gerai, jei patinka genėjimas. Įvairių tarp kitų nuomonių dėl genėjimo ir mes laikomės taip, kad reiškia, baigėsi žiema, jau augaliukas bunda, tada mes genim. Nors kitiem, tarkim, augalam tai netinka, žiemą jos geni. Alyvas kaip taisyklė iki sprogimo vegetatyvinių pumpurų vat pagenim. Na ir tas yra sanitarinis genėjimas. Tai jau kai sužaliuoja krūmas, atidžiai žiūrim, sergančias šakas šaliname, dar šiek tiek paformuojame. Aišku, jau sergančias šakas šalinant reikia dezinfikuoti instrumentus, atidžiai viską reikia daryti, kad nuo krūmo į krūmą nepersineštų kenkėjai.
1: Žmonės tikrai labai mėgsta alyvas ir mėgsta jas tas šakeles pasiskinti ir pasimerkti namuose. Tai sakykit, čia kenksminga yra alyvai, ar galime parsinešti iš lauko ir pasimerkti? Ir kaip tą padaryti?
0: Na, tokia tema, kaip čia pasakius,

0: Man nepatinka, kai žmonės neša šakelį alyvos. Tai yra vandalizmas, sakykime, nereikia skinti alyvos.
1: Reikia atsisėsti, bet čia ateiti į alyvų kalnelį su pleduku, atsisėsti ir mėgautis.
0: Be abejo, nu kam, tuo labiau, kad alyva tikrai ji labai trumpai nuskinta žydi. Diena, dvi, viskas, jau pradeda vysti. Neturi tos savybės ilgai išsilaikyti, visiškai. Na, dar noriu, dėl įdomumo galiu paminėti, kad nuskintą šakelę galima pražydinti. Tikrai nerekomenduoju skinti jas. Bet jeigu labai reikia, vat ir mes kažkiek eksperimentavome, ir pasaulį tai daroma komerciniu būdu, rudenį nuskinamos šakelės, kurios jau sukrovusios pumpurus, yra šaldomos porą mėnesių, po to merkiamos į tam tikrus tirpalus ir jos maždaug per mėnesį sužydi. Aišku, ne taip sodriai, kaip natūraliomis sąlygomis, bet galima pražydinti.
1: Kaip ir paminėjot, kad geriau nelaužyti tų alyvų ir neskinti, nemerkti, bet žmonėms, kurie nori užsiauginti, kaip pasidauginti?
0: Paprasčiausias būdas tai paimti atžalą. Jeigu žinai, kad tai yra neskiepita alyva ir atžala visada tikrai atitiks savybės veislės, išsikasti. Jeigu šeimininkas leidžia, jeigu situacija gera, tikrai alyva per stipriai nenukentės. Išsikasti atžalą, pažiūrėt, kad jau būti su šaknelėmis, aišku, ir pasiauginti, jokių problemų.
1: O kaip iš šakelės, sakėt, galima daiginti?
0: Šakelę galima iššaknydinti. Paprastai alyvą sunku iššaknydinti, aš jau minėjau. Bet, na, apie 30% taip gerai pasistengus įsišaknyje, nu tai jeigu 10 šakelių šaknydinsi, 3 jau turėsi, tai netaip ir blogai. Na, o mėgintuvėlį čia jau kita tema. Čia jau laboratorijas reikia, čia jau antiseptinės sąlygos, laboratoriniai dalykai. Mūsų botanikos sodas turi laboratoriją mikrovegetatyvinio dauginimo. Tarp kitų augalų ir alyvos dauginame. Nu ir gana, sakyčiau, sėkmingai. Daug veislių yra padaugintų, iš užsienio atsiųstų šakelių. Tiesiog mes siuntinį, tarkim, gaunam paprastas šakeles ir laboratorijoje, va, tais metodais mikrovegetatyvinio dauginimo, mes tiesiog užsiauginam augaliukus. Ir jau turim tikrai, va, net ne 10 daugiau veislių, va, tai padaugintų. Na, jos dar nežydėjo, iš mėgintuvėlio, žodžiu, padaugintos alyvos, joms reikia šiek tiek laiko, kad pražystų, reikia vis tik įsitikinti autentiškumu veislės. Bet yra kandidatų papildyti kolekciją tikrai nemažai.
1: Na ir visiškai bebaigiant, jūs pasakykit, kuri alyva, nežinau, nors čia yra kalnelis, čia daugybė tų alyvų, kuri jums pati gražiausia, prie kurios nuėjus tikrai norisi ilgiau staptelti, apžiūrėti viską.
0: Nebūsiu originalus, Krasavica Maskvai be abejo. Tai jinai džiugina, tik tai vat, ši žiema truputį buvo negailestinga ne vienam krūmui. Jos šiek tiek, na, ne tokios linksmos, bet vat, Krasavica Maskvai irgi, vat, tarkim, pernai tai nuostabi buvo. Tikiuosi, kad ir kitais metais nuostabi. Šiais metais į kuklesnį, bet vis tiek į gražį. Ypatinga tai yra veislė. Mes prieinam prie šito krūmo. Ne, nesimato dabar to grožio.
1: Dar jinai nepilnai išsiskleidusi.
0: Šiek tiek gal pumpurėliai tokie blankesni, jie būna tokio ryškesnio rausvumo. Dabar jie tokie kaip ir pilki. Ji vis tik tai tos žiemos nelabai sutoleravo. Bet tai viena gražiausių veislių, vienareikšmiškai. Taip pat man labai patinka Amy Schott. Nuostabų žiedinai, melsvi, kompaktiški tokie, tankus ir gražių perėjimo spalvų. Ypač vat alyvose kas gražu, kad pumpurėliai būna vienokios spalvos, nu kaip taisyklė jisai sodresnis, vat neprasiskleidęs, o prasiskleidęs jau pas žiedelis, tie vainiklapiai, būna šiek tiek jau kitokios, tarkim, baltos ar šviesesnės, kažkokios melsvos spalvos, o pumpurai rausvos, tarkim, spalvos. Ir tie perėjimai, tie skirtumai, tai, nu, įspūdingi yra.
1: Dar jūs minėjot paskutos metu, kad šiaip alyvos jos mėgsta žiemas?
0: Tiesiogiai nepasakyčiau. Joms reikia žiemų, kaip ir žiemkenčiam. Kad pumpurai pilnai subręstų, susiformuotų, jiems reikia pabūti šaltyje vis tik tai. Todėl ir randame ir laukinės formas tų alyvų daugiau šiauresnėse šalyse, arba jeigu pečiau esančios šalys, tai jau kalnotose vietovėse, kur vis tik tos žiemos rimtesnės, kur to šalčio gauna jos. Taip, reikia šalčio.
2: Tikiuosi, kad neliko neatsakytų klausimų apie alyvų auginimą. Daug naudingos ir įdomios informacijos mums pateikė Vilniaus universiteto botanikos sodo botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Ir tikrai dar nieko nepraleidote. Mėgaukitės alyvų žiedais, įsiamžinkite prie jų, kad turėtumėte ką atsiminti. Ir kaip sako kuratorius Marius Rimkevičius, neskinkite, nes alyvos vazoje žydi labai trumpai. Thank you. Jeigu nespėjote išgirsti visos žydinčios sodo laidos, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Tariu jums iki kito sekmadienio. Nepraleiskite galimybės grožėtis pavasario žiedais.
3: Ar žinai, kad
4: abiejų tautų respublikos laikais itin reikšminga buvo dragomano specialybė? Žodis dragomanas kilęs iš arabų kalbos žodžio tarjuman, kuris reiškia vertėja. Dragomanai buvo oficialūs diplomatinių atstovybių ir konsulatų vertėjai rytų šalyse. Abiejų tautų respublikoje dragomanų poreikis išaugo 18 amžiuje, kai užsimezgė dvišaliai santykiai su Osmanų imperija. Dragomanai įprastai ir suvokiami kaip Osmanų imperijoje dirbę vertėjai. Jie mokėjo šnekamąją turkų, administracinę osmanų kalbą, arabų, persų kalbas, kelias Europos kalbas, įprastai italų ir prancūzų. Dragomanai buvo daugiau nei vertėjai. Jie išmanė Europos istoriją, protokolą, kitus aktualius klausimus, buvo kelionių palydovai, itin aktyvus pasiuntinybių veikloje, prekyboje, net politikoje. 17-18 amžiuje dragomanai buvo svarbi santykių su rytų šalimis grandis, bet 19 amžiuje, vykstant modernizacijai, dragomanų nebeliko.
5: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
6: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
7: Aš norėčiau pasveikinti radijo darbuotojus, norėčiau pasveikinti visus klausytojus su šimtmečiu. Man radijas, Lietuvos radijas yra apie patikimumą. Aš tikrai labai pasitikiu ir džiaugiuosi, kad mes turime Lietuvos radiją laisvą, nepriklausomą vis dar. Ir labai linkiu, kad tiek darbuotojai, tiek klausytojai bręstų, jie auktų, būtų drąsūs ir toliau džiugintų mus visus naujienomis ir pačiomis geriausiomis istorijomis. Tikrai labai džiaugiuosi, kad Lietuvos radijas teikia daug pozityvumo ir daug puikios kokybiškos muzikos ir kokybiško turinio. Labai linkiu, kad taip ir liktų ir kad tas turinys jis dar plėstųsi ir auktų labiau. Edita Sabalionytė, kūrybinių industrijų profesionalė.
8: Nenušaunami siužetai.
9: Sveiki, šiandien mes per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskienė.
10: Sveiki.
9: Ir aš, Ernestas Parulskis, po truputį pradedam uždarinėti nenušaunamų siužetų sezoną. Jau 6 sezoną. O uždarimo mechanika pas mus Rasa visuome tokia pati. Prieš paskutinėje laidoje, tai yra šiandien, mes kalbėsime apie artėjančius, net miglotai artėjančius detektyvinius serialus, o paskutinėje laidoje aptarsim artėjančias literatūrinės naujienas. Sutinki su planu, Rasa?
10: Sutinku su planu, Ernestai, geras planas, patikrintas planas. Ir aišku, kaip nebe pirmą kartą mes kalbėsime apie tai, ko dar nėra, kitaip tariant, bursim iš kavos tirščių ir krištolo rutulio. Bet nu ką, būrimo žanras irgi populiarus, tai pradedam.
9: Rasa, žiūrėsim, kaip ten su tais būrimais bus, kad bursim turbūt tikrai, bet yra ir šistas realaus. Pavyzdžiui, naujas serialas Skarpeta. Žiūrėjai?
10: Tam tikrą prasme, labai gerai, kad tu šito paklausiai pačioje laidos pradžioje. Ir aš dabar ramiai galiu priminti savo įprastą murmelį apie tai, kad ne visus serialus spėja žmogus tai aš, pažiūrėti. Užtat labai gerai, kad yra kitas žmogus, tai yra tu, kuris ne tik spėja ir pažiūri, bet ir atranda naujų serialų. Bet tiesa, su serialu Skarpeta man įvyko šiek tiek kitaip, negu būna paprastai su serialais, kuriuos aš, neretai paprastai tiesiog nušlanguoju, taip sakant, nežiūriu. Bet Patricijos Cornwell knygos apie patologo anatomę Skarpetą yra populiarios jau labai seniai, nuo praėjusio tūkstantmečio, dešimtojo dešimtmečio. Ir man jas irgi dar kažin, kada rekomendavo mano labai gerbiami žmonės. Bet man jos kažkaip, kaip sakoma, nepaėjo. Tiesiog nesutapo kažkokie laukai ir tiek. O kai nesutapo, tai ir serialo nelabai veržiuosi žiūrėti. Bet tarp kitko, panašu, kad aš netokia vieniša bent Lietuvoje, nes iš visų detektyvų, kuriuos yra parašiusi Patricija Cornwell, o jinai yra jų parašiusi kol kas 28, į lietuvių kalbą išversti tik tai 5, tai nėra daug, bet vėlgi, lietuviškam vertimam tas būdinga. Bet dar pridėsiu, kad šita serija apie Skarpetą yra šiek tiek ypatinga tuo, kad vat ją būtent rekomenduojama skaityti nuo pirmosios knygos, išleistos 1990 metais. Nes per visą seriją pagrindinės herojės gyvenime vyksta daug dalykų, kurie ją veikia, keičia ir formuoja. Todėl tai yra gana svarbi kiekvieno iš detektyvų siužeto dalis. Ir pavyzdžiui, aš tikrai nesakau, kad serija iš 28 knygų mane gazdina. Bet tam, kad jos imčiausi, vis dėlto turi labai prilipti prie širdies. O šiuo atveju, tiesiog neprilipo.
9: Rasa, aš esu beveik tokioje pačioje padėtyje kaip ir tu. Žinodamas apie Cornwell serijos populiarumą, taip ir neperskaičiau normaliai nei vienos jos knygos. Nors kelis kartus ryštingai ėmiausi. Mūsų ir kitų stebėtojų skleidžiama formulė dar kartą patvirtina savo teisingumą. O ta formulė skamba šitaip. Jei nišinis detektyvas ar trileris tampa globaliu bestselleriu, jis dažniausiai nėra geras nišinis romanas. Beje, šioje formulėje reikia įvesti nuolatinį patikslinimą. Formulė veikia tik tuomet, kai nišinis romanas tampa ne šiaip labai populiariu, kaip pavyzdžiui Osmano detektyvai ir Kingo siaubo romanai. Tai yra labai populiari literatūra. Bet kai nišiniai romanai pralaužia visas populiarumo sienas, klases, socialinės grupės ir leidžiamas pakartotinai ne 2, 3, 4 kartus, o 24, 25 kartus. Štai tuomet formulė pradeda veikti ir mes galim sakyti, kad toks detektyvas yra blogas detektyvas, arba kas dažniausiai ir būna, tai net ir nėra detektyvas. Įtariu, kad su Cornwell knygom yra kažkas panašiai. Ar sutinki, Rasa?
10: Žinai, gali būti. Apskritai, su šita idėja tavo sutinku, dėl Cornwell nežinau. Mano atveju gal atstumimą lėmė ne tiek žanro ypatumai, gal herojas profesija ar darbo aplinka. Aš net nežinau, aš bijau toliau samprotauti, nes tuoj prisišnekėsiu iki to, kad prisipažinsiu, jog, atvirai pasakius, aš tiesiog nelabai mėgstu amerikietiškus detektyvus. Ir kas tada bus?
9: Kas bus toliau, Rasa, apie čia, tai yra labai svarbi pastaba, apie tai reikia ilgiau pagalvoti, bet tavo kol kas ekscentriškas pareiškimas gali būti teisingas. Aš dabar labai greitosiomis perkaičiau savo skaitimo patirtį ir supratau, kad irgi nemėgstu amerikietiškų detektyvų. Tai yra, aš prisimenu klasiką, Stautą, dar kitus, bet iš naujausių aš neturiu nieko. Reikės tam skirti kada nors laidą. Bet grįžtu prie Cornwell. Knygos, kaip ir sakiau, jos aš neskaičiau, bet serialą nors ir nelabai įdėmiai pasižiūrėjau. Įstrigo kelios detalės. Pirmiausia, seriale gana daug rūkoma. Ir kad tai kažkas pasikeitė kinematografinėje politikoje, nes dar prieš porą metų serialuose, net ir istoriniuose, kur siužetas vyksta intensyviausio rūkimo laikais, pavyzdžiui, 8-ame dešimtmetį, jokių cigarečių nėra, o dabar tiesiog pirmosiose kadruose, bats, žieptuvėlis ir deganti cigaretė jau Nicolės Kidman, kuri vaidina teismo medicinos ekspertė Kei Skarpetą lupose. Rasa, kaip manai, čia jau tendencija ar tik trumpas išpolis iš normos?
10: Net nežinau, o gal čia mėgina sukurti tokią tikroviškumo atmosferą, nes ten dalis veiksmo vyksta praeitame tūkstantmetyje, kiek atsimenu, tai toks šlihas, kaip parodyti visus rūkančius, daug nekainuoja ir efektyvus, štai kaip buvo anais laikais. O be to įdomu, ar ten tikros cigaretės ir kaip tą rūkimą ištvėrė sveikuoliai šiuolaikiniai aktoriai.
9: Atrodo, kaip labai tikros cigaretės, bet Rasa, va tame ir dalykas, kad čia yra ne atstatymas atmosferos, Kidman seriale rūko pagal siužetą dabar, va, tiesiog va, 2026 metais. Ji rūko ir aname tūkstantmėje taip pat, nu, jis rūkanti yra heroja. Ir aš manau, kad čia yra kažkokia nauja amerikietiška tendencija, su kur yra kovojama su viskuo, tai va dabar bus kovojama ir su rūkiu.

0: draudimais. Aš manau, kad mes dar pamatysim didžiulės reklamas su cigaretėmis New Yorko gatvėse. Bet grįžtam prie serialo. Antras dalykas jau yra tiesiogiai susijęs su žiūrėjimo komfortu. Kaip nekartą esu deklaravęs, man nepatinka filmuose ir serialuose taip pat flashbackai. Kaip ir užkadriniai balsai, man flashbackai rodo kūrėjo nesugebėjimą susitvarkyti su pasakojimu. Bet jie yra, aš juos aišku seku ir tuo pačiu šiek tiek paklasifikuoju pagal žiūrėjimo komfortą. Labiausiai man patinka tie, kur aš aiškiai suprantu, kad pasakojimo laikas pasikeitė. Na, pavyzdžiui, pagrindinė serialo ar filmo linija yra natūraliai spalvota, o flashbackas, tarkim, paspalvotas vintažiškai ir iš viskio dai baltas. Na, tokių būna retai ir prisipažinsiu, jie mane erzina dar labiau. Bet žiūrėti patogu. O nepatogiausias flashbackas yra tas, kuris specialiai slepiamas. Kaip ir pavadinimas, kad tai yra meninė priemonė. Rasa, atsimeni serialą Vakarų pasaulis apie blogai pasibaigusi androidinių robotų Disneylandą. Ten blogai pasibaigė žmonėms.
1: Nu, aš spėjau, Ernestai, kad ten taip blogai viskas pasibaigė, kad aš net neprisimenu. Bet to sunkiai įsivaizduoju, kad būčiau žiūrėjusi tokį serialą, tai tiesiog praleidžiu.
0: Aš atsimenu, aš jau kažkada klausiau, taip, tu jo nežiūrėjai. O serialas neblogas, kalbant apie nišinį. Tai ten... Tame seriale Vakarų pasaulis flashbackų buvo labai daug, bet jie absoliučiai nesiskirdavo nuo pagrindinio pasakojimo. Nes aktoriai yra tie patys, jie nesikeičia, nes robotai nesensta, rūbai tie patys, nes pramoga ta pati, ir jokių įspėjimų žašų, kad ten prieš 30 metų arba dar panašiai, nieko tokio nebuvo. Tai buvo tikrai sudėtingas žiūrėjimas, man teko eiti fanų forumus ir iš ten gavau kelis patarimus, kad... Reikia stebėti vieno iš herojų skrybėlės spalvą ir vienos iš herojų suknelės modelį. Ir dar buvo kelias smulkmenos, kurios parodydavo, kurioje laiko gijoje atsirado žiūrovas. Man šis meninis sprendimas nepatiko. Ir štai beveik tas pats pasikartojo naujajame seriale, apie kurį kalbam Skarpetą. Ten veiksmas, ta pasakojimas irgi vyksta per dvi linijas. Dabar ir prieš porą dešimčių metų. Aktorės, aišku, yra skirtingas, nes Nicole Kidman nėra robotas ir ją jaunystėje vaidina kita aktorė. Bet kai jos abi pradeda pjaustyti lavonus ir užsideda akinius su kaukėmis, tai visi skirtumai dinksta ir tada, kaip ir tame jau mano minėtame seriale Vakarų pasaulis, reikia ieškoti specifinių skirtumų. Pavyzdžiui, seniau prieš 20 metų vienkartinės pirštinės buvo baltos, o dabar mėlynos. Ir tada supranti, kad štai ten buvo jauna Kidman, o dabar yra jau dabartinė Kidman. Na ir panašiai, nes kitokių perspėjimų apie pasikeitusią laiko juostą seriale nėra. Ir ką tu į tai?
1: Nu, aš į tai tik galiu prisidėti labai vertingų praktinių sumetimų, dėl ko man, pavyzdžiui, asmeniškai man nepatinka sudėtingi flashbackai, ypač kai jie tokie įmantresni, arba labai gausios siužetinės linijos, kur reikia atidžiai sekti, arba labai menkai besiskiriantys herojai. Bet čia aš kalbu apie tokius vidutinio įdomumo serialus, kuriuos žiūrim nu maždaug laikui praleisti. Tai man tai nepatinka dėl to, kad ten reikia atidžiai įsižiūrėti, o tai reiškia, kad aš žiūrėdama negaliu mėgsti. O mano tikrovėje tai... yra minusas ir tokiu būdu buvo diskvalifikuotas ne vienas, kaip jau sakiau, vidutinio įdomumo serialas. Nes geruosius tai mielai žiūriu ir be mezgimo. Bet man atrodo, kad čia mes priartėjome prie tos paslapties, kodėl aš tiek mažai serialų esu pažiūrėjusi.
0: Rasa, o tu norėtum, kad būtų prie anonsų parašomas dar prierašas, žiūrint galima mėgsti?
1: Žinok, ar nes tai nustepsi, bet internete forumuose yra grupės specialios, kurios nurodo, kuriuos serialus žiūrint yra galima mėgsti, o kuriuos nepatartina.
0: Gerai. Bet tu manęs klausiai, ar Skarpetos serialo trileriškumas yra geras ir žinai, Rasa, trileriškumas visai neblogas. Žinoma, seriale demonstratyviai daug anatominių scenų prozektoriume. Kidman ten nuolat traiško su visais garsais, su viskuo ten viskas gerai padaryta, kaulus, traukia organus, jos iš arti apžiūrinėja. Tokių vaizdų seriale pažerta gana dosniai ir tiek dosniai, kad dar truputį ir serialą jau būtų galima pavadinti tokia anatomijos pornografija. Ir sprendžiant iš atsiliepimo, šita dalį žiūrovų atbaidė. Bet yra kitas, didesnis trūkumas, tai yra finalinis posūkis, kuris va, tiesiog va, ima ir įvyksta. be jokios argumentacijos iš 8 serijų pasakojimo. Na, bet kad tas posakis nustebina, tikrai negaliu paneigti. Žodžiu, žiūrėdamas serialą Skarpetą, labai nesikankinau, bet vis tik tai kito sezono nebežiūrėsiu. Rasa, o mes su tavim artėjam prie laidos vidurinio etapo, kuriame aš klausiu, ar tu žiūrėjai serialą, o tu turėtum, vardant tradicijų, atsakyti, kad nežiūrėjai. Pasiruošusi?
1: O, klausyk, šitam aš visada pasiruošusi. Atsiprašau, kad čia taip labai skautiškai ir net pionieriškai nuskambėjo, bet iš esmės jau galiu iš anksto prisipažinti, kad griniausiai tik vardant tradicijų, ne dėl ko kito, daugumo serialų, kuriuos tu dabar paminėsi, aš nežiūrėjau ir man net nelabai svarbu, kokius paminėsi, nes aš labai daugelio nežiūrėjau.
0: Bet mes tradicijų laikysimės, žodžiu.
1: Taip.
0: Na ir pradedam. Metų pradžioje mes jau darėm, man atrodo, tai buvo sausio pabaigoje, darėm panašią laidą, kur spėliojom, ar mums patiks būsimi serialai. Ir dalis jų jau buvo parodyti, todėl mes galim palyginti įspūdžius. Atsimeni, prieš pusmetį mes nutarėm, kad BBC serialas Mint mums gali būti įdomus. Jame, aš kalbu dar apie anonsus, jame buvo žadama pasakoti apie romantiško charakterio merginos gyvenimą elitinio gangsterio šeimoje, kur ją nuo išorės pavojų saugo tėvas, motina, vyresnysis brolis ir tokia diktatoriška močiutė. Saugo, bet mergina vis tiek sutinka vaikiną. Na, o tada viskas ir prasideda. Kaip, Rasa, ar tu atsimeni, kaip įvertinai jo žiūrimumo galimybės anuomet, sausio mėnesį?
1: Žinok, tu nustepsi, bet atsimenu tikrai. Ir man atrodo, aš tada kaip tik sakiau, kad viskas priklausys nuo to, kokį pasakojimo stilių pasirinks serialo kūrėjai. Tai yra, kad jeigu autoriai mėgins pamėgdžioti Peaky Blinders stilistiką, tai yra pasakos tokia kronika apie gangsterinę šeimą, tai vienas dalykas. O jeigu pasirinks rodyti tokią kokią nors britišką komediją, tai bus kitas dalykas. Ir nuo to smarkiai viskas priklausys.
0: O serialą Mint pažiūrėjai?
1: Nu, gerai, šito patikslinančio klausimo reikėjo, ar ne? Nes tai žiūrėk, tu praktiškai pats detektyvas, bet dabar pats imk ir dedukuok iš anksčiau pateiktos medžiagos. Koks galėtų būti mano atsakymas?
0: Rasa, tu turėjai laikytis tradicijoje ir tu turėjai labai išsisukinėdama ir ilgai, ilgažodiškai, daugiažodiškai teisintis, kodėl tu jo nežiūrėjai. Tu pažiūrėjai tradiciją, nu, bet ką jau darysi?
1: Mes gerai, aš prie kito serialo tą šitą papasakos.
0: Taip, bet šiaip, aišku, turbūt, kadangi tik tikrai žinau, kad nežiūrėjai ir gerai, kad nežiūrėjai, nes serialas Mint, kurį visai neseniai ir parodė, yra nei detektyvas, nei melodrama. Nors melodramos ten labai daug ir mano atveju tai blogiausia yra tai, kad tai yra nei juodoji komedija, nors seriale irgi lyg ir jokaujama. Bet vat štai su stiliumi, nes tuo sakė, kad tai turėtų būti stilingas filmas, serialas tu atspėjai. Serialas yra nufilmuotas stilingai. Tai yra, kalbant apie režisūrinius ir operatorinius dalykus, yra visokių rakursų, tokių paskraidimų danguje su staptelėjimais ir kitokių triukų, tokių, aš jas pavadinčiau postmodernistiniais, nu bet tokia neopostmodernistiniais triukais. Siužetų jie visiškai nepadeda, bet vaizdą tikrai labai pagražina. Ir vat iš tų lauktų mūsų aptartų bei pamatytų serialų, tai ir viskas. Visi kiti serialai, kuriuos mes tada numatėm, jie vis dar laukia mūsų ateityje. Ir naujienų ypatingų nėra, bet pavyzdžiui, yra šiokių tokių naujienų iš serialo Ludvig fronto. Antro sezono transliacijos datos, kas mums su tavim aišku yra svarbiausia, vis dar nėra. Bet neseniai BBC parodė kelias nuotraukas iš serialo ir ta proga atnaujino žinias. Antrame sezone galvosokių meistras Jonas Ludvikas Tayloras tampa, tiesiog primenu ir savo, ir kitiems, tampa oficialių policijos konsultantų ir jam nebereikia apsimetinėti, kad jis yra jo brolis dvynys. Todėl jis savo genialumą jau rodo nesivaržydamas. Bet jo brolis dvynys vis dar dingęs. Ir Ludvikas pradeda naudoti policijos išteklius, kad jį rastų. Taigi, vienas apsimetinėjimas dingo, o atsiranda kitas. Tai yra tas slaptas naudojimas išteklių, yra dar vienas apsimetinėjimo variantas. Bet, žodžiu, kaip Rasa, laukiam serialo.
1: oi, laukiam labai netgi, tik bet dabar, žinok, vis dėlto atsirado man naujas būkštavimas. Atsimeni, pirmam sezone ta dingusio Liuviko brolio linija, jinai buvo, bet jinai kažkaip gana delikačiai vinguriavo kažkur fone. Ten, atsimeni, žmona mėgino jo ieškoti, nors tos paieškos vyko kaip ir taip prislopintai.
0: Taip.
1: Epizoduose dingęs herojus liktai porą kartų šmėstelėjo, bet man tada, žinok, nutiegė širdį tokia negera nuojauta, kad šita siužetinė linija ne tokia gera, kaip norėtųsi. Ir iš vis netgi primena nematomojo žudiko liniją iš serialo Mentalistas, kur visą laiką fone kažkas yra ir veikia, bet galiausiai taip ir neaišku. Ir va dabar ko aš bijau, kad antrame sezone šita linija, jeigu ją iškels labiau į priekį, ir gali pasirodyti, kad ji vis dėlto tikrai nelabai vykusi. Nu, bet gali pasirodyti ir gera. Bet kuriuo atveju pagrindinių veikėjų duetas, tai yra Davido Mitchello ir Anos Maxwell Martin, man tikrai labai patinka. Ir, nu, ir šitas serialas kažkoks protingas. Ir tai man tikrai patinka, žodžiu, pakartosiu, laukiam tikrai.
0: Aha, ir dabar laukiam, bet tu įvedėjai nerimo gaidą dėl tos brolio taip. Linijos. Tai taip, tai gali būti, kad tai... Na, žiūrėsim. Reikia pasitikėti žiūrėsim. Kurėjais, kurie šiuo atveju, bent sprendžiant iš pirmojo sezono, tikrai žino, ką daro.
1: Taip.
0: O mes su tavim, Rasa, artėjom prie finalinės mūsų šiandieninės laidos dalies, tai yra prie tų spėlionių iš magiško rutulio. Arba, kitaip sakant, mes, Rasa, vertinsim būsimus, tik suplanuotus arba neseniai pradėtus filmuoti serialus ir spręsim, kaip su jais elgsimės, kai jie pasirodys ekranuose. Ir pirmasis iš mano atrinktų, jų yra, tų serialų yra be abejo nepaprastai daug, bet aš atrinkau tik tai kelis. Ir pirmasis iš mano atrinktų yra The Northumbria Mysteries, kurioje vaidins Robsonas Grynas. Tiesiog primenu, kad Robsonas Grynas tai yra tas inspektorius iš jau dar rodomo, bet jau iš principo jau pasibaigusio serialo Grančesteris. Atsimenam mes jį puikiai, ne kartą kalbėjom.
1: Atsimenam.
0: Ir tas aktorius Grynas, Robsonas Grynas, būsimame seriale vaidins tokį Joe Ruby. Jis kaip ir anonse pristatomas kaip toks universalus daugiadarbis žmogus, kurio gyvenimą formavo klaidos, apgailestavimai ir praleistos galimybės. O jo partnerė taps Oksforde išsilavinimą įgyjusi detektyvė inspektorė Rose O'Connell. Ir aktorė dar nepaskelbta, kas ją vaidins. Ir ji yra išskirtinio intelekto, giliai mąstant ir visiškai šalta kraujiška asmenybė. Ir toje klasikinėje keistos poros dinamikoje Joe, tai yra Robsonas Grynas ir Rose, dar nežinom aktorė, sujungs savo gebėjimus. Jie vienas kitą erzins, glūbins ir, kaip rašo vėl anonsas, galiausiai nustebins, nes kartu narplios įtraukiančias kriminalinės paslaptis. Va toks vat anonsas. BBC skelbė, kad 8 dalių serialas Northumberland'e jau prasidėjo. Rasa, kaip? Vilioja?
1: Tu įsivaizduoji taip, net po daugybės sudužusių vilčių panašiais atvejais. Va toks aprašymas, kokį tu pateikiai, čia vis dar vilioja. Ir jau rodo, žinai, kokių salto mortalių pridarė serialų kūrėjai, ieškodami naujos nusikaltimą tyriančių partnerių santykių dinamikos. O vis tiek, vat kartais pataiko, ir tada būna tikrai labai įdomu, kaip va Liudvigė, ką tik minėjom. Tai aš labai laukiu, o tu kaip?
0: Rasa, mane aprašymas irgi papirko visiškai, tikrai žiūrėsiu su optimizmu. O ten jau toliau žiūrėsim, kaip ten bus. Antra naujiena, jau apie parodytą serialą, bet parodytą Belgijoje. Tai mums kaip ir neparodyta. Nors Belgija, taigi tu šalia, tu turi jį matyti.
1: Nu kaip, ta prasme nėra taip šalia, kad aš jį galėčiau matyti tiesiai pro langą.
0: Nu taip, bet tą belgišką serialą nusipirko britai, taigi jis vis tiek bus pamatytas. Veiksmas vyksta 20 amžiaus 4 dešimtmečio, tas auksinis amžius, Ardeko, ir jame sujungiami pasaulinio garso siurrealistai. Ir aišku, tarp jų yra du pasaulinio garsiausi, tai yra Salvadoras Dali ir René Magritas. Ir jie tokie, jos atsidūrė prabangiame Anglijos dvare, iš karto tampa izoliuoti ir jame siautėja paslaptingas serijinis žudikas. Ir tarp svečių dar yra ir Manrėjus su Maksu Ernstu, jo, o Magritas tampa sekliu. Rasa, kaip tau?

0: Nu, man tai, žinok, knieti iš karto šmaikštauti, kad Magritas turbūt eina tirti nusikaltimą užsidėjęs skrybelę katiliuką ir pasiėmęs pypkę su užrašu čia ne pypkė, kaip jo garsiajam paveiksle, ir kai ištyrė nusikaltimą, pasirodo, kad jį padarė žmogus, kuris po to išėjo į dangų tiesiai, nu, žodžiu, kažko tokio. Tikėčiausi iš filmo apie surrealistus. Ir aš jau nekalbu apie tai, kad jiems ten ir nusikaltimo laiką nustatyti būtų problemų, jeigu už tai būtų atsakingas Dali, nes jis jiems visus laikrodžius ištirpdytų. Nu, žodžiu, gerai, liausiuosi. Bet tu supranti mano baimę šiaip jau, kad bus daug dekoracijų ir šaršalo, siužetas gali nukentėti. Bet aš pasiruošus rizikuoti, žinoma. O tu tikriausiai irgi pasiruošęs.
1: Taip, visiškai pasiruošęs, jo labiau, kad aš pažiūrėjau anonsą ir jis toks labai energingas ir visiškai nerzintis. Žiūrėsim. Ir beje, dėl pypkės. Tu esi visiškai teisė, aš tiesiog galiu lažintis, dar nežinau, bet galiu lažintis, kad seriale bus su ta Magrito pypkė sužaista tikrai. Dar yra toks vienas šiek tiek gazdinantis dalykas, belgai po pirmo sezono šitą serialą nutraukė, bet gal ne todėl, kad jis blogas, gal tiesiog istorija natūraliai pasibaigė, nes turbūt vargu ir galima daryti antrą sezoną detektyvinio serialo, kuriame veikia surrealistai, nes tai jau būtų lazdos perlinkimas. Žodžiu, laukiamas serialas. Trečia naujiena, kaip ir visos, kurios yra šiandien paskelbtos, taip pat labai intriguojanti. BBC paskelbė, kad prasidėjo serialo Legacy of Spies filmavimas. O serialas bus apie Džordžą Smailį, kurį vaidins Matthew McFadenas. Ir pranešime rašoma, kad scenarijus parašytas pagal du Le Carré romanus. Vienas iš jų yra mums visiems puikiai žinoma 63 metų klasika Žmogus sugrįžęs iš šalčio ir antrasis tai 2017 metų man nežinomas romanas A Legacy of Spies. Rasa, tu žinai ką nors apie jį, apie tą man nežinomą romaną?
0: O tu įsivaizduok, žinau, netikėtai. Ir man atrodo, vat kaip tik šito romano panaudojime galim ieškoti raktų į tai, koks tai bus serialas, jeigu aš gerai suprantu. Nes va šitas vėlyvas Le Carré romanas, jis lietuviškai išverstume kaip šnipų palikimas. Yra, jeigu taip galima pasakyti, jo šnipiškos klasikos apie Džordžą Smailį ir jo draugus, tai yra va tos tavo minėtos knygos Šnipas, kuris atėjo iš šalčio, ir kitos knygos, kuri lietuviškai išversta kaip Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas, ir angliškai žinoma skamba daug geriau Tinker, Tailor, Soldier, Spy, nu nes tai yra skaičiuotė, tai gerai skamba. Tai šitas Legacy of Spies, tai yra šnipų palikimas, yra šitų jo romanų kartu ir prikvelas, ir sikvelas. Tai yra, visų pirma, kad jo herojus yra anų abiejų knygų herojus Piteris Gilamas, kuris po anų knygų veiksmo ramiai savo išėjo į pensiją ir gyvena Bretanėje, bet dabar jau kaip ir mūsų laikais jį kreipiasi Britų slaptosios tarnybos, kurios elegantiškai vadinamos cirku, ir iškviečia į Londoną ir kažkokiu būdu jį priverčia susidurti su pasiekmėmis to, ką jie kadaise pridirbo. Tai yra tuose romanuose prašytų įvykių kaip ir užkulisiais ir pasiekmėmis. Ir mes daugiau sužinom ir apie tai, kuo tuomet buvo pridirbta, tai prikvelas. Ir tai, kuo viskas išvirto, tai sikvelas. O išvirto, kas galėjo pagalvoti, didelėmis moralinėmis ir etinėmis problemomis. Tai vat, man atrodo, čia yra toks vėlyvas šnipų rašytojo mėginimas truputį kitomis akimis pažvelgti į anų laikų įvykius ir anų laikų moralinės nuostatas vertinant iš mūsų laikų. Ir aš manau, kad tas galėtų būti visai įdomu.
1: Taip, Rasa, ir tikrai manau, kad tai ir bus įdomu ir aišku, vėlgi, mes visuomet turim pridėti dar tą žiūrėsim, o po to jau darysim išvadas. O šiandieninės mūsų laidos išvada yra labai paprasta. Mes šiandien pasakėme viską, ką norėjome pasakyti, todėl atsisveikiname.
0: Viso gero.
1: Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsite šią laidą paklausyti dar kartą ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje.

0: LRT įstatymas grįžo į Seimo posėdžių salę ir kol kas viskas ramu, projekte nebeliko didžiausią grėsmę kėlusių nuostatų. Kai kurie valdantieji tai vadina didžiausią pergalę. Tai ar protestai suveikė? O gal tai buvo tik emocijų nuraminimo šou ir siurprizų laukti paskutiniame etape? Diskusija su skirtingose barikadų pusėse esančiais Seimo nariais aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šį pirmadienį laidoje Čia ir dabar ilgiausiai Lietuvos radijo istorijoje klasikos programoje transliuotos psichologinės laidos Pašnekesiai apie tave ir kitus autorės. Tai didžiulę patirtį turinčios ir toliau ją kaupiančios psichologės psichoterapeutės Aušra Griškonytė ir Rūta Bačiulytė. Kaip keičiasi Lietuva ir kodėl svarbu žmogui grįžti prie žmogaus, ypač iššūkių laikais. Pokalbis po 14.05.
2: Paskutinėje šį sezoną nenušaunamų siužetų laidoje mes su Ernestu Parulskiu kalbame apie būsimus detektyvinius romanus, kurie pasirodys, tikėkime, kad pasirodys, iki šio rudens ir mes galėsime juos dar kartą aptarti jau perskaitę, nes gerų būsimų naujienų yra daug ir visos pritrenkiančios. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.

0: Лрт радijas. 17 valandų. Čia Adomas Šimkus. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą. O Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavite. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Atakuoti visi Kyivo rajonai. Kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių institucijų patalpos. Žuvo 4 žmonės. Sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Netoli Kyivo buvo panaudota ir branduolinį užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyivą, nes Rusija riboja Kiniją.
1: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo, bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas. Jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoje situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, iš šalies teritorijai skriejusio drono, sostinės savivaldybės sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos, ar, pavyzdžiui, mokyklos į savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos, į oro pavojų miestas didžiąją dalimi sureagavo tinkamai.
2: Turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoje situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti. Ir reikėtų reaguoti į naują, turbūt, realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
0: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Baltarusija skelbia, kad prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi

0: su Prancūzijos vadovu Emanueliu Makronu. Anot Baltarusijos prezidentūros, pokalbis vyko Prancūzijos iniciatyva, o kalbėta apie regioninius klausimus bei Baltarusijos santykius su Europos Sąjunga. Baltarusija vakaruose laikoma artima Rusijos sąjungininkė, o Lukašenkos pokalbis su Makronu būtų pirmasis toks nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Pastaruoju metu Baltarusijos režimas turėjo ir daugiau kontaktų su vakarais, ypač su Jungtinėmis valstijomis. Vakarų lyderiai sveikina pranešimus apie progresą Jungtinių valstijų ir Irano pokalbiuose. Prezidentui Donaldui Trumpui užsiminus, kad netrukus gali būti pranešta apie su Teheranu pasiektą susitarimą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad tai gali deeskaluoti konfliktą bei vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Visgi Amerikos ir Irano karą užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Axios skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas. Tuo metu Irano žiniasklaida praneša, kad derybose išlieka neįspręstų klausimų ir susitarimas gali būti nesudarytas, jei kliūtys nebus pašalintos. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų įsimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
1: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
0: Viktorija Dičpinigaitinė iš Lietuvos banko. Šią naktį Lietuvoje be lietaus. Vėjas bus vakarinių krypčių, nestiprus. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti. Vėjas vakarinių krypčių, kiek sustiprės. Temperatūra kils iki 19-24, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. 17 valandų, beveik 6 minutės.
2: Radijas. Aš manau, kad šitą naktis pirmoji tokia Lietuvoje blues muzikos. Turėtų mums visiems taip pasakyti, rodyt, paaiškint, kad Lietuva yra ne tik tai repo muzikos kraštas, ne tik tai metalo muzikos kraštas, ne tik tai televizijos pageidavimo koncerto muzikos kraštas, ne tik tai džiazo tokia tvirta šalis, bet Lietuva yra ir bluzo šalis. Ir iš tikrųjų, daugelis iš mūsų, bent jau aš ir Džiza, mes labai seniai laukiam tokio įvykio. Ir be galo smagu, kad Žemaitijos žemė tapo tokia bluzo nakties gimdytoja. Taigi valio žemaičiai, valio bluzui. Aš jums visiems linkiu labai geros nuotaikos. Patikėkit, bluzas tai yra ta muzika, kuri mums dabar labai stipriai reikalinga. Taigi varnių bluzo nakties, valio!
3: Labą dieną. Sveikinasi netolimos praeities nostalgijos ganytojai tinklalaidė, o ketvirtadieniais ir laida buvo nebėra. Su jomis jau 38 kartą sveikinasi festivalius mėgstantis ir kas vasarą jose besistengianti sudalyvauti Tomas Vaitelė. Ir kaip prasitarė pati prieš rengiant šitą epizodą, juose nebuvusi lyg ir paryčiais keistų dainų ar trankiosios kompanijos niekada nepažadinta Jurga Bakaitė. Labas, Jurga.
4: Labas.
3: Tai ar tiesa tai?
4: Taip, bet aš nelabai žinau, kodėl, nes klausytojai tikriausiai ir taip dažnai abejoja mūsų kompetenciją kalbėti apie šitas visas sudėtingas ir įvairias temas. Ir kodėl dar labiau kelti šitą nepasitikėjimą mumis, bet taip, man toksai svetimas yra reiškinys, bet žinoma yra žinomas muzikos festivaliai. Šiandien mes apie tai ir pakalbėsime ir būtent pradėjome laidą 95 metų įrašų, girdime Vytautą Kernagį.
3: Kuris sako, kad Lietuva yra ne tik repo kraštas, ne tik sveikinimų pageidavimo koncertų kraštas, bet ir bliuzo kraštas.
4: Taip, ir iš tiesų labai įdomus yra tas dalykas. Šitame epizode, man atrodo, kaip niekada kitose girdėsime labai daug to reiškinio, kai žmonės nelabai žino, kaip pavadinti dalykus, tai bliuzas, tada dar turbūt nebuvo paaiškinimo valstybinės kalbos komisijos kokios nors.

0: ir jis buvo vadinamas blūzu. Yra ir kitų kalbinių tokių pokštų, bet šiaip tai labai įdomus tie yra archyvai, ir nes dabar ypač yra kalbama, kad festivaliai šiais metais jau kažkaip Lietuvoje ar visam pasaulyje netgi užsidaro, jų labai nedaug liko, ir matyti tas mines, tuos žmonės, palapines, jau darosi toksai tikras buvo nebėra momentas.
1: Nežinau, ar taip jau darosi, bet kad festivaliai keičia kažkiek savo formą, bet bliuzas, naktis, vėliau roko naktis, šiandien bus mūsų tam tikras epizodo centras, nes kalbėsim apie tuos ankstyvuosius festivalius, nors festivaliai dažnai labai plačia formoje varijuoja, ar tai būtų poezijos pavasaris, ar tai būtų Vilniaus jazz festivalis, ar tai būtų Vilniaus mama jazz festivalis, ar tai būtų kiti festivaliai, festivalio reikšmė Lietuvoje yra labai labai plati, bet šiame kontekste mes kalbėsime apie tos tokius, net nežinau, kaip jos konkrečiai
0: vartyti. Masinius, tokius masinius. Ne visai netokius kaip džiazo, nes Kaunas džiaz, man atrodo, vienas iš pirmųjų, kaip suprantu, buvo festivalių 91-aisiais dar, bet jis vis tiek toks gal šiek tiek labiau elitinis. Taip. 91-aisiais atsiranda Visagino festivalis, irgi įdomus reiškinys, o kokia dar čia yra istorija?
1: Mes gal pabandykim laikytis to tokio, nežinau, Woodstockinio festivalio prasmės, kuriame tu atvažiuoji savaitgalį, kuriame yra palapinė, kuriame tu tuo metu sėdi be ryšio, kuriame, nu, iš esmės aš festivalį, tą tikrai festivalį, kaip laikysime šiame epizode, palyginčiau su tokiu mažu miesteliu savaitgaliu, kur atvažiuoji, kur turi būti visa infrastruktūra, kur tu gyveni, miegi, linksminės, darai gamtinius dalykus kažkur. Ir neatsitiktinai šiandien mūsų laidos svečias bus Algirdas Barniškis Blieka. Labą dieną.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kurį reikėtų pristatyti kaip vieną tų žmonių, kuris matė, kaip gimsta tie festivaliai, kaip jie plėtojasi. Algirdas yra bliuzo naktų ilgametis organizatorius, taip pat jau šviesios atminties, turbūt reikėtų sakyti, roko naktų.
2: Galima ir taip sakyti, ir ne taip, nes yra minčių.
1: Supratau. Ir Galapagų, taip pat festivalio organizatorius, kuris matė, kaip vystosi visas tas, o mes tą festivalių raidą stebėjome per mūsų LRT archyvus. Ir šiaip ten yra visai, visai linksma. Tai šiaip gal pirmas klausimas toks pradžiai, koks buvo paties tas pirmasis festivalis, kaip prisimenat?
2: Gerai, įsireiškite, jūs festivalių, aišku, Lietuvoje jau buvo, ir džiazo, ir Kaunas džiazas, ir visa kita, bet, nu, čia miesto festivalis. Aš nežinau, čia gal tik tai priklijuotas žodis festivalis, gali būti reiškinys ar kažkas tokio, ne? Nes festivalis, man kaip ir pačiam minėjai, nu, festivalis tai yra bent jau kelių parų pastatytas miestas naujas, žmonės gyvena tentuose, palapinėse, kaip sakai, ten atlieka savo gamtos reiškinis ir visa kita irgi, kaip sakai, kažkur tai ne kažkur, jau to prasme yra ten visokių ten biotualetai ir visa kita, bet pradžioje tikrai ten nebuvo nieko, tasme apie
0: biotualetą.
2: 90-aisiais. Nebuvo panašaus. Jo, nu, mediniai tualetai buvo kažkur tai, jeigu pastatyti kažkur tai parkos ir visą kitą, viskas taip. Tai va, tai čia yra tikras festivalis ir tas būtent galbūt tas visų festivalių įkvėpėjas ir buvo tas Woodstockas. Visų pirma yra laisvė. Nu, tai žmonių visiškas, kaip sakyti, įsitaškimas, tu atvažiavai laisvas nuo visko, nuo to, kas namie, laisvas, jeigu tu dar nuo tėvų, arba galbūt nuo kažko tai dar laisvas ir taip toliau. Tai vat tas festivalis toksai, pagal mane turėjotų būti ir tas tikrasis galbūt apibrėžimas, nes nėra tokio apibrėžimo, kas yra festivalis. Nu, tai gali būti ir batų pardavimo festivalis kažkur prekybos centre. O man su festivalio, pirmuoju festivalio susitikimas toks, tai buvo visiškai ne kaip joks neorganizatorius, o aš tiesiog kaip muzikantas, lygiai taip pat grojau gitarą ir mokiausi kelpšo ir dovom ten, tai Palangoje, ar ten Klaipėdoje, ar ten Kaune, ar kažkur. Tai ir vasaros metu grojom Palangoje ir tiesiog draugai, su kuriais mes ten grojom, va, kažkur tai ten Varniuose, prie kažkokio tai ežero, nežinau, aš tai nepavadinimo, net gal Varnių miestelis man nebuvo tais laikais labai žinomas. Vyksta kažkoks, nu, susibūrimas, festivalis, vat, ale kažkas tai panašaus, varom pagrot. Paprašė, atvarykit pagrot, kada kelinta, nėra ten jokio ten, tasme, kažkokio laiko grafiko, kaip ten yra, vat, tas groja, 30 minučių pagroja, kai dabar festivaliuose buvo programa ir sudaryta, kada yra soundcheckas, kada yra linecheckas, vadinami, tasme, tie visi pasiruošimai, techniniai, visa kita, kada ant scenos užlipi ir kada turi nulipti nuo scenos, būtinai būna parašyti, nes laukia kiti eiliai ir taip toliau, yra skrydžiai, atskrenda kiti iškrenčia, nu, labai tokios daug visokiausios susisteminimo, o tais laikais jo, tai buvo viskas tiesiog festivalis, renginys, kažkoks vat tūsas, laikas nesvarbu, nieks nesvarbu, tasme vieta, kur, nu, maždaug Varniai prie ežero.
0: Okay. Kiek žmonių sutraukė, nes čia kalbame dar, priminsiu, 93 metai, pirmasis bliuzo naktis.
2: Tai jo, tai čia buvo ne tūkstančiai ir ne šimtai, ir galbūt dešimtys, galima sakyti, pirmasis festivalis, bet kaip įsireiškia tais laikais dalyvavusių dar prie tos ačios idėjos žmonių, tai vat, kaip tik tai pradėjau temti, sako, nelabai aišku, iš kur tie žmonės pradėjo lysti, ta prasme. Nu, vat, galbūt taip kaip ir mes. Atvažiuojam, kažkas paskambino, bus ten toks renginys, įdomu,

0: Tai va, likti ten anoje pusėje ežero. A, tai dabar reikia surasti, kaip pakliūti prie toje anos pusės ežero, nes kai išvažiuoji iš kitos pusės ežero, tu šviesiai nesimato jau, nes tenais miškai. Nu, bet kažkaip va, tai va, radom per telefoną, kur ten į kairę, važiuok tiesiai, va, ten pravažiuos tokį medį, posūkis, taip toliau, ten gal ne viskas buvo asfaltuota.
1: Bandau įsivaizduoti tą šiandien, kai mes gyvenam tokios maksimalios, tokios pilnos informacijos amžiaus, kur viskas turi būti sustyguota ir panašiai. Duokim nuorodas. Ties trečio medžio į kairę, tada paeikit per 300 metrų, tada į dešinį ir rasit galbūt kažkokią šviesą ir ateikit, va čia bus festivalis, iš lūpų į lūpas viskas eina.
2: Tiesiog panika apima, kai pagalvoji, kad taip reikėtų reikštis. Bet šiaip tai, ką mes dar pastebėjome, radome tokių įdomių archyvų, kad bliuzas tada vis tiek, kad ir festivalis pats buvo tas jau toksai demokratiškas, labai arti žmonių, bet pats bliuzas kaip vakarietiška muzika turbūt siedavosi su kažkokiu elitu ir šiandien tikrai neįsivaizduotume, kad ministras pirmininkas, politikai aukšti dalyvauja koncertuose ir klausosi tos muzikos, bet matome, kad pirmieji tie koncertai, jie buvo su, kaip čia, labai elitiniai, vyko tenai ir prie baltų staltiesių.
1: Jo, ne pačios bliuzo naktis, bet tai, ką mes turėsim omeny, čia 93 metų berods birželio mėnesio reportažas, kur groja bliuzo atlikėjai ir publika susirenka labai tokia.
2: Ir panorama apie tai rodo.
1: Tai paklausom.
2: Paklausykime.
3: Šią naktį, kaip niekad anksčiau, festivalio live programoje veikiantis vidurnakčio klubas surinko sausakimšę Lietuvos viešbučio salę. Mat visi, žymūs teatralai, menininkai, muzikai, žurnalistai nusprendė pasiklausyti Amerikos nariaujančios trupės aktorių dainų. Skambėjo geras džiazas, nepakartojamas bliuzas. Tikra muzika atliekama tikrų juodaodžių muzikantų. Kažkaip neįprasta ir smagu buvo matyti bliuzų besiklausančius valdžios atstovus. Premjera Adolfą Šleževičius su žmona ir Lietuvos banko valdybos pirmininką Romualdą Visokavičius. Žmona. Anksčiau žurnalistams niekaip nepavykdavo išvysti valdžią naktiniuose klubuose. Premjeras laužo savo pirmtakų tradicijas.
4: Manau, kad mūsų visas gyvenimas keičia tradicijas ir iš tikrųjų, jeigu anksčiau retai galėtų Harlemo trupė atvažiuoti pas mus, tai dabar tai normalus įvykis.
2: Man įstrigo, kad kalbinamas kitas politikas ir sako, tai jūs New York'e, žinoma, esate matę tokius dalykus. Ir jisai su kostimu toks atsako, tikrai.
1: Bet man šiaip apskritai atrodo, mūsų ankstyvoje nepriklausomybė yra pasimetę tie žanrai. Viskas labai aišku su roko muzika, prasideda ten popsas, tas toks, kaip pasakyti, fabrikinis kažkoks, kur labai didelės masės irgi sutraukia. Bliuzas, džiazas, atrodo, jie tokie ateina iš vakarų, kaip irgi tam tikra apačių muzika, ta tokia šaknų muzika, ta visa kultūra. Lietuvoj čia yra toksai kaip ir tų tokių baltų apykaklių dalykas, kur žmonės sėdė, mes girdim Adolfą Šleševičių, to mintinį ministrą pirmininką sėdinti bliuzo džiazo koncerte, bet tuo pačiu vyksta ir, nu, sakykim, kontrakultūriniai tokie judėjimai. Kodėl būtent bliuzas atsiranda pirmojo to tokio palapininio festivalio kontekste? Ar čia yra atsakymas kažkoks?
0: Turbūt klausimas, kiekvienam bliuzas yra skirtingai, tas, nes jeigu žiūrėti muzikinę prasme, daugiau iš muzikantų pusės, tai viskas, aš ten bliuzas, pirmieji, kaip sakyti, kaip pirmieji vaiko žingsniai, taip ir muzikoje pirmieji žingsniai muzikantui yra bliuzo muzika. Ten ne rokas ar kažkas, tai vis tiek tu pradedi visi standartai. Bliuzo yra standartai. Nuo jų prasideda ten visos pentatonikos, tas trijų akordų derinys, pirmas, ketvirtas, penktas laipsnis, nu čia daugiau techniškai, bet muzikantai tai supranta. Ir nuo to visi prasideda. O kitiems žmonėms, aš taip galvoju, bliuzas yra kiekvienam, nu, visiškai pagal savo supratimą, tasme, kažkam tai yra tiesiog laisvė, nu, vat, kažkaip tai, vat, bliuzas, tipo, nu, vat, kaip sako, džiazuojam, bliuzuojam, o visiškai nieko bendro su muzika neturi, tasme, tas džiazavimas ar bliuzavimas, kad netgi virtuviai, sako, dabar mes čia paimprovizuosim ir padžiazuosim arba pabliuzuosim, nu, tai jiems jokių skirtumų, tasme, ar džiazas ar bliuzas.
1: Lietuvos viešbutis, man atrodo, yra tas dalykas, kuris nulemia, nes ten toje vietoje vyksta būtent toks koncertas, bet šiaip, nu, man vis tiek kyla tas vas klausimas, ir čia perėsim prie kito dar reportažo iš 94 metų, ir gal paklausime, aš tada užduosiu tą klausimą grįžęs po visą šitą.
5: Tikriausiai ruduo pats tinkamiausias metas rengti įvairiausius festivalius, konkursus ir pasilinksminimo vakarėlius jaunimui. Dar geriau, kai du iš paminėtų jūsų tampa, pavyzdžiui, diskoteka ir lietuviškų pops žvaigždžių festivalis Rudens Oazė vyksta šį vakar bičiulių diskotekoje. Pasak organizatorių, tokio renginio tikslas parodyti būsimosioms žvaigždėms, kaip atrodo scena, o jas pristatyti ne tik žiūrovams. Svarbu, kad kylančiuosius pastebėtų sponsoriai, menedžeriai ir visi kiti įtakingieji, nuo ko priklauso gražų panelyčių karjera. Festivalyje dalyvavo 4 solistės ir 2 grupės iš Marijampolės, Kauno, Panevėžio, Palangos. Na, o rimčiausiai dalyvė ir sako jau žvaigždė, grupė Mimika iš Vilniaus.
1: Tai vat, ką aš turiu omeny, ir čia norėčiau jūsų kaip tokio festivalio ekspertų ir šiaip bendrai tos kultūros žinovo paklausti. Prasideda bliuzo naktis, tai iš pradžių vadinu,

0: vadinasi Bliuzo naktis, bet tokį plačioms masėms skirtą populiariosios ar nebūtinai populiariosios muzikos festivalį mes gaunam pakankamai vėlai šiaip. Gal net Galapagai yra toks vienas pirmųjų, kuris pereina į tokią platesnę masę. Kodėl būtent tuo laikotarpiu taip nutinka, kad mes turim labai aiškiai orientuotus bliuzo festivalius, nu galime traukti ir tą patį Visagino country, džiazo festivalius ir panašiai, bet neturim tokio plačioms masėms orientuoto dalyko. Ar čia yra kažkoks atsakymas tame, nes turbūt pakviesti dinamiką, pakviesti, nežinau, kokią karališką erdvę, pakviesti dar kitas penkias populiarias grupės ir tu turėsi pelningą visiškai produktą.
1: Istorinį 90-ųjų festivalį.
2: Tai kas čia, kodėl, manau, čia kad čia dar klausimas, ar tai būtų, na, kita prasme, tai būtų sėkmingas projektas, jeigu sukviestum ten dinamikas ir ten to laikotarpio populiarios grupės į vieną festivalį, nežinau, gal daugiau turėtum problemų.
0: Bet, pavyzdžiui, foje, man atrodo, per savo karjerą tokiam lietuviškam festivalį, tokiam tikrai, man atrodo, niekada ir nėra groja, nes tiesiog nebuvo kur veikiausiai.
2: Jo, galbūt, bet gal iš tikrųjų, aš apie tai negalvoju niekad, bet iš tikrųjų, vadinasi, festivaliai skirti tais laikais, bent jau atrodė, kad jie reikalingi labiau kažkokiam nišiniam žmonėms, ta prasme, labiau laisviems, labiau ne masinės kultūros žmonėms, o kaip tik tokiem, kurie daugiau, vat, kaip ir sakau, žmonėms, kurie nori daugiau laisvės, kažkokio tai visiškai kito įsitaškimo ir tai toliau, nes tu dinamikos koncertą gali nuėti, ten būdavo, nežinau, sporto rūmus, gal dar kažkur tai nuėjai ir pabuvai ir grįžai namo, nes jų formatas toksai, nu, aš nenoriu nieko pasakyti apie tą muziką blogai ar kažką, tai, nes pats esu dirbęs, su bele kokią muziką ir dirbu, bet matomai ta muzika ant tiek nesukuria to, kad galėtum sėdėti prie ežero, tiesiog sėdėti gal netgi vienas arba su draugais ir kažką tai svajoti, tu žinai, girdėti šalia grojančią muziką, o turbūt čia yra jausmai, nes po ten ale, ten pop tų žvaigždžių koncertų, turbūt nu, tokie jausmai nesukyla, kad nori atsisėsti prie Neries va čia turbūt ir sėdėti ir grukšnuoti ir vat kaip aš pasikrovio fainai, ten turbūt kažkoks kitoks yra, aš nežinau, aš netoks, nežinau.
1: Tai kas ta tada buvo auditorija 90-aisiais?
2: Tai turbūt ta pasislėpusi auditorija.
1: Tai, bet žinom, ar tai buvo vien muzikantai tada labiau?
2: Nebūtinai muzikantai. Turbūt tie, kurie ieškojo tos grinuoliškos muzikos, turbūt už Lietuvos ribų, už sienos, tasme, kur negalėjai niekada ištrūkti, negalėjai išvažiuoti, nei tu į Vustoką negalėjai turbūt išvažiuoti, nei niekur negalėjai, tai pačią Ameriką tenais taip lengvai neišvažiuosi, ir apie Europą, tasme, lygiai panašiai turbūt buvo. Tai galbūt va tie ir norėjau kažką tai tokio, ir kaip tik tai gimsta nu, kažkas panašaus į tos prosinitiškus ar kažkokius tai dalykus, tai va tie ir suvažiuoja bent jau tie žmonės.
1: Ir geografiškai tikriausiai iš visos Lietuvos tada keliaudavo dar.
2: Tai ne tik Lietuvos, važiuodavo ir iš Latvijos, ir netgi iš Estijos, bent jau Bliuzo naktis, jo, jau važiuodavo iš karto iš kaiminių šalių. Kiekis, aišku, šitų žmonių nėra, nu, nėra ta masė, kuri galėtų surinkti pačiai kaip mainstreaminės festivalis, bet taip pat jis Galapagai, daleiskime, irgi, kaip atsirado Galapagai, Galapagai atsirado vien tik dėl to, kad tai buvo roko naktis, ir roko naktis jau daugiau žmonių, ir po to jau turinio to, nu, kaip ir, nu, nėra tiek daug, ta prasme, ir tas roko muzikos gerbėjų, mes žinom, kiek jų yra, prasme, viskas aišku, daugiau jų nėra, nu, nebuvo bent jau. Tada mes tiesiog atskėdėm muziką, o tada vyksta, kai tu atskėdėm muziką ir atsiranda, nu, nežinau, šiuo kaip pavadinimai, pavyzdžiui, jau G&G sindikatas roko naktyse, ir arba ten biksai jau netgi, nu, bet biksai dar viskas okei, okay. Bet jau tada jau tiem rokeriai, ak, čia ne rokas, jau kažkas, tai atsiranda jau tada pop, kažkokios kitos, nu, repas vis tiek tais laikais atrodė dar prie kitos kultūros, ir tada jau tada tų žmonių iškart kiekis prasiplečia ir taip toliau padidėja. Tai va, dėl to atsirado paskui po roko naktų tas mainstreaminis festivalis Galapagai, kur buvo ten 4 scenos, 90 grupių ir toliau visokiausių skirtingų atlikėjų. Bet irgi dalinai, pavyzdžiui, jeigu bliuzo naktų publika ir Galapagų naktų publika, nu, skiriasi. Tas met lygtai festivalis, viskas tvarko, ir kaip sakiau, tas įdėjimas prie ežero, galbūt apmąstymas, bet publika kitokia.
0: Bet kaip tuo metu, kai tas pirmoji bliuzo naktis vyksta 95 metais, mes girdėjom Vytautą Kernagį, kaip visa ta plėtra vyksta metai po metų, kada jūs tampat tuo jau festivalio produceriu?
2: Jo, tai aš po kelių metų, kaip sakau, pirmus kelis metus tapau kaip muzikantu ir po to, kaip kiekvienas įvykis iš iniciatyvos, jisai pradeda nešti gilų minusą. Finansinį. Vieni metai, antri, treti, nu, nieko gero, tas met tik tai bloginta prasme. Ir tada jau reikėjo ieškoti sprendimų kažkokių, tai pas mane atkeliavo, nu, man draugai, ta prasme, ir sako, nu, aš tada dirbo muzikos klube Langas, čia buvo toksai, turbūt pirmas Lietuvoj muzikos klubas Langas Ašmenos gatvėje, kur ten grojo nuo, irgi atvaikstančių iš užsienio, nuo džiazo iki selo turbūt, netgi buvo ir, nes personas visi tenais net repetuodavom, mes ten gyvendom, ten kaip buvo muzikantų namai, va, tas klubas buvo toks, jisai gan ilgai gyveno ir ten perėjo labai per jį daug ir kartu ir lygiai taip pat ir klausytojų ten buvo visokiausio plauko žmonių. Nuo stiprių kumščių ir iki valdžios.
3: Tai va, tai...
1: 90-ieji.
2: Jo, tie laikai. Tai tada, kadangi bliuzo naktis jom pasidarė labai sunku nuo pirmųjų tų 3 metų, tada reikėjo iškoti sprendimo, kadangi pas mane atėjo ir pasiūlė man užsimk, perimk ar kažkaip tai, ir tada pradėjau aš nuo turinio, kad reikia turinį vis tiek grininti kažkaip tai, nes ten nu, turinys pradžia irgi buvo, nu, pirmi metai viskas ok, paskui antri, treti, ten buvo irgi tokia didelė maišatis tame turinyje, ir tada pradėjau nuo turinio, nuo kontaktai, atlikėjai, kadangi turėjau tų kontaktų už Lietuvos ribų, iki naujų vardų, įdomesnių vardų, ta prasme, kurie tikrai galbūt atradimas. Nu, tai vat, ir taip tada kažkaip tai ir perėmiau tą visą ir iki šiol laikau tą dalyką, ir aišku, tas bliuzo naktis irgi, nu, jeigu taip žiūrint iš finansinės pusės, tai nėra laimingas variantas ir čia ne biznio modelis.
1: Bet žiūrint ir tuos archyvinius reportažus, matosi, kad ir rėmėjų jau atsirasdavo.
2: Atsirasdavo.
1: Reklama, kaip jie žiūrėdavo iš tą naują reiškinį Lietuvoje?
2: Nu, tai jiems irgi, nu, kaip sakyti, reikalingas žinomumas, žiūrimumas, tai jiems reikia prekinį ženklą savo rodyti, o festivalis jau visi jau žinojom, galų gale, kaip ir ne tik Lietuvoje, bet užsienį, kad festivalis sutraukia didesnį kiekį žmonių ilgesniam laikotarpiui, nes, pavyzdžiui, koncertą atėjo 2 valandos ir žmogus išėjo. Tai per 2 valandas galbūt ir tu trumpiau tą prekinį ženklą gali matyti, jisai tau mažiau įkyri akysė, ne? O čia jau 2 paras, tu matai va, tą prekinį ženklą, kažkokį tai X, aha, ok, tada prekinio ženklo savininkai ar vadybininkai ieško priemonių, kaip prie jo daugiau pritraukti tą žmogų, ne? Kuris 2 paras sėdi, galbūt jis turi daugiau laisvo laiko, nes gatvėje ieškoti tą žmogų ir sutinkiau, jau čia atėjau, jeigu maždaug įstinka jam pagal tą vadiną target group, nežinau kaip čia, nu, lietuviškai. Tikslinė grupė, gal labiau tinka tas žmogus prie to produkto, vadinasi, galbūt laisvas, keliaujantis, kažkoks va, toksai biškai kitoks ar kažką, tada jisai bando su to savo produktu irgi gal traktuoti, kad jisai irgi toksai panašus kaip jisai, nu ir bando tai va, parduoti. Tarp kitko, nu, nežinau, prekinės ženklas ir LRT irgi, tai LRT praktiškai begalę metų bendradarbiavo su bliuzo naktim, bet čia dėl turinio galbūt, nes turinys buvo įdomus ir kultūrinė prasme, nes iš tikrųjų tai va, čia nebuvo dinamikos koncertai, atsiprašau, dinamikos, o va, buvo turinys toks, kuris buvo, nu, įdomus ir televizijai.
0: Tai va, ką aš norėjau sakyti, kad mes mūsų archyvą turim, nežinau, iki kokių 2000, turbūt 3 metų, turbūt ne visi tie pasirodymai, bet labai daug pasirodymų būtent iš bliuzo naktų, kurie išsaugoti ir roko naktų lygiai taip pat, tai čia irgi galima turbūt šiandien palyginti, kad tas dėmesys medijų tuo metu buvo, nu, pakankamai nemažas. Ir turbūt čia irgi susijęs su tuo, kad, nu, neslėpkime, LRT dirbo vienas kitas bliuzo entuziastas didelis.
2: Taip, taip, ir ne vienas kitas, ir amžinatės Džizava čia dirbo, kuris nuo pirmų bliuzo naktų praktiškai buvo, jisai irgi toks buvo, nu, dėl Džizos, tai čia yra daug ten įdomių dalykų, neaišku, jisai per festivalį, ten tik nutrūkdavo, kad, va, sako, kad bėga žmogus į ežerą nuogais, rūbais, kas, na, čia Džizė bėga. Ant tiek laimingas žmogus, ant tiek, sakau, vat, laisvas, viskas tvarko. Tai galbūt ir dėl to, bet ir šiaip, nu, mes dirbdom daug, bendraudom ir su LRT programų, nežinau, direktoriais ar kažkuo, tai, kuriems įrodydavom ir kurie matydavo tą prasme ir gaila, kad ir, nu, toliau galbūt nutrūkdavo ten tie dalykai, bet čia yra finansų klausimas, nes filmuoti festivalį kainuoja irgi nusiųsti visą tą grupę, ten tos KTS'us, visą kitą, ir tada tai dar pradžio su atlikėjais derinti nereikia nieko. Tasme, ten tais laikais, kad ten tave filmuos, tai ne, čia net klausimo nebuvo, kad reikia atsiklausti atlikėjų, kad jį filmuos. Vai, čia yra ne tavo reikalas. Mes filmuojame festivalį ir viskas nutipo. O dabar jau viskas, jeigu tu filmuosi kažkokį užsienio atlikėją ar kažką, tai jeigu tu filmuosi jį, tai čia, jeigu jis apie tai net nežinos, tai čia tau taip pat gali užbanintis.
0: Mark. Jeigu tu jį dar fotografuosi, tai jeigu tas didesnis atlikėjas, tai su vadyba turi suderinti ir vadyba kartais išbrokuoja net ir nuotraukas tam tikras. Kas yra turbūt tas dalykas, kurio mes gal Lietuvoje dar ne visai iki galo suprantam bent jau.
2: Ne, dabar tai ne, dabar tai suprantam, dabar ir ten tas standartas, pirmos 3 dainos gali fotografuoti, bent jau paskui jau viskas, ne. Mažiau prakaito dar pirmos 3 dainos būna turbūt.
0: Perdukim gal šiek tiek tos nuotaikos. 2003 metai reportažas tiesiai iš bliuzo naktų.
4: Jau 11 kartą surinktą festivalį iš visos šalies buvo susirinkę apie 10 tūkstančių bliuzo mėgėjų. Žiūrovams grojo garsiausi Lietuvos bliuzo atlikėjai, Bluesmakers, Perl Band, Arena ir Grupė Lietuva. Scenoje taip pat pasirodė geriausi bliuzo atlikėjai iš Amerikos, Latvijos, Lenkijos, Estijos. Varnių bliuzo festivalis tradiciškai pagerbė geriausią atlikėją ir įteikė jam unikalų prizą – aukso stygą. Jie šiemet pelnė Verul Band lyderis Aleksandras Belkinas. Festivalyje ne tik klausytasi muzikos, bet ir varžytasi sporto aikštelėse. Nemokamai dalyta bliuzasiupė.
1: Taigi 2003 metai ir čia

0: Girdime apie tą, ką jau užsiminėte, šiek tiek užsieniečiai, geriausi atlikėjai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Amerikos.
1: Nėra pristatomi, kas jie tokie.
0: Bet taip, tai kaip čia su tais užsieniečiais? Jūs pasakot labai įdomią istoriją, kaip atsivežti užsienietį atlikėją ir be to paties interneto, be susirašinėjimų, be telefono. Kaip pavykdavo juos rasti ir kaip tada tą logistiką suderinti?
2: Būdavo reikalų, bet gal netgi paprasčiau negu dabar, iš tikrųjų, nes viskas yra, nu, per pažintis, per kontaktus. Vis tiek tave žino, tu žinai kažką, su kažko susitari, va, tai reikia to, galbūt gal ir tau reikia, ta prasme, kažkokia ten Estija ar ta Latvija ir taip toliau. Ir tie atlikėjai kažkaip atvykdavo be didelių ten laiškų susirašinėjimų ir netgi be kontraktų. Tasme, nebuvo kažkokių tai ypatingų kontraktų, kad griežtų, kaip dabar griežtai, kad ten, nežinau, tiek pasirodymas, tiek valandų, kelionė tokia, tokio lėktuvo ar kažko, tai tokios sąlygos. Ten kaip, pavyzdžiui, ten kokio nors, nežinau, kas šiam senais laikais yra tokia kaip ir mitas, bet iš tikrųjų ne visai mitas, kad viena grupė paprašys yra M&M's, kaip sakyt, taurę saldainiukų ir tik tai mėlynos spalvos.
1: Čia Van Halen.
2: Jo, nu tai va, čia vieni sako skorpionai, kiti sako Van Halen, tai va, čia sako mitas, čia tokia istorija, bet, pavyzdžiui, man yra buvę vienas atlikėjas ir buvusio, atamžinatės, Ozzy Osbourne'o gitaristas Zach Wild, jisai dariau jo koncertą dar forume. Ir pas jį Raiderį, jo tada buvo Raiderį, viskas jaučiau griežti, bet Raiderį buvo prašyta 12 parų baltų kojinių, 12 parų juodų kojinių. Aš sakau, kam tau kiekvienam koncerte tiek kojinių? Sakau, aš net nežinau, kad tai parašyta. Tai čia vadyba jau prirašo. Taip tikrina promoterį, tą organizatorių. Nu, jeigu tu pasikvieti atlikėją, tikrina tavo, nes vačiau, kaip tavęs nepažįsta, vyksta tai kontraktai, tada jau toks patikrinimas vyksta per tokius dalykus. Jeigu yra 12 baltų porų kojinių, 12 juodų porų kojinių išpilyta, tai vadinasi visi techniniai dalykai, kurie tenai svarbus, jau bus tikrai padaryti.
1: O tuo metu
2: buvo tiesiog paskambinai, ten, nežinau, draugui, sakai, va, reikia mums, nežinau, kam taip sakyti, jo daugodžio atlikėjo. Gerai, surasim, ieškom, ta prasme, nu, tai buvo man toks įvykis, kad vat, suradom tą atlikėją kažkur Amerikoje ir, nu, čia buvo galbūt nei bliuzo naktis jinai vyko, bet vis tiek ir susitarėm, žodiškai susitarėm, rimtam renginiui viskas tvarko ir jinai paskambino renginio jau naktį prieš renginį, kad jinai netvyks. Nes jinai pakliuvo ten ale į autokatastrofą, ta katastrofa tiesiog taksi susidūrė ten kažkur tai kažką, bamtelio ir, nu, tipo, jai stresas, aš nenoriu daugiau važiuoti. Be kontraktų, nu, ir nevažiuoja. Teko surasti mums tada tą atlikėją lygiai tokios, nu, kaip sakyti, nežinau, prigimties palvos, ar kaip čia pavadinti, kažkur tai Europoje ir jisai pakeitė ją lygiai taip pat gerai, bet tik tai atvažiavo visiškai nerepetavęs su muzikantais, nes muzikantai jau net nematė gyvenime ir jisai jų nematė. Muzikantai sėdė ant scenos laukia, krenta užuolda, o atlikėjas atskrenda pas mus su lėktuvu 7 valandą tą pačiu laiku, kai prasideda koncertas, su taksu mes jį paimam, krenta užuolda, jisai tai bėga į sceną, ką man daryt, imk armonikėlį ar grok. A, okay. Muzikantai laukia didelėm akim, jį žiūri, ką mum grot. Nu gerai, 1, 2, 3 iš C. Tas mes C tai yra tonacija, pasakė. Viskas. Op, grojam. Ir kaip sakiau, jiem komponavo Latvijai, būtent tie, kurie pas mus bliuzo naktyse groja beveik kas met, tas mes Latvijam bliuz band, nu tikrai, nu, supernis kolektyvas. Ir jie atlaikė visą koncertą, po koncerto prie jo žmonės sako, nu kaip muzikantai gerai susigroja.
1: Įsivaizduoja tokią situaciją šiais laikais?
2: Jo, įsivaizduoja. Jeigu turi gerus muzikantus, gali, tas mes, bet aišku, nu, jeigu šnekite apie A lygio atlikėjus, kur yra svarbu, kaip kada sušvies, kada kas nukris, kada kas tenais pasirodys, kokia dekoracija, tai neįmanoma. Bet jeigu imti, pavyzdžiui, klubinę versiją arba netgi festivalį, bliuzo festivaliui, ta prasme, bliuzo muzikui, vat kuo ir skiriasi bliuzas, kad tai yra įmanoma. Nes bliuzas yra improvizacija iš principo, ta prasme, nes bliuzai yra visi tie pagrindiniai standartai, kur muzikantai, jos praėjo, jos žino, ir tu gali groti netgi ne savo kūrinį pagal tam tikrą bliuzo standartą ir tikrai pataikysi. Tasme, nu, jeigu tu pragrojasi, aišku, ten, nežinau, x metų, tai tikrai pataikysi, nes ne čia yra tas, vat, jeigu jau groja konkrečiai kažkokia tai daina, kuri tenais turi galbūt ne 3, ne 4 akordus, o nežinau, 16 akordų, tada sunkiau. Bet vis tiek nuo muzikantų patirties priklauso viskas. Nes aš kaip ir sakiau, visą laiką visa muzika prasidėjus yra nuo bliuzo. Bet kas, nežinau, repas, popsas, rokas, metalas, nu vis tiek tu tą bliuzo standartą turi pradėti. Paimi gitarą, pentatoniką, tas 5, kaip sakyti, pentatoniką ar 5 garsų toks. Nežinau, nu ne gama, nu kaip gama, jo, galima sakyti tokia, ir jeigu tu ją moki, tai tu visą laiką galėsi improvizuoti, nes, pavyzdžiui, bliuzo naktyse vyksta festivalyje, pas mus yra tokia tradicija, pasibaigia koncertai ir vyksta jam sessionas. O jam sessionas tai yra tiesiog jamas, groja kas nori, ką nori. užlipa, dėlėsim, koks nors bazinis būgnikas, bosistas ar gitaristas, o paskui visi lipam viršaus ir jie groja, visą laiką improvizuoja. Ir gali groti, jie grodavo iki kokių 6 ryto, 8 ryto. Ir aš jau sakydavau, nu gal jau laikia išjungti, nu bet ne žmonės nori groti. Nu tai tegu groti, va tuo bliuzo naktis yra kitokios nuo visų mainstreaminių festivalių.

0: tada jos buvo, kad va, ta laisvė ne tik tai žmonėm, bet ir laisvė ir muzikantams. Jie užlipa ir jeigu, pavyzdžiui, tu nesi muzikantas, mes perimdavom bet ką tas. Turi armonikėlę ar kažkokias, turi būgnų lazdeles. Nulip grok nuo tos scenos. Ir jie ten susigruoja ir vyksta kartais, yra fenomenų, netgi yra iš LRT jūsų žinomų veidų, kur džemino ant scenos ir buvo patenkinti nu, žmonės dirbantys.
1: Mes kalbam apie Roką Grajauską turbūt. Ar...
0: Ne, aš neįvardinsiu vardą, nes gal jis nebus, nesutiks, bet ne, ne apie jį.
2: Man atrodo įdomu, ką tie geriausi Amerikos atlikėjai galvodavo atvykę į tą Lietuvą, kuri buvo atgausi nesnei nepriklausomybę. Kaip juos iš vis prikviesti važiuoti į Žemaitijos vidurį?
0: Jo, tai čia yra turbūt sudėtingiausia, nes jau Amerikoje ten yra, čia jau yra biznio šaka, nes aš ten važinėjau dažnai į tą Blues Challenge, toks yra, vyksta Memphis'e. Memphis yra iš principo ta meka bliuzo muzikos, kur Memphis'e yra tas gatvė, kur vienoje gatvėje yra gal, nežinau, 30 bliuzo klubų, jie stovi viens prieš kitą, taip gatvė vienoje pusėje vienas, kitoje pusėje kitas, vieno kitas, vienas kitas. Ir kai vyksta tas Blues Challenge, ten suvažiuoju iš viso pasaulio, aišku, ten atlikėjai, bet vis tiek dauguma amerikiečių, tai jie dar įsinešė į lauką kolonėlės ir kas ką perreiks, pergros, ta prasme. Tai vat, tai ten esi ta meka, kad ten tie buvo tie galbūt ir pirmieji agentai ar agentūros ir įrašų studijos, ten ten visi pradėjo net ir preslės iš tenais atsiradę. Žinai. Tai tos žinomosios visos įrašų studijos tenais iki šiol dar yra gyvuoja. Tai vat mes pradėjom kažkaip su tuo Memphis, kažkaip išėjom į kontaktus, pasikvietėm vieną, prisikvietėm vieną tą geriausią ir tada pradėjau važiuoti kitas ir paskui jau atgarsiai patys muzikantai grįžę. Nes jie, kai atvažiuoja bliuzo naktis, tai patys nu, amerikiečiai, jie čia atradimas. Nes jie supranta, kaip čia gamtoj gali tūkstančiai žmonių, nes vis tiek muzika ir tenais, nu, jie ten daugiau vis tiek tokia muzika, kai sakau, klubinė. Bliuzas yra, nu, nėra massive. Nu, aišku, yra ten Crossroads, daleiskim, festivalė, kur koks Claptonas padaro ir surenka visus žinomiausius gitaristus, daleiskim, bliuzo ir ne tik, ir padaro tokį visų mega žvaigždžių koncertą, ir tada tenais susirenka stadioną ir taip toliau. Ir šiaip ir festivalė visi tenais yra dideli. Bet, nu, jiems vis tiek keista, kaip tokio mažo šaly, nu, visiškai nežinomi kažkokiai tai šalelėje Europoje prie gamtos susirenka tiek daug ir tiek daug jaunų žmonių. Mes sako, kaip čia susirenka jauni žmonės klauso tą bliuzo muziką. Nesakau, nes jie čia važiuoja dėl vaibo, dėl tos nuotaikos ir iki šiol važiuoja jauna karta irgi dėl tos nuotaikos. O tai yra tokių žmonių, kurie važiuoja ne dėl muzikos ir labai daug važiuoja, nebūtinai dėl muzikos. Jie tik tą bliuzo muziką išgirsta bliuzo naktyse ir jiem tenais jos tik tai tiek ir reikia. Nes per radiją ar per Spotify jie neklauso bliuzo muzikos. Bet čia atvažiuoja klauso ir įdėmė klauso ir atradimai. Mes atvežam tokių atlikėjų, pavyzdžiui, Eric Gales, nu supernis gitaristas yra dabar gavęs ir Grammy ir visa kita, nu, jau dabar ir kainuotų mums sudėtinga būtų jį paimti. Jisai čia pas mane buvo du kartus, sako, broli, jeigu kviesi, atvažiuosiu dar kartą. Ta prasme, man čia sako, taip smagu, tai fain, nu, gerai. Ir tenais žmonės atvažiavę išgirsta va, tokius atlikėjus kaip jį pagauna tas vaibas, jos, nežinau, kažkaip jie kaip magnetas, tos žmonės, kurie net nežino to atlikėjo. Headlineris, bet tu nežinai, kas yra headlineris festivalio. Ir tam festivalyje pabūna ir atranda va tą, nežinau, čia viskas per jausmą. Dėl to ta muzika, ir sakau, bliuzas yra, nu, jausmo muzika, ne ko kitko.
1: Bet 2003 metais prasideda dalykas, kuris mano tokiu kukliu diletantiškiu sutikinimu turėjo startuoti pirmas, po to galbūt bliuzas, bet paklausom.
0: Okay.

0: Labai nostalgiškai skambantis motyvas. Ir jau čia mes 2003 metais turim du festivalius. Vieną dedikuotą bliuzui, kitą dedikuotą roko muzikai. Viskas sukasi vėl Žemaitijai, plateliai ir aplateliai, kaip čia bekirčiuotume, yra ta vieta. Nežinau, man daug tų klausimų kyla iš viso šito, bet ar tas vat laikotarpis, kuomet mes įžengėme tą Europos Sąjungos ribą, yra tas vat festivalių toks aukso amžius, kai festivaliai gerai, gal jie nėra ten labai kažkokie kokybiški lyginant su šiandien, vis tiek ir tos scenos yra mažesnės turbūt ir kokybė yra kita, bet ar tas pat laikotarpis yra tos tokios, nežinau, tai ką Woodstockas turėjo ten 69 metais?
1: Nežinau, galbūt, bet Lietuvoje nebuvo nieko. Nu, jokio festivalio. Nu, Lituanika buvo roko maršas.
0: Bet irgi tai yra tas miesto dalykai.
1: Jo, bet čia roko maršas buvo tiesiog ne festivalis, čia ir maršas, kaip ir rokas iš principo protesto muzika, jie turėjo kažkokią savo ideologinę, galbūt netgi politinę tokią mintį, viskas tvarko, eiti su vėliava keurai, ta prasme, ir visa kita. O kaip po tokio festivalio, nes iš principo aš, nu, čia dėl roko naktų, tai aš pas rokeris visą gyvenimą buvau, ta prasme, aš mokiausi tą gitarą, kelpšau, ten grodavo nuo 6 ryto, ten man buvo čia viskas the best, ta prasme, ir, nu, daugiau nieks nebeįdomu. O bliuzo naktyse pradėjo, kadangi dar nu, tų atlikėjų nebuvo tiek daug būtent šito žanro, šitos muzikos, pradėjau kviesti ir vėl tos roko atlikėjus ir tada mačiau, kad jau reikia atskirti juos. Tai tada, sakau, reikia daryti, nu, yra bliuzo naktys, dabar roko naktys darysim, ta prasme, antrą festivalį tiesiog roko muzikos ir čia daug didesnė auditorija, taip atrodė tais laikais. Daug daugiau atlikėjų galima prisikviesti iš kaiminių šalių ir iš savo šalies ir taip toliau, nes vis tiek nu, pasirinkimas kaip iš principo daug didesnis. Ir tada atsirado roko naktys, o kaip žiūrėti, kad va dabar ant bangos ar kažkas tai tokio, tai tą bangą mes ir padarėm. Nes, pavyzdžiui, bliuzo naktys tai yra pirmas open air festivalis Lietuvoje. Džiazas, Kauno visai yra miesto festivalis, tai nėra tas tikras festivalis, nu tikras, aišku, bet ne toks, kad gyveni palapinė ir visa kita. Kai po bliuzo naktų padarėm roko naktys, atsirado tas toks antras, nu kaip sakyt, nu, buvo ten Mino Juodaragis buvo irgi festivalis. Irgi turėjo savo ten idėją, ten baltų, kultūrą, visą kitą, jie irgi ten tos stipresnės muzikos, bet jie orientavosi ne į muziką, o į visą tą savo idėją. Tai nežinau, ar čia turite mani, kad va, dabar čia tai uždirbsim?
0: Ne.
1: Tai tikrai ne. Bet čia vėlgi iš tos idėjos, iš tos meilės muzikai, iš tos meilės tai tokiai muzikai, kuri nedalyvauja mūsų festivalėje, ta prasme, tai pop kultūrai, visą kitą, nu, dalyvauja, paskui Galapagai atsirado visokiaus atlikėjų. Nu, bet vis tiek ne iki tokio lygio, kurie, gal nežinau, bet čia gali gimti nauja mintis. Festivaliai yra skirta muzikantam, kurie nepopuliarūs ant tiek, bet nemanau, nes pasauliniai vardai tai atvirkščiai, sako.
0: Nu, dabar jau kartais nutinka tas lūžis, kad tie jau A lentynus jau visiškai atlikėjų nebegroja festivaliuose, nes gali pasistatyti sceną ten Münchene ir daryti rezidenciją viso mėnesį. Žiūrės.
1: Dėl ko ir festivaliai dabar ir užsilinkinėja visur, nes A lygio čia po pandemijos.
0: Taip.
1: Čia viskas po pandemijos, tas pandemija sugriojo visą tą ekonominį, kaip sakyti, tą ekosistemą, ekonominę sistemą viso šitos muzikinio biznio, nes jie atlikėjai sėdėjo irgi be darbo, jiems viskas, visas tas stafas, viskas stovėjo, jiems turėjo atidirbti, tada paskui jie pasileido savo solo koncertus po stadionus ir turus ir pamatė, kad nu, žmonės eina ir eis, nes jie irgi turėjo alkį tam tikrą per pandemiją.
0: Tai
1: susirenka, to savo pinigus susirenka, jau realiai pinigus susirenka per savo stadioninius arba areninius koncertus ir jie tada tiek išbrangsta festivaliams, nes jie tą savo kainą kelia, kad tu neįperki. Tasme ir festivaliai neįperka, ir dideli festivaliai netgi neįpirkdami tiesiog užsidarė. Labai dideli festivaliai dar įperka arba turi tam tikrus sutarimus, kai jau dar yra ten tas, kad nu, kokie ten, nežinau, Lollapalooza ar kas, nu nežinau, bet koks ten pavadinimas dar reiškia jiems kaip ir garbė pagroti ir būtum festivalį, tai dar jie atlaiko tą, bet įsivaizduokit rinką kokia didžiulė. Ta prasme, nu, mes, pavyzdžiui, kaip festivaliai kariaudom, nu kaip kariaudom, kovodavom su finansiškai pajėgiais festivaliais Vokietijoje, Švedijoje, UK, ta prasme, dar kažkur tai, nes koks principas yra su tais jau dideliais vardais. Tai yra kaip aukciono principas, tu siūlai kainą. Siūlai kainą, už kiek tu nupirksi tą atlikėją. Ir to pačiu, sako, gerai, dabar pažiūrėsim, ką pasiūlys anglas arba vokietis, nu tai aišku, pasiūlys geriau, daugiau. Tai tada išlošia tik tai toj situacijoj, kad jam sueina logistika, jis, pavyzdžiui, skrenda kažkur iš Švedijos per Lietuvą, jam pigiau už pigiau pagroti Lietuvoje ir paskui važiuoti dar už 3 dienų ten į Vokietiją, negu švedės paskui viską persiskraidinti ten dalės, ten aparatas ir visą kitą, ar persivežti į Vokietiją, nes reikia keltų visą kitą, tada jis sutinka tokio atveju. Tai čia ant kiek mes esam tik tai tom pranašesni, žinai.
2: Yra kalbama ir apie tą visuomenės pokyčius, ten individualizmą ir visą kitą, tai pabaigai dar norėtųs paklausti, ar galvojat, kad tas aukso amžius festivalių dar grįš, ar ta ateitis jau tokia liūdnesnė?
1: Aukso amžius tikrai negrįš, nes aukso amžius ir nebuvo.
0: O kada buvo aukso amžius?
1: Nebuvo aukso amžius festivalių, tarsime, Lietuvoje. Tarsime, nes, nu, šalis maža. Aš dar prieš daug metų sakiau, kai buvo tik tai bliuzo naktis, sakiau, kad Lietuvoje festivalių kultūros nėra, ne? O paskui grimė daug festivalių, festivaliukų, užaug, daug, ir viskas įsibarsto. Tasme, ir tas pats, nu, jau čia atveju, pirkėjas festivalio, nu, bilieto pirkėjas ar koncertų lankytojas, jis irgi įsibarsto ir jisai nėra tiek ir nu, gali sau leisti ten eiti per 10 festivalių, nes brangu. Žmogui brangu festivalį sudalyvauti. Tu nuvėjai koncertą vieną, leiskim, Kaune stadione ir tu susimokėjai tik tai už bilietą šito atlikėjo koncerto, grįžai namo ar nuėjai viešbutį, nuėjai klubą ir viskas. O čia išbūti 3

0: paras, nu, daug daugiau kainuoja. Tai dėl to aukso amžiaus, aš negalvoju, kad jis ateis tas aukso amžiaus, bet kad reikia ieškoti naujų formų, kažkokių tai variantų, kai kuriems festivaliams, tai taip, nes, nu, vat, dabar mes šiais metais darom bliuzų naktis, nes bliuzai visą laiką yra tradiciškai Liepos pirmas savaitgalis buvo ir bus, ir ta vieta. Jeigu mes keisim vietą, nu, tai jau tas vaibas bus ne tas, tas, nu, nežinau, reikėtų tada smarkiai pagalvoti, kaip ką daryti. Tai darysim bliuzus, bet jie tikrai ten, aišku, nebus, kai tu aukso amžiaus, kaip ten sako, 10 000 gerbėjų susirinko į žinomiausius pasaulio
1: Latvijos.
0: Vardus. Jo, Latvijos vardus. Tai taip nebus, bet festivalis tikrai išliks, nes dėl ko? Nes, pavyzdžiui, pernai mes nedarėm bliuzų naktų. Lietus mes perkelėm kitus metus, bet pernai nedarėm, tai perkelėm dabar šios metus, kas dar turėjo nusipirkę. Bet buvo ant tiek tų bliuzų naktų festivalio fanų, kurie pasidarė patys festivalį, man siunčia nuotraukas ir video, sako, va, nu tai nedarė festivalio, tai mes pasidarėm patys. Nu ten buvo, ten keliasdešimt ar ten 50-60 žmonių, pasiėmė kažkokią vieną grupę, įsinomavo ar nusipirko, ir ant vienos terasėlės, va, padarė, ten visi pareikų, pasidarė kažkokias maikutes, bliuzai 2025, nu sakau, gerai tada. Reikia daryti.
1: Negalima pasipriešinti.
2: Aš dar gal paskutinį tokį irgi norėčiau paklausti. Šiaip tose archyviniuose vaizdo įrašuose numatoma tos tokios irgi tos festivalinės tokios kasdienybės. Vienam reportaže ir jūs taip primerkėt akį kalbėdamas apie pasilinksminimo formas ir panašiai. Bet visuomenės požiūris tuo laikotarpiu jisgi buvo toks ganėtinai dar konservatyvus šia prasme.
1: Kas sakė tie žemaičiai?
2: Jo, kaip su tuo reikėdavo, nes jis, nežinau, ar nebūdavo kažkokių irgi tam problemų, kliūčių su vietinė bendruomenė galų gale su šalia gyvenantys, kurie galbūt įsibauginiai yra to festivalio šurmulio.
0: Kas yra keiščiausia? Man vietiniai, ta prasme, vat, Varnių miesto gyventojai, aš nu, nešnekėjau su ten su visais, bet nu, iš kalbų, iš pasisakymų, iš kitų, ką jie sako, jie turi dvi šventės metuose, tai nauja metai ir bliuzo naktis. Ir nesvarbu, koks amžius tų žmonių. Tai vat, nežinau kodėl, gal dėl to tenais tos bliuzo naktis ir vyko, ir vyksta, iki šiol to kažkokia, nežinau, ten kažkoks gal bermutų trikampis, kita prasme, jisai visiems būna smagus. Tai vat, vietiniai tikrai, nu, nebuvo ten kažkokia tai, kad, nu, gal būtent pradžioj, aišku, buvo kontrolės mažiau. Mažiau ten apsaugos darbuotojų, arba iš vis nebuvo jokių. Tasme, žmonės ten atsineždavo tako ir negali atsinešti į festivalį.
2: Ir be bilieto veikiausiai tėtų.
0: Ir be bilieto, tai kalbos nėra. Ir be bilieto, ir su tašė kažkokį ten reikalų turėdami, taip toliau, tas alkoholio ar kažko tai, kurios yra draudžiamas dabar pas mus ir smarkiai tikrinamas. Taip, kad vat, šita laisvės pusė yra kaip ir tiem žmonėms, nu, biškai pridaryta, dėl ko gal dalis žmonių ir labai, jaučiasi, kad dabar mes jau tokie negalim daryti, ko norim, nes mus ten tikrina ir neleidžia įsivežti alkoholio. Nu, bet mes gyvenam Lietuvoje, gyvenam 21 amžius ir statymai, mes negalim leisti tenais, kad degtinė kažkokia tai atsirastų. Tai mes labai griežtai, ta prasme, šį dalyką tikrinam ir taip toliau. Tai vat, tais laikais gal ten ir buvo kažkokia, kad vietiniai ateitų, nu, nežinau, gal rankos ten pasineštėtų ar kažkas tai, bet turbūt pirmuose tikrai dar nedaėjo to, o paskui, kai aš atėjau, tai jau mes turėjom visą laiką tam tikrus apsaugos priemonės, nu, kur jeigu ir būtų atėję tie, kur paneštėjo, tai net mes jų net nematydavom.
2: Nes šiaip tai keista, nes tu, nu, dabar, vat, nuo ko prasideda festivalis, tai nuo to vadinamo, nuo tvoros iš esmės apsitveriu.
0: Taip, ir keista. Metu, jo, metu, nu, turbūt... tai va, čia ta tvora, ir man, aš irgi taip irgi svarstau, kaip padaryti, kad daleiskim, tvoros nebūtų, bet kad žmonės būtų ant tiek viduje, kad, nu, negalima, galima. Bet tas irgi, va, tada kur ta laisvė. Nu, tai va, čia tas momentas labai iškrypsta, kur, kaip pataikyti tą centriuką. Tai va, reikia gerai dar pagalvoti. Tai dėl to aukso amžius ir koks turėtų būti festivalis ateityje, nu, galbūt jis daugiau turės turbūt ar eit arčiau miesto, nežinau, tas bent jau kitus festivalis galvoju apie tos mainstreaminius. Nu, o išliks va tokie nišiniai, manau, kad dar kol kas išliks tikrai ir galbūt jie vėl tie nišiniai festivaliai užaugins naują norą eiti festivalius, nes jauna karta dabar jie nelabai supranta to.
2: Tai.
0: Jam gyvent palapinė, tai tu ką? Ne, man reikia viešbučio. O festivalį pasakyti viešbutį, nu, tasme, kažkokis tai normalius patogumus, labai sudėtinga. Tualetas vėl, nelabai. Bet viskas sukas yra tu. Gal paskui pasdarysi jiems vėl, tai, nu, o kodėlgi ne? O kas čia palapinė? Nu, tai nice. Gal ten tas skrusdelytės irgi gerai. Ja. Tai va, tai aš manau, kad čia reikia laiko biškį ir pasikeis biškį to žmonių masimą, kad atsibos mums tam telefone sėdėti visą laiką. Nu, pamatysit. Nu,
1: atsibos tas Spotify's.
0: Spotify's, jo, irgi atsibos, bet gal atsiras kitas. Nu, tai darysim humanoidams.
1: Tai toks futuristinis mūsų baigiamasis akordas buvo, kalbant apie festivalius.
2: Ja, įvadas į vasarą, kur tikimės, kad, nu, bent jau ta forma, kuri mano ir dabar man labai yra tokia priimti. Na, nors dabar aš dažniau irgi pasiemu tą viešbutį, dairausi miesto festivalių, bet tas rytas palapiniai, kai kaimynas šalia kitoj palapiniai kažką ten rėkoja ir pradeda dainuot kokią įkrėjusią dainą, nu, yra savotiškai žavus, nepailsėjęs visas, užsimegojęs, bet tas festivalio visas nuotaika būtent tokia ir turi būti.
0: Taip, taip.
1: Tai tikimės, kad nuteikiame jūs jau ateinančiai labai greitai vasarai. Priminsim, kad su jumis buvo Tomas Vaitelė ir Jurga Bakaitė.
2: Ir svečiuose Algirdas Barniškis Bleka, ilgametis bliuzo naktų, roko naktų ir Galapago organizatorius, kuriam dėkojam pasidalintais prisiminimais.
1: Kalbėjome apie pirmuosius festivalius Lietuvoje ir priminsim, kad laida buvo nebėra kaip visada nagrinėję 10-ąjį dešimtmetį, neseną istoriją ir įdomius reiškinius, kuriuos jau beveik pamiršome. Mus galima išgirsti kiekvieną ketvirtadienį po 18 valandos žinių.
2: O tinklalaidą mes išleidžiame kiekvieną pirmadienį LRT radioteką arba ten, kur klausotės tinklalaidžių.
1: Taip, ir kartuojama taip pat ir sekmaniais laida, tai iki ir gerų jums planų vasarai.
2: Ir paliekame su nostalgišku fragmentu iš bliuzo naktų, būtent to himnu, kur tiek roko naktis, tiek bliuzo naktis pasižymėjo tai stipriais garsiniais akcentais.
0: Bet būtent kuo išsiskiria nuo visų festivalių, nežinau, Lietuvoje esančių, tiek bliuzo naktis, tiek roko naktis, turėjo savo himną ir tas himnas iki kaulų čiulpų žmonėms būdavo, visi atvažiuoja ir išvažiuoja su to himnu. Įsivaizduoju, tu girdi tą himną ne 10, ne 100, turbūt 1000 kartų visą laiką, tai per pertraukas, tai kažkur palapinė, kažkas, tai tas himnas būna taip jau, nu tu negalėt net atsimušti, guli ir tau groja tuose ausyse tas metai, vat, ir taip roko naktų tas himnas dabar, kai parėdų, man iškart prisiminė, o kaip nostalgiška, faina, ir bliuzai visą laiką turėjau tą vat, himną, tas metai, kažkaip vat, lietuvių atlikėjai deleguodom kažkam tai sukurti tą himną ir vat, turėdom to,
1: tai,
0: to
1: skirtinį. Tai dar kartą
2: jeigu kas nors girdėsite pirmą kartą, tai lys jums, tai iki.
1: Iki.

0: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: LRT įstatymas grįžo į Seimo posėdžių salę ir kol kas viskas ramu, projekte nebeliko didžiausią grėsmę kėlusių nuostatų. Kai kurie valdantieji tai vadina didžiausią pergalę. Tai ar protestai suveikia? O gal tai buvo tik emocijų nuraminimo šou ir siurprizų laukti paskutinėme etape? Diskusija su skirtingose barikadų pusėse esančiais Seimo nariais aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Šį pirmadienį laidoje Čia ir dabar ilgiausiai Lietuvos radijo istorijoje klasikos programoje transliuotos psichologinės laidos Pašnekesiai apie tave ir kitus autorės. Tai didžiulę patirtį turinčios ir toliau ją kaupiančios psichologės psichoterapeutės

0: Aušra Griškonytė ir Rūta Bačiulytė. Kaip keičiasi Lietuva ir kodėl svarbu žmogui grįžti prie žmogaus, ypač iššūkių laikais. Pokalbis po 14.05.
1: Paskutinėje šį sezoną nenušaunamų siužetų laidoje mes su Ernestu Parulskiu kalbame apie būsimus detektyvinius romanus, kurie pasirodys, tikėkime, kad pasirodys, iki šio rudens ir mes galėsime juos dar kartą aptarti jau perskaitę, nes gerų būsimų naujienų yra daug ir visos pritrenkiančios. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.
2: Kaip įveikti nenugalimą slibiną ir kas gyvens ilgai bei laimingai? Kartu su vaikais klausykitės vakaro pasakų ir sužinokite atsakymus į visus stebuklingus klausimus. Kasdien po 20 valandos žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių ir kultūros institucijų patalpos. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Elnaradas Butrimas.
2: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos, pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinės, tokias parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas su žmonėmis šį vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš gyvenu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
1: LRT radio bendradarbis Elnaradas Butrimas. Atakos metu netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinio užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
3: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo, bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoje situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijoje, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, iš šalies teritorijoje įskriejusio drono, sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintas ar, pavyzdžiui, mokyklose savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas.
4: Turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoje situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti. Ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
1: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Paramos vaikams centro

0: Vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams išsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
1: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sako. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
0: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė sako, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaugžodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
2: Mokytojas ramiai, ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
0: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Rūta Vancevičiūtė. Vakarų lyderiai sveikina pranešimus apie progresą Jungtinių valstijų ir Irano pokalbiuose. Prezidentui Donaldui Trumpui išsiminus, kad netrukus gali būti pranešta apie su Teheranu pasiektą susitarimą, Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad tai gali deskaluoti konfliktą bei vėl atverti Hormūzo sąsiūrį, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Visgi Amerikos ir Irano karo užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Axios skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas. Tuo metu Irano žiniasklaida praneša, kad derybos išlieka neišspręstų klausimų ir susitarimas gali būti nesudarytas, jei kliūtis nebus pašalintos. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Prancūzijos vadovu Emanueliu Makronu. Anot Baltarusijos prezidentūros, pokalbis vyko Prancūzijos iniciatyva, o kalbėta apie regioninius klausimus bei Baltarusijos santykius su Europos Sąjunga. Makronas patvirtino apie įvykusį pokalbį ir sako, kad jo metu įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą. Lukašenkos pokalbis su Makronu pirmasis toks nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Jis vyko po prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimo, kad prieš Ukrainą gali būti ruošiamas naujas puolimas iš Baltarusijos pusės. Lenkijos kariuomenė pradeda naudoti pirmuosius 3 iš Jungtinių valstijų įsigytus naikintuvus F-35. Tai vieni galingiausių ir moderniausių karinių lėktuvų pasaulyje. Analitikai šį įsigymą laiko svarbiu žingsniu modernizuojant Lenkijos karinės oro pajėgas. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pasakoja, kad tai svarbu Varšuvai siekiant kuo geresnių santykių su strateginiu partneriu laikoma Amerika.
3: Lenkija sumokėjo daugiau nei 4 milijardus eurų už tai, kad įsigytų 32 naikintuvus F-35 ir jie turėtų pasiekti Lenkiją iki 2030 metų. Vien šiais metais jų turėtų būti jau 14, tai būtent 14 naikintuvus saugotų Lenkijos ir NATO rytinio sparno oro erdvę. O tai taip pat yra labai svarbus signalas siunčiamas Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad Lenkija perka iš Amerikos karinės pramonės labai pažangę technologiją. Todėl šiuo metu, kai kalbama būtent apie karių rotavimą arba Jungtinių Amerikos karių dislokavimą Lenkijoje, tai yra dar vienas labai labai svarbus signalas Donaldo Trumpo administracijai ir platesniai Amerikos visuomeniai.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis pernai živ nustatytas 161 gyventojui. Už pernai užsikrėtusių buvo 35 daugiau. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Nerijos Kuprevičinės dažniausiai živ užsikrečia jauni žmonės.
4: Pastaruosius 2 metus stebimas sergamumo mažėjimas. 25 metais sergamumo rodiklis buvo 5,6, o prieš tai buvusiais metais 2024 6,8 šimtui tūkstančių gyventojų. Vyrų sergamumas nuolatos yra didesnis negu moterų sergamumas ir labiausiai paveiktos amžiaus grupės yra jauno darbingo amžiaus žmonės, tai yra nuo 30 iki 44 metų. Sumažėjimas nėra labai ryškus, tikriausia susideda visos dedamosios ir sėkmingas gydimas, kas mažina užkrečiamumą ir galbūt gyventojų elgesys.
0: Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Vokietijoje prieš 2 metus iš dalies legalizavus marihuanos vartojimą, policija susiduria su sunkumais nustatant galimą vairuotojų apsvaigimą. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakojo, kad blaivumui nustatyti naudojami testai ne visada pasiteisina.
5: Problema ta,

0: kad iškart po kanapių naudojimo vairuotojui esant akivaizdžiai apsvaigus, dažnai testai dar nefiksuoja tos veikliosios medžiagos kraujyje arba fiksuoja jos labai mažai. O kitą dieną ar net po kelių dienų, nors vairuotojas visiškai neapsvaigęs, tie kraujo testai kartais fiksuoja didelę koncentraciją ir policininkai tai vertina kaip pažeidimą. Ir čia daug nesusipratimų, daug rezonansinių teismo procesų ir tą dabartinę tvarką, na, svarstoma, siūloma keisti, diskutuojama, kaip ji bus keičiama.
1: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 20 ir 23 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 14 laipsnių, šiąnakt be lietaus temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių. Rytoj dieną vietomis gali palyti, temperatūra įdienojus nuo 19 iki 24, prie jūros bus iki 18 laipsnių. 6 valandos vakaro 10 minučių.
2: Genijaus kailyje.
3: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien Genijaus kailyje mūsų laidoje ypatingas svečias, nes dirigento aš tikrai savo svečiuose dar neturėjau. Sveiki, Ričardai. Galiu sakyti, tu, aš jau taip iš anksto atsiprašiau.
4: Gali sakyti tu, labą dieną, aš irgi tada sakysiu tu.
3: Labai, labai ir man bus smagu. Ričardas Šumila, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno vadovas, dirigentas,
4: kaip sakyti reikia. Vyriausias dirigentas.
3: Vyriausias dirigentas, va. Nu, žodžiu, tie titulai tikrai pačiam priklauso rimti ir labai, na, solidžiai skambantis, bet prieš save matau tokį jaunatvišką, tokį labai nekonservatyvų, sakyčiau, žmogų, tai labai labai dėkoju, kad radai laiko tarp darbų, tarp repeticijų ir sudalyvausi šiandien tokiam mūsų, tokiam žaidime, netgi gal taip galima
4: tai
3: sakyti.
4: Labai smagu, labai ačiū, kad pakvietei, tikrai. Tai aš kaip smagu man pačiam dalyvauti ir laukiu, jau nekantrauju, kas čia bus toliau.
3: Kas čia bus tas trečias žmogus, ar ne, tas genijus, į kurio kailį aš pasiūlysiu įsisukti, ar ne. Pagalvojau, kad turbūt reikia naudotis progą ir kai turiu tokį muziką savo svečiuose, imti ir pakalbėti apie Beethoveną. Tai, Ričardai, būtent į šio genijaus, absoliučiai turbūt nerko ginčytis kailį, aš ir pasiūlysiu įsisukti. Tai reiškia, kad mes tiesiog pabandysime, aš turiu klausimus su atsakymo variantais. Aš net nebejoju, kad Ričardas tikrai viską žino.
4: Koks dabar yra spaudimas.
3: Čia nėra spaudimo.
4: Klausimai apie Beethoveną ir aš, jeigu, pavyzdžiui, nesakysiu, tai sakys, tai koks jisai čia dirigentas, koks jisai čia eruditas šitai savo sferai. Ne, aš jokauju, aišku. Bet
3: čia tikrai jokai, nes iš tikrųjų klausimai jokių būdų nėra apie muziką, apie esmę, apie tuos dalykus, kurie iš tikrųjų privalo rūpėti ir rūpi tau kaip muzikui. Čia yra daugiau tokie gyvenimo momentai, įdomumai, vadinkim taip, kurie skleidžia šiek tiek tą nepaprastą asmenybę. Tai jų nežinoti tikrai galima ir netgi tikrai nėra būtina žinoti tos faktus, nes muzikai jie įtakos neturi. Taip. Nors gal, kai labiau pajunti asmenybę, kas tai buvo per žmogus, gal atsiranda kažkoks šiek tiek kitoks, dar vienas sluoksnis klausant, ar ne?
4: Bet būtent Beethovenas, jisai buvo iš tikrųjų tokia labai įvairialypė, didi asmenybė ir labai su daug kančios ir daug išgyvenimų gyvenime, dėl to iš tikrųjų jo muzikinė raida labai įtakotojo gyvenimo.
3: Būtent ir atsispindi žmogus, atsispindi
4: būtent
3: savo kūryboje.
4: Labai.
3: Ir būtent tas jo charakteris turbūt ir tas, na, nesitaikstymas su niekuo ir atvedė prie naujų dalykų. Na, žodžiu, tikrai mes galėsim išsiplėsti, bet pradėkime nuo tų klausimų, ar ne? Ričardai, kokį melą apie savo sūnų, kol jis dar buvo visai vaikas, skleidė Liudviko van Beethoveno tėvas, žodžiu, kompozitoriaus būsimojo tėvas? Ar jis melavo, kad vaikas yra porą metų jaunesnis nei yra iš tiesų visiems ir jam pačiam vaikui? Ar jis melavo, kad Liudvikas yra našlaitis, kurį priglaudė jų šeimą? Ar jis melavo, kad Liudvikas serga, todėl negali būti su kitais vaikais?
4: Kažkodėl norisi trečią atsakymą pasirinkti, nes nežinau tikrai, negirdėjau šito fakto, bet kažkodėl galbūt trečias, dėl to, kad, nu, toks, nežinau, mano spėjimas, kad čia gal melas pačiam vaikui.

Kui buvo toks, kad, ne, kad jį izoliuoti ir gal skriptingai siūsti, tarkim, arba daugiau, kad jis dėmesio skirti.

0: 22 metai. Dėl ko? Dėl to, kad jį labai įkvėpė Mocarto tėvo ir Mocarto kito genijaus pavyzdys, kad štai toks mažulytis, toksai mažutis vaikas, o jau toks genialus ir tokia sėkmė Mocartą ištiko nuo pat vaikystės.
1: Nuo ketverių ir mažiau. Taip. Jo. Suprantu, bet čia biši mano mintis buvo ta, kad jie jį galbūt tiesiog izoliuoti ir kad jis nematytų išorinio pasaulio ir daugiau atsidėtų savo kūrybai, menui ar tarkim mokslams ir taip toliau. Čia tai turbūt mintis tai, kad nu, tėtis norėjo pasididuoti ir palyginti lygiai taip pat, kad va čia ir mano sūnus toks pats kaip
0: taip, ir... wunderkindas visiškai, taip, žodžiu, toks mažiukas, žodžiu, jo, buvo toks melas, bet kodėl sakau, kad tavo mintis yra teisinga, taip, tėvas, iš tikrųjų, jo tėvas turbūt teko girdėti labai sudėtingą asmenybę, jis alkoholikas, jis labai daug gėrė ir faktiškai buvo toks, kaip ir pats muzikantas, nes ir dainininkas buvo, jis rūmų, dainininkas buvo tenoras, bet aišku, per tą savo charakterį ir per tą priklausomybę visiškai nusivažiavęs buvo, daug nieko nepasiekė ir matyti visą tą savo, nežinau, ar tas viltis, kaip tėvai būna, sudeda į vaiką, kurį, aišku, matė, kad turi talentingą, bet muštras ir prievarta ir despotizmas, kurį Liudvikas iš tėvo patyrė, nes jam liepdavo, ištemdavo naktį iš lovos, mėgantį vaiką, liepdavo groti be miego visiškai. Jį muždavo, jeigu jisai klaidas darydavo, nes fortepijonu mokė jį groti. Žodžiu, baisus teroras, uždarydavo į rūsį, jeigu jis kažko ten nepagrodavo. Ta prasme, terorizavo ir kankino, nepabijosim to žodžio, vaiką tikrai labai žiauriai. Nu va, taip darė genijų tėvas iš savo sūnaus. Tai šitoje vietoje, Ričardai, aš norėčiau tavęs paklausti. Tai iš kur tas polinkis į muziką? Kaip tau pačiam atrodo? Nes aplinkos kaip ir tokios augant kaip ir nebuvo, suprantu, ar ne? Kaip tu
1: manai? Bet čia vis tiek mano tėvų labai didelė deka buvo, nes kažkaip tos to polinkio į muziką buvo, kai vat, būtent mažam amžiui, nežinau, ten 4-5 metų pastebėjo, kad aš kažkaip mėgstu ir ten dainuot, ar ten prie muzikantų mane traukia visą laiką ir domiuosi ten kažkuo, tai tiesiog pasikonsultavę su kažkuo, kažkaip nusprendė va būtent pamėginti leisti muzikos mokyklą, o ten jau ten tiesiog tada jau įtraukė ir taip viskas jau savaime susidėliojau, tada aš pats daugiau gal sprendžiau, kaip ten kur man pasukti toliau. Bet ta pirma pradžia, tai aišku, tėvų dėka, nors nebuvo muzikantai, bet jie tiesiog pamatė
0: kažkokias... Tiesiog jautriai pažiūrėjo į vaiką.
1: Pamatė kažkokias gabumus ir polinkį ir vat, nusprendė leis būtent šitą kryptimą.
0: O apie tą muštrą baisų mes kalbėjom, kurį Liudvikas van Beethovenas patyrė iš tėvo. Nusiaubingi dalykai. Kaip tu pats atsimeni tą vaikystę?
1: Aš jau esu ir šičia apie tai jau pasakojęs ir daug ir tiesą sakant, tie pirmi metai ir turbūt nebuvo labai lengvi ir aišku, labai daug nuo pedagogo priklauso, nes aš ir pats dabar pedagogas mokyklai Čiurlionio. Tai iš tikrųjų labai priklauso ir labai, tai šituo atveju man tikrai prisiminimai galbūt norėtųsi, kad būtų gražesni, aš tikrai kažkaip nenoriu irgi dabar, nes mano mokytojo amžinatilsi ta pirmoji jau daug metų, bet ten matau daug pedagoginių klaidų ir tarkim, aš kaip vaikas tikrai jausdavausi nekaip dėl to, kad psichologiškai tikrai dažnų atveju būdavau nuvertinamas ir tos mano gerosios savybės, kuriuo aš dabar kaip matau ir net palyginamas, koks tada buvau, jos vis tiek tos pačios ir kurios dabar yra mano stipriosios pusės, jos niekada nebūdavo keliamos ir parodomos kaip gerosios. Parodomi tik blogi dalykai, tai aš tikrai turėjau tokią sunkesnę patirtį šitame pirmame muzikos etape, kur mokiausi būtent groti fortepijonu.
0: Kas tau leido išlikti muzikoj ir kažkaip peržengti tas traumas, nežinau kaip pavadinti, tokias, kurias su va tokiu nejautriu pedagogu vaikui teko patirti.
1: Tai pirminis dalykas iš tikrųjų, kad aš pakeičiau mokytoją, pakeičiau specialybę ir pakeičiau mokytoją.
0: Tiesiog atstraukti iš...
1: Tiesiog visiškai kitą visai gavau mokytoją, kuri labai buvo visai skirtinga, visiškai labai įdomi, labai charizmatiška, labai užkurianti, užvedanti, ir ten, nežinau, kažkokio visą laiką nebuvo, ir tokia tvira visą laiką, ir nesakyčiau, kad jinai buvo labai

0: tokia švelni ar kažkokia užglostanti, ne, buvo teisinga, bet visą laik matanti bendrai tave kaip žmogų, kaip vaiką. Mhm. Ir aš tikrai iš karto labai greitai atsigavau. Ir tas netgi labai jautėsi gyvenime, kai aš prisimenu, vat, koks aš vaikas buvau besimokindamas ten groti fortepijonu ir klasėje su savo draugais arba šiaip vat, tokio, kaip aš pasitikėjau, kaip aš jau per gyvenimą ar kai pakeičiau būtent mokytoją ir profesiją, tai tiesiog ir gyvenime, sakė, taip tas pasitikėjimas atėjo, tada visai kiti klodai atsidarė, kūrybiškumas atsirakino, tada per daug dalykų pradėjau, tiesiog ne tik, kad ten mokytis, pradėjau diriguoti, ar ne, ir tas pats ir grojimas fortepijų, nu, tapo daug lengvesnis ir ten save realizavau ir pradėjau kurti muziką, pradėjau būrti ansamblius, pradėjau kažką tiesiog vadybinti, kažką organizuoti, daug dalykų tiesiog atsivėrė, būtent tik tais dėl to, kad pasikeitė mokytoja.
1: Žodžiu, kitas vaikas, koks mokytojas, vabėje, teskime tą temą, buvo pats Liudvikas van Beethovenas. Ar jis imdavosi mokyti tik itin gabius mokinius ir gražias moteris? Ar jis priimdavo mokyti visus, kas norėjo, nes jam reikėjo pinigų? Ar mokydavo už dyką tik vargšų vaikus?
0: Nu, aš kažkaip tarp pirmo ir antro varianto dabar renkuosi. Mm-hmm. Nes man atrodo, pinigų tai tikrai reikėjo, kiek aš prisimenu.
1: Mm-hmm. Na, tas taip. Mm-hmm.
0: Tai gali būti, bet iš kitos pusės jis toksai buvo visai ekstravagantiška ir tokia, neskaičiau, gal ir šiek tiek narciziška asmenybė, kas galėtų, kad galbūt bet ko irgi neimdavo mokyti. Tai nežinau. Nu, bet tebūnė antras variantas, kad tu imdavo visus už pinigus, nes jam reikėjo pinigų.
1: Žodžiu, ta tokia racionali pusė nugalėjo, o reikėjo klausyti širdis, kas sako. Taip, iš tikrųjų jis jim nekentė dėstyti, mokyti, nu tikrai ne jo temperamentui ir ūpui ir charakteriui, tokiam sudėtingam buvo su mokiniais dirbti, bet jeigu labai graži, ypač iš aukštuomenės nuostabi kokia mergina, arba įtinga bus mokinys, tai taip, jisai dirbdavo kažkiek su jais ir mokydavo ir nesu vienai ir užmezgęs savo mokinę ir tokį ir meilės romaną, taip, žodžiu, kurie, aišku, ten baigėsi tikrai negerai, tai, žodžiu, va tokio pobūdžio jisai buvo mokytojas. O, Ričardai, pats, jeigu prisimintum visus savo mokytojus, ar ne, vat vieną tokį patirtį pačią pirmąją apšnekėjom jau, ar ne, bet visus mokytojus, kurie po to ir dirigavime, ir per visą kelią buvo, kokias pamokas iš jų atsimeni labiausiai? Kas įstrigė yra?
0: Nu, čia labai sunkus klausimas. Aš visų pirma, man atrodo, turėjau labai daug mokytojų per gyvenimą, kurie iš tikrųjų nebuvo net tiesiog, aš jų, nu, jie nebuvo tiesioginiai mokytojai, bet aš juos laikau mokytojais. Tai man gal visą laiką, nežinau, man labai būdavo svarbu gal tas asmeninis ryšys, kokį aš užmegzdavau su tuo mokytoju ir būtent kažkokie momentai, ar būt gal netgi kažkoks toks noras, o dabar turbūt taip ir turbūt tas ir yra svarbiausia, jeigu man norisi pasisakyti, kad vat kažkokiose galbūt netgi nesėkmėse arba kažkokiose situacijose, kur tau neišeina arba tu nesupranti, kad kažkaip tave supranta ir tave vis tiek vertina ir tave palaiko. Va tas palaikymo momentas, man atrodo, palaikymo ir palydėjimo momentas man visą laiką buvo iš mokytojo svarbiausias.
1: Žinai, man teko su Vaida Genyte kalbėtis ir aš paklausiau, kaip atsitiko, kad ji nestojo po savo tokios vaikystėje didelės dainininkės karjeros ar ne, ir tokio nuostabaus pripažinimo, kodėl nestojo dainavimą. Ir ji papasakojo, kad prieš baigus mokyklą, prieš stodama, ji buvo nuvesta tėvų iš to didelio rūpesčio pasirodyti pas autoritetą, ir autoritetas ją sužlugdė, vadinkim taip, sako, kad pasakė daug priekaištų ir kad to negali. Ir tokiu būdu, va taip atsitiko, kad daug metų prireikė vėl grįžti tą kelią, vėl pradėti tikėti savimi ir panašiai. Mm. Tai žodžiu, tie dideli mokytojai, kaip tu sakai, kai jie nepalaiko ir nepalydi ir nesako, kad viskas įmanoma, o Ne va, pareiškęs savo tokią nuomonę, autoritetinga. Vat tas autoritetas, kiek jis prasmės tada turi, va klausimas.
0: Tai čia yra ta mano istorija po mokyklos baigimo, kai aš norėdamas jau stoti tiesiai į simfoninį dirigavimą, turėjau susitikimą su Juozu Domarku, jis man nebuvo mokytas. Nu, po to kažkokiuose gyvenimo etapuose daug vėliau mes susitikom ir jo ir keletą pamokų ir kažkokių konsultacijų aš turėjau jau, bet jis turbūt niekada ir neprisiminė, kad čia aš tas pats buvau berniukas, kuris kažkada 18 metų atėjau. Tai tas susitikimas buvo panašus. Nu, man irgi padarė labai didžiulį koliokvimą, patikrinimą ir tuo metu aš aišku ten beveik nieko neatsakiau. Tai ir man pasakė, kad nu, ne, dabar ne laikas, galbūt, jeigu kažkas pasikeis gyvenime, galbūt tu galėsi, bet kažkaip manęs nesužlugdė, tai aš vis tiek ėjau tuo pačiu keliu ir man gal kaip tik tokios buvo atspirties taškas, dėl ko aš iš tikrųjų tada dar labiau stengiausi ir bandžiau rodyti. Ir po, čia iš tikrųjų gili tema ir jeigu taip jau atvirai kalbėti, aš šiaip paskutinių metus, dabar metus intensyviai šiaip vaikštų į terapiją ir šitą mes klausimą jau esam kartą palėtėm, nes aš galvojau visą laiką, kad dabar kažkas keičiasi gyvenime ir galvojau, kad mano dažnu atveju tas, kad aš kažkaip pasiekiau kažkokį tašką karjeroje yra tai, kad aš kažką bandžiau visą laiką rodyti kažkam.
1: Mhm. Gal net Domarku ir ne?
0: Gali būti. Jo, bet nebūtinai ją manau, kad tai galėjo būti ir visas tas vaikystės momentas, ką aš sakiau apie mokytoją, taip, kuris visą laiką man sakydavo, kad aš kažkaip to negaliu. Ir tas, aišku, daug kas dėjosi, susidėjo. Ir ta sėkimybė, visai man buvo toks visą laiką varikliukas, kad lipti per negaliu netgi kartais, net nematant galbūt aplinkos, nematant savo kažkokių artimų žmonių arba savo laisvų laiko, arba to, ką, kas šiaip gyvenime yra be profesijos. Tik nesenų laiku man šiaip visą pradėjo keistis dalykai. Ir aš suprantu, kad viskas dėliotis pradėjo į lentynas, nes tada būdavo labai didelė sėkimybė. Tai čia tas autoritetas vat, labai, man atrodo, svarbu. Ir tas tikėjimas vaikų arba studentų arba savo mokinių visose gyvenimo etapuose, man atrodo, labai svarbus. Bet jisai labai gali skirtingai suveikti.
1: Tai
0: bet
1: vat,
0: neaišku, ar vis tiek ar suveikti, bet nebūtinai, kad ir vat, man suveikė tuo metu, kad aš gavau atspirties tašką ir aš labai kabinausi ir pasiekiau kažką ir bandžiau pasiekti. Kažkam gali tai kitai veikti, bet tas, kad aš bandžiau ir ėjau per savo dar kažką, nu nebūtinai tai neturėjo irgi kitų pasiekmių gyvenime.
1: Va, tai čia tas amžinas klausimas, žinai, turbūt kiekvienam ir mokytojui, ar ten tėvams su vaikais, ar ne, tai ar labiau pagirti ir paskatinti, ar geriau kaip tik, na, va, nepergirti, o žinoti, kad reikia dar daryti, dar tikrai tu nestebuklingas toksai, tai žodžiu, va, tikrai, va, kur tą balansą atrasti, kad ir rezultatas kažkaip būtų, ir žmogus pasiektų, bet kartu ir, nežinau, nebūtų sužeistas giliai kažkokiais, va, tokiais dalykais, ar ne.
0: Nu, čia tokia, jo, čia jis, nu, sunkus dalykas ta psichologija, bet kažkaip labai įdomu. Kažkaip įdomu gilintis, tai, nu, per save, aišku, lengviausiai supras dalykus. Bet aš manau, kad pirmiausiai tai yra girdėti bet kurį žmogų, tiesiog. Tiesiog girdėti jo poreikius ir niekas aplinkui nepamatys ir nepasakys taip, kaip jis jaučiasi, tik jis pas gali suprast. Tu gali tik tais kuo labiau išsiaiškinti jo poreikį, jo jauseną, jo norus.
1: Apie Beethoveną, jau tokį saugusį žmogų, kokią dovaną jis padovanojo savo draugui, smuikininkui Ignacui Šupancikui. Jisai turbūt, čia tokia žinoma istorija, dabar žiūri, taip šypsosi Richardas. Tikrai žinosi, bet labai smagi istorija. Ar jis padovanojo smuikininkui katiną, sakydamas, kad tavo grojimas kaip katės kniaukimas? Ar jis parašė tam smuikininkui savo draugui kūrinį pavadinimu Šlovės storuliui, išjuokdamas jo išvaizdą? Ar jis padovanojo savo senus marškinius, sakydamas, kad jo rūbas padės jam įgauti daugiau talento?

0: Bet nežinau šitas istorijas. Nu, arba jau pamiršau.
1: Gal, na, čia toks nutikimas. Bet labai atspindi charakterį.
0: Nu, kūrinio tokio tikrai negirdėjau parašyto. Apie storulį. Tai gal pardavanojo marškinis savo.
1: Šiaip parašė kūrinį.
0: Parašė?
1: Taip, iš tikrųjų, na, čia yra toks kūrinis humoristinis, ar ne, tokia dainelė, daina, vadinkim, ten 3 ar 4 balsai ir choras, žodžiu, okay. Humoristinis toksai dalykas, ir iš tikrųjų, aš galiu net tekstą paskaityti lietuviškai. Šupansikas yra niekšas, kas jo nepažįsta, riebaus jo to pilvo, pasipūtusios asilo galvos, o niekšė šupansikai, garsus stygininkas, smukininkas, o asilė šupansikai, mes visi sutinkame, kad tu esi didžiausias asilas, o asilė ha ha ha. Žodžiu, tai štai toks kūrinys, kurį padovanojo genialusis odės džiaugsmui kūrėjas savo draugui smukininkui. Aišku, jie ir draugavo, ir jis, aišku, yra ir styginių kvartetų.
0: Kvartetų masę.
1: Taip, ir tas smuikininkas, jo draugas, jos ir grodavo, ir netgi skūsdavosi, sakydavo, tu čia tai parašiai, nu, neįmanoma tie pasažai sugroti, sakė, ha, man nerūpė, čia tavo tai niekingas smuikelis, aš kaip sugalvau, taip tu ir pagrosi, žodžiu, toks santykis tarp jų buvo, bet va, toks anekdotas yra, nutikimas toks.
0: Tai reiškia, jeigu kuria kūrinys, tai reiškia, jau čia
1: taip,
0: tikrai istorija.
1: Taip, klausiau to kūrinio, nu.
0: O jis atliekamas?
1: Jo, jie galima surasti, nu, toks juokingas dalykas. Jo, dar naujų tikrai spalvų priduoda kompozitoriaus portretui, tokiam įprastam, ar ne, mūsų. Richardai, o jūsų darbė yra vietos pokštams, nežinau, tokiais crazy nutikimams, ar netgi tokiais, Bethovenas garsėjo ir tokiais dalykais, kad jisai pasislėpdavo už durų ir gazdintavo draugus, kurie teidavo, nu, žodžiu, darydavo cirkus.
0: Ne, tai aišku, kad yra vietos tiems pokštams, kažkokiems pasijokimams, gal tiesiog užsiniveliuoja viskas dabar tokiuose, nu, rimtuose dalykuose, bet iš tikrųjų, nu, dirbant su dideliu kolektyvu ir daug skirtingų žmonių ir turint ilgalaikį santykį su jais ir pažįstat viens kitą, tai tikrai einant ir koridorių ir dar kažkur ten pajokauji, patrauki per dantį ar kažką ten kartais, kad nors jokingo ir per orkestro pasakai, berepetuojant kažką kartu pasijoki.
1: Aš galvoju, nu, aišku, su orkestro muzikantais darbas, na, jis rimtas yra tikrai, bet tarkim, kai dirbi su tokia Monika Liu, pavyzdžiui, kai jau čia yra kitas žanras ar ne, ir kitos nuotaikos galbūt, gal tenai tokių daugiau smagių dalykų nutinka.
0: Oi, su Monika, tai mes realiai vis per visą koncertą praktiškai juokiamės.
1: Taip. Teko matyti, taip, tikrai smagiai jūs.
0: Ir mes sakėm po pirmo koncerto, kad kartais galėjo kažkaip įgarsinti mūsų ten pasišnekėjimus per koncertą ir kad visi girdėtų, nes mes tikrai viens kitą kaip kartais taip ir pašėpėm ir pasijokiam ir padrasinam ir šiaip kažkokius ten bairiukus paskaldom.
1: Tiesiog koncerto metu, ar ne?
0: Koncerto metu. Jo, mes kažkaip labai geroj chemijai tokioj. Jo, bet net nežinau dabar konkrečiai, ką kažką tiesiog kartais tenais kažką apie kažkokias natas, pavyzdžiui, ar pavykusias, nepavykusias.
1: O kaip ten buvo tas momentas per koncertą, kai Monika turėjo griebti, nežinau, batutą ir diriguoti pati? Čia toks susitarimas buvo, ar taip pavyko netyčia?
0: Mes iš tikrųjų kažką panašiai, kai ėjom repeticijų, kažką padarėm, bet nieko nesitarėm, nieko nerepetavom. Ir visi tie nuėjimai, mano ten pašokimai arba jos apsikeitimai, jie visi gimdavo natūraliai, va, iš būtent iš tos, iš tokios chemijos, iš to juoko, kur mes turim savo santykį. Tai nieko iš tikrųjų nesurepetavę, arba ten nukritimai, kur ten jinai nukrenta, aš nukrentu, arba pastumė, ten viskas toks teatras ir bairis buvo.
1: Tai, žodžiu, įmanoma tą rimtą klasikinės muzikos, na, atstovą Richardą Šumilą truputėlį pakucinti, ar ne?
0: Tai aišku, aš tai, man atrodo, nu, mėgsiu. Tai reiks suprast, kad yra skirtingi žanrai ir skirtingos nuotaikos, netgi toj pačioj Monikos Liuk programoje, ta prasme, yra kūriniai, kuriuos ten tikrai pergyveni skaudžiau ar kažkokia turi asmeninė žinutė juose. O yra vietos, kur viskas tiesiog lengvesniam kažkokiam stiliui žaisti.

0: Andrė, kur ten apie linksmus dalykus, tai ir pajokauji. Mhm. Ir tas santykis toksai užsimezgęs jau buvo, mes tikrai draugaudavom. Gal nesam tie, kurie ten susitinkam labai dažnai, bet jeigu visą laiką susitikdavom, tai bendraudom iš esmės, ten pasipasakodavom, kaip jaučiamės, arba kas vyksta gyvenimuose, kažką pasidalindavom. Tai čia vat, man atrodo tas pavyzdys, kai tarp atlikėjai užsimesga toksai stiprus kažkoks ir jau santykiai kažkokie arba kažkoks net dvasinis ryšys, tai tada jis jaučiasi ir scenai, ženkliai tu geriau jautiesi ir atviresnis esi ir scenoje ir laisvesnis scenoje, nebijai kažkaip kažko, kai tu pasitiki partneriu labai stipriai ir tu žinai, kad žinai jo ribas, žinai, kur tu niekada nesužeisi arba neis ten neužgausi, arba tai tada labai lengva.
1: Tai tos savybės, vat, tarkim, dirigentui, kokios yra būtinos? Nežinau, ar gali būt toks labai draugiškas visą laiką ir lengvai bendraujantis, ar turi būt kažkoks labai vis dėlto kietas vadovaujantis ir toks net diktatoriškas šiek tiek, nes daug žmonių suvaldyti reikia. Kas yra būtiniausia dirigentui?
0: Čia sunkus klausimas. Čia
1: visai gali būti, ar ne?
0: Yra pavyzdžių ir tokių, ir kurie funkcionuoja vienu ar kitu būdu, gal visai ir sėkmingai, ta prasme, bet man tai svarbiausiai atrodo kažkaip, aišku, kai yra draugystė ir draugai, tai tie yra draugai. Retai su draugai susitinki toj scenai, bet jie yra draugai ir čia kažko slėpti, vaidinti, kad tu nebe draugas taiga, tai nereikia. Aišku, jeigu tu esi, tavo yra bičiuliai ar draugai, nes yra per tiek metų, mes vis tiek visi muzikos mokėmės, nesvarbu, ar aš dirigentas, ar kažkokie atlikėjai, kurie groja orkestrą. Reikia suprasti, kai jau tu atsistoji prieš orkestrą ir jie groja orkestrę, tai tada jau subordinacija nereikalinga, ir ten nepradėsi ten tujintis ir ten pasakot, kaip ten po repeticijos alausais išgert, tai čia jau nebe tai, tarkim, čia turi vis tiek išlikti kažkoks darbinis santykis, atstumas, ir manau, kažkiek atstumo tai nėra blogai, nes su visais čia turbūt, negali draugauti. Tiesą sakant, tos vadovaujančios pozicijos ir dirigento, mano pozicija yra viena. Jinai šiaip yra vieniša.
1: Mhm.
0: Aš manau, kad jinai yra vieniša.
1: Tu tiesiog vienas prieš
0: visus. Aš manau, tiesiog iš principo, nes nėra taip, kad iš tikrųjų turbūt tu kaip dirigentas kažko daug ko neprisileidi ir laikai atstumą, bet tai, kad tu esi dirigentas arba kad tu turi pareigas arba tu vadovauji, tu jau automatiškai ir iš kitos pusės prie tavęs nelabai kiti ir nori prieiti kitų būdų ir santykių, arba tiesiog pašnekėti šiaip, kaip tu gyveni ir kaip, ar tau viskas gerai, ar kaip tu jauties visų pirma, ar bandyti susidraugauti. Tai man atrodo, šita profesija ganėtinai yra šiaip vieniša, tai tas atstumas, man atrodo, natūraliai diktuojasi, nors yra pavyzdžių irgi žinau, kad kurie galbūt bando su visais labai draugystės ir ten labai jau su kolektyvu glaudų ryšį susikurti tokį, kur ten jau neskirsi ar draugas, ar čia darbo santykiai sieja. Tai jie dažniausiai neveikia gerai. Žinau, kad po to galiausiai atsiranda toksai gal net tos pagarbos mažiau. Ir tai kažkiek to atstumo turi būti, bet čia labai, kaip sakau, sunku pasakyti. Mano atveju aš visą laiką kažkaip man svarbu žmonės, man svarbu, kaip jie jaučiasi, aš tikrai visada stengiuosi išklausyti, suprasti, visą laiką nestatyti didelio atstumo, visai natūraliai gaunasi, bet tuo pačiu į didelės draugystės irgi neįti ten kažkokias, bet suderinti tą atstumą ir tokį ir ryšį, nes kartais, aišku, būna, kad ir kažkokie pasibuvimai būna su kolektyvu ir ten kažkoks vakarėlis ar kas, ir tikrai nevengiu ten pabūt su jais ir kažkokioj kitoj atmosferoj, kitoj vietoj ar kažkokioj kitoj akimirkoj.
1: O kaip, Ričardai, yra, nežinau, kaip čia paklausti to dalyko, tai kur tas magiškas momentas, kai dirigento, nežinau, vidų jaučia kiekvienas muzikantas, kokiais čia kanalais vyksta viskas? Žodžiu, nežinau, kaip suformuluoti klausimą.
0: Ne, tai čia labai gražus, geras klausimas, gražus, bet čia nežinau tokio teisingo atsakymo šitą klausimą. vis, turbūt kiekvienas dirigentas skirtingai ir atsakytų, nes man šitas momentas yra vienas turbūt svarbiausių dirigavime, nes gal kitiems dirigentams ir nesvarbiausias. Nes jo, kad me, kaip tu saky, kad yra ten tie ritmas, tempas, dar kažkas, tai yra tokie tie patys judesiai formulės, kuriuos visi dirigentai nu, praktiškai vienai par kitaip daro vienodai ir vieni geriau turi tą techninius momentus, kiti prašiau, bet vis dėlto tą jautrumą iš muzikos arba tą gylį, arba tą istoriją, arba tą pergyvenimą širdį, nežinau, ką nori ten ištraukti, kažkokią energiją, kažkokį paveikumą, tai yra dalykas, kurio tu neįdėsi į stiklainį, tu jo nepamatuosi ir tu negali pasakyti, kas tai yra. Tai va, lygiai taip pat negali pasakyti, kas ten susikuria. Ir kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir kiekvienas, aišku, žmogus skirtingai sukuria, bet ir man asmeniškai kiekvieną kartą skirtingai susikuria. Ir būna kartais ir nesusikuria. Būna tas pats spektaklis vienas susikuria, o kitas jau spektaklis kita diena ir tu kitaip jauties. O kaip tai parodyt, kaip tai yra, tai tiesiog, nežinau, tai yra jau ne nu, kažkokie fluidai, kurie skleidžiasi ir kiekvienas žmogus juos skleidžia skirtingos, taip kiekvienas dirigentas irgi skleidžia arba gali ir neskleisti. Tai dažnu atveju tada mes ir jaučiam poveikį, nes nu, ne visada išeinam po koncerto ir sakom, kad jis mus kažkaip sujaudino, bet kartais išeinam po koncerto ir negalim pasakyti, būna juk taip sujaudina stipriai, taip paliečia. Bet čia netgi ne tik, kad dirigentas, nu aišku, dirigento instrumentas yra orkestras. Tai mano instrumentas yra orkestras, tai aš kažkaip vat, juo bandau groti, bet aišku, be jų aš irgi niekas, čia toks iš viso ypatingas ryšys. Bet kiekvienas atlikėjas tą turi, nes galima tik pagrot paprastai, galima padainuot tą patį tik paprastai, be jokio vidaus, be jokio turinio, gilio ir ta muzika atrodo nieko tam nepaveiks. O tą patį kūrinį tiesiog truputėlį pridėjus, kai tu jauti, kad ten yra po tuo slypi kažkoks dar kažkokį žinutę, kad kažkoks turinys, kažkoks pergyvenimas, kažkoks skausmas, kažkoks, nežinau, ar taip pat džiaugsmas, ar šviesa, tai tada visai kitaip tai jinai suskamba.
1: Nu taip, ta magija. Jo, čia kiekvienam magija. Labai linkim patirti, ar ne? Ką Liudviko van Beethoveno draugai iš jo vogdavo? Ar jo kūrinių rankraščius, kad jis jų nesunaikintų? Užėjus nuotaikai, ar nešvarius drabužius, kad jis jų nebesirengtų, ar peilius ir kitus pavojingus daiktus, kad jis nesusižalotų ar nesužalotų kitų.
0: Nu, mums charakteris jis buvo, tai aš manau, kad čia tikrai bus tie peiliai ir aksis daiktai.
1: Nu va, tai kaip lengvai pavyksta apgauti dirigentą.
0: Rimtai, vėl netikėjau.
1: Nu taip, aš pritaikiau, aišku, prie to charakterio iš
0: nu, tai
1: momentą.
0: Gerai, tai tada bus rankraščius.
1: Ne. Iš tikrųjų drabužius, nes jisai tiek buvo, na, vadinkim, turbūt reikia įsivaizduoti, paniręs į savo darbą, kūrybą, kad jam būdavo visiškai nesvarbu, ką jis dėvi, ką jis vilki, kaip atrodo jo drabužiai. Tai draugai pavogdavo jo nešvarius, suvarytus kažkokius drabužius, pakišdavo, padėdavo švarius, jis apsirengdavo, net nepastebėdavo, nei ačiū, nei viso gero, kaip sakant. Ir tiesiog, na, va, buvo va, tokia asmenybė, kur natūraliai jam buvo tikrai nesvarbu, nei ta šukuosena, tie plaukai, jie skirbdavosi, nesikirbdavo, nesuprasdavo žmonės, kaip čia sugeba nusiskusti, nes veidas visas subraižytas, žodžiu, na, vat,
0: nu jo, vat jis tokio. Buvo toks apsileidęs, žinau, tai, nu, va. Bet kažkaip nelaimės iš to žaidimo.
1: Aš sakau, vyram kažkodėl nori sulaimėti, nors iš tikrųjų čia tik tai
0: ne,
1: įdomus žinoti, ar ne?
0: Gal manęs tiesiog, nu, orkestras tada gal nesakys, kad klausyk, tu nieko neatsakai, gal mes nelabai norim su
1: tai nu, dirbti. Nemanau, kad čia būtina žinoti, kaip sakant, tokius tiesiog, na, pikantiški dalykai ir tiek. Galėčiau dabar, va taip paklausti, kokią savybę, Ričardai, norėtum pavogti iš pirmas numeris Gintaro Rinkevičiaus?
0: Nu, aš norėčiau turbūt tokį jo, va, tą fiziškumą ir ištvermę pavogti, iš tikrųjų, nes, nu, jis visą laiką, va, nepaisant jokių aplinkybių, nieko, va, visą laiką maksimaliai įjungęs aukščiausią pavarą. Ar tai būtų repetit,

0: repeticija, ar tai būtų pasirodymas, niekada, niekada neleidžia. Tai yra maksimalioj pavaroj, maksimaliam koncentracijoj ir energijos kiekyje. Ir tuo pačiu tada jau tam reikia žiauriai daug ištvermės ir jėgų.
1: Net ir fizinių, net ir tai tos vidinės energetikos.
0: Taip, taip, nes atrodo, kad vat, nepaisant nieko, nei amžiaus, nei nieko, jis visą laiką maksimaliai viskam atsidavęs.
1: O kokia savybė iš Kamilės Gudmonaitės? Čia apie tos visus svarbius žmonės, ne visus, keli svarbius žmonės vos užkabinus. Mm-hmm. Kokia iš Kamilės norėtum pavokti savybę?
0: Nu, Kamilė labai jautri asmenybė ir nu, mes abudu jautris, bet va, tas jautrumas turbūt imponuoja ir tas visą laikį ieškojimas prasmės ir gilumo. Ir jos visa irgi kūryba, va, visą laiką, kuri turi dar vieną kažkokį kontekstą. Net ne vieną dažnu atveju. Daug tokio simbolinio ir daug nematomo užslėptos kartais net minties, bet minties gylio, kažkokio prasmingumo, prasmės.
1: Mm. O taip sakai, abu jautrų žmonės, tai įmanomas išgyventi ir išbūti, kai dvi jautros meniškos sielos yra kartu?
0: Tai įmanoma, mes labai gerai, man atrodo, viens kitą papildom ir suprantam, labai lengvai suprantam. Kartais galbūt sunku, galbūt yra viens kitu pasirūpinti, kai abudu esam kažkokiam savo jautrume arba nuovargyje arba kažkokiai būsenai, kur abiems reikia kažkokio rūpėšio, tai gal tada yra sunkiau, bet šiaip tuo pačiu labai lengvai matom ir jaučiam viens kitą. Tai mes kaip ir man tai atrodo, kad mes labai panašus, bet labai, aišku, ir tuo pačiu skirtingi dėl to, kad visi žmonės skirtingi, bet šitoj vietoj tame jautrume, tame gylyje, tame domėjimasi sferose, laukuose, apie ką, kažkokiuose vertybiniuose dalykuose, koks tas mums bendravimas yra dovana, apie ką šnekantis arba kaip šnekantis, kur mes susitinkam, kur susijungiam, tai man atrodo, tai yra dažnu atveju apie tą patį.
1: Kokią maniją turėjo kompozitorius Richardai? Ar jis skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių kavos podeliui? Ar jis nepalikdavo savo plaukų kirpėjui? Ar jis nuolat bijojo, kad jį nužudys, todėl mėgojo su kirviu lovoje?
0: Jis ir iš viso kirpasi klausimas.
1: Taip.
0: Toks jausmas, kad kirpykloje turbūt nebūdavo. Tai pirmas.
1: Taip.
0: Yes, nors vienas.
1: Taip, iš tiesų jo yra sakoma ir jo amžininkai, kadangi daug tikrai yra išlikę atsiminimų. Taip, jis turėjo tokią maniją, jisai skaičiuodavo tiksliai 60 pupelių, nes būtent taip jam atrodė, kad tokia kava vat, iš tiek pupelių yra geriausia. Žodžiu, nu, keistenybės.
0: Ir čia labai stipri kava turėjo būti. 60 pupelių.
1: Tiesą sakant, niekad nepagalvojau, reiktų suskaičiuoti, gal su... Nežinau.
0: 60 pupelių atrodo, čia turėtų būti tokia... Nežinau. Vienam podeliui. Nu, gal.
1: Šiaip reikia pabandyti Beethoveno kavos, jo, 60 pupelių.
0: Brandas.
1: Būtų. Visai neblogai, ir ne? Tai, žodžiu, va, idėja, prašau. Galite operos ir baleto teatre šalia karšto šokolado. Taip. Beethoveno kavos. Būtent 60 pupelių. Geras. Kokią savo savybę arba įprotį galėtum pavadinti keistu, o gal kažkas yra iš, nežinau, artimųjų įvardijas, kad vat, turi jis tokią keistenybę, tas Richardas Šumila.
0: Oi, sunku, gal čia reikėtų Kamilės paklausti.
1: Aha, yra gal pasakęs kada?
0: Galvoju. Nežinau, ką aš čia turiu keisto, tikrai ką nors turiu keisto. Nežinau, aš, man pirmas šauna dabar vat, su orkestru, kad kažkaip prisisakydo, kažkartais atsiranda žodis koks nors, kurį aš palstoju, kartoju.
1: Aha.
0: Vienas buvo toksai okay, ir visą laiką man juokdavosi iš to, kad aš visai pasakydavau okay. Tai čia su darbė su orkestru, aš šiaip nežinau. Nu, aš, pavyzdžiui, bet čia toksai prietaro gal daugiau dalykų, aš tarkim... Nu, vat, koncerto dieną niekada ten, pavyzdžiui, nesiskuto.
1: Čia tiesiog, kad
0: jo,
1: netinka prie sėkmės, ar ne?
0: Tarkim, savo, arba ten nagus kerpuosi visada, jau iki, o koncerto dieną neįskutuosi, nei, nu, toks vis man yra kažkoks, kad vat, aš turiu tai padaryti iki to, nes jeigu yra spektakliai tą dieną arba koncertai, aš kaip toks man dalykas, kad aš nesaugiai jaučiuosi.
1: Kaip įdomi. Yra ir aš esu girdėjęs, kad ten plaukų kirptis negalima, nes nukirpsi sėkmę kažkokią.
0: Nu, bet čia kažkaip nežinau, o čia vat, kodėl atsiradė, kaip čia.
1: Aha.
0: O ką aš dar keistai darau, nežinau. Nieko, kaip visi žmonės, tą patį.
1: Nu va, matai, kokie smagumai. Bet tos kavos vat reikia pabandyti, aš galvoju vis tiek. Žinai, apie save kompozitorius rašė. Pasakysiu sakinį be pabaigos, pabandysim užbaigti tą sakinį. Citata. Betovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet tai kaip jis pabaigė tą sakinį apie save? Betovenas, ačiū Dievui, gali rašyti muziką, bet daugiau nieko nesugeba gyvenime. Ar bet negali rasti meilės, bet tik Dievas gali jį įvertinti?
0: Nu, aš tą trečią renkuosi, Dievas.
1: Nu, vat ne, jis pasakė, ne, bet ne.
0: Ja, pirmą, kad nieko pirma, daugiau nesugeba.
1: Taip, taip, žodžiu,
0: kad... O koks savikritiškas.
1: Matytis atliepdamas į tą savo, na, ir nerangumą, ir tą nesugebėjimą būti tvarkytis ir užmėgsti santykių, ir turėti draugų, ir rasti meilę, ir šeimą sukurti, žodžiu, vis, tiesą sakant, žiūrint jo gyvenimą, atrodo, kad iš tiesų taip ir buvo, jis sugebėjo tiesiog kurti genialius dalykus, bet daugiau nelabai jam kas gyvenimą
0: nu,
1: pavykdavo.
0: Aš... Ta, tai apie jį žinau, bet taip, aš va, kažkaip galvojau, kad jisai taip pat pasakyta apie save.
1: Va, kažkaip pasakė, taip, nes iš tiesų atrodė, taip jisai toksai, save garbindavo irgi.
0: Garbindavo ir toksai jo labai narcizišką asmenybę atrodytų, tai vat, jeigu jau gali taip apie save pasakyti, nu gal ir gali tada, tai jau čia tada...
1: Taip, nu, žodžiu, čia, aišku, vienas iš momentų, taip, nes daugiausiai jisai, žinoma, visada šlovindavo save, kaip ir šnekėjom savo draugui smuikininkui, jis sakė, taip. Per sunkus pasažai, manęs nedomina tavo niekingas smuikelis, aš mūzos, man taip liepė, aš parašiau. Žodžiu, tai va, toks dalykas, aišku. Beje, tai va, apie tą sugebėjimą dar kažką veikti šalia meno kūrimo, ar ne? Kaip pačiam atrodo? Man atrodo, kad... Kažkur esi net minėjęs, kad tau ir ta buitis nėra tokia svetima, kad tik tai menui atsiduotum ir daugiau nieko nesugebėtum gyvenime padaryti.
0: Kaip, ne, kaip man pačiam? Labiausiai tai tingėt patinka.
1: Tingėt? Tai labai gerai. Labai ne, gerai, kaip pavyksta.
0: Kartais, mėgstu jo tingėt, bet iš principo buitis tikrai nesvetima. Aš, paskutinis mano projektas, tai yra motoroleris, kur aš iš tikrųjų jį turėjau daug metų, bet aš ten viskas prasidėjo nuo to, kad ai galvoju, pakeisiu duslintuvą.
1: Aha.
0: Tai pakeičiau duslintuvą, oi, nu, tada pamatau, kad ten dar reikia keisti karbiuratorių. Ir tada viską pradedu pas daryti, ir bet kuo toliau lendu, tuo daugiau sugadinu, tuo daugiau taisyti reikia. Aha. Tai dabar jau koks mėnesis tęsiasi projektas.
1: Motorolerio
0: remontą. Mm-hmm. Ir, nu, aš pats viską darau. Tai nežinau, ar suvesiu, jau atrodė šiandien ryte, kad jau galbūt jau išvažiuosiu, bet dar supratau, kad kažkas ne iki galo.
1: Aha, tai dirigentas tepalotom rankom kartais ateina.
0: Nu, tai va, aš šiandien tiesiog darau greitai, nes jau žiūriu vėluoju greitai mašiną, ir tada žiūriu ranko, ai, ranko švarės, viskas gerai.
1: Geras, tai čia toks hobis, ar ne?
0: Nu, man va tokie dalykai kartais patinka, kaip ir ten kažkada prieš keletą metų turėjom prie ežero žemę, dabar aišku nebeturiu jos, nes nu, gyvenimas keitėsi, reikėjo parduoti. Bet ten tik buvo žemė ir ežeras. Tai irgi nu, buvo kemperis, prie to kemperio pastačiau visą terasą su stogu, su lauko virtuve, atsivedžiau vandenį iš ežero. Nu, tiesiog jo, taip šeimininkavau ir man tai buvo visai toksai, kaip visai smagus laiko praleidimas, ta prasme, kažkoks įsižeminimas. Man kartais reikia įsižeminti. Ir dabar mes su Kamile šiaip gyvenam name ir tų iš tikrųjų darbo, žemės darbų yra nemažai. Nors prie namo, turint namą, tai visą laiką iškyla, tai tas, arba žemė, žolė, žolės pjovimas, ten medžių, genėjimas arba bobolių nurinkimas vieno rudenį, lapų surinkimas, išvežimas, nu vienu žodžiu, nesibaigintis darbai.
1: O kaip Ričardai įsivaizduoja, na vis tiek, na, va, turi sužadėti, ne ar ne, va, turėsit šeimą, ir tai va, ten vaikai, ir tada mokykla, tada būreliai, kažką, ir spės dirigentas, va, rūpintis, va, tokiais, va, dalykais, yra tokių, nežinau, įsivaizdavimų, kaip čia būtų?
0: Aš tai labai laukiu ir kažkaip manau, kad nieko nėra neįsprendžiamo ar nesuorganizavimo, nu, viskas įmanoma tiesiog. Tai labai norėčiau, matau tokį vaizdą ir manau, kad aišku, nu vienam būtų labai turbūt sunku, bet manau, kad pasidalinus darbais viską iš anksto susiplanavus, pamatant, manau, viskas įmanoma.
1: O savo vaiką vestumės į repeticijas žiūrėti, kaip tėtis dirba, ar galvotum, kad tegub kažkaip pats pasirinka savo kelią ir netemptum į darbą?
0: Ne, tai aš manau, kad į repeticiją atsivesti vieną, bet faktas, kad aš tikrai nepirščiau jam kažko būtinai, kad va, čia dabar... tarkim, muzikantų vaikas arba menininkų vaikas ir būtinai jis turi kažkaip čia tą kryptį rinktis muziko, nežinau, ar aktoriaus, ar režisieriaus, ar dainininko, tikrai žiūrėčiau jo poreikius, matyčiau, kuri, ko jisai nori, ko siekia, aš nežinau, man atrodo, kad net pradžioj tikrai net nevežčiau į muzikos mokyklą. Nu, specialiai. Po to, jeigu matyčiau, kad linksta įdomu, nori, tai tikrai paskatinčiau, padėčiau, kiek reikia. Bet čia irgi man toks jausmas, kad iš tikrųjų muzikantui būti iš muzikų arba kokio menininkų, būti iš menininkų šeimos yra ir vertė kažkokia, trusme, ir pagalba, bet to pačiu ir našta. Kartais yra našta. Ypatingai, jeigu menininkas jau yra kažkoks turintis vardą.
1: Tai tada pateisinti tarsi reikia, tada lygintis.
0: Taip, ir kažkokį jau dažnų prasideda lyginimai ir tada neši tą svorį ne savo, o tėvų. Visi lygina ir turi būti neprastesnis.
1: Tokį paskutinį klausimą turiu. Kaip Bethovenas sureagavo, kai vieno privataus rečitalio metu grodamas pastebėjo, kad vienas grafas plepa su dama ir nesiklauso? Ar jis paprašė damos palikti salę, nes jos grožis užgožia muziką? Ar trenkė kumščių į klaviatūrą ir ėmė rėkti, kad kiaulėms jis negros? Ar priejo prie grafo ir užrišo jam savo skarą burną?
0: Norisi šitą pataikyti paskutinį.
1: Aha.
0: Kiaulėms negros, tai... Čia toks radikalus labai sprendimas.
1: Aha.
0: Ir jis toks be pabaigos. Šitie du su pabaiga. Nes neaišku, kaip tada buvo. Ką jis išėjo, visi išėjo ir negrojo. Koks istorijos tesinys.
1: Va, kaip įdomiai, tai žmogus labai patinka man. Tai kuris variantas tada, kaip čia atrodo?
0: Nu gerai, pirmas.
1: Antras.
0: O dieve, aš galvau, kad tikrai ne antras.
1: Antras, taip, čia toks gan vėlgi garsus toksai pasakojimas, iliustruojantis jo charakterį, kad iš tiesų jis pamatė, kad kažkas plepa, nesiklauso, nekreipė jį dėmesio ir jo asmenybė tai buvo nepakeliama, jis trenkė kumšys į klaviatūrą ir išreikė tą frazę, jinai labai daug kur naudojama dabar atspindėti tą jo charakterį, kad kiauliams aš negrosiu, žodžiu. Ko baigėsi, aš nežinau.
0: Nu,
1: tiesą sakant, taip, žinai, čia tie tas sparnuotas istorijos.
0: Bet kažkur girdėta. Tiesą sakant, pirmas toks įspūdis buvo, kad reikia šitą rinktis. Ne, bet aš vat pagalvojau, vat kaip, nes aš vat tiek daug mokiausi apie Bethoveną mokyklai. Tu žinių tikrai masė. Ten nuo kūrinių sąrašo iki kūrybos periodų, kaip kokiam periode, kokia ten ta kūryba ir taip toliau ten simfonijos, visų simfonijų pavadinimai dalis ir klausyti ir žinoti ir gyvenimo ten visus laikotarpius, kur gyveno, nuo Bonos iki Vienos ir taip toliau, bet vat kaip yra, iš tikrųjų, va šitie faktai kažkokie nėra svarbu, bet aš galvoju, kaip mokiniui būtų visai kitaip ir kiek įneštų gyvybės, jeigu prie tų vat, visų akademinių dalykų,
1: taip,
0: būtų
1: taip.
0: Tokių va perliukų pamesti.
1: Aš tą patį, Richardai, galvoju irgi, kai skaitau, aš irgi ten tą muzikos literatūrą mūsų vadindavosi, mokydavo. Ir tu tiesiog, nu, vaikas pasimetęs, klausai ten opus vienas kažką, o būtų tau įmetę va tokių dalykų, kur tu matai gyvą.

0: žmogų, tu visai kitaip sugebėtum ir tos muzikos klausytis. Čia vėl jo grįžtant prie tos pačios pedagogikos. Tai, Richardai, labai labai ačiū. Aš labai dėkoju, labai buvo malonu pasikalbėti. Labai tikiuosi ir pačiam patiko ta
1: labai
0: valanda.
1: Labai patiko, ačiū
0: labai. Labai, labai ačiū. Labai. Linkėjimai Kamilei. Tai labai ačiū dar kartelį.
1: Ačiū tau, labai buvo malonu, labai.
0: Labai labai tikrai dėkoju. Visiems pasakau, kad mūsų nesutrumpinta versija pokalbio kaip visada rasite mediatekoje arba radiotekoje. Ir atsisveikinu iki kito ketvirtadienio.

0: LRT radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, jog tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu buvo paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinės institucijos. Netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinė užtaisa galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
2: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kijevo, bet ne Kijeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kijeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiams parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoj situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl kaip manoma iš šalies teritorijoje įskrėjusio drono, sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos ar pavyzdžiui mokyklos į savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos į oro pavojų miestas didžiąja dalimi sureagavo tinkamai.
3: Turbūt didžiąja dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoje situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti. Ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
1: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitė netkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų išsiimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
4: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų. 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
1: Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Krokuvoje vyksta referendumas dėl dabartinio mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atsistatydinimo. Balsavimą inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimo atsakingas pareigas bei nuolaidžiavimų stambiajam verslui. Tačiau, kaip pasako LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, šis referendumas turi ir platesnį politinį kontekstą.
5: Teisė ir teisingumas tikrai labai tikisi, kad pavyks nuversti Krokuvos merą, kuris yra, sakykime, toks dabartinės Donaldo

0: Tusko valdančiosios piliečių koalicijos vienas iš tokių jaunųjų veidų. Ir būtent Teisė ir Teisingumas, konservatyvi jėga, kuri valdo visą regioną aplink Krokuvą, ir būtent iš Krokuvos buvo kilęs ir tos partijos palaikomas prezidentas Andžejus Duda, tai Krokuva iš tikrųjų yra labai svarbi Lenkijos konservatoriams. Jie tikisi, kad šis referendumas bus jų naudai ir būtent bus galima tikėtis naujų Krokuvos mero rinkimų rugpjūtį.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 21 ir 23 laipsnių šilumos, tik prie jūros kiek vėsiau, čia 14 laipsnių, šiąnakt be lietaus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių bus kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, prie jūros bus iki 18 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
2: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

собачья Клейда. И сакинис, викуж рашита слака, сута пача.

0: Panoramoje šį vakar matysite. ES diplomatijos vadovė Rusijos ataką prieš Kijevą vadina beatodairiška branduolinio karo grėsme. Ukrainos sostinėje sugriautas Černobylio muziejus, bažnyčios, teatras, universitetai.
1: Jie taikėsi tiesiog į šį muziejų, išprotėjo šunsnukiai.
0: Europarlamentarai svarsta Europos gynybos sąjungos idėją.
2: Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė.
0: Kaip gyventojai laikosi reikalavimo atskirai rinkti maisto atliekas?
3: Per daug yra skirtingų būdų, kaip juos galima rinkti.
4: LRT įstatymas grįžo į Seimo posėdžių salę ir kol kas viskas ramu, projekte nebeliko didžiausią grėsmę kėlusių nuostatų. Kai kurie valdantieji tai vadina didžiausią pergalę. Tai ar protestai suveikia? O gal tai buvo tik emocijų nuraminimo šou ir siurprizų laukti paskutiniame etape? Diskusija su skirtingose barikadų pusėse esančiais Seimo nariais aktualijų studijoje pirmadienį po 9 valandos žinių per LRT radiją.

0: so lonely, baby, but they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: LRT radijas.
2: Kelionė laiku.
3: Šeštojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Portalai Axios ir CBS remdamiesi savo šaltiniais praneša, kad susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano šiandien neturėtų būti pasirašytas. Esą dar nesuderintos visos detalės. Kiek anksčiau Donaldas Trumpas sakė, kad derybos su Iranu yra konstruktyvios, tačiau abi pusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Kol kas Amerikos ir Irano karo užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Axios skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas ir hormonų. Mūzo sąsiūrio atidarymą, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinės institucijos. Netoli Kyjivo buvo panaudota ir brandulinė užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Saldoradas Butrimas.
2: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinių, visokios parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas už manimis šį vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš ginu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
1: LRT radio bendradarbis Saldoradas Butrimas. Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiesiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Juratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams išsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
3: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sakot. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti. Tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
1: Paramos vaikams centro vadovė Juratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Ruta Vancevičiūtė sako, kad mokytojai pirmiausia turi ramiai, nedaugžodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
4: Mokytojas ramiai, ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
1: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Ruta Vancevičiūtė. Lenkijos kariuomenė pradeda naudoti pirmuosius 3 iš Jungtinių valstijų įsigytus naikintuvus F-35. Tai vieni galingiausių ir moderniausių karinių lėktuvų pasaulyje. Analitikai šį įsigymą laiko svarbiu žingsniu modernizuojant Lenkijos karinės oro pajėgas. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
5: Lenkija sumokėjo daugiau nei 4 milijardus eurų už tai, kad įsigytų 32 naikintuvus F-35 ir jie turėtų pasiekti Lenkiją iki 2030 metų. Vien šiais metais jų turėtų būti jau 14, tai būtent 14 naikintuvus saugotų Lenkijos ir NATO rytinio sparno oro erdvę. O tai taip pat yra labai svarbus signalas siunčiamas Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad Lenkija perka iš Amerikos karinės pramonės labai pažangę technologiją. Todėl šiuo metu, kai kalbama būtent apie karių rotavimą arba Jungtinių Amerikos karių dislokavimą Lenkijoje, tai yra dar vienas labai labai svarbus signalas Donaldo Trumpo administracijai ir platesniai Amerikos visuomeniai.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 21 ir 23 laipsnių šilumos, tik prie jūros kiek vėsiau, čia 12 laipsnių, šią naktį be lietaus, vėjas vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių bus kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, prie jūros bus iki 18 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
0: vakaro pasaka.
1: Kas nedirba, mielas vaikė, tam ir duonos duot nereikia. Tokią patarlę vadovaujasi vargšo našlaičio Henri globėjai, jam ir kūčių vakarienė nekvepia. Krikštamotė žada jį anksti migdyti. Štai tokios liūdnos sulysusio ir nuolatos alkano berniuko dienos. Laimiai atsiras geradarys senukas, pažadėjęs sočią kūčių vakaro vakarienę. Klausykimės jautrios Kristiano Pino pasakos apie kietą kalakutą. Skaito aktorius Algimantas Butvilas.
6: Pasaka apie kietą kalakutą.

Po tėvų mirties mažasis Henri nuolat buvo alkanas. Nuo tada jį priglaudė krikšto tėvas, turtingas ir šykštus fermeris. Berniukui teliko prisiminimai apie praėjusias laimingas dienas, apie kavą su grietinėle, kurią jam virdavo senoji virėja, apie trapius tešlainius, kuriais jis dalydavosi su katinu. Nepasakytum, kad su juo blogai elgėsi. Fermeris Žeromas ir jo žmona Martina negaišo laiko, nei mušė jo, nei glamonėjo. Jiems atrodė taip ir reikia, kad nenaudinga burna turėtų tuščią pilvą. Kai pradėsi dirbti, sakydavo Martina, berniukui ėmus verkti, gausi dvigubą sriubos porciją. O kol kas iš tavęs jokios naudos, tu turi būti mums dėkingas, kad gauni duonos. Ir fermerį alkano vaiko kise imdavo storais gabalais pjaustyti kumpį ir šaudavo krosnin gražius, cukrum pabarstytus obolius. Buvo kūčių vakaras. Žeromas anksti parėjo namo ir rūkydamas pypkę sėdėjo prie židinio. Martina su tarnaite triūsė apie krosnį. Tūnodamas virtuvės kampe, Anri alkanom akim stebėjo, kaip ruošia vakarienę. O man irgi duos pyrago, nedrąsiai paklausė neiškentęs. Martina supyko. Pyrago? Gal dar kremą užsimanysi? Cukruotų vaisių? O gal tu moki už miltus, už sviestą, už cukrų? Be to, kada mes vakariniausim, tu jau miegosi. Kai varpai muša pusiaunaktį, vaikai jau seniai būna lovose. Vaikas nieko neatsakė, tik jo akyse ištryško ašaros. Nagi vėl tėdė, tarė tarnaitė, jei neturi ką veikti, nuik į kaimą ir atnešk man cinamono pudingui ir kaštanų kalakutui. Anri atsistojo, pasiėmė peleriną ir išėjo iš namų. Gatvėjais greitai nučiužė ledu ir bemat atsidūrė kaimelyje. Bakalėjos prekes pardavinėjo vietos smuklininkas. Taip vėlai, vaikeli, tarė smuklininkas, glaustydamas Anri skruostą. Kągi tau duoti? Man reikia cinamono ir kaštanų. Duokite pačių geriausių kaštanų, kad mano krikštamotė būtų patenkinta. Tavo krikštamotė gerai žino, bambėjo smuklininkas, kad ji daugiau laimės tave pasiuntusi pirkinių, nei pati atėjusi. Kaip bjauru taip tyčiotis iš mažo vaiko. Čia prie Henri priėjo aukšto ūgio senukas su ilga žila barzda. Koks gražu žmogutis. Bet kodėl tu toks išblyškęs? Todėl, kad aš dar nedirbu, paaiškino Henri. Bet vis tiek noriu valgyti. Nori valgyti? Argi tu likai be pietų? O, ponė, man davė duonos riekutę, bet ji buvo tokia plonytė. Smuklininkas pasivedė senuką į šalį ir tyliai keliais žodžiais viską papasakojo. Reikėtų juos gerai pamokyti, baigė smuklininkas, bet Žeromas ir jo žmona turtingi fermeriai ir niekas kaimelyje neišdrįsto daryti. Kaip gaila, šypsodamasis sumurmėjo senukas, kad aš čia svetim šalis ir pakeleivis, pasirūpinčio vaiku. Einu, palydėsiu jį namo. Anri nenustebo, kad nepažįstamas žmogus tokiom gerom akim paėmė jį už rankos ir ėmė šnekinti. Ar norėtum šį vakarą skaniai pavakariniauti? Tai būtų smagu, atsiduso Anri.
Paklausyk manęs, vaikeli, tęsė senukas, kai išmuš vidurnaktį, tu ištark tokius žodžius. Te pakeičia kalėdos tai, kas turi būti pakeista. Na, tu jau ir namie, nepamiršk ištarti tuos žodžius ir aš pažadu tau puikią kūčių vakarienę. Nespėjo Nri padėkoti ir senukas išnyko sniege.

gulėdamas mažoj kietoj lobeliai, Anry stengiasi neužmigti. Gardus virtuvės kvapai erzino jo uoslę. Įdomu, rūpinosi berniukas, kaip tie keli paprasti žodžiai padės man paragauti visų tų skanių valgių, net kalakuto. Kai mama buvo gyva, aš valgydavau tik viščiukus. O pudingas, pudingas. 9 valanda. Anry kietai miega. 10 valanda. Tarnaitė baigė tepti kalakutą sviestu, pabarsto smulkę druską ir maltais pipirais, pataiso pirštų kaštaną, kuris buvo iššokęs iš kietai prikimšto paukščio, atidaro krosnį ir pastato joje didžiulį molinį dubenį. Kalakutas keps 2 valandas. Žeromas, teberūko pypkė, tik kartą nusileidžia į rūsį, vynas turi būti laiku atneštas į kambarį. 11. Pati Martina pažiūri, kaip kepa kalakutas. Į persmeigę paukštį šakutę, į skilučių ištrykštą kvapnų sulčių lašai. Anry tebe miega. Jis sapnuoja, kad eina lauku paskui sunku plūgą, kuri traukia porą drūtų jaučių, nuragas raiko žemę ir pamažu lygi šviesi dirva, kol būrėjas ir ima juosti. Dar niekas niekad nerė taip greitai ir taip gerai, o Žeromas ten laukia, pritardamas linguoja galvą. Puiku, mažyli, tu puikus artojas. Vakarop darbas baigtas ir Anry grįžta į fermą, bet nesigula suvalgęs kriaukšlę duonos, o sėda prie žolinio stalo. Šeimininkas Žeromas supjausto kalakutą ir duoda jam didžiulį, rausvą, sultingą, kvapnų gabalą. Įspūdis toks stiprus, kad Anry atsibunda.

liko tik didžiulis švelnios mėsos kalnas, rajumo paminklas. Žeromas pradeda galasti peilį ir tą akimirką varpai ima mušti pusiaunaktį. Žeromas ir jo šeima klausosi tų tolimų šaižokų garsų pagarbiai tylėdami, kaip paprastai nutylama prieš gerą puotą. Jie išgirsta ir Anry balsą. Te pakeičia kalėdos tai, kas turi būti pakeista –

0: Kalėdos nieko nepakeičia. Žeromas galanda peilį, o Martina pasako, berniūkštis sapnuoja košmariškus sapnus. Jis suvalgė per daug duonos. Kasgi čia? Iš tiesų keisti dalykai. Peilis nepjauna kalakuto. Galėjai išrinkti jaunesnį paukštį, sako Žeroma žmonai. Aš pati jį penėjau kalėdoms, o čiupinėjant pirštai taip ir smigo į mėsą.
1: Bet aš negaliu jo supjaustyti.
0: Duok, aš pamėginsiu. Tu pavargai, dreba ranka. Sparniukai turėtų patys atšokti. Martina ima peilį ir užsimojusi smeigė jį į paukštį. Peilis lūžta pusiau. Žeromas taip susikeikia, kad kūčių naktį net sparnuoti angelai ir serafimai suvirpa.
1: Eik, atnešk man kapoklį, aš sudorosiu tą velnių išperą.
0: Kapoklis nepadeda. Iš karto čimpa, tarytum plieną šiuose namuose užburtas, ar kalakutas būtų iš paauksuoto deimanto. Ta akimirka Anry įkišo galvą pro virtuvės duris. Jeigu senukas nepamelavo, tai dabar pats tinkamiausias metas. Gera vakarienė tau garantuota.
1: O kalakutas
0: kietas kaip akmuo. Jau sulūžo 6 peiliai, Žeromo veidą užplūdo kraujas, o Martinos naujoji prijuostė vis aptaškyta sultimis, jeigu paukštis būtų gyvas, ji pasmauktų jį savo rankom. Tada Anry prieina prie stalo ir sėdasi ant kėdės. Jis ramiai prisitraukė dubenį prie savęs, įsmeigė šakutę į kalakutą ir dešiniaja ranka, tarsi plėždamas popieriaus lapą, atskiria sparnelį. Žeromas ir Martina, patys plepiausia apylinkės fermeriai, bet ir jiems valandėlį atima žadą. Moteriškė nedrąsiai mėgina įsmeigti ir savo šakutę į kalakutą, bet ji linksta kaip kartonas.
1: Anry, nulankiai prašo Žeromas, ar nesupjaustytum kalakuto?
0: O ar man teks nors gabaliukas, krikštatėvi?
1: Teks.
0: O pyrago gausiu?
1: Gausi.
0: Ir kremo?
1: Jeigu tik norėsi.
2: Tais metais Martina pirko keletą tuzinų peilių, bet galų gale turėjo nusileisti. Kai kalėdos vėl ryškiai apšvietė fermas ir paauksavo kalakutus, žilagalvis senukas pakeliui į kaimą sutiko mažąjį Anry. Bet berniukas buvo taip pastorėjęs, kad senukas jo nebepažino.

0: Panoramoje šį vakarą matysite. ES diplomatijos vadovė Rusijos ataką prieš Kyjivą vadina beatodairiška branduolinio karo grėsme. Ukrainos sostinėje sugriautas Černobylio muziejus, bažnyčios, teatras, universitetai.
1: Jie taikėsi tiesiog į šį muziejų, išprotėjo šunsnukiai.
0: Europarlamentarai svarsto Europos gynybos sąjungos idėją.
2: Norime pasakyti, kad tai nėra svajonė, tai yra būtinybė.
0: Kaip gyventojai laikosi reikalavimo atskirai rinkti maisto atliekas?
3: Per daug yra skirtingų būdų, kaip juos galima rinkti.

Šiandien sekminės Šventosios Dvasios atsiuntimo diena, viena didžiųjų krikščioniškų iškilmių. Tam tikra Velykų atomazga. Apaštalų darbų knyga pirmasis krikščioniškas sekminės vaizduoja kaip margaspalvį festivalį. Ir mūsų laikai sekminių atlaidai dažnai primindavo triukšmingą mugę. Bet per pandemijos metus viskas jau buvo kitaip, be pompos. Dar labiau viskas kitaip dabar, penktaisiais karo metais, nešant ir nešant žinias apie Ukrainos žmonių kančias ir sielvartą. Ir visus pasaulio sielvartus. Jaudina mintis, kad šventoji dvasia kažin kaip lankysis ir ten. Kas pasikeis, koks dvasingumas, kokios dvasinės dovanos išliejamos per žaizdas, kai krinta bombos, kai žūsta vaikai, likus be namų. Iš anksto paruošto atsakymo nebus. Tik tas paskvietimas nuolankiai tikėti ir pasitikėti. Sekminių iškilmiai parinkta Jono Evangelijos ištrauka kalba apie ramybę. Du kartus prisikėlęs Jėzus, atėjęs pas savo mokinius, kartos tą pačią frazę – ramybė jums. Apaštalas Paulius ramybę priskirs prie brangiausių dvasios dovanų. Klausykime sekminių Evangelijos.

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos.

Jėzus įsteigė bažnyčią kaip savo mistinį kūną, kad jį tęstų jo misiją. Imkite šventąją dvasę, tarė Viešpats apaštalams savo prisikėlimo vakarą, palydėdamas šiuos žodžius iškalbingų judesio, kvėpdamas dvasiai juos. Taip Jėzus parodė, jog perduda jiems dvasę, kylančią iš tėvo per sūnų. Apaštalai gauna šventąją dvasę per sekmines ir skelbia įstabius Dievo darbus. Uždėdami rankas jie perduoda naujai pakrikštytiesiems tos pačios dvasios dovaną. Laiške romiečiams Paulius sako, Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Per ilgus amžius bažnyčia, teikdama krikšto ir sutvirtinimo sakramentus, perduoda ją savo vaikams, kurie siunčiami skelbti ir skleisti Dievo meilės visoms tautoms, nes meilės kalba visuotinė ir visiems prieinama. Iš tiesų, šventoji dvasia nugali baimę, neviltį, liūdėse. Kaip žinome, mokiniai, suėmus mokytoją, pabėgo į kambarį ir pasiliko ten iš baimės, kad jų neištiktų ta pati dalia. Jėzui prisikėlus, ta baimė staiga nepranyko. Tačiau per sekmines, ant jų nužengus šventajai dvasiai, šie vyrai be baimės išėjo į gatves ir ėmė skelbti gerąją naujieną apie nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristo. Jie nebebijojo, nes jautėsi esą stipresnėse rankose. Apaštalas Jonas pirmajame savo laiške rašo, tobula meilė išveja baimę, o tobula meilė mums gali suteikti tik šventoji Dievo dvasia. Sekminių iškilmėje šventasis raštas mums dar kartą sako, kokia turi būti bendruomenė, kad gautų šventosios dvasios dovaną. Apaštalų darbuose teikia,

0: Teigiama, jog mokiniai buvo draugė vienoje vietoje. Ta vieta yra paskutinės vakarienės menė, aukštutinis kambarys, kuriame Jėzus su mokiniais valgė paskutinę vakarienę, kuris pasirodė jiems prisikėlęs, kambarys, kuris tapo gimstančios bažnyčios buveinę. Vis dėlto apaštalų darbuose labiau norima nurodyti mokinių vidinę nuostatą, negu kreipti dėmesį į fizinę vietą. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai. Tad šventosios dvasios ateimo sąlyga yra mokinių vienybė, o vienybės iš ankstinė prielaida yra malda. Juk tik maldoje žmogus, atgimęs krikšto vandenyje, toliau auga ir gauna dievišką šviesą, atpažįsta Dievo valią ir geba pagal ją gyventi.
1: Tai buvo kunigo pranciškono Ramūno Mizgirio žodžiai sekminių proga. Jūs klausotės mažosios studijos.

Tęsime laidą. Šventosios dvasios dvasingumo dvasinių dovanų paminėjimas dažnai sukelia tik migloto jausmingumo bangą. Nenuostabu, Dievo dvasia yra mįslinga ir paini sąvoka. Nes šventajame rašte susidurėme su labai skirtingais dvasios vaidmenimis, o jo labiau bažnyčios praktikoje dvasia yra neprognozuojamas veikėjas. Nors sėkminių dvasia veda į tiesą, sako vienas teologas, toji tiesa nėra iš anksto dailiai supakuota ir perišta kaspinėliu, o ir jos galutinė žinia neišrašyta stambiomis raidėmis. Apie šventosios dvasios veikimą ir dovanas giliai, be kaspinėlių ir stambių raidžių, kalba amerikietė teologė sesuo vienuolė Elizabeth Johnson. Jos mintis perskaitys Violeta Osteikienė.

Kai šventasis raštas nori prabilti apie transcendentinio Dievo buvimą ir veikimą pasaulyje, į pagalbą pasitelkiami žodžiai, savo prasme išreiškiantis dievišką išėjimą už ribų. Pavyzdžiui, dvasia, angelas, išmintis, žodis. Dvasia pažodžiui reiškianti vėjo dvelkimą, audrą, oro srovę, kvėpavimą arba tam tikrą dinamišką judėjimą, kurio neįmanoma sugriebti, byloja apie kuriančio, palaikančio, viskam vadovaujančio ir jokių ribų nevaržomo Dievo gyvumą. Dieviškosios dvasios nereikėtų suprasti kaip nepriklausomo asmens ir tai aiškiai liudija jos kaip vėjo, ugnies, šviesos ir vandens simboliai. Ją reikia suprasti kaip pasaulį išlaisvinta kuriančia ir išvaduojančia Dievo galia. Lyginant su kitais Dievo dinamiškumą nusakančiais terminais, dvasia geriau atskleidžia visuotinę perspektyvą ir išreiškia pačius plačiausius dieviškojo veikimo užmojus. Hebrajų kalboje žodis ruach, reiškiantis dvasia, yra moteriškosios giminės. Tai savaime dar nieko nepasako, nes gramatinė žodžio giminė nebūtinai nurodo objekto vyriškumą ar moteriškumą. Maža to, graikų kalboje biblinis dvasia reiškiantis terminas pneuma yra niekatrosios giminės. Tuo tarpu senas lotyniškas terminas spiritus yra vyriškosios giminės. Tačiau dvasia išreiškiantis įvaizdžiai, lygiai kaip ir dvasios funkcijos, byloja, jog geriausia kalbėti apie dvasią pasitelkus analogijas iš moterų gyvenimo tikrovės. Ir toks tvirtinimas yra visiškai pagristas. Štai ką šventajame rašte veikia ruach. Ji kuria naują gyvybę, stengiasi įvairiais būdais tą gyvybę palaikyti, atnaujina tai, kas sužalota, sielvartaujant griuvėsių, moko žmonės išminties, įkvėpia kritiškumą bei entuziazmą. Visiems šiems dalykams kartų kartos moterų negailėjo jėgų ir gyvybės. Negana to, kartai šventasis raštas, kalbėdamas apie šios darbus, pasitelkė daug įtaigių įvaizdžių, pavyzdžiui, vanduo, kuris nuplauna ir atgaivina, ugnis, kuris sušildo ir apšviečia, debesis, kuris atvėsina, vėjas, kuris pučia laisvai. Viena dvasia nusakančių įvaizdžių grupė sukasi apie paukštės ir jos sparnų simbolį, nuo amžių buvusi moteriškos dievybės atvaizdo senosiose artimųjų rytų religijose. Kiti įvaizdžiai aiškiai paimti iš to, kas tradiciškai buvo laikoma moterų darbu, irgi reiškia dvasios veiklą pasaulyje. Ji vaizduojama kaip moteris, užmesganti naują gyvybę savo iščiose, kaip pribuvėja, vikriomis rankomis pagelbstinti gimdyviai duoti pasauliui naują kūrinį. Arba kaip skalbėja, plaunanti kraujo dėmes, kol žmonės vėl netaps kaip naujai gimę. Naujajame testamente dvasia minima kalbant apie Jėzaus Kristaus prisikėlimą ir mokinių bendruomenės augimą. Dvasia nurodo Jėzaus kelbime ir mokyme veikiančią Dievo galę. Ji įkvėpė jį nešti gerą naujieną vargšams ir išvaduoti prislėgtuosius. Šis terminas taip pat nurodo prisikėlusio Kristaus gyvumą ir tikėjimu patiriamo naujo gyvenimo galę. Šioje vietoje paukštės įvaizdis kartu su vėjo, ugnies ir vandens simboliais – kalba apie gausius Dievo gyvybę išreiškiančius moteriškosius įvaizdžius. Evangelisto Luko aprašytame Jėzaus krikšto epizode dvasia nusileidžia ant jo balandžio pavidalu. Graikų mitologijoje balandis yra meilės deivės Afroditės simbolis. Taigi galima sakyti, jog balandžio įvaizdis susieja šventąją dvasę su dar platesne moteriškos galios tradicija. Jono Evangelijoje dvasia yra vadinama patarėja. Šiai figūrai tenka gyvybiškai svarbus vaidmuo po prisikėlimo. Ji yra asmeniškas Jėzus buvimas jam iškeliavus pas tėvą. Ji visam laikui pasilieka su mokiniais, kad mokytų, primintų, palaikytų ir užbaigtų Jėzaus darbą ir kaip tiesos dvasia vestų juos į tiesos pilnatvę. Ji pagaliau atlieka kaltintojo ir teisėjo vaidmenį nuodėmės pasauliui už jo neapykantą ir netikėjimą. Dieviškame išganimo plane moteriškos giminės asmuo daugiau nelieka uždarytas namuose. Judanti ir išjudinanti kitus, apreiškianti, užtarianti, ji yra tarsi pats Dievas pasaulyje. Tai ji kreipiasi į bažnyčią, ją pašventina ir įkvepia jai gyvybės. Jai priklauso krikštytojos vaidmuo. Tai ji panaikina nuodėmės skolą. Ji yra gyvybės davėja, kuri prikelia žmonės iš numirusių būsimojo amžiaus šviesa.
Pats Jėzus paliko žemę tam, kad galėtų ateiti ji, globėja ir užtarėja. Be dvasios nėra bažnyčios, nei atminimo, nei išganimo, nei maloningos ateities.

Taip paslaptingai ir nenuspėjama Dievo dvasia pristato garsi amerikietė teologė ir vienuolė. Linkiu visiems mūsų klausytojams veržlių sekminių, beržo lapais kvepiančios bažnyčios ir kuklaus džiaugsmų, kad savo tikėjimo kelyje esame remiami, tarsi papildomi iš aukštybių. Sudie.

0: Большое радио.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Registrų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Galima neteisėtą prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų duomenų vagystę tiria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų

0: to prisijungimu bei bandymu prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Visgi pati prokuratūra neįvardyja nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. To sako negalintis atskleisti registrų centro vadovas. Tuo metu Kasčiūnas teigia, kad situacija kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Įtariama, kad tai Rusijos žvalgybos operacija. Jis pabrėžia, kad žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar fizinio saugumo grėsmėms. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinės institucijos. Netoli Kyjivo buvo panaudota ir brandulinė užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
1: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, brandulinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjivo. Bet ne Kijeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kijeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiams parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoje situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Krokuvoje vyksta referendumas dėl dabartinio mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atsistatydinimo. Balsavimą inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimo į atsakingas pareigas bei nuolaidžiavimus stambiajam verslui. Tačiau, kaip pasakojo LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas, šis referendumas turi ir platesnį politinį kontekstą.
2: Teisė ir teisingumas tikrai labai tikisi, kad pavyks nuversti Krokuvos merą, kuris yra, sakykime, toks dabartinės Donaldo Tusko valdančiosios piliečių koalicijos vienas iš tokių jaunųjų veidų. Ir būtent teisė ir teisingumas, konservatyvi jėga, kuri valdo visą regioną aplink Krokuvą, ir būtent iš Krokuvos buvo kilęs ir tos partijos palaikomas prezidentas Andžejus Duda, tai Krokuva iš tikrųjų yra labai svarbi Lenkijos konservatoriams. Jie tikisi, kad šis referendumas bus jų naudai ir būtent bus galima tikėtis naujų Krokuvos mero rinkimų rugpjūtį.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Vokietijoje prieš 2 metus iš dalies legalizavus marihuanos vartojimą, policija susiduria su sunkumais nustatant galimą vairuotojų apsvaigimą. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakoja, kad blaivumui nustatyti naudojami testai ne visada pasiteisina.
3: Problema ta, kad iškart po kanapių naudojimo vairuotojui esant akivaizdžiai apsvaigus, dažnai testai dar nefiksuoja tos veikliosios medžiagos kraujyje arba fiksuoja jos labai mažai. O kitą dieną ar net po kelių dienų, nors vairuotojas visiškai neapsvaigęs, tie kraujo testai kartais fiksuoja didelę koncentraciją ir policininkai tai vertina kaip pažeidimą. Ir čia daug nesusipratimų, daug rezonansinių teismo procesų ir tą dabartinę tvarką, na, svarstoma, siūloma keisti, diskutuojama, kaip ji bus keičiama.
0: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 12 laipsnių, šią naktį be lietaus, vėjas vakarinių krypčių nestipros, temperatūra svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių bus kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, prie jūros sušils iki 18 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.

0: Sveiki, malonu su jumis sveikintis, čia laida Diagnozė gyvenimas. Kaip visada, šioje laidoje su jumis Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vaičiūnas.
0: Mes su Tomu kažkaip neapleidžiam savo mėgstamos temos, cholesterolio, nežinau, gal trečią kartą jau kalbėsim apie tai. Ir tai darysim dėl to, nes yra ką pasakoti ir ką kalbėti šitą temą, nes jinai tokia labai įvairialypė. Šiandien mes paliesime specifinę, labai svarbią būklę, kurią mano nuomonė mes tikrai per retai nustatome, per retai įvardiname, kad tai yra būtent šis sutrikimas. Kalbėsime apie genetiškai nulemtą cholesterolio padidėjimą organizme, dar kitaip tariant, šeiminę hipercholesterolemiją, kuri yra genetiškai paveldima ir gali tikrai jau nuo, na, galima sakyti, nuo ankstyvos vaikystės pradėti ir skatinti vystytis aterosklerozijai mūsų kraujagyslių sienelėse ir taip anksčiau priversti mūsų sirgti tomis nelemtomis širdies kraujagyslių ligomis.
1: Gal nuskambės kaip šioks toks pasiteisinimas klausytojų ausyse, bet neveltai mes tą temą, Ignai, liečiame. Viena vertus labai džiugu, kad Lietuvos mokslininkai iš tikrųjų atlieka labai įdomius kokybiškus tyrimus šitoje srityje ir išryškina tam tikras problematikas arba išryškina vietas, kuriuose mes galėtumėm ne tik kaip žmonės, bet ir kaip sistemas, sveikatos priežiūros sistemos monitoringo prasme pasitempti. Tai yra viena priežastis, antra priežastis, na vis dėlto labai įdomu sužinoti, ar mes kažkuo tai skiriamės Europos, galbūt pasaulio žemėlapyje, na, kiek mes turim tų paveldėtų atvejų ir ar tikrai, jeigu jau paveldėjame, tai yra nuosprendis.
0: Padidėjusio cholesterolio problema, dar kitaip tariant, tą dislipidemiją, šiaip manoma, turi labai nemaža dalis populiacijos, iki 90% neskaičiuojama. Dalis jų, aišku, yra vat, tie atvejai genetiškai paveldyti atvejai, bet didžioji dalis visgi yra nulemti mūsų gyvensenos pasirinkimų, apie ką mes ir vat, kalbam šitoje laidoje. Ir jau esam kalbėję apie gyvensenos nulemtą dislipidemiją, kaip tai yra susiję, kaip galima ją tvarkyti ir kaip padėti savo gyvenant su padidėjusiu cholesteroliu, kad tai neišsivystytų į tas baisiausias ligas kaip miokardo infarktas, insultas. Didžiausia problema turbūt yra tame keletą šitų problemų, yra kažkaip gydytojas, matau kabinete, net jei ir įtariam, kad šis didžiulis skaičius, kurį mes matome kompiuterio ekrane, padidėjęs cholesterolis, kuris leidžia įtarti, kad galbūt yra genetiškai nulemtas padidėjimas, žmonės į tai nežiūri rimtai. Ir dažnai girdžiu argumentą, na tai jei genetiškai padidėjęs, tai reiškia, turbūt turi tai būt.
1: Arba ar ne, kad, jau pakeisi.
0: Kad to nereikia tvarkyti. Na tai čia genetika mano tokia. Tai man atrodo, čia toks viena klaida, ką mes tikrai darome. Kitas labai svarbus akcentas, kuris būdingas ne tik va, tiems genetiškai nulemtiems atvejams, bet ir apskritai visai tai dislipidemijai ir padidėjusiam cholesteroliui, tai kad žmonės nejaučia visgi ne, to padidėjimo iki pirmųjų simptomų. Ir tikrai neretai būna taip, kad arba sužino, arba rimčiau į tą savo sveikatą pradeda žvelgti tik tai po to didžiojo įvykio miokardo infarkto insulto, kas tiesą sakant mane labai liūdina, nes neretai tikrai pacientai ateina jau po to ūmaus susirgimo, galbūt išėję iš ligoninės, galbūt net iš reanimacijos, kartais ir to prireikia susirgus miokardo infarktu ir na, tu žvelgiai tą ligos istoriją ir matai, kad ten buvo visi ženklai ir ne.
1: Taip.
0: Žvelgiai, kad žmogus nenorėjo, atsisakė gydymo arba nieko nedarė dėl to. Tai norisi kažkaip tais suteikti žinių apie šitą temą, kuri apipinta mitais, legendom, įvairiausiom nuomonėm ir pasikalbėti su žmonėmis, kurie tyrinėja savo gyvenimą, paskyrė tyrinėti būtent padidėjusio cholesterolio problemą ir ypatingai mūsų šios laidos temos kontekste tą paveldimą.
1: Genetiškai nulemta. Ir žinai, prieš pat laidą tikrai atlikau nemažą namų darbų ir paskutiniai klinikiniai epidemiologiniai tyrimai šitoje, būtent šeiminės dislipidemijos tyrimų šitame lauke, na, rodo labai įdomią tendenciją, apie ką mes ir šiandien tikrai norėsime pakalbėti. Tai net ir genetiškai nulemta padidėjusi cholesterolį turintys asmenys, kuo anksčiau yra diagnozuojamas genetinis nuokrypis lemiantis padidėjusio cholesterolio gamybą organizme, tuo geresnius rezultatus saugystėje galime turėti. Todėl vėlgi didelė svarba, kaip anksti gebame diagnozuoti, tai viena medalio pusė, antra medalio pusė. Na, kuo anksčiau diagnozuojame jauname amžiuje, tuo gyvensenos korekcijos turi didesnį poveikį ir efektyvumą sėkmingesnėje cholesterolio kontroliai. Na, tuo tarpu tyrimai rodo, jeigu, na, pavėluojama, uždelsiama, jau nustatoma ties 25 ir vyresniu amžiumi. Na, apart farmakologinių sprendimų, didžiąją dalimi atveju optimalesnių gydymo metodų, na, arba kiti gydymo metodai nėra tokie sėkmingi. Tai, manau, mūsų pokalbio objektas šiandien su svečiais ir bus pagvildenti tai, kas yra jų tyrimo ir darbo baro objektas. Tai yra šeiminė dislipidemija.
0: Kada? Šeiminė hipercholesterolemija, kitaip tariant.
1: Taip.
0: Šeiminė koduoja jau atsakymą, kad ateinant į šeimos ir genetiškai paveldimą, o hipercholesterolemija, hiper labai aukšta ir cholesterolemija, tai reiškia, kad tai ir cholesterolis randamas kraujyje, padidėjęs cholesterolis kraujyje. Tai apie tai mes su svečiais netrukus.

0: Pas mus studijoje svečiuojasi kardiologija mokslų daktarė Urtė Aliošaitienė ir taip pat retų ligų gydytoja Vilniaus universiteto profesorė Rimantė Čerkauskienė. Ir liesime šiandien tikrai labai aktualią temą, kaip ir su Tomu sakėme, ne pirmą kartą kalbėsime apie cholesterolį, šį kartą apie genetiškai paveldėtą situaciją ir būklę. Bet visų pirma, labas Urtė.
1: Sveiki.
0: Sveiki, profesorė.
2: Labą dieną.
3: Gerą dieną.
0: Aš pradėsiu nuo pačio svarbiausio klausimo. Turbūt šitą klausimą atsakius galėsime pabaigti laidą. Urte, kaip atskirti, kada žmogui cholesterolis padidėjęs dėl jo gyvensenos, o kada jau tikrai genetiškai paveldytas? Manau, kad klausimas pats svarbiausias.
1: Pats svarbiausias.
3: Aš gal galiu papildyti, ar įmanoma apskritai atskirti, kaip sako žmonės, plika akimi ne specialisto kabinete?
1: Labai geras klausimas, labai geras papildymas iš tikrųjų. Tai mes gal diagnostiką palikim gydytojams, o pacientam palikim įtarimą, ar ne? Tai gal klausimas turėtų skambėti, kada galėtume įtarti, kad tai yra šeiminė hipercholesterolemija, o ne tiesiog cholesterolio padidėjimas, nes prisivalgiam per daug cepelinų, ar ne? Su spirgučiais. Tai va. Tai įtarti padeda du esminiai dalykai. Iš tikrųjų, tai yra tam tikra kriterijų sistema, apie tą kriterijų sistemą aš gal labiau neišsiplėsiu, nes tai yra skirta gydytojams, bet jeigu pacientams, tai yra du esminiai dalykai. Tai pirmiausia, mažo tankio lipoproteino cholesterolis, arba kitaip tariant, blogasis cholesterolis, MTL cholesterolis, kaip mes jį vadinam, yra 5 ir daugiau suaugusiam arba 4 ir daugiau vaikam. Ir šeimoj ankstyvi kardiovaskuliniai įvykiai. Tai reiškia infarktai, insultai, anksti. Tai anksti tai yra moterims iki 60 metų, o vyrams iki 55. Ir jeigu mes šeimoj pirmos eilės giminaičių rate turim tokius atvejus ir turim sau nustatom, sakym, netyčia pasidarom cholesterolį arba specialiai nuinam pasidaryti lipidogramą. Ir šituos du dalykus turim, čia jau yra tas vadinamas red flagas, kad tai galėtų būti šeiminė hipercholesterolemija. Ir tada jau reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją, tęsti man toliau.
0: Visą kelią, ne?
1: Visą kelią.
0: Ką čia toliau daryti?
1: Tai va, turėtume kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris atliks gal esminius tyrimus, kurie padėtų atmest antrinės priežastis tokio aukšto cholesterolio. Nes dažnai būna, kad to aukštus cholesterolius randam vieną iš pagrindinių antrinių priežasčių yra skydliaukės lygos hipotirozė, kada jaunos, pavyzdžiui, merginos ateina, turi aukštą cholesterolį ir staiga jos sužino, kad turi skydliaukės funkcijos sutrikimą. Ir susitvarkius skydliaukę, cholesterolis grįžta į savo vėžės. Tai vat, gal pirmiausia reiktų neišsigas, bet nueiti pas šeimos gydytojo, kad pasižiūrėtų, ar tai tikrai nėra antrinės priežastis. Kitas dalykas, neštumas irgi lemia labai labai aukštą cholesterolį. Neštumo metu niekada net nerekomenduojam darytis cholesterolį, nes pirmiausia.
0: Aš žinau, kad darosi ir
1: čia darosi. Tikrai, ir tikrai nereikia jo darytis, ir mes visą laiką sakom, pagimdysit, baigsit žindit, ateikit, pasikartosim, žiūrėsim, kas bus toliau. Todėl, kad neštumo metu vaistų skirti jokių mes negalim, šiai dienai nėra vaistų, kurie būtų galimi vartoti neštumo metu, ir nereikia, nes per 9 mėnesius tikrai infarktų nesusirksit, net jeigu ir, sakykim, tai būtų ir šeiminė hipercholesterolė.
0: Taip, mes šiaip galim būti dėkingi modernėjančiam pasauliui ir savo valstybei. Na, lipidogramą, patį paprasčiausią tyrimą, tikrai, na, galima tikrai atlikti beveik kiekvienam žmogui, tai nėra brangu, prieinama, ir jei mes čia, jei ta būklė, žinai, skamba šeiminė hiperholesterolemija, labai sudėtingai, tai įtarti pačiam žmogui ganėtinai paprasta.
1: Taip,
0: ne?
1: Įtarti
0: žinoti,
1: paprasta.
0: Kad šeimoje kažkas sirgo, turėjo problemų su širdimi, ankstyvų mirčių, ir matyti rezultatą kraujo tyrimą.

0: aš juos turiu ypatingai iki 18 gyvenimo metų. Tai ta šeiminė hipercholesterolemija linkiu link ko, jeigu tėveliai turi nepalankius gyvensenos elgsenos įpročius, tai yra didelė tikimybė, kad ir na, vaikas arba vaikai juos gali turėti panašius. Tai man susidaro įspūdis, kad nu, šeiminė hipercholesterolemija tai nebūtinai čia genetiškai nulim, tai čia iš šeimos atėjo. Kaip čia vat, tą atskirti?
1: Jo, čia labai geras. Kaip čia atskirti?
2: Aš gal ištukčiau Tomo klausimą. Tomas provokatyviai čia provokuodamas klausė, kad tarsi na, mums gyvensina gali užtaisyti tas pačius rodiklius,
1: tokius pačius rodiklius
2: kraujyje ir taip pat lemti tokius pačius blogas išeitis, ankstyvas, ar ne? Tik tai šeiminė hipercholesterolemija to ir išsiskiria, kad tai yra genetiškai, kad tai yra geno mutacija.
1: Taip, mums dabar nebeleidžia genetikai vadinti mutacijom, mes turime vadinti genetiniais variantais, bet galim vadinti kol kas dar mutacijom, nes patogiau visiems suprasti, bet tai jau, sakym, genetiniai variantai tokie. Kaip čia dabar gražiai susiformuluoti viską?
0: Na, sakykime, idėjom tą jautrųjį pavyzdį, ar ne, kad taip. Prie dviejų dažniausiai pasitaikančių atvejų verta sunerimti, kai vaikams mažo tankio lipoproteinas virš 4, suaugusiems virš 5, jau verta jautriau į tai sureaguoti, ar ne, gydytojo kabinete tikriausiai. Ir jau tada seka antras etapas veikiausiai platesnis ištyrimas, kur jau galime atsakyti, ar vis dėlto tai yra genetiškai predisponuota nulemta, ar vis dėlto galbūt paveikia ir antrinė.
1: Aš ką noriu pasakyti, noriu labai akcentuoti, kad ne visada mutacija yra nustatoma. Ir tai neatmeta ligos. Va čia yra irgi vienas iš tokių esminių dalykų, kad žmogus sako, man padarė genetiką, taip. O mutacijos tai nėra. Tai reiškia, viskas gerai. Tik iš kur tada tas cholesterolis toks mano?
0: Taip.
1: O gyvenimo būdas kaip ir okei. Fiziškai aktyvus žmogus, nenutukęs, maitinasi plius minus viduržėmio dietą, sakykime, ir vis tiek, ir nenustatoma mutacija. Tai mes turim sudėtingus atvejus, kada monogeninės mutacijos nerandam. Tų trijų pagrindinių genų, kurių ieškom, ten, sakym, dabar galim išsiplėsti iki 5, bet jų nerandam. Ir tokių atvejų iki 40% net gali būti. Tada hipercholesterolemija vis tiek yra šeiminė vadinama, bet ją greičiausiai lemia poligeniškumas, kuris yra nenustatomas. Tai yra keliuose genuose nedideli sutrikimai ir kuo daugiau tų genų su tokiais mažyčiais sutrikimais, čia taip paprastai kalbant, tuo cholesterolis aukštesnis.
0: Užsako, kad organizme gamintųsi padidintas kiekis.
1: Iš tikrųjų, ne tai, kad organizme gaminasi, dažniausiai būna taip, kad yra, jis nepasišalina. Jo gaminasi normaliai, kepenys gamina tiek, kiek jo reikia, bet MTL receptorius yra kreivas. MTL dalelė receptoriaus netitinka kaip raktas spinos. Spina yra kreiva, rakto įkiš nebegalim ir tie raktai visi gaminasi ir plaukiai. Tai va čia esmė...
2: Labai paprastas raiškus.
1: Tai va, tai esmė ta, kad kai mes organizmas gamina MTL cholesterolį, mes turim MTL receptorius.
2: Blogai
1: tai. Jo, jis tai sugaudo, pačiumpa, suvirškina ir sutulžim pašalina. O dabar, ką mes turim šeiminės hipercholesterolemijos atveju, turim mutavusį receptorių, kuris negali sugaudyti visų MTL dalelių. Dėl to jos gaminas ir jos lieka.
0: Užsilieka
1: Tai mūsų tikslas, gydymo tikslas paprastai yra sumažinti gamybą, kad kuo mažiau mes pagamintume, kad bent jau tie keli likę receptoriai sveiki sugaudytų tas, kas pagamintų.
2: Profesorė, norėčiau jūs į diskusiją čia įtraukti. Kalbam čia bendrai, aišku, bet jūs pati esat ir vaikų ligų gydytoja, retų ligų gydytoja. Kaip anksti mes iš tiesų galim pastebėti, nu kada jau vaikams, čia irgi keistas turbūt fenomenas, kai kam gali pasirodyti, pastebėti padidėjusį cholesterolį, įtarti šeiminę hipercholesterolemiją. Kokie tie atvejai, ką pati esate stebėjus? Nes aš va, čia ir sugriausiam turbūt mitą, nes žmonės galvoja, kad vaikams tai nebūna padidėjusių cholesterolių.
0: Kaip ir padidėjusio kraujospūdžio tikrai.
3: Taip, ir padidėjusio kraujospūdžio nebūna ir negydom.
2: Čia, aišku, mes
3: kabutėse, aišku, jokauju. Bet padidėjusių cholesterolį galima aptikti gana anksti. Mes užtat ir bendradarbiaujam su suaugusių kardiologais. Ir kaip anksti, kai suaugusiems mamai, tėčiui, jaunai šeimai randa tą padidėjusį cholesterolį ir galbūt tą šeiminę hipercholesterolemiją,

0: tokių šeimų vaikus, tada gydytojai kardiologai atsiunčia mums ir mes tada jau tyriam ir tada tikrai labai anksti gali nustatyti. Kartais nustatom ir visai atsitiktinai, bet iš esmės turbūt, vat ką ir Ignas minėjo, kad reikia veikti, ar ne, reikia padaryti paprasčiausią lipidogramą. Ir kas yra įdomiausia, kad mes kaip ir sakom, kad čia yra didelė rizika, kad tie vaikai, kuriems yra nustatytas tas mažo tankio cholesterolis daugiau kaip 4 ir dar, aš gal vėliau pasakysiu, kiek mes matėm vaikams, kokio dydžio tą cholesterolį. Tai tiems vaikams tiesiog jie gali būti, užtat ir vadinasi, tyli rizika. Jie ir sportuoja, ir sveikai gyvena, apie ką čia buvo kalbėta, ir yra liekni. Ir visiškai tu net nepasakysi, kad gali būti jiems padidėjęs tas cholesterolis. Tai ir tokiems vaikams, bet aišku, tada jau vėliau. Tai vat užtat, kad sugaudyti šiuo atveju vaikus, kuriems gali būti padidėjęs tas cholesterolis, yra labai svarbu.
1: O gydytoja, gal galite ir mums, ir klausytojams dar kartą priminti, kokios tos yra, na, salginai, normos? Nuo kiek iki kiek, nes skiriasi nuo suaugusių tikriausiai.
0: Taip, aišku, kad skiriasi ir dabar yra patvirtintos naujos, taip vadinamos, harmonizuotos tos normos cholesterolio. Tai bendrojo cholesterolio vis tiek ir valgius ar nevalgius turėtų būti nedaugiau kaip 3 vaikam, 3,2. Ar ne, kada jau yra rizika ir taip toliau.
2: Tai ganėtinai žema vertė.
0: Gana žema vertė. Tai mažo tankio, kaip ir sakiau, iki 4 gali būti dėl įvairių priežasčių padidėję irgi. Jis gali būti ar valgęs ir taip toliau. Tai mes užtat vieno tyrimo kartais ir nepakanka, jeigu mes randam padidėjusi. Bet jau ta tokia didelė rizika ir įtarimas, jeigu mažo tankio lipoproteinų yra daugiau kaip 4.
3: Tai aš įsiterpsiu dar truputėlį, įsiterpsiu apie suaugusius, apie tą patį, kad suaugusiam normos irgi yra vis mažinamos. Tai nėra, kad 5 yra norma. Mes suaugusiam sakom, norma priklauso nuo suaugusio kardiovaskulinės rizikos. Ir kuo kardiovaskulinė rizika didesnė, tuo norma yra mažesnė. Ir šiai dienai iš vis, jeigu pacientas sirgęs infarktu, ir jeigu infarktas pasikartoja per tuos pačius metus dar kartą, arba ten per 2 metus dar kartą, tai tos normos iš vis yra mažos, jos iš vis mažinamos vos ne mažiau vieneto MTL cholesterolis. Ir dabar sakoma, kuo mažiau, tuo geriau. Vėlgi, atliekama daugybė tyrimų ir klinikinių tyrimų, ir pati aš dalyvauju kuriuose klinikiniuose tyrimuose, kur žiūrim kardiovaskulinės išeitis, žiūrim su MTL cholesterolio, kiek jo yra ir kokios yra išeitis.
1: Tai, visais atvejais, kuo mažiau, tuo yra geriau.
3: Šiai dienai, kuo mažiau, tuo geriau.
2: Nes yra baimių. Žmonės tikrai...
1: Iš to ir kyla tie klausimai.
2: Jo, taip, žmonės taip. Bijo, sako, čia sumažinsiu tą cholesterolį, man bus blogai.
3: Alzheimeris.
2: Nu, vat yra demencijos.
1: Rizikos sako atsiranda.
3: Nėra įrodyta, iš tikrųjų. Tai aš nežinau, čia gal ne visai ta tema, bet nėra įrodyta.
0: Bet aš turbūt irgi atkreipčiau dėmesį, ką daktarė Urtė pasakė. Norėčiau irgi atkreipti tą dėmesį, ir ne, kad būtent jeigu yra rizikos, ar ne, jeigu didesnė rizika buvę insultai, infarktai ir taip toliau, tada tas cholesterolis turėtų būti mažesnis. Bet šiaip yra tos normos, kurios numatytos, kurios ištyrinėtos galbūt ir nustatytos dabar, kaip ir sakau, vat, iki šiol nebuvo tų tokių bendrų normų vaikams, dėl ko labai mes džiaugiamės. O dabar Europa vis tik susitarė dėl tų normų.
2: Gerai, tai mes čia kalbame jau bendrai apie tą cholesterolį, bet norisi grįžti prie mūsų temos šeiminės hipercholesterolemijos, tai yra genetiškai paveldėto didelio cholesterolio. Mes tikrai dažnai girdim ir žiniasklaidoj kalbam, daugiau nei pusė visų mirčių Lietuvoje širdies kraujagyslių ligos. Tikrai, tikrai didelę, didelę dalį prisideda cholesterolis prie aterosklerozės procesų. Dislipidemija iki 90% populiacijos turi, atrodytų, nesuvokimi skaičiai čia. O tai kiek tada žmonių, na, turit genetiškai paveldytą tą cholesterolio padidėjimą iš tų visų dislipidemijų, iš visų tų vat, atvejų? Nes gal ir tai mums padėtų šiek tiek labiau orientuotis ir žmonėms būti akilesniems.
1: Anksčiau aptikti.
2: Jo, nes gal čia labai reta?
3: Taip, jeigu mes skirstytume šeiminę hipercholesterolemiją į pagrindinės dvi dalis, tai homozigotus ir heterozigotus pagal genetiką. Tai homozigotas yra...
1: Gal gali trumpai paaiškinti?
3: Homozigotai tai reiškia, kad mes mutavus į geną paveldim iš abiejų tėvų. Ir iš mamos, ir iš tėčio. Ir mama, ir tėtis, ir tėvas serga, jie mums perduoda ir mes iš abiejų susirenkam ir jau turim labai, labai rimtą... agresyvią ligą.
2: Tai retas atvejis.
3: Tai čia yra itin reti atvejai. Lietuvoje jų turėtų būti pagal mūsų skaičiavimus 18 atvejų, apskritai 18 vienetų tokių. Tai tikrai yra reta ir mes apie juos kalbam rečiau, nes iš tikrųjų jų nėra daug. Jeigu mes kalbam apie heterozigotus, kada mes paveldim tik iš vieno iš tėvų tą mutavusį geną vadinamą, tai tie atvejai yra itin dažni. Pasaulyje jų yra vienas iš 200, Lietuvoje pagal mūsų skaičiavimus naujausius vidutinio amžiaus gyventojų grupiai tarp 40-60 metų jų turėtų būti vienas iš 87 maždaug.
2: Tai visai...
3: Tai sakykime, kas 87 pacientas, žmogus, ne pacientas, gal nereiktų visų jau čia taip pacientais vadin, gali turėti šeiminę hipercholesterolemiją.
2: Dar problema turbūt, profesorė, yra tai, kad šiaip vaikams nėra įprasta daryti tą lipidogramą cholesterolį tikrinti, nes mes dažniausiai tai tapatinam su savo augusi problema, nu, bet sakom, o tie 40 Taip. Metų mane čia pasikvieti pasidaryti, ir šiaip jau man jau sen anksčiau šiek tiek buvo padidėjęs, tai vaikams taip nėra rutiniškai daroma, čia turbūt yra problema.
0: Iš tikrųjų taip, ir didelė problema, todėl, kad pas mus kažkodėl tai dar vis yra ta nuostata, kad geriau gydyti pasekmes, negu mes riziką nustatytume jau vaikystėje ir galbūt tų pasekmių jau ir nebūtų. Tikrai nėra ir profilaktinėse programose, kad vaikams būtų atliekamos tos lipidogramos paprasčiausias kraujo mėginys ir nustatomas cholesterolis ir mažo tankio lipidų cholesterolis ir taip toliau. Tai tikrai taip nėra ir mūsų svajonė ir noras ir užduotis, kad bent kartą, kaip daktarė sakė, suaugusiam turėtų būti atliekama, padaroma lipidograma, lygiai taip pat vaikam prieš mokyklą būtų atliekama lipidograma vieną kartą, o kitą kartą jau prieš 18 metų.
1: Klausosi tėveliai, na... savistaba arba atsakomybė už sveikatą ir savo artimųjų vis tiek yra ir dalis mūsų atsakomybės, tai vat klausosi tėveliai, tai ar teisingai daktarė suprantu, kad joks nespecifinis vaikams atliekamas tyrimas, tai yra įprasta lipidograma, tik tai tiek, kad skiriasi rėžiai tų normų, ar ne?
0: Taip, iš tikrųjų, tai yra visiškai paprastas tyrimas, saugus tyrimas. Galima irgi tą lipidogramą padaryti kitų tyrimų metu, sakykime, vaikas suserga ar profilaktinis patikrinimas, tiesiog kartu padaryti ir tą lipidogramą ir tikrai nieko jam neatsitinka, nes tai yra saugus tyrimas ir paprastas tyrimas, bet iš to tyrimo kiek daug mes galim pasakyti. Ir įsivaizduoti turbūt reikėtų, kad vaikas sveikas, gražus, fiziškai stiprus ir taip toliau, o jis, pavyzdžiui, serga šeiminė hipercholesterolemija. Įsivaizduojat, kas ten tyliai tose kraujagyslėse vyksta.
2: Tai vat labai įdomu, norėjau to ir paklausti, nes mes čia kalbam apie padidėjusių cholesterolį, genetiškai nulemta šeiminė hipercholesterolemija, dar kitaip sudėtingai sakant. Kaip atrodo tokie pacientai? Ką jie jaučia? Gal nieko nejaučia? Kas ten vyksta tose kraujagyslėse? Žinau, kad disertacijų šiek tiek žiūrėjai ir tos arterijų visus parametrus. Tai va, tai labai įdomu, kaip atrodo tas žmogus, kuris turi genetiškai paveldytą padidėjusį tą blogą cholesterolį kraują.
3: Taip, tai kaip paprastai, jeigu žmogus turi šeiminę hipercholesterolemiją ir cholesterolį nėra milžiniški, tai jis niekuo nesiskiria nuo paprasto eilinio paciento, dar netgi atrodo sveikiau negu bet kuris kitas, todėl kad dažnai jie sportuojantys, gražus, liekni ir ateina su didžiuliais cholesteroliais. Bet jeigu mes turim MTL cholesterolį, sakykime, 6,5 ir jau daugiau, tada prasideda išvaizdos pokyčiai. Galim jau pastebėti kabinete kai kuriuos požymius, kurie leistų įtart, kad tas žmogus gali turėti su cholesterolio apykaita susijusi kažkokį sutrikimą. Tai apžiūrim paciento akis, kai kalbamės, ne? Tai kalbamės, žiūrim į akis ir ką mes ten galim matyti ksantelazmas vadinamas, arba kitaip tokius geltonus taškiukus ant vokų, apatinių, viršutinių matosi geltoni taškeliai. Jeigu dar įdėmiau pažiūrėsim pacientų į akis, mes galim pamatyti ragenos žiedą. Tai čia...
2: Arkus senilis?
3: Taip, arkus senilis, ragenos žiedas, ragenos lankas, visaip ten jie vadinami. Vyresniem pacientam...
2: Panašus į rūką, aš tiesą sakau.
3: Toks

0: toks balkšvas tiesiog aplink rageną lankelis.
1: Man į tirštą rūką panašu.
0: Į tirštą rūką. Tai va, tai čia, bet čia reikia labai žiūrėti pacientų į akis. Ir jisai matosi, jeigu mes jį matom iki 45 metų pacientui, tai jau yra, sakykime, tas vadinamas specifinis požymis. Vyresniem jie ir tai būna, tai jau jie nebėra specifiniai požymiai, tai sakykime, gal tiek nekreipiam dėmesio. Tada, ką mes visada padarom, apžiūrim paciento plaštakas, pasižiūrim kelius, achilo sausgyslės ir pažiūrim, ar ten yra guzelių. Nes mane vieną kartą išsikvietė mano docentė, mūsų docentė, ir sako, žiūrėk, kas čia per guzai. Vaikinukai 36 metai ir ant krumplių labai aiškiai jis gražus guzeliai. Ant krumplių, ant pirštų ir taip, tai ten buvo ksantomos vadinamos.
1: Tai yra cholesterolio sankopos.
0: Cholesterolio sankopos ant sausgyslių. Bet akcentuoju tik tai, kad tai matoma tada, kai jau MTL cholesterolis peržengė 6,5. Ir jeigu mes šituos dalykus pamatom, tai tikėtina, kad pacientas jau turės ir genetinę mutaciją. Dabar, ką dar darom, nusiunčiam pacientą pasižiūrėti kraujagyslės.
1: Vat įdomu, kas ten viduj?
0: Kas ten viduj? Išoriai mes apžiūrim, tada jau važiuojam į vidų. Tai jeigu žiūrim kaklo kraujagyslės, labai dažnas radinys yra sustorėjęs vidinis kraujagyslių sluoksnis, ta vadinama intima medija. Ir tas jau yra matoma ir vaikų amžiai. Iš tikrųjų, tai yra vienas iš požymių, kuris atsiranda anksčiausiai. Storėja intima medija labai anksti pradeda storėti ir jau 8 metų vaikam yra nustatyta, kad jinai yra storesnė.
1: O tai vaikam, paminėjo, kad ir vaikams. Taip. Tai man labai įdomu, profesorė, tai stebėt net, ir vėl keisai skamba, vaikai su ateroskleroze, kaip iš kokios mokslinės fantastikos.
2: Taip, iš tiesų, sakau, atrodo viskas tylu, gražu ir mes negalim pasigirti taip, kaip daktarė Urtė apžiūrėdama suaugusius ir mato tą analankus, ksantomas, riebalų sankaupas ir taip toliau. Tai mes, vaikų gydytojai, mes turim būti kažkokie detektyvai. Mes turim praktiškai iš pažiūros turbūt nieko nepasakysi. Tai vat tam ir reikalinga šeimos anamnezė. Jeigu šeimoje yra tėvai, mama, tėtis su tam tikrais įvykiais, insultai, ankstyvos mirtis, infarktai 35 metų amžiaus, pavyzdžiui, ar ten iki 40, tai jau vienas mums ženklas yra galbūt, ir jeigu mes dar padarom tą lipidogramą, randam padidėjusį cholesterolį, tada mes jau tyriam toliau. Mes tada jau juos kviečiam irgi antram vizitui ir atliekam genetinius tyrimus ir taip toliau. Bet mes tų visų lankų ir taip toliau nematom.
1: Kaip priima vaikų tėvai visą diagnozė, nes tikrai...
3: Arba galima rizika,
1: nes, na, kai mes čia kalbėjom apie tuos mitus, kad žmonės galvoja, kad tai nėra problema, ar nebūna iššūkių įrodyti, papasakoti žmonėms, kurie nėra iš medicinos, kad tai yra svarbu, kad čia vaikas atrodo gi sveikas.
2: Lengviau kalbėti su tais tėvais, kurie jau patys turėjo tos įvykius. Arba jų šeimoje artimoj, jų seneliai, močiutės turėjo tos įvykius.
1: Čia miokardo infarktas, insultas.
2: Taip, jie įsivaizduoja tada ir ypatingai jauname amžiui, arba jeigu jų giminėje šeimoje yra ankstyvų mirčių, tai jie tada kažkaip kitaip sako, taip, ir pas mane yra, tai tikrai tirkim ir darykit tą, ką reikia, ir tuos tyrimus, ir taip toliau. Bet tie žmonės, kurie turbūt arba tolimesni giminaičiai, arba tiesiog tokių dalykų nepatyrę, na, tai jie tada, man mums taip atrodo tokios smulkmenos, kad, ai, vaikas bijo kraujo, paėmimo, tai ten vėl kažkokių kitų ir taip toliau. Turbūt, kaip visada, jeigu jau patiri kažką pats, tai visada kitaip ir žiūri. Tai tikrai būna tų iššūkių ir ne visi sutinka ir ne visi nori.
3: Profesor, aš tikriausiai neveltui suformavau tą klausimą, vienok tikrai labai įdomu, bet ir antra, žinau, kad jūs ir bandote atlikti tyrimą Lietuvoje, būtent šeiminiai hipercholesterolemijai nustatyti vaikų kohortoje, tai gal truputėlį galite apie tai užsiminti ir tikriausiai mes naudodamėsi savo galimybėmis norim pakviesti sudalyvauti tyrime, kad nu, tų duomenų kuo daugiau pagaliau atsirastų.
2: Taip, iš tiesų mes atliekam vaikų skriningą, vaikų nuo 5 iki 10 metų amžiaus, kuriems atliekam lipidogramą. Pirmas mūsų vizitas pas mus būna atliekant lipidogramą. Planuojam ištirti 1000 vaikų, mes taip paskaičiavom, kad tik tada ištyrę tą kiekį, tą skaičių, galėtume pasakyti tiksliau, kiek Lietuvoje galėtų būti šeiminė hipercholesterolemija sergančių vaikų. Kaip ir sakiau, tai mūsų tas tikslas yra, kad kuo anksčiau nustatyti, vat, būtent tą kohortą nuo 5 iki 10 metų amžiaus vaikams.
3: Tai gali kreiptis visi tėveliai iš visos Lietuvos, turintis berniuką mergaitę nuo 5 iki 10 metų, atliekama lipidograma ir tikriausiai, aš dabar džiazuoju, jūs patikslinkit, jeigu vis dėlto pasimato galimos rizikos, tai dar ir formuojamas papildomas ištyrimas, ar teisingai?
2: Tikrai taip. Tai ir tas pirmas vizitas, kuris tikrai trunka neilgai, pirmo vizito metu laukiam vaikų iš visos Lietuvos nuo 5 iki 10 metų amžiaus, atliekam lipidogramą, kad galėtume atmesti kitas priežastis, nustatoma kūno sandara, tai yra kiek riebalų ir kiek raumenų organizme yra vaiko. Tėvai pildo mitybos anketą, ką valgo, kaip valgo, kiek prie ekranų būna. Na ir jeigu mes randam cholesterolį, mažo tankio cholesterolį ir dar yra šeimos anamnezė, kviečiam antram vizitui. Antro vizito metu mes darom platesnį ištyrimą ir atliekam genetinį tyrimą tam, kad galėtume jau nustatyti, ar tikrai tam vaikui yra šeiminė hipercholesterolemija. Ir vat čia turbūt ir yra ta didžioji prevencija, kada dar galima kažką padaryti ir tie vaikai turi užaugti sveikais.
1: Tai man atrodo, kad čia yra tikrai labai svarbus tyrimas, nes tai yra apie mūsų valstybę, nes ir mūsų ateities piliečius, kuriems norisi padėti. Ir aš kiek žinau, tai galima tiesiogiai kreiptis elektroniniu paštu ir per retų lygų, antros klinikų retų lygų centro elektroniniu paštu.
2: Taip.
1: Retos lygos eta santa.lt.
2: Retos lygos vienas žodis eta santa.lt. Galima parašyti.
3: Ir kainuoja viso labo. Tik laiką.
1: Jo. Aš dar visiškai pabaigai tada noriu paklausti, gal ar skiriasi šiaip išgyvenamumas, išeitys, na, ta būklė, kai mes tikrai nustatom tą vat, paveldimą, genetiniškai paveldytą blogo cholesterolio padidėjimą, nuo tų žmonių, kurie neturi to. Ar tai išgelbsti realiai žmonėms tas gyvybės, gal net sakyčiau, tas nustatymas?
4: Taip, iš tikrųjų, tai jeigu mes turim genetiškai paveldimą šeiminį hipercholesterolemiją ir jeigu turim irgi aukštą cholesterolį be genetinio sutrikimo, tai tie, kas turi genetiškai nulemtą šeiminę hipercholesterolemiją, suserga anksčiau ir jų ta aterosklerozė vadinama yra agresyvesnė. Jinai paliečia daugiau kraujagyslių, reikalingos didesnės intervencijos. Iš tikrųjų, vyksta tyrimai, dėl ko taip yra. Nes pavyzdžiui, jeigu mes turim MTL cholesterolį, nežinau, 5,5 ir vienam nustato mutaciją, kitam tokiam pačiam nenustatom. Ir
3: su tas, to kuris, pačiu rodikliu.
4: Taip, su to pačiu rodikliu. Ir jeigu ir tas, kuriam nustatom, kažkodėl serga anksčiau, ta aterosklerozė agresyvesnė ir taip toliau. Tai va, tai genetika iš tikrųjų mums labai padeda tuos pacientus labai gerai prižiūrėti, juos labai atidžiai sužiūrėti ir nuolat sekti.
1: Puiku. Ačiū, gydytojas, jums labai buvo įdomu pasikalbėti ir man atrodo, jau labai svarbus akcentas, atrodytų galbūt sudėtingas pavadinimas to sutrikimo šeiminė hipercholesterolemija, tarsi keiksmažodis, kitaip tariant, genetiškai paveldytas to blogojo cholesterolio padidėjimas mūsų organizme, svarbi laida būti akiliems ir stebėti savo aplinką, savo šeimą, galbūt niekados nesate atlikę paprasčiausios lipidogramos, kuri galima tikrai labai paprastai atlikti ir sužinoti tą situaciją savo kraujyje. O šiandien mes laidoje apie tai pasikalbėjome su kardiologe Urte Aliošaitinė ir retų lygų gydytoja Vilniaus universiteto vaikų lygų klinikos profesorė Rimantė Čerkauskienė. Ir jeigu buvo įdomių akcentų, kuriuos šią laidoje paminėjome, tai tai laidos įrašo tikrai surasite LRT radiotekoje. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas. Su jumis kaip visada čia buvo Ignas Klėjus.
3: Ir

0: Este Radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 10:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pareiškia, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą. O Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinės institucijos. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos pastatas. Apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinis, tokias parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas su žmonėmis čia vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš gynu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano būtas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
1: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Atakos metu netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinė užtaisa galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
3: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjivo. Bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoje situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. Anot Baltarusijos prezidentūros, pokalbis vyko Prancūzijos iniciatyva, o kalbėta apie regioninius klausimus bei Baltarusijos santykius su Europos Sąjunga. Macronas patvirtino apie įvykusį pokalbį ir sako, kad jo metu įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą. Lukašenkos pokalbis su Macronu pirmasis toks nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Jis vyko po prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimo, kad prieš Ukrainą gali būti ruošiamas naujas puolimas iš Baltarusijos pusės. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, iš šalies teritorijai įskriejusio drono sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos, ar pavyzdžiui, mokyklose savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos, į oro pavojų miestas didžiąja dalimi sureagavo tinkamai.
4: Turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoj situacijoj. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti. Ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
1: Žygimantas Solovjovas iš Vilniaus miesto savivaldybės. Registrų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Jis sako, kad situacija kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes atikėtina, kad tai Rusijos žvalgybos operacija. Jis pabrėžia, kad žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomato ar politikų nekilnojamo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar fizinio saugumo grėsmėms. Galima neteisėta prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų duomenų vagystę tyria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Visgi pati prokuratūra neįvardyja nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. To sako negalintis atskleisti registrų centro vadovas. Po incidento ekspertai ragina žmonės atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamoju turtu. Lenkijos kariuomenė pradeda naudoti pirmuosius tris iš jungtinių valstijų įsigytus naikintuvus F-35. Tai vieni galingiausių ir moderniausių karinių lėktuvų pasaulyje. Analitikai šį įsigymą laiko svarbiu žingsniu modernizuojant Lenkijos karinės oro pajėgas. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
5: Lenkija sumokėjo daugiau nei 4 milijardus eurų už tai, kad įsigytų 32 naikintuvus F-35 ir jie turėtų pasiekti Lenkiją iki 2030 metų. Vien šiais metais jų turėtų būti jau 14, tai būtent 14 naikintuvus saugotų Lenkijos ir NATO rytinio sparno oro erdvę. O tai taip pat yra labai svarbus signalas siunčiamas Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad Lenkija perka iš Amerikos karinės pramonės labai pažangę technologiją. Todėl šiuo metu, kai kalbama būtent apie karių rotavimą arba Jungtinių Amerikos karių dislokavimą Lenkijoje, tai yra dar vienas labai labai svarbus signalas Donaldo Trumpo administracijai ir platesniai Amerikos visuomeniai.
1: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Portalai Axios ir CBS, remdamiesi savo šaltiniais, praneša, kad susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano šiandien neturėtų būti pasirašytas, esą dar nesuderintos visos detalės. Kiek anksčiau Donaldas Trumpas sakė, kad derybos su Iranu yra konstruktyvios, tačiau abi pusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Kol kas Amerikos ir Irano karo užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Axios skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas ir Hormūzo sąsiaurio atidarimą, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Vokietijoje prieš 2 metus iš dalies legalizavus marihuanos vartojimą, policija susiduria su sunkumais nustatant galimą vairuotojų apsvaigimą. LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas pasakojo, kad blaivumui nustatyti naudojami testai ne visada pasiteisina.
6: Problema ta, kad iškart po kanapių naudojimo vairuotojui esant akivaizdžiai apsvaigus, dažnai testai dar nefiksuoja tos veikliosios medžiagos kraujyje arba fiksuoja jos labai mažai. O kitą dieną ar net po 2 dienų, nors vairuotojas visiškai neapsvaigęs, tie kraujo testai kartais fiksuoja didelę koncentraciją ir policininkai tai vertina kaip pažeidimą. Ir čia daug nesusipratimų, daug rezonansinių teismo procesų ir tą dabartinę tvarką svarstoma, siūloma keisti, diskutuojama, kaip ji bus keičiama.
1: LRT radio bendradarbis Vokietijoje Mindaugas Savickas. Aukščiausioje Lietuvos futbolo lygoje Panevėžio futbolininkai nutraukė Gargždų Bangos 8 paeiliui nepralaimėtų rungtynių seriją. Panevėžiečiai nugalėjo 1-0. Tai jau antroji jų pergalė prieš Bangą šiame sezone. Po pergalės turnyro lentelėje Panevėžys aplenkė Vilniaus Žalgirį ir rikiuojasi 6, Banga 4. Įspūdingai Beach Pro Tour iššūkio paplūdimio tinklinio turnyrą Filipinuose užbaigė olimpietės Monika Paulikinė ir Ainė Rūpelytė. Iki finalo nužygiavusios lietuvės pirmą kartą karjeroje ir šalies istorijoje iškovojo šio turnyro aukso medalius. Lietuvės 2-0 įveikė amerikietes. Tai jau trečiasis lietuvių medalis iššūkio turnyruose šiame sezone. Prieš tai jos net 2 kartus pasipuošė sidabru. Už pasirodymą Nuvalyje Paulikinei ir Rūpelytei atiteks 800 pasaulio reitingo taškų ir 20 tūkstančių dolerių. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 12 laipsnių, šią naktį be lietaus, vėjas bus vakarinių krypčių nestiprus, temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali palyti, vėjas vakarinių krypčių bus kiek stipresnis, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, prie jūros sušils iki 18 laipsnių. 10 valandų vakaro, 10 minučių.
7: Čia LRT radijas.
8: Žvaigždė žiūri į žemę.

but I'm allowed to dress it up. I was nervous.

0: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaito Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius.
1: Baltagalviai senai kotrynai aukštus bokštus apsnigo. Ji miega. Kas pusnynose taką pramynė, blizga mėlynos pėdos ant sniego. Plaka vėtra moniuškos paminklą, žalvarinę pajuodusią kaktą. Jeigu bokštai baltieji palinktų, su manim pakalbėti per naktį. Tyli bokštai, tik viesulas rausia, purus sniega prie dunksančių sienų. Vien tik vėjo giesmės aš klausausi. Ir atrodo, kad niekad nemirsiu. Prisiglausiu prie medžio kamieno ir snieginiai vėtroj sutirpsiu. Skersgatvio Madona. Liūdna ir tuščia, lietus krapnoja, mūro pastogiai vamzdžiai rudyja. Ar tebe stovi mano šventoji, varpinės nišoj, Ave Marija? O gal sutiksiu gatvės sulytą, drebančią, tylę ir vieną plaukę, viršum dobėtų skersgatvio plytų, sutemos sunkios, sutemos plaukė. Myliu tą skersgatvę mažą Madoną, numuštos kojos dažai nusilupę. Šypsena jos aš paimsiu kaip duona, ją išdalinsiu tūkstančiams lūpų. Veidas pažįstamas, veidas kasdienis, šitokia šiandien gatvėn išvyjo. Virpa šešėlis ant varpinės sienos, nišai įgriūvant. Ave Marija. Aš išeinu, suknelės skleidžiasi lyg senas parašiutas. Dar niekados, nei vėjo tiek, nei tiek erdvės man nepriklausė. Kaip atvirukų stendas, apačioj visi kvartalai sukas ir tartum pienė, baltuoja prie vartų šimtametė kriaušė. Kaip muilo burbulus aš išpučiu įvairias spalvės saulės ir paperku gatves vos girdimų pakimusių niūniavimų. Iš surudijusio fontano tik atsigeriu iš saujos ir be išaušusios šiltos dienos į kelią nieko neimu. Ateis sekmadienis. Ant duonos tepsim bučinius ir sviestą, ir cirko fišas skaitysim padrikai, ir klaidžiosim po margaspalvį saulėtą triukšmingą miestą, kaip du neklaužados vaikai. Ir tarsi dulkės tarp dantų dienovidį pajutę, pripilsim bokalus oranžinio alaus, ir baro dūmose toj laivo prikimštoj kajutėj prie broliško peties nedrįsim prisiglaust. Ir plauks pro šalį kupolai, kolonos, tiltai. Už lango laikas plauks ir mes užmiršime, kad jis yra. Ateis sekmadienis ir septyni žibintai duš į miltus. Spalvotais konfeti ištrykš aušra. Geltonas žydinčių garstyčių laukas, vienuma ir saulė, ir nuotaika, lik sukant vaikišką nesudėtingą rylą, nusitrina visi kampai, ir apvaliam šiltam pasaulį, man vėl kažkas, skaidrus ir slegiantis, gerklę pakyla. Geltonos karčios tolumos, aš laukiu didelio stebuklo. Ir nuo savęs, nuo vakarykščios, veltui mėginu atprasti. Beliko riedanti garstyčių saulė, nesvarumo būklė ir meilė aiškinanti ašarų ir vėjo prasme. Miesto vartai. Apyaušris. Aštrėja kaminai ir varpinės, nušvinta miesto vartai, šaudyklų angos susitraukia, tirpsta mūšių triukšmas ir šešėliai. Veltui, tu trokštum būti rūkas ir lietus, vis tiek tu šiaurės sauliai atsivertum. Gaisrų laukiniame apšvietime, koplyčių žvakiams ir žvaigždynams varvant, viršum kalvų, virš kylančių ir krintančių stogų, suskambus varpui tiek daug erdvės ir polėkio. Suskilęs grindinys pakluso laiko valdai. Bučiuoju tavo plytą, tavo herbą, tavo vilnyjantį švelnų vardą ir pakeliu rudyjančius raktus. Apieušris, nušvinta miesto vartai. Tilto gatvė. Nutols turgaviečių ir balaganų triukšmas, muitininkų ir sargų alsavimas. Likupė yra tylai sutirps, nublankęs, užmirštas, nežinomų miestiečių balsas. Bet miesto upė plauks ir plauks, ir jos tekėjimas skaidrus ir drumzlinas ir savitas. Ir skersgatvio akmuo tarytum vieškelį, nuo rūko, pelenų ir dulkių balsvas. Tvirti ir gilus gatvės poliai, pro kampuotus stogus, krintančius į laiko tėkmę, nenykstantis vandens blizgėjimas, apgriuvę kontraforsai, vartose vaivorykštės ir senos tvoros, lyg turėklai. Bet pavasario šviesa čia grindinį aptėkšime, per 20 amžių nukaukšės iš po juodų skarelių žvelgiančios barboros. Antikvariatai. Ledėjanti plytinė siena, geltonos archyvinės chrizantemos išala stikle, ir gatvės, graviūros, naktis iš senovinių tekstų, ir šiltas tik veidas nuo pabučiavimų. Sniegas, tik sniegas sutemus, plaks herbus virš antikvariatų, ir laikas nuneiks, kad tavęs neteksiu. Tik apsniktas bokštas pajuos kada nors, paskutinę kovo savaitę, tik upė putos po ledu ir arkadoms siaurų aprūdėjusių tiltų. Begarsis filmas plytų fone, išsisprendęs kažkaip savaime, kad šviečiantis šlapias veidas, kaip gatvės žibintas, ryte nesutirptų.
0: Aktorė Jūratė Vilūnaitė skaitė Juditos Vaičiūnaitės eilėraščius. Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu.

0: Радиос.
1: Dvidešimt trečią valandą su žiniomis Paulius Selezniovas. Registrų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Jis sako, kad situacija kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, esą tikėtina, kad tai Rusijos žvalgybos operacija. Jis pabrėžia, kad žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomato ar politiko nekilnojamojo turto adresai dažnai laikomi jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygas stebėsenai, spaudimui ar fizinio saugumo grėsmėms. Galima neteisėti prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų duomenų vagystę tyria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Visgi pati prokuratūra neįvardina nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskyros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Po incidento ekspertai ragina žmonės atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamojo turtu. Vakarų lyderiai smerkia pastarosios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų. Atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių ir kultūros institucijų patalpos. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
2: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos, pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinis, tokias parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas su žmonėmis šį vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš gyvenu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano butas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
1: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Atakos metu netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinių užtaisą galinti nešti raketą Horešnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
3: Vėl eilinį kartą matėme, kai Orešnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjevo, bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoj situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jisai yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
1: Politologas Alvydas Medalinskas. Paramos vaikams centro vadovė sako, kad kilus oro pavojui vaikus prižiūrintiems suaugusiems svarbiausia yra patiems išlikti ramiems. Pasak Jūratės Čižauskaitės, taip pat svarbu leisti vaikams išsipasakoti ir atsakyti į jų klausimus.
4: Pirmiausia, pagrindinis dalykas yra suaugusiam išlikti kuo įmanoma ramiais. Tam, kad mes galėtumėm vaikui sukurti saugumą ir jį nuraminti, patys turim kuo įmanoma ramiau kalbėti, ramesnį toną pasirinkti. Tada yra labai svarbu priimti vaikų jausmus. Jeigu jie išsigandę, arba vat, gal paaugliai sako, aš visai niekur nebijojau, priimti tai, kaip sako. Svarbu, kad vaikai turėtų galimybę paklausti ir išsikalbėti, tai jeigu vaikai turi klausimų, pasistengti atsakyti.
1: Paramos vaikams centro vadovė Jūratė Čižauskaitė. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Ruta Vansevičiūtė sako, kad mokytojai visų pirma turi kuo ramiau, nedaug žodžiaudami pristatyti evakuacijos planą.
5: Mokytojas ramiai, ramiu tonu paaiškintų, kas vyksta, kad vaikai žinotų evakuacijos planus, kad jie būtų pasitreniravę. Kuo mažiau žodžių, kuo aiškiau, kuo paprasčiau, nes ta nežinomybė kelia labai didelį nerimą.
1: Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos psichologė Ruta Vansevičiūtė. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17, Kaune 16, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt be lietaus, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.

0: Čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Дзве радіас. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Paulius Selezniovas. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, į šalies teritoriją įskriejusio drono, sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos ar, pavyzdžiui, mokyklos į savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos į oro pavojų, miestas didžiąja dalimi sureagavo tinkamai.
1: Turbūt didžiąją dalimi pavyko susitvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoj situacijoje. Tai mano taip vertinimu iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti. Ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
0: Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas. Portalai Akcijos ir CBS, remdamiesi savo šaltiniais, praneša, kad susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano šiandien neturėtų būti pasirašytas, esą dar nesuderintos visos detalės. Kiek anksčiau Donaldas Trumpas sakė, kad derybos su Iranu yra konstruktyvios, tačiau abi pusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Kol kas Amerikos ir Irano karą užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Akcijos skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas ir Hormūzo sąsiaurio darimą, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Lenkijos kariuomenė pradeda naudoti pirmuosius 3 iš Jungtinių valstijų įsigytus naikintuvus F-35. Tai vieni galingiausių ir moderniausių karinių lėktuvų pasaulyje. Analitikai šį įsigijimą laiko svarbių žingsnių modernizuojant Lenkijos karinės oro pajėgas. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas pasakoja, kad tai svarbu Varšuvai siekiant kuo geresnių santykių su strateginiu partneriu laikoma Amerika.
2: Lenkija sumokėjo daugiau nei 4 milijardus eurų už tai, kad įsigytų 32 naikintuvus F-35 ir jie turėtų pasiekti Lenkiją iki 2030 metų. Vien šiais metais jau turėtų būti jau 14, tai būtent 14 naikintuvus saugotų Lenkijos ir NATO rytinio sparno oro erdvę. O tai taip pat yra labai svarbus signalas siunčiamas Jungtinėms Amerikos valstijoms, kad Lenkija perka iš Amerikos karinės pramonės labai pažangę technologiją. Todėl šiuo metu, kai kalbama būtent apie karių rotavimą arba Jungtinių Amerikos karių dislokavimą Lenkijoje, tai yra dar vienas labai labai svarbus signalas Donaldo Trumpo administracijai ir platesniai Amerikos visuomeniai.
0: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos baigė paieškos operacijas Dridzos ežere Kraslavo savivaldybėje, kur šeštadienio rytą nukrito ir sprogo dronas. Skelbiama, kad dronas subirėjo į kelias mažas dalis, o sekmadienį buvo priimtas sprendimas baigti paieškos operacijas, nes viskas, ką buvo galima rasti, buvo ištraukta. Tačiau kol kas nežinoma, koks tai buvo dronas. Visos rastos dalys dar bus tyriamos ir analizuojamos. Latvijos valstybinė policija šeštadienio rytą gavo gyventojų pranešimą apie Dridzos ežerą nukritusi droną, kuris detonavo susilietę su vandeniu. Per incidentą niekas nenukentėjo. Pirėjo Olympiakos klubas tapo šių metų Eurolygos čempionais. Graikijos klubas finale po atkaklios kovos rezultatu 92-85 įveikė Madrido Real. Pirėjo klubas Eurolygos čempionu tapo 4. Iki šiol stipriausia senojo žemyno ekipa jie buvo tapę 1997, 2012 ir 2013 metais. Per pastaruosius 11 metų Olympiakos 3 kartus žaidė Eurolygos finale, tačiau visus kartus pralaimėjo. Prie Graikijos klubo pergalės finale ryškiausiai prisidėjo Evanas Furnie, pelnęs 20 taškų. Madrido ekipos gretose rezultatyviausias buvo Trėjus Lailsas, pelnęs 24 taškus. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt be lietaus, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: LRT radijas.
4: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Kalbės Mažeikių rajono gyventojai.
5: Ko labiausiai norėtųsi muziejininkams, kad žmonės atrastų savo buitį daiktų, kurie turėtų prasmingą istoriją ir mes galėtumėm priimti saugoti.
6: Jeigu apvizėsit, tai pamatysit, kad kanklių ir įvairių, ir suvalkietiškų, ir aukštaitiškų, ir žemaitiškų, ir netgi latviškas veinas.
7: Keistas jausmas, kad persilaužti reikia. Visą gyvenimą dirbis, kažkam reikia linksis, taigi viskas nubraukiama.
4: Neplanuoti pokalbiai kiekvieną savaitę lemia ir tai, kokia išeis laida. Šį kartą, vaikštant Mažeikiuose, įvyko pustrečio interviu, nes vienoje vietoje mane labai šiltai priėmė dvi kolegės, pokalbį baigėme tik su viena, o trečias pašnekovas vidury gatvės netikėtai sutiko pasikalbėti gerokai ilgiau nei kelias minutes. Todėl daugiau žmonių ir nebeieškojau. Norėjau, kad pavyktų visą tai jums ištransliuoti. Laidos pabaigoje taip pat nuskambės šių žmonių nuomonės apie pastarojo meto aktualiją. Paklausiau, ar iš vis yra priemonių, kurios realiai galėtų paskatinti gimstamumą Lietuvoje. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Mažeikių rajono savivaldybėje. Mažeikiai. Užrašas Mažeikių centre. Dešinėje parašyta nerūkimo zona įžengiant į parką. Ir prieš pat akis Mažeikių muziejus. Kuo jūs vardu?
5: Esu Lilija Petraitinė, Mažeikių muziejaus muziejininkė ir kultūrinės veiklos vadybininkė.
4: Susitikome Mažeikių muziejuje, jo viduje, dabar yra darbo diena, rytas, neseniai pradėjote dirbti. Kas yra Mažeikių muziejus? Taip, žmonėms, kad šautų vaizdinys į galvą, pasako Mažeikių muziejus ir ką žmonės turi įsivaizduoti?
5: Iš tikrųjų, tai pas mus lankytojai būna nustebę, kad Mažeikių muziejus yra tikrai labai turtingas savo ekspozicijomis, kurias turim netgi dvi šiuo metu, tai yra Mažeikių archeologinė ekspozicija tarp Kuršių žemgalių ir Žemaičio, ir antroji yra naftos kelias. Taip pat turim 4 parodų sales, kurias keičiam kas 2 mėnesiai.
4: Naftos kelias?
5: Taip, naftos kelias. Tai yra pati naujausia mūsų ekspozicija, skirta naftos perdirbimo gamyklai.
4: Ką galima apie naftą muziejinti, rodyti?
5: Iš tikrųjų, tai tokia situacija pas mus yra, kad kai atvyksta į Mažeikius, tai įsivaizduoja, kad ta naftos perdirbimo gamykla yra pačiame mieste, ar ne? Tai mes iš karto aiškinam visiems lankytojams, kad jie yra 16 km nuo Mažeikių, ta prasme ne pačiame mieste, ir norint ją aplankyti, pamatyti, atvykę gali susipažinti čia pas mus. Toks ir buvo tikslas.
4: Įžengus į muziejų, tai jausmas tarsi būčiau Vilniaus Mo muziejuje. Iš naujumo, iš tokio tam tikro modernumo, ar teisingas mano jausmas?
5: Jausmas labai geras ir labai teisingas. Ir daug kas nustamba, kad mūsų muziejus yra toks didelis. Iš tikrųjų, tai yra per daug aukštus. Ir 2015 metais buvo atlikta pastato renovacija, kur buvo pritaikytas įvažiavimas į Mažeikių muziejų. Tai prasme, mes neturim laiptų, dėl to mūsų muziejus yra puikiai pritaikytas ir judėjimo, ir regėjimo negalio turintiems lankytojams, ir turim tokių vat dalykų. Universalų dizainą turime prisitaikę ekspozicijose, nustengiamės, kad būtų visiems patrauklu, patogu.
4: Kaip su lankytojais? Ar jų pas jūs užsuka dažnai, ar norėtume daugiau?
5: Visą laiką, aišku, kad kuo daugiau, tuo geriau, tai čia jau faktas. Bet mes stengiamės, dirbam ties šituo klausimu, stengiamės pritraukti, stengiamės padaryti parodas tokias, kad būtų patrauklios ateiti.
4: Jūsų kolegė prisijungia, mes galim ir su jumis kalbėti, taip?
8: Galim.
4: Jūs prisistatykit.
8: Aš esu direktoriaus pavaduotoja Raimonda Ramanauskinė ir atsakinga už rinkinius muziejus.
4: Raimonda, jūsų kolega užsiminė, kad yra paroda naftai ir jos keliai, o mes, kur sėdim čia, aš matau čia kankles. Gal jūs apie tas kankles galit papasakot, kas čia yra, kaip suprantu, visai nauja paroda?
8: Toks meistras Egidijus Virbašius kad rasti ir liaudės muzikos instrumentų meistrus. Gamen ne tik tą kanklis, bet į kitus į Tyrinėje, paskuolėna, kanklių metam, kap tik tą šiai metą ir paskelbti, padaryti parodą. O jeigu apvizėsit, tai pamatysit, kad kanklių ir įvairių, ir suvalkietiškų, ir aukštaitiškų, ir žemaitiškų, ir netgi latviškas veinas, įda mažos Lietuvos, kur pats muziejininką perėjai pavyzdėjai ir sak, oho, net nežinojom, kad tuokis galbūt skirtingas kanklis.
9: Ir visos šitos kanklės čia vieno žmogaus?
8: Taip.
9: Tai čia didžiulė kolekcija.
8: Pakankama dėdėl, nes ir kelias, ir originalis. Tai irgi džiaugamės, kad paskolėn originalius saugomus daiktus. Į tau parodą da, mes padėjom ir savo muziejaus saugomus kanklis vienas. Iš Krekenaus meistrą, katros yra užrašytas ir 1939 metų.
9: Jums kaip muziejininkiai ko daugiau norėtųsi?
5: Ko labiausiai norėtųsi muziejininkams, tai labiausiai norėtųsi gal, kad žmonės atrastų savo buitį daiktų, kurie turėtų prasmingą istoriją ir mes galėtumėm priimti saugoti. Kad nenaikintų tų daiktų, kad fotografijų nedegintų senųjų, kad tiesiog pagalvotų, kad galbūt ta istorija yra svarbi, reikšminga ir galėtumėm mes saugoti muziejai.
9: Ir tokia galimybė yra pasirodo. Aš tai pavyzdžiui nežinau, gali atėti žmonės su kažkokiam relikvijom pas jūs ir sakyti, žiūrėkit, rodykim.
5: Tai pirmiausia, aišku, turim komisijos posėdį. Pažiūrim, ar ta vertybė iš tikrųjų yra vertybė, ar ne tas daiktas. Ir tada jau priimami muziejai visą procedūrą tai yra. Nėra taip paprastai, kad čia atėjo ir palikau.
9: O komisijos posėdžiuose būna, kad ir kažko nepraleidžia?
8: Būn, be abejo, būn tokių. Nu, visų šiukšlių negalėm tikrą surinkti ir negalėm saugoti. Už tai tam ir rinkinių komisijai, kad yra nusprend. Ir visuomet žmonėms sakau, jeigu daikt story story, gal uns būti ir prastesnis kokybės, bet tada uns jau bus vertybė, muziejinė vertybė. O jeigu uns ir be istorijos, kartas uns būn tiesiog daiktas. Ir nebūtina naulaikyti ir saugoti muziejų.
9: O jūs žinot skaičių, kiek čia yra kanklių?
8: 30 su mūsų muziejus, tai ir 37.
9: Gerai, ar yra nors vienos kanklės, kurias mes galėtumėm prabraukti klausytojams? Arba jūs, pavyzdžiui, galim?
8: Tik tai jau nebus suderinti, žinokit, nes parkeliavo nus tai iš Palungos bibliotekos. Pavyzdžiui, ir kelias buosinės kanklis, katros ir labaretas. Tai ir vienas iš koncertinių, ir kietas į žemaitiškas. Bet aš bijau, kada nors bus tikra. Čia tiek panašiai sudėjom, kad būtum aukštaitiškas, žemaitiškas, suvalkietiškas.
9: Tai žmonėms šita naujausia paroda, kiek čia planuojat, kad ji gali būti?
8: Iki 26 bus. Ir aš manau, kad dar turėsim ir koncertą muziejų naktį, kaip tik tą 23 vakare. Tai aš mislį, kas susirinks, kartui pasidžiaugs tom senom kankliam ir paklausys kanklių melodiją.
9: O tada mes gal galim keliauti ir į antrą aukštą pasižiūrėti. Pirmas įspūdis, įėjus į antrą aukštą, užlipusi viršų, čia atsiveria juodos spalvos, kaip instaliacijos užrašai ir iš tos juodos spalvos ir stiklo taip palengva skverbėsi šviesa, tarsi iš ornamentų, tai šiaip pats įspūdis atėjus yra gražus, čia dar taip sugalvoti reikia pirmiausia.
5: Oi, tai čia buvo didelė paroda Baltų menas. Ir tikrai ji buvo apkeliausi ne vieną vietą ir tiesiog pas mus ji apsistojo ir pasiliko. Tai labai džiaugiame šitą parodą. Jis iš tikrųjų yra jau gana senoka, ar ne, bet vis dar atrodo šio laikiškai.
9: Ar čia reikia eiti?
5: Čia ir įeisim. Čia yra naftos kelias. Tai iš tos tamsios spalvos, ar ne, tos salės tamsios, mes pereinam į kitą salę, kuri irgi yra tamsi.
9: Bet šviesesnė čia jau.
5: Nusiperėjimo tokiu. Taip, tai čia turime pačią naujausią ekspoziciją naftos kelią. Mažiai kai naftos perdirbimo gamyklai skirta.
9: Ir iš karto į vamžiai atsiveria prieš akis, aišku, tokia stilizuoti, modernizuoti.
5: Taip,
9: čia kažkoks tarsi pradžia.
5: Taip, vamžiai yra todėl, pradedam iš karto aiškinti. Nu, įsivaizduoja visi, kad čia mes tą naftą pas save ir pumpuojam, ar ne, to nėra. Tai yra naftos perdirbimo gamykla. Ta nafta yra gabenama tanklaiviais į Klaipėdą. Klaipėdoje pumpuojama į Būtingės ar ne terminalą ir tada vamzdžiais eina po žemę iki naftos perdirbimo gamyklos. Tai tas vamzdis ir yra būtent šitokios skersmens.
9: Kol keliausime, noriu jūs šiek tiek kaip Mažeikių gyventoje pakalbinti. Jūs vietinė esate gyventoje.
5: Aš esu gimusi Mažeikiuose ir augusi Mažeikiuose.
9: Kuo jums Mažeikiai patinka ir kuo nepatinka?
5: Teko kalbėti su pusbroliu. Ir sako, nu tu įsivaizduok, sako, nu tai kur mes daugiau galėtumėm gyventi, jeigu ne Mažeikiuose. Tai, nu savas miestas, savas gatvės, savi prisiminimai, savi visi kampai, sava ta naftininkų gatvė, kurią mes turime vienintelę Lietuvoje tokią. Kažkaip tai atrodo savo namuose jauties geriausiai. Teko ir studijuoti, ir gyventi kituose miestuose. Na, iš tikrųjų, tai gal kad šeima yra čia. Gal aišku, ten kitą miestą, kai tu gyveni, tai nu, iš pradžių tu esi vienišas jauties ar ne, paskui susirandi draugų, nu, bet vis tiek, jeigu yra tėvai, ten ar ne sesė, seneliai, tai vis tiek traukia.
4: Čia laida Praeiviai iš Mažeikių rajono. Praėjusią savaitę buvau Jonavos rajone.
10: Daug pinigų dabar už jas moka, atrodo, ten plytas supūvusius, sugriuvusius, bet čia dabar kainos tų garažų, tai baisios.
11: Pavadinimas labai gražus Šveicarija, ne? A, įvažiavimą matyt, kaip ir važiuojat į Šveicariją, kokia čia matot problemą?
4: Įrašą galite rasti LRT radiotekoje. Grįžkime į Mažeikius.
9: Mažeikių autobusų parko autobusas, autobusų statelėje, Raškausko gimnazijos statelėje. Ką tik išvažiavo, o aš būsiu tuo ir perėjęs visą Laisvės gatvę. Kuo vardu jūs?
12: Virginijus.
9: Virginijau, mes vidury Mažeikų čia susitikom, jūs gal vietinis gyventojas?
12: Rajono.
9: Kaip jums Mažeikiai, Mažeikų rajonas?
12: Tiek Lietuvos Vilnius, tiek čia Mažeikiai ir likusi periferija. O tas ir pasakys.
9: Kaip suprast?
12: Suprast. Nu, matot, viskas Vilniui, viskas Mažeikiam.
9: Kad tas pats, ta prasme?
12: Nu, tas pats jau nesiskiria. Miestams viskas. Vilniui ar Mažeikiam, tai va. O kas liek jau trupiniai likusiems. Nors drįs pastebėti, pavam, tai visiems vienos. Taip, aš gyvenu Siekšniuos. Šaligatvės eina tamsoj, Mažeikiai šviesoj. Na, tai va, privilegija, tai va.
9: Jūs ko užsiimat, ką veikiat gyvenime?
12: Vairuotis profesionalas, dabar pensijų.
9: Visą gyvenimą vairavot?
12: Jo, 47 metai.
9: Ar žmonės supranta, koks tai yra darbas iš tikrųjų?
12: Vairuotis? Didelis skirtumas. Nuo 80 ir 2000 metų. Didelis skirtumas, traumas. Greitis. Neatsakingumus.
9: Kieno?
12: Jaunų žmonių. Pirmą daro, paskui galvoji. O prieš turėt galvoti paskui.

0: Gal privalom, jeigu jis gimnazistas ar mokinys, gal jis paskaitys o taip savo norą. Jis geriau įlindęs į telefoną, į planšetį, negu knygą. Va. O smegenys irgi turi dirbti. Ne tik tą akis, bet į smegenys. Knyga gi skirias nuo to, ką skaitai.
1: Kaip jums yra ta pensija? Ar baisu, ar gerai?
0: Žinai, keistas jausmas, kad persilaužti reikia. Visą gyvenimą dirbis, kažkam reikia linksis, taigi viskas nubraukiama. Lieki pats su savimu. Keista? Keista, aišku.
1: Nelengva? Tas lūžis, ta prasme.
0: Aišku, nelengva. Jauties nebereikalingas niekam. Tai pats savo, nu ir viskas. Pagalvoju, kad tas gyvenimas labai greit prabėga. Reikia kažkap sutempus, galvoti daugiau daryti, spėti, o dabar kas. Dabar tik paskui gyvenimą, paskui laiką bėgi ir viskas. O kai jau žiūrėti į priekį, nu ką ten jau bežiūrėsi? Ten priekį kelia gals. Ir viskas, nu, taip ir šliauži, vat, su laika tiekme.
1: Nu, bet žiūrėkit, vat, knygas nešatės, tai gal ne visai galas, ne?
0: Nu, ne, tai aišku, atrandi, prarandi blogus įpročius, atrandi gerus. Nu, gal, vat, į rūkimą ir toks nesveikus alkoholio vartojimus. Vat, ir atrandi, paskui, pradėti galvoti, kad gyvenėms trums per daug, trums, kad tokiems dalykams švaistyti laiką. Atrandi, vat, tokį hobį. Žvejybą, kelionės, vaikščiams, su detektoriu. Tai va, atrandi. Nu, tai vis tiek laiko praleidėjams, judėjams. O žiūri, sugamt, visą laiką dabar suprant, kad reikia judėti, daugiau judėti. Mes...
1: Ar jaučiatės išėjęs į pensiją, kad palsėjot jau gal? Kad iš to viso nuovargio, to viso darbo, kad atėjo polsio jausmas?
0: Ne. Jauti, kad vis tiek sensti, kad kiek, kai neini į darbą, atrodo namas gul, bet vis tiek sensti. Viskas sulėtėjai, laiks nelėtėjai, bet tu pats jau vis tavo judėsi, viskas gyvenim sulėtėjai. O čia vėl verštis prie darbo, nu tak su jaunas nespėsiu, o senis, vos judantis, kam tu reikalinks.
1: Nu daug kas taip sako, aš pavyzdžiui nesutinku, bet jūs turbūt taip sakot, kaip jaučiatės,
0: jo,
1: tai ne?
0: Jo. Nes vis tiek su jaunas nespės niekur. O tik eini, sakau, su pasroviu taip. Bandas kažkur kabintis, kai upi plaukdams už šakų kabinės grobstas susistabda kažkaip. Bet ir vėl tiekmė pagauna ir vėl plaukia su visu laiku, plaukia pasrovė ir viskas. Tai va.
1: Turiu jums tris klausimus paskutinius. Pirmas klausimas apie pačius Mažeikius ir Mažeikių rajoną. Jeigu dabar galėtumėt, ką čia tvarkytumėt, ką čia gal padaugintumėt, ką jūs čia darytumėt, vat ko čia gal reikia Mažeikiuose?
0: Nu, matot, su ko lyginti. Tai palygink paprasčiausiai, kad būtų aišku, Telšių miestai ir Mažeikiai. Viskas gražiau, va ten, nu, mes vasarą, jeigu atvira, dažnai nuvažiuojam su vaikas pasivaikščioti, pažiūrė, nusisakys, kad gražesnis vietas, nu, bet ir gal sukurti vis tiek tas, gal sukurti, taigi per gerą norą, o kodėl vis tiek, žiūrėkit, bet kad nuvažiuok, ten į turistų daugiau, suvažiuoji žmonių, padaryta, kad trauka kažkokia būtų.
1: Ir pritraukti jas.
0: Va, o tai va, mat, yra, nu, vat, palygink, vat, Telšių su Mažeikiais ir atsakyta to. O čia, aišku, kažko nepadarysi, neišspausi iš kažko. Jo labiau, kad tas miestas palygink senamiestis ir Telšių, o čia nesens, ką jums buvys kažkada ir viskas. Viena dalyka, antras ir sens, čia rajonė, Viekšnių miestelis. Irgi toks užmirštas, aš skaitau, ką užmirštas, jis ir žymia, jis, aš nežinau, kiek jis sens yra, su kokia gilia istorija, bet to toks primirštas.
1: Sakytumėt, reikėtų gal atgaivinti?
0: Atgaivinti, aišku, bet vėl, iš kur pinigų, viskas kariuomenė, daug ko noras. O gyvenims, kai sakau, labai trums viską pamatyti, kad suspėti ir pamatyti, kas pasikeis ar ką. Aš jau apsvagau, aš man mažiai ir gražus miestas. Iškirtu at gatvės, kai laisvės gatvė, iškirtame visuot. O gaila, pasodinti kažką nekil rankas, iškirsti, greičiau pakil rankas. Aš skaitau, nu seną medį nukirti, bet į vietą pasodinį. Jaun, o tada žalesnis miestas. Aš kitų pasikeisiu, žalsi taip jis, lapai, rudenį, viskas daug darbo. O tai gerai, žmogus, tie Mažeikiai, o žmogus jau tūkstančių metų ir gamtos susitvarkai be žmogaus. Tai kitą kartą, eik per lapus braukdam, su ko jums smagiau bus, ne?
1: Antras klausimas, į Lietuvą žiūrint, kas jūs labai erzina ir ką šiandien tvarkytumėt Lietuvoj?
0: Perkūns tvarkyti, o pradėti, nu, juk suprantat pats su politikas. Pirmas susitvarkyti su to Seimu. Aš jaunam žmogu paklaus, sako, žiūrėkit. Aš pats man randimų monetą skaitą istorijas. 18 metai ir 38 metai. Skirtumas

0: metų. Mhm. Kokiam lygiai stovėjai per 20 metų pakilus Lietuvą? Koks lygis buvo? Kaip gyveno? Vat,
1: ar pokario laikotarpis?
0: Tai va, būtent, per 20 metų. O dabar praėjo kiek? Nei Kars, nei Mars. Tai va, o ką sugebėjo atkurti Lietuvą, tik keli žmonės, 14 žmonių tiksliau. O dabar 140 ir kas su ta Lietuvėlė darus? Gaila žiūrėti. Aš nežinau, gal jiems iš šono, iš to viršaus, iš Vilniaus atrodo, kad žmogus tas, ką provincijas nesupant, jis ir gudresnis netgi už tą, kuris ten sėdė. Nu, žinot, tokių ir visokių tokių, kur mato, kur nereikia neįsilaisinių žmogų būti, kad matytum, kokias nesąmonės darė tie politikai. Nu, nesąmonės.
1: Tikrai girdėjot pastaruoju metus pasakymus, kad nu, gimstamumas Lietuvoje yra problema. Ir dabar visi jie svarsto, kaip jį didinti, kaip čia žmonės paskatinta šeimas kurti. Jūsų manimo, kokios galbūt būtų priemonės ir ar jų iš vis yra, kad žmonės būtų labiau paskatinti kurti šeimas, negu tą daro dabar?
2: Labai geras klausimas. Čia kai kelia ar ne tos vaiko pinigus, kad tiesiog tų vaikų daugiau gimdyti, aš nemanau, kad čia yra pagrindinė priežastis, kad jų daugiau gimdyti. Gal tiesiog visas šeimos modelis yra pakitas ar ne. Kažkaip neatrodo, kad šeimos kūrimas būtų vertybė, nes dabar keičiasi pats tas mąstymas, kad kai kurie iš vis ar ne nesitokia, kai kurie neplanuoja iš vis vaikų. Būdo, kad atrasti kaip didinti gimstamumą, tai aš tai negaliu atsakyti šitą klausimą, bet gal patys žmonės keičiasi ar ne?
0: Aš pats 3 sūnus turiu, iš 3 brolių. Tėvoka mūsų dėdėvo, irgi 3. Žinot, nu, kad neturi vaikai nesupranti, o kai turi tiek vaikai supranti, kap tas dalyks įfainis. O kol neturi atrodant, kam ta našta, kam ta, ta gera, dabar kiek visko ir viskas, kiek palengvinta ir dar vis tiek mamos verk, nu, aišku, darba, bet į tas laikas buvo darba ir to nebuvo tų patogumų vaikus auginti. Nei buvo nei tų priemonių, niek, nu, vis tiek augindavo, sakau, nes turėti daug vaikų, žinokit, ką jis yra, smagu, kai suvažiuoju, va. Be vaikų, nu ką, koks tas gyvenimas? Jokios prasmės nėra gyvenimo.
3: Mažeikių rajono savivaldybėje sutikti gyventojai leidžia suprasti, kad gimstamumas vien finansinėmis priemonėmis nepadidės. Kalba daugiau apie požiūrį, nesavanaudiškumą. Vis dėlto apklausos rodo, kad kai kuriuos susilaukti vaikų paskatintų mažesni mokesčiai tėvams, didesnės motinystės ir tėvystės išmokos, didesni vaiko pinigai. Kiti gi akcentuoja, kad nenori kurti šeimos be stabilaus pagrindo po kojomis. Savo ruoštų valdžia nori remti diskotekas, dar paskelbs kitus metus šeimos metais. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Iki!

0: Dėžutė radijas. Pirmą nakties su žiniomis Paulius Selezniovas. Registrų centre įvykus duomenų saugumo pažeidimui konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tarp nutekėjusių duomenų yra ir informacija apie žvalgybos pareigūnus. Jis sako, kad situacija kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, esą tikėtina, kad tai Rusijos žvalgybos operacija. Jis pabrėžia, kad žvalgybos pareigūnų, karininkų, diplomatų ar politikų nekilnojamojo turto adresai dažnai laikoma jautria informacija, nes gali sudaryti sąlygą stebėsenai, spaudimui ar fizinio saugumo grėsmėms. Galima neteisėta prisijungimą ir 600 tūkstančių registrų duomenų vagystę tyria generalinė prokuratūra. Anot jos, keletas neteisėtų prisijungimų bei bandymų prisijungti prie registrų centro vykdyti iš užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas. Visgi pati prokuratūra neįvardina nei šalies, iš kurios prisijungimas buvo organizuojamas, nei institucijų, kurių paskiros panaudotos. To sako negalintis atskleisti ir registrų centro vadovas. Po incidento ekspertai ragina žmonės atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamojo turtu. Krokuvoje vyko referendumas dėl dabartinio mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atstatydinimo. Balsavimą inicijavo viena nepartinė save laikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimų į atsakingas pareigas bei nuolaidžiavimų stambiajam verslui. Išsameu LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
1: Rinkėjų apklausų duomenimis referendume dėl Krokuvos mero atstatydinimo pasavo 33 procentai rinkėjų, 6 procentais daugiau nei rinkėjų aktyvumo kartelė. Absoliuti dauguma balsavusiųjų pasisakė už mero Aleksandro Mišalskio atstatydinimą. Tuo pačiu referendumo atšaukta turėtų būti ir Krokuvos miesto taryba. Metų pradžioje dėl švaraus transporto zonos ir viešojo transporto kainų kilęs nepasitenkinimas peraugo į didelio masto parašų rinkimo akciją ir suvienijo įvairaus plauko dešiniąsias politinės jėgas Krokuvoje. Politologai atkreipė dėmesį, kad referendumo rezultatas yra rimtas smūgis Lenkijai valdančiai centristiniai pilietiniai koalicijai ir Donaldui Tuskui. Mero atstatydinimas bus išnaudojamas visų dešiniųjų radikalių politinių jėgų, kaip negebėjimo valdyti pavyzdys prieš kitą met vykstančius Seimo rinkimus. Pagrindinė konservatyvi jėga Teisė ir Teisingumas tikisi, jei palankaus domino efekto perimant valdžią Lenkijoje. Nauji Krokuvos savivaldos rinkimai planuojami vasaros pabaigoje, juose tikimasi didelio kandidatų skaičiaus, o favoritų kol kas nėra.
0: Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka telefonu kalbėjosi su Prancūzijos vadovu Emanueliu Makronu. Anot Baltarusijos prezidentūros pokalbis vyko Prancūzijos iniciatyva, o kalbėta apie regioninius klausimus bei Baltarusijos santykius su Europos Sąjunga. Makronas patvirtino apie įvykusi pokalbį ir sako, kad jo metu įspėjo Baltarusiją neįsitraukti į Maskvos karą prieš Ukrainą. Lukašenkos pokalbis su Makronu pirmasis toks nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Jis įvyko po prezidento Volodymyro Zelenskio įspėjimo, kad prieš Ukrainą gali būti ruošiamas naujas puolimas iš Baltarusijos pusės. Policijos duomenimis sukčiai iš Lietuvos gyventojų šiais metais jau išviliojo apie 12 milijonų eurų. Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė atkreipė dėmesį, kad sukčius vilioja gyventojų išsiimti antrosios pensijų pakopos pinigai.
2: Tai kuo daugiau žmonės turi pinigų, tuo didesnis interesas sukčiams tuos pinigus išvilioti. Pagal pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro skelbiamą statistiką, pagal pirmą ketvirtį šių metų, tai tempai išlieka labai panašus kaip ir pernai. Tai pernai metai sukčiai bandė išvilioti 60 milijonų eurų, 40 bankai sustabdė ir neleido išvesti, 20 buvo išvesta. Per šių metų pirmą ketvirtį išvesta buvo 4 milijonai. Tai matom, kad labai panašus lygis išlieka tų išvestų sumų ir bankai toliau intensyviai stabdo, kas irgi rodo, kad ta mūsų prevencija irgi ir veikia, tačiau išviliotos sumos vis tiek dar per didelės.
0: Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė. Aukščiausioje Lietuvos futbolo lygoje Panevėžio futbolininkai nutraukė Gargždų Bangos 8 paeiliui nepralaimėtų rungtynių seriją. Panevėžiečiai nugalėjo rezultatu 1-0. Tai jau antroji jų pergalė prieš Bangą šiame sezone. Po pergalės turnyro lentelėje Panevėžys aplenkė Vilniaus Žalgirį ir rikiuojasi 6, Banga 4. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 15, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
3: Žydintis sodas.
4: Alyvos yra nuostabus augalas, ypač kai yra derinys ir tų spalvų to grožio ir kvapo. Vis tik tai kvapas irgi savo labai daug duoda. Na, ir plius skaitlingumas krūmų. Jeigu būtų kelios alyvos, na, tai be abejo gražu, bet kai surinkta vis tik tokia kolekcija, tai magiškai traukia kaip magnetas. Na, nebereikalo žmonės čia ir lankosi.
3: Šioje žydinčio sodo laidoje apsilankysime Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose, kuris turi žymę alyvų kolekciją net pasauliniu mastu. Sode auga daugiau nei pusšešto šimto alyvų krūmų, daugumos jų rūšis – paprastoji alyva. Kaip sako botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius, žodis paprastoji alyva visai nereiškia, kad ji yra prasta. Tad kviečiu sužinoti daugiau apie alyvas. Davedu aš, Rūta Simanavičienė.
5: Skritai, jeigu tai bendrai alyva, kas tai per augalas, kokios pagrindinės savybės, spalvos, kvapas?
4: Alyva. Na, tai yra, jeigu sistematiškai pažiūrėsim, ji priklauso alyvmedinių šeimai. Gentis alyvos, tai yra siringa. Na, tarkim, kam ji giminė yra, tai uosiai. Pavyzdžiui, ar ne, alyvmedžiai, vėlgi saskambis, ar ne, su alyvomis. Na, rūšių yra apie 20, truputį virš 20. Iš metų į metus vis keičiasi tas rūšių skaičius. Čia eina kalba apie natūralias augimvietės. Tai yra rūšis, kas yra randama pasaulyje, žodžiu, žmogaus neįtakotos augimvietės, nu, arba įtakotos, bet natūraliai atsiradusios, tai žodžiu, apie 20, tarkim, rūšių.
5: Na, čia mes dabar vaikštom alyvų kalnelėje, tikrai galim matyti ir pačius įvairiausius atspalvius, skirtingas žiedų struktūras, pačio krūmo skirtingumą. Tai kokia ta įvairovė?
4: Aplamai alyvos tokia dominuojanti augimo forma, tai yra krūmas vis tik tai. Yra gal viena rūšis, tai yra japoninės alyvos, kurių gal daugiau rasime tokią natūralią formą kaip medį. Na, nedidelį, būna ir didesnių, net iki 15 metrų. Tai yra siringa retikuliata, jos daugiau randomos, tarkim, Japonijoje, Amūro srity, vat Rusijos, Kinijos šiaurės rytuose. Na, o visos likusios kitos, vat tarkim, ten 19 ar 20 rūšių, tai pagrindė vis tik tai krūmai. Nuo metro iki 7 metrų, va taip, tame tarpe aukščio.
5: Jūs paminėjot, kad pati žodžio kilmė, alyva, kaip tas žodis atsirado būtent šiam krūmui pavadinti?
4: Taip, tai čia yra, na, nedidelė mislė. Niekas taip ir turbūt nepasakys iš kur, nors ir bandžiau su kalbininkais aiškintis. Na, pagrindinė versija vis tiek išlieka alyvmedis. Kaip žinia, yra alyvų kalnelis turbūt, reiškia, prie Jeruzalės, nors ten su alyvomis nieko ten bendro jis neturi, ten alyvmedžiai auga. Na, bet vadina alyvų kalnų, turbūt iš tokia kaip ir nedidelė painiava įvyko ir iš ten ir atkeliavo ir pas mus, va ta jau alyva.
5: Na ir dabar vaikštom Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Ir kokia kolekcija būtent čia sode yra?
4: Čia yra solidi kolekcija. Jinai kaupta jau nuo 1982 metų. Ja pradėjo kaupti tuometinis kuratorius augalų Audrius Kridaila. Šiuo metu jis yra direktorius. Na, tikrai daug buvo pastangų įdėta. Sukaupta didžiulė, nedidelė, o didžiulė, net sakyčiau, kolekcija mūsų viso regiono mastelių. Šiuo metu Kairėnų botanikos sode, alyvų kolekcijoje auga arti 600 krūmų ir įvairių veislių, porūšių, rūšių, tai yra taksonų, virš 200. Tai pasauliniu mastu tai yra žymi kolekcija, na ir tokia, sakytki, man didelė atsakomybė. Aš ją perėmiau, esu dėkingas ją jau kaupusiam, puoselėjusiam, bandau taip pat tęsti jų darbus.
5: Sunku einant neuostyti alyvų, pagunda tokia vis kyla.
4: Be abejo, reikia uostyti.
5: Jūs paminėjot, kad tai yra solidi kolekcija ir, tarkim, žiūrint Baltijos šalių mastu, matyt, galim didžiuotis, kaip yra.
4: Ir galim didžiuotis ir didžiuojamės. Yra dar Dobelėje, Latvija, taip pat gali pasigirti solidžia, taip pat, nu, pasaulinio garso turbūt kolekcija, bet nemanau, kad mes atsiliekame. Draugaujam, palaikom su jais ryšį. Žodžiu, Baltijos regione viena didžiausių kolekcijų. Lietuvoje be abejo, ten nieks neprilyksta šitai kolekcijai. Pačią pradžią davė be abejo prancūzijos selekcininkai, o ypač vienas įsiskiria, tai Lemuanas, Viktoras Lemuanas. Jo veikla apėmė 19 amžiaus pabaigą, 20 pradžią. Lemuano visa yra dinastija, sūnus ir anukas taip pat tęsė jo darbus. Jų kraitis tai yra 214 veislių įvairių. Be abejo, įspūdingas skaičius, be jokios abejonės.
5: Gal jums yra, kad atitekė užmėgsti ryšį su tos dinastijos atstovais?
4: Labai gaila, bet kiek žinau, jau ir anukas turbūt į Anapilį iškeliavęs yra. Labai gaila, anukas reiškia paskutinis buvo, kuris užsiemė tuo, bet vis tik jis dar jam gyvam esant buvo ta veikla nutraukta, kaip nebūtų gaila. Kolekcija išliko, bet jis atitolo nuo šitų darbų, perėmė kiti žmonės. Visa tai vyko Nancy miestelyje, Prancūzijoje, čia arčiau Liuksemburgo, tas miestelis, ta kolekcija dar tebėra, yra didelis noras vis tik tai ją aplankyti. Na, mano pažįstami jau yra nuvažiavę, turim labai mūsų gerą draugą tarp alyvų mylėtojų. Tai yra Belgijoje gyvenantis Gintas Buveinis. Tai jam teko būti Nancy miestelyje, tai kolekcijoje jisai tikrai papasakojo ir nuotraukų parodė, tikrai įdomu pažiūrėti. Na, bet ką aš galiu pasakyti, mūsų kolekcija jau lenkia Nancy kolekciją.
5: Iš tikrųjų įdomu, kaip taip lietuviai pamilo alyvas ir dabar vaikštom ir čia pilna žmonių, kas švenčia krikštynas, kas gimtadienį. Žmonėms būti tarp alyvų kažkas magiško.
4: Be abejo, magiška. Nu, jūs pati matote, kad alyvos yra nuostabus augalas, ypač kai yra derinys ir tų spalvų, to grožio ir kvapo. Vis tik tai kvapas irgi savo labai daug duoda. Na, ir plius skaitlingumas krūmų. Jeigu būtų kelios alyvos, nu, tai be abejo gražu, bet kai surinkta vis tik tokia kolekcija, tai magiškai traukia kaip magnetas. Nu, nebereikalo, žmonės čia ir lankosi.
5: Tos spalvos atspalviai, kaip būtų galima išskirti, kas visgi dominuoja?
4: Galiu išskirti tik tai rūšį, kuri dominuoja. Tai yra paprastoji alyva. Kaip minėjau, yra apie 20 rūšių. Tai vat viena ypač plastiškumu pasižymė tokiu lankstumu, pasiduoda selekcijai, paprastoji alyva, tai Syringa vulgaris. Na ir pasaulyje iš viso yra priskaičiuojama 2500 veislių alyvų. Tai paprastosios alyvos tame tarpe yra apie 70% veislių. Dominuojanti pas mus tokia pat situacija kaip ir pasaulyje. Taip pat apie 70% vis tik tai yra paprastosios alyvos čia krūmo, bet tegu klausytojai nebūna suklaidinti. Paprastoji tai nereiškia, kad ji paprasta ar prasta, tai nuostabi alyva. Ji paprastoji tai čia sistematinis pavadinimas Syringa vulgaris, bet tikrai ne vulgari, ne paprasta. Jūs pati matote, kaip ji atrodo, kiek veislių gražiausiai yra išvesta.
5: O jeigu paminėtumės dar tokias išskirtinės, labiau vienetinės, ne tos, kur dominuoja, bet tikrai pasivaikščiodami atskirtumėm, kad tai kažkokia kita.

0: kitokia alyva.
1: Jeigu jūs domina kitos rūšys, be abejo, jų yra. Iš vis pasaulio, kaip minėjau, priskaičiuojama 20 plus rūšių. Tai vat mūsų sode yra 17 net. Galim pasigirti. Bet dominuoja be abejo paprastoji alyva, o kitas galima pažiūrėti, bet jos kaip taisyklė kitos rūšys yra kiek vėliau žydinčios.
0: Štai čia vat įdomi tokia balta, smulkus žiedukai. Jo, na, tai ir galim... čia lapelį, labai įdomus momentas.
1: Taip, galime grįžti truputį prie paprastųjų alyvų. Mes dabar stovime prie įdomaus krūmo, tai yra siringa vulgaris, paprastoji alyva, veislė aurėja. Na, aurėja, auksas turbūt, ar ne, tai, nu, lapai tikrai, gal ne tokie tamsus kaip auksas, bet kažkokios sąsajos yra, nebereikalo aurėja. Štaip tarp tų jau minėtų 2500 veislių, tai va tokių įvairias spalvių, tokių geltonų margų lapų veislių, tai yra tik apie 30. Labai nedaug. Tai mūsų kolekcijoje yra net 3 veislės. Mes turim aurėją, turim aukubofoliją ir turim jau kitos rūšies, tai siringa emodi, tai himalainės alyvos aurėjo variegata. Taip pat margi dideli lapai. Galim pasigirti.
0: Ir čia staptelėjom taip netikėtai, bet jūs norėjot parodyti dar kitą.
1: Taip, kitas rūšys. Nu kągi, prieisim pirmiausia prie jau turbūt žmonėm, kurie domisi gal alyvomis, žinomos veislės palibin, tai yra smulkialapė alyva, jau iš tolo vat matosi, ji kaip kamoliukas koks, kompaktiška, smulkiais lapeliais, labai graži, gausiai žydi.
0: Taip ir teko matyti, kad palibin jos gali būti ir ant vieno stiebo tos alyvos.
1: Jo, jos man iš tikro neteko matyti, nuotraukas mačiau ir pasakoje yra žmonės, bet nu, man tai visas grožis vis tik tai yra, sakyčiau, vat, burbulo formos, kai nuo pat žemės. Bet čia skonio reikalas, aišku, galima ir vieno kamieno formuoti, be abejo, kaip ir kiekvieną krūmą. Na va, mes priejam jau kitas rūšis, žydinčios nei vienos, nes jos apie 2 savaites kažkur vėliau pradeda žydėti.
0: Mhm, tai na, jos kada žydės, jeigu paminėtumėm gegužės pabaiga, birželio pradžia?
1: Jo, taip. Tai yra įprastas metas. Kaip matote, žiedynų yra jau sukrautų startiniai pozicijai, bet dar reikia palaukti. Ir žiedų spalvų įvairovė kiek mažesnė, jie kaip taisyklė yra rausvų įvairių atspalvių. Na, yra ir baltų veislių, bet jeigu norite rasti melsvų, tarkim, tai čia jau retenybė būtų. Ir baltų labai nedaug.
0: Kaip jūs pastebėjot, gal esat surinkę informaciją žmonės savo sodybose, kokios dominuoja tos alyvos?
1: Na, be abejo. Siringa vulgaris paprastosios alyvos ir kaip taisyklė ta nu, laukinė, nelaukinė, ta paprastoji alyva. Na, dar labai paplytusi Andeken and Ludwig Spat, tai yra sodriai purpurinė, paprastais tuščiaviduriai žiedais taip pat labai išplytusi yra. Na ir kuo toliau, to daugiau vis tik randasi ir tų jau veislinių, vat, galima pastebėti. Prekyboje yra žmonės, kurie domisi įsigyja, atsisiunčia, gražina savo aplinką.
2: Žydintis sodas.
0: Jūs klausotės laidos Žydintis sodas. Vilniaus universiteto botanikos sodo botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius pasakoja apie išskirtinę alyvų kolekciją botanikos sode, auginimo subtilybės bei istoriją. Paskaitos metu sakėt, kad na, alyvos yra labiau kalnų toks augalas, krūmas.
1: Taip, tai čia eina kalba apie laukines, apie protėvius. Įdomi istorija. Į Europą jos atkeliavo 1563 metai. Jas atvežė Šventosios Romos imperijos imperatoriaus pasiuntinys iš Osmanų imperijos, iš Konstantinopolio. Jis daugiau augaliukų atvežė, tarp jų buvo ir alyvos. Na ir į Vieną. Tuo metu Šventosios Romos imperijos sostinė buvo Viena. Iš Vienos jos labai greit paplito po visą Europą. Praktiškai per keliasdešimt metų jau jos pasiekė ir Prancūzijos teritorijos, va ten kur Belgija dabar yra. Na ir selekcininkai įsikybo į atlapus, žodžiu, alyvom. Labai, labai greitai išvedė įvairiausių veislių, jos be to nukeliavo jau po 100 metų jau buvo paplitusios ir naujajam pasaulyje, Šiaurės Amerikoje. Po to jau tas, kaip minėjau, centras vis tik tai buvo Prancūzija, lemuanai. Iš ten labai kažkaip irgi išpopuliarėjo, paplito lemuanų išvestos veislės. vietas. Na ir dabar toliau tendencija buvo tokia, kad visas aktyvumas nukeliavo vis tik tai Šiaurės Ameriką, tai JAV ir Kanada. Ir dabar tas vat, registracijos centras, didžiausi botanikos sodai su didžiausiam, tarkim, kolekcijom alyvų, tai yra vis tik tai Amerikoje, tai yra Rochesterio Highland Park ir Hamiltono Royal Gardens.
3: Tai žmonės, čia, kurie norėtų atsirasti pačioje, nežinau, širdyje, didžiausioje apsuptyje, tai tektų į Ameriką keliauti.
1: Į Ameriką, ten

0: Pavyzdžiui, kaip alyvoms geriau augti, ar lygiame tokiame paviršiuje, ar visgi geriau, kad būtų kažkokia nuokalnė?
1: Be abejo, tai vat, ir mūsų kolekcija vadinasi alyvų kalnelis, alyvų kalnas, pasodinta ant šlaito, tai nebereikalo, tai alyvos yra kalnų augalai, jos nemėgsta užmirkimo, daug drėgmės joms nereikia, jos gana atsparios ir atitinkamai ir auginant jas vis tik reikia žiūrėti, kad pati dirva būtų laidi, kad nebūtų lomų tokių žemumų, geriausia šlaitas kažkoks, tai jeigu vis tik tai pilnai yra lygi vieta ir tokia truputį kaip ir užmirkstanti, tai tada reikia labai didelį duobę kast, užpildyti ją tokiu žvyringu, tarkim, substratu su šiek tiek humuso ir padaryti tokį dirbtinį kalnelį. Ir to kauburę viršuje jau pasodinti alyvą, nebus tada bėdų, aš manau, viskas bus gerai. Ir saulės, daug saulės, nesugrūsti, jeigu daugiau sodinsite alyvų, tai kaip minimum 3 metrus tarp krūmų palikti tarpus.
0: Saulė ir erdvė, kaip ir žmogus, matyt, irgi mėgsta, kaip ir alyvos, panašias sąlygas, bet matyt, kaip ir žmogų, taip ir augalus, taip ir alyva, puola ir ligos, kokios tos ligos?
1: Na, alyvos šiaip iš tokių atsparesnių iš tikrų augalų, bet kai tokia monokultūrinė situacija, vat kaip pas mus, beveik 600 krūmų vienoj krūvoj, tai bėdų atsitinka, be abejo. Yra ir grybinės lygos, vat šaknies kakleliai pakenkia, turim vat šiek tiek bėdų, bet su jom kariaujam, sakyčiau, sėkmingai yra ir bakterinių, tarkim, pseudomonas siringa, toksai vat kenkėjas, lapus kartais užpuola. Šitoj vietoj taip pasitaiko, bet tokių didesnių bėdų nėra.
0: O pavyzdžiui, žmonėms ką svarbu žinoti, jeigu jų alyvas, na, užpuolė tam tikros lygos, ar gydyti, ar verčiau atsisakyti to augalo, kad jis, na, neapkrėstų kitų?
1: Be reikalo alyva nesusirgs. Reik pirmiausia žiūrėti, ar tinkamai jau auginama, nes alyva susirga tada, kai jai pačiai negerai yra. Vat, ar užmirksta, ar kažkokiam pavėsinė pučiamam, jinai auginama yra. Nu, o jeigu tikrai visos kaip ir sąlygos geros, bet jį vis tiek serga, nu, galima bandyti gydyti. Tai yra purškimai, tokie, tarkim, vario preparatais, vario sulfatų galima purkšti. 3% ten jau rudenį, 1% galima pavasarį išpurkšti dar prieš išsprokstant pumpurams. Nu, šlapalą kai kas naudoja, mes tai gal nelabai, nes jis tokio azoto per daug gal įneša į dirvą. Na ir vėlgi trešimo momentas. Trešti, bet nepertrešti. Aplamai tik pasodinta alyva geriau išvis netrešti. Jinai tikrai nereikli tokio maistinė medžiagom, organikose iš vis praktiškai nereikia. Tai vat kompleksiniam trošom truputį patrešti, pavasariniam, rudeniniam. Kai kas iš vis, vat, tarkim, iš Amerikos, tokie vat, rimti augintojai iš vis siūlo vieną kartą per 3 metus patrešti ir pamiršti. Bet, tarkim, tokiam natūraliom priemonėm kaip medienos pelenai, tai galima kasmet, bet čia jau rudenį. Porą saujų, tarkim, išmaišytų vandenį, užpilti ant krūmo, tai galima kasmet labai puikiai ir tikrai padėkos augaliukas.
0: Su tomis trašomis persistengti nereikia, bet su genėjimu kaip yra?
1: Jau paaugusi krūmą reikia genėti, kad vėlgi, kaip sakiau, jis mėgsta saulę, tai ne tik krūmas, bet kiekviena šakelė mėgsta saulę. Jeigu jisai labai tankus, tai kažkurios jau stokos tos saulės, jo, reikia jį paretinti, jis padėkos tik tai jam, kad ir būtų gerai prapusta, kad neusilaikytų drėgmė, kad visur saulutė spinduliukai vat praeitų. Genėt yra gerai, jei patinka genėjimas. Įvairių tarp kitų nuomonių dėl genėjimo ir mes laikomės taip, kad reiškia, baigėsi žiema, jau augaliukas bunda, tada mes genim. Nors kitiem, tarkim, augalam tai netinka, žiemą juos geni. Alyvas kaip taisyklė iki sprogimo vegetatyvinių pumpurų vat pagenim. Na ir tas yra sanitarinis genėjimas. Tai jau kai sužaliuoja krūmas, atidžiai žiūrim, sergančias šakas šaliname, dar šiek tiek paformuojame. Aišku, jau sergančias šakas šalinant reikia dezinfekuoti instrumentus, atidžiai viską reikia daryti, kad nuo krūmo į krūmą nepersineštų kenkėjai.
0: Žmonės tikrai labai mėgsta alyvas ir mėgsta jas tas šakeles pasiskinti ir pasimerkti namuose. Tai sakykit, čia kenksminga yra alyvai, ar galime parsinešti iš lauko ir pasimerkti? Ir kaip tą padaryti?
1: Na, tokia tema, kaip čia pasakius, man nepatinka, kai žmonės neša šakelį alyvos. Tai yra vandalizmas, sakykim, nereikia skinti alyvos.
0: Reikia atsisėsti, bet čia ateiti į alyvų kalnelį su pleduku, atsisėsti ir mėgautis.
1: Be abejo, nu kam, tuo labiau, kad alyva tikrai ji labai trumpai nuskinta žydį. Diena dvi viskas jau pradeda vysti. Neturi tos savybės ilgai išsilaikyti, visiškai. Na, dar noriu, dėl įdomumo galiu paminėti, kad nuskintą šakelę galima pražydinti. Tikrai nerekomenduoju skinti jas, bet jeigu labai reikia, vat ir mes kažkiek eksperimentavome ir pasaulyje tai daroma komerciniu būdu, rudenį nuskinamo šakelį.

0: šakelės, kurios jau sukrovusios pumpurus, yra šaldomos porą mėnesių, po to merkiamos į tam tikrus tirpalus ir jos maždaug per mėnesį sužydė. Aišku, ne taip sodriai, kaip natūraliomis sąlygomis, bet galima pražydinti.
1: Kaip ir paminėjot, kad geriau nelaužyti tų alyvų ir neskinti, nemerkti, bet žmonėms, kurie nori užsiauginti, kaip pasidauginti?
0: Paprasčiausias būdas tai paimti atžalą. Jeigu žinai, kad tai yra neskiepita alyva ir atžala visada tikrai atitiks savybės veislės, išsikasti. Jeigu šeimininkas leidžia, jeigu situacija gera, tikrai alyva pristatyti stipriai nenukentės. Išsikasti atžalą, pažiūrėti, kad jau būti su šaknelėmis, aišku, ir pasiauginti, jokių problemų.
1: O kaip iš šakelės, sakėt, galima daiginti?
0: Šakelę galima išaknydinti. Paprastai alyvą sunku išaknydinti, aš jau minėjau, bet, na, apie 30% taip gerai pasistengus įsišaknyje, nu tai jeigu 10 šakelių išaknydinsi, 3 jau turėsi, tai netaip ir blogai. Na, o mėgintuvėlį čia jau kita tema, čia jau laboratorijas reikia, čia jau antiseptinės sąlygos, laboratoriniai dalykai. Mūsų botanikos sodas turi laboratoriją mikrovegetatyvinio dauginimo, tarp kitų augalų ir alyvos dauginame, nu ir gana, sakyčiau, sėkmingai, daug veislių yra padaugintų, iš užsienio atsiųstų šakelių. Tiesiog mes siuntinį, tarkim, gaunam paprastas šakeles ir laboratorijoje vat, tais metodais mikrovegetatyvinio dauginimo mes tiesiog užsiauginam augaliukus ir jau turim tikrai vat, net ne 10 daugiau veislių vat, tai padaugintų. Na, jos dar nežydėjo, iš mėgintuvėlio, žodžiu, padaugintos alyvos, joms reikia šiek tiek laiko, kad pražystų, reikia vis tik įsitikinti autentiškumu veislės, bet yra kandidatų papildyti kolekciją tikrai nemažai.
1: Na ir visiškai bebaigiant, jūs pasakykit, kuri alyva, nežinau, nors čia yra kalnelis, čia daugybė tų alyvų, kuri jums pati gražiausia, prie kurios nuėjus tikrai norisi ilgiau staptelti, apžiūrėti viską.
0: Nebūsiu originalus, Krasavica Maskvai be abejo. Tai jinai džiugina, tik tai vat, ši žiema truputį buvo negailestinga ne vienam krūmui. Jos šiek tiek, na, ne tokios linksmos, bet vat, Krasavica Maskvai irgi, vat, tarkim, pernai tai nuostabi buvo. Tikiuosi, kad ir kitais metais nuostabi. Šiais metais į kuklesnį, bet vis tiek į gražį. Ypatinga tai yra veislė. Mes prieinam prie šito krūmo. Ne, nesimato dabar to grožio.
1: Dar nei nepilnai išsiskleidusi.
0: Nepilnai išsiskleidusi, šiek tiek gal pumpurėliai tokie blankesni, jie būna tokio ryškesnio rausvumo. Dabar jie tokie kaip ir pilki. Ji vis tik tai tos žiemos nelabai sutoleravo. Bet tai viena gražiausių veislių, vienareikšmiškai. Taip pat man labai patinka Amy Schott. Nuostabų žiedinai, melsvi, kompaktiški tokie, tankus ir gražių perėjimo spalvų. Ypač vat alyvose kas gražu, kad pumpuras būna vienokios spalvos, nu kaip taisyklė jisai sodresnis, vat neprasiskleidęs, o prasiskleidęs jau pas žiedelis, tie vainiklapiai, būna šiek tiek jau kitokios, tarkim, baltos ar šviesesnės kažkokios melsvos spalvos, o pumpurai rausvos, tarkim, spalvos. Ir tie perėjimai, tie skirtumai, tai, nu, įspūdingi yra.
1: Dar jūs minėjot pas tos metu, kad šiaip alyvos jos mėgsta žiemas?
0: Tiesiogiai nepasakyčiau. Joms reikia žiemų, kaip ir žiemkenčiam. Kad pumpurai pilnai subręstų, susiformuotų, jiems reikia pabūti šaltyje vis tik tai. Todėl ir randame ir laukinės formas tų alyvų daugiau šiauresnėse šalyse, arba jeigu pečiau esančios šalys, tai jau kalnotose vietovėse, kur vis tik tos žiemos rimtesnės, kur to šalčio gauna jos. Taip, reikia šalčio.
1: Tikiuosi, kad neliko neatsakytų klausimų apie alyvų auginimą. Daug naudingos ir įdomios informacijos mums pateikė Vilniaus universiteto botanikos sodo botaninių augalų kuratorius Marius Rimkevičius. Ir tikrai dar nieko nepraleidote. Mėgaukitės alyvų žiedais, įsiamžinkite prie jų, kad turėtumėte ką atsiminti. Ir kaip sako kuratorius Marius Rimkevičius, neskinkite, nes alyvos vazoje žydi labai trumpai. Jeigu nespėjote išgirsti visos žydinčios sodo laidos, ją taip pat galite rasti LRT LT radiotekoje. Tariu jums iki kito sekmadienio. Nepraleiskite galimybės grožėtis pavasario žiedais.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Prieš šimtmetį prabilęs Lietuvos klausytojams, šiandien LRT siunčia žinę Europos transliuotojams. Čia Lietuvos radijas, Vilnius. Ar mus girdite?
4: Já, við heyrum í ykkur. Þetta er RÚV, Reykjavík, Ísland.
3: Birželio 12-ąją Lietuvos radijas.

0: LRT radijas. Antrą nakties su žiniomis Paulius Selezniovas. Vakarų lyderiai smerkia praėjusios nakties masinę Rusijos ataką Ukrainoje. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad Rusija siekia terorizuoti Ukrainą, o Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas teigia manantis, kad tai rodo Rusijos karo aklavietę. Atakos metu paleista apie 90 raketų ir 600 dronų, atakuoti visi Kyjivo rajonai, kilo daug gaisrų, apgadinti gyvenamieji namai, mokyklos, parduotuvės, valstybinių ir kultūros institucijų patalpos. Žuvo 4 žmonės, sužeistųjų skaičius išaugo iki 100. Vienoje iš atakos vietų Kyjive apsilankė ir LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas.
1: Netoli Kyjivo centro prie metro Lukjanivka, kur šią naktį buvo labiausiai ir buvo atakuojama. Už mano nugaros yra vienos gamyklos, pastatas apgriautas, ten prekybos centras, yra čia vaistinis, tokias parduotuvės, dar daug kur rūksta dūmai. Kiek šiandien patyrėjau raketų, iki tol Kyjive nebuvau patyręs, pas su žmonėmis šį vietiniais irgi kalbėjau, sako, tokios gausos nebuvom patyrę, nes pirmą kartą galima sakyti, kad Kyjive buvo rimtai jau išsigandęs, nes kadangi aš gyvenu apie 500 metrų nuo šitos vietos mano butas ir lėkė virš namo dronai kelias valandas.
0: LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Atakos metu netoli Kyjivo buvo panaudota ir branduolinį užtaisą galinti nešti raketą Oreshnik. Politologas Alvydas Medalinskas teigia, kad ji buvo nukreipta ne į Kyjivą, nes Rusija riboja Kiniją.
2: Vėl eilinį kartą matėme, kai Oreshnikas buvo panaudotas, bet aišku, branduolinės galvutės jame nėra. Pasirinktas miestas šalia Kyjivo. Bet ne Kyjeve. Buvo labai daug šnekų, kad bus atakuotas politiniai centrai sprendimų priimo Kyjeve. Štai čia visas akivaizdus Putino apribojimas, jam reikia savo šalies piliečiam parodyti, kad Putinas yra stiprus ir galingas, nors ekonomika iš tikrųjų labai sudėtingoje situacijoje ir požiūris į Putiną keičiasi pačioj Rusijai, ką galima spręsti iš Rusijos viešos erdvės, bet jis yra pribotas ir partnerių ir tame tarpe tos pačios Kinijos.
0: Politologas Alvydas Medalinskas. Portalai Axios ir CBS, remdamiesi savo šaltiniais, praneša, kad susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano šiandien neturėtų būti pasirašytas, esą dar nesuderintos visos detalės. Kiek anksčiau Donaldas Trumpas sakė, kad derybos su Iranu yra konstruktyvios, tačiau abi pusės turi neskubėti ir viską padaryti teisingai. Kol kas Amerikos ir Irano karo užbaigti galinčio susitarimo detalės išlieka neaiškios. Portalas Axios skelbia, kad jis gali apimti maždaug 2 mėnesių paliaubas ir Hormūzo sąsiaurio atidarymą, kuris itin svarbus tarptautiniai laivybai ir viso pasaulio ekonomikai. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis pernai živ nustatytas 161 gyventojui. Užpernai užsikrėtusių buvo 35 daugiau. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos patarėjos Nerijos Kuprevičienės, dažniausiai živ užsikrečia jauni žmonės.
3: Pastaruosius 2 metus stebimas sergamumo mažėjimas. 25 metais sergamumo rodiklis buvo 5,6, o prieš tai buvusiais metais 2024 6,8 šimtui tūkstančių gyventojų. Vyrų sergamumas nuolatos yra didesnis negu moterų sergamumas ir labiausiai paveiktos amžiaus grupės yra jauno darbingo amžiaus žmonės, tai yra nuo 30 iki 44 metų. Sumažėjimas nėra labai ryškus, tikriausia susideda visos dedamosios ir sėkmingas gydimas, kas mažina užkrečiamumą ir galbūt gyventojų elgesys.
0: Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Živ užsikrėtusių vyrų Lietuvoje 3 kartus daugiau nei moterų. Kas antras asmuo živ užsikrėtė vartodamas švirkščiamuosius narkotikus. Pirėjo Olympiakos klubas tapo šių metų Eurolygos čempionais. Graikijos klubas finale po atkaklios kovos rezultatu 92-85 įveikė Madrido Real. Pirėjo klubas Eurolygos čempionu tapo 4 kartą. Iki šiol stipriausiasi senojo žemynų ekipa jie buvo tapę 1997-aisiais, 2012-aisiais ir 2013-aisiais. Per pastaruosius 11 metų Olympiakos 3 kartus žaidė Eurolygos finale, tačiau visus kartus pralaimėjo. Prie Graikijos klubo pergalės finale ryškiausiai prisidėjo prancūzas Evanas Fournier per nes 20 taškų. Jis pripažintas ir naudingiausio Eurolygos finalo 4 žaidėjų. Madrido ekipos gretose rezultatyviausias buvo Trejus Lailsas pelnęs 24 taškus. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šią naktį be lietaus žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną, kai kur trumpai palis, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas, aukščiausia temperatūra 19-24, pajūryje 14-18 laipsnių šilumos. 2 valandos 5 minutės.
4: Čempionų pietus.
5: Labadiena, LRT radio klausytojai. Šį kartą laidoje Čempionų pietus skirsime laiko krepšiniui, skirsime laiko Vilniaus ryto krepšinio komandai. Pasikalbėsime apie šį sezoną, apie sezoną, kuris paženklintas tarptautiniu trofėjumi. Kartu su kolegomis iš LRT, tai šiandien aš, laidos vedėjas Rokas Uslavičius, sveikinusi su LRT sporto žurnalistais Alonu Jonu Kotu. Sveikas, Alanai.
6: Sveikas, Rokai.
5: Ir su LRT sporto žurnalistu Benu Klimaičiu. Sveikas, Benai.
7: Labas, labas.
5: Noriu iš karto pasakyti tokį faktą, kad rytas grįžo į LRT eterį. FIBA čempionų lyga šį sezoną buvo transliuojama per LRT kanalus. Ir norėčiau jūsų paklausti, kaipgi keitėsi jūsų darbo pobūdis, kiek jums teko prisidėti dirbant su ryto transliacijomis, dirbant išvykose, kokie įspūdžiai, ką prisimenat, kur keliavot?
7: Tai gal aš pradėsiu. Labai buvo nemažai užkelta kartelė, man atrodo, LRT, kaip sporto transliacijomis mes rūpinomės Kauno Žalgirio, tai yra Eurolygos, ir kažką panašaus bandėm perkelti ir į Vilniaus rytą, nes reikėjo tą patį standartą išlaikyti, tai be abejo turėjome studijas prieš rungtynės, per rungtynės ir po rungtynių, ir buvau tos studijos vedėjas, ir Alnas irgi kelis kartus taip pat vedė ir važiavo išvykas, tai sekėsi dirbti neblogai, sąlygos manau, kad buvo gana neblogos, galbūt kiek arenoje buvo sudėtingiau, nes vietos ten mažiau aplinkos. Parketas su studija, su kameromis, bet na, mes kalbėjome su sporto transliacijų vadovu Ramūnu Grumbinu mūsų LRT, kad šitas sprendimas Kauno Žalgirio Eurolygoje pakeisti Vilniaus rytų čempionų lygoje, na tai buvo loterijos bilietas, kuris absoliučiai atsipirko, ir dabar jau kai žinom, kad visas įmanomas rungtynes LRT gavo iš Vilniaus rytų ir ne tik visas įmanomas, bet dar ir titulą, tą vyšnią ant torto, na tai tiesiog sprendimas, man atrodo, 100% pasiteisinęs.
6: Taip, tas pirmas sezonas, kai rytas triumfavo ir kai sužaidė tas 16 rungtynių ir kai jis atsidūrė LRT eteryje, pačiam pirmam sezone, tai tiesiog labai labai malonus sutapimas, labai gera. Kalbant apie darbo pobūdį, tai tikrai kur kas daugiau dėmesio buvo skiriama ir turėjome skirti kur kas daugiau dėmesio dėl transliacijų kiekio, dėl kažkokių išskirtinių interviu, tai kaip Benas ir minėjo, ta kartelė buvo iškelta. Ir aš galiu pasakyti, kad ir komandos rezultatai pasiteisino ir mūsų darbas, manau, kad irgi neliko nepastebėtas.
5: FIBA čempionų lygos turnyro specifika tokia, kad na, tas pirmasis grupių etapas, reguliariusis sezonas, tvarkarašio prasme rungtynėmis mūsų nelepino. Tai čia klausimas jums diskusijai, ar nevertėtų FIBA pasvarstyti, pakeisti, na, nes mes ten spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais turėjom pakankamai didelius tarpus tarp ryto rungtynių.
7: Tai aišku, tai čia problema, apie kurią visi šneka, ir tas FIBA tvarkaraštis yra, švelniai tariant, tragiškas, ir tą pripažįsta ne tik žurnalistai, krepšinio žmonės, bet ir pats Vilniaus rytas sako, kad mums šitas tvarkaraštis netinka, tarpas tarp rungtynių yra labai ilgas, ir dabar net keista, dabar grįžus iš Badalonos, jau čia prieisim ir prie to kažkada, tai keista, kad mes turėjom dviejas rungtynės čempionų lygoje. Kas dvi dienas iš esmės, kai, vat, kaip ir Rokai ir minėjai, lakrytį spalį reikėjo laukti vos ne pusantro mėnesio, o namų rungtynių gal net ir du mėnesius, ta prasme. Tai iš tikrųjų tvarkaraštis ne kažką, nu, bet gyvenam tokiais laikais, kurių FIBA tikrai žiūri su viltimi į tą NBA Euro projektą, rytas jam atsidavęs ir turi gyventi su to, ką dabar turi.
6: Taip, ir aš tada iš karto pagalvoju, ką mes galėtume turėti vietoj tokio formato, tada turbūt galim žvelgti ir į kitų tarptautinių turnyrų tvarkaraščius, tai yra Eurolyga, Europos taurė, aišku, ten specifika kiek kita, ten ir grupių kur kas mažiau, Eurolygų iš vis grupių nėra, nebent toks sprendimas būtų, bet iš tikrųjų, žinau, tu Rokai gal turi irgi kažkokių pasvarstymų šio klausimu.
5: Na, aš pagalvoju, taip iki naujų metų realiai 6 rungtynės FIBA čempionų lygoje sužaidė Vilniaus rytas. Galbūt Europos taurės tas formatas, kur na, dvi grupės jos sužaidžia daugiau rungtynių ir tada patenka atkrintamasis, galbūt čia galėtų būti sprendimas. Nes, na, sakykim, ypač tais nesėkmingais ankstesniais sezonais, na, rytas, sakykim, stringa atkrintamųjų etape ir sausio mėnesį baigė tarptautinį sezoną.
7: Tai čia, aš nežinau, man atrodo, kad sprendimai nebus priimti, ypač žinant, kad jų planas yra turėti jau dar kitais metais NBA Europe, tai tikrai tiem vieniem metam čempionų lygoje kažkas bus keičiama, nebus. Nu, bet čia turbūt jų tokia logika, kad every game matters, nors tai yra Eurolygos šūkis, bet iš tikrųjų tai turbūt labai labai dar labiau tinkantis čempionų lygai, nes ne tik every game matters, lietuviškai išvertus, kiekvienos rungtynės yra svarbios, bet ir taškų skirtumas, ar ne, kiek lėmė taškų skirtumas ir šiame sezone pačiam rytui, ir kiek lėmė praėjusiuose, kada rytas neišeidavo toliau.
6: Ja, čia gal iš tikrųjų taip trumpai pasakysiu, toks žavesys yra tokio formato, kaip tu ir minėjai dabar, kad kiekviena minutė aikštelėje yra svarbi, kiekvienas taškas ir netgi komandos matom, kai yra ir pranašumas didesnis virš 10 taškų, jos vis tiek dar stengiasi įmest kokį tritaškį gale rungtynių, nes tiesiog tai daro įtaką.
5: Na ir labai dažnai ankstesniais sezonais Rytas būtent šiame etape jau strigdavo, neužimdavo tos pirmos vietos grupėje, kuri atverdavo tiesioginį kelialapį top 16 etapą, ten reikėdavo žaisti tas įkrintamųjų etapų rungtynės, baigdavo sezoną ir sausio mėnesį. Šį kartą Rytas to išvengė, kaip atrodė grupių etapas jūsų akimis.
7: Reikia pasakyti, kad Rytui sukrito kortos neblogai ir faktas tas, kad Heidelbergas ir Legija dvi komandos, kurias tu privalai imti, na ir Patru Prometėjas, turbūt išvyka, kurioje Alanai tu buvai, turbūt pats ją važiavai ir suprasdamas, kad jeigu ir pralaimėjimas bus, tai nieko baisaus, ar ne? Su grupė iš tikrųjų Rytui viskas pasisekė, prisiminkim ir rungtynės Varšuvoje prieš Legiją, man atrodo, ten tik dviem taškais baigėsi ir tai nebuvo labai lengvas rungtynės, bet Rytas jas išgyveno ir čia turbūt svarbiausia toje grupėje, kada dar sezonas tik įsibėgėja, svarbiausia ir užimti tą pirmą vietą ir prisiminkim Ryto patį sezoną, jo pradžią, kai buvo, na, ir pats Rytas pripažįsta, kad padarytos komplektacijos klaidos, ar ne, su Jordanu Walkeriu, kuris visiškai nesugebėjo prilipti prie komandos ir darė individualius veiksmus savo, ne komandai.
6: Na ir tiesą sakant, aš labai trumpai įsiterpsiu, netgi ir ne aikštėje, o ir už aikštės ribų jisai nebuvo tas gerasis pavyzdys.
7: Taip, tai Jacobas Vailė, aišku, dar tame grupė tape viską atlikinėjo gerai, bet kiek pažiūrėjus sudėtis pasikeitė, tai jeigu mes paimtume sudėti Ryto pradžio sezono ir paimtume tą, kurį laimėjo Čempionų lygoje, na tai turbūt 99 iš 100 žmonių paimtų tą sudėtį, kuri yra dabar, nei kuri buvo sezono pradžioje. Tai tai, kad Rytas laimėjo toje grupėje, tai yra pirmą vietą, tiesiai pateko į kitą etapą, tai čia buvo didelis laimėjimas jau sezono pradžioje.
6: Taip, bet sezono pradžia vis tiek buvo labai klampi. Mes prisimenam ir tas rungtynes su Varšuvos klubu, Jericho Hardingo traumą kiek kartų aptarta, Heidelbergo ekipa pranašumą pripažinti teko, bet išsikapstėm, bet čia reikia pripažinti, kad kaip tu, Benai, irgi buvai užsiminęs, kažkiek sukrito kortos, kad tokią grupę gavom.
5: Kad jau išlinto Jordano Walkerio pavardė, ar tai buvo kertinis veiksnys, kažkiek nulėmęs tas Ryto sezono į gerąją pusę jo išvykimas?
6: Aš manau visiškai, absoliučiai.
7: Mes diskutavom, kad nėra geresnio varianto pakeitimui Jordano Walkeriui nei Augustas Marčiulionis vietoj amerikiečio užsieniečio legionieriaus, kuris atakuoja trečią atakos sekundę iš toli, bando pasikelt savo vertę, kad kitą sezoną išvyktų į kitą aukštesnį klubą, iš esmės nelabai siekia komandinių tikslų, tu vietoj jo gauni gryną vilnietį, gryną lietuvį, kuris jau pažįsta sistemą, kuris jau žaidė Vilniaus Ryte, kuris yra komandinis žaidėjas, kuris prioritetą teikia visų pirma gynybai, ko labai trūko toje pirmoje sezono stadijoje Vilniaus Rytui, nes matėm, kaip buvo akcentuojamas puolimas, greitas puolimas, gynyboje jau ten taip kažkaip. Taip. Tai čia, man atrodo, rokai taip. Man atrodo, taip, kad nulėmė iš dalies labai stipriai šitas veiksnys.
5: Nusikelkime įvykius po naujųjų metų, top 16 etapas, dar viena sunki grupė. Na, ten galėjo visai pasibaigti ir turbūt visi prisimenam, ypač tas lemiamas rungtynės Stambule, traumos išretintos. Ar galėjot pagalvoti, kad na, su tokia sudėtim pavyks Rytu taip mobilizuotis ir, sakykim, pratęsti sezoną Čempionų lygoje?
6: Tiesą sakant, labai sudėtinga buvo įsivaizduoti taip objektyviai žvelgiant į visą situaciją ir man tai iš karto, kas prisimenama yra ir šiaip kas dabar ant bangos, tai yra Simonas Lukošius. Tos rungtynės prieš Stambulo Galatasaray klubą buvo vienos iš Simono Lukošiaus geriausių sezono rungtynių vilkint Ryto marškinėlius. Tada prisiminkim ir Gytis Masiulis labai gerą vaidmenį užėmė ir tikrai buvo didelis ramstis komandas ir kalvis link pergalės. Tai labai laiku šį sezoną Rytui nusišypsojo sėkmė tam tikrose rungtynėse ir dėl tam tikrų žaidėjų pasirodymų, bet aš esu tikras, tiesiog faktas, manau, kad sporte be sėkmės tu nieko nepadarysi ir sėkmė vis tiek daugiau ar mažiau lemia. Tai šis sezonas buvo Rytui ir sėkmingas, ir tas ir atsispindi.
7: Dar charakterį būtina čia pridėti, nes šita komanda kokį charakterį pademonstravo vien jau tose Galatasaray rungtynėse, kur, nu, net nežinau, aš, grynas vilnietis, Alanas, grynas vilnietis, nu, mes tikrai nėjome į tas rungtynes su didelėmis viltimis, kad Rytas gali laimėti išvykoje prieš Galatasaray komandą, kurie žaidžia ir tas pats Erikas Makolomas, praėjusiu metu Eurolygos čempionas, ir tikrai ten tų vardų labai labai daug žinomų.
5: Aš dar pridėti norėjau faktą, tai kad ir Galatasaray reikėjo laimėti tas rungtynes, norint turėti namų pranašumą ketvirtfinalio serijai. Tai nebuvo tai rungtynės jiems, kad nieko nereikštų.
7: Tikrai. Būtent. Ir tu žinai, supranti tą rungtynių svarbą, nu tikrai neini su didelėmis viltimis, bet tas charakteris, kurį parodė komanda visiškai išretėjusi, ta prasme, Gytis Masiulis suprasdamas, kad kad ir kiek jis į tritaškių išmės rungtynėse, jis vis tiek gaus savo minučių, jis pradėjo mėtyti lygiai taip pat ir Simonas Lukošius, priminsiu dar ir prieš Lemaną Lukošius namuose 18 taškų, dabar matau, kad išmetė 9 tritaškius, pataikė 6. Tai visos labai labai svarbios rungtynės, visose jose sužibėjo būtent Simonas Lukošius, nu bet irgi tas kelias, nu man tai yra neįtikėtina, kad taip žaisdamas Rytas, Kuršas tame top 16 etape su tokiais šitiesios sudėtimi baigė pirmas grupėje. Ta prasme, taip viskas susidėliojo, kad ta pergalė prieš Galatasaray, jinai atvėrė kelią pirmai vietai ir galiausiai gavom namų pranašumą prieš Nymburgą top 8, bet galiausiai jo taip stipriai ir neprireikė.
6: Tie visi sunkumai, su kuriais Rytas susidūrė pastaruosius sezonus, tai nuo pat atėjimo į Čempionų lygą, aš manau, kad tais laikais nelabai kas ir pasisekdavo. Tikrai sėkmė nebūdavo, fortūna nebūdavo Vilniečių pusėje, bet šį sezoną, ačiū Dievui, dabar galim sakyti, kad taip.
5: Nymburgo Eros komanda gauti ketvirtfinalyje, galim sakyti, kad na, labai gerai pasisekė burtai buvo.
7: Nu va čia jau tikrai sėkmė galim imti ir sakyti, nes tos komandos, kurios kitos galėjo būti ryto varžovės, tai nu, išsiskiria tikrai savo lygiu. Aišku, Nymburgo komanda irgi, kaip ir matėm, žiauriai nepatogi komanda, aš manau, būtų ne tik Vilniaus Rytui, bet ir kitoms komandoms. Pavyzdžiui, tokiai komandai kaip Atėnų AEK žaistų Nymburgu, man atrodo, kad būtų žiauriai sunku, nes AEK, nu, kaip ir pamatėm finale vėliau, visiškai nevaldoma komanda, ten individualus veiksmai, o Nymburgas žaidžia kartu labai labai ilgai tie žaidėjai ir sustyguota komandai, nu, kaip geriausia gitara, net nežinau. Pamatėm, kaip Rytui sunku, bet tokiu atveju ir Nymburgas, ir Rytas džiaugiasi, ką gavo ketvirtfinalyje Čempionų lygos. Ir reikėjo tą ketvirtfinalį iškendėti ir matėm, kokia kankinė buvo Vilniuje. Ir net nežinau, kaip pavadinti, jau kankinė žodis per švelnus turbūt yra, ką matėm Čekijoje. Bet Rytas išgyvena ir vėlgi, nu čia parodo charakterį, man atrodo, komandos. O už tą charakterį dažniausiai atsakingi du dalykai, mano nuomonė, yra tai yra fanų bendruomenė, kuri įkvėpė komandą stoti į tą sunkų mūšį. Matėm, kaip Prahoje viskas atrodė, ten 650 žmonių toje arenytėje Čekijoje, Prahoje, kur talpina 2300, pačiam teko būti ten ir lygiai taip pat trenerių štabas atsakingas, nes treneriui Gedriui irgi teko nemažai išgyventi, jis per pastaruosius metus ir tėčiu tapo ir turėjo pasikeitimus trenerių štabe, jo ilgametis asistentas Georgijus Dedas paliko komandą, tai daug tų pasikeitimų ir kažkaip sugebėjo šitą komandą tą charakterį parodyti.
5: Prieš nusikeliant į finalo ketvirtą į Badaloną jau minėjot, kad abu turėjot bent po vieną išvyką, Čekiją, Graikiją, kaip viskas atrodė žurnalisto akimis, ko galbūt nepamato skaitytojai, žiūrovai, klausytojai, kaip ten atrodo visas darbas, kokie gal iššūkiai didžiausi, kokių nuotykių gal patyrėt.
6: Tai kuo išvyka į Patrus į Graikiją buvo išskirtinė, aš sakyčiau tuo, kad nebuvo jokių kitų žurnalistų, mes kadangi transliuotojai tai turėjom atstovauti LRT komandai ir Patruose, tai tiesiog viskas absoliučiai priklauso nuo tavęs, tu negali pasikliauti niekuo, tik tai savim ir čia tokie jau labai techniniai dalykai ir aš einu į tas darbo subtilybės, bet kontaktuoju su visais ir su treneriu, jeigu reikia, ir su atstovu spaudai, ir su komandos vadovu, klausi, koks viešbutis, klausi, kada komandos treniruotė, treniruotės dažniausiai nepasibaigia tada, kai buvo numatyta, nes tiesiog arba anksčiau, arba vėliau, tai tada keičiasi lokacijos, daug visokios sumaišties, chaoso, bet turbūt tame žavesys ir yra, kad viską tu valdai, viską gali susižinoti ir tokia specifika darbo, sakyčiau, kai tu išvažiuoji į kitą šalį, į komandiruotę, tau smegenyse kažkas persijungia ir tu dirbi šiek tiek kitokia nuotaika įsijungęs ir atrodo, kad tas darbas gali tęstis 24/7 ir vis tiek tu pavarysi.
7: Aš dar priminsiu, kad būtent toje išvykoje ir gimė dukra Gedriui Špienu ir jam teko išvažiuoti. Tai prie to chaoso prisideda dar tokie nenuplanuoti dalykai. Ir aišku, kad tu esi vienas žurnalistų ir mes nesam dar tiek labai stipriai patyręs sporto žurnalistikos tame lauke ir tikrai tų kelionių dar norim dar daugiau, nes jų mums reikia, kad tą patirties bagažą pildytume. Bet kai tu esi Patruose, kur į Patrus irgi papasako kalną, kaip tavo kelionė į tuos Patrus vyko.
6: Čia irgi gal įdomu šiek tiek užsiminti. Teko skristi į Atėnus, kadangi tiesiog skrydžių nebuvo niekaip ir pati ryto komanda taip pat keliavo. Reiškia, skrido su persėdimu į Atėnus ir iš Atėnų važiavo su viešuoju transportu. Turbūt užsakytas buvo ten, dabar tiksliai nepamenu. Tai aš irgi taip pat aš su persėdimu važiavau į Atėnus ir tada teko su automobiliu pačiam nuvairuoti iki Patrų. Tai kelionė truko 3 valandas, bet džiugino tas, kad labai labai gražus kraštovaizdis buvo, tai kažkiek motivacijos dar kažko pamatyti naujo, tai taip ir buvo.
7: Ir kai pagalvoji, kad visa tai susideda tiesiog į vieną komentarą, ar kelis komentarus Gedrių Žibėno, kelių žaidėjų, kad galėtų Lietuvos visuomenė pamatyti tą komentarą, kiek daug turi praeiti žmogus žurnalistas.

0: Ir pačiam Vilniaus rytui buvo. Ir tą akcentavo ir pats Giedrius Žibėnas, kuris sakė, kad čia mes atvažiavom kaip outsideriai. Tai aišku, prasidėjo viskas nuo to fakto, kad lankai buvo kryvi Badalonas pagrindinėje arenoje. Vienas iš jų, tai čia toksai kuriozas tikrai nemažas. Iš smagių dalykų, tai smagu buvo tai, kad finalo ketvirtas buvo labai lietuviškas ir mums kaip žurnalistams darbo buvo žymiai daugiau, nes į finalo ketvirtą pateko ir Atėno JK su Mindaugu Kuzminsku ir Luku Lekavičium, ir Tenerifės Laguna su Roku Gidraičiu, ir mes turėjom tokį tvarkaraštį, kur matydavom, kada vyksta vienos komandos treniruotė prieš finalo ketvirtą ir tu žinai, kad iš esmės praleisti treniruotę gali tik Malagos Unikachos, nes nei Rytas su jo žaidžia pusfinalyje, nei kažkokių lietuviškų akcentų nėra. Tai tu turi eiti į visas, su visais bendrauji, kažkaip, nu, smagu tikrai buvo, kad tas lietuviškas toksai finalo ketvirtas. Atmosfera arenoje, mano nuomonė, buvo fantastinė, ypač finalo metu. Teko pastebėti kažkiek ir kovo dėl trečios vietos, tai Malagos Unikachos sirgali irgi tokį specifinį cinkelį turi su orkestra atsivežę į areną, panašiai kaip Vilniaus Žalgiris daro Žalgirio namų stadione. Tai atmosfera išskirtinė, galbūt kažkiek liūdna, kad jokios Ispanijos komandos neturėjom finale, na, iš tos atmosferos pusės, namų komanda jokia nežaidė finale ir kartu, aišku, būtų labai įdomu buvę pasižiūrėti, jeigu Badalonas Juventud būtų patekusi į finalo ketvirtą, kaip ta atmosfera atrodytų. Bet ta, ką finale pamačiau atmosferos pusė, tai yra AEK sirgaliai, kurie irgi yra pripažįstami kaip tikrai, na, labai stipri, arši netgi fanų sirgalių bendruomenė.
1: Manau, kad vieni geriausių Europoje,
0: taip,
1: tikrai sakyčiau.
0: Taip, ir kartu Vilniaus Rytas sirgaliai, ir Alnai, čia turbūt mums reikia dar pabrėžti tai, kad tu ką tik pasakai, kad AEK vienis geriausių sirgalių Europoje, tai Vilniaus Rytas atsivežė daugiau sirgalių į finalo ketvirtą ir aš sakyčiau, kad momentais, aišku, tų momentų buvo mažiau, nes Rytas rungtynėse mažiau pirmavo.
1: Čia dar vos minutę, man atrodo, per visas rungtynes be papildomo laiko.
0: Taip, tai ir tose minutėse Rytas skambėjo garsiau arenoje tikrai.
1: Taip, taip. Aš dar norėjau pabrėžti apie tos organizacinius dalykus trumpai, tai netgi ir ryto trenerių štabas kažkiek pasiskundė, galbūt jie nenorėjo tiek kelti viešumą, nes nu kam ta sumaištis reikalinga prieš finalo ketvirtą, bet dėl tų kryvų lankų Giedrius Žibėnas sakė, kad va, FIBAI svarbiau yra suklijuoti lipdukus, kurių net nereikia tose reikiamose vietose, o kad lankai kreivi, tai čia jau neįdomu. Čia krepšininkams svarbiausia, bet organizacijai nelabai.
0: Tai jo, ir čia turbūt galbūt ir į ispanų kažkokį mentalitetą, aš nežinau, atsirėmė, kad jie paskutinę minutę daugumą dalykų daro ir ta sirgalių tokia zona prie arenos irgi, nu, neatrodė labai išbaigta. Galiausiai paskutinę finalo dieną pradėjo pliaupti kaip iš kibiro lietus, į griuvo stogas, ten tokios palapinės, kur pardavinėjo atributikas, sulijo visus marškinėlius, džemperius, turėjo uždaryti. Aš norėjau džemperį dar nusipirkti ir taip ir nenusipirkau, nes uždarė parduotuvę. Lygiai tas pats su žurnalistų kambariu, sumuštiniai būdavo padaromi, nes mes tikrai labai daug laiko praleisdavom arenoje ir ten tokį kaip ir maitinimą buvo pajungę, tokį kaip dalyką, bet tie sumuštiniai per 10 minučių dingdavo ir po to turėdavai laukti dar 5 valandas, 6, kol jie ateis. Tai tų organizacinių dalykų tikrai būdavo kažkiek nuvilinčių, bet aš nemanau, kad čia galbūt FIBOS dalykas, galbūt kiek pačios Ispanijos, neįžeidžiant Ispanijos piliečių.
2: Gerai, šokim iš karto prie to finalo. Pusfinalis laimėtas, užtikrinta. Tai visi jau mes jį pamiršome, nes tai, kas vyko finale, turbūt išliks dar labai ilgai atmintyje. Turbūt trys keliniai tokie, kur ir didžiausi ryto sirgaliai. Na, turbūt jau tam tikru metu jau susitaikė, kad galbūt ir teks pralaimėti finale. Na, ir po to įvyko ketvirtas kelinys, pratesimas. Jūs gyvai viską matėt, kaip viskas ten atrodė.
1: Tai pirmiausia, po dviejų kelinių, nepamenu, ar aš čia sakiau Benui ar kitam kolegai iš kito portalo, bet aš taip pasakysiu žodin, kaip aš sakiau jam, tai būtiškai. Turbūt batai. Sakiau jam, jisai man sako, nu, jeigu nepataikys, nepakris tritaškiai, tai tikriausiai batai. Ir galiausiai pasiteisino žodžiai, pakrito tritaškiai, jeigu taip trumpai, bet Benai išsiplėskime, kas ten vyko iš tikrųjų?
0: Na, sunku paaiškinti, iš tikrųjų, labai sunku paaiškinti, šiaip tobulų scenarijų šitam finalo ketvirtė ne vienas teko bendrauti dar ryto su Tenerifės pusfinalio metu su Mindaugu Kuzminsku, kuris žiūrėjo pusfinalį, sakau, nu tai ką, Mindaugai, tobulas scenarijus, finale susitiksim kartu Rytas ir AEK ir sako, nu duok dievę, ir dievas davė. Nu ir ką jis po to dar buvo suplanavęs, tai kalbu apie dievą finale, tai buvo kažkas tai tikėtino. Aš ir transliacijos metu, po to pasijungimo metu į LRT televiziją sakiau, kad Giedriui Žibėnui 35-34 minutės galvojau klausimus, kodėl tai atsitiko, kodėl mes pralaimėjome, kodėl tai tritaškį nesukrito, ar tai buvo jaudulio dalykas. Ir galiausiai viskas nuplaukė per tas paskutinės, nu kiek nežinau, 6-7 minutės rungtynių ir be abejo pratesimas. Ir emocijos buvo sunkiai valdomos. Ne tik sirgalių tarpe, bet ir pačių žurnalistų tarpe buvo sunkiai valdomas ir ta emocija, kuri tvyrojo toje arenoje, aš nežinau, ar esu kažką gražiau matęs, ne tik dėl to, kad kiek sirgalių Rytas atsivežė, bet ir kaip tiems sirgaliams ta kelionė atsipirko, nes jinai buvo tikrai brangi, tikrai labai ilga, nebuvo kai kuriems skrydžių tiesioginių į Badaloną, į Barceloną,

0: Žinau žmonių, kurie naktį visą skrido į Milaną, iš Vilniaus, tada iš Milano į Barseloną. Ir taip, kad taip atsipirktų, nu, tai buvo kažkas neįtikėtino ir visą tą galima buvo pajausti ne tik arenai, bet ir po to po rungtynių šventime prie paplūdimio, kur ir visa komanda atvyko ir tiesiog puolė sirgaliams į glėbius, kas irgi, man atrodo, yra Ryto išskirtinumas, kad jie taip tuos žaidėjus arti sugeba pastatyti savo bendruomenės, kad jinai darosi tik stipresnė.
1: Na, kol jūs buvot Badalonai, Lietuvos krepšinio visuomenė skaldė klausimas. Tai ir vis dėlto Lietuvoje viena komanda yra.
0: Aš kažkiek irgi švelniau galbūt žiūriu į šitą situaciją. Šarūnas Jasikevičius, pirmas dalykas buvo labai emocingas po tų rungtynių. Eurolygos kažką labai protingo sunku pasakyti. Antras dalykas, jisai ką tik nugalėjo savo mylimiausią komandą Lietuvoje ir tu kažkaip nori parodyti, kad jinai ta mylimiausia yra komanda. Ir tu turbūt nori kažkaip tam sirgaliui Kauno komandos įsiteikti dar labiau. Tai tu imi ir pasakai, kad Lietuvoje yra viena komanda. Žodelis man Lietuvoje yra viena komanda. Būtų situacija palenginęs absoliučiai, man atrodo. Tai, kad jis pateikė tai kaip teiginį, labai daug žmonių įsižeidė, labai daug žmonių stipriai priėmė tai ir man atrodo situacija sutirštino, bet man atrodo situacija dar labiau sutirštino tai, kad Rytas laimėjo titulą ir tie žodžiai paseno.
2: Ir tai būtent pasakyta prieš laimint titulą Rytui, tai šiaip žinom, koks Šaras yra, ką jisai sako, koks jo charakteris, charizma, manieros, tai čia nieko jis per daug nenustebino, bet jo, kaip tu Rokai ir minėjai, labai daug diskusijų vyrė, visi pradėjo čia atsiliepinėti, kai kas ir straipsnius, netgi autorinius pradėjo rašyti, tai aš nežinau, ar čia buvo tas momentas, kai ta riba peržengta, kai iš tikrųjų pareikalavo tokio dėmesio ir žiniasklaidos, kaip ir minėjau, nes žinom, koks Šaras yra, bet kad ta reakcija visus pakėlė ant kojų, tai aš manau, kad čia gal ir į naudą netgi išėjo.
0: Aš manau, kad Šaras pats neturėtų stebėtis, kaip viskas išaugo, jis pats puikiai supranta savo žodžių svarbą. Jis yra Lietuvos krepšinio legenda, jis yra geriausias treneris Europoje. Ir jis puikiai supranta, kokią reakciją gali iššaukti jo žodžiai, kad ir kaip jie būtų suformuluoti. Tai faktas, kad, kaip ir minėjau, yra detalės, kurios susideda į tą jo pasisakymą, bet ta žodelis man Lietuvoje yra viena komanda, būtų pravertęs, man atrodo, toje situacijoje. Ir aš manau, kad ne tik Rytas ir Galiai čia galėtų įsižeisti. Kodėl panevėžėtis apie Lietkabelį neįsižeistų, kodėl Klaipėdėtis apie Neptūną. O Neptūnas gali galbūt ir įsižeidė, matėm, kaip savaitgalį.
2: Iš tikrųjų, žvelgiant į tą klausimą, kurį uždavė Rokai rimtai, kad ar Lietuvoje yra viena komanda, tai aišku, kad nėra viena komanda. Matom, Rytas dabar reprezentuoja iš esmės Lietuvą Europoje, FIBA čempionų lygoje, geriausia FIBA čempionų lygos sezono komanda, įsirašė į istoriją ir, na, aš noriu pabrėžti, tiesiog objektyviai žvelgiant, Rytas juk yra vienintelė komanda 21 amžiui Lietuvos klubas, kuris yra iškovojęs europinį titulą. Ir ne vieną, ne du, o jau trečią.
0: Taip, ir Lietuvos rinktinė 2003-aisiais, na, čia ne klubas, bet rinktinė.
2: Taip.
1: Gerai, tada paskutinis klausimas jums, nepaisant tos pergalės FIBA čempionų lygoje. Rytas vietiniame fronte tiek Karaliaus Mindaugo turėjo, tiek LKL, na, didesnio iššūkio kol kas dominuojančiam Kauno Žalgiriui nemetė. Kokios būtų jūsų prognozės, ar grįžta intriga LKL ant krintamosiose ir sezono finiše?
2: Labai gerai, kad paklausi tokią klausimą, tu man priminėjai, ką aš labai norėjau pasakyti per mūsų šitą pokalbį. Visi tie pastarieji 5 sezonai, kai Giedrius Žibėnas perėmė Ryto vairą 2021 metų sausio mėnesį, jie klostėsi labai panašiai. Sezono pradžia buvo daug žadanti, sezono vidurys ir tas atskaitos taškas Karaliaus Mindaugo taurės buvo tiesiog puikus atskaitos taškas, nes šį sezoną Rytas pirmą kartą pateko vadovaudamas Giedriaus Žibėno į Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvertą. Tai Rytui tas sezono vidurys buvo labai prastas visą laiką, pastaruosius tos 5 sezonus. Ir dabar mes matom vėl FIBA čempionų lygos trofėjus ir vėl atrodo kažkiek duoda impulso, kad gali grįžti ta intriga. Tai aš sakyčiau, kad žvelgiant į istoriją, kad kova vis dėlto bus finalo serijoje, jeigu vienai ir kitai komandai pavyks, o turėtų pavykti pasiekti LKL finalą, manau, kad intriga bus.
0: Jo, irgi norėjau pasakyti, kad Rytui dar reikia pasiekti finalą, nes šį sezoną matom, kad problemų Lietuvos krepšinio lygoje yra nemažai, tai jeigu finalas bus pasiektas, tada jau ten prasidės ir vėlgi charakterio reikalai ir visų kitų dalykų, nes jau priešpriešos prieš Žalgirį, kaip matom, labai šiuo metu daug yra. Kitas dalykas, kiekvieną sezoną mes nurašom Giedrių Žibėno Rytą prieš Žalgirį, kiekvieną sezoną mes kalbam, kad nu jau šį sezoną jokių šansų, jau šį sezoną kalbam, kad Žalgiris yra stipriausias vos ne visų laikų Žalgiris. Nu, bet viskas atsirems, man atrodo, į motivaciją. Kažkas jau Mozesas Raitas jau Barcelonai jau mintimis žaidžia, ar ne? Francisco galbūt jau už Atlanto. O Rytas, nu, žvėris ateina, ten žvėris pasiruošia kovoti ir jeigu ateis tokie kaip Simonas Lukošius ir vėl 7 tritaškius sumes. Beje, grįžtant prie Simono Lukošiaus, tai mūsų salono bendras draugas yra vienas iš vaikystės Simono Lukošiaus draugų. Tai turim įrodymus ir turim faktinius įrodymus, kad Simonas Lukošius prieš finalo ketvirtą parašė, kad tu palauk, aš būsiu išrinktas finalo ketvirto MVP.
2: Aš tvirtinu, čia yra tiesiog neįtikėtina, taip tikrai buvo ir mes net galim parodyti susirašinėjimus.
0: Ir po to jis parašė, jokauju. Tai va, tai aš manau, kad konkurencija visada bus ir manau, kad jinai atsirems vėlgi ne į žaidėjų talentą, o į paprasčiausią motivaciją.
1: Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Buvo su mumis LRT sporto žurnalistai Alanas Jonas Kot, Benas Klimaitis. Visiems palikėsim LRT radio klausytojam. Gražaus krepšinio, intrigos, mėgaukitės, žiūrėkite sporto ir per LRT. Nu, kaip visada, šios laidos audio įrašą rasite LRT radiotekoje, vaizdo formatu įrašą rasite LRT mediatekoje, nu, vėliau bus ir tekstinis variantas portale lrt.lt. Iki.

0: LRT radijas. Trečia nakties su žiniomis Paulius Selezniovas. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis sako, kad NATO aljansas ir jo narės iki šiol nebuvo tinkamai pasirengęs kovoti su įvairiomis hibridinėmis grėsmėmis bei dronais. Anot Mažeikio, nors apie technologijų naudojimą kariniuose veiksmuose kalbama jau ne vienerius metus, o ukrainiečiai puikiai prisitaikė ir rado būdų su jomis kovoti, NATO šalis vėluoja perimti šią patirtį. Tačiau Mažeikio teigimu, dažnėjantis incidentai, kai dronai kerta NATO valstybių sieną, skatina šalis greičiau imtis veiksmų tokioms grėsmėms suvaldyti.
1: NATO nebuvo pakankamai pasirengęs šitam naujajam karui, kuris susietas su dirbtiniu intelektu, dronais ir robotais. Ir aišku, kad NATO šalis, taip pat ir Lietuva, labai desperatiškai pradeda mokytis ir naudoti visas šitas technologijas ir vystyti ir plėtoti visas šitas technologijas. Galbūt ne visos NATO šalis yra prabūdusios ir suprantančios, kas dedasi. Bet žiūrint į Lenkiją ir į Baltijos šalis, matosi, kad šitos šalis tikrai pramerkė bent jau akis ir supranta, kokioje nepavydėtinoje situacijoje yra.
0: LRT televizijos laidai Savaitė, sakė Vytauto didžiojo universiteto profesorius Gintautas Mažeikis. Šią savaitę Vilniuje paskelbus oro pavojų dėl, kaip manoma, į šalies teritoriją įskriejusio drono, sostinės savivaldybė sulaukė gyventojų skundų dėl priedangų stokos. Jau anksčiau skelbta apie atvejus, kai dalis priedangų buvo užrakintos ar, pavyzdžiui, mokyklos į savo patalpas pasislėpti neįsileido pašalinių asmenų. Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas tikina, kad nepaisant kritikos į oro pavojų, miestas didžiąja dalimi sureagavo tinkamai.
2: Turbūt didžiąja dalimi pavyko tvarkyti, tai matėme ir tikrai labai daug gerų pavyzdžių ir tie patys verslai ir mokyklų labai daug sureagavo teisingai, na, bet aišku, tie neteisingi veiksmai turbūt labai labai išryškėja visoj situacijoj. Tai mano taip vertinimu, iš tikrųjų yra labai daug kur pasitempti ir reikėtų reaguoti į naują turbūt realybę, į naują situaciją, nes šiandien dienai valstybė nebuvo 5 minučių parengtyje, o teko per 5 minutes atsidurti tokioj parengtyje.
0: Vilniaus miesto savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas. Krokuvoje vyko referendumas dėl dabartinio mero Aleksandro Mišalskio ir visos miesto tarybos atstatydinimo. Balsavimą inicijavo viena nepartinė savelaikanti piliečių organizacija, kuri dabartinę liberalią miesto valdžią kaltina per didelę savivaldybės skolą, savų protegavimui atsakingas pareigas bei nuolaidžiavimus stambiam verslui. Išsameu LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
3: Rinkėjų apklausų duomenimis referendume dėl Krokuvos mero atstatydinimo pasavo 33% rinkėjų, 6% daugiau nei rinkėjų aktyvumo kartelė. Absoliuti dauguma balsavusiųjų pasisakė už mero Aleksandro Mišalskio atstatydinimą. Tuo pačiu referendumo atšaukta turėtų būti ir Krokuvos miesto taryba. Metų pradžioje dėl švaraus transporto zonos ir viešojo transporto kainų kilęs nepasitenkinimas peraugo į didelio masto parašų rinkimo akciją ir suvienijo įvairaus plauko dešiniąsias politinės jėgas Krokuvoje. Politologai atkreipė dėmesį, kad referendumo rezultatas yra rimtas smūgis Lenkijai valdančiai centristinei pilietinei koalicijai ir Donaldui Tuskui. Mero atstatydinimas bus išnaudojamas visų dešiniųjų radikalių politinių jėgų, kaip negebėjimo valdyti pavyzdys prieš kitą met vykstančius Seimo rinkimus. Pagrindinė konservatyvi jėga Teisė ir Teisingumas tikisi, jei palankaus domino efekto perimant valdžią Lenkijoje. Nauji Krokuvos savivaldos rinkimai planuojami vasaros pabaigoje, juose tikimasi didelio kandidatų skaičiaus, o favoritų kol kas nėra.
0: Prancūzijos policija pradėjo žmogžudystės tyrimą po to, kai Reno mieste prie upės rastas negyvas 12-metis berniukas. Prokuratūra praneša, kad vaiko kūnas aptiktas netoli